0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko Marko Amon komuna adostu dute. Oinarrizko akordioa da, hiru lurralderentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du. Bizkaian akordioak aurrera egingo du, Jeltzale eta Sozialistek batzar nagusietan gehiengoa dutelako, eta Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira Gipuzkoako eta Arabako agintariak urren ezurren, Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
2: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
3: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Eta gai zaldatu eta gaurko egunari begira Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalerrien Federazioak iluntzeko 8:00. Alderdi Sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, nabarmendu dutenez alderdi eskuindarrek interes politikoagatik egin dutelako deialdia. Hala ere, hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baieztatu dute. Esaterako Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
4: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
1: Madrilen bizi diren Zeutako herritarrek bestalde kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan egingo dute baita ere Nukleo Nazional alderdi naziak deitutakoa. Sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean eta hiriburu eta hiri ugaritan, gurean Bilboko Plaza Eliptikoan eta Iruñeko Gaztelu Plazan. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurre egiteko fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek, tartean Ernaik eta SOS Arrazakeriak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Eta arrantzarekin lotuta ingurak eta sarearekin arrantzatzea baimenduko du Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzuten diola ikusita, baimena ematea erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, ingurak eta sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote orain arrantzaleek. Entzun Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua, eta Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
6: Ahalbidetzea, inguruk eta sareekin pantzatzea, beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusirik baitare, arrai espezien egoera nolakoa dan.
7: Nola sartu aldaiteken, zertarak tema barku aldi berean ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabilu.
1: Eta nazioartean Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua alegina. Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroa.
8: Eine russische Involvierung bei den geplanten
1: Leipzigeko aireportuan topatutako lehergaiz betetako droneetan Errusiaren metodologia dagoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologiatan. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsula biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibriduen testu inguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu alegina. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerdi aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, urrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Adimen artifiziala egunetik egunera bertako agotzen ari zaigun honetan, nolakoak izango dira edota irudikatzen ditugu gure ofizioak 10 urte barru? Nikok Garazik eta Olatzek beren usteak kontatu dizkigute. Aurtengo udan denok ikusi ditugu baso zuteak. Inoiz baino gehiago ugaritu dira tamalez. Faktoriara etorri zaigu Ibone Elorriaga, ingeniaria eta suhiltzaile ikuskatzailea. Xavier Iberoaga, barkuko kapitain ohiaren ibilerak. Oraingo honetan Danubio ibaian batera eta bestera ibili zituenekoak kontatu dizkigu bypassan.
1: Azken astetan saretan maiz agertu zaigu honako ohar hau. Jakin nahi alduzu 10 urte barru zure ofizioa existituko ote den? Inkesta baterako bidea ematen du bertako loturak eta hainbat galderari erantzun da, esango digute gure ofizioak ze biziraupen duen, alegia, adimen artifizialak gure egitekoa ordezkatuko duen ala ez. Dena hain azkar aldetzen ari den mundu honetan, zorionez, oraindik badira, duela 20-30 urte bezala lan egiten duenak, lan egiten duten langileak, lanerako pantailarik behar izaten ez dutenak adibidez, eta beraz, itxura guztien arabera, 20-30 urte barru ere, ba berdintxu segiko dutenak.
2: Niko Beloki Oiartzungo udaleko igeltxeroen brigadako langilea da, egunon!
3: Eguno, Maider,
2: egunon! Zuk ze uste duzu, 20 urte barru zure ofizioak existitzen jarraituko duela? Beharko dira Niko Beloki, gehiago?
3: Ni guzti baiet, existitzen jarraitu beharko lukela eta beharrezko izango ala, Maider, bai, bai.
2: Txe, adimen artifizialak ordezkatu ezin duen zer egiten duzu ezuek?
3: Gure kasuan eskulana desente, askotan momentuan bertan erabakiak hartu behar izaten dira, erabaki desberdinak, eta ez du hor inteligentzia artifizialak ez du asmatzen.
1: Oie, Niko, ordezkatu ez, baina erraztu agian bai ez, teknologiak erraztuko zuen modu batean zuen egitekoa, azken urteetan, zein makinariak xamurtu duzuen lan adibidez?
3: Noski baiet, bai, asko erraztu du, makinak ondea, makinak adibidez, lurra mugitzeko, zuluak egiteko, kamioi gruak karga mugitzeko, kargastunak eta mugitzeko, eta asko, 33 urte hauetan damazkit lanean, da asko erreztu da bai, zi aitortu da.
2: Gero, langile asko, lantokire alduta egiten dugun aurreneko goza ordenagailua piztia izaten da, horari da inoa oraindik, udako atxakeen ondoren ordenagailua piztu ezin da. Zuek badaukazu ordenagailurik zuenean?
3: Bai, gure biltegian badaude, eta, bueno, enkargatuak eta biltegi zainak erabiltzen ditu, gu ofizialok, bintzat, libratzen geha hortaz, bai. Beste, gure uste batu izatitugu, guri ja idatzi tamate digute zarekina.
2: Orain, okerazpago dugu saritako etenean zaudete, baina zertan ari zarete, zegin kizun duzu egaur?
3: Bueno, bakasu ere, azken aldian, ahi gara hor zirkuito bat egiten. Udalak eta hotxek puntrak bat egin nahi dute, eta hor txegia, zirkuito hori osatzen.
1: Ah, ez zer da, bizikletan aritzeko eremu bat?
3: Bai, bizikletan gazteak, hoxe, saltoak eta zirkoitoak dituzte, eta oso erakargaria iruditzen zait, bai.
1: Bizikletan hori izaten da, pamtrak hori izaten da, akrobaziak egiteko espazioa, ez? Maldak osatu beharko dituzue, zuloak handitu, ertza goxatu, zertan ari zarete, eh?
3: Hoxe, ba, pixka bat, bueno, urai bidea eman, ertza goxatu, eta, bueno, gure hor zuzendaria gaztea egoiado dakau, eta beak esaten duena, imaginatu, pelota bat botatzen dezula, alde batean, beste aldetik itzuli egin behar du pelotak. Orduan hori da lortu behar dena ez da, eta pixkatu hor da, jokua, lurran mugimendua, 20 cm gora bera, mendia mugitzea, ez da. Baina, bai, hauek profesionala dira, eta lortu deula esan genezake, bai, otxe gau deia.
2: Zer dira, ertzak danak borobilduak edo zorrotzak ero edo egin behar dituzue, zorrotzak ere?
3: Bai, nahiko ez, bai, ez dago arriskui, baina bai zorrotzak, ba, 5 metro, 6 metroko alturako mendiskak badaude, orduan, oixe, ez da, terrenoare falta izaten da, zabala azte matea, eta orduan, ba, basea aldan estuen hartu, eta 6 metro gora iritsi, eta, bueno, oixe.
1: Bai, ondean...
3: Habe, akrobaziak egite dituzte.
1: Bai, ondea makinak eskuz erabili barko dituzen momentuz, baina parkaren diseinu hori bai, hori ja adimen artifizialaren laguntzaz, eta ordenagailuaren laguntzaz egingo zenuten, ez, egingo zuten.
3: Bai. Hor, diseinua egiten da, baina gero, bueno, askotan aipatu dugu ekin da, gero errealitatean, ba, aldatzen dira gauzak. Ezin dira kokatu uste bezala eta hor berriz aurkitzen zera harri berdinak, ez? ordena horia dena xurgatzen dula, baina errealitatean zuaitua dala, zain bat dala, beste godi bat dala, azaltzen zaitzela lurrazpian, aldatu horretzu, zure planak.
2: Zuk zenbat urte dara matzazu, brigadan lanean, Niko?
3: Oantxe bertan, bost urte. Inditut, bai, hemen brigada gazi dintzela.
1: Etorkizun segura duten ofizioak eta lasei bizitzeko aukera ematen dutenak nahi dituzte gazteek, Niko, zuena alakoa da? Etorkizun seguro eta bizi lasaia?
3: Bueno, ni hor botakoa txintero izango nahi. Ni hoi galdetu nuero, hoi tala urtekin ere kontura jarritzen, eta hoi urte inditut, eta hone aldatu aurretik ez, familiko konziliezioa dela eta, oin dela bost urte hartu nautu hori, eta orduan, nahi behin batek esan zian, ni baino zarra baten, eta esan zian, Niko, galdetu nion, nahi dut ofizio bat segurua, lan aiteko, eta seguro, diru irabazteko, arazik ez egiteko, eta esan zian, bizitza ontan seguro iketzeo gezer, Niko.
2: Yeah.
3: Orduan, zeokenak iraurrea, eta ateako, eta orduan, oixe, da, ikusten, nire ikuspuntua bizitzan,
2: Fizikoki ere gogorra izango da, zuen lana.
3: Bai, bai, hoi aitortu behar da, bai, igeltxero brigadan, bai, karga desente biltzen da, bai, hoxe, fizikoki, bai, egon behartzea, puntxunda, zorionez, oandik bagaude, iskat.
1: Mm. Era, gazte jendea tentatzen aldu bat ere, zuen lanak?
3: Bueno, hoi, galdera, komplexu behar, baina berriz ere, sinzeri datez, nik uste alde batetik bai, eta bestetik, Bai, nundik, lan iraunkorra da, ziurra, ordainketa zorrotzak, ez da, horrez dago arazorik, olako entitate batean. Baino, gero, nik uste, baita ere pribatuan bizitzu dut, eta nire aldarrikapen hortik botatzen dut, sarritan, eta da, aldarrikapena elkar zaintzan, nik uste da hola gakoa, ez da, lantegi guztietan, alegia, guk elkar zaintzen magea langileok, hor gauzak lortzen dira, positibotasunez, eta elkar zaintza ez bat guaz maten, gauzak ez diateatzen, da ni beti esatez, beti etxeak ungaitezen, zerbait ona eta positiboa botata. Ha ez, zertan utxe egin degun da, zer ahiren gaizki egiten da, zertik horrek, eta hor badakat, nire, bueno, ez dakit nola baituko da, baina hor badakat, hobetzeko eskakizun bat emateko, nire hiru seme alaba ditut, eta ez nuke nahiko, zati ni bizitzu dut, txiki-txikitatik, ni lanean hasi nintzanean badaki zer dan ez eskertzea, eta horrek, eta hortik hartu nun erabakien ere kontura hasteko, eta gero gaur egun esan dezaket oso zoriontsu egin ditela lan horrek, nire kontura aritze horrek, oztopoak milaka, zineak milaka, baino bete orain ohartzen naiz ez, zatik, itzultzen zara berriz lan, bueno, elkar partitzea eta hor aurkitzen zara arazo horrekin, ez dakigula elkar zaintzen.
2: Mm-hmm. Ba, Niko, hemen adimen artifizialaren edo adimen artifiziala ordezkatzeko arriskurik ez da duten ofizioak ezagutuz hasi nahi ditugu, asteak aurten, beraz, egun ematean egingo duguna da, trasteak hartu eta zeuen gana joan, eta igual pump traka egiten lagundu ere lagunduko dizugu, Niko.
1: Probatu egingo dugu.
3: Gu guztua, izuta, aztu gabe, eskuminia bialduen inzkiotemen irratiz, unai belokiri, bere atxea da nere lenguzu zuzena.
2: Aiba.
3: Erraiak urtero juten geha taldibia. Bai, larun bat ontan ezin izan dudeu, beha badaki ondo. Bai, auzolan bateako deituta ginen ikastolan.
2: Aiba.
3: Eta antxe egon geha, eta ezin izan dugu jun. Baina hoxe, zorion du, kriston lana ite dutela, eta nere atxea eta ama zulotakoa, atxea zulotakoa zan, behak esan du baserri hortan jaioa.
2: Bai.
3: Eta hoxe, goraipatu, txapeldu badala.
2: Ba, oartu
3: usadi horri eusteatik.
2: Oartu gara bai, Aitorrek esan dit bi beloki dauzkazu, programaren hasieran da begira, ez da.
3: Ez nekin, ontxe oartu naiz, ez da eta iba, hau. Hoxe, eta kristana dala, Inaut Agirre eta Unai Agirre eta kamiok eta denak egiten duten taldea. Eta gu, hoxe, poti gutek ala urtero, nire seme alabak hartuta, eta hoi, hor da, hola, bizitza politia dala eta horri utzi hartzaiola. Horako ekintzak betetzen gaituztelako.
1: Esan dugu, bai, saioa kantuan hasiko dugula, eta Niko zuere zaldibin kantuan arituko zara, seguro,
3: Bai, hoxeak utzi digute, ondo esan dugu zela, unaiek bete-bete indit, esan dut, hoxe da neri guzazpi semea laba, anai arreba, eta hola xe, ni beti izatez, baserri utzean berreun ardi eta amabos behiz, edo ungue baserrin, baina beti hartzen zuten tartea, zulota juteko, bai.
2: Ederra. Ba, Niko Beloki oihartzungo daleko igeltxeren brigadako langilea, eskerrik asko, eta ondo segi.
3: Eskerrik asko, bai, gozatu, aio bai.
2: Garazi Alvarez, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Zuk egin nahi duzuna ordezka aldezake adimen artifizialak?
4: Ba, esango nuke momentu ez.
2: Ez. Zuk katu zain izateko eskaini duzu zure burua Durangaldean. Ta, bueno, bai. Beti entzun izan dugu katu oso animalia independentea dela. Ze zaintza behar du katuak eguneroko martxa horretan, ze eskainiko duzuzuk?
4: Bueno, ba, katuak behar du ba, bere janaria, ba, egunero janaria jartzea, ur freskoa jarri, ondar kutxa garbia edukitzea, eta bueno, ba, katuen arabera ba, batzuek behar dute kompainia eta beste batzuek ezain beste. Baina dena dela ere ba, haien ongizatea bermatu behar dugu, ondo dagoela, katua ondo dagoela, azkenean ba, ba, gure zeregina, gure bete beharren artean dago katuaren ongizatea ba, hori, bermatzea.
2: Eta
4: askotara bakin badugu.
1: Garazi, nola jakin, zesan duzu, katu batzu beste batzuk, baina mimo gehiago behar dituztela, nola jakiten duzu, nork behar duen eta nork ez?
4: Ba, personak bezala, ba, bakoitzak bere personalitatea dauka, o, bueno, katuak ere, ba, bere izaera dauka, eta ba, batzuek eskatzen dute mimo gehiago, eta beste batzuek, ba, adibidez gure katuak ez du eskatzen hainbeste.
1: Ja, urrun mantentzen da, distantzia jartzen du.
4: Bai.
1: Beste estereotipo bat ere bada Garazi, katua oso territoriala dela. Katua non zeindu beharko genuke? Bere etxean edo gurean edo nola egin beharko genuke hori?
4: Orokorrean normalena izango litzateke katua bere lekuan zaintzea. Kasu horretan ba bere etxean, oso lurraldekoiak direlako.
2: Beraz, lagune batera etxera eramatea ere ez da ideia ona. Hobe zu kontratatuta ez zu joango zara etxe.
4: Bai. Gehienetan horrela izaten da. Katuak gaizki pasatzen du bere etxetik kanpo dagoenean.
1: Eta katu hotelak ere izan badira, baina albaitariak diote aberea hor estresatu egiten dela eta hobe dela bere etxean uztea. Dibortziatutako bikote askok ere orain umekin egiten duten bezala da kontua. Nola egiten du katu batek egokitzapena?
4: Bueno, ba, justo gure kasuan duela bi hilabete etxe saldatu ginen eta bai egia da katua gela batean sartu genuela. Bere ba, etxe zaharreko alfombra eta ekarri genuen, ba, bere usaiak eta gauza horiek edukitzeko, eta katua ba, bizpairu egunez, han logela horretan egon zen, ezen ausartzen gelatik irtetera, yeah. Era bat estresatuta zegoen, eta azkenean ba, lasai itxi genuen, eta poliki hasi zen, ba bere lurralde berria zabaltzen ba, gelatik pasillora, pasillotik komunera, yeah. Eta azkenean orain terrazan dago lasai asko.
2: Terrazan, eta egia alda, etxera eramantzen utenean aurrena sofa azpira sartu zela, eta horregatik jarri zeniotela daukan izena, zuen katuak.
4: Ba, egia osoa, bai, sofaren azpian sartu zen, eta handik bi egunetara atera zenean, hautsez, beteta atera zen, txiki-txikia zen, eta rumba izena jarri genuen.
1: Rumba,
4: lagunek esan zuten ea aspi jartzen genion, aspi, ba, pixkat euskera bezala sonatzen du eta aspi aspiradora bezala.
1: Yeah.
4: Baina ez, azkenean rumba izena jarri den.
1: Eta kasu egiten du, rumba hotxe eginda?
4: Bai.
2: Bueno, entzuleren batek Durangaldean katua zaintzeko norbait behar badu, oporretara doalako, edo ospitalen ingresatu behar ditu delako egun batzuetan, edo laneko azken orduko bidea bat jarri diotelako, deiza itzala, eta ingo duzu etratua.
4: Horixe.
2: Garazi Alvarez, adimen artifizialak lapurtuko edo lapurtu ezin duen zerbitzu eskaini duzu, eta guretzat aitzakia bikaina, asteleheneko tarte berri honetan zu ezagutzeko. Ondo segi?
4: Ba, eskerrik asko, aio.
2: Olatz Pérez de Viñaspre, kaixo egunon. Ez esan, adimen artifizialari beldurrik ez diotenen tarte honetan informatikari bat elkarrezketatu behar dugunik, Olatz.
5: Arratxe, humen da.
2: Ze zure lana ordezkatu agian ez, baina baldintzatu bai ez, adimen artifizialak asko baldintzatuko du zure lana.
5: Bueno, ja eraldatu du pilo bat, erabat, bai.
1: Atzokoa gaur jada zarra den mundu honetan, olatz nola egokitzen zarete informatikariok, orain oporretan egon zara eta buelta zer, zer sorpresa topatu duzu?
5: ba, azteko ja, adimen artifizialeko eredu berri pilo bat atera dira, tarte honetan, así que ba, denak behiratu behar, eta behar zein egokitzen den hobeto gure beharretara, ze zaugarri txusten, eta alakoak, bai. Etengabe, aldaketa etengabea da.
2: Alere, iruditzen zaigu oraindik ofizio asko dagoela, adimen artifizialak kolokan jarreko ez zituenak, adibidez udaleko brigadako lana, nikok esan digu beti beharko dela, eta katua ere, ez, adimen artifizialak ezingo du zein du persona batek bezala.
5: Ezingo dute, ez.
2: Ezingo dute. Baina, sumatzen duzu, jendeak badaukala urduritasun hori etorkizunera begira, zure inguruan?
5: Hombre, nik behin abaritzete, ez jakintasun handia dago, eta, bueno, guk ere hortan gaude, ez dakigu, hauk unibertsiadan irakasten dugu, eta informatika ikasgaiak, eta ez dugu, ez dakigu, zehazki, zer beharko duten etorkizunako informatikariek, langilek, ez, etorkizun horri aurre egiteko. Baki guainarrizko kontzeptuak ez dira aldatzen, hori ezagutzen jarraitu behar dutela, baina hortik aurrera, zer, nola, ez jaigintasun handia da, eta gurean bezala, ba, imaginatzat, lanbide gehienetan.
1: Lehen esan dugu, zuen lan ere baldintzatu duela adimen artifizialak eta jarraituko duela, baina norberak ere baditu bere mugak eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan, teknologiak etengabe aldatzen duen mundu honetan, zuk olatzere badituzu zure marra gorriak, eta 10 urte badira, soinu hau entzuten ez duzula? Atzo bete ziren, 10 urte WhatsAppetik ies egin zenuenetik, olatz?
5: Alaxe da, bai, 10 urte ja da.
1: Eta ongi gogoan daukazu eguna, egutegian ongi gogoratzen duzu urtero?
5: Ba, ez askotan azten zait, baina 10. Urte urrena, bai, gogoratu nintzen, kontuatu nintzen, ba, ez dakitu da berri aldean, taz, ostras, 10 urte bete behar ditut. WhatsAppi grabe, eta guen nintzen errepasatzen zeintzan egun zehatza, banekin abuztu azala, baina nintzen gogoratzen, no, eta 30, 31, ez nahi zondo gogoratzen bakiztu, fetxekin, baina bai, ja, 10 urte.
2: Eta toki askotatik kanpo geratu altzara, WhatsAppean ez zaudelako, hori sentitu alduzu inoiz?
5: Bai, kanpo gelditzen zea, eta badaude, ba, lagun batzu, ba, igual, egunerokoan ez zauden horiek, ba, galdu edo, bueno, urrutiratzen direla, ez, eta, bueno, ba, ibiz, bai, edakegu ikastolako taldea, horri ikastolan batera ibiltzen ginen 16 lagun ona, eta, ba, horti kanpo nago, eta, bueno, ba, nerekin gogoratzen dira, ordan, afariak eta bazkariak antolatzen dira, ba, bueno, norbaitek idazten dira, izu olat, posible aldez egun honetan, baino, ba, hoxe, beti zabiltza, besteren bat zutak gogoratuko teben, beldorrez, edo, bueno, esperantzarekin.
2: Norbaitek idazten dizu, ze telegrametik?
5: Bai.
1: Itzultzeko tentaziorik ez duzu izan, olatz?
5: Bai, ukitzitu tarteka. Debilidade puntu horiek etortzen dira, baina 10 urte aguantau bat ditut. Ez dakit.
2: Zein da trukoa? Erabakia ziurra izatea, konstantea izatea, ez etxitzeko, zein da zure bidea?
5: Buah, ez dakit. Nik ustete... elementu ezberdina daudela horrez. Ego guandakat, nik salto egin nun, hori 2016 abuztuan, horre Facebookek eta WhatsAppek datuak elkartrukatuko zituztelako. Eta zan, nik enuen nahi, ba, iturginari otzerin da, iturginan ere lagunen artean agertzea, edo sugerentzia de amistad agertzen zan bezala, eta ba, ez nuen nahi, eta hori kontaktuekin, eta zaz, honi Facebook zena, nik zeiten nahitin nahi zen jakitea, ez dut nahi. Eta Facebook mantentzen nun, zen Erasmusen egondako garaian, ba lagunak ba, Facebooketik mantentzen nituen. Orduan, ba, erabakin nun, ba, WhatsAppetik iazeitea. Lagundu zuen, ba, nire lankide batek salto hori gintzula bi urte lehenago, bi urte edola, jazuzenean metak erosizunean WhatsApp. Lankide batek ja salto hori gintzun. Lankide hori saltxera badenez, ja, ba, lankideen arteko talde dana ja telegramen genituen. Orduan, ba, ingurune baten ja ba, neukan salto harin. Eta familin ere, nire izeba bat, beste lenguzu bat, anaiare, danna berotutak, WhatsAppetik iezingo zutela, eta nire baino berotuago egon zian. Orduan, hor ere, ba, saltoa erraztututen. haiek danak buelta hudia. Eta nik hortxe jarraitzen dut, ba, inguru gertukoenek ba, Telegram ere instalatu zutelako. Orduan, ba, aurretikan einako bidea, gehi beroaldi sutsu hori beste ingurua, oza, ez jende gehiago konpartituzuna, eta gero, eta beste lagun bateke bai, kristo beroaldi eukizun. Eta horita gero ba, gertukoenek egin zutela saltoa. Eta bueno, eta beti dago telefonoa, orduan, ba, baten batekin ezin dezunean ez daukalako telegramik, pues, deitu eta listo.
1: Eta nola bizera onduzu 10 urte Malasaskiaren zozketan parte hartu gabe?
5: Boa, ba hori izan da.
1: Hori gogoete egin barko genuke. Izan da hor tentatuta egon zaren momentu ia bakarrenetakoa, ez?
5: Ostras, ba, etxeberan. A ver, nik zerbait zu idazi nahi da? Ez dauka telegramita. Nola da posible, igrazi publikoan? WhatsAppa bakarrik. En fin, baino, bai, badaude toki batzu, ba, oinere, bai, osakidetzak WhatsApp ez bidaliko ditula gauza, ba, ez, ba, barkatu, ba, neri ez.
2: Ba, Olaz Perez de Biñaspre, eskerrik asko, eta segi, ziur, eta konstante, eta etxigabe.
5: Eskerrik asko, neskak.
2: Besarkada bat, aio.
5: Aio.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
2: Ibone Lorriaga, Zorrozua, kaixo egunon.
7: Egunon.
2: Zer modu zaude?
7: Oso ondo.
2: Zure lana adimen artifiziala gordezkatuko aldu etorkizunean, beldurtze altzaitu bat ere horrek?
7: Ba ez dut uste egia zan da. Azkenean ni emergentzia munduan iten dut lan eta hor beti pertsona bat egon behar da atzean.
2: Erabaki hotzak hartzen lagundu lezake, alako tresna batek?
7: Bai, dudarik gabe aginte eta kontrol zentroetan oso lagungarria izan daiteke, erabakiak hartzen laguntzeko edo dauden aukeren artean analisia egiteko, baina emergentzia batean azken erabakia beti gizaki batek hartu beharko du.
2: Gaurre mikrofono aurrera gonbidatu zaitugu, oitu taltzaude, eroso altzaizu, jardun hau.
7: Mikrofotan ibiltzea, bai. Bueno, apur bat urduri nagoela esango dizuet.
2: Bueno, ba, lasaiz, datozen 19 minutuak, 18 minutuak zeuretzat izango dira, eta ohartzerako ja iritsiko gara akaberara. Jon Artano, kaixo egunon.
8: Egunon, Maider, egunon Ibone, eta egunon entzuleoi, esan digu, Ibone urduri dagoela, baina urduritasuna kudeatzea bere lanaren parte da, eta gaur ere erakutsiko du, gaitasuna horretarako seguru asko izan ere, Ibone Elorriaga Zorrozua, ingenieria eta suhiltzaile inspektorea dugu gaur elkarrizketa nagusiaren tartean. Bere ibilbideak erakarri gaitu, baina bada beste arrazoi bat gure interesa eta entzuleena erakarriko duena. Izan ere, uda beldurgarri ari da izaten.
9: Non, là, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
10: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
2: Ibone, su hartu du Europako udan. Ze ari da gertatzen? Igarri altziteken, ze torriko zen?
7: Bai, ala da. Azken urteetan ikusi dugu, ez? Basozutek gora egin dutela. Hori klima aldaketaren, bueno, ondorio nabarmen bat da. Azkenean muturreko temperatura altuek gora egin dute. Hori Euskal Herrian baita somatu dugu eta horrek elkarren atzetik doazen gertaera bat, ba, baso zuteak dira.
8: Mm-hmm. Zuteekin zerikusi zuzena duen aldagai bat, zukorantxa ipatu duzu, klima larrialdia, geurekiko bestea, ez ote den, landa inguruaren abandonoa, edo. Eta bi hoiek, ados baldin bazaude behintzat, bigarren aldagai horrekin landa ingurua gerota gutxiago, jende gutxiago bizi da, eta gerota abandonatu hau dugula, alegia. Bi hoiek ez tiru dite, eta ez tira, egun batetik bestera iraltzeko moduko fenomenoak, zein da egoera berriari aurre egiteko estrategia honena?
7: Bueno, erantzun hori ez da erresa, ez? Hainbat faktore daude hor, eta, bueno, egin behar duguna da, tortzen ari zaigun errealitate honi, erantzuna nola eman pentsatu, eta kudeak eta hau egiteko, bueno, ba, prest egon behar gara, ez? Bereziki emergentzia zerbitzuak prest egon behar gara, beharrezko formakuntza izan behar dugu, eta beharrezko medioak. Euskadin, estatu mailan bizi dituzten baso zuteak, sorionez ez ditugu bizi, baina ere nabaritu dezakegu Araban gehien bat bizi izan duten uda, azken urteotako udarik gogorrena izan dela baso zuteekiko dagokionez. Ez, 300 hektarea kiskalita daramatzateia. Ez dauka zerikusirik estatu mailan dituzten baso zuteekin, baina guretzako, bueno, ba kontuan hartzeko zenbakiak dira.
2: Preste egotea eta formakuntza azpimarratu dituzu, baina prebentzioari dagokionez, zer daukagu egiteko?
7: Bueno, prebentzioari dagokionez, gehien bat landa eremuetan bizi diren etxeak, hori da pertsona individualek egin ditzazketen gauzak, ba, etxeak prest izan behar ditugu. Eta horrek zer esan nahi du, ba, etxe ingurua garbi izatea, espilatzea etxeetan adibidez materialak, etxeari pegatuta, eta horrelako gauza txikiak, ba gero, basozute bat datorrenean nabaritu daiteke. Ezberdintasuna eragin dezakete.
8: Ez dakit zuek aurre ikuspenak egiten dituzuen, bada zuen lana, bueno, datorrenari aurre egiteko prestatzea. Ez dakit zuen aurre ikuspenetan hemendik 10-20 urterako eszenarioak imaginatzen dituzuen, edo Euskal Herria ez dago Mediterraneoan, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba panorama asko aldatuko da.
7: Ba, gure kasuan ni Bilboko suhiltzaileetan egiten dut lan, eta Bilboko udalerrian ez daukagu horrela baso eremu zabal-zabalik. Beraz, bueno, badakigu gerta daitekela, eta horretarako ere gure pertsonal guztia, hori esan bezala, formakuntza berezia dauka gai honetan, baina ez daukagu baso zuteekiko guk hemen Bilbon 10 urtera begira plan berezirik. Hemen ez dakit beste motatako, azkenean beste motatako errealitate bat, ez, bizi dugu egunerokoan.
2: Lehen ere esan dugu, Ibon, zu suhiltzaile inspektorea zara, baina ingineritza ikasi zenuen, eta pentsatzen dugu, ingineritza ikasten hasi zinenean, etzen nuela asko pentsatuko, ba, gaur zauden lekuan egongo zinenik, ez?
7: Ba, hori da. Ni ingenieritza ikasi, eta 7 urtez ingenieritza enpresa batean egin nuen lan, garai hartan energia planten diseinuan egiten nuen lan, eta ezustean, egia da, ni horrela sartu nintzen mundu hontan, Eusko Jaurlaritzatik deitu ninduten, orain dela 8 bat urte, sosdeiaken lan egiteko. Eta hor, bueno, ba, emergentzien mundu polit eta oso interesgarria hau ezagutzeko aukera izan nuen.
8: Eta zerk kateatu zintuen, ze pixka bat ikusi dugu, zeuk ere zerbait aipatu diguzu, aireportu garen batean ere aritutako azara lanean, hor ibili gara, zure kurrikulunean begira, zerk erakarri zintuen emergentzien mundu honetatik?
7: Bueno, ba, nire ustez bihotzez egiten den lan bat da. Azken finean, guk hartzen ditugun erabakia gure egunerokoan, ba, impactu handia daukate, ez da, jendearen gan. Jendearen ondoan egoten gara beraien momenturik zaienetan. Orduan, ba, hori ikusten duzu, ez da, zure lanak impactua duela, lan egiterakoan, tentzio, igual, tentzio momentuak bizi ditugulako agian, ba, lan harreman sendoak ukitzen ditugu baita, eta azkenean, bueno, ba, bihotzez egiten den lan hau, ba, ez dakit, nola baita engantzatu egiten du, ez? Emergentzia munduan lanean dabilen jendean normalean ez du ogibidez aldatzen.
8: Esan diguzu, lan harreman sendoak egiten dituzuela, eta zurekin lanean aritutakoak esan digute egunero irripartzu eta motibatuta joaten zaela. Eta ia sekretua zein den. Eta beste batek esan digu, oso aditzua eta lankide ona, zama handia hartzeko gauza dena.
7: Joe, ba eskertzen dizut komentario hauek. Ba, bueno, nire ustez, garrantzitsuena dena da ilusioa mantentzea mundu honetan. Ilusioa mantentzea, proiektu berriak egiten saiatzea eta beti-beti egunero ikastea. Apala izatea, guztiak okertzen gara, okertzen garenean, bueno, okertu izana baiestatzea, onartzea eta aurrera jarraitzea.
2: Gauza zailak bizitzea ere tokatuko zaizu, ez? Zure ofizioan.
7: Bai, bai. Noski tamalez, ba emergentzia guztiak ez dira ondo irtetzen, bai.
2: Eta egoera hoietan, gero nola egiten duzu aurre, nola ikasten duzu, ba aurrera egiten?
7: Ba, esan dakoa, ez? Horretarako lan harreman sendoak izatea garrantzitsua da. Azkenean, zure lankideak inork baino beto ulertuko zaituelako, ez? Eta orduan, beraiekin itzegin alizateak, sintzeritate guztiz, ba, gertatu denari buruz, gauzak nola joan diren, ba, hori oso garrantzitsua da. Horrezagatik, ba, lantalde sendo bat izatea berez biziko garrantzia dauka.
8: Eta gero, ez dakit, zeure kasu partikularrean edo suhiltzaileetan bertan esan diguzu, muturreko egoera bizitzen dituzue, jendea egoera zailenean dagoenean eta erabakiak hartu behar dituzue, emozionalki horrek bidesari bat ere izango du. Eta ez dakit, zuen inguruan dituzun beharginen ongizatea eta zeuena zaintzeko nola egiten duzue?
7: Bai, nik beti uste dut emergentzian zaudenean burua beste modo batean sartzen da, ez? Objetiboki, erabaki hotzak hartzen dituzu, baina gero esango genuzake, esan genezake erresaka ostera datorrela, ez? Egindakoari bueltak ematen dizkiozu eta niri igual hori da gehien kostatzen zaidana.
2: Mm-hmm. Suhiltzaile inspektorea zara, baina zer da zehazki suhiltzaile inspektore batek egiten duena? Zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba, suhiltzaile inspektoreak pizka bat, ez? Suhiltzaile munduan ez ezagunak gara. Suhiltzaileari buruz pentsatzen dugunean, guztioi datorkigu burura, ba, ez dakit zuteak, ez? Edo trafiko istripuak, nola kudeatzen diren, momentuan bertan. Baina hori egi burutu alizateko, ba, azkene, horren atzean, lan handia dago, prozedimenduak prestatzen, materialak, ibilgailuak erosten, eta horren atzean, pues, suhiltzaileetaz aparte, ba, beste lanpostu batzuk daude, euren artean inspektoreak, baina baita ere kontuan izan behar dugu, ba, ez dakit, lanean dabiltzan aginte zentroetako operadoreak, biltegiko langileak, eta abar.
8: Hor irakurri izan dugu, suhiltzaileen funtzionamenduan hiru aginte daudela, taktikoa, operatiboa eta estrategikoa. Aletuko altzen izki duke, ze alor du bakoitzak eta zuzenetan aritzen zara?
7: Hori da, inspektoreok alderdi estrategikoa sarduratzen gara. Alderdi estrategikoa azken finean gertaera batean, emergentzia batean, ohiko emergentzietara ez gara joaten. Emergentzia pizka bat ohikotik irtetzen denean, aritzen gara gu aginte postu aurreratuan. Gero aginte taktikoa, Bilboko suhiltzaileetan guardia buruak edo sargentoak eramaten dute, eta aginte operatiboa kaboek.
8: Mm-hmm. Beraz, horre kaboak, sargentoak eta inspektorek aipatu dituzu, eta esan diguzu, ezoiko gertaera bat dagoenean, aginte posto aurreratuak edo ezartzen dituzuela, badakigu, uda honetan, esan dugu Europa zutan egonda, Espainiako erdigunean, Madril, Abila eta Toledon zute beldurgarria izan da, 1000 lagun konfinatu edo bakutu behar izan zituzten, eta zeuekene han aritu zineten. Ez dakit zeuen borondatez joango zineten noski, baina eskatu egin zizueten edo zeuen buru eskaini zenuten, ze ikusi eta ze ikasi zenuenan?
7: Bai, horrela da. Gu zerbitzu publiko moduan horrelakoetara edo beste lekuetara joaten garenean, Eusko Jaurlaritzak aktibatzen gaituelako izaten da. Kasu honetan, Madrileko komunitateak laguntza eskatu zuen Eusko Jaurlaritzari, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, laguntza hau zabaldu zuen, laguntza eskaera hau zabaldu zuen suhiltzaile ezberdinei. Gu egia esan da, abisua jaso eta egun batetik bestera bertara joateko 11 pertsonako konboia osatu genuen. Gasteiz, Donostia eta Gipuzkoako suhiltzaileekin batera joan ginen, eta bueno, pues ara joan ginen laguntza lanetan. Bueno, kontuan izan behar dugu, bertan, Madrilen, 27.000 hektarea errez zirela, kiskali zirela, ez? Osea, Araban, 300 hektarea dara matza uda hontan. Osea, orduan, basozute hauek beste kategoria batekoak dira. Eta kasu hauetan, ba, aginte postu aurreratu oso handiak eratzen dira, hori iritziki baten modukoak dira, eta bertan inspektoreok ba, enlaze lanak egiten ditugu, bertako suhiltzaileekin, zein den gure misioa, non, jakiteko, eta alderdi logistiko guztiak ba, kudeatzeko.
8: Hor filmetako estenak irudikatzen ditugu, bati bat Hollywoodeko filmetakoak, zeukera ikusiko zenituen amaikatxo, eta hoietan testosterona egon hori da, sarritan, gizonak erabakiak hartzen, ez dakite hori errealitatearekin uztartzen den, edo zun nola bizi izan duzun, edo emakume izateagatik ahotsa gehiago altxatu beharra sentitu izan duzun, edo...
7: Ba, egia esan da ez. Nik uste dut lan egiterako orduan guztio dakigula zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut, zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut, eta

0: eta beti gustuko izan ditut erronkak, eta hau oso erronka handia da niretzako. Beraz, bai, gustatzen zaidan lana da, eta espero dut mundu honetan urte askoz jarraitzea.
1: Mm-hmm. Aizu, eta zeuke sekula mangera bat hartu alduzu, esku artean?
0: Ba, zintxoa izanez, ni gutxitan. Saiatu egiten naiz, ahalik eta gehienetan, zuhiltzaileak egiten dituzten maniobretara joaten, uste dudalako oso garrantzitsua dela dena ezagutzea, ez? Pausu guztiak ezagutzea, baina gila da gure eguneroko lanak, hainbeste benetan lankarga daukagunez inspektoreok, ba saia egiten zait maniobretara jaistea.
1: Eta zuhiltzaile beterenoek zure moduko outsider bat, nola hartu dute, ze egon daiteke, gaizto pentsatzen hasita baten bat pentsatuko duena, honek ze jakingo dik, honek eztik, hau eztuk egon gu egon garen lekuan?
0: Ba bai, arrazoia daukazu, niri zuhiltzailetan sartzerakoan nengoenean, arduratzen ninduen gai bat zen, eta beraz, sartu aurretik, baietz, ona Bilboran entorrela ziurtatu aurretik, hainbat zuhiltzailekin itzein nuen justo gai honi buruz. Eta beraiek esan zidaten Bilbon barne sustapena ziurtatuta daukatenez zuhiltzaileak, zuhiltzaile izatetik guardia buru izateraino barne sustapena soilik heldu daitezkenez, hori esela arazo bat izango. Azkenean beraiek zuhiltzaileek ikusten dute inspektoreon lana beharrezkoa dela eta bere lanetik naiz eta erdigunean beti operatiboa izan, ba, lan ezberdina dela eta azkenetan ordenagailu aurrean egin beharreko lana dela, beraz ez dute arazo hori somatu. Egia esateko oso harrera ona izan dut.
2: Mm-hmm. Zute ez eta aritu gara eta istripuak eta rescateak horiek dira, ez? Zuhiltzaileekin lotzen ditugun aurreneko irudiak, baina badira jendeak igual hainbeste ezagutzen ez dituen bestelako eskuartzeak ere, ez? Adibidez, suizidio saiakeretan edo arrisku suizidioko egoeretan ere hor hartzen duzu esku zuhiltzaileok, nolakoak izaten dira horrelako lanak?
0: Ba bai, egia esan da, bueno, guazkenean Bilbon inguru urbano bat da, eta horrelako ez, giza alderdia daukaten hainbat incidente izaten ditugu, gehienak, eta jokabide autolitikoen ondoriozko incidenteak, guk ika esaten ditugunak, bueno, pues tamales, gure egunerokoan daude. Guke Bilbon badaukagu hainbat lantalde, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, eta haietariko bat ika, suizidioen ondoriozko incidenteak kudeatzen edo, horren inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, eta, bueno, beraiekin aritzen gara prozedumenduak eta beharrezko materiala zein den definitzen eta gauza horiek prestatzen.
2: Zure buruan, non ikusten duzu 10 urte barru, Ibone?
0: Bueno, ba, esan bezala mundu honetan jarraitzea gustatuko litzaidake. Gustatuko litzaidake orain eskutartean ditugun proiektuak burututa izatea eta beste proiektu batzuk emprenditua izatea.
2: Ba, Ibone Lorriaga Zorrozua, ikasketa zingenearia, lanbidez zuhiltzaileen inspektorea, eskerrek asko gaur Euskadi Irratiak Bilbon duen estudiotara etorri izanagatik.
0: Mila esker zuei.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Xavier Ibero, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Gaur entzun behar ditugu, Xavier, udaunetan azkeneko zure barkuko kapitain garaietako historiak, eta entzun ditugu batzuk, baina asko dauzkazun oski, 30 urtez kapitain izan da, ez zaizkizu bukatzen, ez?
5: Ez, egi esan da, antasko gertatu zaitai.
4: Trebeloki bemen dago, tera.
2: Bai, eski faira gehitu naiz.
4: Bai.
2: Oporretan tokatu zait parean, bai, Xavier Iberoagaren kontaketaren bat edo beste, eta...
4: Gustura entzun dituzu?
2: Gustura entzun ditut, bai.
4: Gustura entzuten dira, eh? Petrolentzietan ibilizan asko Xavier, baina beste kontu batzutan be bai, eta tartean Danubio ibaian be ibilizinen, ez da?
5: Irurten ibilin itzan, Danubio, Polonian eta hor, eta han Danubion ikuitzen nendun, ba, Rumaniko portu oso polita Galati zena du, eta gero Ukrainian erreni baitare. Hordun, guzarte ginean mar beltzetio, itxaso beltzetio, sartzen ginean Danubiora, eta

0: Bertan kargatze genuen produktu oso berezioa, eta brea zan, brea. Hau, burni mineraletio, burni bihurtzeko prozesuan sortzen da ba, brea. Inokezto nahi izaten zatik oso kontaminantea da, kanzerigenoa eta horrelako gauzak. Baino, Abileseko enpresa batek erabiltzen zon beste subprodukto batzuk egiteko. Eta nahi tokatu zizaten, ba, hiru urten karga gau erabiltzen.
1: Itxaso beltzetik, esan duzu, ibaian gora egiten zenutela?
0: Bai, guk ezea, Danubion sartzeko, sartu leikezu iparaldetio, edo sartu leikezu Rumaniko kostatio, Tultzea izena, do. Guk orduan Bosforo hori dana pasatzen gendun, eta handik sartzen ginen Danubiora.
1: Era guztira, uste du mapari begira jarri behar dugula, ez da, Xabi? Berez Danubio, non sortzen da?
0: Danubio, nik irakurri detenez, Alemanin baino gorago sortzen da. Eta bukatzen da, ba, itxaso beltzen, Mar Negro behitzen dena. Eta gurek, desde luego, gu handi sartzen ginen korrientea normalen, nik esaten dizuten sentidu izaten da.
2: Eta brea ekartzen zenuten, bueno, eramaten zenuten Abilesera, esan duzu, jendeak ez zuen nahi izaten hori garraiatu, arriskutsua zelako eta oso baldintza berezietan garraiatu bari izaten omen zenuten, ez?
0: Bai, hau da, hori esango genduke txapapotea hau zera, brea kaminotan da botatzen dan produktua. Hau, 75 gradu zentigradutan kargatu behar da, eta kargeare etorri behar da temperatura hortan. Orduan, normalen, trenetan etortzen da karga hau, eta guk Rumanin da Ukranian 3-4 egun behar gendun karga hau barkun sartzeko.
1: Edukiontzi bereziak izango ziren. Matan,
0: bai, tren oso berezik, eta etortzen ziren ja kalejatutua. Guk gero bagenduken posibilitatea urbaporakin ba temperatura gora igotzeko behar baldin azan. Eta 11 egun pasatuta gero ba Abilesa ekartzen gendun, deskarra kontuz egin behar zan, zatikoi esatik izuzten gauza behaldin zakatio, eta hor duen Abilesen dago enpresa bat kimika del nalon, eta honne berotzen zuten brea hau 75 gradutio, 150 gradutara, eta beroketa hortan bateratzen ziren ba, benzeno, tolueno, sileno, horrelako oso kanzerigeno.
2: Hori ja lurrean, ez? Lehorrean.
0: Hori ja lurrean. Bai, Abilesen, goibu beti, Abilesen deskargatzen gendun horrelako karga berezia, bai.
1: Ni oraindik Europako mapa fisikoan galdutanako ba. Itxaso beltzean karga hori hartu, Xabier, bazoazte zuek Danubion gora, eta gero nola itxasoratzen zineten?
0: Ez, gu juten ginen Abilesetik deskargatzen genuen barkua, eta utxik lastre esaten dena, udekin juten ginen, Bosforo pasatu, Mar Beltza pasatu, eta juten ginen Danubiora. Danubion kargatzen genuen produktu hau, eta bueltan etortzen ginen berriz ere Abilesa deskargatzera.
1: Mediterraneoan barrena?
0: Bai, Mediterraneo guztia pasatzen genuen, etortzen ginen Turkia, tio, Grezia, Estrecho de Gibraltar, Portugaleko kosta, eta Abilesa.
2: Eta zenbat diraute zuen, bidaiak?
0: 11 egun gutxi gora bera.
1: Eta itxasoko urkazitan gehiago, ibaiko gezatan baino, ala?
0: Bai, gehien txona Mediterraneoko kostan, eta gero Portugaleko kostan. Bai, gehien txona, bai.
2: Eta gero, bueltazko egite zen ituzten, ala, Xabier? Zan egot, Abilesera heldu, da jarraian beste buelta bat egiteko jate zineten ara Danubiorantza, edo ez?
0: Bai, egiten genuen, Galatin ikusten dut dio hiru aldiz kargatu gendun, Ukranian egiten gendun beste bibidai egin itun, eta gero kargatzen genuen Polonian, biportutan, Dunkerken, Frantzin, eta gero Italin Piombino izenako herri bat. Nik ikusten dut Europa zehar hor bakarrik kargatzen dela produkta. Ozatik, inok ez du nahi. Baino, nabile zen, ba, esko girikita jasotzen zuten bai. Hmm.
1: Eta itsasontziak nolakoak ziren, aipatu izan dizkiguzun petrolio ontzien antzekoak, ez horren handiak?
0: Bai, hartzie, bastante desente txikiseok, ba, egun metro ingurukok, eta izena due kimikero tankak.
2: Ah, bai, kimikeroak.
0: Ie, bai. Kimikero protekzioare tanketakoare suertegoa da, eta gero eramaten dugu karga berotzeko, eramaten dugu tanken lurren, eramaten dugu serpentinek, bueno, kalefazioa ur vaporea sartzeko.
2: Kimikeroak betzatzen dut noski.
0: Bere zitasun batzuk daukate bai.
2: Produktu kimikoak eramatekoak izango ziren lauek, ez? Kimikeroak.
0: Horiek, gehien txona erabiltzen da produktu kimikoak erabiltzeko. Baina barku zarrak ziren, eta ja dedikatzen ziren bakarrik brea eta beste antrazen eta alako ese produktu berezik.
2: Ikusiko zenuen, Xabier Danubio ze baju egon denu da honetan, lehortean gatik. Zuek alakorik ikusi zenuten?
0: Ez, guk Danubioan irakitela 5 eta 7 metro tarteko ure dagor, horre nik guk ia 6 metro kargatzen ginen, osak eure soberan zion. Ni joan itzanen, 80 eta 19 bai.
1: Eta nola zegoen antolatuta eta behar bada gaur antzera jarraituko du Danubio ibaiko navigazioa. Zuek naizen utenean jar zintezketen uretan, ala baimenen bat eskatu behar izaten zen?
0: Bai, sarreran tultzea da izena, eta orduan hor hartzen genuen praktikoa eta gure bidai guztia egite genuen praktikokin. Orduan portua iristen ginenen eta portun karga bukatzen zanen, etortzen zan praktikoa eta ateratzen zigun itsaso beltzera berriz ere. Gero berriz ere praktikoa hartzen genuen Bosforo eta Dardaneros pasatzeko eta gero berriz ere hartzen genuen praktikoa Abilesena sartzeko.
1: Beraiek ezagutzen zituztelako hango ezaugarriak, hango itxaso eta hango uretako ezaugarriak, ez?
0: Bai, praktikoa beharrezkoa da munduko portu guztietan, beharrezkoa da. Orduan, horrekatik, eake zukosatzen da badakitela ze berri daren portuko sarreran, hangoko mueletan, da, emolkadorekin zehartu emana daukateen, da, bueno.
2: Zan duzu, ez zirela barku hauek petroliontzia pesteko handiak, baina zema jende aritze zineten, barkuan lanean horra dibidez?
0: Bai, gu hemen juten ginen 14-15 pertsona, tripulazio guzti zan txilenok, ondurenok eta peruanok. Eta hemendik ni bakarrik.
2: Eta, bueno, kontatu diguzu, uda honetan ze itxasotan ibilizaren da ze ozeanotan, ibaietan be asko, ez?
0: Bai, tokatu zizaten, zati, 1983-1983 estatu batuetan ibili nintzen barku baitare petrolero txikigo baten, eta han, basartzen ginen barku honekin, ba, Mississippin, Filadelfia de la Uber herrian, irian, gero baitara sartzen ginean Nueva Yorko Houston errekan, sartzen ginean baitare Venezuelako Karipito errekan, erregatan asko ibili nahi.
1: Ez da gauza bera itxasoan nabigatzea, edo ibai batean erreka batean nabigatzea?
0: Bai, korrientet eta beste historioa da, bai. Zorionez ez dien abegazio duzek, maizizipi bastakite, 30 ordu emango ditu, sarreratio atzeneko portua bat onruiz izena dena. Eta gero, Karipiton, 6-7 ordu, baina hemen beti arazo izaten zen korriente, erreka da, eta Mareakin, ba, korriente kaldatu, eta bai, berezintasuna dauka, bai, gauza guztiak.
2: Lego bakotxa bere zailtasunak, eh, Xavier?
0: Bai, bai, egi esan da, oso abilak zien, Mississippiko praktikoak, zatik, nahi oso zaila iruditzen zizaten nola manejatzen zuten barkua, baina benetan artistak ziren. Bai.
2: Ze botatzen duzu faltan itxasoko urte haietatik?
0: Ba, hasierako esaten dizuten hiru urtetan egon izan barku baten da barku hortan asko ikasi nun, osea, ni dakiten guztien barku hauetan ikasi nun. Eta gero bizimodu guztik ba, han ikasitako kin ba, ez dut esango nahiko izan detela, baino bai, osea, ikasketa hundiak barku honetan. Eta gero faltan botatzen dezatik, ez naiz izan kapitan bat ba, kompani berdinaen gustatu zaiona egotea, izan naiz pixkat ipurdi emoiteko
2: bai, kapitana. Aldatzea gustatzen zizaizun.
0: Bai, orduan, suertea izan dut eta barku pilo bat ezagutu ditut, tripulazio jende desberdin asko binibili naiz.
1: Eta itxasota ozeano asko?
0: Bai, egia esan da. Mezgenduken rutarik eta berdintxu zizaigun Australiniotea edo San Francisco edo Golfo Persiko. Mezgenduken ruta fijorik sekuraz dugu ditan.
2: Oin esango balizute, Xavier, bi lehioteko petroliontzi batean, baina lasai bizitari ambientea ikusteko bakarrik, ze zango zenuke?
0: Ez dauket bat ego goik.
2: Ez, eh?
0: Ez dauket bat ego goik, ez. Hasi eran, jubilatuta gero lehenbiziko bi urteak pixka gogorrak egin zitaten egi esan da, faltan botatzen, no? Zati, nahiz eta lazkalko izan nire pasioa beti itxaso izan da. Baina bero urtekin da ikusita zailtasunekin eta dintzuten barku sekuritate aldetio ba, situazio mundiala nola dagoen, zelekutan ibili batzean, zati, esaten dizute, bai, Ukrania eta Rusia gerran badintzetela, baina hau zare bi altzen bali maizu, unin behar dezu. Orduan, ez dakit, gauzak geopolitik aldeti asko aldatu diat eta nik ja nahiko dut nire familik inutzen egotea.
2: Zuia lasai zauden. Xavier Iberoa gauda honetan kontatu izkiguzun historia guztiak gustatu zaizkigu, da aurrerago gehiagon bilagabiltzanean berriz deituko dizugu. Eskerrik asko, Xavier, eta aurren arte.
0: Oso ondo, besarka da bat.
2: Agur.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari ELB eta Konfederazion Paisanek sindikatuei Baionako auzitegiak ekainean zurezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu nekazal lurretan 94 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka pozik auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten sindikatuek. Lurzaindiako ordezkaria da Dominika Mestoi.
2: Ongi etxean egin duen eta orain beste bat lekutzeko irabete batez jan dutan duzela aniz duza pasatzen alda eta zentzu
1: Eta bestelakoetan ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartu du osasun langileen estatutu markoaren lege aurreproiektua eta datozen hilabeteetan kongresuak eztabaidatu beharko du. Dakizuenez, medikuen sindikatuek deituta tartean Euskadikoak otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektuaren kontra eta estatutu propioa eskatzeko. Azkenean amaitutzat eman dituzte negoziaketak eta udazkenean ere mobilizazioa eutsiko dietela iragarri dute. Ana Santorcuato, Euskadiko medikuen sindikatuaren ordezkaria.
3: El conflicto médico sigue abierto,
4: ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real. Resulta incomprensible que después de un conflicto de esta magnitud
1: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegia eta ez dira bakarrak Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik eta horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten. Gaur sindikatuen arteko bilera egingo dute. Eta Europar Batasuneko defentsa ministroek hitz egin bai, baina ez dute konpromiso zehatzik itxi Ukrainara bidaltzeko aire defentsei buruz. Kaia Kalas diplomazia buruak uste du estatu batzuen erreserbak askatzeko momentua dela eta datorren astean defentsa adituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Bruselan Aitor Sagartzazuk ditu xehetasunak.
5: Eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiago gorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko, halaxe adierazi du Kalasek.
6: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
5: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Alere, beste iragarpen batek bere ganatu du arreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan defentsaren noiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak argudu noiak erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten eta Erresuma Batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte. Ideia da erakundez gaindiko ikuspuntua izatea batasunari sinatori gomendioak helarazteko.
1: Eguraldiari dako kionez goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko 3 eta 3 minutu dira urrengo albiste mankizuna 4 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Karel Komsak, jatorri poemiarreko kompositore organista, banda eta orkestra zuzendaria izan zen. Eta idatzi zituen martxa eta dantzen gatik ezagutzen da batez ere. Bere aita eta semearekin batera musikari saga bikaina osatu zuen, baina ez da orain arte oso ezaguna izan. Orain arte, azkenaldian, Bienako urteberriko kontzertuan, bere balsen bat entzunda eta badirudi beraz hasi dela bere ostrazismotik ateratzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Karel Komsak, kompositorearen atak 146 opusa interpretatzen Txekiako Orkestra Filarmonikoa entzun dugu. Eta orain, Jordi Zabal, biola gambista eta zuzendari ospetsuak, bere emazte Montserrat Figueras, sopranoarekin batera sorturiko Le Concert de Nación taldea hartuko dugu. Gero azalduko dizkizuet talde honen pare bat berezitasun.

0: Jean-Baptiste Lully kompozitorearen trompeta eta beste tresnentzako preludioa deiturikoa interpretatzen Le Concert des Nations taldea genuen. Izena, François Couperin kompozitorearen Le Nation izeneko suitatik hartu zuen, azpimarratzeko da bestalde, aintzindari izan zela, garaiko musika interpretatzen duten taldeen munduan. Jordi Zabalek bere orkestran kultura latinoa duten musikariak elkartu zituen. Lehendabiziko aldiz, Espainia, Latinoamerika, Italia, Frantzia eta Portugaleko musikariak bildu ziren barrokotik erromantizismora bitarteko piezak garaiko instrumentuekin jotzeko. Eta hori, zuzendari katalan ospetsuari eta bere emazte Montserrat Figueras zenari zor diogu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Yo soy la locura, izen bereko bildumari izen ematen dion abestian Raquel Andueza iruindarra entzun dugu, paperean guztiz sartua. Disko honek, 17. mendeko pieza batzuk biltzen ditu, denek dute gaztelania oinarri, eta 2010ean honekin hasi zuen Raquel Anduezak lagalania taldearekin duen proiektua.
1: Klasikoak EITB.
0: Gospel doinuz jarraituko dugu. I've been booked abestuko du, Chanticleer abesbatza ospetsuak.

Estatu batuetako koru ospetsuenetakoa da San Franciscoko Chanticleer gizonezkoen abesbatza. Haien ahotsetan gospel herrikoi bat jaso dugu. I've been puked. Eta saioarekin jarraituz. Martin Jones, ingelesaren pianoan, abanera eder bat entzuteko moduan gara orain. Ez azue galdu.

Cristóbal Halffter, 50ko hamarkadako konpositore handietako bata, hau da gerra osteko belaunaldiko interprete garrantzitsuenetakoa. Gerra zibiletik iesi, Alemaniara alegin zuen 36an familiarekin, 51an itzuli zen eta Madrileko Goi Mailako Konserbatorioan graduatu zen. Bere abanera polit bat interpretatu du gaur Martin Jones, pianista ingelesak. Klasikoak EITB.

Frantisek Xaber Pokorni txekiarraren bi tronparako kontzertuaren amaieran Zednek eta Bedrich Tilsar anaiak izan ditugu, txekiarrak baita ere. Eta ekialdeko Europa aldean segiz, Ukrainian sortua Emmanuel Ax pianistaren moldaketa batzu, ekarri dizkizuegu, Jendelen lan batzuen gainean egindako post-variazioak.

Emanuel Ax pianista ukraniarra genuen, Händel, entzun dugu bere eskuetan, eta jarraian berriz barroko Espainiarrera joko dugu. Gaspar Sanzen Canario izeneko pieza entzuteko. Interpretatzaile bikain bat izango dugu, Jürgen Hübscher alemaniarra, La Volta taldearekin batera ariko da. Ez galtzekoa, dudari gabe.

0: Nemanja Radulovic, genuen biolina jotzen egun musikaririk virtuoso honetako jotzen da, eta publikoaren arreta handiena lortzen dutenetako bat abera. Serbiarra izatez, Belgradon egin zituen ikasketak, baina Frantzian egin du karrera eta birritan lortu du, nolabait esatearen hango Oskarrak diren Victoire de la Musique sarietan gailentzea. Molde tradizionaletatik aratago doazen programa aukerak eta egiten du, eta oraingoan Gaetano Puñan iren 18. mendeko lan bat ekarri digu. Turingo errege kaperaren zuzendari izan zen italiarra. Kompositore oso ospetsua, naiz eta biolin jotzaile gisa izan zuen ospea, ez zuen zerk berdinduko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Turinen igaro zuen ba, Gaetano Puñani kompositoreak bere bizitzaren zatirik handiena, eta orain musika klasikoaren historian barrena bidaiatuz, Pragara gerturatuko gaitu, Anton Gaigenauerrek trompetarako idazitako sonata honek. Alegroa entzungo dugu bertatik.

0: fanfarria moduko bat osatzen zutela entzun ditugun trompeta eta timbal doinu hoiek. Gaurko bizienak segurazki eta hala diot, aurrerantzean doinu apalagoak izango baititu.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, guri diren euskal melodietatik, zorabiatua nahi zentzungo dugu, Miren Urbieta Vega Donostiarraren ahotsean.

0: Bigarren mundu gerraren ateperaino eraman gaitu, Jesus Guridi Gasteiztarraren abesti ederrorek zorabiatua naiz. Ametxetan diskoan bildu zuen Miren Urbieta Vega soprano donostiarrak, eta ahots eta pianoaren zat egineko moldaketa entzutu ubertatik Ruben Fernandez Agirre Barakaldoarrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal jatorriko Reinaldo Jahan Etxenagusiaren lan bat. Entzungo dugu orain Maria eta Natalia Milstein aizpek osaturiko biolin eta piano duoan.

0: Aita alemaniarra eta ama euskalduna zituen Reinaldo Hahn Etxenagusia, kompositore venezuelarrak. Parisera emigratu zuten gurasoek euren ama bi seme alabekin, eta han idatzi zuen Reinaldo entzun berri dugun pieza eder hori. A Clovis, 16. mendeko Théophile de Vio poetaren testu batzuetan oinarrituta.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Parisen jarraituko dugu, baina salto batean 20. mendea hasieratik Mozarten garaira egingo dugu. Oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako K287 Sinfonia Kontzertantearen Andantino con variazione entzungo dugu, Claudio Abadok gidatuta.

0: 1767an Europako bira luze bat hasi zuen Mozartek. Parisera urrengo urtean iritsi zen eta 6 hilabete eman zituen bertan. Ez du ematen asko gustatu zitzaionik hango giroa. Aitari idatzi zizkion gutunetan argi ikusten da mespretxatu egiten zuela Parisko publikoa. Hala ere Wolfgang Amadeus Mozart frantziar gustuetara moldatu zen eta adibidez lehen aldiz klarineteak sartu zituen bere sinfonia batean. Mozarten 1768ko oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako sinfonia entzun dugu.
1: Klasikoak, EITB.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Azpeitian tirokatuta taksi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da ertzaintza arratsaldeko 8 eta 4 den inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taksi bat, kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, suarma bat eta taksi gidaria tirokatu du. Azkenerako taksi gidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila ari da. Eta gaiz aldatuta arratsaldean elkartu da Jaurlaritzako Lakuako egoitzan bazka maila ordu eta erdiz euri faltak eragindako egoera aztertzeko eta aurre ikusten zen moduan azkenean ez da bazka erosketa bateraturik egingo. Hala jakinarazi die Amaia Barredo Nekazaritza sailburuak sindikatuei, uda parte honetan Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan aritu dela eta baserritarrek ganaduerentzat behar dutena bermatuta dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Sindikatuak ordea etxita ikusi ditugu bileratik irteten aurpegi luzeekin, entzunen eta enbat sindikatuetako ordezkariak Garikoitzena Zabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak, disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Euri faltak eragin zuzena izan du lehen sektorean, baina baita bigarren sektorean ere, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute hori Eibaiaren emaria eskasa delako, larun batean eten zuten jarduna, eta gaur bertan berrekitea aurre ikusten dute, kezkakala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu dezakeelako, eta gai zaldatuta datorren urtean izango ditugun udal eta foru hauteskundei begirako hautagai lotuta, pare bat albiste, batetik Beatriz Artolazabal egungo Gasteizko alkate orde jeltzaleak ordezkatuko duela Estefania Beltran de Heredia senatuan, izan ere Beltran de Herediak aspaldi jakinarazi zion alderdiari bere ibilbide politikoa amaitu nahi zuela, ondorioz Artolazabal ez da izango Gasteizko alkate izateko hautagai jeltzale aurrengo hauteskundeetan. Bitartean Ramiro Gonzalezek ez du argitu nahi izan Arabako diputatu nagusirako hautagai izango te den berriro.
5: Hoy no toca todavía, porque el Partido Nacionalista Vasco tiene sus tiempos y yo tengo que respetarlos, y porque ahora creo que lo que corresponde es centrarse en este inicio de curso y en las políticas que el territorio necesita.
1: Eta bestetik EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu duela Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko. Eta nazioartera begira, Errusiako erasoek bestalde ez dute etenik gaur gauean zehar ere, Kieveko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiaren aldetik jaurtitako droneen ondorioz. Eta egoera horretan Kieveko biztalei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak, Kieveko elikagaien segurtasunerako eta kontsumitzailearen babeserako estatu buruak emandu hori jakitera, astebeteko ura eta oinarrizko elikagaiak biltzeko gomendioa luzatu die herritarrei Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegien zentro asko bombardeatu dituluelako. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 102,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren, eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da, eta temperatura maksimoak aurreko eguneko balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, goizaldeko 4:04 dira, urrengo albiste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekingo diogu atzokoan ere entzun genuen disko berri batekin, Alabama Shakes taldearen itzulerarekin.

lehenengo bi diskoekin blues, rockari eta soulari beste ikuspegi bat gehitu ziotela esan genezake, urte asko igaro dira ordutik, 11 zehatz esateko, Brittany Howardek ahotsak adibidez aprobetxatu du bakarkako bidean jarraitzeko, baina bueltan dira Alabama Shakes disko berria kalean eta da Tea Time.

taldeak 40 urte betetzen dituen honetan udarako iragarri zuten bira zabal bat estatuatuetan zehar hori bai eta horretan geratuko zela uste genuen baina ez disko berri batekin ere bueltatu dira The Afghan Weeks eta Soft Control izeneko lana dagoeneko kalean.

0: Egia esan, abuztuko azken asteek disko bikainak ekarri dizkigute, entzun dugu gaurko ibilbideari ekiteko Alabama Shakes taldearena, The Afghan Whigs orain, eta jarraian beste bat, Chelsea Wolf.
1: I'm letting you go, I'm letting you in, I need to know.
0: Bere erroei muzin egin gabe, baina Kaliforniarraren alderdirik popzaleena ikus dezakegula esan genezake bere disko berrian, hau adibidez, Cold.

Kantu honen momentu askotan agian bati baino gehiagori The Smiths etorriko zitzaizkizuen burura eta etzabiltzate urrune. Hemen dago Johnny Marr, The Smiths taldeko gitarra jolea izan zena eta azkenaldian bakargako diskoak argitaratzen ari dena, berrienaren aurrerapenetako bat da It's Time izeneko hau. Eta hardcore mundura joko dugu, naiz eta generotik kanpora ere arrabotsa sortzen ari diren beraiek, Never Enough diskoarekin Turnstile dira. Euren soinuari gehitu dizkiote gainera, ba, poparen edo synth poparen errekurtso batzuk bateria aurre iritzirik gabe. Hau da beren diskorik berrienari izan ematen dion kantua, Never Enough, esan bezala.

2008 bostean Turnstile taldeak argitaratutako diskoari izen ematen zion kantua Never Enough, eta kontua da orain album berezi bat plazaratu dutela, disko hartako kantuei moldaketak egiteko eskatu baitiete hainbat artistari.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari ekingo diogu, ba oraindik iristekoa den disko batekin. Julia Jacqueline-en berria da, irailaren 25erako du iragarria The Gem, eta izango da 4AD zigilu ospetsuarekin plazaratzen duen lehenengo lana. Hau da aurrerapenetako bat, The Hardest Thing. Eta disko batekin ez, baina EP batekin bueltatzekoa da St. Paul and the Broken Bones, eta ematen duenez jarraituko dute soul klasikoaren soinu honekin.

Eta Beck da hau, ematen duenez disko berrian folk soinuetara joko du, hiru aurrerapenek hori iragartzen dute behintzat, hau horietako bat da, In the Night.

Eta antzeko zantzuak nabaritzen ditugu Queens of the Stone Age-en disko berrian ere. Esan nahi dugu musika tresna akustikoen erabilera areagotzen dutela, lehenengo bi aurrerapenetan behintzat, eta giro organikoago bat bezala nabaritzen zaiela kantuei. Perfect izenekoa beranduxeago iritsiko da urriaren 30ean. Hau da, lehen aurrerapentzat aukeratu zutena, Easy Street. Easy Street.

Ostiral honetan bertan iritsiko da Angus & Julia Stoneen disko berria, Karaoke Bar izenekoa, eta aurrerapenetako bat hauxe, Cherry Farm. Eta vintage ukituko ekoizpen hau dagokio Theo Lorenzen kantu berriari, I Wanna Know What's Going On.

ematen du erreferentziatzat dituen garaien ohiturei atxikitzen zaiela, baita kantuak argitaratzeko orduan ere, ze diskorik ez, singleak plazaratzen ari da azken aldian Theo Lawrence, hau horietako bat, I Wanna Know What's Going On.

eta LP-arekin, disko luzearekin bueltatu direnak Interpol dira. Kantu honen izen bereko lan ederra da. This Mirror Wakes at Dawn. New Yorkeko bandaren lan berri honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere mentxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Azpeitian tirokatuta taksigidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da ertzaintza, arratsaldeko 8 eta 4 den inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taksi bat, kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, suarma bat eta taksigidaria tirokatu du. Azkenerako taksigidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila da. Eta gai zaldatuta gaurko egunari begira Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalarrien Federazioak iluntzeko 8 alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, nabarmendu dutenez alderdi eskuindarrek interes politikoengatik egin dutelako deialdia, hala ere hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baieztatu dute, esaterako Antonio Coronil Zeutako PSOEren antolakuntza idazkari.
2: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos si quieran hacerlo
1: ver. Madrilen bizi diren Zeutako herritarrek bestalde kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan egingo dute baita ere Nukleo Nazional alderdi naziak deitutakoa, izan ere sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean eta hiriburu eta hiri ugaritan, gurean Bilboko Plaza Eliptikoan eta Iruñeko Gaz Telu plazan. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurre egiteko fasismoaren eta arrazakeriaren aurka protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek, tartean Ernaik eta SOS Arrazakeriak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
3: Segurtasun zailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Eta nazioartean Iranek Ameriketako Estatu Batuetako baseak erasotu ditu gaur gauean, Washingtonek Persiako herrialdearen aurka egindako bombardaketen erreplesalia gisa. Bertako guardia iraultzaile islamikoak emandu jakitera komunikatu baten bitartez, ziurtatuz droneak eta misilak jaurti dituela Ameriketako Estatu Batuen instalazio militarren aurka, eta gaineratu du kalte larriak eragin dituztela hildako eta zauritu kopuru esanguratsua. Trumpek bien bitartean nabarmendu du ez duela beharrik Iran negoziatzera behartzeko dagoeneko suntxituta dagoen herrialde bat delako eta Ameriketako Estatu Batuek Hormuzeko itsasartearen ia kontrol osoa dutelako. Eta Alemaniako gobernuak bestalde Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua legina, Alexander Drobit Alemaniako barne ministroa.
4: Eine russische Involvierung bei den geplanten
1: Leipzigeko aireportuan topatutako lehergaiz betetako droneetan Errusiaren metodologia dagoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologietan. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsulak biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibridoen testuinguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu ahalegina. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparrekialdetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintsuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez entzuleo, goizaldeko bostak eta ia 4 dira, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzu Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, Iraiak bigarrena du gaurkoa, eta asteazkena da. Ari gara, poliki-poliki, bagoa zela aurrera, eta hasi garela, udatik pendiente genituenak egiten, bukatzen, jasotzen, usta ere jasotzen. Pixkanaka, hasiko gara, ez badugu honezkero bide hori hasi ez badugu ba. Eta gaur hain justu, usta horri erreparatuko diogu, beste lagun zahar bat agurtuta. Josema Azpeiti itzuliko da gure artera, oporren bueltakoak aletuko ditugu, gaur tomateaz ere arituko gara. Udako barazkietako erregea izan ohi dena, aukera asko ematen dituena, baina nola prestatu, ze tomate mota erabili zertarako, tomate saltxa zerekin lagundu. Hamaika erpin ditu gure tomateak, zein baino zen goxoagoa gaur bada, Ondoian aldizkariko lankidearekin, horrexi izango dugu izketa gai nagusia. Baina ez Josemarekin bakarrik, bigarren orduan eguraldi errondan ere Loliri galdetuko diogu tomatez. Garaian garaikoaz hitz egiten dugu asteazkenetan Lolirekin eta Xabierrekin. Ea nola dauden, gure tomate landareak, baratzeak eta bestelako sasoiko kontuak. Baina bestela ere, oporretatik bueltan, ea nola aurkitu dituzuen zuek etxe barroko landareak Lolik horixe galdetuko digu. Itzuleran ez padago espero genuen bezain eder gure landare hori, lagunduko digu horri ere erremedio jartzen. Beraz, badakizue atzo ez izan genituen zuen deiak hartu, gaur aurrez deitu eta Josemak eta biok gustura agurtuko zaituztegu. Eta horretan lagunduko gaitu gaur Mikel Retegik, gaur teknikan eta realizazioan bera izango duguako laguntzaile, beraz gehiago luzatu gabe, ekin diezaiegun asteazkenari ongi etorri.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Aurre guztia goizeko 8ko 20 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean, bueno, gauean hobeto esan da, 9:10 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizeko 8:30 espero dugu eta itxasbera 3:20 gutxian eta gauean itxasgora 9:00. Eta entzun behar dugu Euskal Metetik Miriam Ruizek gaur egin digun eguraldira garpena.
1: Eguna lainopean hasiko dugu, batez ere Kantauri Isurialdean, bertan behodeiak agertuko dira, baina apurka-apurka goizak aurrera egiten duen einean, odeitza zaretu zeango da, eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitzu geratuko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, kostaldean beroenak 24 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean 25 eta 30 gradu arteko. Beraz, eguna motelantzean hasiarren, apurka-apurka jasotzera egingo du.
0: Eta gaur iraiak bigarren eduen honetan, zehazkako egutegiari begiratuta, Dorletaren eguna dela jakin dugu. Goizeko 5:08 dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Herriatik hasita bertan irakurri dugu Euskal Autonomia Erkidegorako zerga esparru komun bat adostu dutela EAJak eta PSEek tirabirak baretzeko. Bi bazkidek antzeko neurriak proposatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Bizkaiko aldundiaren proposamen fiskalak sortu zuen krisia itxina izan dute. Aldundi bakoitzak aukera izango du marko komuna zabaltzeko. Eta irudiz lagunduta dator, iraileko lehen txirrinaren deia jaso dutela Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako ikastetxeetan. Ikastolak familia gehiagori ezagutaraztea du helburu zehazkak. Ez beharrei lotuta, gaur egunkari azal gehienetan datorren albiste lazgarriak izan bat hildute Azpeitian auto batetik tirokatuta. Lekukoen arabera ibilgailu batek atzetik taksi bat jo du eta taksilaria autotik atera denean tirokatu dute. Erasotzaileak ies egin du ondoren. Kiroletan Gorka Alvarez izango da Realeko entrenatzailea eta elkarrezketa egin dio egunkariak Oiana Fernandez de Barrenari, Euskal Herriko Aizkora txapelketaren irabazleari. Honek dio, irabazi zuela jakitean, poz hartu zuela bai, baino aho zapore gazi gozoare geratu zitzaiola. Elkorreok ere zerga erreformari erreparatu dio azalean eta dio atzerretik profesionalak erakartzeko 42-rainoko kenkariak aurre ikusten direla. EAJak eta PSEek Bizkaian sortutako krisi larri hori itxitzat eman dute Euskadi osorako neurriak adostuta. Araban eta Gipuzkoan ordea zailago izango dute aurrera ateratzea. Hirugarren alderdi baten babesa beharko baitute. Hasiko gara letzen enpresen errelebori dagokionez, zenbait gainbalioren gaineko 130-ko murrizketa aurre ikusten da, baldin eta enpresaren eta enpleguaren jarraipena 5 urtez bermatzen bada. Bestalde, langileek beren enpresen kapitalean parte hartzea ere sustatu nahi da. Urtean 12.000 eurorainoko abantaia fiskalak izango dituzte, akzioak edo partaidetzak eskuratzen dituzten langileek. Era berean, 3.000 eurorainoko kenkari aurre ikusten da Euskadira datozen eta espatriatuen edo inpatriatuen irizpideak betetzen ez dituzten langileentzat. Etxe bizitari lotuta, berriz, 1.700 eurorainoko salbuespena izango da, enpresak langilei etxe bizitza alokatzeko ematen dien gauzazko ordainsarian. Zaintzaren ondoriozko kenkaria ere 500 eurora igotzea aurre ikusten da eta 750 eurora zaintza profesionala bada. Guraso bakarreko familien kasuan berriz, 1.000 eurora iritsiko litzateke. Eta neurri fiskalen artean azkenik, ibilgailu berri bat erosteagatik 5%ko kenkaria egongo dela. Jaso du egunkariak, baldin eta 20 urtetik gorako beste ibilgailu bat txatarretara eramaten bada, edota oso kutsatzailea bada. Bestalde, Guggenheimek erakargarritasunak gorantz jarraitzen du, museoak ia 449.000 bisitari izan ditu udan, eta bere historiako bigarren udarik onena izan da. 2023-koaren hartzetik, orduan, 1000 bisitari inguru gehiago izan zituen.

Diario Baskok berriz irudi nagusian Azpeitiko gertakariaren albistea dakar, 30 urteko taksigidari gazte bat tiroz hil dutela Azpeitian. Tiroen egileak ies egin du, taksiaren atzetik ibilgailu batekin jo, taksiari atzetik ibilgailu batekin jo, eta gizona hil ostean ertzaintzak dispositiboa jarri du martxan, ibilgailuaren gidaria topatzeko. Bestalde, arrantzari lotutako albiste bat. Arau berriak arrantzasare inguruketakoa baimenduko du. Eusko Jaurlaritzak urte amaierarako araua onartzea espero du, flotaren eskaerari erantzuteko. Eta etxebizitari lotuta Gipuzkoan etxebizitzen salerosketa ozten ari da, prezio jasanezinekin. Metro kuadroko dagoeneko 3.960 eurora iritsi da lurraldean, eta 6.420 eurora Donostian.

Ideiak iruduz lagunduta Bizkaiko kostaldea lasaitzen ari dela Dakar azalean. Argazkian gorrezko ondartzari begira dagoen sorosle bat ageri da, eta atzean Plentziako ondartza ikus daiteke, bainularirik gabe. Normaltasuna iritsi da, ondartzetatik gertu dauden udalerriek okupazioaren 100%-ko uda izan ostean. Eta politikari lotuta, Artolazabalek senaturako bide hartuko du Gasteiz berritzea erraztuko duen bitartean. Goi ganberan Estefania Beltran de Herediaren ordez arituko da, azken horrek, politikatik erretiroa hartuko duelako. Estatu mailan berriz Moncloak ukatu egin du Zeutaren inguruan errege etxearekin gatazkarik dagoenik. Alderdi Popularrak, Boxek eta Podemosek Pedro Sánchez kritika egin diote Felipe VI-arena autonomia hirietan egindako kudeaketa estaltzeko erabiltzea egotzita.

0: Noticias de Gipuzkoak ere Azpeitiko hilketa dakar azalean. Taxilari bat tiroz idutel Azpeitian, beste auto batek taxiari jo ostean. Ertzaintzak tiroen egilearen bila jarraitzen du krimena egun argiz eta udalerrianen erdigunean gertatu da, biktima 30 bat urteko gaztea zen oso ezaguna eta denbora gutxi zeraman gidari lanetan. Bien bitartean Errenteriako hilerrian 181 hilerritan egindako lapurretengatik eta kaltengatik akusatutako pertsona identifikatzea lortu dute. Eta Irunen berriz, billete faltsuak egon daitezkela ohartarazi dute. 101 billete konfiskatu baitituzte honezkero. Noticias de Alabak lurraldeko zutei erreparatzen die. Arabak indartu egin du azken belaunaldiko zutei aurre egiteko prestaketa. Ramiro González diputatu nagusiak iragarri du foru zuhiltzaien eta baso brigadaren plantilla handituko dela. Udaz izanetik zuak 300 hektarea kiskali ditu lurraldean. Bestalde, Artolazabal Madrilera bidean dela, alkate ordeak Gasteiz utziko du, Estefania Beltran de Herediaren ordez zeaiotaren lekua hartu eta senatuko bozeramale izateko. Eta Gasteizen Arakako edateko uraren araztegian eguzki plaken instalazioarekin amaitu dute, eta Judimendi gizarte etxeak berriz obretan jarraituko du irailaren amaierara arte. Diario Noticiasek fokua ibilgailu elektrikoetan jarri du gaur, Txinak aurrera urratsak eman dituela Nafarroan eta auto elektrikoen salmenten ia erdia hartzen dutela jada. Marka txinatarrek Asiako erraldoiko marken matrikulazioak 840 ibilgailutara iritsi dira abuztura arte, hau da 1975-ko azkundea izan dutela. Auto elektriko utzen eskaria gainera bikoiztu eginda azken urtean. Volkswagen Nafarroak bestalde ID.Cross modeloa merkaturatzeko asmoa du hilabete honetan, leia horretan aritzeko. Eta bestelakoetan unibertsitateari begira Nafarroako unibertsitateko unibertsitate publikoak 2,275 ikasle berri hartuko ditu. Eta gaur hasi dituzte eskola graduko ikasle guztiek, guztira 9,000 ikasle baino gehiago izango dira. Eta azkenik Diario de Navarrak erregaien prezioari erreparatu dio. Gidarientzako aringarri gutxi xamar. Gasolioa litroko 6 zentimo baino ezpaita iritsi deskontu berriarekin, ezpaita jetxi deskontu berri honekin, zerga aurreko kostuaren igoerak deskontuaren zati bat jan egin duela dio. Gasolinaren litroak berriz 10 zentimoko garestitzea izan du. Eta kiroletan Del Castillo Osasunaren fitxaketa merkatua osatu du. Osasunaren fitxaketa honek merkatua osatu du. 1,000,000 baten truke fitxatutako frantziarra talde Nafarren laugarren indargarria izango da.
1: Argi Bili.

0: hauxe gaurko galdera, eh? Gustuko alduzue tomatea. Tomatea nola? Hemengo tomatea, entxaladan, etxekoa. Zein da zuen etxean tomaterekin egiten duzuen errezeta edo kombinaziorik izarrena? Tomate saltxa zeri botatzen diozu gustura? Ala zeri ez. Landatu alduzue tomaterik bateri. Uda honetan, konta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Josema Azpeitia ondoien aldizkariko lankidea eta argibiliko honezkero laguntzarra, egunon?
1: Egunon, haze presentazio.
0: Egunon eta ongi etorri, ongi?
1: Bai, bai, ongi.
0: Laguntzarra.
1: Porra kastuta, beti bezala bulegon, pantalla horrean.
0: Ongi, ongi.
1: Eta zokin itzeiko brez.
0: Aizu, laguntzarra esan dugu ez adinagatik, eh? Badakizu ezta, aspaldiko laguna esan nahi genuen, ba laguntzara horregatik, eh? Ez besterik.
1: Bueno, dena eskertzen dio lako horkuzpenak.
0: Ongi, ongi. Oporrako ongi, ez dakit deskonektatzeko aukera izan duzun?
1: Bai, oporrako zongi, gaina, bueno, toki desberdin batea juteko aukera aukideu, Frantziko Mediterraneoan ibiligia, pixka bat aldenduta, eta gastronomiatik pixka bat deskantzatzen. Baina, bueno, tonto modun, azkenean beti topatzen ituzu goza interesgarriak, eta zan behar dugu egunean bi edo hiru aldiz.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, baina behintza deskonektatu indio pixka bat.
0: Bueno, onki, onki. Ziurre, ideia lepo ekarriko dituzula, irratxaio denboraldi, irrati denboraldi honetara, deskonektatzeko denbora bai, baina esan duzu, hortxe, izan zarela. Irrati urte berriarekin batera, gurekin beste denboraldi bat ezarituko zara, bueltan gainera, ez zara, eskutsik etorri. Aurreko asteburuan ere, non ibilizara, aratana, ala?
1: Bueno, azkeneko asteburuan, bitokitan baratuta. Eta gaina, azkeneko hiru urtetan ustet, hola sortzatu izan zaitela, batetik jotena ize Huescako herri batea, Huescako iparraldean, Prepirineo deitzen den inguruan, Benabarre, iaiaia, Lleidan dau, pentsa, Huescan gaude, baina nor populazioaren gehiena katalanez hitz egiten dut, eta bueno, batzuetan inkluso despisto egiten zehat, pentsatzen zu Katalunian zaudela, eta bueno, inguru oso politia da, eta nahi jenda jai bat, produktu baten inguruan, hasiera batean nik ez daukan ez da entzun da ere, koketa dauke izena, nik proposatu ziotenen bertara jutean, pentsatzen honek kroketa mota bat izango zela, eolako zerbait, zela, gizu jende asko kroketari, koketa ditzen dio, lakokleta, bueno, hor nasketa, handiotena, baina keba ez dauke zerik kusirik kroketarekin, da produktu bat txerrien odolarekin egiten dutena, beltza edo txuria egon leike, ba, hemen egiten ditugune odolkiak bezala, baina gehi hurbiltzen da pasta batea, pasta esan egite, te edo kafearekin hartzen ditugune pasta horietako batea, odolki bati baino da produktu gogortxo bat, modu desberdinetan jaten da, batzu ikusaren zaie gordina, batzu ikusaren zaie sutan errea, egosita, batzu jaten dute arrozarekin, batzuk saldan, batzu ikusaren zaie masa zuzenean jatea, eta da, bueno, ba, gure dolkia bezala, aprobetxamenduko produktu bat ez bere garaien, batxerriaren parte guztiak erabili behar zituzten, eta odola botatzea, estakeri batzan ez, zizien odola horrela aprobetxatzen, nazten dute mantekarekin, ogia, arekin, irin pixka batekin, bezakit, esatik zut, reposteriaren antzekotasun txiki bat dauke, baina, bueno, zona batzutan, Pirineoko zona batzutan gozoagoa da beste batzutan baino, gazi puntua daukena, Benabarrekoa adibidez herri hontakoa dauken desberdintasun handiena da, zulo bat daukela erdialdean bere garaien bagari baten bidez seitzen zutelako etxeko ganbaran lehortzeko, eta, bueno, egun batean egiten da festa bat oso politia horren ingurun, arategi batean prestatzen dituzte, ez dakite 1500 edo 2000 koketa horietakok, eta inguruko 6 edo 7 jatetxe jartzen dute estan desberdinak, eta tapak eskaintzen dituzte, eta da festa bat gainea, arratsaldeko 9etan hasten dana, musika dauke, esatizetan bezala tapak, koketen, banak eta umeke parte hartzen dute beraien koketak ere prestatzen, baina gauerdiko 12etarako, dena bukatzen da, dena dago, ez dut esango jasota, baina ia, eta hala, esan nahi dute, hiru ordutan garatzen dana festa, aparkareku batean egiten da, ordu erdi falta danen beti zalantzan zaude, beteko tera beti bezala, baina gero topetara jartzen da, baina hamabitarako bukatuta. Ta hortan ibili naiz, bueno, eta gero tuteran larun bat eta igandean, ze tuteran orain dalaia 19 urte egiten da. Bueno, 19 edizio egin diez, uste dute pandemian ez dakite zote zan gelditu urteren baten eola, baina 19 edizio egin diez, tomate itxusiaren, el feo ditu dela, famatua, ba, tomate horren lehiaketa, epaia izan aiz igual 10 urte baino, baino gehiago, eta ja, hasi zana lehiaketa bat bezala, bariedade bat berreskuratzeko eta indarrean jartzeko, baina bihurtu da asteburu oso bat egiten da tomatearen inguruan, ekitaldi desberdinak, kofradia bat sortu dute tuteran tomate honen inguruan, eta bueno, baina hau ja bihurtu da biegunetako jaia, eta datorren urtean, 20. Urte horrena ospatuko danez, ba junda jakin zeiko duten, igual aste oso bat pasatzen dute tomateari bueltaka.
0: Begira, izan da, gaia aurkeztu, tomate zitze egingo dula esan, eta hasi dira entzuleak hemen banan audioak bidaltzen, milaka jasoko ditugula iruditzen zait, ez dakita inbeste izango dire, baina seietarako bita, tarte honetan nahi ditugu zuen audioak entzun, zuen mezu guadak izuen.
1: Bai, ez da raroa, ze tomatea askotan ez dugu aipatzen, Euskal Herriko gastronomia aipatzen haren, ba, tomatea agian ez da ateatzen da lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dala gauza bat, pixkati bala, arrunta, ez egunerokoa, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomatea asko apreziatu da gure gastronomian, nahastu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa bota diogu, bueno, ba, preparazio zeinek ez dojan mingaina tomatekin, edo aragi gixatua egiten naren, aragi hori haritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea joten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoen goza bakarra zan, salda, eta aragi hori guke beti de palitos ditu izan dugu etxean, hola zatitzen dana haritxotan bezala, eta hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da, eta jan izan da gure inguruan.
0: Ba, begira, iruditzen mazaizua, hasiko gara, Josema, guk gai aletzen dugun bitartean, audioak entzuten, norbaitek nahi beharko balu bat eitu, eta hartuko nahi duz dei horiek beti bezala. Hasiko gara Zabalerekin, begira zer dion, eh?
2: Egun hon, Aloina eta Josema, zahar naiz. Ba, hile hon ero tomatia, hai, atzo atzana, da, Adri egipin jaua, kogolio atzugin, tomatia, arazo gozizia, da, ondo gozote, hai, ehala zabal. Baterka ahal, da, bazara horiein, da, jarki edo nintzen, da, zatizut, hile hon ero tomatia, da, nau bahasa izago da, jo, errezen, kuruzia tomatia, zantze jura oso nao, da, egun ero, hai, ehala, on judea partin, zazoien, eh? Zazoien pasatea egun kitxo, hai, bueno, ondo pasatea egun, da, pose bizi.
0: Garaien garaiko ipatzen zuen Zabalek, hori nabaritzen da, ez da?
1: Bai, gariko produktua noski tomateak behar do berotasuna, eta aurten arazo izana berotasun gehiegi izan dola. Ez, ordune eguzki gehiegi jasodo, bota behar izan zaio ura, eta ez da naturala ura botatzea tomateari, eta tomatea pixka petran libili da, bintzate nik dakitena tuteran, ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez, berandu etorri da, lehortxoa, barrukaldean sortu zaio, badakizuna tomateari batzutan sortzen zaione, zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuke, gortasun batzuke barrukaldean, eta hori normalean, baino gehiago omen zeukan garaiontakoa, bueno, tokatu zitzaigun dastatzea 80 tomate epaie moduan.
0: 80.
1: Bai. Bueno, egon di urteke eunetik pasagala. Eta, bueno, eta goen gaina, banatzen geha bi taldetan, beraz, 40 probatzen ditugu, gero probatu gardi berriro beste 6, gero beste 3, bueno, azkenean iaia 50 tomate dastatzen dituzu, baina hasiera batean ezken itxun talde desberdinak egiten, eta iritsi zaite behin 107 uste izan ziela dastatu genitxunak, eta pentsa, dastaketa egiten da, olio, gatz eta ez zer gabe, osea, apelo, esaten da bezala. Bueno, ba, ateratzeko zein den tomaterik onena, ba, euki behar duzu sapaia garbi eta olio batekin beti disimulatu lehik ez tomatearen gabeziak edo akatsak, ez? Eta hoixen, eta kostau zitzaigun desente arrankatzea, hasierako tomateke nik ezakite hasierako kagian hotzagoak zeudelako teorian, jendeak ekartzen do, bakoitzak ekartzen do berea, ez die frigorifikon sartzen, baina hasierako ez genien ateatzen, ez ze usainik, ez ze gusturik, nirekin zegon gainea bertako jendea, etutera inguruko jendea, batzuk tomatea landatzen dutenak, eta nahiko adituak dienak gauza huetan, eta momentu batean batak esan zion besteari, parece de supermercado esa atracción. Bueno, gero, ya momentu batean, hasi zan pixka bat hobetzen asuntua, ez gehiegi, ez pentsa, baina, bueno, azkenean beti bezala aterazien mai bakoitzean lau bat uste izan ziela, amar bat edo horrela izango ziren ateazienak eta berrio dastatu genitunak eta irabazi zutenak bikain zeuden gorri-gorriak bere puntxuan, zapore usainakin, baina beste batzutan komplikatu hau izaten da, intentsitate hori, zapore hori, haundiago izaten dalako. Eta tutera mintzat, nik usteten arabi nabaritxu dala eguraldiak ez dola asko lagundu, tomatearen kasua mintzat.
0: Eta lakoetan zer baloratzen da? Ez dakit itxura kontuan hartzen den, tamaina, zaporetik ez, zer baloratzen duzu?
1: Ba, bitu esan dituzun gozetatik bat bakarrik hartzen da kontutan, ez itxura, ez tamaina.
0: Bai.
1: Bueno, gauza gehiago, kontutan hartzen da testura, hori bai, ez azalaren gogortasuna, ez da ia izan urtsuegia, ez da ia izan gogorregia, ez testurai garrantzione baten zaio, eta usaina. Eta usaina gainea, goretzen aiz hasi nintzanen, oindala mar urte, baina, bueno, zena baritxu behar da, usainan da pentsatzen dute, pentsatzen hone, mango ziatela, ba, bueno, ba, parametro batzuk, ba, bitxo, kibardo zitriko edo ez dakiz izango zan, eta goretzen aiz, poske bola, tomate, ah, bale, osea, gure izan zane erantzuna, eta gainea begiratzen ziaten bezala ez testonto, edo, bueno, gero ikasten dezu ez, ba, egia da, askotan jartzen dezu sudurraren azpian, eta ez do tomate usainik, okitzen, eta hori da gertatzen dana urtean zehar erosten mani badago supermerkantun tomateak ez dute usaintzen, bueno, gusto ere ez dute okitzen, baina udaran da zoragarria tomate bat ipintzea sudor azpian, eta nabaritzea hori tomate usaina daukela askotan neguan ahaztu iten neguna, ez?
0: Bai, garrantzitsua. Entzule berri bat dugu Josema, Gorka da bera, eta begira, tomata zitze egiten ere, aipatu eku kosaltzeko, tostada tomatarekin dela beretzate izarra, eta itxene, ea zer dioen.
3: Baixo, egunon, aloina, egunon. Bueno, ba, atze galdera, bai, tomatea ni gustuko dut. Bai, batzutan ikusi du tomate handi, txikik, baino ize. Bain nire tomatea gustatzen zait atunakin, eta bai ato hori prestatu duna fartzeko tomatea atunakin, eta bai oso izaten da, asike. Bueno, eta ya de paso, eskun miñajo zena azpeitiari. Bai, aspaldiko laguna dut, eta gertukua bait, eta legazpikoa, eta agur bat jo zena, eta agur bat zue jere. Onde pasa agur?
0: Josema, bakizun orden?
1: Bai, gorko ondo zautzen dut, konturatu nahi zitzekiten hasieran edik, urretxukoa, espaliko laguna, bai, ondo zando, gainea, bueno, gorka irratian asko ibilidaz, hemen ez barra urretxuko irrati libre batean asko kolaboratu dut, inkluso berak eraman izan do irratia, eta bueno, fenomeno bada, eta eskertzen jo deitzea, eta bitu, kurioso da, komentatzen una ez, tomatea, tostada tomatearekin, hori nahi beti konturatu nahi ze, Katalunia aldea juna izan, eta juina dibidez komentatu dizot, egon izanen Benabarren nahiz da Hueska izan, praktikamente Katalunian zaude, eta ja hor adibidez pintxo bat eskatzen ez du tortillana eta atzen dizute pintxoa, eta pintxoarekin batea, ogi bat tomatea jarrita ez, tomatea ogiaren kainean eta gozaltzeko beti pantumaka famatu hori jartzen dizute eta Kataluniako naizen guztitan beti pentsatu ez jo, hau hasi behar naiz etxean egiten zezegoza dadan, gozaltze honekin eta etxea zoaz, erosten ezu tomatea, gaina zehiatzen zea txiki horiek beraiek erabiltzen dutenak anigokiak dienak tomate bueno, tostadan puskatzeko taula eta pasatzen dituzu hiru egun jo, hau beti merdet, eta laugarren eguneako aztu, azten zea betiko madalenakin edo betiko zopekin edo zerrekin, eta azkenean da pintxo bezala, ez da kultur kontua ez, norbait zaiatzenaren pintxo taberna bat irekitzen Burdeosen edo Madrilen edo horrela, eta gero konturatzen da, ba jendeari karagarri usain zaiola honea tortzea eta maijatea, baina gero berein etxea bultatzen dienen ez da beraien kultura, eta hemen naiz eta tomatena beti juten gehan emiresten degun, nola jaten duten, eta nola bazkari guztien aurreti jartzen dute ogi gainea, oiek ze kultura doketen Katalanako ogiarekin, ogi zoragarri oiek tomatearekin, eta horrela, ba, venga, saiatu barra ez ogi on bat erosten egunero, tomatea jartzen, eta keba, laugarren eguneako aztu itxen zaigu, eta da, kultura, badukeu kultura, edo zaukeu kultura, eta tomatea hemen jarri zan dugu asko, baina adibidez modu horretan, ba, bai, ba, ba, gozari tabernatan horrela eskatu itxen die tostado oiek, baina etxean jende gutxik jaten do modu horretan.
0: Bueno, badugu orduan irrati urte berrirako erronka, eta kasi izan daiteke hau, etxean asteko gozaltzen eta pantumakak egiten, Josema.
1: Bai, baina hortxe daukeu betikoa, ez komentatzen egean garaikoa, ez, ez nik eroz eta konbentzitua gonao, tomatea jan behar dala garaien. Eta hemen tomate honak asten dia iristen pixka batez zapore dauketenak eta hola, ekaina ingurun edo hola, eta oin urrian, bueno, urrian, markatu iraian gaude, baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, ba, azarotik maiatzera, nik uste, jaie eman barko geniokela tomateari, eta ez jan, baina eskezen geha guantatu ikusten dugu supermerkatutan, enoizean, baina norbaitek esaten igu, jo, etorri zait bat ez dakinungoa, edo ez dakize, kolorekoa eta goxoa dago, eta jaten dugu, eta oin da garaia, oin tomatea dago bere momentuan, gorri-gorria, zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, aztu intzait detai oso kuriosoa komentatzea, eta da, jaten aizeanen, dastatzen aizeanen tomatea, oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, seigarren zapore hori japoindarreke, bueno, laugarren, boskarren zapore hori japoindarreke aipatzen dutena, zapore sakon hori batzuetan ematen dizutenen zopa bat estarruz asko daukena, eta horrela glutamato patatak eta egitzen duten sensazio hori ematen nola, tomate da produktu bat ikasten dezunen zapore hori desberdintzen umamiren zaporea, hori izaten da azken finean askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste batek konkurtsotan, sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minutu, inkluso edatzu zerbait urrenta juteko eta nabaritzen ezu guaindik daukezula hoan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izan malu bezala. Horri ez zaio umamia eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat edo pijokeri bat edo aipatzen da den da horrela, ez, ikasten ezunen hori desberdintzen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, ontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dana.
0: Agortuko dugu beste lagun zar bat ez ainagatik, Bezik eta gorekin demora luze da eramanako. Bitxor, egunon?
4: Egunon, Alina, eta Joseba.
1: Egunon, Bitxor.
0: Bitxor, zuk tomatea, edo zin ordutan jango zenuke?
4: Ni, bai, ni egunero jatea tomatea. Egunero.
1: Eta nola jaten duzu, Bitxor?
4: Bai, ensaladan da horrek, batek esan du bezala nik, zera gatunak egin da arrozak egin da egosia eta nire askota gaten du tomatetan tomatea bakarri bai berta xerra egin da hori pikino botatan, bueno gaina urte nikiareko xuga dira tomatea
1: Galdera bat, dago, bitxurtzu, gaztetan, txikitan, tomatea jaten zenuen entxaladan?
0: Haze galdera.
4: Ez. Hoi, esate genu, frantzesa, bakari jaten zutela.
1: Bitxu, gauza
4: gorri. Gauza gorri jori.
5: Bai.
4: Da, oain, oain berriz, ba, bi baratza dauzkagu, eta abdiek eta zemiek bat, handi bestia beritxien onduen, eta bueno, hor kompetizio, luizte dira zaiteko biegetea.
5: Hombre, hombre, noski baietz.
4: Hauzte gainean,
5: tomatea zaindu inberda, eh? Jendeak ez dauzte baiet, tomatea zaindu inberda, mimatu inberda.
4: Zaindu inberda, bat, ja. Ege gare, hauzte gainean, de horra, gine ez da ondo hili, hauzatik gero, nori gero izan, baina, hauzte, oain, ege gare, ongi da,
5: komplikatu izan.
4: Lego igandi izan duzara ben Donesteben konkursua.
0: Abai, tomaterena?
5: Non izan da?
0: Donesteben.
4: Bi alduizuet zabat.
0: Argazkia, bai, arrazoi. Dialeizkigu bitxorrek bi argazki, eta horra gari gira tomatake errenkadan, ez dakitzu izan zaren bertan, Josema, Donesteben?
5: Ez. Eta gaina tuterakin batea Iruñan egintzan, eta Mendigorrian egintzan, eta adibidez zapatu honetan, ez igande honetan, jomarko nahi ze Aretxabaletara, eta asteburu honetan baita Donostin egingo da bat, urrengo asteburu nere tokatzen zaigutea Elburgora Araban, eta badakit geroz eta gehiago itxena ideala, ez? Tuterako hasi zanen, ia Donostikoa, Iruñakoa, eta tuterakoa itxen ziren, eta Nafarroko herriren batean edo laingo zan, baina goine, astebururo herri desberdinetan daukeo tomate behiaketak, eta izu, zer ez osatean, niretzako pozgarria da, holako produktu bati garrantzia ematea, zazken finen osasun ez hitz egiten egia, eta bueno, ondo dago, bintzate produktuk izan daitezela hauek, eta ez hamburgesak.
0: Hori da.
5: Batzuk ez, bueno, nire mania batekin igual. Nire mania batean ero nahiz, baina, bai.
0: Bitxor, zuek ere jarri beharko duzu, zuen postua, edo ez dakit, akaso lehiaketaren batean parte hartu beharko duzu, zuen baratzarekin, semearen baratzarekin, batematek jarri beharko du hor, zerbait ala?
4: Nire gurtien jarri nuan, kompetitzen jarri zan nire, eta manitxun bi tomate man berdirek egio ez, eta bi klaseko manitxun da, Nuan, hausten esan dira, alkati esan ziren. Aizu, bitxor zautzen karrit ez. Hau, rei da ondun ez, baina ez eta karri. Hemen jut kotxe, baina ez du jarriko da. Zergatik ez.
5: Zeklasek eraman zen ikun?
4: Dik, hemen puntakua zehaztatua kilokua, eta gero punta dut hori. Eta non lau ditzen.
5: Eta duna zeintzuk, bihotze ditzen zaiena edo...
4: Bai, oida. Eta kilokua da, gero punta dut hori. Eta non lau ditzen. Eta
5: duna zeintzuk, bihotze ditzen zaiena edo...
4: Bai, oida.

0: Lehiaketako berri ematen diguten, eskerrek asko bitior daitzagatik eta udena kontatzagatik.
1: Zueri, bueno, eguna pasa.
0: Berdin, eguna nahi zan, aio.
2: Aio.
0: Begira, izugarria da, tamaino denetakoak daude, egia esan, nola aukeratu ere, ze bi eraman, ez? Bitxarrekai bat oizu bi klase, zenbat klase ditugun, Josema?
2: Gaina zenbat klase? Ba, adibidez, bueno, ni 23an Aretxabaletara lehenengo aldiz jo nintzanen, ane garrantzi handia ematen diote bariada desberdinei, ze Aretxabaletako lehiaketa da Euskal Herri guztikoa. Ta ja 23an, Gipuzkoan, bazeukaten ja, bazakite, identifikatuta, 23 klase Gipuzkoan, Nafarron 19, Bizkaian 6, Araban 2 eta Iparralden 1. Osea, guztira, ba, ia 50 klase tomate, 51 barkatu. 51 klase tomate zeukaten identifikatuta Euskal Herrin, ez? Eta gaina, bueno, da Ameriketatik etorritako produktu bat, baina badakizu, mendeen poderioz, ba, mahatxarekin gertatzen den bezala, egokitzen da, tokatzen zaion lurrari, joten da mutatzen eta aldatzen eta toki bakoitzara esan eta bezala egokitzen, eta ja gaur egun Euskal Herrian badokegu 50 tomatetik gora autok tono bezala konsideratzen dienak, ez hemengoak. Ez hemengoak iritsi ziren oindara 400 urte dola, baina, bueno, konfiantza handia hartu dugu beraiekin, eta ja gure ganatu ditugu, hori produktu askokin gertatzen den bezala, eta ez da broma, ukitzea 50 baino gehiago, eta juten die, bariedade berriak sortzen, batzutan modu naturalean, batzutan modu artifizialean, gurutzatzen eta esperimentatzen.
0: Ea, ze tomate mota duen nahiago gure beste lagomatek. Manoli, egunon?
3: Baita zuri tantzule guzti, eta ongi etorriak.
2: Egunon, Manoli.
3: Gure hartzera. Bai, berdien.
2: Egunon.
0: Bai. Zer diozu, zalea zara, tomate zalea zara zu?
3: Bai. Hola, esagratu ezen, esen arraxe birbezera, baina zale naiz da. Gubeti berdina jartzen du, ibitido, bai, jartzen du. Da. Berroita marlandare, jartzen jo, eta gero jartzen jo, konservan, botuletan, hartu ne jarret jo, berroita marlandare. Eta gero paritxo de baita, jende tomaten aitzate, bate eman joan borra jata. Borra jatzen mateko lan asko zula, tomaten aitzela.
2: Aukeran tomatez.
3: Hoi ba, bai.
2: Ba, mañori, lera berdina, auk ez zuretzako, zu gaztetan, txikitan, tomate jaten altzen nun, entxaladan?
3: Ez, jeba, ez un jaten, ja.
0: Gero,
3: aita, zizan pixkoa jaten da, gero, zirinio, minio, behan duenaz, ja. Mikatza hori ditzen zitzion, Zergatzen tomaten engozioakit. Eta gero, entzaladan bine gero, tepule horzuko gineen tomate, eta gara ematen jaten nio bezala, bi arrauze frertiotan jarri erdi, no, eta gero, aragi horzikin de bai, goia jaietan, razioa aragi horzik eta tomatekin jarri dakio, bai.
2: Hori da, aragikin da
0: bai. Ipatzen zaruna, Josemo.
3: Eta gero, bai, joan behar du, bihar fiteroa, ja, baina eta amarrauneko, eta egun nero otordun zitan, tudelako tomate, ja?
0: Ona.
3: Zaltza uzitan, ona, eta zinara, Xabier egzaten, eta tomate pila jan behar txula, tudelako abeskau da, itxue, bai, eta olexe.
0: Zongi. Manoli, orduan, bi hartik aurrera etzitu gomen izango, ezta?
3: Ez, amarruneko bat.
0: Ba, gozatu,
3: Bai,
0: eta tomate asko.
3: Biba la pepta eta goda, Josema.
0: Osongi, Manoli.
3: Agor.
0: Aio.
3: Agor.
0: Josema, Manolek aipatu duen momentu batean gordetzeko moduko teknika bat, ezta? Askotan erabiltzen duguna, baratzeko guzta jasotze grakoan. Tomatak ere balio durretarako.
2: Bai, noski, eske, nire galdera horregatik zan, ez, lehen nahi patu eta katalanen kultura eta hori, eta hemen lehen tomatea ia bakarrik saltxan jaten zan, ni gure amonen garaietan da horrela, eta bueno, eta ni neu gogoratzen dut, txiki-txikitan zerik ere ni urte txodazket, berroita mazazpi, eta gu txiki ginen etxean oindiketzen, entxalada jaten, eta ikusten zenun argazkitan eta telebistan, eta tomate ikusten zenun gordina eta ezpentsa, eta goratzen aiz jende helduak esaten zon, ba, honek frantsesak ezakit bitxor izan dan uste, eta frantsesak hola jaten zutela, adibidez Legazpi bezalako herritan langile asko kanpotik etorri ziela Extremaduratik eta Burgosetik eta hola, goratzen aiz jende helduak

0: Zentzon hori kastillanok ejaten dute, tomatea horrela entxala dan eta zatituta, eta ez geneukan hemen kultura hori, eta nietzako hemen tomateke gorakada egindo, hori puskatu degunen buruan, ez, eta sigeanen tomatea entxala da jaten, eta hori bai gilditu da hemen betirako, ze hori gustatu zaigu, ez, beste goza batzuk errotzen ez dien bezala, tomatea entxala dan jatea, gure kultura hasiera batean, kanpotarrek egin zuten gauza bat bezala kusideratzen zan, eta hemen bakarri jaten zan kontserban, eta hemen zegoen tomate gehiena, nik esango nuke uneko larogei batean, zan pera deitzen dan tomate hori, erosten zala bere garaien, tani goratzen aiz nire txean amakere, egin zola, inkluso palanganatan prestatu, gero enbotatzeko, pentsatze kantidadeak egiten ziren, gaina orduan ekonomiari begiratzen zitzaion ez oin bezala kejatzen gea, baina gero gastatzen egu dirua edo zen gauzatan, biz itxoiten zuten garaian egotea tomatea, ze orduan peseta batzuk egisten zan, eta prezio zeukan enorre, boltsa ematen zon, benga, guen da momentua erosten zan, ez dakitezen bat barka, eta orduan egiten zan etxean tomatea, eta horren euken etxean, aste betez, tomate usaina goizetik iuntzen artez, etzan broma. Etxe batean igual egin ziren egun bote, doeun da piko bote, eta gero jan egin ziren, ze tomatea jaten zan, bakaiagoarekin jaten zan, arraltza frijituekin, aragi egosiarekin, ez, zerekin etzan jaten tomatea. Bai,
1: eta lana du, gainera hori egiteak.
0: Ikaragarria.
1: Ez du garria da. Begira, Antonioren mezua entzungo dugu.
2: Kaixo, Aloña, eta Josema, egunon, tomati buruz aizeat eta nik beti zautu ez tomatie, gormi jaten baina nire gurasuek eta erotxoa, asesin tomatie, gordini jaten duzela, andoi jaten duzela, leheno egin da, zarta jenti buli egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oina bera aukeratza, iziten potiten da barata, boteliatan, altzame zela, enboteli hau, eta gorretzen zelen tomatie. Eta, lehen hori esan da naho, eta, zera, anekdota bezala, gure amonak tomatiei ogila burrezaten zion. Garei hartan ogilere, razionamentu no tamainien da, bai zu tomatik inda saltzan da ogilik eitxu batea, eta gure amonak ogila burre, zaten zion tomatiei. Bueno, venga, beste ipe, ondo izin zizte eta posibizi.
1: Zemato gilapurre, izango garen, Josema.
0: Uixo, baiet, jo, gila, ipatu duen, eske, nik txikitan pentsa, nire berramonak, iltzana, ezagin nik amala urte izango nitun, edo hola laro gehieta mapiku urtekin, ezagotu nuen, ja, zarzarra zana, ja, egoten zan, etxeko sukalden lasai, eta bere sukalden, sukalde ekonomikoietako bat zeukan, ez, sua, ba, hori, gurrakin eta likatzen zan sukalde zarroietako bat, eta goratzen ez, honek izan zituna, maika edo amabi seme alabak, eta ba, egunero joten ziren bisitan ebata edo bestea, eta hor sukaldean beti egoten zan, garai hartako kazuela gorri hoietako bat gaur egun dekoratzeko erabiltzen ziren, baina, hola kobertura gorria, brilladun kazuela hoietako bat zegon, goraino tomatekin, eta tomatea hor zegon zuan, borborka, eta bakarri zeukan tomate horrek kipulagatza eta piper berde zatitxo batzuk, eta sartzen zana bisitatzea, amona bisitatzea, lehenengo iken zona, etzan amonari musu bat ematea, lehenengo, juten zan sukaldea, hartzen zon, ogia horregoten zan, ogi zati bat, ogia kazuelan sartu, jat, eta gero, arratsa leon edo gulon, eta musu bat, eta orduan hasten zan, eta mundu guztia, eta pentsa, zenbat tomatengo zon Andre horrek, zesatek zo, eta emara maika emabi seme alabak, beraien Andrek edo senarrak eta seme alabek eta zema jende pasatzen zan sukale hortatik, eta beti, horreoten zan tomatea, pla, eta ura hilko zan, seguraski, tomatean txaladan jangabe.
1: Egira.
0: Ditu zen nien gauzak, eh?
1: Gogok atzo etxean begira, eh? Nik sorteo dut, eta amonaren ean bazkaltzen dut, eta araxe, atzo joan, eta albondigak tomate saltxan, eta zena, joan, izugarri atera zeizu, izugarri atasentzuten. Egira, hori da tomateare garaian garaikoa erako.
0: Hori da. Eta ez hori bakarrik, hemen jende askori albonigak tomatekin gustatzen zaie. Ze albonigak hemen ikanpo juten malimazea, beti izango die, saltsa normal batekin, ez? Saltsa kipulakin eta piperrekin itena, saltsa ditako batekin. Baina hemen, oendik zenbait tabernatan eta jatetxetan, albonigak ez balimazu egaldetzen, tomatekin aterako izute, eta inkluso ostararien bat edola, komentau dite, kexak izan ditula, haber tomatekin, eta zer dan hori gauza arrunta bezala, eta ez eskimen jende askori ez da bakarrik hola itxerola, baizik eta hola nahiago itxula.
1: Aizu, begira, gaur lankide batek aipatu bidetenean gaurko gaia zen genuen eta hartaz hitz egin behar genuela, lankide batek esan diet, berak tomate txerriak dituela etxean izugarri atera zaizkiola urten, eta hoiek konfitatu egingo dituela. Tardun galdetzeko zuri. Irakurri duela, tomate txerri ez, txerri motatakoak konfitatu baitezkela, eta ulertu benagatik labean akaso denbora luz ez zeuki, baina temperatura oso baxuan. Egin duzu zuk sekula probarik?
0: Txerriarekin ez detegin, baina behitu atzo justo oeratu horretik egon nintzen ikusten tebeko programa bat me comería el mundo neska batek eitzen hona eta italitik pasazan eta han hartu zuten txerri batzuk eta sukal kazuela batean poliki konfitatu zituzten eta gero pastarekin nahastu eta italiarrek adibidez asko eitzen dute hori konfitatu txerriak, baina txerri ona izan behar da horretarako. Ze hori, lehen esan eguna, supermerkatune denbora ditik kanpo topatzen dezuna, egoten agorra, aldize, oinu daran egoten dana, eta etxeanen koiztutakoa baldin bada, zora garri gelitu behar da horrela.
1: Ba, Josema, amaitu horretik galetu barezugu aukeratu zazu tomatearekin edo tomatea jateko modu bat, ez dakit plater bat, gustoko duzuna izarra zuretzat.
0: Jo, bere garaien oliteko lagun bat, Silvia, la Silvi bezala topatuleik saretan horrela, zeda pertsona bat errezetak eta eseitzen ituna, eta nahiko ezaguna da Nafarroko zirkulotan, berak truko bat esan zian txuleta de tomate. Ez? Eta hori da, orain garaien dagoen, ze garaitik kanpo ez da merezi eiteak, eta da, egoin garaien dagoen tomatea, tomate potolo hiek, gorri kondo helduak, moztea txuleta baten gogortasunarekin, ez? Ogion bat hartu, ogi hori, ma, pixka bat elabean berotzen malin badugu, hobeto edo bestena sartakin, pixka bat, ola pasa, ba, kruz-kruz, kreskatxua jartzeko, olio pixka bat bota ogiari, txuleta jarri, oza, tomate, ba, igual bizatitan pla-pla jarri ogiaren gainean, eta gainetik, batzuria, perejila eta olioarekin, ba, berak deitzen zonun majado, ez, hartu, eta badina txikitu, txiki inda, batzuria, perejila eta olioa, eta hori, gainetik bota, tomateari, itxi ogiarekin, eta bokadillo hori jaten wow. Zu, eta zerua ikusten ez, niparriten, eta hamburguesataz eta goza guztia bataz berriro. Baina eske jaten dezu hori, eta zerua ikusten dezu, oin garaien. Eta da, mokadu bat erreza, goxoa, eta oin bakarrik egin daiteken, oin da garaia hartzeko tomate potoloiek, eta esate zu, eta 2 zentimetrotako lodiera gutxienez, bildurri gabez, ondo sartzen dagoan, eta hori, tomatearen txuleta, da, bokadilla, beti hori, tabernek ere, pentsau dezakete aukera politia izango litzak eskaintzeko.
1: Jo, beste platerre izar bate aztu dugu, baina eskerrak entzurak ditugun, eta gogoratu digun begira Xabierrek, eh?
3: Egunon, txerrien buruz abizela berbaiten, tomateanak. Ba, inguaztean nire anerak laban sartu dauz, aztiro, eta espagetiekaz jando daz. Impresionante. Oso. Aztiro indauz, eta oso gondidez.
1: Pasta plater bat, tomate on batekin.
0: Hori, da, italiarrek egin dutena, komentu dizutena, poliki egin, pastarikin elkartu, eta horri botatzen mani maiozu azeituna belz batzuk, ba, nahasketa izugarri goxo bateatzen da. En fin, gauzain daitezke, hain produktu simplearekin, eta zeme gauzain daitezken tomatearekin.
1: Mila gauzain, gozaltzeko ordu eritxiko zego berehala, akaso gaur pantumaka egin dezakegu, eh?
0: Ba, noski bai, gaur tomatea eroiko da, bai ala bai.
1: Hori da.
0: Nila jartzen ez dugu bat, egunen zer ezagiz eskatuko deten bazkatzen den dokian, baina tomatea eroiko da. Beste txarra, ba, okitu hainik tuterako baten bat. Asi que tomatea gaur, vamos.
1: Ze ongi.
0: Zainetatik ere.
1: Josema, ba, gozatu, eskerrik asko, eh? Teitzulera on.
0: Eskerra zuei, eta deitxu duten guztiei, eta entzuten egenei.
1: Hori ise, bai, bi aste barru gehiago, bale?
0: Ba, la historia arte, baina.
1: Izan ongi, Josema, jo.
0: Berdin.

garaian garaikoari eusteko eta horixe kontsumitzeko garrantzia ez ematekoa den Josemak hortaz hausnarrarazi gaitu eta hortaz itzekidan segiko dugu goizeko seiterrietan Loleri galdetuko diogo eta nola ez Xabierrek ere ea zer kontatzen digun berak ere baratza baduelako baina uste dut oporretan dela beraz ez dakindola topatuko duen baratzea bueltan galdetuko diogo gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, gertakari larri Azpeitian herriko taksigidari bat hildute tirokatuta, arratsaldeko 8ak aldera gertatu da, egun argitan beraz, Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera, ibilgailu batek taksia jodu atzetik eta taksigidari autotik atera denean tirokatu egin dute. Gertakariak ardura eta kezka eragin du herritarren artean.
2: Ja, bai, jendie gehiena harrituta eta prekupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, zait.
1: Hildako taksilariak 30 urte zituen eta lekuan bertan hilda, hiltzaileak berriz ies egin du etaren bila jarraitzen du ordu honetan ertzaintzak. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Nekazarien eta beltzainen sindikatuak haser irten dira atzo arratsaldean Jaurlaritzako ordezkariekin egindako bileratik, hauek baieztatu ostean ez dela bazkaren erosketa bateraturik egingo. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak esan die tokiko hornitzaileekin bazka bermatuta dutela ganaduarentzat arrazoizko prezioan.
3: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
1: Jaurlaritzaren jarrerarekin etxita gertu dira sindikatuak Garikoitzen Azabal eta Xabier Iraola enba.
4: Erdana da, baserritarrak bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die. Ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen sobrekoste kristona die.
5: Erabat etxita atera gea, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Bilabeteko negoziazioen ondotik, Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako zerga neurrien inguruko marko amankomuna adostu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak. Hortik aurrera, lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indortuko dituzte neurri fiskalak aurreikusi dituzte eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu oinarrizko akordioak. Bizkaian aurrera egingo du batzar nagusietan Jeltzale eta Sozialistek gehiengoa baitute. Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Halere, baikor mintzatu dira Gipuzko eta Arabako agintariak. Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
6: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabal bat lortzeko.
7: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Ceutako migrazio krisia salatzeko berriz protestak deitu dituzte Alderdi Popularrak eta Boxek, Ceutako herritarrei babeselarazteko eta kontraprotestak ere deitu dituzte ezker taldeek fasismoaren eta arrazakeriaren kontra. Estatu Espainiarrean bezala gurean ere hainbat deialdi daude, hortaz ertzaintzak dispositibo berezia jarriko du martxan. Mingen Zupiria segurtasun sailburua.
8: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Arduraz jokatzeko deia egin du beraz segurtasun sailburuak guztion adierazpen askatasuna bermatu dadin. Eta nazioartera begira azpimarratzeko azken orduotan berriro ere eraso gurutzatuak izan direla Iranen eta Ameriketako estatu batuen artean. Washingtonek Iran eraso du lehendabizi 7 hildako eraginez eta horri erantzunez Iranek estatu batuek Jordania, Kuwaiten eta Iraken dituen instalazio militarrei egin die eraso. Kiroletan berriz futbolean itzordu garrantzitsua gaur Zubietan, Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7etan, 5-2 galdu zuen talde txuri-urdinak joanekoan eta emaitza iraultza ez da lan erraza izango, alere taldeak ez du itxaropena galdu entzun, Ainhoa Moraza gaurko helburuari buruz.
9: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean Realean Donostin horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan ba nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola.
1: Gorka Alvarezen aginduetara arituko da talde txuri-urdina, Arturo Ruiz entrenatzailea kluba ustekabean utzi eta gero bera izango da entrenatzaile berria. Alvarezek Zubieta ezagutzen du, 2017-2018 denboraldian iritsi zen lehen taldera bigarren entrenatzaile gisa eta sasoi hartan bertan hiru jardunaldiz taldearen ardura hartu zuen behin-behinean. Pasaden denboraldian Iñaki Goikoetxearen bigarren entrenatzailea izan zen Eibarren. Arraunean berriz gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan arratsaldeko 6etatik aurrera. urtero bezalaxe, 7 postu izango dira jokoan demoraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Tartean, Euskolabe Ligako txapelduna Orio, Aresen irugarren liga irabazi ostean, kontxa dute jomugan oriotarrek. Aitzol, elu arraunlaria.
10: Operación Concha hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxo guztik aprobetsako dau, berriro kontxi hori xon gelditzeko.
1: Eta pilotan San Mateo torneoko aurkezpen egin dute Logroñon irailaren 18teko 27ra jokatuko den txapelketan Dario Buruzburuko txapeldunaren buelta da albiste nagusia. Bikotetako bat Lasoketa Unax Landa kosatuko dute hauxe dio Oiartzuarrak Bizkarretakoarekin jokatzeko aukeraren inguruan.
11: Ba, inundik ina espero ba lehengo maila jokatzeko ba jokatzea ikan egia esan, eta gaina ba, Lasoko ezterako bikote batekin txapel, olako txapelketa batian bikote itia ba, etzen planetan sartzen, e, bueno, egia esan oso kontentuan.
1: Jakin dezagun orain eguraldiari dagokionez ze datu ditugun ordunetan itsaso guri diegunon.
12: Egunon bai goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da haizea iparrekialdetik tinkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko guneko balio berdintsuetan geldituko dira eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez epelenetik hasita Donostian 19 gradu, Baionan eta Bilbon 18, 17 Iruinean eta 16 Gasteizen.
1: Eta gaurkotasuneko gaiek pixu nabarmena izango dute aurten Veneziako mostran. Jaialdiak mundura begiratuko du 83. edizionetan Gaza, Ukraina, migrazioa eta klima aldaketa pantailan izango dira. Zine politikoa nagusi izanagatik ere ez dira izarrandiak faltako. Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, George Clooney eta Ellen Barstek orezko urrezko lehoia jasoko dute Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson eta Jon Markovich ere bertan izango dira. Mostra Danny Boyleren Ink filmarekin zabalduko da, Rupert Murdochen The Sun egunkaria erosi zuen garaia kontatzen du filmak, eta sari nagusirako lehian dago. Hollywoodeko industria krisian dagoen honetan, dokumentalak gero eta hobeagoak direla esan du Alberto Barbera mostraren zuzendariak, hori horrela dokumentalek pisu berezia izanen dute aurtengo edizioan, eta pantailan izango dira munduan izpide eta kezka diren gaiak. Gaza, Ukraina, migrazioa, alfombra gorria edatuta, dena prez, mundu mailan ospean dia duen Veneziako mostraren 83. edizioari hasiera emateko.
1: Ba, itxur honetako dator, irailaren bigarren hau, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Azpeitean gertatutakoa ezin sinetxi daude bizilagunak, tiroketa gertatu derrian arratsaldeko 8 aldera eta taxi gidari bat tirokatuta hilda. Hiltzaileak kotxe batean ihes egin du, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko. Kontaiguzu, Marijo.
13: Bai, arratsaldeko 8 pasata gertatu da egun argitan Azpeitiko Zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera ibilgailu batek atzetik taxi bat jo du eta taxilari autotik atera denean tiro katu egin dute. Albistea eta zurrumurruak berehala hedatu dira herrian.
2: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroa, tegunero etortzana, eta konta indita garen teran aizen dat. Zehose, tiroteo bat egon dala, eta momentu ondiken etzekiben ondo zertan, da zein izen dan, o taksistio, ondiken hil alde beno. Hortiken 10-15 minutura ikusia WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita. Ba hori, gero kontura naiz, ba, taksisti izen dala, eta gero akain debela, eta
13: taxilaria, 31 urteko gizon azpeitiarra tokian hilda, hiltzaileak aldiz ies egin du. Ertzaintza ari da haren bila eta ikerketa abiatu du gertakaria argitzeko, baina gertakariak kezka sortu du Azpeitian.
2: No, bai, jendie gehiena harrituta eta preocupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitian olako zoze gertatzie, ba, zait.
13: Hilketak herria aztoratu du, taxilaria ezaguna baitzen.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko amankomun adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan bi alderdiek amaiera eman diote uda aurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkezutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJak eta PSek oharbidez jakinarazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du. Kontaiguzu, Ainara Rubio.
14: Bi hilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek. Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko, 142ko salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko, enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105ko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Oinarrizko akordioa da Marko Amankomuna Araba Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Hortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Hori bai, ez dira ekainean Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri guztiak bere horretan jasotzen. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute. Hain zuzen ere Ramiro González Arabako diputatu nagusiak akordioaren berria zabaldu aurretik ziur agertu da adostasuna lortuko zela eta baztertu ezin den testua onartuko zela azpimarratu du.
7: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
14: Aurten Elkarrekin Podemosekin adostu ditu neurri fiskalak, baina orain denekin negoziatuko duela hitzemandu.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat aurrera pausoa da zerga neurri buruz jeltzale eta sozialistak adostutako marko amankomuna, batzar nagusietako taldekin akordio zabala lortzeko alegina hitzemandu Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatuak.
6: Uste dugu lortutako akordioak gure lehentasun nagusietako batean aurrera egiten lagunduko duela. Ekonomia sendo eta lehiakor bat eraikitzen jarraitzea, enpresei eta berez bizi proiektu eta proiektu profesionalak Gipuzkoan garatu nahi dituzten pertsonei horretarako konfiantza eskainiz.
1: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran. Bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi di Amaia Barredo sailburuak nekazarien eta beltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahikoa lasto eta alfafa fermatuta dutela baserritarrek ganaduarentzat arrazoizko prezioen esan dia Xunarozen egunon.
15: Egunon bai, espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan, eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
3: Hai, kapazidad de suministro lokal, de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
15: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
4: Behar da nada baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko dituen, sobrekoste kristona die.
5: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
15: Eta egoera aztertzekotan geratu dira, Jaurlaritzak dio sektore eta azpi sektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
1: Eta lehorteak eraginda hori ebaiaren emaria eskasa da, eta horren ondorioz Olaberriko Arzelorren labea itzali behar izan dute asteburuan. 48 orduko itzalaldiaren ondotik, gaur dira berriz lanen astekoak, Marijo.
13: Horia ibaiko ura labea hozteko erabiltzen dute Olaberriko Arzelorren, lehortearen ondorioz urnaikorik ez, eta lantegian jarduna eten behar izan dute. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriko Arzelorrek, zuzendaritzaren asmoa labea atzo bertan pizte zen, gaur berriz lanari normaltasunez ekiteko. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
16: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que...
13: Kezka kalere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako.
1: Kanboko Marieniako laborantza lurrak usteko hilabeteko epe eman die Baionako auzitegiak lurzaindi elkarteari eta LB eta Konfederazioan Peixen sindikatuei. Ekainan egurrezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu zituzten nekazal lurretan 84 etxebizitza egiteko proiektuaren aurka Baiona Ainize Butrón.
17: Kanboko Mariniako lurrak ustea agindu die Baionako auzitegiak Lurzaindia elkartea eta Elbeetako Federación Peizan sindikatuei. Uda hasieran lurrak okupatzen hasi eta bertan jarri zituzten ardiak eta eraiki zuten arditegiak kentzea eskatu die epaileak. 3 hektariako lurra osoki utzik utzi behar dute eta hilabete bateko epea dute horretarako user baten bidez. Ordenantzia bat jaso orduko jarriko da indarrean hilabetean lekuak usteko agindua Lurzaindiatik. Dominika Mestoik baikorki hartu du berria, berehala kanporatuko zituztela uste baitzuen.
18: Ja, hilabete bat erabakiaren ere egoitia ongi etxeman egin duen, eta orain beste bat lekutzeko, ara, hilabete bat ez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu gune abiatik egira.
17: Ebazpera jaso berri dutela egiturek hurbiletik begiratuko dute edukia, eta nola ihardetsi aztertuko ere.
18: Badira jendeak autetxiak eta bah, lan egiten dutenak dozio joan gehinean, itzaleko lana, banando lana, eta lan horia antzatzen ari da, eta hilabete batez, hainitz gauza pasatzen ahal da.
17: Uda hasieran hasi zuten okupazioa laborantza sindikatuek eta Lurzaindiak Marienako lurran dagoen higiezinen proiektuaren aurka egiteko.
1: Migratzaileen krisi betean heldu da urten Zeutaren eguna, gaur ospatzen da hiriaren eguna, eta bizi duten egoera salatzeko baliatu nahi dute gaurko eguna. Juan Jesús Vivas, bertako presidentea buru, egoera salatzeko manifestazio egingo dute gaur arratsaldean, Zeutari elkartasuna adierazteko, Espainiako udalerrien eta provintzien federazioak berriz elkarretaratzak deitu ditu iluntzean Espainiako udaletxeen aurrean, Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi, egunon Mikel.
19: Egunon, bai, iritsi da eguna, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik ona bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesús Vivas presidentea azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
20: La única vía posible para solucionar este problema.
19: Zeuta sartu ziren migratzaile guztiak lehen bailen kanporatuak izan daitezela. Partidu Popularrak manifestazio hauek estatu guztira zabaldu dituen bitartean Zeutan kezka nagusia pasaden asteko migratzaileen kontrako erasoak errepikatzea da. Vivas presidenteak behin eta berriz inbasoreak botatzeko dei egin arren, orain lasaitasunerako dei egin du eta Moncloatik ere indarkeriaren kontrako aldarria egin dute.
21: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
19: Ángel Víctor Torres, ministroa, Elma Saizekin batera, Zeutan izango da eguerdian, hiriko egunaren ospakizunetan, eta haien ondoan, Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentea.
1: Zeutako egunarekin batekin ezinuntzeko 8:00 Espainiako udalerrien federazioak udaletxetan deitu dituen elkarretaratzetan parte hartzeko deia luzatu di Espainiar guztiei. Juan Jesús Vivas, hiri autonomoko presidenteak, Zeutakoa Espainia guztiaren auzia dela defendatu du, lurraldearen integritatea dagoelako jo mugan. PSOEk ez ditu mobilizazioak babesten, deialdi alderdik ere egin dela argudiatuta, baina kargu sozialista batzuk euren parte hartzea bai estatu dute. Oiane Perez, egunon.
22: Egunon, dozena bat herritako kargu sozialistak dira iluntzeko elkarretaratzeetara joatea erabaki dutenak, tartean Zeutakoak baketsuak izango direla ziurtatu dutelakoan eta Zeutarentzat normaltasuna eskatu nahi dutelako. Antonio Coronil, Zeutako PSOEko antolakuntza idazkaria.
23: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes y esas dos cosas no son incompatibles pese a que otro
22: baina PSOEk bezala Espainiako gobernuak ere uste du Alderdi Popularrak erakundeak erabili dituela, kasu honetan FEMP, Espainiako udalerrien federazioa, izatez Sánchezen aurkako bilakatuko dituzten deialdiak bultzatzeko. Elma Saiz bozeramalea.
24: Porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas.
22: Inbasoren alde jartzea leporatu dio Moncloari Boxek eta boikota Alderdi Popularrak Ester Muñoz.
25: Es lamentable que el Partido Socialista no quiera apoyar a los ceutíes.
22: Baina oroar eskuina eta ultraeskuina besterik ez da izango elkarretaratzeetan, Nukleo Nazional Alderdi Naziak ere deitu du berea kongresuan. Ezkerrarentzat deialdi arrazistak dira Podemos Jone Belarra.
26: Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Y que hay que movilizar a la gente.
22: Gauza korrela, iluntzean bertan arrazakeriaren aurka deitu diren beste manifestazioetan parte hartzeko deia egin du Podemosek.
1: Gurean konzentratzen konzentrazio ezberdinak daude deituta datozen orduotarako eta Bingen Zupiria, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak erantzunkizunez jokatzeko deia egin du gaur iluntzerako Zeutako auziarekin lotuta izango diren elkarretaratzei begira. Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du Jaurlaritzak Nerea Sarregi.
0: Bai, elkarretaratze ugari eta oso ezberdinak daude deitutak gaur iluntzeko zortzietarako. Alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte, Ego Euskal Herriko hiriburuetako udaletxetako atarietan, eta besteak beste Getxon. Kasu honetan, Zeutako herritarrei babesa helarazteko elgartuko dira. Bestalde, sareetan zabaldu dira, eskuin muturreko taldeen bestelako deiak, Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko, udaletxe atari ezarago, Bilboko plaza eliptikoan jarri dute besteak beste itzordua, eta azkenik fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan eta Iruñean San Francisco plazan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek. Arduraz jokatzeko deia egindu Bingen Zupiriak Radio Euskadin, argitu duenez segurtasun sailak ofizialki sei elkarretaratzaren komunikazioa jaso du, baina askoz gehiago izango dira itzorduak.
2: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun zailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
0: Jaurlaritzak ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du.
1: Ekialde hurbilean tentsioa gora egiten jarraitzen du eta Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko eraso gehiago izan dira azken orduotan. Lehendabizi Washingtonek Persiako herrialdea erasotu du eta 7 hildako eragin ditu erasoietan. Atzetik etorri da Iranen errepresalia, Ameriketako Estatu Batuen instalazio militarren aurkako erasoekin itsaso.
8: Bai, Ameriketako Estatu Batuek Iran erasotu dute bigarren egunez jarraian. Kasu honetan Irango hegoaldea erasotu dute, kostaldea Hormuzeko itsasartetik gertu entzun dira leherketak eta erasoen ondorioz gutxienez 7 hildako izan dira. Eraso horiek gauzatu eta gutxira Trumpek adierazi du oso ongi justifikatutako erasoak izan direla eta Iranek errepresaliak hartu ezkero Ameriketako Estatu Batuen erantzuna askoz ere gogorragoa eta handiagoa izango dela. Bain justu atzetik iritsi da Iranen erantzuna. Irango Guardia Iraultzaile Islamikoa komunikatu baten bitartez demandu jakitera misilak eta droneak jaurti dituztela Ameriketako Estatu Batuen instalazio militar arren aurka, tartean Jordanian, Kuwaiten eta Iraken kokatuta daudenen aurka. Eta komunikatu horretan gaineratu dute kalte larriak eragin dituztela hildako eta zauritu kopuru esanguratsua utziz. Trumpek bien bitartean nabarmendu du ez duela beharrik Iran negoziatzera behartzeko dagoeneko suntxituta dagoen herrialde bat delako eta Ameriketako Estatu Batuek Hormuzeko itsasartearen ia kontrolus osoa dutelako beregain.
1: Errusiako erasoak bestalde ez dute etenik, gaur gauean zehar ere Kieveko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiak jaurtitako dronen ondorioz. Eta egoera honetan Kieveko biztanlei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kieveko elikagaien segurtasunerako estatu buruak luzatu die gomendio herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegi asko bombardatu dituela ikusita. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 1,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako. Eta Alemaniako Barne Ministerioak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izan zen atentatu aleginaren egiletza. Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatu zuten lergailuz betetako dronea. Horri erantzunez, Alemaniak iragarri du itxi egingo duela Errusiak bonen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere. Berlin, Aneira Zabal, egunon.
9: Egunon, Alemaniaren eta Rusiaren arteko azken hamarkadetako krisi politikorik handienak eztanda egin du Berlingo gobernuak salatu ostean abuztuaren 4an Errusia eraso handi bat egiten saiatu zela Leipzigeko aireportuan.
10: Eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereiteten.
9: Alexander Dobrindt, barne ministroak ikerketaren ondorioak aurkeztu ditu eta adierazi du gutxienez lehergailuz beteriko drone bat erabili zuela Errusiak eta erasoak porrot egin zuela lehergailuaren detonagailuak akats bat izan zuelako. Johan Badepul, atzerri ministroarentzat ere operazio hibrido bat izan da.
10: Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen.
9: Gogoratuko dugu Leipzigeko aireportua base garrantzitsua bilakatu dela NATO-rentzat Ukrainera material militarra bidaltzeko eta drone hori pistetan aurkitu zutela, ziurraski lurrera erori ostean, Ukrainako hainbat kargo hegazkinen ondoan.
10: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
9: Eta Alemaniaren erantzuna azkar iritsi da, Badepulek iragarri du Bonn hiriko Errusiako kontsulatua itxiko dutela irailaren 18an, Berlingo Errusiako kultura etxea ere itxiko dute eta enbaxadorea kontsultetara deitu dute.
1: Bruselako erakundeek bestalde elkartasun oso helarazi diote Alemaniari Leipzigen gertatutako eta gero. Europar Batasuneko agintariek adierazi dute moto honetako eraso hibridoei erantzun egingo dietela Errusiaren gaineko zigor gehiago jarrita eta NATOkoek berriz aliantzaren defensa indartzeko lan egingo dutela. Denek Ukrainari babesa berretsi diote gainera Brusela Aitor Sagarzazu.
3: Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea mintzatu da irmoen, Errusiaren ekintza serioen eraso hibridoen aurrean erantzun argia emango du Europar Batasunak. Mosku, konfiantza falta eta beldurra zabaldu nahian ari da, baina ez du lortuko dio von der Leyenek, zigor gehiago zarriko dizkiote, eta Ukraina babesten jarraituko dute, behar den bitartean. Antonio Costa, kontseiluko presidentak berriz, alik eta indartxuen deitoratu du Errusiaren dron eraso saiakera, eta Ukrainako gerra bukatzeko eskatu dio, bere hitzetan presio egiten jarraitu dute jokamolde zaldatu arte. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak beraldetik dio frogak argiak direla eta Alemaniak iragarritako neurriei ongi etorri egin die. Aliatuak edozein motako mehatxuren aurran defendatzeko gaitasuna indartuko dutela eta defentsa kolektiboarekin konpromiso osoa berretsi du. Tartean gertakari hausia aipatuko dute gaur Rutek eta von der Leyenek eguerdian antolatu duten bileran.
1: Irlandako Wicklow herrian berriz Europar Batasuneko atzerri ministroek ikasturte hasierako bilera egingo dute Ukraina eta ekialde hurbileko gaiak mai gainean dituztela. Atzo defensa ministroek ez zuten konpromiso berririk itxi Ukrainara bidaltzeko aire defensei buruz, baina Kaia Kalas diplomazia buruak iragarri zuen defensa adituen talde berri bat osatuko duela.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Gauerrian amaitu da taldeek fitxaketak egiteko epea. Realean Mikel Goti aurrelariako Oviedora egin du, ez da Rino Matarazzo entrenatzailearen planetan sartzen eta minutu bila joan da Asturiasko taldera. Osasunan berriz, Romain del Castillo erasoko jokalari frantziarrak bi denboraldirako sinatu du beste urte betez jarraitzeko aukerarekin. Osasunak 1.000.000 € ordainduko dizkio State Bretons klubari eta 10.000.000 € etete klausula izango du. Eta Athletic lotuta aipatu Andoni Gorosabel eskuin hegaleko atzelariak Espainolen jokatuko duela, Athletic ikutzita, Vencedorrek ere talde txurigorria utziko du behin betiko, Errekaldeko erdilariak amaiere mandio Athleticeko etapari, 82 partida ofizial jokatuta eta Superkopa bat irabazita. Niko Serrano Edin Tarzizen planetatik kanpo geratu da, eta irtera bila dabil, eta Athleticen webune ofizialean klubak iragarri duenez, Adama Boiro, West Ham Unitedera utzita joan da. Gainerako kirola albisten berri emango digu orain, Adur Sarasuak, egunon Adur.
6: Egunon bai, hori gizonezkoen munduan, emakumezkoetan Reala gaur Chelsearen bisita jasoko du Zubietan, arratsaldeko 7etan, txapeldunen ligako aurrekanporak eta ia erabakita utzi zuen Sonia Bonpastoren taldiak joanekoan 5-2 menperatu baitzuen talde txuriurdina, baina Ainhoa Morazak ez du, esperantza galtzen.
7: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan, ba nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola.
6: Donostiarrak utzi zuen lerroburu nagusia Arturo Ruizen ustegabeko aguraren inguruan izan zen, oso zuzena izan zen Moraza, entzun.
7: Inork ez zuen espero. Nik uste dut horrelako ba erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita.
6: Realak badu entrenatzaile berria, atzo arratsaldean jakin genuen Gorka Álvarez, eta honek Zubieta ezagutzen du 2017-2018 denboraldian iritsi zen lehen taldera, bigaren entrenatzaile gisa iritsi zen, baina behin-behinean sasoi horretan, hiru jardunalditan lehen entrenatzailea izan zen pasaden urtean, Iñaki Goikoetxearen bigaren entrenatzailea izan zen Eibarren. Gaur Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko seietatik aurrera, urtero bezalaxe, 7 postu izango dira jokoan, 24 ontzirentzat eta tartean noski Euskolabel ligako txapelduna Orio Aresen 3. liga irabazi ostean Kontxa dute Jon Mugan oriotarrek aitzaulelu arraunlaria.
5: hori operazion kontxa hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro kontxi hori zon gelditzeko.
6: Espainiako bueltan, Bastien Tronchon frantzedeseko txirrindulariak irabazizuen esprinean, amargarren etapa seigarren, Xavier Mikel Azparren 25 metroren faltan irentsi zuen tropelak Donostiarra eta etapa garaipenik gabe gelditu zen. Sailkapen nagusiko indartsuenen artean ezen diferentziarik egon, gaurko etapa motza izango dugu. 153 kilometro eta mendate bakarrarekin Kartagenatik Lorkarako bidean. Pelotan atzo San Mateo torneoko aurkezpena izan zen Logroñon, txapelketa irailaren 18tik 27ra bitartean jokatuko da eta albiste nagusia Dario buruzburuko txapeldunaren Buelta da bikotetako bat, Lasok eta Unax Landak osatuko dute. Hauxe dio, Oiartzuarrak Bizkarretakoarekin jokatzeko aukeraren inguruan.
11: Ba, inondekin espero, ba, lehenengo maila jokatzeko, ba, jokatzeik anehi esan, eta gaina, ba, Lasoko ezterako bikote batekin, olako txapelketa batian bikote itia, ba, etzen planetan sartzen, e, bueno, ehi esan oso kontentuan.
0: Goizeko seiterretara horrela iritsi gara, eguneko lerrogurak kontatuko ezkigute orain, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidek.
1: Ertzaintzak Barti Juntzean Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizon baten heriotza eragin zuen egilearen bila jarraitzen du.
12: Arratsaldeko 8ak pasata gertatu da, egun argitan Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera ibilgailu batek taksi bat atzetik jo eta taksilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taksilaria 30 bat urteko gizon azpeitiarra tokian bertan hilda, hiltzaileak ies egin du, ertzaintza haren bila ari da.
1: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldetan marko amankomuna adostu dute.
12: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 42%ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 30% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen bariak ez ditu biltzen akordioak. Hala ere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
1: Azerre eta etxipena dira nagusi nekazal sindikatuen artean Bazka Maiaren Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateratuari.
12: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera, abeltzainek bermatuta dutela ganaduaren tzat behar duten Bazka aprezio basuan, tokiko hornitzailekin itzegin. Ondoren.
13: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
12: Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina sailburua itxututa dagoela diote Gariko Itznazabalene eta Xavier Iraolaen ba.
14: Bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
15: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte kontra elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasistek eta antiarrazistek.
12: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio eta beste lau leku zaldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu. Aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita, ertzaintza bertan izango da, eta Abingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
16: Adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak, bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inoengo istilurik ez izatea.
12: Iruinean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PP-ek eta UPN-ek.
1: Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisiak gorenean da, Alemaniako barne ministroak Moskuri leporatu baitio, abuztu hasieran Leipzigen izandako atentatu aleginaren egiletza.
12: Abuztuaren lauan Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatutako lehergailuz betetako dronea Errusiarra zela ondorioztatu du ikerketak. Lehergailuaren akatsak eragotzi zuen Errusia atentatu handia Alemaniako hiri horretan, barne ministroak azaldu duenez.
10: russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
12: Alemaniak itxi egingo du Errusiak Bonnen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere.
0: RP begira kontuan hartzeko barrik ez dagoela, segurtasun zailaren arabera, horixe berri eman digutena, baina eguraldiari begirakoak ere aletu barretuko. Itxaso guri, egunon.
17: Egunon, Aloña.
0: Nola ditugu honetan gure termometroak?
17: Ba, Epelenetik hasita, Donostian 19 gradu, 18 Baionan eta Bilbon, 17 Iruinean eta 16 Gasteizen.
0: Eta gaurko eguraldi iragarpenak zer dio?
17: Ba, goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren, eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintxuetan geldituko dira.
0: Eskerrik asko, gerarte.

0: eguzkiak goizteko 8ak 20 gutxian aterako da eta gaueko 9ak 10 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizteko 8 erdietan izango da eta itxasbera 3ak 20 gutxirako aurre ikusten dugu eta itxasgora gaueko 9etan. Gaur ireiak bigarrena du eta zehazkako egutegien arabera dorletaren eguna da. Eta gaur Jose Mazpeitia Ondoian aldizkariko lankidarekin aritu gara gure herriko tomate lehiaketez izketan dozenaka dira, han eta hemen ospatzen direnak. Tuteratik hasi, Donezteben Donostian Aretxabaletan, dozenaka tomate mota, dastatutakoa da Azpeitia, baina nola preziatu, edo nola apreziatu tomate on bat, hasteko garaian garaikoa kontsumituz, eta orain da horretarako sasoia.
1: Tomatea, askotan ez dugu aipatzen, Euskal Herriko gastronomia aipatzenaren, ba, tomatea, agian ez da ateatzen da lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dala gauza bat, pixkati bada, arrunta ez egunerokoa, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomatea asko apreziatu da gure gastronomian, nahastu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa bota dio, bueno, ba, preparazio zeinek ez dojan mingaina tomatekin, edo aragia, aragi gixatua egiten naren, aragi hori haritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea goten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoango zabakarra zan, salda eta aragi hori guke beti de palitos deitu izan dugu etxean, hola zatitzen dana haritxotan bezala, eta ari hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da eta jan izan da gure inguruan. Aurten arazo izan da berotasun gehiegi izan dola. Ez ordune eguzki gehiegi jasodo, bota behar izan zaio ura, eta ez da naturala ura botatzea tomateari, eta tomatea pixka petran libili da, bintzate nik dakitena tuteran, ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez? Berandu etorri da, lehortxoa, barrukaldean sortu zaio, badakizunua tomateari batzutan sortzen zaion, zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuk, gortasun batzuk barrukaldean, eta hori normalean, baino gehiago omen zeukan garaiontako, bueno, tokatu zitzaigun dastatzea 80 tomate epaie moduan.
0: 80.
1: Bai. Bueno, egon di urteke eunetik pasagea da. Eta, bueno, eta guen gainea, banatzen geha bi taldetan, beraz, 40 probatzen ditugu, gero probatu gardi berriro beste 6, gero beste 3, bueno, baina, bueno, azkenean beti bezala, aterazien mai bakoitzean 4 bat uste izan ziela, 10 bat edo horrela izango ziren ateazienak, eta berriro dastatu genitunak, eta irabazi zutenak bikain zeuden gorri-gorriak bere puntxuan, zapo ore usainakin, baina beste batzutan komplikatuagoa izaten da, intentsitate hori, zapore hori handiago izaten dalako, eta tutera mintzat nik uste eta narabi nabaritu dala eguraldiak ez dola asko lagundu, tomatearen kasua mintzat, tomatea jan behar dala garaien. Eta hemen tomate honak azten die iristen pixka batez zapore dauketenak eta hola, ekaina ingurun edo hola, eta oin urrian, urrian, markatu iraian gaude, baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, ba, azarotik maiatzera, nik uste dut jai eman barko geniokela tomateari, eta ez jan, baina eskezen geha aguantatu ikusten dugu supermerketutan, enoizean, baina norbaitek esaten dugu, jo, etorri zait bat ez dakinungoa, edo ez dakize, kolorekoa eta goxoa dago, eta jaten dugu, eta oinda garaia. Oine tomatea dago, bere momentuan, gorri-gorria, zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, aztu intzait detai oso kuriosoa komentatzea, eta da, jaten aizeanen, dastatzen aizeanen tomatea, oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, 6. zapore hori japoindarreke, bueno, 5. zapore hori japoindarreke aipatzen dutena, zapore sakon hori batzuetan ematen dizutenen sopa bat estar lusasko daukena eta horrela glutamato patatak eta egitzen duten sensazio hori ematen hori tomate da produktu bat ikasten dezunen zapore hori desberdintzen umamiren zaporea hori izaten da azken finen askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste bat konkurtsotan sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minuto, inkluso edatzu zerbait urren juteko eta nabaritzen ezu guaindik daukezula hoan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izan malu bezala. Horri ditzen zaio umamia eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat edo pijokeri bat edo aipatzen daren da horrela, ez. Ikasten ezunen hori desberdintzen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, ontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dena.
0: Eta zoi ere galdetu dizuegu, gehienok, eldutan ikasi duzue tomatea jaten, orain kontserban, enbotatuta, txerriak ere konfitatzeko aukera badela kontatu diguzue.
2: Nik beti zautuet tomatiek gordini jaten, baina nire gurasuek eta gerotxoa azizin tomatiek gordini jaten enzala, handoa jaten bezala, lehen-leheno egin da, zarta jentipulik inda, egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oheno bete aukeretza, iziten potitan da, barata, botellatan, altza bezala, enbotellia dut, gordetzen tomatiek, eta lehen hori zan da, nahota, gure amonak tomatiei, ogila burrezaten zion, garai hartan ogilere, razionamentu no tamainen da, bagizu tomatiek inda, saltzan da, ogilek itxugate, eta gure amonak ogila burre zaten zion tomatiei.
3: Bai, niri tomatea gustatzen zait atunakin eta bai ato hori prestatzen una falta kon tomatea atunakin oso gozoa izaten da.
4: Ie unero tomatea, bai, atzo azena, Andrei egipin jaua, kogolio batzugin, tomatea, arazo gozizia, da, ondo gozote, ehara zoen, baterka ahal, da, bazara hojein, da, jarki edo nintzen, nau bahasa izago edo, errezen kuruzia tomatea zaltze juna oso nao, da, eunero, hai, ehara, oin judeo partin, zazoien, zazoien pasatagun kitxo.
5: Txerrien buru zabizela berbaiten, tomateanak, ba, ingoaztean, jandereak laban zartu dauz, aztiro, eta espaguetiekaz jandodaz. Impresionante. Oso. Aztiro indauz, eta oso gondirez.
0: Eta zinemaldian, klasikoak saia 9 film berreskuratuko ditu, klasikoak saiak, Jaime Txabarriren El Desencanto.

0: eso.
1: Eskobiko lehenengoa. Monagilo aurpegiduna.
2: Hori...
3: Ana Diez zuzendari nafarraren lana duela 2018 urte estreinatu zuten zinemaldian Joxean Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
4: Ana Diez aitzindariak 1988an zuzendutako euskal klasiko handia.
3: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saiean eta beste hau.
4: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak. 1970 urtean, Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
3: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Jovaniri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gehiagisa egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldi amaitu ondoren, jarraipena izango du klasikoak zikloak.
4: 11 film programatuko ditu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezin nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtiz.
3: Urritik abendura, egongo da martxan Euskadiko filmategiaren eta zinemaldiaren ziklo hori.
5: Baina zinemaldia zaratako ere, zinema eta ikusentzunezkoen mundua protagonista izango da torren astean. Iruñean, iraiaren 7-11 Navarren International Film Festival jaialdiaren 8. edizioa egingo dut. Eta 65 film labur eskainiko dituzte, Leire Martinez lankidea kaletuko digu.
6: 21. mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8. edizioa, bortz egunez, zinema, gogoeta eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu irian. Guztira, 65 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goia sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiekzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiekzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxe bizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alaz Nesanz, zuzendari ondokoa.
7: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
6: Jaialdia ostiralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.
8: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: Ondo aldea, hemen amezketan eta galtzesketan amala bamoz gradu, zerue gehien oskarbi daukeu, izar dezente ikustei eta ilargi erdi ere bertxe dau, doktore, dotore, argi desentein ez, ala de zerindu betan, lainokon korbatzuk badaude, aizeik ez da nil, eta intze desentekoa. Egun hona izan zezula erok!
1: Egun hon, gaur han izen, amala gradutugu, eta bastango zerua garbi dugu, izarrak eta ilargia agerian. Belate aldera goibel batzuk ikusten dira. Elizondo tarratzen ere bai amalauna grado, eta izpigin amairu koma zazpi. Bastu egun hon denek aio?
2: Egun hon bergaratik, Etxebeko farmazian,

0: amabos gradu dare. Lainotuta dau, baina lainuak neko saratuta dare eta tarteka ietar gixabe ikusten da. Egoazten ondan hoi?
1: Egun ondan hoi, gaur etxan dizuen, zeru izatute, biebiztan, eta maika dau temperatura. Egun izan...

0: Xavier, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Eraso aldean zinelakoan geunden, baina uste dute urruti xamarra rapatuko zaitugula gaurrela?
1: Bai, gaur urrutia garrapatu nazu, bai, jargi daukete buru gainen, izarrak ikustetxut, eta mar gradu, baino babia etorri ginen.
0: Ara.
1: Babiako baiara, bai, eta herrie da Villa Felices gaina. Asi que gehiago zintaskatu.
0: Bueno, ongi, ongi. Girona duzu erduan.
1: Oida, erason temperatura altuixo angoa segurena. Hemen altuixo amargare, 1200 metro aia. Bai, herri txikia da, eta temperatura goi gauen, ostra, ostu itiendo, bai, bai. Bantakin behar da hemen.
0: Bueno, hori ongi hartzen da, eskertzen da.
1: Oida, bai.
0: Ongi, ongi. Ba,
1: batzuk argitxu da.
0: Ba, izan barra izun, batzuk itzulerako astea dugu, baina beste batzuk garen deko porretan jarraitzen duzu,
1: Luzatu inde, bueno, bia daia vuelta, eh?
0: Ongi, ongi. Baina, etxe aldean da, uste dute, Loli, egunon?
1: Bai.
0: Loli, egunon?
2: Egunon, bai?
0: Egunon, zer moduz?
2: Kaixo egunon, ongi, ongi gaude. Ongi gaude, oporrik ez dugu izan batzuk, eta otu mamu, nasai izue gaude.
0: Hemen ari zen Xavier inbiri maten, eh?
2: Bai, bai, de Xavier. Bueno, ongi pasatzen da.
0: Hori da.
2: Bueno, haizu, hemen ere konturatu naiz, datorren aztian jaiak dire Hondarribin, eta novena bat egiten dute, Guadalupe kanboa amabezkinari. Eta goizeko seitako mezara jende pila bat igola.
0: Ara.
2: Batzuk oinez, batzuk autobusian, kotxian, bai, bai, eta eskin polit batzuk jo dituzte. Eta hori, izaten da bat, meza bat goizian zeitan, eta gero zortzitan beste bat, eta, bueno, eso, ambientia ero dago mendialdera.
0: Ambientia badago, ez tekitu duzu, ez temperatura duzu,
2: Guk ditugu, 17 gradu, laino batzuk baditugu, baino, bueno, nik uste egun politiatari duen, bai, baino, ez da laino gehiagi ere, eta 17 gradu ere, bueno,
0: mendira
2: oinez igotzeko, egun politia.
0: Egia esan bai, egia esan bai. Xavier, kanpoan zaba mitartean, ez dakitzuk etxeko lanak, baratzeko lanak norbait utzi dizkiozun, ala, kaso
1: bueno,
0: portatik buelta, sorpresaren bat?
1: Alaba eta semea hor dabiltz, baina ez dakit, baratza, tomaten bila jugo zien, seguro,
0: Lapurretan.
1: Baina porru gure estatu ez dakit asken gozien. Ur falta le badauk, errin, nahiko justu gabiltz, bai, depositu garriko badak, eta baina egea, baina restrukziokin bezala, eta baratzatan erabiltzeko, bon, debeku ere ez, baina, bueno, kontuarekin ibiltzeko, eta bai. Eta gero, oilok ere baitxut, eta txakur bate badeu, eta katuke baita. Uste eta aste honetan batuko diela.
0: Lana pilatuko zaizula lehia, itzultzen zaren erako.
1: Bari hudi, zaintzen nahi dela, bai, ala mateo.
0: Bueno, bueno, ongi. Zer, Loli, hau etxe batean baina gehiagotan gertatuko bat, ezta? Oportatik gueltan akaso etxe barroko landareak desastre topatzen ditugu.
2: Bai, bai, hori urteroko asuntu izaten da, oporretan joten gara normala denez etxeko persianak eta, bueno, lehiok eta bildu egiten dire, itxi egiten dire, eta gero alako disgusto txiki bat edo izaten da, etxera bueltatzean, ba hori, azte pare bat, hogei egun, landaria ilunetan egon baldin bada sekulako paliza hartzen du. Baina, bueno, berreskuratzi ere askotan badago, saiatu hori, segituan landaria argitasuna baldin badu, eta poliki-poliki ureztatzen hasi, nahiko da xente rekuperatzen da, Zan edut, egia da ureztatzeko modu aldatzen dela pixka bat, zetik landariari oso lehorra baldin badu ura, osea, lurra, ura bota eta segituan ez du xurgatzen. Orduan, bueno, pasitzi pixka bat bota, ordu baleratela berti pikin bat bota, eta hori lurrari busti, berda, poliki, eta bueno, gero, bai, normalian errekuperatzen dide, osto hori jori kendu, pixka bat txukundu landaria, lurra pixka bat gehitu, eta gero ikusten dugunean ja kimu bat berri heldu dela, edo berriro loratzera egin behar dula, momentu hortan pixka bat ongarritu, eta, bueno, normalean bueltatzen dire bizitzara gore landariak. Bai, egitxe badago.
0: Esan, Xabe.
1: Ni bordan ebaitut, geranio batzuk, eta haike nahiko urestote jut, eta hor bueltako nola aurkitzu joan.
0: Gehiegi urestatzen bada, bestalde, Loli, zer? Ze, akaso enkargo utzi diogun horrek ez digu fundamentu gehiegi egingo?
2: Bai, hori ere gertatzen da, beldur horrekin ura botata, azkenean hainbeste ura botatzen baduzu, sustraiak ustendu egiten dire, eta horrek buelta txarragoa du, eh? Lehorra dena ureztatuz, bueno, berreskuratzen dire, baina ustendu dena gero zaila, baina, bueno, ordun ere ustendu baldin badare zailatuko gara, dena atera, pixka bat lehortu, eta lur berria sartu, lehorra, lur berria sartu, eta, bueno, zaiatuko gara, baina, bueno, beti errixago da lehorra dena ureztatzia usten dudena baino. Hori dudarik gabe. Baina, bueno, nik ulezen dute askotan inkargo horik usten ditugu. Bintz landari da bota ura, eta bota ura, eta bendurro horrekin, gehiagin. Bai.
0: Aizu, Xabier, zukaipatu duzu tomate bila urbelduko zela baten bat. Gaur justu, tomate izketan aritu gara. Horrek esan edu zure tomateak nahiko goxoak atera direla urten ala.
1: Bai, nahiko goxo batean dira, bai. Bia, torri gaunea, Babi aldea, eta zapatakaja, tomatez bete eta garrin.
0: Ara, etxeko tomatea.
1: Eunero tomatea gotera jo, bai. Bai, ensaladan, edo, baita garrin nun tomatea inda, eta goxoa gehatzen da, tomatea inda, pipar batzuk inda, tipula, eta... Eta hoi ozin botatzi duzu, makarra jai, bota, arrautza progetioi bota.
0: Ongietorria.
1: Bai, igual, gehiagi, tomate gehiagi zutegan jaten nahi.
0: Bueno, Loli...
1: Gehiagi ez da hona izan loi, ure bezala ez.
0: Bueno, tamaina...
1: Atidezare baukela piskat eta, bai.
0: Baina, Loli, egia da tomatak ere, lehen entzule batzuk aipatu digute, enbotatzeko aukera dagoela, konfitatzeko ere bai, baratzeko produktu gehienek ez, ematen digute aukera, bat ez orain usta jaso eta gero negurako ba ez dakit kontserban edo gordatzeko.
2: Bai, tomatia, bai piperra, lekak ere, kontserban, leka ere sartzen dute bastante. Eta, hombre, bagatze gara bat baldin baduzu eta usta hori jaso eta kontserban sartzia gero, bueno, uste usirako esaten dugu, baina, bueno, hilabete batzun dako ere egiten du, jendiak otxura badu eta usua da. Kampuan tomate lata bat erosi edo zure txeko tomate bat, jo, eske, dudarik gabe, bai. Lehen entzun dut ari zirela atunakin, testakizarekin, aragilakin, eta errela. Jo, nire nagoen pentsatzen, nire galdetu ezkero, niretzat arrantza trezitu da tomate pikin bat egin. Baitare, atunakin nire gauzakin, baina arrantza batekin tomate pikin bat. Etxeko aldima da.
1: Gaur da ipixia bali mozgeo.
0: Hori da. Hori amaiketako lakore bai, orain txegingo kolako zerbait. Bikote.
2: Bai.
0: Ba, eskerrik asko, gozatu dasteaz. Loli, jaiak nahi zaziko dituzu,
2: Bueno, hasiko dire berez zeian, zeia igandia da, zeia zaztia, zortzi, behatzi, amarre eta amaika.
0: Osongi.
2: Bai.
0: Ba, ternastean kontatuko izkiguztu, bai. Eta itzen ingo dugu baita ere kontserbi buruz, bale?
2: Perfecto.
0: Eskerrik asko. Xabier.
1: Bai, aipatzei bali ma dago, guk ere festa baitugula, zarrantz eta goldaratzen.
0: Ara, noiztik hasita?
1: Bai, zarrantzen larun baten, eta goldaratzen larun batei ganda, eta astelena oitzende, bai.
0: Ba, hortxe gombita.
1: Eta nike, bueno, feria 8 bate bauket, legazpin jartzei egun aurreko nuarte nizantza.
0: Ha, bai.
1: Asi barko dugu, bai, batea eta bestea.
0: Ba, itzulera hone, Xabier?
1: Goi da.
0: Aio, bikote, aste hona izan agur. Lolik eman dugu, biri pixka bat, eta maiketakorako ordua akasoko izegi, baina tomateak gusturare gozairako, horretarako ordua da guretzat, akaso zutakoren batentzat ere bai, ba, Iñaki Urdiak albistea kontatzen dizkigun bitartean. Ondo gozaldu, hartindarrak eta behar bezala, bihar arte.

0: Egunon guztioi, Azpeitia eta inguruan bilaketa dispositibo zabala ezarria du ertzantzak Bart izandako hilketaren ondoren. 30 urte inguruko gizon azpeitiar bat da hildakoa, taxi gidaria. Iluntzeko 8 pasata, errigunean gertatu da, Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan, lekukoen arabera, beste ibilgailu batek atzetik jo du taxia, eta gero taxilaria autotik atera denean ari tiro egin dio. Auto ilun batean zijoan erasotzailea. Herrian, kezka nabaria gertatutakoagatik.
1: Ja, bai, jendie gehiena harrituta eta preocupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, ez dait.
0: Esan bezala, ertzantza tirogilearen bila ari da. Gertutik jarraituko dugu Azpeitian gertatutakoaren inguruko guztia eta gaur faktorian Ekialde Hurbileko egoera ere nabarmenduta. Palestinarren kontrako genozidioak segi egiten duela salatu digu Euskadi Irratiko faktorian Francesca Albanese, Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako txostengile bereziak.
2: After the declaration of the so-called ceasefire, the situation remains extremely serious.
0: Sueten adelakoa indarrean sartu ondoren ere egoerak oso larria izaten segitzen duela esan digu, Israelek Gazaren 165% kontrolatzen duela eta suntzitzen ari dela eremu hori, eta kontrolatzen ez duen eremuan 1.800.000 persona daudela miseria gorrian. Gainera, Zisjordanian dauden palestinarrekiko zapalkuntza ere muturrekoa dela dio. Israelen datorren hilean egingo diren hauteskundetan gobernu aldaketa gerta badaiteke ere, Netanyahu agintetik irten badaiteke ere, zail ikusten du norabidea aldatzea.
2: Looking at the polls, it seems that the society has veered toward more radicalization and extremism.
0: Gizarteak, Israelgo gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela uste du, muturreko jarrerak eta arrazismo antipalestinarra nagusitu direla. Garrantzitsu jotzen du palestinarren eskubideen defentsa erakundeetatik, baina baita herritar mailan ere, Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkarremanez.
2: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel.
0: Eta besteak beste Beasaingo CAF enpresa kokatu du hor Albanesek eta herritarreiaren aurka egiteko dei egin die. Goizeko 8 terdietatik aurrera entzungo dugu zabalago Francesca Albaneserekin izan dugun elkarrizketa faktorian. Nazioartean bestalde, Iran eta Estatu Batuen artean azken orduotan ere eraso gogorrak izan dira eta Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisia areagotu dela ere kontatuko dizuegu. Etxeko kontuetan berriz ere, zerga alurrekoak puntako Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu dute.
3: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142%ko salbuespena edota enpresen esku aldatzea bultzatzeko plusbalioren 130% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresan eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastu obariak ez ditu biltzen akordioak. Halere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
0: Espainiako udalerrien federazioak egindako deialdiaren bidetik gaur Hego Euskal Herrian eskuineko alderdiek deitu dituzte Zeutaren aldeko manifestazioak eta une berean baita ere deituta daude kontraelkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasista eta antiarrazisten eskutik.
3: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio eta beste lau lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edo Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Konzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita, ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
4: Adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak. Bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inungo istilurik ez izatea.
3: Iruinan eta Tuteran ere, deitu dituzte elkarretaratzeak Partidu Popularrak eta UPNek.
0: Eta mahats bilketa dagoeneko hasia da. Gaur goizean, faktorian mahastietara gerturatuko gara. Mahats bilketa oi baino lehenago iritsi da urten, uda beroak eraginda, lehenago heldu delako mahatsa, badira egun batzuk txakolina egiteko mahatsa biltzen hasi zirela, eta egun egunotan Arabako Errioxan ere mahats bilketa ari dira pixkanaka pixkanaka hasten batean eta bestean izango gara Itxasmenditxako lindegian eta Pascual Larrieta Ardandegietako mahastietara gerturatuko gara eta klima aldaketak eta ezoiko uda beroak ardogintzan nolako impactua izango duen aztergai izango dugu Ana Izpuruan Eikerreko landare ekoizpen eta babesaileko ikerlariarekin. Lehen sektorean gainerakoan haserrea eta etxipena nagusi nekazal sindikatuen artean Bazka mahaiean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki Bazka erosketa bateraturako.
3: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten Bazka prezio baixuan tokiko hornitzailekin hitz egin ondoren.
5: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda.
3: Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina sailburua itxututa dagoela diote Garikoitzen Azabalene eta Xavier Iraola Enba.
6: Bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
7: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
0: Gainerakoan, kirolean, futbolean itzordu garrantzitsua gaur Zubietan Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko zazpietan.
3: Bost eta bi galdu zuen talde txuriurdinak joanekoan eta emaitza iraultza ez talan erraza izango alere taldeak ez du itxaropena galdu. Entzun Ainhoa Moraza gaurko helburuari buruz.
8: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean Realean Donostin horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen. Orduan ba nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola.
3: Gorka Alvarezen agindutara arituko da talde txuriurdina Arturo Ruiz entrenatzaileak kluba ustekabean utzi eta gero bera izango da entrenatzaile berria. Alvarezek Zubieta ezagutzen du 2017-18 denboraldian iritsi zen lehen taldera bigarren entrenatzaile gisa eta sasoi hartan bertan hiru jardunaldiz taldearen ardura hartu zuen behinean. Pasaden denboraldian Iñaki Goikoetxearen bigarren entrenatzaile izan zen Eibarren.
0: Eta Arraunean gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan arratsaldeko 6etatik aurrera.
3: Urtero bezalaxe 7 postu izango dira jokoan demoraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Tartean, Euskolabel Ligako txapelduna Orio. Aresen hirugarren liga irabazi ostean, Kontxa dute jomugan oriotarrek, Aitzol Elu Arraunlaria.
9: Operación Kontxa hori hasire, dana aprobetxako dau, eskudakarren erramintxo guztik aprobetxako dau, berriro Kontxi hori zion gelditzeko.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik hori xe segurtasun sailean eta foruzaingoan esan digutena. Eta begiratu behar dugu orain, eguraldiaren iragarpena.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
0: Zegiro gaur goizean, Miriam.
11: Ba, barnealdean, batez ere Araba inguruan, atzo baino egun senti epelagoa dakago, eh? Unionetan, 16 gradu haude Gasteizen, 17 gradu ditugu Donostian, Baionan eta Iruñean, eta 18 gradu haude Bilbon.
0: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz gaur?
11: Bargitzera egingo du, eh? Eguna motelantzean hasi dugu txoko askotan, oraindik odei ondarrak daude, baina goizak aurrera gina ala, odeiak gutxituz joango dira, eta eguerdirako leku gehienetan oskarbitzera egingo du. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke, eta gaur herri gehienetan, arratsaldean, eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez dugu aldaketan dirik espero. Pero beroena kostera be, 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barne aldean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz gaur, eguerdetik aurrera, eguzkitsu egongo da leku gehienetan.
0: Eta zine kontuak ere bai, gaurtik Veneziako mostra martxan izango delako, gaurkotasuneko gaiek pixu nabarmena izango dute gaur hasi, eta irailaren 12 bitartean egingo den Veneziako mostran, jaialdiak mundura begiratuko du 83. edizionetan, Gaza, Ukraina, migrazioa edota klima aldaketa pantailan izango dira. Zine politikoa beraz nagusi, baina izarrandiak ere bai Marijo Garmendia.
12: Klunik, George Klunik eta Ellen Barstek horrezko urrezko lehoia jasoko dute, Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson eta John Malkovich ere bertan izangen dira. Mostra Danny Boyleren Ink filmarekin zabalduko da, Rupert Murdochek The Sun egunkaria erosi zuen garaia kontatzen du filmak, eta sari nagusirako lehian dago. Hollywoodeko industria krisian dagoen honetan, dokumentalak gero eta hobeak direla esan du Alberto Barbera mostraren zuzendariak, eta hori horrela dokumentalek pisu berezia izanen dute aurtengo edizioan eta pantailan izango dira munduan izpide eta kezka diren gaiak. Alfombra gorria edatuta, dena prest, mundu mailan ospe handia duen Veneziako mostraren 83. edizioari hasiera emateko.
0: Donostiako zinemaldia asiatarian urteroko moduan, gaurtik Veneziako mostra. Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan, gaur irailaren bigarrena goizeko 7:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Bart Azpeitian gertatutakoa ezin sinetsirik daude bizilagunak. Tiroketa gertatu da herrian arratsaldeko 8 aldera eta herriko taxi gidari bat tirokatuta hil eginda arantza.
3: Bai, eta hiltzaileak kotxe batean ies egin du, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Konta iguzu, Marijo.
12: Egun argitan arratsaldeko 8 pasata Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan gertatu da. Lekukoen arabera, ibilgailu batek taxi bat jo du atzetik eta taxilaria autotik atera denean tirokatu egin dute. Albistea eta zurrumurruak berehala hedatu dira herrian, hala kontatu dio ETB-ko lankideari tabernari honek.
1: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroa, tegunero etortzana, eta kontain dita garrenterana izen dat. Zehose, tiroteo bat egon dala, eta momentun ondiken etzekiben ondo zer, eta zein izen dan, o taksistio, ondiken hil alde beno. Hortiken 10-15 minutura, ikusi da WhatsAppetien, lagun batek idatzi ditela baita. Ba hori, gero kontura naiz, ba, taksisti zendala, eta gero akain debela, eta...
12: Taksilaria, 31 urteko gizona, Azpeitiarra, tokian hilda, hiltzaileak autoilun batean ies egin du, ertzantzari da haren bila eta ikerketa abiatu du gertakari argitzeko.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko amankomuna adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan bi alderdiek amaiera eman diote udaurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkezutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJ-ak eta PSek oharbidez jakinarazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du. Ainara Rubio, kontegu egunon.
14: Egunon, bilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek. Adostu dituzten neurrien artean daude atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105 pizgarria ibilgailu berria erosteagatik 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizkarriak indartzea. Kanpora geratu dira ekainean Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurrietako batzuk, hala nola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izen emateagatik obariak. Oinarrizko akordioa da marko amankomuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Hortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute. Itziar Agirre, Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
15: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko, Gipuzkoar guztien onurarako.
16: Va a ser difícil que alguien se oponga a estas medidas. Yo no voy a mirar a nadie. Tenemos un acuerdo.
14: Talde guztiekin negoziatuko duela hitzemandu.
3: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran. Bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi dio Maia Barredo sailburuak nekazarien eta abeltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahikoa lasto eta alpapa bermatuta dutela baserritarrek ganaduarentzat arrazoizko prezioan. Aixun Arozen, egunon.
17: Egunon, bai, espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
18: Hai, capacidad de suministro local
5: de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
17: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
18: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau neguen undaune, oraindik irainen sartzea bakarrik gendeun, beharko don bazkako purue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
7: Erabate txita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
17: Eta egoera aztertzekotan geratu dira, Jaurlaritzak dio sektore eta azpi sektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
3: Eta lehorteak eraginda Oria ibaiaren emaria eskasa da, eta horren ondorio Zolaberriko Arzelorren labea itzali behar izan dute asteburuan. 48 orduko itzalaldiaren ondotik gaur dira berriz lanean astekoak.
12: Oria ibaiko ura labea osteko erabiltzen dute Olaberriko Arzelorren, lehortearen ondorio zurnaikorik ez ibaian eta lantegian jarduna eten behar izan dute. Klimak eragindako lehen etena izan da hau. Zuzendaritzaren asmoa labea atzo bertan piztea zen eta gaur berriz lanera normaltasun unes ekitea. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
19: Sí, con cierta preocupación porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que pueda haber.
12: Kezkak hala ere hor jarraitzen du euri faltak arazoa larritu egin dezakelako.
3: Eta basurako arrantzuntzeari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak iragarri du duela 30 urte debekatu zuten ingurak eta sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest duela beti ere bere eskumenekoak diren uretan. Arrantzu flota asko murriztu da eta flotaren errendimendua optimizatzea bilatzen da onintza segurola.
20: Bai, azken hiru hamarkadatan 93 basurako ontzi galdu dira eta Jaurlaritzaren aburuz barne uretako errealitatea aldatu eginda. Garaibateko dekretuak ez diete egungo beharrei erantzuten. Araudi berriak atea zabalduko dio sareen erabilerari, beti ere baldintza jakin batzuk betez. Leandro Azkue arrantza sailburua da.
21: Bueno, gaur egun ikusirik ze itsasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, erabaki deu albidetzea, nolabait inguruk eta sareekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusirik baita ere arrai espezien egoera nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren eta harren arabera beti zuhurtasunez jokatuz eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
20: Sektoreak oro har begionez hartu du egitasmoa, naiz eta dekretua findu beharra dagoela ohartarazi eta gezurtatu egin du ingurak eta sareak arrantza ekosistemari kalte egiten dionik. Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
22: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema barku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabilu, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
20: Gipuzkoako Kofradiek ostegunean egingo dute bilera alegazioak osatzeko.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 70%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa. Eroskin guztiaren beza opari zuretzat.
2: Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
6: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
4: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik, eta badakizu hori nabaritu egiten da.
6: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
23: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
24: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Euskadi Irratia.
3: Migratzaileen krisi betean heldu da urten Zeutaren eguna, gaur ospatzen dariaren eguna eta bizi duten egoera salatzeko baliatu nahi dute. Juan Jesus Vivas bertako presidentea buru egoera salatzeko manifestazio egingo dute gaur arratsaldean. Zeutatik Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi egunon.
25: Egunon, bai, iritsi da eguna, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik ona bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesus Vivas presidentea azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
26: La única vía posible para solucionar este problema.
25: Zeuta sartu ziren migratzaile guztiak lehen bailen kanporatuak izan daitezela. Partidu Popularrak manifestazio hauek estatu guztira zabaldu dituen bitartean Zeutan kezka nagusia pasaden asteko migratzaileen kontrako erasoak errepikatzea da. Vivas presidenteak behin eta berriz inbasoreak botatzeko dei egin arren, orain lasaitasunerako dei egin du eta Moncloatik ere indarkeriaren kontrako aldarria egin dute.
27: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
25: Ángel Víctor Torres, ministroa, Elma Saizekin batera, Zeutan izango da eguerdian, iriko egunaren ospakizunetan, eta haien ondoan, Alberto Núñez Feijóo, Partido Popularreko presidentea.
3: Zeutako egunarekin bat eginez iluntzeko 8:00etarako Espainiako Udalerrien Federazioak udaletxetan deitu dituzte elkarretaratzetan parte hartzeko deia luzatu die Espainiar guztiei Juan Jesus Vivas hiri autonomoko presidenteak. Zeutakoa, Espainia guztiaren auzia dela defendatu du lurraldearen integritatea dagoelako joku mugan, PSOEk ez ditu mobilizazioak babesten, deialdia alderdik eriz egin dela argudiatuta, baina kargu sozialista batzuk euren parte hartzea bai estatu dute. Hemen ego Euskal Herrian ere bilkura ezberdinak daude deituta datozen orduotarako, ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du segurtasun sailak, eta Bingen Zupiria sailburuak erantzunkizunez jokatzeko dei egin du Beatriz Zabaleta.
28: Bai, eta zenbait okitan parez pare izango dira Zeutarekin elkartasuna adierazteko deitutako elkarretaratzeak eta arrazakeriren aurkako bilkurak. Hala, alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deialdiarekin bateginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Getxon eta Tuteran ere deitu dituzte. Gasteiz izango da salbuespena, izan ere gaurko deitutako bilkurak baimentzeko baimen eskarien urrenkera hartu du kontutan segurtasun sailak, eta Gasteizen GKS izan da udaletxe plazarako baimena eskatu duen lehendabizikoa. Beraz, Amazuriaren plazara eraman du deialdia Espainiako udalen eta probintzien elkarteak. Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko sare sozialetan deialdia egin dute eskuin muturreko taldeek udaletxeatari ezaratago Bilboko plaza eliptikoan edota Iruñeko Gaztelu plazan jarri dute hitzordua. Eta azkenik errefuxiatuei babesa eman eta eskuin muturrari aurre egiteko ere deitu dira bilkurak gaur arratsalderako. Ongi etorri errefuxiatuak, sare antifasistak eta kontseilu sozialistak egin dituzte euren deiak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Radio Euskadin deia egin du arduraz jokatzeko.
29: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
28: Segurtasun sailak dispositibo berezia zabalduko du.
3: Ekialde hurbilan tentsioa gora egiten ari da Iran eta Estatu Batuek elkar erasotzen jarraitzen baitute. Washingtonek hainbat hiriren aurka egin eta 4 hildako utzi gutxienez eta Teheranek misin balistikoekin erantzun du Estatu Batuen instalazioen aurka hainbat herrialdetan. Mezu gogor emandu gainera Mojtaba Jamenei, Irango presidenteak. Mikel Aiestaran ekialde hurbilerako berri male egunon.
30: Egunon. Estatu Batuek Iran berriro bombardatu dute herrialdearen hegoaldeko hainbat hiriren aurka eraso olde gogorra eginez. Washingtonek dio, helburua Hormuzen, merkataritza ontzien aurkako Irango eraso berriak saiestea dela, itxasarteko trafikoa ia geldirik dago. Irango edabideen arabera, gutxienez lau lagun hil dira eta dozenaka zauritu Siriken bombardaketa batek ezkontza bat jo ostean. Guardia irautzaileak eraso gogor batekin erantzun du, misil balistikoak jaurti ditu Jordaniako eta Irakeko instalazio estatu batuarren aurka, eta droneak Kuwaiten eta Bahreinen aurka. Erasoak berriro hasi direnetik egin duen lehen mezuan, Mostaba Jamenei buruzagi gorenak ohartarazi du indar armatuek inoiz ahaztuko ez dituzte lezioak pres dituztela Washingtonentzat.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Itzordu garrantzitsua gaur Zubietan, Realak Chelsearen bisita jasoko baitu, Andoni Urbiston degunon.
5: Egunon, Arantxa, ala da, gizonezkoen futbol merkatu aitxiden biara monean, emakumezkoen futbola, lehen gai, astazken goizonetan, Realak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoa. Jokatuko duelako Zubietan, arratseko zazpiretan, lantegi zaila dute txurriurrena joanekoan, bost eta bi nagusitu baitzen Londresko Chelsea taldea. Emaitzak emaitza, Ainhoa Morozak tamainako partida bat jokatzeko aukerari eman dio garantzia atarikoan.
7: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik usteet horrei balorea eman bartzaiola.
5: Taldea Arturo Ruiz entrenatzaileak ez ustean kluba uzteko hartu zuen erabakiak eragindako erauntxiari buelta ematen saiatzen ari dela, hause esan zuen gai horretaz atzo Ainhoa Moroza atzelariak.
7: Inork ez zuen espero, nik usteet horrelako ba, erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita.
5: Realak bestalde, atzo jakinarazi zuen, zein izango den, taldeko entrenatzaile berria Gorka Álvarez, Lasartera jaiotzez, Realeko bigarren entrenatzaile izan zen, 2017-2018an Juanjo Arregiren laguntzaile eta lehen entrenatzaile hiru partidetan ere bai, pasaten demoraldian, Iñaki Goikoetxea Eibarko entrenatzailearen laguntzailea izan zen, Álvarez.
8: Pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, bueno, egoera bereziuntan, baina pozik oso pozik eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera eta ilusio handiekin.
5: Gizonezko futbolari da okionez, kontu ugari merkatu itxiran gotiko bidon jokatuko du Realak utzita, Atletiken ere berri pare bat, Golosabelek Espainolen jokatuko baitu, Atletik utzita, Adama Boirok bezala West Ham taldean merkatu azari garela, Realeko Erik Breto zuzendari teknikoak prentxaurreko eskainiko du gaur goizean merkatuak eman duenaz, eta adi-adi jarraituko ditugu bere esanak, Osasunaren inguruan esan, Romain del Castillo fitxatu dela bi urterako, 30 urteko frantziarra da, eskuinegaleko erasoko jokalaria, Osasunak bestalde baja garrantzitsu bi izan ditu urrengo partidetan, Aimar Oroz eta Jorge Errandok gihar arazoak baitituzte. Arraunean, Kontxako gizonezkoen sailkapen estropada jokatuko da Donostiako Badian, seiretan daitzordua eta Euskolabel ligako ontzi indartsuenak dira urrengo bi igandetan leian aritzeko favorituak. Ligako txapelduneko kidea da Aitzol Elu, onatx bere iritzia Kontxaz.
9: Hori operazion kontxa hori azire, dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro kontxi hori son gelditzeko.
5: Espainiako hueltan, 11. etapa korrituko da gaur, Murtziako lurretan, Kartagenan hasi eta Lorkan bukatu, 144 kilometro, esprinterentzako aukera, elmugatiko 32 kilometrora, 3. mailako mendate bat badago ere, Xabier Mikel Azparren, 6. elmugaratu zen Bart, Henri Masek arazorik gabe, eutxi zion lidergoari, eskubaloian, bera eta betionak tal, Leek, euren arkezpenak egin zituzten atzo, Donostiarrak titulu horren bat lartzeko esperantzarekin ekin diote, eta larun batean izango dute aurreneko aukera Superkopa Rokasaren aurka, Maitane Etxeberria.
11: Hanik uste helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara magu entrenatzen, eta hanik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta pres gaudeia datorrenari aurreiteko. Eta bueno, ze hobeto titulu bat jokoan egotakin, ez?
5: Beti honek bere aldetik, 5. denboraldia osatuko du gore mailan, eta pilotan Samateoetako txapelketa aurkeztu zuten atzo, irailaren 18-27 jokatuko da, bi berrikuntza nagusi izango ditu, Dario Gomezen itzulera bere lesioren ondoren, eta Jokin Altuna Izarak aurre kanporaketa bat jokatu beharko duela. Unax Landa, Unai Lasorik jarri dute, postik Oiartzuara noski.
14: Ba, inundik ina espero, ba, lehenengo maila jokatzeko, ba, jokatzea ikan egin esan, eta gaina ba, lasako dutzerako bikoete batekin, olako txapelketa batian bikoete itia, ba, etzen planetan sartzen, egin bueno, egin esan oso kontentuan.
5: Onaino kontaktu behar genitunak erarte.
2: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
10: Goizeko zazpiterdiek, egunon guztioi.
12: Lazkan, 17 gradu eta zeruan laiok eta ostarteak ikusten dien. Haize pixkate bada bilkiu.
15: Gaur anizen, 14 gradu dugu eta bastarrengo zerua garbi dugu. Belate aldera goibel batzuk ikusten dira.
16: Egun hon bergaratik, 15 gradu dare. Lainetuta dago, baina lainuak nahiko saretuta dare.
17: Gaur otxandizion, 11 gradu temperatura.
18: Hemen amezketan eta baltzesketan 14-15 gradu, zeruek gehiaren oskarbi daukeu. Hala de, zeru mugetan, lainokonkor batzuk badaude.
10: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean 16 gradu daudela Gasteizen, 17 gradu Baionan, Donostian eta Iruñean, eta 18 gradu Bilbon, iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
10: Eta eguraldi iragarpen Euskalmeten Mirian Ruizen eskutik.
20: Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gine ala hodeiak gutxituz joango dira, eta eguerdirako oskar bitzera egingo duleko gehienetan. Takaur, herri gehienetan, arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea, eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroenak ostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
10: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazorik baldago.
21: Ba, lasai jarraitzen dugu, ez da aparteko arazori zirkulaziorako.
10: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegurain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Ertzantzak Bart Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizonezko baten heriotza eragin zuen tirogilearen bila jarraitzen du.
22: Arratsaldeko 8ak pasata gertatu da egun argitan Azpeitiko zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan lekukoen arabera ibilgailu batek taxi bat atzetik jo eta taxilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taxilaria 30 bat urteko gizon Azpeitiarra tokian bertan hilda hiltzaileak ustezko hiltzaileak ihes egin du. Ertzaintza haren bila ari da.
10: Jeltzale eta sozialistek bestalde Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute.
3: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130 murriztea. Aldiz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresan eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Halere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko almena batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
10: Haserrea eta etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean bazka mailean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki bazka erosketa bateraturako.
22: Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten bazka prezio baxuan tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren. Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina behar den bazka kopuruak eta prezioek nabarmen egin dutela gora diote eta gainkostu handia izango dutela nekazariek aurre ikusten dute. Egoeraren aurrean helburua itxututa dagoela diote.
10: Espainiako udalerrien federazioaren bidetik Hego Euskal Herrian eskuineko alderdiek gaurko deitu dituzten Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deituta daude baita ere kontralekarretaratzeak hainbat mugimendu antifasista eta antiarrazisten eskutik.
3: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio eta beste lau leku saldoaraz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Konzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita, ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruinan eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Partidu Popularrak eta UPNek.
10: Alemaniaren eta Errusiaren arteko krisia bestalde maila gorenean da, Alemaniako barne ministroak Moskuri leporatu baitio abuztu hasieran Leipzigen izandako atentatua aleginaren egiletza.
22: Abuztuaren lauan, Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aeroportuan topatutako lehergailuz betetako dronea, errusiarra zela ondorioztatu du ikerketak lehergailuaren akatsak eragotzi zuen Errusia atentatu handia Alemaniak, Errusiaren atentatu handia Alemaniako hiri horretan barne ministroak azaldu duenez, Alemaniak itxi egingo du, Errusiak Bonen duen kontsulatua eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere.
10: Eta kultura lorrean, Nafarroako komiki azokaren 17. edizioa jada prest da Manu Etxezortu.
4: Nafarroako komiki azokako antolatzaileek ideia berezia izan dute aurten, espetxean kartzelan komiki tailer edo ikastaro ematea. Gaur bertan hasi eta hilabete emango dute presoek komiki gintzara arrimatzen. Joseba Beramendi, esprai, izango dute irakasle?
6: Asmoa izango da, bertako presoek sormen bide bat topatzea komiki gintzan, eta beraien burutazioak edo bizipenak edo bakoitzak nahi duena, hori ikusiko dugu, horiek paperean jartzea. Kastergonek iraungo du hilare osoa.
4: Ez da Iruñeko espetxean komiki gintza tailerra egiten duten lehen dabizeko aldia, 2014 urtean egin zuten lehen esperientzia, orduan belatz marrazkilariarekin. Eta orduan bezala, kartzelako ikastaroari askatasun binetak deitu diote.
6: Askatasun binetak, badakigu, askatasun fizikoa ez diela emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko paperaren aurrean.
4: Hilabetez presoek lantzen dituzten komiki lanak, datorren urteko Nafarroako komiki azokan erakutsiko dituzte. Hori datorren urtean, aurtengo komiki azoka berriz, pres da egunotan Iruña komikiz betetzeko.
13: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
23: Olibondoaren hasiak ere eraman dituzte lehen aldiz Norvegiako Svalbard munduko hasien banku edo biltegira. Olibondoaren hasiak ere han gordeko dira mundu osoko laborantzarako milioika hasiekin batera. Hasien banku edo biltegi hori Norvegiako Svalbard uhartean dago, Artikoko zirkulu polarreko hotzaz eta bakartasunaz baliatuta hasien kontserbazioa ziurtatzeko. Horrela, olibondoa ere, babestu nahi izan da, haren hasiak munduko bankura eraman da. Olibondoa Mediterraneoko ondare genetikoaren adierazgarririk garrantzitsuenetako bat baita, gaur egun 5 kontinenteetan landatzen dena eta ondorengo belaunaldiei oliba olioa izatea ziurtatuko diena. Espainian ere gorde dira olibondo hasiak, zorro hermetikoan, 0.7-18 graduan, Norvegiako biltegiaren modu bertsuan. Hasien segurtasun kopia izatea ezinbestekoa da, 10 urtez behin begiratu eta hasiak ondatuta baleude, haiek berritzeko modua izateko.
24: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
25: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
26: Bai,
25: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
27: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
28: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115% zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
29: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
30: Euskadi Irratia

0: Hogei minutu pasatxo, goizeko zortzietarako.
1: Laboral kutxak babestuta.
0: Ikusmiran, Euskadi Irratian handik eta hemendi datozkigun kontakizun eta historiak biltzeko unea. Gaur abiapuntu, ekonomia eta merkataritzaren esparrotik nazioartetik datozkigun albisteak.
2: The care that you put into your work, it really matters. My first project at Apple was the cinema display.
0: Entzuten ari garen hau, nor da, Imanol?
3: Ba, John Ternus da, eta hartu gogoan bere izena aurrerantzean bera delako Apple teknologia etxearen zuzendaria edo CEOa. Iraiarekin batera Ternusek lekukoa hartu dio Tim Cooke.
4: The end of an era for Apple, the CEO stepping down, Tim Cook transitioning.
5: Ternusena askoz ere profil teknikoagoa omen da, ingeniari mekanikoa da, 25 urte daramatza Apple konpainian eta enpresak merkaturatutako gailu ezagunen garapena zuzendu du.
3: Eta esan dugu Ternusek beste honi hartu diola lekukoa.
6: I love Apple.
3: Tim Cooke hartu dio erreleboa, eta emaitza gordinei begiratuz gero azken 15 urteetan zuzendari izan denak Cookek lortu du Steve Jobsen heriotzaren ostean enpresaren irabaziei eta datu ekonomiko honei eustea. Pentsa, 4 bilioi eurora iritsi da Apple-en balioa bere zuzendaritzapean, baina askok leporatu diote berandu iritsi dela esparru batzuetara, eta azken urteetan batez ere adimen artifizialaren lehiara berandu iritsi izana leporatu izan zaio Cookie. Open AI, Google edota Metaren nabarmenatzean geratu da Apple adimen artifizialaren garapen horretan.
5: Eta esan dugu, orain Ternusek hartu diola erreleboa, errelebo diskretua izan da oso, John Ternusen zuzendaritzapean, Apple-ek bete-betean heldu beharko dio adimen artifizialaren garapenari. Enpresaren bueltako iturri anonimoek New York Times edabideare adierazi diotenez, Ternusen erronka izango da, gizarteak sentitu dezala, Apple-en gailuak ezinbestekoak izaten segitzen dutela adimen artifizialaren garaian. Epe luzerako zuzendaritza izatea espero da, baina ate jokadu bere lehen erronka, datorren astean aurkeztuko baitu Apple-ek iPhone berria.
0: Teknologia bilakatu da, gure kontsumo ereduaren ispilu, gailu elektronikoak azkar zaharkitzen zaizkigu, eta hilabete gutxi irauten digute askotan gailu teknologikoek, ageri-agerikoa da, jasangarria ezten eredua dela, baina zinukatu kontsumo azkarraren garaian bizigarela. Eta kontsumo azkarraren eredu hori, oso agerikoa da baita ere modaren esparruan.
3: Bai, prakak, kamisetak erosi, gutxitan erabili, eta oraindik erabilgarri zaizkigunean, ba, zakarretara bota hori da gaur egun arroparekin askok eta askok egiten dutena, egiten duguna, esango dugu, edo egin izan duguna.
0: Baina badago susmoa eredu hori aldatzen ari ote den. Galdera hori entzun dugu azken ordu hauetan, Shane markari gertatu zaiona kontuan hartuta. Izan ere, espektatiba handiak zituzten, Hong Kongo burtsara atera eta irabazi handiak espero zituzten, baina zer gertatu da? Ba, kontrakoa.
7: If you shop at Shein, this could be bad news for you. Its shares have started being bought and sold on the Hong Kong Stock Exchange. But Shein's shares were priced lower than many had originally expected.
5: Dan batekoa, estropezua, right galerak denetariko hitzak zabaldu dituzte edabideek, aukeran daude hitzak, baina emaitza berbera, burtsaren atera, burtsan atera orduko galera nabarmenak izan dituela.
0: Zer gertatu den ulertzeko gurekin dugu Amaia Horma Etxea, gure ekonomia ditu. Amaia, egunon.
8: Egunon, bai.
0: Euneko 10 galtzera ere iritsi da lehen orduotan Shein, horren ezaguna izanagatik, zergatik ez du lortu inbertsoren konfiantza?
8: Bueno, ez du lortu, batez ere Shein hainbat aldietan saiatu delako azken urteotan burtsan kotizatzen hasten, paus hori eman nahian ibili da, oztopo asko aurkitu ditu bideo horretan, erregulazioaren aldetik batez ere, eta tira, bueno, orain arte ezin izan du pausu hori eman, baina kontua da ez dela momenturik onenean etorri debut hori, ez? Pentsa Sheinen negozioak indarra galdu duela azken urteotan, 2022 urtean pentsa konpainiak 100 mila milioi dolar balio zituen, eta orain aldiz 26 mila milioi balio ditu, besterik ez. Horrez gain, kontutan izan behar dugu ere bai, orain dela bi urte, 2024 urtean, Sheinek 3.400 milioi dolar irabazi zituela, eta urtengo hiru hilekoan aldiz, 100 milioi dolar galdu dituela, beraz, negozioa borobila zen hasiera batean, baina hiru hilekoan aldiz ba $100 million galdu dituela. Beraz, negozioa borobila zen hasiera batean, baina

0: Artean, eta bueno, ba, eztabaida horren erdigunean daude batez ere ba, Shein, AliExpress edo Temu moduko enpresa txinatar low cost hoiek, ez? Eta horrekin batera ba, zalantzarik gabe kalte handia egin dio Sheini Europar Batasunak ezarritako zerga berria. Zerga hori gutxienez 3 eurotakoa da, baina pakete berdinean kategoria ezberdinetako produktuak baldin badaude, ba orduan 3 euro ordaindu beharko ditugu artikulu bakoitzeko. Beraz, paketea desente garestitu daiteke. Eta Frantzian, horrez gain, beste zerga bat jarri diete, batxinatik datozen pakete txikiei, Shein zerga jarri diote izena gainera, xentimo batzuk esterik ez dira kasu honetan, baina tira, zarantzarik gabe, honek ere Sheinen salmentak kaltetuko ditu Europan. Eta pentsatu behar dugu gainera, Batasunaren baitan, Europar Batasunaren baitan, badauzkagula aukera lokalak arropa merkea erosteko, mm-hmm. ez? Ba, Primark Irlandarra etortzen zait burura adibidez, moda azkarra da ere bai, baina Europarra da, eta bueno, teoria mintzat Europar Batasuneko lan baldintze neurriak, eta bueno, kalitate arauak betetzen ditu, edo bete beharko lituzke mintzat. Mm-hmm.
1: Eta honek ze bilakera izan dezakea, Maia? Mm-hmm. Toki guztietara iritsi diren Shein pixkanaka gure panoramatik desagertu daiteke?
0: Bueno, epe motzera nik ez etori ikusten, ez? Ez uste Shein desagertuko denik, baina, bueno, negozioak behera egindu, hori aipatu dugu, baina ala ere munduko 3. arropa konpainiarik indartsuena da oraindik ere, eta hau da batez ere Txinan asko saltzen duelako, eta, bueno, hori oso garrantzitsua da, ze, bueno, pentsatu behar dugu Txina, merkatu ikaragarri handia dela, ez? Hala ere, konpainia negozioa kontestu berriari egokitzeko planak egiten ari da, Bloombergek zion atzo adibidez, ba, Xinek atzerriko konpainiei bere sare logistikoa eskaini nahi diela, partaidetza akordioak sinatuz, eta, bueno, hori irtenbide ona izan daiteke, ze azken finean, ba, Txinako merkatuan sartzea ez da erreza izaten atzerriko konpainientzat.
1: Amaia Ormaetxea, eskerrik asko, argibide hauen gatik urrengor arte.
0: Zuei beti bezala agur.
1: Iruinean atzo gertatutako pasadizo bat ere kontatu behar dizugu tarte honetan, Foruzaingoak egindako eskuartze bitxi baten berri izan dugulako, Eli?
2: Bai, Ricardo Ofizialdegi, gaita jotzailea da, pasadizo honetako protagonista. Artaxoako gaiteroa oso ezaguna da Nafarroan. Kontua da, hainbat gaitero haserre daudela hezkuntza departamentuarekin. Nafar gaita edo dultzaina profesionalizatu egin nahi dute. Musika ikasketa profesional eta goi mailakoetan gaita eskolak ere eman daitezela. Baina hezkuntza departamentua prozesua atzeratzen eta luzatzen ari da, hala salatu du musikari talde batek. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak sinatu beharko luke ikasketak arautuko dituen dekretua. Bada, sinadura hori ez da iristen, eta musikariek kontseilariari leporatzen diote atzerapen hori. Jimenorekin batzartu nahian, Ricardo Ofizialdegi hezkuntza departamentura joan zen atzo goizean. Jimenok nonbait uko egin zion bilera horri, eta zer egin zuen Ofizialdegik? Ba, hobekien egiten dakiena.

0: Ba bai, hezkuntza departamenduaren barrura sartu eta dultzaina jotzen hasi zen ofizialdegi. San Ferminetan ohikoak diren Diana doinuak eta bestelako piezak jotzen hasi da departamenduaren egoitzaren barruan, langileek eskatu diote jotzeari uzteko, baina berak ba ezetz kontseilariak bera hartu arte ez ziola jotzeari utziko, eta nonbait hainbat pieza interpretatu ditu hezkuntza departamenduaren korridoreetan barrena. Azkenean foruzaingoa agertu da eta foruzainek aterarazi egin dute ofizialdegi departamendutik, eta Nafarroko egunkarietan ikusi dugu gaur argazki deigarri hori. Ofizialdegi galazko gaitero jantziak soinean, gorbata, txapel gorriarekin bi foruzainek departamentutik ateratzen duten unea jaso dute argazkian.
1: Protesta deigarria ofizialdegirena, baina saiatu gaitezen hobeto azaltzen auzia. Nondik datorren Eli Gaiteroen haserrea?
2: Kontua da, oinarrizko musika eskoletan gaita klaseak ematen diren arren eta ospe handia duten arren, Nafarroko konserbatorio edo goi eskoletan ez dagoela gaita eskolarik. Nolabait

0: Bateko Iñaki, musikari bat profesional bihur daiteke pianoan, trompetan edota biolinean, baina ez oraingoz Nafargaitan. Eta instrumentuak lurraldean duen garrantzia ikusita, gaiteroek beren instrumentuak ere eremu profesionalera jauzi egitea nahi dute. Azalpenak Amaiur Gindano Burlatako gaita jotzaileak eman dizkigu.
1: Egia da, oinarrizko musika eskoletan gaita klaseak ematen direla, baina nahi duguna da pausutxo bat gehiago eta modu batean edo bestean profesionalizatu. Ez bakarrik ikasketak, baita ere irakasleak. Ze azkenean, gaur egun Nafarroan ez dugu gaita ikasketa arautu bat, beraz ez dago inor gaita tituloa hemen Nafarroan gaur egun irakasle tituloa lortu dezakena. Gaur egun soilik Nafarroan 5 tituludun ditugu, bere momentuan kanpoan lortutako tituluekin. Txarrez ja urteak dira gaita ikasketak profesionalizatzeko aleginarekin hasi ginenetik, gure aldarrikapena hasi genuenetik, baina garrantzitsuenan ikuste azkeneko bi urteetan gertatu dela. Ze hezkuntza departamentuak laguntza eskatu zigun sarbide froga horiek prestatzeko eta ezagutzeko pixka bat gaiaren inguruan, eta hori ikusi genuen pixka bat departamentuaren aldetik, bazegoela intentzioa, eta guk gure prestutasun osoa adierazi genion lehenengo momentutik. Zein da errealitatea? Orain dela kasi bi urte egin ziguten laguntza eskaera horren geroztik ez dugula berririk jaso. Eta badugu apirilean parlamentuko talde politiko guztiek, PSN-ek barne, hau batez onartutako mozio bat non, gobernuari eskatzen zitzaion ikasketak profesionalizatzeko, ez? Horrek badu beharrezko pausu bat, foru agindu bat sinatu behar dela, beste dekretu bat moldatu ahalizateko eta dekretu honen barruan gaita espezialitatea sartu ahalizateko. Zein da gure arazoa? Kurtso akademikoa hastear dago eta ez dago foru agindu hori sinatuta, beraz 26-27 kurtsorako ezinezkoa da gaita kontserbatorioan izatea. Honek urte bat gehiago berandutzen du gaitaren ikasketa profesionalizatua, eta beraz urte bat beranduago izango ditugu irakasle tituludunak, urte bat beranduago izango ditugu ikasleak kontserbatorioan. Gaitak bizitasun handia eta jarraitzaile multzo sendoa dituela Nafarroan. Berri beratik hasita eta behen Nafarroaraino, une honetan 300 ikasle inguru ari dira instrumentu hau ikasten erkidegoko oinarrizko musika eskoletan, eta nik uste hortze dugula ere bai San Ferminetako txupinaz osteko irudi hori. Beraz, nik uste belaunaldi berriak erabat konprometituta daudela instrumentuarekin, hala ere irakaskuntza estandarizatua eta kalitate irizpide egonkorrak bermatzeko ezinbestekoa da ikasketa horien arautze formala lortzea. Eta hori da aspalditik eskatzen dugun helburu bakarra.
2: Hori esek Amaiur Gindeo Burlatako gaita joleak eman dizkigun azalpenak, Nafarroko gaitaroen aldarrikapena, gaitaren ikasketak profesionalizatzeko borrokan ari dira. Eta Iruñetik Errenteriara, han identifikatu baitute Ilerriko lapurra.
3: Hori da, abuztuaren lehen egunetan antzeman zituzten lapurreta eta txikizioak, zentolengo Ilerri zarretik desagertu egin ziren gurutzeak, oroigarriak, argazki markoak. Lapurreta baino, akaso esan dezagun arpilatzea, sakeoa izan dela Errenteriako Ilerrian gertatutako hori, gutxienez 180 hilobitan egin dituztelako lapurreta eta kalteak.
4: Uste dugu edozein lapurreta dala, salagarria, baino are gehiago Ilerri batean egiten dana, eta zentzu horretan, gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei, eta adierazi nahi diegu baita, Ilerriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera, datozen egun eta asteetan, nolabait ondatutako elementu guztiak behar jarriko direla.
5: Aizpea Otaegida, entzun duguna, herriko alkatea, balio sentimentala izan dezakeen ekintza delako, zentzu sakratua duelako Hilerriak. Askorentzat lapurtutako elementuek ez dute aparteko baliorik, gehienak brontzezko elementuak omen dira, atzodanik Hilerriaren inguruan zaintza areagotu egingo dute udaltzainek, eta bai arratsaldez bai gauez errondak egingo dituzte datozen asteetan, eta kaltetutako herritarrei salaketa jarri edo lapurreta jakinaraztea eskatu die Errenteriako udalak.

0: Hori errenterian gertatu dena. Eta zortziak aurretik ordu pare honetan egunero eginoi dugunez, gaur ere mantala jantzi behar dugu. Eta gaur, gurekin prest, Javi Sarasua Gasteizko Karmine jatetxeko sukaldaria. Javi, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Barazki bat aukeratu duzu lehen errezetarako, ze kozinatuko dugu gaur?
1: Kuiatxua, bendik sasoian dakaguna.
2: Ederki eta Javi, ze osagai prestatuko ditugu horretarako?
1: Ba, kuiatxua bera, berakatza, gazta, freskoa edo mozzarella estilokoa, eta gazta lehorra, baita ere.
0: Hortu askotan esango dugu, nahikoa erraz ateratzen den barazkia dela kuiatxoa ugari ere, bai maitane.
2: Bai, eta hori ongi dakite Hondarribiko Sorburun, udalarenak diren 5.000 metro karratu inguruko lursailetatik hainbat familia elikatzen dira, baratza ekologiko eta komunitarioa da. Bazkide bakoitzak astero saskia jasotzen du, bertako eta garaiko produktuekin, eta kuiatxoa bertan ereiten dute, aurten gutxiago jarriaren, etzaie falta izan, saioa Loidi kontatu digu Sorburuko langileak.
3: Aurten kopuru landare kopuru gutxiago erein dugu, ze azkenean kuiatxoak duen alderdi positiboatena negatiboa netzeko, berak izan daitezke, ez azkenean da ekoizpen oso altua daukan landarea laborea dela, eta bueno, kontrolatzen ez baldin bada, erreixa da, ez, ba, kuiatxoak tamaina eskakotxen artean joatea. Horregatik guk aurten erabaki genuen landare kopurua gutxitzea kontrolatzeko erreixago izateko.
0: Ba, guk ere prest dugu kuiatxoa, Javi, azgaitezen errezetarekin, nondik abiatuko gara?
1: Bale, ba, lehengo berakatza osorik, aluminiozko papelean bilduko dugu, eta lauan sartuko dugu, ordu bete inguru 180 gradutan, eta bitartean kuiatxoa laminatan egin, eta lamina gatzarekin lagako ditugu, paper baten gainean, ura bota desaten, orduan berakatza egin orduko, kuiatxoa ja lehorrago egongo da, hori pizkatzikatu eta frigitu egingo ditugu, sartegien, olio pizkatekin,
2: Ados, eta baina kuiatxo eta baratxuria prest ditugula, orain zer?
1: Laberako bandeja baten, lasaina moduko bat montatzen hasiko era. Berakatzari lehengo pulpa aterako diogu.
2: Eta, zuritu egingo dugu, ezta?
1: Bai, pasta moduko bat ingo dugu berakatzan haragiakin. Eta hori, lasaina bat montatzen hasiko era, kuiatxoan laminak, berakatz pulpa eta gazta freskoarekin kapak alternatuz, eta azkenengo kapan gazta jarriko diogu, gazta lehorra, idea zabala izan laikela edo nahi den gazta, eta laban sartuko dugu 180 gradutan baita ere, gazta hori kolore bizkar hartu arte.
0: Zeitzura ona,
2: Aitziberra Aizpuru, zer diozu, plater horrekatu alda?
4: Bai, eta hemen badago gainea, asko gustatzen zaten zerbait. Kuiatxo edo kalabazine ez dago albuen. Platera bea da, eta honek ba, barazkile protagonista bihurtzeu. Gainea, ba, zuntze, zebitamina, potasio eta folatueke eman itizkigu, eta otorduek gehiago osaun nahi balima deu, ba, patata ogion bat edo zereal pixketekin lagunduko genuke. Neretzako kakue, hause da. Bazkaien, barazkile errezetien erdugunien dao, eta gainerakue ba, honen inguruen osatzea.
0: Merezi du, protagonismoa kuiatxoak, Aitziber, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Javi Sarasua, mil esker zuri ere.
1: Zuri, mil esker.
0: Eta zuek entzuleok mantala jantzi nahi baduzue, eta errezeta hau, edo azkenaldiko besteak entzun eta ikusi nahi badituzue, guau plataforman dauzkatzue, eskuragarri jantzi mantala.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, Azpeitia eta inguruan bilaketa dispositibo zabala ezarria du Ertzaintzak, bart izandako hilketaren ondoren, 30 urte inguruko gizonezko Azpeitiar bada hildakoa, taksigidaria, iluntzeko 8 pasata errigunean gertatu da, Zezen Plaza eta Futbol Zelai inguruan, lekukoen arabera, beste ibilgailu batek atzetik jo du taksia, eta gero taksilaria autotik atera denean, ari tiro egin dio. Auto ilun batean zihoan erasotzailea, eta herrian, kezka nabaria da gertatutakoagatik.
2: Bai, jendie gehiena harrituta eta preocupauta baita gehienez. Ze azkenin, ba, hemen Azpeitin horako zoze gertatzie, ba, ez da hit.
1: Esan bezala, Ertzaintza hiltzailearen bilari da. Gainerakoan ekialde hurbileko egoera gaur nabarmenduta faktorian. Palestinarren kontrako genozidioak segi egiten duela salatu digu Euskadi Irratiko faktorian Francesca Albanese Nazio Batuen erakundearen Palestinarako txostengile bereziak.
3: After the declaration of the so-called ceasefire, the situation remains extremely serious. Israel controls 65%.
1: Egoerak oso larria izaten segituen duela esan digu. Israelek Gazaren 165% kontrolatzen duela eta suntsitzen ari dela eta kontrolatzen ez duen eremuan 1.800.000 persona daudela miseria egoeran. Gainera, Zisjordanian dauden palestinarrekiko zapalkuntza muturrekoa dela dio. Israelen datorren hilean egingo diren hauteskundetan gobernu aldaketa gerta badaiteke ere, Netanyahu agintetik irten badaiteke ere, zail ikusten du norabidea aldatzea.
3: Looking at the polls, it seems that the society has veered toward more radicalization and extremism.
1: Israelgo gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela uste du muturreko jarrerak eta arrazismo antipalestinarra nagusitu direla. Garrantzitsu jotzen du palestinarren eskubideen defentsa erakundetatik, baina baita herritar mailan ere. Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkarremanez.
3: CAF in the Basque countries is a very big manufacturer who identified being involved in
1: Beasaingo CAF enpresa aipatu du testu inguru horretan Albanesek Israelekin merkataritza hartu emanak dituelako eta herritarrei haren aurka egiteko deiere egin die. Goizeko 8 erdietatik aurrera entzungo dugu Francesca Albaneserekin izan dugun elkarrizketa nazioarteko gaien inguruan ireki dugun analisi tartean gurekin izango da Mikel Reparaz ITBren nazioarteko arloburua eta baita Borja Macías Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanetako irakaslea ere. Iran eta Estatu Batuen artean azken orduotan berriz ere eraso gogorrak izan direla kontatuko dizuegu eta baita Ukrainako egoera ere zertan den. Gainerakoan etxeko beste kontuetan zerga alorrekoa ditugu puntako izaro inzausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute.
4: Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 130 murriztea. Aldiz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu, aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak alere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko albena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero.
1: Bestalde, Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean, deitu dituzte baita ere elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifasistak eta antiarrazistak.
4: Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak egiteko helburuz elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuen ari eman dio eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edo Getxon Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurreikusita, Ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du.
5: Adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
4: Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak Alderdi Popularrak eta UPN.
1: Zeutako krisiaren inguruan zeresana ematen segitzen du bestalde Espainiako gobernuak Maroko migranteen sarreratik salbuetsi izanak, ardurarik egotzi izanak. Ba, azken ordutako hainbat informazioaren arabera, Espainiako poliziak txosten bat jarri du epailearen esku. Eta txosten horren arabera, Marokoko jendarmeek izan zuten zerikusirik uztailaren 30 eta 31ko migranten iritsierarekin. Fernando Grande Marraska barde ministroak azken ordu hauetan goizaldean jakinarazi du gutuna bidali diola poliziaren zuzendariari argitzeko ea txosten hori egiazko haute den. Berehala zeudati bertatik honen inguruko xehetasunak. Eta gaur goizean faktorian mahastietara ere gerturatuko gara. Mahatsbilketa ohi baino lehenago iritsi da urten, uda beroak eraginda ohi baino lehenago hasi delako eta heldu delako mahatsa, Samaniegon esate baterako Pascual Larrieta Ardandegiaren mahastietan hasi berri dira mahatsa biltzen, ezta Mikel Estonba bertan da, egunon.
6: Egunon bai, giroa freskoa orain txertan hemen, Samaniegoko Pascual Larrieta upategian. Baina hasiko da beroa pixkanaka jotzen eta matxak jasotzen dauden langileak nabarituko dute ziur, atzo hasi zuten bilketa iaz baino bi aste lehenago. Aurtengo sasoia hasi berri iaz bezain beste jasotzea espero dute. Arabar Errioxan 55 milioi kilo inguru jaso zituzten iaz. Aurreratu behar izan dute match bilketa Arabar Errioxako upategietan, aurten izan den lehortea eta beroa dela eta. Maste hauetan sasoi honetan duten beste erronka bat langile gehiago lortzea da. Arabako laborari eta beltzainen elkarteak aurreikusi duenez 500 sasoikako langile inguru behar dituzte, aurtengoak beste uzta batzuen jasoketarekin kointzitu duelako. Nafarroan ere goiz hasi dira matxa jasotzen. Aurreikusten dutena Nafarroan 39 milioi kiloko jasoketa izango da, iaz baino 114 gehiago.
1: Hori Arabako Errioxatik, Samaniegotik Mikele kontatzeko zuena, Nafarroko berri ere bai, badira egun batzuk baita ere txakolina egiteko mahatsa biltzen hasi zirela ere, Karmele Uri Besal gozu zaude Itxasmendi txakolindegiaren mahastietan, hor ere jada lanean hasita, ezta?
7: Bai, beroak eta eguraldi lehorrak aurreratu egin dute txakolina egiteko matxaren bilketa ere, Itxasmendi upategiarenak diren Leioako masti batzuetan gaude, eta hemen adibidez, ohi baino hilabete lehenago hasi dute kanpaina, abuztuaren 18an, usta ona espero dute eta iazko datuak gainditzeko aurreikuspena daukate. 2025ean Bizkaiko txakolina egiten duten upategiek 1.300.000 litrotik gora ekoiztu zituzten, aurreko urtean baino 112% gehiago, naiz eta aitortu diguten azken 3 urteak nahiko eskasak izan direla. Baita Getariako txakolinaren zatere, iaz 2.500.000 litro ekoiztu zituzten, aurreko urteko kopuru bertintxua, Arabako txakolinaren ekoizleak berriz, ia 1.500.000 kilo batzera iritsi ziren. Dena den, aurtengo udako giro lehor eta beroak, mastietan gaitz gutxiago izatea eragindu, eta baikor daude ekoizleak.
1: Bagoizeko 9 tardietatik aurrera, jada hasi den mahats bilketa horren inguruko datuak, eta xehetasunak emango dizkizuego, mahastietako eta ardandegietako arduradunekin hitz egingo dugu, eta gurekin espero dugu baita ere Ana Izpurua, Neikerreko landare ekoizpen eta babesaileko ikerlaria, klima aldaketa ardogintzan izaten ari den inpaktuaren inguruan hitz egiteko. Bestalde, lehen sektoreari lotuta baita ere kontatuko dizuegu albistegian, haserrea eta etxipena direla nagusi nekazal sindikatuen artean, bazka mailean Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldeko bileran ez dielako biderik ireki bazka erosketa bateratua egin ahal izateko, kontatuko dizuegu. Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Itzordu garrantzitsua gaur Gipuzkoan.
8: Bai, arratseko serietan Kontxako estropadako sailkapen proba jokatuko da, gizonezkoetan Eusko Label Ligako 11 indartsuenak dira, 7 txartela lortzeko favoritoak, eta ordu bete geroago zubietan Txapeldunen Ligako atariko kanporaketako itzuliko partida Realarentzat, lantegi zaila dute txuri-urdinak, joanekoan 5 eta 2 galdu zutelako, eta merkatuko azken orduak, Iñaki, atzo itxi zen gaueko 12an gauerdian, Realeko Goti Oviedora joango da, eta Atletikiko Gorosabel Espainolera, Adama Boiro West Hamera hiru jokolariak utzita.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta gora berari badago.
10: Balasai jarraitzen du egoerak ez apartako eragozpenik.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Miri Arruiz Euskalmet, egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Nolako eguna espero behar dugu aur, ze eguraldi?
11: Ba, atzokoa baino argiagoa izango da, eh? Goizean oraindik odeguneak agertuko dira, baina egunak aurrera egiten duen heinean odeiak gutxitu eta eguerdirako balku gehienetan oskarbi agertuko da zerua. Hala ere, ba, baliteke kostaldeko zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina salbuespena izango litzateke eta gaur balku gehienetan arratsaldean zeruan urdina izango da nagusi. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturari dagokionez, ba, gutxi gora beratzeko balioak errepikatuko dira, eh? Beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean altuagoak, 25 eta 30 graduartekoak.
1: Julen San Martín eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan irailaren bigarrena gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azpeitian gertatutakoa ezin sinetsi daude bizilagunak. Tiroketa gertatu da herrian Arrasaldeko 8:00 eta herriko taxi gidari bat tirokatuta hilda. Hiltzaileak kotxe batean ies egin du. Ertzantzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Ze xehetasun dakizkigu gertakari honen inguruan, Marijo Garmendia, egunon?
12: Egunon, ba, momentu honetan xehetasun gutxi. Egun argitan gertatu zela Arrasaldeko 8:00 pasata Azpeitiko zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Leku Kukoen arabera, ibilgailu batek taksi bat jo zuen atzetik eta taksilaria autotik atera zenean tirokatu egin zuten. Albistea eta zurrumurruak bere ala edatu dira herrian, ala kontatu dio ETB-ko lankideari tabernari honek.
2: Hemen neon lanin normal, eta derbente etorria ba, bezeroa, tegunero etortzana, eta konta indita garen terana izen dat. Zehose, tiroteo bat egon dala, eta momentu ondiken etzekiben ondo zertan, da zein izen dan, o taksisti, o indiken hil alde beno, hortiken amar, amaz minutura, ikusia whatsappetien, lagun batek idatzi ditela baita, ba hori, gero kontura naiz, ba taksisti izen dala, eta gero akain debela, eta...
12: Taksilaria, 31 urteko gizona, Azpeitiarra, tokian hilda, hiltzaileak auto ilun batean ies egindu, ertzantza ari da haren bila, eta ikerketa abiatu du gertakari argitzeko.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko bateratua adostu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Modu honetan, bi alderdiek itxi dute uda aurretik sortu zen desadostasunaldia edo krisialdia. Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaida hori gainditutzat eman dute. Ainara Rubio, egunon.
13: Egunon, itzali da bai ekainean bi gobernukideen artean piztutako sutea. Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak adostu gabeko hainbat neurri fiskal Madriden aurkeztu izanak eragin zuen Euskadiko Alderdi Sozialistaren haserrea. Adostu gabekoak ez ezik kutxu neoliberalekoak zirela salatu zuten. Bi hilabete luzeko negoziazioen ondoren oinarrizko akordioa adostu dute jeltzaleek eta sozialistek. Marko amankomuna da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren zatortik aurrera lurralde bak koitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
14: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko Gipuzkoar guztien onurarako.
15: Va a ser difícil que alguien se oponga a estas medidas. Yo no voy a mirar a nadie. Tenemos un acuerdo.
13: Talde guztiekin negoziatuko duela itzemandu.
1: Begira diezaiogun orain, ea ze aldatu den jatorrian Bizkaiak iragarri zuen aldaketa horretatik. EAJ-ak eta PSek diote akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko dituela eta besteak beste zainketak aintzartuko dituela, baina kanpora uzten ditu Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri eztabaidatuenetako batzuk.
13: Adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 salbuespena talentu profesionalerako lan etekinetan, Bizkaiko Aldundiak proposatutakoa baino apalagoa. Belaunaldi erreleboa bermatzeko enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105 pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Kanpora geratu dira ekainean Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurrietako batzuk, ala nola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izen emateagatik obariak. Esan dugu lurralde bakoitzak akordioa zabaltzeko aukera izango du eta ikusi beharko da beste neurriren bat adosten ote duten.
1: Batzar nagusietan egin beharko da ba, urtea amaitu aurretik eztabaida hori, eta egingo da hain zuzen ere begibistan daudean nean udal eta foru hauteskundeak, eta horrek ez du eztabaida erraztuko. Datorren urteko udal eta foru hauteskundetarako alderdiak ari dira pixkanaka erabake ekartzen eta euren hautagaiak aukeratzen. Azken orduetan jakin duguna da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilborako eta Donostiarako ez ezik, Gasteizerako ere hautagai aurpegi berria izango duela.
4: Beatriz Artola Zabal Gasteizko alkate ordea senatura joango dela Estefania Beltrande Herediaren ordez ala jakinarazi dute, honek aspali jakinarazi zion alderdiari bilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela, honen bestez Beatriz Artola Zabal ez da Gasteizko alkate gai jeltzalea izango, senatuko bozera maila izatea, lehen mailako ardura dela esan du oharbidez, orain arte Gasteizko alkate orde izan denak. EH Bilduko Bizkaiko mai politikoak bere aldetik, Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai EH Bilduk dioenez kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
1: Zeutan bestalde migratzaileen iritsiera masiboa zerk eragin zuen argitzeko azalpenak eskatu dizkio Fernando Grande Barlaska barne ministroak poliziaren zuzendari nagusiari. Izan ere azken orduotan zabaldu den informazioaren arabera, Marokoko jendarmeek bultzatuta izan zela jasotzen du atzerritartasun komisarioaren inteligentzia unitateak auzitegi nazionalari bidalitako txosten batek. Mikel Larregi Euskadi Irratiaren berri emale berezia Zeutatik, zer dakigu azken orduotako txosten horien inguruan, egunon?
16: Egunon, bai, informazioa El Español egunkariak aurreratu du. Espainiako poliziak ikerketa daraman auzitegi nazionaleko epaileari eman dion txostenak dio, pasaden ustaiaren 30ko sarrera jendetsua Marokoko jendarmeek zuzendu zutela. Espainiako poliziaren arabera, operazioak muga kontrolak behera botatzeko eta Espainiaren erantzuteko gaitasuna deuseztatzeko helburu bikoitza zuen. Uniformez eta kales jantzitako jendarmeek milaka eta milaka migratzaile El Tarajalgo mugaraino gidatu zituzten eta Espainiako poliziaren arabera sarrera olatuka antolatu zen. Hala, lehenengo momentutan neoprenoz eta egatxez prestatutako gazteak bidali zituzten Guardia Zibilak gainezka egiteko eta ostean milaka migratzaile zaurgarri, familia eta aurrak batez ere, Espainiako indar armatuen erantzuna blokeatzeko. Polizia Nazionalaren txosten honek goitik behera botako lituzke orain arte Espainiako gobernuak eskaini dituen azalpenak. Horregatik gaur goizaldean Marlaska ministroak azalpenak eskatu dizkio Polizia Nazionalaren zuzendari nagusiari. Gobernuak dio etzekiela ezer eta poliziaren ardura ikerketa segurtasun kontseilu nazionaleko kidei jakinaraztea zela.
1: Ba, txosten honen inguruko guztia jakinda hain zuzen gaur Zeutaren eguna denean. Hiri autonomoaren eguna baliatuko dute Zeutarrek bizi duten egoera salatzeko. Juan Jesús Vivas presidentea izango da, milaka herritar elkartzea espero den mobilizazioaren buru. Mikel, migratzaile kalean segitzen dute bien bitartean eta tentsioak gora egiteko arrisku ere egon daiteke, ezta?
16: Bai, gaur arratsaldean Zeutako milaka herritar kalera irtengo dira hiriak duela hilabetetik bizi duen egoeraren amaiera eskatzeko. Guztien buru Juan Jesús Vivas presidentea azken astetan etengabe errepikatu duen konponbidearekin.
17: A través de la única vía posible para solucionar este problema, para volver a la normalidad, que es el regreso.
16: Zeutan sartu ziren migratzaile guztiak lehen bai lehen kanporatuak izan daitezela eskatuko dute. Partidu Popularrak manifestazioak estatu guztira zabaldu dituen bitartean Moncloatik indarkeriaren kontrako aldarri egin dute.
18: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
16: Ángel Víctor Torres ministroa, Elma Seizekin batera Zeutan izango da gaur eguerdian, hiriko egunaren ospakizunetan eta haien ondoan Alberto Núñez Feijo, PPko presidentea ere Zeutara etorriko da.
1: PSOEk ez ditu mobilizazio hauek babestu, deialdia alderdikeria egin dutela argudiatu dutelako, baina kargu sozialista batzuk besteak beste Zeutan bertan euren parte hartzea baiestatu dute. Ego Euskal Herrian ere bilkura ezberdina daudete dituta datozen orduotarako, Ertzantza en dispositivo berezia ere zabalduko du segurtasun sailak eta Bingen Zupiria sailburuak erantzukizunez jokatzeko deia egin du.
10: Bai, eta zenbait okitan parez pare izango dira Zeutarekin elkartasuna adierazteko deitutako elkarretaratzeak eta arrazakeriren aurkako bilkurak. Hala, alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deialdiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan, Getxon eta Tuteran ere deitu dituzte. Gasteiz izango da salbuespena, izan ere, gaurko deitutako bilkurak baimentzeko, baimen eskarien urrenkera hartu hartu du kontutan segurtasun sailak eta Gasteizen GKS izan da udaletxe plazarako baimena eskatu duen lehendabizikoa. Beraz, Amazuriaren plazara eramandu deialdia Espainiako udalen eta probintzien elkarteak. Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko sare sozialetan deialdia egin dute eskuin muturreko taldeek udaletxeatari ezaratago Bilboko plaza eliptikoan edota Iruñeko Gaztelu plazan jarri dute itzordua. Eta azkenik, errefuxiatuei babesa eman eta eskuin muturrari aurre egiteko ere deitu dira bilkurak gaur arratsalderako. Ongi etorri errefuxiatuak, sare antifasistak eta kontseilu sozialistak egin dituzte euren deiak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Radio Euskadin deia egin du arduraz jokatzeko.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guziak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
10: Segurtasun sailak dispositibo berezia zabalduko du.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaia.com.
21: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, zendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
24: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
25: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
24: Uda amaitzeko, hainbesteko gogoa duzu?
25: Gauza da ze 11 gabonetako ekstra kupoia ekarri dut oporretatik.
24: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
26: Aurten, 11 gabonetako ekstra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
27: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi.
28: Eli burutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eli burutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Euskadi Irratia.
1: 8:20 pasa Alemaniara begiratu behar dugu. Azken ordu hauetan Alemania jakinarazi du bere argindar sarearen aurkako bi sabotaje saiakera izan zirela atzo Brandenburgo estatuan lehena eta mendebaldeko Bergen hirian bigarrena. Itxuraz, aparteko ondoriorik utzi ez dutenak. Bi kasu horietan akusazio zuzenik ez dute egin nork egin dituen, baina sabotaje saiakero hauen berri izan da hain zuzen Alemaniako barne ministroak Errusiari lepuratu dion egunean, abuztu hasieran Leipzige hirian izan zen atentatu aleginaren egiletza. Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportuan topatu zuten lehergailuz betetako dronea. Horri erantzunez, Alemaniak iragarri du itxi egingo duela Errusiak bonen duen konsulatu eta baita Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere Aneira Zabal Berlin egunon.
30: Egunon, Alemaniaren eta Rusiaren arteko azken hamarkadetako krisi politikorik handienak eztanda egin du Berlingo gobernuak salatu ostean, abuztuaren lauan, Errusia eraso handi bat egiten saiatu zela Leipzigeko aireportuan.
31: Eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereiteten.
30: Alexander Dobrindt, barne ministroak ikerketaren ondorioak aurkeztu ditu eta adierazi du gutxienez lehergailuz beteriko drone bat erabili zuela Errusiak, eta erasoak porrot egin zuela lehergailuaren detonagailuak akats bat izan zuelako. Johan Badepul, atzerri ministroaren txatere operazio hibrido bat izan da.
31: Wir werden in der Europäischen Union neue Listungen von Personen aus Russland im Kontext hybrider Angriffe vorschlagen.
30: Gogoratuko dugu Leipzigeko aireportua base garrantzitsua bilakatu dela NATO-rentzat, Ukrainera material militarra bidaltzeko, eta drone hori pistetan aurkitu zutela, ziurraski lurrera erori ostean, Ukrainako hainbat kargo hegazkinen ondoan.
31: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
30: Eta Alemaniaren erantzuna azkar iritsi da, Badepulek iragarri du Bon Iriko Errusiako kontsulatua itxiko dutela irailaren 18an, Berlingo Errusiako kultura etxea ere itxiko dute, eta enbaixadorea kontsultetara deitu dute.
1: Ukrainan bertan Errusiako erasoek azken ordu hauetan ez dute etenik, gaur gauean zehar ere Kieveko aire alarmak behin baino gehiagotan entzun dira Errusiak jaurtitako droneen ondorioz.
4: Eta egoera honetan Kieveko biztanlei etxean astebeterako ura eta janaria biltzea gomendatu die gobernuak. Kieveko elikagaien segurtasunerako estatuburuak luzatu die gomendio herritarrei. Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatu kate nagusietako biltegi asko bombardatu dituela ikusita. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 1,5 baino gehiago igoko Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketa garestitu egin delako.
1: Eta ondorengo orduotan jakingo dugu medikuek pasaden udaberrian iragarri bezala greba mugagaberik hasten ote duten. Estatu mailako medikuen sindikatuek Euskadikoak barne bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko. Atzo ministroen kontseiluak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresoaren eskutzi zuen eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek aurreratu dute mobilizazioei eutsi egingo dietela. Ikustear orain Nerea Sarriegi zein erabaki hartuko duten egunon.
0: Egunon bai greba batzordea osatzen duten Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu, salatu dute Osasun Ministerioak kongresuaren esku utzi duen erreformak ez dituela euren aldarrikapen nagusiak jaso eta mobilizazioei eutsiko diete. Orain ikusi beharko da nola Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan duen MUT plataformak esaterako greba mugagabearen aldeko apustua egiten du Joseba Artaraz, Gurutzetako oftalmologoa eta MUDeko kidea.
2: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, MUDen iritsiz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
0: Espainiako gobernuak langile guztien egoera hobetuko duen araua dela defendatu du entzun Elma Saiz bozera mailea.
3: En este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y
0: permite Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horrek gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten, ba gaur sindikatu hauek ere bilera egingo dute urrengo urratsak zehazteko.
1: Etxipena nagusi bestalde nekazal sindikatuen artean Gasteizen Jaurlaritzarekin egindako azken bileran, bazkaren erosketa bateraturik ez dela egingo berretsi die Amaia Barredo sailburuak nekazarien eta abeltzainen sindikatuei, baina tokiko hornitzaileekin nahiko alasto eta alpapa bermatuta duela baserritarrek ganaduarentzat orrazoizko prezioa nasun arozena egunon.
6: Egunon bai, espero zena gauzatu da, ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala esan du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, uda partean aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan, eta epe labur eta ertainera baserritarrek bermatuta dutela ganaduarentzat behar dutena prezio justuan. Amaia Barredo.
7: Hai, kapazidad de suministro lokal, de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
6: Ura bermatzeko ere Jaurlaritzak dio Euskal Erakundeek dagoeneko 1.300.000 litro ur baino gehiago eraman dituztela Euskadiko mendietara, sindikatuen artean ordea aurpegi luzeak nagusi eta etxita entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Nazabal eta Xavier Iraola.
8: Behar dana da baserritarrak bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
9: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
6: Eta egoera aztertzekotan geratu dira, Jaurlaritzak dio sektore eta azpi sektore gehiago ere badaudela kaltetuta eta lehentasunak ondo aztertu behar direla.
29: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo futbol kontuak asteko Realak txapeldunen ligako partida dauka gaur Zubietan.
11: Bai, atariko kanporaketako itzulikoa lantegi zaila dute txuri urdinak inaki, joanikoan bost eta bi nagusitu baitzen txeltsi oso talde indartsua dena den tamainako partidak jokatzearen garantziaz mintzatu zen atzo atarikoan Ainhoa Muraza.
5: Baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste horrei balorea eman bartzaiola.
11: Bide batez esan, balorei buruz ari zela, atzelaria oso kritiko mintzatu zela Arturo Ruiz entrenatzaileak talde eusteko hartu zuen erabakiarekin, berak defendatu zituen balioekin bat ez datorren erabakia delako. Realak atzo jakinarazi zuen aurrerantzean zein izango den taldeko entrenatzaile berria, Gorka Alvarez izango da, entzun lasartearra.
10: Pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau, urte baten ostean, bueno, egoera bereziuntan, baina pozik, oso pozik, eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera, eta ilusio handiekin.
11: Gorko partidan dena den, Iñaki, Fernando Torres, Arturo Ruizen laguntzaile izandakoa arduratuko da taldearen gidaritzaz.
1: Futbol merkatua partitzi zen eta azken orduko mugimendu batzuk izan dira euskal taldeetan.
11: Bai, hiru hain zuzen ere Realeko Goti Obidonariko da taldeak utzita eta Atletikeko Gorosabelek eta Adama Boirok ere talde utziko dute. Gorosabel Espainolen ariko da eta Adama Boiro West Hamen jokatzeko utzita ariko dira bi hauek eta Osasunak bere aldetik Romain del Castillo Frantziara fitxatu du bi urterako.
1: Eta kontxak erturatzen ari da. Gaur eta bihar sailkapen estropadak.
11: Bai, gaur gizonezkoena jokatuko da, Aratzeko seiretan hasita. Ez da zuzteko handirik espero, Iñaki, eta Euskola Beligako gontzi indartsuenak dira favorito zazpi txartela lortzeko. Besteak beste, itxasoa, bareantzean izango delako, borrukoa garen horrentzat 0,6-0,7 metroko olatuak.
1: Konforme, gero arte Andoni.
11: Gero arte.
1: Goizeko zortzi tarditara iritsi gara.
12: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori azaldu digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik, eguraldiaren berri orain.
12: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldi iragarpena Mirian Ruizek.
13: Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodeien darrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo duleko gehienetan. Eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
14: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
15: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
18: Itxaron, itxaron. Ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
19: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
20: Euskadi Irratia.

0: Faktorian, nazioarteko gaiei arreta jartzeko eta haien inguruan analisi egiteko leioa zabaldu behar dugu gurekin, Mikel Reparaz EITB-ko nazioarteko arloburua. Mikel, egunon.
1: Egunon bai.
0: Eta gurekin baitere Borja Macias, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nazioarteko gaietan aditu. Borja, egunon.
2: Egunon.
0: Ekialde hurbilera begiratu behar dugu, gaur hitz egin dugulako Francesca Albanese nazio batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile bereziarekin, berehala entzungo ditugu ark esa dizkigunak, baina argi dagoena da, Mikel, hilabeteak aurrera doazela, eta gordintasunean agian apalduarren egoerak oso muturrekoa jarraitzen duela izaten.
1: Eta muturrekoagoa izango da, segurazki datozen asteotan, hauteskundeak hurbildu ahala, izan ere, Israelen dagoen blokeoak, bueno, inkestetan, Netanyahuk daukan egoera horren aurrean, Netanyahuaren bazkideak ere nolabait ere muturrera eraman baititu eta palestinarren gan horrek eragin handia izaten ari da momentu honetan eta izango du oraindik ere.
0: Francesca Albanese agurtu behar dugu, Nazio Batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile berezia. Albanese andrea, egunon.
3: Buongiorno.
0: Urriaren zazpiko Hamasen erasoen ondotik berehala ohartarazi zenuen genozidio arriskua zegoela Gazan. Laster beteko du urtea, erabat betetzen ezten zueten ahul horrek, zure maira iritsi diren azken txostenek zer nabarmentzen dute Gazako egoerari buruz?
4: Esana dut genozidioak jarraitzen duela eta sakondu genezake ea zergatik den garrantzitsua barneratzea gertatzen ari denari genozidio deitu behar zaiola. Eta naiz eta eguneroko hildako kopuruak bera egin duen, bereziki suetena delakoa adostu zenetik, egoerak oso larria izaten jarraitzen du.
3: Israel
4: kontrolatzen du Gazako zerrendaren 165%, eta makina astunekin txikitzen ari da. Baina gainera, zutik dirauen gainerako 135% horretan, 1,8 milioi lagun bizi dira suntzitutako dendetan, ez dira benetako babeslekuak ere. Miseria hutsa da, irudikatu besterik ez dago pertsona horiek guztiak uda ikaragarri bero honetan edo negu gorrian. Zute eskuragarri ez jateko egokirik, ez da botikarik ere. Egoera muturrekoa da beraz.
0: Hori Gazan eta Zisjordaniara begiratu ez gero, Zisjordaniako egoeran kolonoak gero eta eremu gehiago ari dira eurenganatzen eta palestinarrei gero eta tratu makurragoa ematen ere ikusten ditugu. Ze bilakaera ari da izaten hango egoera?
3: Look at the numbers of people killed.
4: Erreparatu hildako pertsona kopuruari. 1,300 palestinarretik gora dira Zisjordanian bakarrik, azken 1,050 egunetan hil dituztenak. Errefuxiatu eremuen 40% ez dago erabiltzeko moduan jada. Suntxitu egin dituzte. Urriaren 7az geroztik indarkeria areagotu baita, ez bakarrik armadaren aldetik, legez kanpoko kolonietan bizi diren israeldar zibilen aldetik ere bai, eta jarraitu dute etxeak txikitzen eta jendea kanporatzen. Egoera latza da. Eta gertatzen ari da Israelgo ministroen berariazko baimenarekin eta euren boterez. Genozidioa ez da ekintza bat, prozesua baizik. Genozidioa da talde bat, talde delako propio suntxitzea. Palestinarrak ez daude jo mugan soldaduak direlako, palestinarrak direlako baizik. Eta estatu kideak behartuta daude genozidioa geldiaraztera, genozidio aitortza ez eginda ere. Gobernuak hitzekin jolasean ari dira, baina genozidio honen konplize dira.
0: Eta orain, Israelen datorren hilean urriaren 27an hauteskundeak izango dira, litekena da Netanyahuren agintea azkenetan izatea, gobernu aldaketa batek alda dezake batera egoera?
3: Yeah, but it depends which government.
4: Bai, baina ze gobernu den hori da kontua. Apartheida desegin eta gerra kriminalak justiziaren aurrera eramango dituen gobernua izango da. Iragana eta oraina aintzat hartu eta bere gizartearen erradikalizazioa indargabetuko duen koalizio gobernua. Hala bada, aldaketa positiboak izango dira palestinarrentzat, baina bestela inola zire ez. Gauzek okerrera baino ez dute egingo.
3: Changes for the Palestinians. Otherwise, no, not at all. It will only get worse.
0: Eta ikusten duzu Israelgo gizartean aldaketarako zantzurik, palestinarrekiko jokamoldea aldatzearen aldeko batere indarrik bada?
3: Yeah, but they are very small.
4: Bai, baina oso gutxi dira. Ehunka Israeldar izango dira kontra okupazioaren, apartheidaren eta genozidioaren aurka agertzen direnak. Israeldar akademiko batzuk, pentsalari batzuk eta munduko komunitate judutar hainbat dira ura geldiarazten saiatzen ari direnak, baina zenbakitan gutxi dira. Eta Israel barruan urdea, inkestei begiratuta, badirudi gizarteak erradikalizazio gehiagoren alde egin duela, estremismo eta arrazismo antipalestinar gehiago.
3: Radicalization and extremism and anti-Palestinian racism.
0: Tortura eta genozidio izenburua jarri zenion pasaden martxoan Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordean aurkeztu zenuen txostenari, hitzaldi horretan salatu zenuen ere Nazio Batuek irtenbidearen parte izatea lortzen ez badute arazoaren parte direla. Baduzu inolako itxaropenik irailaren bukaerako asamblea nagusira begira Israelekin kritikoen diren estatuek kolperik jo ote dezaketen?
3: I think that something must change.
4: Uste du zerbaitek aldatu beharra duela. Eta horregatik ari naizen honetan. Beharra dugu Nazio Batuen erakundeak jarrai dezan izaten gerraren aurrean perimetro diplomatikoa osatuko duen organismoa. Gerra espazio diplomatikora eramango duena. Multilateralismoa dekolonizatu beharra dago. Eta bizigun mundu ultrakapitalista honetan ulertu behar dugu Palestina metafora dela. Palestina dela justizia eta injustiziaren paradigma. Gaur egun Palestinaren alde agertzea da, oinarrizko eskubideak dituen gizartearen alde egitea.
3: That has access to fundamental rights.
0: Nazioarteko zigor auzitegiak eta nazioarteko justizia auzitegiak irmo ebatzi dute Israelgo gobernuaren aurka, baina bi erakunde horien parte diren estatu askok ez diete jaramonik egin, naiz eta euren erabakiak berez lotesleak diren. Orduan, galdera da, ezertarako balio ote duten erakunde horiek?
3: I think that they are of use.
4: Uste dut badirela erabilgarriak, bai, bestela nazioarteko zigor auzitegiak elituzke alako erasoak jasango. Iraganean bezala ez ikusiarena egingo zioten eta kitxo, baina orain estatu batuak ari dira nazioarteko zigor legearen inguruko guztiak zigortzen. Beldur direlako. Zigor horiek ezartzeko eskura dituzten tresnen erabilera makurra egiten ari dira.
3: Scared. The reason why they require
4: eta hori da, beldur horren erakusle. Izututa daude, Palestinaren inguruko kezka eta ardura edatzen ari delako.
0: Azkenengoia hiru urteetan, Palestinarekiko elkartasun ekintzak izan dira mundu mailan izan da protesta jendetsurik, baita Euskal Herrian bertan ere, baina impresioa da aspaldian apaldu egin direla.
3: The fact that protests
4: Palestinaren aldeko kale protestek bera egin badute izan liteke jendeak irudipena duelako ezer ez dela aldatzen ari edo protesten kontrako errepresioa dagoelako. Baina uste dut proteste zarago badagoela zer egin, asko zer gehiago. Esaterako, BDS-etak oso ekintza zehatzak proposatu ditu. Herritarrek boikotak egitea, konpainiek desinbertsioak eta gobernu ek zigorrak ezartzea. Eta konpainiez ari garela CAF Euskal Herrian oso ekoizle handia da eta Israelek egindako krimenetan zerikusia duen enpresa gisa identifikatuta dago. Merkataritza jarduera arrunta esanguratsu bihurtzen delako legearen ikuspegitik lurralden okupazioa normalizatzeko baliatzen denean. Eta hori da, kafek egin duena. Beraz, adibidez, Euskal Herritarrek egin dezaketena da, kafen aurka egin.
3: So for example, the people in the Basque countries could take action against CAF.
0: Zuzer horri, palestinarren egoera salatzeko bozgorailu bihurtu zara, eta horrek ekarri dizkizu aitortzak, udaberrien esate baterako, Reneka Sensari eman zizuten Eusko Jaurlaritzatik, baina zure kontrako jarrerak ere izan dira, zure egoera legala estatu batuetan esate baterako ez da erraza, Nazio Batuen egoitzara joateko ez daukazu baimenik, zinduzu kontu korronterik erabili, nola mugatzen du horre guztia, batetik zure jarduna, eta alor pertsonalean bestetik nola eragiten dizu?
4: Etxita nago, urrian nazio batuetara bertara joan beharko nukelako nire txosten aurkeztera, baina ziurrenik ez didate utziko. Horixe dakarrelako estatu batuek ezarritako zigorrak, zerreta gertatzen ari dena dokumentatze utxagatik. Ondorioak nire arlo profesionaletik arago doaz, nire familia bizimoduari eragiten dio. Eta erakusten du txostengile berezi baten, edo nazioarteko zigorra auzitegiko epaile baten kontra egin badezakete, edo nor zigortu dezaketela. Estatu batuak munduaren xerifa dira. Eta edo nor zigortu dezakete, izan presidente, edo izan epaile, baita edo non egin ere.
0: Francesca Albanese, nazio batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen txostengile berezia, eskerrik asko Euskadi Irratiari gaur tarte hau egiteagatik.
3: Thank you very much for having me. All the best to everyone who's been listening to us. Bye.
0: Egoerak jarraitzen duela oso zaila izaten eta datorren hileko hauteskunde horiek ba izan dezakete garrantzia berezia. Borja, uste duzu Netanyahuk erabilditzakela palestinarrak euren egoera gehiago kaskartu eta erradikalizatutako israeldar boto emaile horiek ez galtzeko palestinarrengan zapalkuntza hori areagotzeko arrisku egon daiteke hauteskunde.

0: Israeleko gizarteak geroz eta gehiago erradikalizatu dela, ez? Argi dago, ba, Bengibir edo Smotriz bezalako pertsonajeak zenolako popularitatea lortu duten azkenen urteetan. Orduan, palestinarren kontrako erasoak intentsifikatzea, bai Gazan, bai Zisjordanean, zeurezke izango da, ba, azkenengo urrengo asteetan edo hilabetetan ikusiko dugun, ba, tendentzia ba, logiko bat, ez?
1: Inkestei begiratuta, Mikel, ze agertoki egon daitezke datorren hilabeteko hauteskundeen ondoren?
2: Ba, inkestek iragartzen dutena blokeo bat da oraintxe bertan, netan jauren koalizioak ez luke lortuko Knesset parlamentuan behar duen gehiengoa, hor gogoratu, Likud alderdi eskuindarraz gain, ba, botere judua, Israelgo herria bezalako alderdi ultra erlijiotsuak daude, ez? Borja gaipatzen zituen Bengebir edo Smotrichen alderdiak, Smotrichen alderdia bereziki asko azten ari da, baina ez litzateke iritsiko koalizio hori ultraortodoxuekin batera, ba, berriz ere gobernuan mantentzeko honetan jau, esan ezagun, eta beste aldean berriz oposizioa dago, oposizioa bitan zatitua dago, oposizio sionista dago alde batetik, hor daude Israel Beitenu eta beste hainbat alderdi, hor dago baita ere oposizio sionista horretan ezkerra, oso ahulduta alderdi demokrata deitzen duten azkeneko proiektu horrekin, Jair Golanen alderdia, baino eta gero oposizio ez sionista, hau da arabiarren alderdiak daude, oso esan ezagun minoritario momentu honetan, ez? Beraz, ez luke emango, ez alde batek, ez bloke batek, ez besteak gobernatzeko adina, beraz, oraintxe bertan inkestetan blokeoa.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den hauteskunde horietan, zalantzari gabe gertute jarraitu beharrekoak izango dira, nazio batuen eta nazioarteko zigorra auzitegiaren erabilgarritasunaz ere galdetu diogu, bi erakundeon kide eta aldiberean Israelekin kritiko diren estatukidek, Borja, badute gainerakoi presio egiteko tarterik?
0: Lortu behar dugu, askotan, nazioarteko zuzenbidearen atzean estatuen borondatea daola. Ez, askotan beti planteatzen da, estatuek ez dituztela inolako tresnarik Israelen kontra ekiteko. Eta hau gezurra da. Hau da, hau Rusiaekin argita garbi ikusi dugu, hau da, lotura ekonomikoak hautsi egin aitzirenean Rusiaekin egin da. Santzioak egon dira, boikotak egin dira. Orduan, nere ustez, gertatzen dena da, Israelen eta Palestinaren genozidioaren gaiak, ba, nolabait, kolokan jartzen ditula interes ekonomiko eta diplomatiko askok. Eta gertatzen dena da, ba, deklarazioak egitea oso erraza dela, baina inefektiboa dela. Orduan, nere ustez, estatuek borondatea izan behar dute, benetan, Israelen kontra ekiteko zentzu praktiko baten, diskurtsoa zaratago. Hau da, harreman militar eta ekonomikoak hausten baldin badira, hori egin daiteke. Estatuek kapazitatea daukate. Logikoa dan, ez dut, estatu guztiek ez dut egingo. Baina, nolabait, kritikotasun hori agertarazi dituzten herrialdeek, bai dira, kapasak, pausu batzuk emateko. Eraginkorrak izango direnak edo ez, baina gutxienez, Albanesek komentatzen zuen bezala, hemen bi alde daude. Eta estatuak ez badira alde baten kokatzen, automatikoki de facto bestean kokatzen dira. Orduan, nik uste geratzen dena da, ba, bueno, itzesaratago ekimen ekonomiko, diplomatiko eta politiko gehiago egon behar direla gaur egun, ez?
1: Gero, segurtasun kontseiluan baliatu litekeen beto eskubideak ere asko mugatzen du Israelen aurkako edozein neurri hartzeko aukera, ez da? Estatu batuek argi dago, ez, Israelekiko oso gertuko hartu emana dutela, eta estatu batuek geldiarazten dute segurtasun kontseilu horretan edozein ekimen Israel ataka estuan jardezakeena. Ez dakit, beto eskubide hori dagoela kontuan hartuta, hori batere aldatzeko aukerari baote dagoen, edo gaur egun hori pentsatzea, ez dakit, ameskeria den, Mikel?
2: Bueno, nik uste dut hori argi dagoela, ez? Estatu batuak segurtasun kontseiluan potentzia nagusia nolabait ere izaten jarraitzen duten bitartean, ba, Israel erabat blindatua dagoela, ez? Eta gainera ez da aztu behar, Irango gerrari begiratzen baldin badiogu ere, ba, azkenean Estatu batuak eta Israel eskutik doa zela, ez? Eta agian hori da baita ere beste inkognita bat, ez? Datozen aste edo hilabeteotarako, zer gertatuko den Irango gerrarekin, Israelek zenbaterainoko papera ere berreskuratuko duen gerra horretan, baina ez da aztu behar hori, Estatu batuak eta Israel azkenean eskutik doa zela.
1: Gero oso deigarria da, Borja, baitere, nola nazio batuek duten

0: indarraren muga, ez da? Albanesek berak, ez dauka nazio batuen egoitzara joaterik, bere txostenak aurkeztera, nazio batuen erakundearen txostengile ofiziala denean.
1: Bai, oso egoera surrealistak sortzen ditu, ez, egoera honek. Eta horregatik aurrekoari heltzen diot berriz ere, nazioarteko instituzioen atzean, estatuen borondatea dago eta ekintza politikoa dago. Horregatikan, azkenin Mikelek ezan duen bezala, estatu batuek argi dakate zenolako aliantzak eta interesak dituzten Israelekiko, eta horregatik betuak baliatzen dira nolabait bere interesak aurrera eramateko, ez? Kauze gertatzen da, behar bada nazio batuen testu inguruan edo kontekstuan egiteko gutxi dago, ez? Baina horretaz aparte badago zerbait egiteko aukera esberdinak. Kontua da, aurretikan esan dudan bezala, estatuek borondate hori izan behar dute, ez?
2: Bai, iruditzen zait gainera, estatu batuak eta Israelen arteko tentsioak ere ikusi ditugula, azken asteotan, segurazki hor badagoelako hauteskundeak biek dauzkate, bai, Trumpek orain hauteskunde legislatiboak azaroan, eta Netanyahu Israelen hauteskunde orokorrak, eta gerraren perspektiba horrek, eta baita ere, Palestinarren aurkako erasoek, nolabait ere, eragin zuzena dute hor, ez? Eta agian ora, bi agenda daude, Trumpi etzaio konbeni luzatzea, Irango gerra, kasu honetan, eta Israel eta Israeli agian bai, ez, Netanyahuri, eta gero ez da aztu behar, baita ere Israel barruan ere zer gertatzen ari den, ez, eta nik uste dut hori dela klabe handienetako bat, Netanyahu izan, edo beste, ez dakit, beste Naftali Bennett, edo beste edozein lehen ministro izan da ere gauzak ez dira aldatuko, besteak beste Israel barruan, ba, bi estatuen aldeko soluzioaren inkestei begiratzen baldin badiegu, ba, Israelgo populazioaren 20-25 inguruk baino ez baitu bake prozesu hori berreskuratu nahi eta bi estatuen soluzioa nahi, ez beraz hor baita ere esan liteke blokeo erabatekoa dagoela Israel barruan eta hori da nazioartean ere gerora ba eragina duen klabe nagusietako bat.
0: Ba, Palestinarren egoeraren inguruko analisia onaino Francesca Albanesek esan dizkigunetatik abiatuta. Analisi tarte honetan begiratu behar diogu baita ere Ukrainako gerrari eta Errusiaren eta Alemaniaren arteko harremanari ere bai. Zazpigarren egunez erreskadan Kiev erasopean izan da, Ukrainako gobernuak hiriburuko herritarrei eskatu die gutxienez astebeterako elikagaiak eta ura erosteko, Errusia eta Ukrainaren arteko errasoak gordintzen ari dira, eta baita ere gordindu da Errusiaren eta Alemaniaren arteko hartu emana diplomatikoki azken orduotan. Amaia Portugal, konta eguzu.
3: Bai, Alemaniako gobernuak Leipzigeko aireportuko atentatu saiakera Errusiari leporatu diolako ofizialki, eta harreman diplomatikoak are gehiago kaskartu ditzaketen erabakiak iragarri ditu. Errusiak bonen duen kontsulatua itxiko duela eta Berlingo Errusiar kulturgunea ere bai. Eta Alemaniako gobernuak iragarpenaren biharamunean bilera informala astekoak dute hain zuzen ere orduotan Irlandan Europar Batasuneko atzerri ministroek eta bileraren atarian hitz egin berri duena Kaia Kalas diplomazia burua.
4: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do?
3: Zalantza gutxi agertu du Kalasek, estatuak sustatutako terrorismoaren zantzu guztiak dituela, Leipzigen abuztu hasieran gertatu zenak eta kontua dela orain zer egingo duten 27ek. Bilera informala da gaurkoa eta erabaki zehatzik ez dute hartuko, baina zigor gehiago hartu beharra aipatu du beste behin Kalasek, zigor gehiago Errusiaren kontra. Aipatzekoa ere, Alemaniak salatu duela, atzo bertan bi sabotaje saiakera izan zirela bere argindar sarean, Brandenburgon lehena eta Bergein irikoa bigarrena, gaur goizean bertan iragarri duena, horiek ez dizkio Errusiari leporatu ofizialki oraingoz behintzat.
0: Ba, horixe, Errusiaren eta Alemaniaren arteko hartu emanak lehenagotik ere postuak ziren, Ukrainako gerraz geroztik, baina beste urrats bat edo beste maila bat koska bat egin du tentsioak eta tentsioak eta giro diplomatiko txarrak gora, susmoak zabaltzea kontu bada eta ofizialki leporatzea beste bat. Zer dakar urrats horrek, Mikel?
2: Bueno, Alemaniak erabaki duena, Merz kantzilerraren gobernuak erabaki duena da, zigorren bideari heltzea, ezta? Baina maila bat egin du gora, tentsio horrek eta Errusiarekiko gatazkak ba gerra hibridoa hitz egiten dutelako, atzo ministro barne ministroak eta atzer ministroek batera egin zuten agerraldi horretan, gerra hibridoa esaten da, Alemania ez dago gerran, Alemania ez dago Errusiaren aurkako gerra batean sartuta, baina gerra baten ondorioak pairatzen ari da. Hori da Alemaniaren jarrera ofiziala. Horregatik Merz alderdiaren barruan, Merzen alderdian, zedeun badaude ahots ezberdinak entzuten ari gara azken orduotan, esan ez Alemaniak onartzen baldin badu, gerra ekintza baten biktima izan dela nolabait ere, ba neurri gogorragoak hartu berdituela. Gaur entzungo dugu berriz ere Rute NATOko idazkari nagusia, von der Leyenekin batera, inberduten agerraldi batean, ia zer esaten duten, baina nolabait ere zalantzarik gabe Alemaniak maila bat egin du gora, ez Leipzigeko eraso saiakera hoien ostean, eta esan bezala, ba, gerraz hitz egiten du, ba, nola biteren nik esan duke, neurri horretan eta maila horretan lehen aldiz.
0: Gerra hibridoa, Borja, gero eta sarriago entzuten ari garen kontzeptua, eremu gris askotatik etortzen diren erasoak, askotan nork egin dituen oso argi jakin gabe, baina gerra baten ondorioak sortzen dituenak.
1: Bai, argi dago, azken urteetan gerra hibridoaren kontzeptua garatu egin dela, eta beti gertatzen da berdina gauza hauekin, ez? Sabotajeak daude, nolabait askotan ulertzen ez ditugun operazioak, eta gainera gertatzen dena da, ez dakigula hein handi baten praktikoki zer gertatu den. Baina dakiguna da, gertatzen denaren ondorioak pairatzen ditugula eta ikusten ditugula, ez? Mikeleko argi eta garbi esan duen bezala, oraintxe bertan Errusia eta Alemanian arteko erlazioak oso puntu kritiko baten daude, ez? Eta tentsioaren eskalada batek zertara eramango gaitu, ez? Ulertu behar dugu, azkenen Alemanian NATOko herrialde bat dela, hau da, Alemaniaren kontrako eraso bat egiten baldin bada, NATO Alemania babestu behar du, hori da, printzipioz koalizioaren logika nagusiena, eta azkenin sartzen garenean eskalada baten, nik beti komentatzen dut, ez? Gerrak eta baita ere gerra hibridoak dakigu zelan azten diren, baina ez dakigu zelan bukatu daitezken. Bai.
0: Alemaniak iragarritako neurri diplomatikoen artean dago, Errusiak bonen duen konsulatu eistea, Berlingo Errusiar kulturguneare bai, zirrikituak neurri batean harreman diplomatikoetarako izten ari dira. Gainerakoan, Errusiak eta Ukrainaren aurrez aurrekoetan nola daude bataren eta bestearen indarrak? Ikusi dugu bosgarren neguaren atarian, energia eta elikagai azpigituren aurkako eraso sorta abiatu duela gogor azkenotan Moskuk, hori da indartsu dagoenaren seinale edo indartsu dagoen plantak egin beharra dauka?
1: Oso egoera komplikatua daukagu aurrean, zeren askotan zaila da jakitea olako gerra baten nor dagoen irabazten eta nor dagoen galtzen. Zergatik komentatzen dut hau. Oaintxe bertan frontea geldirik dago. Oda, argi dago Errusiak oaintxe bertan ez ditula bere helburu estrategikoak lortu eta argi dago Ukrania partida ez duela galdu. Gertatzen dena da oaintxe bertan nolabaiteko empate baten daudela frontean. Ze gertatzen da, hori, gerraren elementurik argiena dena, ez du ukatzen Kiev eta Moskuren arteko dronen erazoak egotea, ez? Orduan, ze gertatzen da, Ukrania, Rusia kolpatzen du, konkretuki logistikari dedikatzen diren enpresak kolpatzen ditu, gasolindegiak kolpatzen ditu, eta kontrara, Rusia ze egiten dau. Bueno, oaintxe guk erantzungo diogu, infrastruktura zibilaren kontrako erasoak burutzen. Orduan, saia jakitea zenpututan gauden, zenkau, Zelenskik ezaten digu, ja, patroiak behar dituzela, oda argi dago nolabaiteko desesperazio bat dagoela Ukranian, eta Kieben oroar, baitare barne mailan geroz eta konflikto gehiago existitzen dira, baina kau, Rusia ez du orain dikan gerra irabazi. Eta ikustear dago zenolak ze ulertu alduen Moskuk irabazpen bezala, ez? Mm-hmm. Orduan, oso puntu arraroan gaude, nun dirudi batek ez duela irabazi eta besteak ez duela galdu, baina zegun eta ze frontean analisi fokua jartzen dugun, interpretazio bat edo justu kontrakoa ikusarazi aldugun, ez?
0: Bagaratute jarraitu beharko da baita ere, zer gertatzen den Ukrainako gerran, gerra zelai horretan, gaur nazioarteko aktualitateak utzitakoetatik oiexek aztertu nahi izan ditugu, Mikel Reparaz eta Borja Macias eskerrik asko, gako hauek gurekin eta gure entzulekin partekatzeagatik, hurren gora arte.
2: Gero arte.
0: Bederatzia jo garri. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Iritsi berri zaizkigu abuztuko langabezia datuak.
5: Euskal Autonomia Erkidegoan abuztuan gora egin du langabeko puruak, aurreko hilabetearekin alderatuta, uztailarekin alderatuta, 1,148 pertsona gehiago daude langabezian, alegia, 1,2 egin du gora tasak nola nahi ere urte arteko konparaketa eginez gero, joera aldatzen da, iaz abuztua nabarmen okerragoa izan baitzen, iazko abuztuan baino, 2,300 pertsona gutxiago daude 2026ko abuztu honetan langabezian 2 puntu pasa gutxiago da hori. Kontratazioari dagokionez 54.200 kontratu berri sinatu dira, aurreko urtean baino 118 gehiago eta 5etik bat mugagabea izan da, Nafarrako datuak iritsiala joango gara datozen albistegi emakizunetan aletza.
0: Bilera bat ere gaur izpide izango da Madrilen.
5: Imanol Pradales lehendakariak Miramarren eginiko gobernu bileran aurreratu zuen, irailean zehar aldebiko bilerek segiko zutela, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean Gernikako estatutua osatzeko transferentzia ezen negoziatzeko badak gaur Maria Ubarretxena Madrilen izango da Lurralde Politika Ministerioan bilera du ordu erdi barru Lurralde Politika Estatu idazkariarekin Miriam Alvarezekin.
0: Eta Madrilen bezala gurean ere gaur medikuen lan gatazkan etorkizuneko balizko lanuztei begira elkartuko dira medikuen sindikatuak.
5: Bai, bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu. Azken orduotan Espainiako gobernuak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresuaren esku utzi arren, ez baitu euren eskakizun nagusia den medikuen estatutu propioa jasotzen. Bilera egingo dute hortaz gaur eta ikusi beharko da aurrera begirako mobilizaziorik edo lanuzterik deitzen ote duten greba mugagabearen aukera mai gainean jarri baitzuten uda aurretik. Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordio itxi zuen uda aurretik hain zuzen medikuen sindikatuarekin Euskal Autonomia Erkidegoan, horrek gainerako profesionalen haserreare eragin zuen, bada Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten greba deialdietan pisu handia izan duen MUD plataformak greba mugagabearen aldeko apustua egiten du Joseba Arteraz, Gurutzetako oftalmologoa eta MUDeko kidea da.
6: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena saldatu, MUDen iritsiz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
5: Eta beraz ikusi beharko da gaur ze erabaki hartzen duten.
0: Eta erzantzak bien bitartean Bartazpeitian izandako tiroketari lotuta gizonezko baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
5: Polizia dispositibo zabala atzo gauean bezala gaur goizaldean ere Azpeitian eta inguruetan 30 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen dute. Atzetik segika atzo 8ak pasatxoan talka egin zuen gidariak taxiaren kontra eta autotik irteten ahalegin du zenean tiro egin zion atzeko kotxetik, tiro egin zuenak ies egin zuen bere autoan, ambulantzia eta larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren baina ezen izan zuten ezerrekin lekuan bertan hiltzen taxi gidari Azpeitiarra esandakoa ertzantzak bila jarraitzen du.
0: Errepidetan ez dago arazorik, goiz lasaia daukagu gaur, eguraldi iragarpena bildu behar dugu orain.
7: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Miriam Ruiz.
8: Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo duleko gehienetan. Eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak.
0: Iragarki tarte txiki bat eta segituan jarraituko dugu faktorian.
7: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzi zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
10: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
11: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
10: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
11: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
12: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Euskadi Irratia.
15: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta bost minutu pasatxo dira, aktualitateak emandakoaren, gertuko aktualitateak kasuntan emandakoaren, analizirako tartea faktorian, Ibai Fernandez egunon. Egunon, Ibai.
1: Egunon.
0: Orain bai entzuten zaitugu, eta irrati sasoi berri honetan, berriz ere gurekin Nerea Zurmendi, Nerea egunon.
2: Egunon, eta berriz ere horrek ez dakit, baina bueno, berriz ere hemen gara.
0: Udako etenaren ondoren berriz ere elkartu garela.
2: Etxoak eta tutzen den moduan. Ondo eta gustora bai hemen egotea.
0: Guere bai zu hemen txezaudelako. Bueno, ezer baino lehen, diru kontuak hartu behar ditugu abia puntu, uda aurretik, udako oporren aurretik sortu zen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadoko Alderdi Sozialistaren artean zerga neurrien inguruan arrakala, eta azken ordu hauetan, desadostasun horiek nonbait gainditu, eta adostu dute zerga neurrien inguruko marko amankomuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako. Monodontar esango dugu bi alderdiek amaitu edo itxi dutela, uda aurretik Bizkaiko aldundiak aurkeztu zituen neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaida, Imanol.
3: Bai, Bizkaiko aldundiak bere kabuz hainbaten neurri fiskal aurkeztu izanak horrek eragin zuelako Euskadiko Alderdi Sozialistaren haserrea, adostu gabekoak zirela eta kutsu neoliberalekoak ala salatu dute sozialistek. Bilabeteko negoziazio hauen ondoren oinarrizko akordioa da, orain Jeltzale eta sozialistek adostu dutena, marko amankomuna ala adierazi duten, eta hortik aurrera lurralde bakoitz izango du modua oinarri hori nolabait zabaldu edo osatzeko. Xetasunak alegia lurralde bakoitzean aztertu eta adostu beharko liratekela. Akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartzea du xede, eta besteak beste zainketak ere aintzat hartuko ditu. Akordioak jasotzen dituen puntu konkretuen artean, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko 142 arteko obaria, ibilgailuak aldatzeko bonifikazioak edota zaintzagatiko kenkaria areagotzea, gazten etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea ere adostu dute, baina kanpoan uzten ditu Bizkaiko aldundiak bere garaian aurkeztu zituen eta polemika puntua eragin zuten neurriak, ala nola aseguru mediku pribatua izateagatik edota gimnasioan izena emateagatik aplikatu asmo ziren obariak.
0: Ba, akordioa lortu dela, gai honetan ere antza desadostasuna gain ditu da edo gutxieneko komun batera iritsi direla ulertu behar, Nerea.
2: Ba, jakina, eta hau behin eta berriro gertatu da, eta behin eta berriro gertatuko da. Ze, gauza gutxi daude argi egoera politikoan, eta munduan oroar, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Alderdi Sozialistak elkarren beharra dutela hori argi baino argiago dago. Eta seguruenik aurrera begira, batek daukan ustezko etorkizuna eta besteak duen ustezko lehiakidea aintzat harturik, ba gero eta beharrezkoagoa izango dutela elkarlan eta bikote askotan gertatzen den bezala, ba askotan amore eman behar duzu eta beste batzuetan negoziatu eta elkarbizitza pixka bat aldan moduan engrasatzen saiatu, ez? Baina niri auzi honetan etzegoen zalantzarik, akordio batera iritsiko zirela etzegoen zalantzarik. Inoiz ez da izan horren bikote harreman emankorra bertan bera uzteko edo ahultzeko momenturik, momentu egokirik, baino hau baino desegokiagorik ez dituzte egongo danik. Dena den, nik daukadan zalantza da, hau guztia izan ote den bikote arazo bat, bikote harreman bati lotutako arazoa, edo benetan lurralde arteko arazoa eta herri arazoa, eta niretzako lehentasuna bigarren osagai horre luke. Ze gauza oso, eta gogoratuko zeate, ez niri asko gustatzen zaitatzera begiratzea, hau guztia piztu zenean eta Alderdi Sozialistak zalantzan jarri zuenean Bizkaiaren proposamena, hau ze gainea eszenaratzea ere oso berezia izan zan, nola aurkeztu zen Garamendi eta gainerako babesleak inguruan zeudela. Erantzuna izan zen, ez, hau harmonizazioa zarduratzen den organoak aho batez onartu du. Zerga koordinaziorako organoa, uste dala zehazki izena, onartuta bazegoen, hor Foru Aldundiak daude, Eusko Jaurlaritza dago, aho batez onartuta bazegoen, zer dela eta urrengo urrats hau. Dani, benetan horrek ematen dit zer pentsatua, ez? Hasiera batean eta organo horrek lurralde historikoen legeak bezain beste denbora izango du seguruenik. Hasiera batean hauek guztiak ekiditeko edo arintzeko sortu zen organoak oraingo honetan ez du itxuraz bete bere funtzioa, ni horrek kezkatzen hau, ze gainean lurralde territorio eremu amankomun bat jarri da, baino ez daukagu, ezin dago aztu, Bizkaia jarri duela horretarako seinalizazioa, asfaltua, bidea eta argiztapena.
0: Bai, Bizkaiko Ogasun diputatua eta Elisabete Etxanobe bera izan ziren, neurriak publiko egin zituztenak, jendaurrean aurkeztu zituztenak, gero bai Gipuzkoako Ogasunean eta bai Arabakoan galdetuta esan zuten eurak ere neurriak hartzen ari zirela, baina aurrerago etorriko zirela, eta gero etorri zen Madrilgo aurkezpena, eta etorri zen baita ere Alderdi Sozialistaren haserrea, besteak beste Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko Sozialisten idazkari nagusi denak esan zuen Bizkaiko Aldundiaren baitan ere ez zaukatela akordiorik neurri hauen inguruan, eta horregatik hortik etorri zen haserre hori. Zuk uste duzu, Nereak aipatzen zuenaren bidetik, ibai alderdien arteko desadostasun, antza orain gainditu den desadostasun hortatik arago, lurraldeen arteko desadostasun bat edo jarduteko modu desberdin bat ere badagoela?
1: Bueno, agerian da baietz, ez? Esango nuke, hemen gertatzen dena da, Euskal Herrian lau ogasun ezberdin ditugula, lau diputazio, hiru diputazioak Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, oso eremu txikian gainera, hori ez da Europa inon gertatzen, ez? Eta hor arazo bat ere egon daiteke, batzutan zergen artean leia sortzen da, lurraldeen artean, ez? Zein igotzen duen gehiago, zein jaisten duen gehiago, eta gero ikuspuntu ezberdinak ere badaude alderdien artean, eta estrategiak ere batzutan ezberdinak dira. Ez da berdina Bizkaialdian planteatzen diren neurri ekonomiko batzu, edo Nafarroan gehiengo ezkertiar batek planteatzen ari dituenak, ez? Eta horrek ere baldintzatetu egiten du guztia, ez? Eta horrekin ere kontu zibili beharko ginateke, zergen kontua, kontu politiko bat bada ere, eta zergen kontuak ere badaukan alako impactu elektoral importante bat, zerbait serioa da, eta horrekin ezin da jolastu, ez? Eta neurriak izan behar dira egonkorrak eta eraginkorrak, eta jakinda inguruari ere eragiten diotela, ez? Horregatik anu esango nuke, bueno, akordionek bintzat bermatu egiten duela modu batean oinarri sendo bat, ez? Edo bintzat oinarri amankomun bat, hortik ero ezberdintasunak etorri, bueno, badira ere, etorriko diren ezberdintasun horiek suposatzen dut bintzat txikiak izango direla, eta zutela benetako zoru hau txiko, ez? Bestela hemen arazoak etorri daitezke, ez bakarrik politikoak, baita ere ekonomikoak, eta hori kudeatzeko arazoak ekarritzak bestela.
0: Gero, orain batzar nagusiek onartu behar dute hau, eta Bizkaian gehiengo osoa badu EAJPS gobernuak, baina bai Gipuzkoan eta bai Araban beste alderdiren baten babesa beharko lukete. Orain arte, azkenengo zerga erreforma Podemosen babesarekin onartu zuten, ikusi behar orain gontan nola dagoen, baina hauteskunde urtea edo hauteskundeak begibistan izateak ez du tramitazio hori erraztuko gehiegi, Nerea?
2: Ez diduriz, bikotearen arteko arrakala eta liskarra konpontzea zaila baldin bada, ba, ia iruko harreman ireki batean, pentsatzen dut, ireki edo aldakorra izan daitekena, momentu jakin batean, pentsatzen dut zaila izango dela, baina nire lenguari eusten diotez, eta galdera bat gelditu zaitor airean, esan bezala, ados, ba, badago hor, joko zelai amankomun bat, eta arauak ere, badirudi bateratu direla eta ildoak ere finkatu direla, baina ni berriro diot, ildoak finkatu dira eta arauak finkatu dira, Bizkaiak bere behar lehentasun eta egoera kontuan hartuta markatzen hasi zen bidetik. Eta horrek planteatzen ditu nire ustez, galdera behin eta berriro airean egon direnak, baina sekula erabateko erantzun borobilik gabe, sekula erabateko erantzun borobilik izan ez dutenak. Une honetan, etorkizunera begira, Arabak dituen lehentasunak, Bizkaiak dituen lehentasunen parekoak dira, beste horren beste esango nioke Gipuzkoari buruz, egia da motorra Bizkaia dela, rekaudazio datuak begiratzea besterik ez dago, baina honek nolabait finkatzen du alako asimetria onartu moduko bat, motorra, traktorea, badakigu zein dan, eta ark finkatzen ditu hildoak, eta gero adosten dira gainerakoekin, nik uste dut, etorkizunera begira ere, galdera, erantzuna behar duen galdera, eta batez ere jarduteko moduan, bide eta hildo argia behar dituen zera dela, ez? Onartu zanean foro aldundi bakoitzak bere gaitasun fiskalak izango zituela, hoien gainetik jarri zan beste organo bat, horrelakoak ekiditeko. Horrelakoak ekiditeko besteak beste, ze bestela ez duke zentsurik edukiko, egin den alegina eta harmonizazio hitzari eman zaion garrantzia, ez etengabe entzun dugu harmoniza eta hau izan da, ba desharmonikoa erabat. Orduan, etorkizunera begira kontuan izan da gainea arazo egiturazko arazo edo premiazko arazo izan askotan bururatzen edo proposatzen den irtenbide nagusia politika fiskalaren bidezko izan da, ze, izaten da, ze, eneko esan duen bezala, fiskalitatea politika da azken batean, ba, etxe bizitzaren ingurukoak, esate baterako, ze tarte egon daiteke hor, ze esploratu daiteke, zer ezin, nik uste dut batasuna eta jarduteko orduan finkatu den batasun hau asko zere sakonagokoa izan beharko litzatekeela eta herri mailan diagnostiko partekatu bat egitea ezinbestekoa iruditzen zait eta horrelako episodioek erakusten dute diagnostiko partekatu hori ba, eginda baldin badago oraindik ere badagoela horretan sakontzeko aukera.
0: Isteko, ze aukera ikusten duzu hau beste lurraldetan onartzeko ibai?
1: A ber, nik uste dut hemen kontekstuak badaukala bere garrantzia, ez? Eta uste dut mezu politiko importante bat bidaltzen duela akordio honek, ez? Neurrietatik haratago eta neurri zehatz horiek zehatzu izango diren ikustear dago oraindik, badago mezu politiko bat. EAJ-ak eta Alderdi Sozialistak elkarlanerako gogoa dituztela bidaltzen dute mezu honekin, ez? Hemen bueno, aurre akordio bat badago, aurrekontuei begiratuko diena baita ere, ez? Azkenean zergen kontua aurrekontuekin lotuta dago oso eta gainera datorren urte osoari begiratzen dio, beraz hor mezua ere badago, ez? Maiatzatik haratago elkarlanean aritzeko, bueno, gogoa ere erakusten digu guzti honek, ez? Beraz hor badago kontekstu orokor bat hauteskunde giroan gainera. Eta esango nuke gainera beste alderdiek ere bai akordio horretan parte hartzeko gogoak erakutsi ditzaketela. Ez dakit Podemosek, momentu honetan alakorik nekote duen, ze bueno, bere gora politiko neko berezia da, Madrileri begiratzen dio asko eta kontekstuan, bueno, agian ez zain interesatzen horren beste, baina Alderdi Popularrean iziur nago saiatuko dela alden neurrien akordio honetan sartzen, ze horrek ere ematen dio protagonismo eta influentzia handi bat, ez? Eta EH Bilduk ikusiko du gara zer egiten duen, ze ez nuke baztertuko akordioetan parte hartu neko duenik, ez? Ez dakit agian zerga fiskalean edo zerga politikan, ze horrek ere badoka bere irakurketa politiko eta ideologikoa, eta agian horretan ere oposaketak neko du, baina badaude beste akordio batzu lotzeko aukera ere bai, eta Euskal Herrian momentu honetan akordioak balore politiko importante bat dira. Madrilen konfrontazio ikusten ari dugun bitartean, politika zakarra eta bronkarena, hemen justu kontrakoa bizitzen ari gara, eta nik uste hori positiboa dela, eta maiatzetik aurrera ere akordioak egin beharko dira udaletxe eta diputazioetan, eta horretan ere akordioak lortzeko gaitasunak badoka bere pisu politikoa. Beraz, bueno, ez nuke esango kontekstua txarra denik akordio horiek lortzeko, nahiz eta gero, bueno, egia da lurralde bakoitzak badaukala bere bueno, izaera berezia eta badagola hor ba ezberdintasun batzu agerdian agertuko direnak, ez? Baina oro har esango nuke akordioterako tartea badagoela eta ikus dezakogula, bueno, gero lurralde bakoitzak sartuko duen bere xehetasunetatik haratago.
0: Tramitazioa nola gauzatzen den ikusiko dugu, esan dugu hauteskundeak begibistan direla, udaleta foro hauteskundeak begibistan direla egingo dela tramitazio hau eta hain zuzen hauteskunde horiei begira datorren urteko maiatzen egingo diren hauteskunde horiei begira alderdi politikoak ari dira pixkanaka euren hautagai nagusiak zeintzuk izango diren jakinarazten eta kasu honetan azken orduotan jakin dugu batetik Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan bai Donostian eta bai Bilbon bagenekien orain arte alkategai izan gabekoa izango zela zerrendaburu Donostiako kasuan Jon Insausti legealdiaren erdi aldera alkatetzara iritsi dena, baina orain lau urteko hauteskundetan etzen hautagai, eta Bilboko kasuan Mikel Hidalgo, hautagai berri bat jarriko dutela, eta Gasteizen ere hala izango dela jakin dugu Beatriz Artolazabal, orain Gasteizko alkate orde dena, eta orain dela aurreko hauteskundetan alkategai izan zena, senatura doalako. Estefania Beltran de Herediaren lekua hartuko du senatuan. Hiru lurraldeetan beraz hiru hiriburuetan Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan zerrendaburu alkategai berria nola ulertu behar da hui bai?
1: Bueno, uste dut egoerak ezberdinak direla hiriburu ezberdinetan, ez? Baina, bueno, EAJ-a nolabait ere berrikuntza sakon batean sartu zen duela urte batzu, ez? Eta lidergo berri batzu gazteak gainera bilatu izan ditu azken hauteskundeetan, ez? Batzu ongi atera zaizkio. Esango nuke Pradalesen kasuan aldaketa zaila izan bazen ere ongi atera dela, Pradales ezaguna zen hasiera batean, baina erreleboa da ongi atera zaio Eusko Jaurlaritzan. Gero, bueno, aldaketa batzu zezki horren ongi atera. Gasteizeko kasua esango nuke, ez? Artolazabalek ez du ongi funtzionatu Gasteizen. Akatxe batzu sartu ditu eta etzeukan irudi ona, naiz eta hasiera batean ba urtararen toki hartu zuenean aldaketak bueno, suposatzen zuen berrikuntza puntu bat, ez? Eta hori nolabait ere zuzendu nahi izan da, ez? Gero dago Donostiaren kasua, ez? Uste dut, bueno, aldaketa tartean eginda, Jon Insaustik bere perfil propio markatzen saiatzen ari da, eta horretan, bueno, ba, jarraipen bat ematen duela hor, ematen duen, ez eta Otage berri izango den, eta irudi aldetikan, bueno, ba, saiatu den berrikuntza bat sortzen, ez? Baina, esango nuke, EAJ-aren arazo bakarra ez dela irudien kontua, uste dut politikari dagokionez ere, hor ere berrikuntza bat bilatu beharko duela, ze azken hamarkadetan jarretu den hildo politikoak etekin oso onak eta eman dizkio elektoralki, baina kontekstuare aldatu egin zaio, EH Bilduk indartxu jotzen du baita ere hauteskundeetan eta aliantzak eta bueno, mugitu dira zerbait ere bai, zera jota talderri sozialista elkarlanean dode duela urte asko Nafarroan eta Madrilen eta horrek ere eragin izan dezake Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Eta bueno, kontekstu guzti horretan uste dut berrikuntzak ulergarriak direla, aldaketa horiek ulergarriak dire lan, ez eta gero, bueno, ba, toki bakoitzean badaukan bere, bueno, irakurketa propio bat.
2: Bai, nik impresioak besterik ez dauzkat, ez daukat zuzeneko informaziorik, eta zain nagoia zegertatzen den Gasteizen, ikusteko nire ikuspegia bai ez datzen den, nire fantasia utza den, baino iruditzen zait, beste alderdi batzuk, beste indar politiko batzuk ez bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eneko esan duenaren bidetik, Ibai, barkatu, Ibai, eneko deituko dizut, ez, ni bide bat, nik ere okerra hartzen dudanean, ez nahi sortik ateratzen, batez ere izenekin, barkatu jazu, Ibai. Neri atentzioa eman zidan lehen da biziko urratsa, eta pentsatzen dut askori eman zigula atentzioa, izan zen guardia zaharreko pertsonaia oso ezagun eta ezaugarri oso zehatzak zituen bat, ordezkatu zutenean, arekin zerikusia ez zuten beste baten gatik ez da, hau da, Joseba Egibarren ordez, Joseba Diez Antxustegi bozera maile jarri zutenean. Nik uste dut askorentzat izan zala, pixka bat ez nuke xoka esango, baino deigarria eta arrezkeroztik hartu diren erabakiek edo arrezkeroztik egin diren autuak Ibaik esan duenaren bidetik badatoz errelebo generazionalaren bidetik ere, eta gainea Pradalesena baino igual estremoagoa ikusten baldin badugu batzuen eta beste nadina begon daiteke hor tarteko belaunaldi bat 50 urten bueltakoa Pradalesena, eta badagor beste belaunaldi bat ere, Antxustegirena, Insaustirena, Hidalgo zenbait urte ez dauzkan ezakit, baina ez nuke esango.
0: 33 horregatik,
2: 30ren buelta hortan. Orduan, Gasteizkoarekin konfirmatzen baldin bada, ba, tira, eta bestela, ba, hemen geldituko litzateke nire hipotesia ez, baina uste dut hipotesia baino gehiago dala. Eta hor, antzematen da, gero, adina zenbakit bat dala esaten da, eta politikan ere adina zenbaki bat da. Eta askotan erreklama bat izaten da, ze badaude alderdiak, eildoak oso ondo markatuta, eta disiplinaren zentzua ere oso barneratuta dutenak, eta berdin funtzionatu dezake, 20 urte batek, eta 70-17 batek. Baino, apostuaren aldetik, nik uste dut, eta inkluso komunikazioaren aldetik, apusturik argiena eta ulergarriena eta ikusgarriena Eusko Alderdi Jeltzalearena dela. Eta beste alderdietan, halako hautagai berririk izatekotan, hautagai berria posizionatzeko orduan, iruditzen zait, oso mantxo doa zela. Ezagutzen ditugun erabakiren batzuk ez dakarte berritasunik, beste kasu batzuetan ez dakigu nundi joan daitezken kontuak, baino Euskal Herria Bilduren kasuan esate baterako, ez? Arnaldo Otegiren oendala astebeteko hitzak.
0: Bai.
2: Han ez nuen
0: bai, eren egun guak. Bai. Eren egun kurso politikoaren hasierako bilaren ondoren egin zituenak, bai.
2: Uze luzeak egiten zaizkidan eri egunak. han etzan antzematen alako aldaketa haundirako joerarik, eta ni ikuste dut Ibaik esan duen bezala testu ingurua aldatu eginda eta testu inguruak desafekzio gero eta handiagoko garaietan nik uste dut aztinaldiak ez daki, baina revulsiboak behar ditu, eta oso oso garrantzitsua izango da urrengo hauteskundeetan hautagaien perfila eta batez ere hautagaien inguruko kontakizuna. nola aurkezten diren eta nola plazaratzen diren ze hauteslego berria gero eta urriagoa da, bilakera demografikoaren ondorioz, baina hoiek erakartzea, edadeko erakartzea, baina askoz ere zailagoa da, eta nik uste dut gero eta zailagoa izango dela. Alde horretatik, ia pixka bat arintzen dituzten prozesuak, eta azten garen etorkizuna ikusten ez dakit, baina antzematen alde un neurrian.
0: Ziurre, egun hauetan alderdi politikoetako aparatuak dabiltzela buru belarri barne prozesu hiek, diseinatzen barne prozesu hietarako izena mai gainean jartzen, EH Bildu aipatu duzu, atzo jakin genuen nazen, Bizkaiko kasuan, Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu duela, aldun nagusi izateko, orain laburteko hautagai bera, galdera gehiago dago, Araban, Gipuzkoan, eta baita Nafarroan egon daiteken hautagaitzaren inguruan EH Bilduri dagokionez. Baina, pixkanaka joango da panorama hori argitzen. Hitz egin dezagun zeutako egoeraren inguruan. Batetik hitz egin behar dugu solasaldi honetan gaurko deituta dauden kontzentrazioaren inguruan, baina horren aurretik aipatu behar dugu, azken ordu hauetan, Espainiako barne ministerioaren inguruan zabaldu den informazioa. Zer esan handia eman du, aste honetan elkarrizketa batean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, nola Marokori inolako errurik, inolako ardurarik etzion egotzi nahi izan, uztailaren 30ean eta 31ean Zeutan izan zen sarraldiaren edo migratzaileen sarrera masiboaren inguruan. Azken ordu hauetan El Español agerkariak txosten baten berri eman du, eta txosten horren arabera Espainiako poliziak txosten bat egin du, eta epaileari eman dio Migrazio eta Muga Zentro Nazionalak egindako txosten bat Auzitegi Nazionalaren esku utzi duena. Eta horren arabera, informazio horren arabera, Marokoko segurtasun indarrei leporatuko lieke migratzaileen sarrera masiboan eskuartzeren bat izan izana. Zehazki, Marokoko jendarmek eskuartzeren bat izan zutela, hori dio txostenak. Kontua da, eta hau da deigarria baita ere, Fernando Grande Marlaska barne ministroa gaur goizaldean jakinarazi duela, poliziako zuzendari, Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari, Francisco Pardori, gutun bat bidali diola, ahalik eta azkarren baiezta diezaion, ea txosten hori egiazkoa ote den. Barne komunikazioak ez dirudin erea, zuzen-zuzenak edo eta jario handikoa direnik, ez da?
2: Nik uste dut ez dala bakarri barne komunikazio arazoa, hau da, erabat surrealista. Poliziak egiten du txosten bat, egin omen du, ustezko txosten bat. Nun gezurtero gisa uzten duen Espainiako presidentea eta ministroak ez dauka horren berri. Orduan, hau komunikazioa zarago doan zerbait da nahi eta nahi ez. Ta gero gainea honek eukidu, nire ustez, bigarren deribatu bat, eta garrantzitsua izan daitekena. Entzuten baldin baditugu, Baldobi, Junkera, Zurtasun, eta beste zenbait sozioren hitzak, inork ez du sinisten. Inork ez du sinisten, Pedro Sánchezek esan dakoa. Nik uste dut hemen batetik dagoela, eia ministroen arteko liskarrek egoera komplikatu honetan, eman duteia irudi nahiko penagarri bat, eta orain nik uste dut honen kontura, eta beste zenbait gai ere badaude inguruan. Baina Pedro Sánchez oso bakarri gelditu da, bere tesia defenditzen, oso bakarri gelditu da, eta ez bakarrik oposizioaren aurrean, baizik eta bere gobernua gelditzen zaion tarte luze edo laburrean sustengatzen duten alderdien partetik. Horre ez du babesik. Neri egoera gero eta komplikatuagoa iruditzen zait Sánchezen zat, eta gaina lehen, hola, azaletik egiten zen galdera, zelatan eusten dio ia berak bakarrik Maroko erabat salbuesteko joera horretatik, orain galdera horren munta, pentsatzen dut PP eta Boxen gozamenerako, ba intensitatea puntu esentigo ditu azken liskar eta adierazpen hauen kontura.
0: Horren azalpenetako bat izan daiteke agian, baldin eta krisialdi honi irten bidea emateko, berriz ere, jatorrizko herrialdera itzularazi nahi baldin baditu Espainiak, migrante horietako batzuk Marokoren elkarlana behar duela. Kontua da, horrek ere muga bat badaukala, ez da?
2: Jakina.
0: Ibai?
1: Bai, zaila da pensatzea, ez? Hor poliziak duen lagun batzu badaukala alako txosten bat Maroko errudun dela esaten duena, eta ministroak ez ere jakitea, inork ez dio abisatu horretik, ez dakit, oso arraroa da dena, ez? Agerian da, Espainiar gobernuan barne arazo sakonak dituztela, ez? Deskonexio ikaragarri handia, ikusi dugu defentsa eta barne ministroen arteko liskar publikoa, segurtasun zerbitzuek diote eta filtratu egin dute, bazekitela alako hori gertatu zitekeela, baina bitartean barne ministroa eta Espainiar presidenteak berak ere esan dute etzeukatela alako gertatuko zenik esaten zuen inungo txostenik eta inungo jakinarazpenik, ez? Eta, bueno, horrek erakusten digu hor badagoela arazo sakon eta larri bat, ez? Eta, bueno, beste adibide bat da, Espainiar gobernuak oso gaizki kudeatzen ari duela gertatu den guzti hau, ez? Ez duela hilabete bat, uste dut apostuaren hasieran ez zantzuela Sánchezek kontua konponduta zegoela eta iaia guztiak Marokora itzule egin zirela, ez? Eta horren baditu gor zeutan, 5 eta 10 mila tarteko lagun bertan itxoiten, horietako asko adingabeak, itzularazi ezin daitezkenak eta konponbide bat eman behar zaiena, zeutan egoera ezin da gehiegi luzatu horrela, ez? Eta horretarako ezinbestean Marokoren laguntzare beharko du, ez? Baina oltasun ikaragarri handia erakusten ari du Espainiar gobernuak Marokoren aurrean, zen Marokok erakutsi du behin baino gehiagotan nahi duenean, zerbait irabazi nahi duenean mugak ireki egiten dituela. Eta hori egin duen ere bai, eta horrela esaten ari dute ez Sánchezen oposizioak, baizik Sánchezen lagun diren alderdi politiko asko, ez? Eta ez dudan horretzen da zergatik Espainiar gobernuak oraindik denok badakigun zerbait ukatu egiten ari duen, ez? Alde politiko horrek indarrik aragarria ematen dio Marokori etorkizunean alakorik nahi duenean berriro egin dezan, ez? Eta azken feinan hemen behar dena da konponbide bat. Ze alako kontua, bueno, egia da puntu honetan zerbaiteko bueno, berezi izan dela, ez? Ze kantitate hauetan bueno, oso digarri izan da, eta jende asko sartu da egun bakar batean zeutara, baina arazoa estrukturala da, eta migrazioak hor daude, eta errepikatuko dira, eta da neurriak jarri behar dira orain, eta etorkizunean, eta Espainiar gobernuak eren ardura eta kompetentzia da, mugen kontrola, eta neurriak jarri beharko ditu, eta lehenik eta ben onartu, ez duela egoera behar bezala kudeatu, eta ez duela behar bezala kontrolatzen, eta hortik aurrera nolabait ere, ba konponbideak planteatu eta behar diren neurriak jarri eta laguntzak ere bai, baina behintzat hasiera honetan unertu beharko du egoera ez duela ondiki konpondu eta hasieran batetik ere barne barne arazoak badituela, ze hor den txostenak edo ez ditu jakin, edo ez ditu irakurri, edo okerrago dena ukatu egin ditu.
2: Bai, ministroen ikuskizun tamalgarri alde bat erautzita, nik uste hemen badagoela beste elementu bat erakusten duena zein abila den Marok horrelakoetan, ez? Ze oraingoan ikusarazi du mehatxoaren munta. Ez dira izan 2021eko milaka gutxi haiek ura azkarbi orain 70-80 mila lagun jarri ditu mugaren bestaldean egun gutxiren barruan. Esan nahi du, munta kudea ezinetarako ere prest daudela. Urrengo urratsa, ez dakinik zein izan daitekeen, ze gaina, claro, impunitate erabatekoa bermatzen baldin badio, biktima izan den estatuko gobernuko arduradunak, eta erro guztiak eta kulpa guztiak garbitzen baldin badizkio, eta gainetekentzen baldin badizkio, nun dago muga. Orain, konzentrazioak deitu dituzte, 23-ko sokerrezpanago, konzentrazioa deitu ditu Marokok, Melillan, eta zeuta inguru horretan. Erregearen ustezko bisitaren inguruan ere, atzoka adierazpenak izan ziren oso bortitzak. Zuk, aurrera egiten baldin badezu, gero eta munta handiagoan, gero eta intensitate handiagoarekin, eta dohainik ateratzen baldin bazaizu, eta gainea, ustezko biktimak zuritzen baldin bazaitu, hor, oilartzea ezinbestekoa da, eta arrotzea ezinbestekoa da, eta hor, nik ez dakit, nor jarri ditzaken mugak, eta ikusirik, informazioaz, inteligentziaz eta poliziaren kudeaketaz, armadaren kudeaketaz, arduratzen diren ministroen arteko harremana eta eraginkortasunan orainokoa den, ba nik uste dut Ceuta espainola denean daramaten hoiek badutela zertan kezkatu.
0: Hor deigarria da aldi berean eta astelenean ere aipatu genuen nola Europako erakundeetatik ere gai honen inguruan perfilez jartze bat dagoen, ezta? Eta auziari zuzenean ez heltze bat, kontuan hartuta, zeuta eta Melilla ere bai, baina Europaren muga ere badirela.
2: Marokoren superbotereak hor
1: bai, baina hor, claro, Europaren muga dira. Europak Afrikarekin dituen muga bakarrak dira eta oso larria da eta hiru ikusi ditugun irudiak inpaktu inkaragarri handia izan dute, ez ez bakarrik Espainian, Europa osoan, munduan esango nuke, baina Europako iparaldeko herriak oso kezkatuta daude ikusi duten horrekin, ez? Eta ikusiko dugu zer dioten poliziaren txosten horiek eta zer zekiten edo ez egiten segurtasun zerbitzuek, baina frogatzen baldin bada Espainiar poliziak eta segurtasun zerbitzuek bazekitela bazokatela frogak Maroko honen atzetik da zegoela, hasiera gainera, badaubelin badaude argazkiak, badin badaude orforoak hori izaten dutenak, Sánchezen gobernua arazo larri batean dago, zehazieratik ukatu egin du Marokoren errua guzti honetan, eta froga horiek benetan koloka jarrezakete ez dakit gobernua bera, baina bai Espainiar gobernuaren kanpo politika.
0: Ikusiko dugu, ea txosten horiek azkenean egiazkoak ote diren, ea poliziak ze informazio ematen duen horren inguruan, eta frogak mai gainean jartzen ote diren gero gaur, gertute jarraitu beharrekoak izango dira, kontzentrazioak zeutan bertan, eta Espainiako udalerriaren federazioaren deialdiak daude estatu guztirako, Hego Euskal Herriaren kasuan Alderdi Popularrak eta UPNek gaur arratsalderako deitu dituzte manifestazioak, kontra elkarretaratzeak erata deituta daude hainbat tokitan, horiek ere gertuti jarraitzekoak izan beharko dira. Ba, bentsutzi behar dugu gorkoz aktualitatearen analisia, Nerea Zurmendi, Ibai Fernandez, eskerrik asko, eta segiondo.
1: Gero arte,
0: bederatzi tardiak jo berri dira, bederatzi zitardia pasatxo, errepidetara biztadizoa.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan arazorik, horixe segurtasun saietik eta foru zeingotik esan digutena. Tartetxo bat iragarkiak entzuteko eta mahats biltzera jo behar dugu.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez Baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
6: Ze gozoa!
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometrozero.eu, bertako haragia.
9: Orain Lidl Plusekin lortu bialdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bialdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
10: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
12: Euskadi Irratia.
0: Uda amaierako edo udazkeneko zeregina izan da orain arte mahats bilketa, baina aurten, inoiz baino lehenago, hasita dagoena. Uda beroa izan dugu, maiatzean oso temperatura altuak izan genituen, eta ekainean, hilabete horretan, inoiz erregistratu den bero gertakari luzeena izan genuen. Aurtengo uztaila berriz, Euskal Meten arabera, 1970-etik izan dugun beroena izan da. Beroaldi horiek eta euri gutxi izanak, mahastietan eragina zuzen-zuzenean izan dute. Beroaldi horiek zuzeneko eragina izan dute, mahats bilketa aurreratu eginda, azken urteetan irail erdialdean batu izan dute mahatsa, baina aurten leku askotan abuztuan ere hasi dira mahatsa biltzen. Arabako Errioxako zenbait mahastitan besteak beste. Samaniegora goaz, zuzenean, Pascual Larrieta upategiaren mahastietara, Mikel Lestonba, hasi dira hor mahats biltzen, ez da, hasi berri direla esan genezake.
12: Bai, hasi berri dira matxabiltzen hemen Samaniegon, Arabar Errioxako Pascual Larrieta upategian. Hemen txegabiltza mastietan barrena, mastiez inguratuta nago hemen, ondoan ditut landare hauetan noikoak diren osto berdeetan diak, eta ikusten dira, nabari dira matx mordoak osto artean, sendoak dirudit hemen, sasoitsuak. Ikusten ditugu, uzta lanetan langileak, eskuekin ari dira matx mordoak jasotzen, eta hemen Pascual Larrietan baditu zelaborariak, lanean ari dira atzotik 8 pertsona sasoi osorako. Baina inguruko beste mastietan adibidez beharra dute langileak falta dituzte aurten. Bi aste aurreratu dute match bilketa. Atzo hasi ziren irailaren batean, iaz irailaren 18an hasi ziren. Urtean zehar egon diren temperatura altuak eta beroak eragindu jasoketaren aurrerapen hau. Ez da gauza berria, aurreko urtetan ere bilketa aurreratu behar izan baitute. Inguruko mastietan ere hasi dute match bilketa hemengo upategi batzuk duela aste bat hasi ziren esaterako. Iaz, hilabete eta erdian, 120.000 kilo jaso zituzten hemen Pascual Larrietako mastietan, Araban Errioxan 45 milioi kilo inguru jaso ziren, ba aurten ere antzeko kopurua biltzea espero dute ingurune hontako mastietan Arabar Errioxan match jasoketa goiztiarra aurtengoa.
0: Samaniegon Pascual Larrieta upategia hasi dela bere mastietan match abiltzen Mikel Pascual arduradunetako bat da. Mikel, egunon.
13: Bai, egunon.
0: Iaz irailaren 18an eta urten irailaren batean 17 egun lehenago, zer moduzko hasiera izan duzu emaz bilketan?
13: Hasiera oso ona izan da, baina arazoa da bero asko egiten duela oraindik eta jendea ere mosten du, mahatxa mosten dutenak ere kejatzen adirila beroaregatik.
0: Beroagatik. Pentsatzen dut goizean goiza hasiko zinetela, gaur esate baterako noiz hasi zarete biltzen?
13: Zazpiterdietan matxetan gaude, zazpiterdietan azten gara mosten.
0: Horentxe jarraituko dugu, Mikel, baina vale. Bildu behar dugu txakolina egiteko matxaren bilketa ere aurreratu dela urten, bai Bizkaian, baita Gipuzkoan ere, zenbait barietate batzen hasi ziren abuztuan, eta lanean jarraitzen dute, esaterako Bizkaiko txakolina egiten duen Itxasmendi upategian, Karmele, Uribesal gozu, upategi horren leioako mahastietara gerturatu zara, horrere lanean ari dira gaur. Egunon, Karmele?
14: Egunon, bai, goizeko 8etan hasi dira lanean, leioako Peruri auzoan dagoen masti honetan, traktoreak hartu eta 35 langileak mastiko lerroetan banatu dituzte, guraizeak hartu eta matxak biltzen hasteko. 20.000 kilo inguru batu nahi dituzte gaur. Deigarria da leioako masti hau, landa gunearen parean industria eta hiria ditugulako. Bilboko portua ikusten dugu hemendik, Serantes mendia, Santurtzi, Portugalete, gertuago Getxo, Irandio eta leioa pega-pega eginda. Atzealdean berriz, gure atzean, artea merkataritza gunea daukagu eta noizean behin hegazkinak ere ikusten ditugu, gertu-gertutik. 4 hektarea ditu masti honek eta gaur hektarea pateko matxa batuko dute, azkena, hemengo lanak amaituta kostaldean arituko dira lanean, Bakion, Gorlizen, Muskizen, horietan, leku horietan ere badituzte mastiak, lan guztiak iraia bukatu baino lehen amaitu nahi dituzte.
0: Itxasmendi upategikoek Bizkaiko txakolinako izten dute, eta upategiko zuzendari teknikoa gurekin, Garikoiz Rios, egunon.
15: Egunon.
0: Zuek ere orain egun batzu duela bi aste inguru ekin zenioten mas bilketari, abuztuaren 18an, inoiz baino lehenago, ez dakit aste hauek nola joan diren?
15: Ba bueno, nahiko urduriz lankide batzuk oporretan zebiltzaten, eta bueno, asko aurrertuta hasi gara ahal izan dugu moduen. Baina bueno, posi gauz.
0: Normalean baino dezente lehenago hasi behar, eta horrek pentsatzen dut zuen lan antolaketan Garikoitza eragingo duela zuzen-zuzenean, ezta? Beste urte batzuetan baino lehenago hasi beharrak, eta horrek pentsatzen dut zuen lan antolaketan Garikoitza eragingo duela zuzen-zuzenean, ezta? Beste urte batzuetan baino lehenago hasi beharrak,

0: oso oso ona. Bai, atxo hartu genuen biura eta zuria, gaur gaur de hartzen tempranillo beltza eta kalitate oso ona da.
1: Beraz, esango dugu beroaldiak eta uzta aurreratzeak kaltez, baizik eta mesede ere egin diezaiokela mahatsari berari?
0: Pizkatxo bat bai, baina ere bai oso importantea da euria, eta euriarekin dago arazo erraldoia.
1: Falta delako, ez duelako euriarik bai, egin.
0: Bai, ez du euriarik egin duela denbora asko.
1: Garikoitz, txakolina egiteko mahatsari dagokionez, kalitatean, mahatsaren kalitatean ze inpaktu izan du eguraldi bero honek?
2: Bueno, batez be gaixotasun falta. Hori da gauza nabarmena, ez? Aurten askoz gaixotasun gutxi egonda, hiru urte oso zailak eduki ditugu pasaden urteetan, eta aurten mahatsa hain ondo ikustea, ba guri postasun handia ematen digu.
1: Zein izaten da kezkarik handiena, bero handiarekin baino agian ezetasunarekin arduratzen zarete gehiago, eta ekaitzak ere pentsatzen dut da sasoio, urte sasoio honetan izango direla kezka iturri, ba, kazkabarrak eta horrelakoak ere kalte egin dezaketelako, ez da?
2: Bai, nik kezkatuta nengoen aurten horren arrazioekin, 2023an euki genuen irailako hasiera bat oso tropikala, kriston tormentarekin eta bero handiarekin, baina aurten ez da ekaitzik handirik egon. Gainera gaur hasi da pizka freskotasuna goetan, hori be asko agradezitzen dugu guk, orain arte hotz falta egon da, gauetan bero itxela egin dau, eta maztiaren txako nada gauetan hotz egitea.
1: Zer neurtzen duzu, mahatsa biltzeko moduan dagoela jakiteko, nola erabakitzen duzu, bai, aurten aurreratu beharra dago, jada mahatsau bildu beharrean dago, Garikoitz?
2: Ba, garrantzitsuna oreka da, ez? Ba, garrastasun aldetik, bai alkolaren aldetik, eta gaizotasun aldetik, eta gero usaintasuna. Lau parametroaren araberan, ba, beti jokatzen dugu, gugura dugun ardoan ere egiteko araberan, ba, erabakitzen dugu, egunez egun, zein mats baltuko dugu.
1: Zuek ze momentutan, Mikel, eta zeri begiratuta konturatu zineten hasi beharra zegoela aste honetan?
0: Duela bi aste, joan ginen mahatsetatik, eta aste egiten duguna da gora joan, eta mahats beran, hartzen ditugu grano txiki txikiak, eta graduaren arabera, erabakiten dugu noiz hasi edo ez. Eta aurten, pasadun urtearen ezberdin, aste pasada, eta gradoa igotzen zen zenbaki bat. Eta hori ikusita gero, aste honetan errankatu behar genuen.
1: Beraz, neurketak eginda hartu duzu erabakia.
0: Bai.
1: Pentsatzen dut,
0: bai,
1: mahasti guztietan ere, heltzen maila ez dela berdina izango. Badaudelako agian mahasti batzuk altura gutxiagoan daudenak, zokoetan daudenak, horre badago batatik bestera diferentziarik?
0: Bai, eta ere bai urteak. Ez dauk, mahats bakoitza urtez berdinekoak direlako mahatsa oso ezberdina da.
1: Mas bilketa aurreratu beharrak, langileak ere lehenago behar izatea eragiten du. UAGA, Arabako Laborari eta Beltzainen Elkarteak emandako datuen arabera, urtengo mas bilketan 500 sasoikako langile inguru beharko dira Arabako Errioxan. Baina langile horietako asko batzuetan beste toki batzutan ere aurrez kanpaina eginda etortzen dira. Ez dakit bilketa aurreratzeak ikuspuntu hortatik eskulana lortzeko arazorik sortu dizuen, Mikel?
0: Bai, arazoak egon dira zen eta madarian, asko madarian zeuden, beste fruta batzuk hartzen ere bai, eta deitu diegunean, esan digute bi aste oraindik lana zeukatela. Eta arazo asko egon dira lagunak, nire lagun batzuk oraindik ez daukate jende asteko.
1: Beraz, jende premia dago mahats bilketarako.
0: Bai, bai, bai.
1: Normalean, mahats bilketara datorrena, fruta eta bilketa desberdinak uztartzen eta kateatzen dituen langilea izaten da, kasu gehienetan kanpoko langilea, ez da bertako jenderik ez da animatzen?
0: Ez, gure kasuan beti kanpokoak dira, beti kanpokoak, hemen dago jendea ez.
1: Zuen kasuan, Garikoitz, kanpotik jenderik ekarri beharrik izan duzue, eskulan alortzeko arazorik?
2: Ba, aurten pizka bat kezkatuta genuen, ze ba, berri asko heltzen ziguten, ba, nola Frantziara jende asko joan den aurten bemizara eta bai beste hortu gintzan lan egiteko, baina agia esan da, urte oberen lortu dugun jendea aurten izan da. Utxi izan behar du jende batzuk kanpoan, ze eskaintza handia izan.

0: Gu askoz jende gutxiago behar dugu Larriosan baino, baina gu normalean hartzen dugu hemen bizi den jendea, kanpotarra dira, baina urtean osoan hemen bizitzen die, eta garaio honetan gure mahastitan lan egiten dutenak.
1: Beraz, arazoak bai, kasu batzuetan, beste batzuetan ez hainbeste, mahastxe bilketa aurreratu izanak eragindakoa hori.
0: Bueno, urtez urte betik kezkatzen gara garai honetan, ez dakigu hementxe jarraituko duten jendea, oso inestabilitate handikoa, baina normalean gu 160-170-ko jendea errepikatzen egiten da, hori eskertzekoa da, jendea ezagutzen duzu, giroa oso ona da, orduan hori oso garrantzitsua da, pertsona dire gauza garrantzitsuena lan egiteko, eta jo, 160-170 errepikatzea geureren txako garantia itzela izaten da.
1: Inoiz baino lehenago mahats bilketa, beroak eraginda, argi dago, klima aldaketa mahastietan ari dela inpaktu zuzena izaten, eta horrek ardogintzan ere inpaktu zuzena du, eta alor horretan ikerketak ere ari dira egiten. Ikerketa horiek besteak beste Neiker nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakunde ari da egiten, eta Neikerreko landareko izpen eta babesaileko ikerlaria da Ana Izburua. Ana, egunon.
2: Egunon.
1: Klima aldatzen ari da, garrantzitsua da. Mahastiak ere modu berean egokitzea, lantzeko modua aldatu beharra dago, mahastietara gerturatzeko modua ere aldatu beharra dago.
2: Bai, argi dago. Bai, klima aldaketak hori temperatura egoera dakar, eta horrek zikloa, bueno, aurreatu egiten do. Dena gertatzen da lehenago, ez? Mahastia lehenago moitzen da, loraketa lehenago izaten da, kolore aldaketa, matxaren heltze prozesua ere ba lehenago gertatzen da bero handia dagoenean. Baina, bueno, badaude nekazal neurriak edo teknikak, bueno, horri aurre egiteko eta hortan gabiltza. Pizkat teknika hoiek ba mahastietan probatzen eta hortik ba datuak ateratzen gero ba nekazariei eta upategiei bueno esateko baita ere geroeak ba erabaki honenak hartzeko.
1: Bai Mikelek eta bai Garikoitzek esan digute aurtengo mahatsa kalitate oso honeko mahatsa dela. Ez dakit hortik ondorioztatu ote daiteken bero honek eta usta aurreratzeak mahatsari berari ez dionik kalte egiten.
2: Makarik aurreratu do pixka bat. Osea, interesatzen da pixka bat heltze prozesu hori alea kolorea aldatzen duenetik bukaeraino, hor heltze prozesu hori ba gertatzea zenbat eta temperatura, osea, ez temperatura zu altuekin, gauetan hotzantzen egiten bado hobeto. Orduan beti interesatzen da berandu xago izatea. Aurten kalitatea ona izango da, ze gainea, bueno, zetasun gutxi egonda ta gaitz gutxiago egonda. Osa, gauza asko juntatzen dira, baina orokorrean ikuste dut mahastitzaile nahiago dutela hori beranduxoago gertatzea. Tardun neurri guztik ba hori lortzea dijoazte.
1: Esan duzu, badaudela nekazal teknikak hori lortzeko. Zer da zehazki egin daitekeena?
2: Bueno, gauza asko daude, baina bueno, adibidez, ba variedadekin jolastu daiteke, variedade aldatzea ez da erresa, ze bueno, variedadek ardoari ba ardoangan eragina handia dauka. Ordun, denominazio bakoitza bere variedade dauzke eta hortik ateratzea zaile da, baina baita variedaden barruan baita daude biotipoak klonak oso desberdinak eta batzuk ba ziklo osko luzegoa daukatenak edo mordoak daukana ba propiedade bat interesgarria dena eta hori dana ba bueno mantendu egin behar da. Hori batez ere bos lortu daiteke mahastizarretatik, ze hor dau variedade diversitate gehiena eta hortan pixkat kimen batekin gaude, ba Arabako Aldundiekin batera pixka bat nekazarik eta upategikoek ba pixkat eak ikusten materiala matxon mastik ikusten dutenak o matxondoak ikusten dutenak interesgarri diela zezorkate ba markatzeko ardoetxera eraman ikusi osasuntsu dagon eta hori ja biderkatu daiteke ba bueno landaketa berriak horrekin egiteko hor
1: beraz egokienak diren bai. Egokienak diren ale hoiek gorde eta gero hoiek erabili aurrerago ere ba produkziorako interesgarriagoak izan daitezkelako.
2: Hori da. Eta hori, bueno, dana gorde egin behar da, batez ere, hoi esaten den bezala, ba, mastizarretan da gori, eta, bueno, pos, hori pixkate bultzatu nahien gabiltza, eta hori izan diteke adibidez neurri interesgarri behar.
1: Gero, estaldura vegetala ere ari zarete, estaldura vegetala ere ari zarete teknika bezala garatzen eta zabaltzen, hori ze helbururekin?
2: Bai, hori batez ere da pixkat erosioa edo higadura ba, ekiditzeko, ez? Baita aldaketa klimatikoarekin ba, ematen do euritxaparrada bortitzak eta geroz eta gehiago egongo direla, ez? Eta batez ere araban ba, maztiak belarri gabe manejatzen dira, ze horrek, bueno, pues, kompetentzia dauka matxondoarekin, orduan batez ere aldapatxua diren partzelatan eta horrela, ba, olako euri bortitzak gertatzen diren ba, lurra galtzen da, erosioa gertatzen da, ez? Eta ordun ba, belarra ustea, ba, hor pizkate lurrari usten dio, eta hori ekiditzen do. Baina, bueno, bai egie da baitare, gutxiago produzitzen dola matxon, ba, ordun hori dana neurtu egin behar da, eta, bueno, pues, pizka bat, bueno, datu guzti maien gainen jarri, eta gauza ona dauzka, eta baitare txarra produzio galtzen dala, ez? Baina baitare gai organikoa lurrarena onditzen da, biodiversitatea, bueno, olako onura batzu dauzka horrek.
1: Aurrera begira, Ana, asko aldatuko da ardogintzarako mahatsaren ekoizpena, egongo dira eremu batzuk klimaldaketaren ondorioz mahatsetarako balioko ez dutenak aldatu beharko da produzitzeko modua, beste toki batzuetan agian orain arte mahatsa ongi etorri ez den tokietan etor daiteke, zein da aurre ikuspena?
2: Bueno, hor eszenario diferente da, ez? Batzuk esaten dute temperatura joko dala hemendik aurrea, hori argi dago. Baina eszenario batzuk esaten dute joko dala pues gutxiago eta beste batzuk gehiago. Gauzak aldatu beharko direla, hori argi dago. Nik uste gure eremuan, ba, bueno, jarretuko dugu ardo ona egiten, ez dauka zalantzari. Baina bai egie da, ba, beste leku batzutan ere ardoa egiten hasiko direla, bain arte ez dutenak egin, eta agian leku batzuk, ba, gu baino temperatura altua ba, dauzkatenak orain, ba, igual, ba, bai desagortuko dira. Baina baita, hor, ba, bueno, eszenario ezberdin daude, baita gure eskudeago baitare horri pizkate, bueno, pues, segun nola, dijoan, oza, nola gu soziedade modun, ba, konzientzatzen bagara, eta zerbait egiten badugu, ba, gian igoera izango da, baino zain altua, baino eszenario batzu die oso ezkorrak, bai.
1: Mikel, zuek ere egokitzen ariko zarete, dagoen beste arazoetako bada, gaur egun, Arabako Errioxan, behar dena baino gehiago ere ekoizten dela, eta iazko ardo litro asko dagoela oraindik saldu gabe, hori ere kezka izango da, ezta?
3: Bai, hori da, arazoa da ardo asko dagoela oraindik saldu gare, eta ardoa ez bada saltzen, mahatsa ez da saltzen upategietan. Eta arazo oso handia da, ardo asko geratu dela upategietan geldituta, eta ez dela saltzen.
1: Azken 8 urtetan uneko 18 egin du bera kontsumoak mundu osoan, ez dakit garikoitz, hori ere zuentzako kezka iturri ote den?
0: Bueno, txakolina nitxoko produktu bada, eta, karo, eragina daukala, ba, hau situazen orokorra. Baina gure kasuan lan egin behar dugu, ba, hori nitxoiek bilatzen eta ardo bat egiten, eta gero eta hobeto saltzea. Ez gehiago, baina hobeto saltzea. Txakolinaren izena azken urtetan asko handitu da, ba, produktoreak egin dugun lanearekin, eta lortu behar dugu ez handitzea kantitatean, baizik eta balorean.
1: Ba, maz bilketa, hasi dela aurten, bai txakolindegietan, bai Arabako Errioxan, beroaldiak eta klima aldaketak baldintzatuta zalantza gabe. Ana Izpuruan Eikerreko landareko izpen eta babesaileko ikerlaria eskerrik asko, aldaketa honek guztiak daukan impactua azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel eta Garikoitz, eskerrik asko. Gaur mahats bilketan eten bat egin eta tarte batez guri zuen mahastietara sartzen usteagatik. Ondo joan dadila eta animo.
3: Eskerrik asko, agur.
0: Bai, eskerrik asko eta gorantziak.
1: Aiene, gorantzi horiek entzun aurretik eten zaigu Garikoitzekin konexioa bilduko dugu ean orentzako diren eta bidaliko diogu goizeko 10:00 iritsi gara. Zeutako krisiaren inguruan, Espainiako poliziak epaileen esku utzita izango zukeen balizko txostenak zer esan handia eragindu azken ordu hauetan. Txosten horren arabera, Marokoko jendarmeek izan zuten zerikusirik uztaila amaierako migranteen iritsieran, Beatriz Abaleta.
4: Bai, Espainiako gobernutik balizko txostena ezagutu egin behar dela, inolako adierazpenik egin aurretik esan dute, Partido Popularrak bere aldetik jada eskatu du, Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisioa, gogoratu, txosten hori ministeriora baino lehen iritsi zela epaitegietara, Oihane Perez, egunon.
5: Egunon, eta barne ministroak Fernando Grande Marlaskak polizia buruari gauean azalpenak eskatuz bidalitako gutunari ahotsa Angel Victor Torres ministroak jarri dio, ministerioak etzekien ezer.
6: Que no conocemos el informe, es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son frases supuestas que están en esa...
5: Barne ministro orain beraz, Zenicek Estranjeria Komisariako Inteligentzia Zerbitzuek egindako txosten hori eskuratu nahian ariko litzateke, prentxan agertutakoa egia ote den ziurtatzeko. Hau da, abuztuaren 29an abisatu zuela Zeneik, mugan muturrekoa zela arriskua, eta Marokoko jendarmeek antolatu zutela guztia. Momentuz, Sumarretik ere zuhur dira, polizia txostena eskuratu nahi dute iritzi bat emateko, baina PSOEko gobernukideak ez bezala, Sumarreko ministroak mesfidatigo dira Marokorekin. Ernest Urtasun.
7: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción o omisión tendrá. Parece una cosa bastante...
5: Alderdi Popularretik berriz, sare sozialetan Marlaskaren dimisioa eskatu duia da Miguel Tellado idazkari nagusiak, agerian geratu delakoan, gezurretan aritu dela hilabete tardiz.
4: Etxe datorrita, langabeziak gora egindu ego Euskal Herrian pasaden abuztuan, uzailean baino ia 2000 langabe gehiago zenbatu dituzte Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Urte artekoari begiratuta berrez, bilakaera diferentea izan du langabeziak. Euskal Autonomia Erkidegoan 2,13 egin baitu bera, lanigabekoen kopuruak, Nafarroan berrez 1,4 gora. Lanbidek emandako datuen arabera, 1,248 langabe gehiago zenbatu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan abuztuan uzailarekin alderatuta, zerbitzu alorrean egindu bereziki gora langabeziak, Nafarroan 681 langabe gehiago utzi ditu abuztuak lan ministerioaren arabera. Europar Batasuneko atzerri ministroek bilera hasi berri dute, Irlandako Wicklow herrian izketa gai nagusi Leipzigeko eraso hibridoa dute. Alemaniak atzo Rusiari egotzi zion dronerasoa, eta gaur 27ek elkartasuna adierazi diote Berlini, ikusi beharko da ze erabaki edota ze zigor hartzen dituzten Errusiaren kontra Brusela. Aitosa Garzazu, egunon.
8: Egunon bai, Kaia Kallas diplomazia buruak behintzat argi eta garbi esan du, Leipzigeko erasoek Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa da, eta galdera orain da zer erantzuten duten 27ek, entzun.
9: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already...
8: Errusiako ambasadoreak kontsultara deitu dituzte, estatuek ere bai egin aldetik, eta orain zigorrak prestatzen ari dira, Errusiako aparatu militarraren kontra, 1,600 laguneko zerrenda osatzen ari direla bai estatu du Kallasek. Bere hitzetan, eraso horiek Europan zehar ikusteak esnatzeko balioko die orain arte, horren indartxu jokatu zuten estatuei, eta ginal guztiak gerra bukatzen jartzeko dei egin du. Alemanirekin elkartasuna behintzat eta batez adierazi dute atzerri ministro guztiek, eta laitortu diegu, depulkide alemaniarrak ere. Errusiaren kontra presio areagotu eta zigorare gehiago ezartzeko eskatu du berak.
4: Eta Nepal eta Tibeten uolde larriak izan zirenetik astebete gaur, inoizko uolderik handienak izan zituzten, adituen esanetan, ibaia ohiko bidetik baino 15-18 metro igozen, eta 72 kilometrotan aurretik eraman zituen eraikin eta azpiegitura guztiak. Poliziaren azken datuen arabera 1,100 persona hil dira Nepalen, ia 5,000 desagertuta daude, izan ere azken orduetan komunikazioak berreskuratzen joan diren neinean igo eginda desagertuen kopurua Nepalen. Txinak bien bitartean orain arteko datuak berretsi ditu, Tibeten 16 hildako eta 500 desagertu. Pekinek azken orduetan jakitera eman duen ezbestalde lortu dute lurrez kaltetutako eskualdetara iristea.
1: Errapidetan badago gora berarik?
4: Ba ez, lasai hasi dugu goiza eta lasai jarraitzen dugu, ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, eta goizak aurrera egin ala garbituz joango da zerua, eta eguerdirako ostarteak izango dira nagusi, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango, ipar partean 24 gradura iritsiko da termometroa 25, 30ra berriz barnealdean.
1: Gero arte, Beatriz.
4: Aio.
1: Maider segurola egunon.
10: Aixoñaki, egunon.
1: Umoretsu zatoz gaur.
10: Bai, alaxe amaitu genuelako atzoko saioa ere. Umore egitea zaila dela esaten dugu maiz. Umoregileak ez baitie igual entzule guztiei barregularik eragiten, edo gaiekin ere asmatu egin behar baita. Baina guk atzo eduki mami ona izan genuen, umore egiteko. Irailaren 15ean beteko dira 100 urte lazkau txiki jaio zenetik eta Xabier Amuritza eta Iñaki Murua gonbidatu genituen. Jose Miguel Iztueta, lazkau txikiri buruz aritzera.
11: Jaialdietan gu esate bateako bersotan hasi berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala egoteko itxuru hauan, jaialdinan, holtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Eta lazkau txiki joan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bat kokarea beste, nik hau esango nioan eta hola. Eta haren begirada desberdin egoan, eta guretzat atsegin egoan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ari-ari jarraitu erazten zioan.
1: Eta pentsatzen dugu atzoko solasaldien bertsolariaren ateraldi edo zirtoak ere ekarriko zenituztela
10: bai.
1: Gogora, ez da?
10: Noski bai, ez ara muruak nola ekarri zituen gogora bere hitzak.
11: Galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, ni lazkau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi, eta inunez. Eta zema zeni dezeate, eta etxekiate, bostu, zeio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik, bestean alan haikin diek.
10: beste hau amuritzak?
12: Pentsu saltzen ere, ibiltzen uan, eta bono. Azpiruzko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta ba, etxean inorrez. Oño, sartu ban barrura, ikusi zian zehazka bat, bazter batean. Bazterra egin zian, zehazka barruan sartu, antxegon. Norbai etorri arte.
13: Eta... Egia da hori.
12: Bueno, nik berari entzuntat, eta berakuntatu bat, nik sinistu egiten dira, doa, amenetzeko inor, nune egon hau onduen, ba, zehazkan. Da, etxeko Andre edo gizuna eta nadalako etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer egiten dugu hor da? Ba, ni hemen txe etorri ninduan mundura eta hemen etzeko ninor, ba, hemen txe.
10: Zehazkan, Iñaki.
1: Zehazkan, ba, Murizari lazkau txikiri sinetxi bat zion, ba, guk ere Murizari sinetxi ingo dugu,
10: ez da? Noski, komeni zeu gainera, pasaizo gehiago ere karrez izkibuten, atzo?
11: Han, Argentinatik etorritako behazaindar bat, aioan kontatzen, bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundik erizai joan kontatzen. Eta esatezian, goizen egun zentin erten automobilen, eta atzaldeen eo iluna barren aliatzen auketxea, eta arten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean, da lazkau txekik ondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno itxeka.
10: Ze grazia, ze ba, bai, berezko grazia, bai, hemen beste bat.
11: Beasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxopa, ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan, disimulo ikera harriketzen, eta horik laua zerritako die, Beasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao. Ta, biuda, biuda, neguat baino be, ikesaldak ikalargune esaten.
1: Ai, Iñaki Buruak oso gogoan, beraz, lazkau txikiren ateradiak. Berez, izaeraz, bere izaeraz, jarreraz da humoreaz aritu zineten, baina bazue beste alde bat ere, ez da?
10: Bai.
11: Beti humoretik tira ikizitza joan, eta etzian erabat eguneko humorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian.
10: Ba, irailaren 15ean beteko dira 100 urte lazkau txiki jaio zenetik eta urte hurrena baliatuta tarte goxoa pasagenuen atzo, norbaitek berriro entzuneko balu, ba, guau, gure audioplatforman faktoria bilatu eta bilatu eta aurkitu, ez baitira gauza bera, eta batuzan, kosta egiten da, baina topatuko gaitu. lazkau txiki jeinu baten aura eta begira da lerroburuarekin.
1: Bueno, gaurko lana bukatuta etxerako bide hartzen dugunean, guaun, horixe entzunez joango naiz autoan, merezi duta.
10: Bueno, orduan galduko duzu ziortzabila ultrafondistak Austrian uda honetan osatu duen aventura, eta arantza diren tartean, ze gaur Irungo udaletxean amabietan aurkeztuko dute txostena, gerra zibilean Irun, hogeita masaiko irailaren bostean erori zen frankisten esku, eta Irungo udalaren eskariz landu du gaia Irati Zuri Arrainek, eta gurekin izango da, faktoriaren azken minutuetan, baina...
1: Ba, konforme. Bai. Ba, gaurkoa entzun, eta lazkau txiki nik entzungo dut, txikako bidea.
10: Gerarte, agur.

0: Kaixo egunon, zorionez, bueno, ez dugu ogirik egiten eta Iñakik gaur etxera bidean atzokoak entzungo baditu bihar entzun ditzake gaurkoak, ze balioko dio. Albisten gurpil zoroan gaiak azkarri daungitzen diren arren gure mundu honetan oraindik ere baleko baitzaizkigu bezperakoak. Eta baita orain astebetekoak ere, guretzat berriak baitira batzutan. Denboraren faktoriarekin batera, hurbiltasuna ere, bada guretzat gai batek interesa duen ala ez, erabakitzeko irizpidea, adibidez. Felipe Seigarna Espainiako erregaren karikatura bat, ba ez litzateke, guretzat albiste izango, karikaturaren egilea euskalduna ez balitz, eta marrazki horrekin munduko karikatura lehiaketa nagusietako batean saritu ez balute. Noiz izan zen, Aitor?
1: Ba, joan den larun batean jaso zuen, World Humor Awards saria Italiako Fidentza hirian, Iban Mata Tamayo, ilustratzaile donostiarrak.
0: Iban, kaixo egunon?
2: Egunon, Maider, zemur.
0: Eta zorionak, Iban.
2: Ba, mi esker.
0: Ea nola saltzen diegun Espainiako erregeari egin diozun karikatura. Irrifartxu dago? Bai, irrifartxu dago, ez? Bai. Bizar zuritua egin diozu, begiak itxi xamarrak ditu, eta nabarmendu diozuna izan da, agian, matrailezurra, ez? Karikaturetan beti nabarmentzen da zerbait, matrailezurra eta belarriak.
2: Bai, bueno, ni lehenengo esan behar dut, a ber, ni duela urte asko kanpoan bizi naizela, eta nire euskera, oza, erderak asko zatuko ditu dala, bale? Baina zaiatuko beha.
0: Moldatuko gara, Iban, da elkar ulertuko dugu, seguro.
2: Vale. Venga, ba, horrean. Bueno, ba, nire beti esaten dut, karikatur batean garrantzitsuena ez dela sudurra edo belarriak edo, oza, azkenean garrantzitsuena da espresioa aurkitzea. Ta Felipe Dini beti, oza, karo, telebistan asko ikustea ikusi ondoren beti fijatu indaiz hori espresio hori zakala hauan hartzen zulan tan como una cara así como un poco como de bonachón así
1: y campechanoa aita bezala
2: bai campe bueno bai Fidek
1: Iban ez dakite bueno joan zinen Fidentzara jakin dugu gonbidapen ez bakarrik joaten zaretela munduko ilustratzaile onenak ez dagoela sarian ez dagoela diruri, beraz gonbidatu duta joan zinen, baduzulako kurrikulum bat, baina aruntza joan eta nola izaten da lehiaketa bat, zuek aukeratzen duzue nor karikaturizatu edo antolatzaileek jartzen dizkizute izen batzuk aukeran edo nola izaten da hori?
2: Bai, ba, urtero sei pertsona desberdin jartzen dituzte. Ta urten, urten usted jarri dutel, dituztela, Meryl Streep, Keanu Reeves, Usain Bolt, ta bueno, erregea, ta beste bi. Ta bueno, ni ya, claro, naukan. Bai.
0: Ze aurretik ere landua zeneukan, edo ja mintzat fijatua zeunden, ez? Aurretik zer nabarmenduko zenioken Feliperi.
2: Hori da, ba, hori oso ikusita, gehiagi, niretzako gehiagi. Baina, bueno, bai.
1: Iban, paper gainean egin behar dituzue karikaturak, edo ordenagailuan, edo gaur egun, nola egiten da hori,
2: Bai, da ni, oza, hasi nintzen, bueno, margoekin, eta baina orain ja ba pixat kombinatu egiten dut, batzutan margotuta izaten dira eta beste batzutan tabletarekin edo mixtoak egiten ditut ere, bueno, ba depende lo que me pida el personaje, o sea, saiatzen naiz beti
0: egokitzen edo
2: egokitzen, oidek, bai, mila esker,
0: Maider. Iban, Fidentzako sariketara mundu mailako ilustratzailerik onena bakarrik gonbidatzen dituztela iruditu zaigu, eta zuk badaukazu palmares oso on bat, munduko beste hiru lehiaketa nagusietan ere saritua izan baitzara, Brasilen, Italian eta Portugalen, eta hau da laugarrena, Fidentzako hau, bueno, ja nabarmendu zara, ez, mundu mailan. bakarra omentzara gainera lau lehiaketa hauetan saritua izan dena, gaztea izanagatik ere.
2: Bueno, hori esan diate bai, eta bazpa ere ondo behiratu dut, eta hori dirudi bai. Eta bueno, ba, alde hortatik oso pozik bai. Zeren, bueno, ez nun, osea, ilusio bat zan, baina, bueno, beranduago aurkituko nula pentsatzen nahi. Eta, bueno, ba, aurten,
1: aurten lortu duzu uste baino.
2: Aurten lortu dut, eta, bueno, ba, oso pozik bai.
1: Iban, prentsan egiten dituzu, batez ere zure karikaturak eta ilustrazioak, ez dakit, gaur baduzu lanik, eskatu dizute zerbait egunkariren batetik, edo nola zabiltza?
2: Ke ba, arazoa hori da, oza, oza, nahizta, oza, premia hoeki eduki, ba, gero ez dago lana. Prentsa ja aldapan bera dago, eta bueno, gaurdu no, horreitik egite ditut askotan elkarrizketak edo, ba, saiatzeko pizkat, ba, bombo eta platilloa sartzeko, ez, ba.
1: Oi hartzuna emateko zure lanari, eta jendeak aintzat ardezan, eta gogoan ardezan.
0: Inorra sarretu altzaizu inoiz, karikaturaren bat egin diozulako? Zer nahiko, ez, bueno, sensiblea izan daiteke?
2: Karo, bai, ba, esan ziaten, bai, ustet, epaimaikide bat, ustet, bai, ez, orain ez nahi zuelatzen bere izenez, baina, bai, esan ziaten zion zer, baina, bueno, azkenean, ba, bueno, normala da, ez? Azken finean kritika, batzutan kritika bat egiten, bueno, beti kritika bat egiten, ez? Ona edo txarra, gero nolartzen duen pertsonaia, ba, bere arazoa da, ez? Baina, bueno, interpretazio bat emate duzu.
1: Bai. Bueno, Italiako prentsan ere izan du Oihartzuna sariak, Gazeta di Parman adibidez, il premio World Humor Awards, que esto ano ha parlato españolo. Baina españolo bakarrik, ez? Euskaraz ere saiatzen zara, Iban, eta eskertzen dizugu.
2: Bai. Bai, ba, bueno, bai, eske aurten justo irula, osea, kasualitate handi izan da, hiru lagun. Osea, hiru saiak laguna gea. Bi katalanarrak, eta gero, eta euskaldun bat, eta, bueno, osea, que...
1: Ondo pasa duzu de Fidentzan.
2: Ba, hiru oso ondo. Gaina, gironetan, asko, behite, zuparre. Osea, humor grafiko esko testa hundi bat da.
0: Erki, ba, aspaldian Mallorcan bizi zara, Iban, eta aitortu diguzu, edo behintzat azalpenak emana izan dizkiguzu elkarrezketaren hasieran, baina erki moldatu zara euskaraz, beraz, eskerrik asko gaurre animatzeagatik.
2: Vale.
0: Eta Donostiara zatozen batean, ba, bisita inberko diguzu, eta igual inberko diguzu karikatura bat. Aitortuko, agintzen dizugu, ez garela sarretuko.
2: Vale, venga, ba, handikan pasako beharko, eta... Vale.
0: Eskerrik asko, vale, eta ondo segi.
2: Vale, baina besarka bat.
0: Aio.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
7: Euskadi Irratia.

0: ba, ba, iraila maituko da eta irailean sartuko gara udazkenean era, beraz negua, negua ez, udazkena, baina uda bukatuko zaigu eta bukatu da uda meteorologikoa. Lasterri zein dugu horri buruz, hemen izango baita gurekin elkarrezketan nagusiaren tartean Andoni Aizpuru, baina Ekaitza Price ere agurtu nahi dugu. Ekaitz, kaixo egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zelan, Ekaitz, atun sasoi amaitu alda?
1: Soñi nio geratzea jako apurtxu bete, eh? Oktubre vuelta erarte dela, nizeten da egaluzie, bueno, edo, normalien sarritzen deitzen zagoz tunido justizeri atune, baina gure kasuen espezieri printzepa dena egaluzie dana, bonito del norte ezaten dana, oñi oktubre vuelta erarte edo badau, eh? Hortzea maitzen da kosterie.
0: Beraz, urri vuelta erarte egaluzia izango da. Aurten nolako denboraldia izan da edo noladoa denboraldia?
1: Bueno, ba, ondo junda, zizan apurtxu bet motel, baina gero kuota guztizek beteten dauz. Osea, kuetak arrantzaten badiez, horre seinale ona da, da horreku dugu esan, ba, espeziziek badekola, ez aso jonez, da, ez da la murriztu, eta bintzek gure kostaldetara ondino nio aieraten dagoela. Mm-hmm. Osea, que ondo.
0: Zuk zeuk asko, ez dakit esan bardu dan asko jan duzun, edo asko kozinatu dute duzun, egaluzea.
1: Nik tope da. Nik ez dut esango egunero, baina bai, asko jaten dut. Eta ganera azkenengo urtietan kontsumioteko modu barrizek aiega dizelez, da, gudot esan, tatakiriko indela hogeita marrute esan jaten, edo gordiniko indela hogeita marrute esan jaten. Yeah. Da nik jaten gendun, edo plantxara brasara, tomatiegaz, edo marmitzen. Oin ustantzien modu asko da uzateko, oza, gure kultura, ba, aberaztu inda kanpoko kultura gastronomiko kas, eta orduen, oin, lehen baino gehiago jaten dut oin nino.
0: Uh-huh. Eta modu gehiagotara.
1: Ensaladan, claro.
0: Bai.
1: Bai, da gero ensaladan, konservidana, hori, bueno, gure herrizen parte da, ez da, ondare gastronomiko eta industrialan parte da, eta hori jaurte guzti zen, ez da.
0: Uh-huh. Eka, etzure aurkezpen egin egon nuke, aurren aurrena, eta hiru hitz aukeratzeko eskatu nahi zugu, zu definitzeko hiru hitz. Zeintzu lirateke?
1: Bai, bueno, horrek, beste batek esan ezkero hobeto juten diez norberak esan baina bueno, erantzun badantzut. Ni pentsate dut lehenengo lanengo, ni naizela aitxe. Nire zemein aitxe lan zela, ni pentsate dut horrek nire bizizen badekola oso garrantzian dize, da zeuser esan bierri zengo baneke, esango neke, aitxena zela. Nire zemein aitxena ez, da hortze ingerra esplimitzu dut ez. Gero bestetik esan oki zukaldari ze,
0: bai.
1: Hori beste nire beste partia da, nire bierra edo fisizue bakarrik ez, hori nire pasiño eba da, zokaldarize lotute apurtxu behar gastronomi guztizegaz, osea, ez que nire zokaldarize bakarrik ez da, gero, ba, asko urbiltzen da zainengo sektorera, arrantza munduri, bai, baserriko mundueri, orduen niretzako hori bigarren zeko zan. Da, irugarrena, ez dakit, hori, ja, errezkango netzun. Dakit, irugarren... ez da iztelan irugarren esan. Esango neke, akaso, erromantiko traketza. Bale, dinotzut erromantiko, ze bizitza emegituten dut ikuspontu positibo batetik.
0: Mm.
1: Da, egun erokotasunen ikartzen dut beti, ba, posik, holan esango neke. Baina gero traketza zarritzen, ez totelako erakusten. Gurke, ez da gitxe, erritxikizetako kulturie behizengo bada, baina txarritzen guretzako gorduten duguz. Pentsamendu, sentimentuek ez da. Uh-huh. Orduen horreik, irinot, romantiko traketxe. Romantiko bai, begituten dudako bizize modu positibo baten eta poskariz, baina gero sarritzen, ba, neuretzako korte dute ze gauz asko.
0: Ba,
1: zikestakit, ondorentzun badote.
0: Bai. Ez guk hemen genuzkan, ba, apuntatuta itxasoa, sasoikoa, egaluzea, baina, bueno, hoi edanak zuk sukaldarixe, horretan sartu dituzu etiketa horren barruan,
1: bai.
0: Zenoski, ez zuk guk zure alde bakarra berri izan dugu orain arte, baina aita, eta erromantiko bai. Traketxa, joango gara, poliki-poliki, bi astaz behin zu deskubritzen ekaiz, eta
1: bai.
0: Seguru ekainerako etiketan mordoa etorko zaizkigula. Gogora, eh? Gastronomiaz, itxasoaz eta kulturaz arituko baitzara, aurten bi astez behin faktorian. Eta udaz, edo udaren amaieraz?
1: Bai, ni pentsatate oin ziklo barriz da torrela, oin ino udiari geratzeiako denbora bat bai, ez da? Baina ziklo barriz da torku udazkenagaz, da oitxura kanbiza oitzen diez. Bai, ba, lana edo bierraren partetik kanbiza oitxe guz ordutegizek, eta ordutegizek kanbizaten dizenien, ba, etorko dio produktu barrizek, eta ba bizimodu berriz eraz bai jateko modu diferentziak, ezta? Ez dugu jaten igual udan, edo ez dugu jaten igual udazkenien. Mm-hmm. Alde batetik oso agerizen dago, ezta? Produktu kanbizago egiten da. Baina bestetik bai gure bizimodu. Orduen udieri oin egoratziako ze aste batzuk, baina kanbitaten hasi da, eta ja igartzen da, ha?
0: Aldatzen da orduan mailan daukaguna eta aldatzen da aldatzen dira gure ohiturak ere, ez? Eta pentsatzen dugu segunetaz bizimodu daramagun gure bizitza gehiago aldatuko dela edo gutxiago. Ezpaitin lioke haien aldaketa horri berdin erantzungo jubilatuta dagoen batek edo ez dakit banik ikasturteka funtzionatzera behartzen dituen semealabak dituen norbaitek, ez?
1: Claro, hola, da, está gure, osea, esateko, bueno, da creo que badoz beste asunto batzu, dizela oino, klaru hauek esateko, argi gitxo dekogu egunien, orden horrek ordutek ibatzutera erunko dozku. Jubil hauek bere bizimodu igual konstantia dukiko deu, baina bestiok bizi gara sarriken umien ordutek izekaz. Udan esateko, gatzo bizeten da hori konsilazinua iki ez, elan epiarrien jarraitu da umie uki, ez da? Osea, da horre bakan bizu, eta toz, udan jaten da modu alegre baten, ordute bitek be zueltu ibiltzen die, gero ja eratzen garen nine udazken bueltara, ordute gizek askoz be finko hau bidea, ez da igual, zapatu domeketan, darun bat igandetan, ez hainbeste, baina kontrolatu hau eda da, orduen ni pentsatzen dut, azkenengo gauzi esateko kanbizun artian bebai izango zela temperatura. Uh-huh. Udan bero ikendeu, fresko jategu, ensalada asko, babarrunek eta horrek jaterakun bebai sarritzen ensaladetan jaten diez, uh-huh. Eta gero ja, ba, azten danien ja euritxue, aizie, gero beran dutxeun neguen ja hotza, ba, azten gara ja beru hau jaten bebai, ezta? Hor kanbiz asko emoten diez.
0: Gustatu zaigu, uden jaten dugu modu alegre baten esan duzu. Alegreago baten behintzat, ez? Bai. Eta gainera udakoa harinagoa da, koloretsuagoa da, ez?
1: Bai, freskoa hue. Batez behin ensaladak hartzen diez, bokadillo asko, pentsa plaizera eta igoi esenien jan bestogu jaten modu formal baten. Bokadillo eruten dugu, yeah. Edo tuperra, da, bueno. Nik esateko tuperrak asko kozinate hotez. Zenide Andrieri, nik beti eitzatzatez, ezkatz profesional baten izango bat gintzeke moduen. Mm. Nik egin dut produzinoak, tuper txikizetan sartu, eta kongeladaren sartu. Da berak handikatzen deuz. Osa, que tuperra oso rekurrentia da, urte osuen ziher. Ja.
0: Eta sukaldarizaren neurrian, zertan eragiten dudaren amaierak zure lanean, zure egitekoan?
1: A ber, batez be bikanbizen didauz. Bata esan dugune ja, dana produktuana, produktu batzuk amaitzen azten diez, minua galuziek irango deba purtsu bel, baina gerotak itxea bai egaten da. Eta gero beste batetik klientia bekanbizaten da. Pentseu Euskal Herrize, batez be kostaldia dana, ez da? Baina, bero zatasun nien bebai, ez da lehizen olako leku turistiko bat historikoki. Bai, ostantzien emetiko gehi urtera edo, da gerotak eitzaue igoten dau turismo etorrera, ezta? Mm-hmm. Orduen, udan, batez be kostaldien, oso, bier turistiko bat egiten da, eso, turistikoa da, turismoari begira egiten da bier. Horrek hasiko diez gitxineke juten, eta barriro etorko diez bertokoak. Mm-hmm. Pentze udan geu turista garela beste leku batzutan, eh? Orduen hor, kliente kanbize bat bemongo da, oste ditxan, eta horbe, ba, diarritxeko modu ez da kanbizaten nolan. En modu haundi baten, baina bai, tratue, eta asko kanbizaten dara. Ekipuak bez harritzen murriztu egin diez. Mm-hmm. Bierra purtsu bat bajatzen dalako. Da horre kanbizok emoten diez ukaldetan, batez be, udatik udazkenera, eh? Mm. Pero udazkena negu eta udaberrize, establia bat diez. Bueno, da batez beko ostaldien, klaro, logiko denez.
0: Beraz, uda ez da egutegian bakarrik amaitzen, eh?
1: Ez. Udie amaitzen da, baino txut. Zentzu askotan amaitzen da. Da gero animikoki be bai. Bueno, jente askok udie amaitzerakoen, edo batez beko porrak amaitzerakoen, hori izaten dana, síndrome post-vacacional, ez da, depresión post-vacacional. Horre denak inditu ingi ez. Oine septiembre badeko guz aurretik aste batzuk dizela hori kanbizue hartzeko, da leku barrize hartzeko oso importantiak, baina, bueno, batzuk hobeto iruten dabe, beste batzuk txartua, baina zuk ikusten zuzelan eskatzien sartzen da baten bat, depresina batega, baina txatei tranquila badi, biziz aurrera doa eta. Baina, bueno, horrek guztizek emoten bizai.
0: Ederki, ba, Ekaitza Price, bi aste barruko oraindik udan egingo dugun tartea izango da, eta gero sartuko gara udazkenean, eta ekarreko dizkibuzun, bateko eta besteko produktuak, eta zurekin hitz egingo dugu sukaldeaz, baina ez sukaldeaz bakarrik, eh? Bizimodu bati buruz, eta kulturaz ere bai, hasiera nabarmendu duzun bezala, aita, sukaldarixa, eta erromantiko traketxa, gure Ekaitza Price. Eskerrik asko.
1: Horriaz, azkenengo erromantiko traketxan ez dakit ondo esan badote, ne? Igual da mutuko naz, baina tire, esan da dau.
0: Animo, Ekaitz, besarkada bat.
1: Barri, besarkada bat, aurro.
0: Aio.

0: Irailaren amairuan leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan irureun korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote lekunberritik leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar leitzako plazan taloak azoka artizautza errikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
1: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
2: Euskadi Irratia.
3: Andoni Aizpuru, kaixo, egunon.
4: Kaixo, zer moduz?
3: Zure etxean ere, sukaldean asko aldatzen alda, urtaroaren araberako generoa eta lan egiteko martxa eta...
4: Bai, guztiz, guztiz. Nik zorionez, eta batzuetan zoritxarrez baukat, baratzetxo bat, eta fruta arbola eta hola desente, eta orduan horren arabera... saiatzen naiz, orain nahi modan dauen 0 kilometro hori egiten, eta gaur goizean ere pikua handitut, matxa, gero kalabazina, bazkaltzeko, eta ba, bai, eta gero konpota. Garai hontan, Euskal Herriko, baserri, edo, bueno, nerea baserri, basetxe guztietan uste dut konpota ia egunero jaten dugula. Ez da, baina hori, behar da, ez da, dagoenean bonbon, da ez da honean, ba, supermerkatura, joan behar.
3: Eten, ala ere ez da sagar urte izaten ari, ez?
4: Gurean, poliki, poliki emandu, bai, bai, bai, hor bakizu, urte batean bai, eta horrengoan ez, da hola izaten dela, baina bariedade batzu bauzkanik, ia urtero ematen dutena,
3: bai?
4: Eta ez nago kejatzeko, ez, saharra, jango duguna, baino gehiago emandute, gure saharrondoek.
3: Eta gero egiten duzu, alden guztia etxean aprobetxatu, edo ja kuiatxoak eta soberan dituzuenean,
4: Banatu egiten da beti, ez da, baina bueno, nik familia Gabiri aldean daukat eta han ere baduzkat sagarrondoak eta gero asko egiten dunik katxagorri egite dutena, ez da? Negua etorriko alda eta orduan gorde eta bueno, ba mermeladatxuak egin, konpota egin, kongeladorea bete eta gero ez dagoenean ba hortik ateratzen dut, ez? Eta saiatzen naiz behira. Hola gauza, ez dakit. Bueno, intimoa kontatuko dizuet.
3: Bai.
4: Zea bat erosi dut, zuku egiteko makina txiki bat erosi dut, eta atzo iritsi zitzaidan, da bendik ez du probatu, baina paretasuma etxean zukuak egin, eta gero, ba, gorde, baino marian eta egosi, eta negurako. Hori nik orain arte ez dut egin, eta hori egiteko asuma daukat.
3: Baina frutekin,
4: bai.
3: Likuatuta edo, txikituta?
4: Bai, zuku ateratzen dio.
3: Bai.
4: Olako,
3: bai.
4: Bueno, zeba da, ez da, oila moduko bat, azpian ura jartzen da, eta orduan horrek beroarekin eta zukua ateratzen dio, eta gero hori botilan sartu, baino marian zeatu, egosi, eta bueno, ba, negurako. Ez da, eta bai, hori egiten da, hori pasterizatzen da, badaude Euskal Herrian hain baleku, ez da, baina maila txikian produzitzen dugunok, baka, ez da, ziko kaja bat sahar hartu eta ez da ginora joan, eta hori ez da nola esaten da orain, jasangarria, ez da. Alegia, 0 kilometroaren barruan, ni harina esaiatzen ia dena etxe inguruan egiten, ez? Eta aldena aprobetsatzen, noski, ez da?
3: Eta ze fruturekin egingo dituzuzukoak, sagarrarekin?
4: Ba, sagarra mahatsa urten, entzuten, bueno, bildura etorri naizenean, entzuten aritu naiz, ez? Aurten mahatsa aurreatu egin dela, baina mahatsa urtea oso ona izan da. Esan dute kalitatea oso ona izango dela, baina gurean adibidez, normalean, Euskal Herrian zer egiten du, ez da, ba, udaberria oso ezea, eta uda ere askotan lanbrotxua, eta mahatsak gaitza garrapatzea oso horrexa da, ez da. Ba, aurten zegetatu da kontrakoa, ez da. Eta orduan mahatsak... ura eman ezkero, hor dago nolabait giltza, ez da? Ipurdira ura eman ezkero, mahatsak oso ondo ematen du beruarekin, ez da? Badaude landare batzuk beroa maite dutenak eta beste batzuk ez, ez? Baino mahatsa da hoietako bat, ez? Eta mahatsa ere, bueno, hor irakurri nuenean zean, ezta? Erosteko zea hortan mahatsakin ere, ba mahatsukua egin dezakegu eta sar eta madari, madariena pasatu da. Ia dena lurrea bota zuen horrekaiz gaizto batek eta ba horiekin batez ere. Probatuko bet eta bueno, esango izuet.
3: Kontatu gode guzu hori da. Un ateratzen bazaizu ba bidali bakarren bat mira bona bere honetara.
4: Baita.
3: Andoni, udazkenak zekarriko duen, bueno, batek daki oraindik, ezoiko uda honetan gertatzen ari dena zaritu nahi dugu zurekin aurren aurrena, albiste izan baita, eguna joan da eguna etorri.
5: Marka kautsi dira ekainean Merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu
6: Euskal Herria. Pero ikaragarria, Kristona.
7: Urarekin da, banikoarekin da. Ja.
8: Gau ez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskantzatzea.
9: Onazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan, eta...
10: Ni nago honan, apototaraino, ja, ba.
11: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, udazkena datorren, Euskal Herriko uda, ja ez da zena, eta...
12: Aurtengo urtia, oso txarra doia.
13: Ixar izakendu, zer ingopa, aguantau.
5: Andaluzian, 40 graduak maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uzailean herritarren 78% 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1979-tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uzailean alako berorik izan. Eta horrek...
3: Andoni, aurtengoa bezalakorik ez dakite inoiz kontatu duzun, baten bateko horre esan du, ez da? Euskal Herriko uda dagoeneko ez da zena?
4: Bai, segurasko hola izango da. Ez nik ETB-en 83an hasi nintzen ni ETB-en eguraldi ematen eta ia, bueno, salbuespen txiki batzuekin ia etengabe eman dut, ez? Eta ia da aurtengo uda, bueno, uda sartu horretik hasi ginen, maiatzaren bigarren 15aldian bero ikaragarria izaten eta udan bero oso sondi egin du ikaragarria zenbait egunetan eta gero gainera lehorra. Mm-hmm. Zen gauza da bero egitea, baina beste bat euria ere oso gutxi bota duela, ezta? Eta orduan bai, bada o ja, beldurra eta joera badago hemendik aurrera uda guztiak, bueno, uda edo negu epelak eta denak horrelakoak izango te diren, ezta? Eta ni horren pixkat horren kontrakoa naiz. Hau da, zuk esan duzu, ia udazkenari begira, ezta? Batek daki, bai, eta ez naiz ni, noski, eh? Baina ia inork ez daki, udazkenean, esango nuke datozen 15 egun hauetan ze giro egingo duen, go badauzkagu modeloa, nik hementxe, oraintxe mobilan begiratuko banu, hor daude, eta modelo, eta batek bat jartzen dut, beste, ez? Baina ia urtaroei begira ez dakigu, eta urrengo urteetan zer egingo duen zehatz ez dakigu. Joera bat dagoela, hori neuk ere esan dezaket, ez da oso kliman aditua izan gabe, gero eta eguraldi eta klima epelagoa daukagula, hori ukatzen duenak, ba, bueno, berak nahi duelako izango da, ez da, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, gora berak izango ditu, eta orduan, batek, urtengo neguan behar bada, iazkoan baino elur gehiago egingo du, ez da, eta urrengo udan, ba, hemen, Kantabri isurialdean lanborro eguna sartuko izkigu, eta eguzki eske hasiko gara edo joango gara Mediterraneora, ez da? Orduan, bat da, joera hori argia da, gero eta bueno, temperatura altuagoa daukagu, bai lehorrean eta bai itsasoan, ze hori lotuta dago azken batean, gero euriarena ez dago bat ere garbi, eta gainera euria, aurtengo neguan eta udaberrian maiatzaren 15ean gogoan duzue zegama izkorriko eguna zen eta elurra egin zuen eta esango nuke milametrotik bera ere egin zuela, ezta? Aurten maiatzaren 15ean esan nahi dut. Orduan hasi zen, handik aurrera hasi zen ia beroa sartzen eta gero ekain uztaila buzuan oso euri gutxi egin du, ez? Baina orduan guraldiak goraberak izaten ditu eta izango ditu ziur egun hortaz, baina bueno, joera uka ezina da eta horrek ondorioak dituela, ba, garbia da, zuek mahatsarena kontatu duzue, eta nik uste uraren nolabait arazoa dela benetan larria, baldin eta joera hau nolabait luzatzen baldin bada, ez da? Hemen behire gaitu nahiz, elkarrizketa uzela eta ba ez bada, ez da? Datuak emateko, baina 89-90 urte ura, zuek mor gehienak gazte xamarra zarete behintzat, baina nik gogoan daukat, artean ete ben hasi gabe nengoen, baina gabirin abenduan sua itzaltzen ibili ginen, Iñaki Muru atzo laskau txikina kontatzen haitu da, behar bada berarean ibiliko zen, ez da? Izugarrizko lehortea izan zen, Bueno, Uribarri Ganboa eta Urrunagako urtegiak behebean zeuden, eta milioi eta erdi lagun, murrizketekin, ez da?
3: Bai.
4: Eta ia urte osoan, 89. urtean, oso euri gutxi egin zuen, eta oso larri ibili ginen, ez da? Eta orduan klima aldaketa etzen aipatzen, ez da? Orduan, gorabeherak izango dira, joera badago berotzekoa, eta ze egin behar dugu, ba, prestatu, eta horretan ikusten dut nahiko gabezia, bai.
3: Ez da arrazoi bakarra izango, eta zu, Andoni, egunero egoten zara ETB-ko meteorologo taldearekin.
4: Bai.
3: Ze baldintza elkartu dira aurten alakoak, alakoa gertatzeko, ze gogoeta egin duzu taldean?
4: Udaberrian hasi zen ia El Niño famatua, gerturatzen hasi zen, ez da? Hor badago fenomenoa, bi daude, ez da? Ez El Niño eta La Niña ipini zioten, ez da? Ze urte batzuetan, Pasifikoko, ozeanoko ura berotu egiten da, hor barneko korrontea direla eta horrek eragina dauka, ez han Ego Ameriketako mendebaldeko kostan bakarrik, gainerako lekuetan ere, mundu hau oso handia da, baina dena dago konektatuta, ez da? Globalizazioa, batez ere atmosferan, eta eguraldi kontuetan, benetan horrelakoa da, ez da? Orduan, horrek eragina izango tezuen, baita gurean ere, gurean bezala beste leku askotan. Ziur nago, munduko beste leku batzuetan, aurtengo uda, hoi baino euritsua izan dela, Ze hau, azken batean, sokatira bat da, ez da? Hemen guri antizikloiak, Afrikatik aire beroa sartzen digunean, beste leku batzuetan, aire hotzago egoten da, ez da? Piskat mundua epeltzen ari da, baina ez lau gradu eta horrela hilabetero, ez da? Poliki gertatzen ari den fenomeno bat. Ez da? Poliki gertatzen ari den fenomeno bat da.

0: ilundu egiten du, ez, klima etengabe aldatzen ari da munduan, orain dela, mende batzuk, hemen Iberiar penintxuran glaziazio txiki bat izan zen, Galizian zeuden limoneroak eta Valencia izoztuta zegoen, esan dut, klima aldatzen ari da etengabe, klima berotzea, da nola bait, arazo, batez ere, gero horrek, bat muturreko fenomenoak areagotu egingo dituelako. Eta hori ia bistan daukagu, hori da beste kontu bat, Muturreko fenomenoak lehen ere gertatzen ziren, Eta Euskal Herrian adin pixka daukagu, nokau da, 83ko uholdeak, ikaragarriak izan ziren, hemen izan diren larrienak ni bizi nintzela bai, lehenago ere izan ziren, eta orduan klima berotzea etzen aipatzen, ez? Yeah. Bueno, orduan gainera gota fria famoso, orain dana dena edo gu goidi bataiatu genuena, lehorteak, uholdeak, eta izango dira, eta hori bai, kaizaparraba dagoenean, txingorra egiten duenean, klima aldaketaren ondorioa da. Bueno, kontuz. Ekaiz handiak lehen ere sortzen ziren, eta harria, 80ean Goierrin ikaragarria, egin zuen, ez da? Orduan, badago joera bat pixkate katastrofismoarena, hor Wyomingek oso ondo esaten du, ez da? Denok hilko gara, ez? Erderaz esaten du berak, eta ni ez naiz horren zale. Alegia, hau, epeltzen ari da, zein behar dugu? Gaurtik hasi, atzo hasi behar genuen, baina ia berandua. Gaurtik hasi, neurriak hartzen. Ezin gara geratu besoak gurutzatuta, eta, bueno, ez? Honek, bere ondorioak izango ditu, eta gurean, eta bereziki klima mediterraneoa duten lurraldeetan, hau da, Arabako lurralde gehienean, Nafarro erdiegoan, gero eta temperatura beroagoa, zeguk, gainerakoan hemen, esan dute, Ipar Isurian, Kantauri itsasoa daukagu, eta horre beti ere egiten du bizka termoerregulatzaile lana, ezta? Hau da, neguan ez du horren beste hozten, udan ez du horren beste berotzen, eta, bueno, nik uste laguntza hori badaukagula, baina barnealdean, Espainiako aldetik beroa, baina oso erraz hartzen du, ezta? Lehen baino errazago, ni joera hortaz ere konturatuta nago bai.
1: Ari gara, udaz eta udazkenaz eta neguaz, urtaro ez ari gara, baina uda meteorologikoa terminoa entzuten ari gara, behin baino gehiagotan, zei atzotik ez gaude, uda meteorologikoan, udazken meteorologikoan baizik, eta zure laguntza behar du Andoni.
0: Bueno, ez da bat ere zaila, Alegia, bakizu gertatzen den, uda, zu Maider ze ikasi zenuen, ez da, bueno, eskolan edo, martxoaren 21ean, ekainaren 21ean, baina ze gertatzen da, aldatu egiten da eguna, esate baterako, aurten, udazkena, irailaren 23an dator. 23an, goizaldean, ordubietan, 23an. Eta gertaliteke, udaberria, 20an astea. Orduan, nolabait, hilabeteka antolatzeko asmatu zuten termin hori. Uda meteorologikoa. Alegia, uzaia hartu osorik, gertan bestela gertaziteken, adibidez ez da, aurten irailaren 23an sartuko da, eta hor bi egun gehiago daude, ez da, eta hor du, prezipitazioa, temperaturak, pixka bat gehiago estatistikak, osatzeko datuak, eta hilabeteka argixeago geratziote den. Uda meteorologikoa hori da asmakizun bat nolabait, horroritarako, baina besteak dira, bueno, astronomikoa nahi baldin badezu, ez da, gure betiko urtaroak, ez da, hoiek ere nahi dutenean, ez, baina, hola, puntu zehaz batzuetan, txak, eta urten irailaren 23an sartuko da larrazkena, bai.
1: Beraz, zehaztasunaren izenean, eta gauzak zorrotzago informatzeko egindako neurriak dira hoiek, gero, jakin badakigu egurale iragartzeko gero eta tresnak gehiago ditugula eskura, guere gainera, erabiltzaia bera ere, gero eta zorrotzago jarrita gaude, ze jakin nahi dugu lanetik ateratzen garen orduan zehazki euria egingo duen ala ez, egongo naizen tokian plan bat edo beste egiteko, ez alduzu, Andoni, sentitzen eguraldiak ere gure erabakitan pixu handiegi handiago hartzen ari dela?
0: Zalantzari gabe. Nei deitzen diate leku desente, eta deitzen diate baserritar batzuk belarlanak egiteko, hori oso garrantzitsua da, zeka, belarra euria garrapatu ezkero gero begira urten zekertatuko den, ez da, udazken neguan, ez da, hori oso garrantzitsua da, baina beste batzutan, eta adibidea desango izut, alki izan, ez da, zue lankide badagoan, alki izan, lankidea izanakoa. Eta orduan, holako, bueno, larun bat goiz batean antolatu dute zea bat, ez da, txango bat, oker ezpanago, zeak, bertako fauna eta ikusteko, eta igelak eta beste, eta orduan egun hortan, lambro izpi bat zegoen, eta orduan, bertan bera usteko zea zegoen, ez da, bueno, arriskua edo zegoen, eta nik esan nion, baina, alki izan, esate batean, adibidea jartzen nahi nahiz, alki izan.

0: lambroa, ez da gino izen, maiatzean edo, berroa ekainean zen, eta orduan bertan bera utzi, baina mesedez, baina, bueno, jantzi xira bat, aterkia ere, bueno, gero ez du asko erabili, baina, bueno, katiuska zu jantzi, eta, bueno, busti pixka bat, ez da ez pasatzen, bai, guztiz, badirudi, euria, eguraldi txarra, zea hori, bueno, euria, hemendik aurrera, ni hemen lanean noain dela, bueno, asteterdi hasin dintzen, eta, jo, euria emateko amorratzen nago, eta ezin egin ez da, eta orduan, bai, eta zehaztasun hori,
1: bai.
0: Eta gero mobilek, xeapotu hauek, zenbat mine egin duten, zekau.
1: Nireak ala dio, eta besteak, nireak ala dio.
0: Baina, eta bai, amarregun barru bazkari badaukat, eta honek jartzen du, eguraldi hona ingo duela, eta sanion, apustu ingo izut horri pintzen duena ez bete. Kafetxoat, Ze, ez, esan nahi dut, hau gu egunero ari gara hemen, nik hogeita hamalaugarren urtea osatzen ari naiz, eta oraindik ere, asteburuan ez dauko oso garbi, ekaitza sartuko den edo ez, bero xamarra egingo duela bai, orduan, bai, baina mesedez, euria ari duela, eta, bueno, korrika egitera ez ateratzen den horri, esango nioke, ba,
1: aitzakia dela.
0: Zeuk ikusi, joan gimnasiora, ni mendira, goten naiz pasta, gero dutxa ehar bat hartu, eta, bai.
1: Andoni, euria esateko zenbat hitz datozkizu burura?
0: Ba oso gutxi, esatet, euria bera, euria, bueno, bai, begira, lazkautxikik esango luke, ebie, bai, eurixa, baina gero badaude hor zeak ez, atzogo izan gauza berezi bat gertatu zaigun, bueno, berezi bat, esatet, lanera etorren nintzen, ni elore somizine ez bizkaian ez, baina Bilbora, eta orduan, hemen, hasi ginen datuei begira, eta ui, eta sanien lankidei, ui, hemen, busti egin du, eta bai, euria egin du, eta, ba, gehiena Bizkaian litro bat, galdakaun bat koma bat zen, ez? Eta esanen, zueko jei, horri euria deitzen dio zue. Bueno, bai, euria, eta esanen, ba, kaleku mexamarra izango zeatez, hori, uste dut ez, lazkotxiki ez, baina trikuari tripa guztizeko lain ere, ez, alegia. Esan nahi dut, bueno, langarra, lambroa, euritxikie, begira, oso izpolite meni Bizkaian ikasietera, euri zirine, ez da?
1: Horritia
0: da, esateko horrek adierazten du zirine, ez da? Azken baten sirimiri ere, sirimiri botatzen duen euriska hori da, ez da? Sirimiri ari du. Hortik ez dago lehorte hau konpontzerik, ez? Baina euriak berak bestela, ez dauzkain beste aldaera euskaraz, ni dakiala, behar da, siberuan ez dakit erabiliko dute beste hitz bat, ez? Baina, bueno, eguzkiak adibidez ekia daukan bezala, ez da? Oso polita. Heben ekia duzu, esate dut, ez da? Ekia, ez? Eta jo, eta gu ekia aldea, baina eguzkia, eta baina euriak ez dauzka asko,
1: Euriak asko ez, baina prezipitazioek, bueno, aipatu duzu lambroa lan, garra euritxiki, eurizirina, sirimiria, zaparra da. Hau galdetu dizugu hizkuntzaren gaira iritsi nahi genuelako zurekin, amaitu horretik, Andoni. Berezik izaintzen duzuelako eta ezinbestekoa izango da, hiztegi zabala eta xea izatea, baina hortan fin jarduten zaren impresioa dugu eta ala jasotzen dugu guk ere. Zagin doren gadik jaso duzun, hiztegi zaintzeko kompromiso hori, Andoni.
0: Bueno, ni ez naiz meteorologoa, ez da, ni ETB da euskaltegi batetik iritsi nintzen, naiz da, berez ni ikasketaz maixua, naiz ez, natur zientzietako maixua, eta, baina, bueno, hizkuntza gure etxean asko zaindu izan dugu, asko landu, eta orduan, ni gero saiatu izan naiz, ba, nere izoiek erabiltzen, begira, pello haundia gogoan askotan izaten, eta asko goratzen naiz, ni pellorekin, gari batean desente ibili ginen, herrietan eta itzaldiak ematen, da pelloren handik asko ikasi nuen, ez da? Eta orduan, saiatzen naiz, bueno, hori, sinonimoiek sartzen, baldin badakit, ez dakit non hitzau erabiltzen dutela, edo berra bera Bizkaian, murmuie, ez da? Ba, lambru, gurmie, eta lainoa, eta saiatzen naiz, aberastasun hori sartzen, bestela, pixkat ortopedikoa geraliteke, ez da? Gaur, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta gero aizea iparra, eta, bueno, ni saiatzen naiz, nabardurak sartzen, ez da? Ze, bueno, pixkat, urteetan eta urteetan pilatzen aitu naiz jakinduri hori, ez da? Eta, bueno, nik uste jendeak estimatzen duela, ba, ez dakit, ez? Berean esaten den hitz horien zu, guk horrela esaten dugu, ez da? Eta, bueno...
1: Gertutasuna ematen du,
0: Nik uste du baietz, eta aldela, ba, egiten da, beste gauza bada, ni ez naiz euskaltzaina noski, eta orduan ezakizkit Euskal Herriko izguztiak, ez, baina, bueno, ez, ba, bagurrina, bat esantzia, haizu, bagurrina ez dezu, hori zer da, ez da, eta bagurrina nubait zierzua esateko, hau da, iparra esateko, hor Nafarro erdialdean eta erabiltzen zen bago urrina, ez da, hor bagoak, alegia, pagoak eta urbasa, handia, eta hortik sartzen zen iparra izan nolabait, baguen usain hori edo barria zen omen zuen Nafarroa egoan, ez? Eta orduan bagurrina hortik datorrela eta esan zeiz polita, ez da? Ba, erabilein behar dugu, ez? Ziertzua bai? Bai. Jendeak ulertzea garrantzitsua da. Baina horregatik ez dugu erderaz egingo, ez da? Azkau txikik, laister erderaz arituko gara euskaraz ari gara lehakoan, ez da? Ta, bueno, saiatzen naiz hortan bai. Saiatzen.
2: Andoni, aberastasuna eskertzen da pantailaren bestaldean ere. Aritu gara klima aldaketaren larri aldeaz, eta azken minutuetan galdetu nahi nizunea, euskararen etorkizunak ere zuk ezkatzen zaitu. Darituzu bi minutu.
0: Bueno, nik eta ez nuen ala erabaki, baina ni baikorra naiz. Baikorra naiz nire bizitzaren alor guztietan. Izan nahi dut eta ba naiz. Baina, etxe honetatik hasita, eta ni hemen EITB-n nago, zuek hor irratian zaudete, etxe honetatik hasita, eta gero, ez dut esaten gu kanpoan baino okerragoa garenik, nik uste gizartean isla badagoela hemen barruan, eta beste komunikabide, beste elkarte, beste guztietan, mesedez eta favorez. Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu, jai dago, bai? Hori da nire... Nere iritzia, nik iritzia daukat, ez da, alegia. Euskaldunok, euskaraz ez dakitenekin beti izan dugu horrelako zea bat, ez da? Nik erderaz eta, ez du, hola, eta, ez, por favor, en castellano, eta, nik beti izan dio gazteleraz. Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu orain kanpotik gainera datozen eta guri laguntzera datozen jende hori ze eskatuko diegu euskaltera joateko eta euskaraz ikasteko eziketaren esku bakarrik uztea hizkuntzaren kontua alegia umeekin txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu eta gero geure artean eta Euskal Herriko herrietan hiriburu esan dut mesedez eta arren eta orain, denok gode euskararen alde, denok, bolada batean etze honan garbi ez, eta orduan esan garbi, nei bost inporta zaite euskara, nik erdeaz izango dut. Ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere zearekin, ez da, bere portaerarekin. Baina gero euskara, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, joaten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero urrengo egunean euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruditzen zait, eta nik ez dut sekula egingo. Ua.
1: Ba, Andoni Aizpuru.
0: Barkatu, baina, enuen espero, hau, galdera hau, eta gustua gehiatu naiz.
1: Kukorra iritsin egin, enuen, estimatzen dizugu, zintzutasunez erantzun izana. Besarka destu bat, Andoni.
0: Zuei, berdin, aio.
1: Aio.
3: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jon Andreok, egunon guztioi, Azpeitiko udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu atzo arratsaldean izandako tiroketaren ostean. Agore Alkorta alkateak azpimarratu duenez, ikerketa abian du ertzaintzak eta udalak prestatasun osoa erakutsi du gertatutakoa argitzeko.
4: Dakizuen bezala, atzo gertaera lazgarri bat izan zen gure herrian. Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak, prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lehanean ari diren erakundeekin elkarrenean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko. Azkenean, nola ez, gure doluminak helarazi nahi dizkigu, hildakoaren senide eta gertukoei.
2: Segurtasun sailaren iturrien arabera bezalde ez dute momentu zinorra txilotu, baina ertzaintzak identifikatuta izango luke ustezko tirotzailearen autoa. Azpeitiko sarrera irteretan jarritako kontrolak ere erretiratu dituzte. Eta bien bitartean azpeitiarrak gertatutakoa sinetsi ezin da Iratibarrena.
5: Bai, horixe da azken ordua ertzaintzak aurkitu duela ustezko hiltzailearen autoa hemen bertan hilketa gertatu zen biribilgunetik oso gertu 300 metro eskasera. Ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du esan duzun bezala ertzaintzak atzo gertatutakoa sinestu ezin da esnatu da Azpeitiarrian ez da beste konturik eta utxita xokegoeran aurkitu ditugu azpeitiarrak.
6: Txokie kristoik irarri, gaina Azpeitiarrak, bile gauzak. Gaude xoke haute, bai gu, gure zemiek eta no. Ezate gendun Azpeitien olago gauzikizta gertatzen hau, deko lasaie da, Azpeitien eta zeta, etorri Azpeitien eta lehenengo biherrengo egunin hau gertu, oza, geldi guia flipaute.
7: Gugu edo enterrazan, faltzeno, eta entzun genuen tiroketa bezala, bo, tiroketa, bost edo sei tiro segidan, eta erten genuen kanpa terraza, eta ikusi honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barro aldea, alde egiten.
8: Arretuta, gauz, ja, tanak ojonot, eh? Oaz, eta izta ziberi genia, eta ze haien da, iztuna. Sinistu ezin da.
5: Hildako taksi gidaria oso ezaguna zen herrian, esan bezala ertzaintzak ikerketa zabalik du, ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
2: Hori Azpeitian, mila esker, Irati politika egintzatik azken orduko ere bai, EH Bilduren Nafarroako mai politikoak Laura Aznal proposatu baitu, datorren maiatzeko foru hauteskundeetarako lehendakari gai. Alderdi abertzaleak oharbidez zabaldu duen moduan, azken legealdian, Aznalek foru erkidegoaren alde egin duen lan senduari jarraipena emanai diote. Espainiako ministroen kontseiluak osasun langileen estatutua onartu eta biharamunean bilera egiten ari dira medikuen sindikatuak ezpaidatoz bat bertan onartutakoarekin ze urrats emango duten aurrerantzean horixeari dira aztertzen udaberri eta udaran izan ginen medikuen protesten lekuko astebeteko geldialdiak egin bai zituzten otsailetik ekainera ba protestaietan pisu handia izan zuen MUD medikuen eskubiden alde plataformak amaierari gabeko grebaren aldeko apustua egin du Joseba Artaraz ordezkaria.
9: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori esten ez aldatu, MUDen iritsiz bide bakarra greba dala. Eta hori oraindik zehaztu baritago, baina iritsi orokorra da grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
2: Ba, Monika García, osasun ministroaren zat, medikuen eskubideak soilik ez beste osasun langileenak ere jaso behar ditu estatutuak.
10: Porque las mejoras y los derechos también tienen que afectar a las enfermeras también tienen derecho a tener oposiciones cada dos años.
2: Eta orain testuaren gainean hobekuntzak egitea autonomia erkidegoi dagokiela gaineratu du García ministroak. Cisjordanian albiste da Israelgo poliziak hiru kolono judutar atxilotu dituela muturreko indarkeria erabiltzeagatik palestinarren aurka Hebron hirian gertatu da Pilar Goia.
11: Izan ere kolono judutarren erasoek palestinarren aurka ez dute tenik, naiz eta polizia israeldarraren ikerketen 1993 salaketari gabea amaitzen den. Ba, Francisca Albanese, Nazio Batuen Erakundearen Palestinarako txostengile berezia izan dugu gaur faktorian, berak salatu du Zisjordanian bakarrik, azken irurtetan 1300 lagun hil dituztela, eta egoera muturrekoa dela, Gazan bakarrik ez, Zisjordanian ere bai.
12: After October 7, there has been more violence, not just by the army, but by Israeli civilians. The situation is brutal.
11: Gazan ere Israelek 165 kontrolatzen jarraitzen duela salatu du, dei egin du mobilizazio ez gain, herritar mailan Israelekin merkataritza hartu emanak dituzten enpresei bizkar emateko eta kaf behasaindarra aipatu du.
2: Errepidean ez aurrantxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta goizeko behodeia kaltxata eguerditik aurrera eguzkitzu egungo da giroa, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango eta aurreko egunetako balio berdintzuetan gelituko dira termo metroak edo izatekotan graduren bat gorago. Hauxe momentuz guztia, Guardian izango duzu berri gehiago eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Asteazkenak zientzia egunak izango ditugu aurten faktorian, eta, bueno, aspaldik hasi genuen, gizartea jada ez duela, zenbaki eta letra binomi horrek bereizten, aitortuko dizuegu gu erosoago mugitzen garela bigarren hoiekin, moldatzen garela bigarren hoiekin, eta aurten gainditu gabe ditugun ikasgaiekin egiten den bezala, bakure burua trebatu nahi dugu aurrenekoekin, beraz, asteazkenetan bat azuri entziko dugu faktorian. Eta fuerte azteko, harakiri bat egin, eta faktoriaren barrenak biluztuko bagenitu, horre ikusiko genuke gure digestio aparatuan izena bizen asko dagoela, egunero jaten ematen digun kontaktu agenda luze bat, arnasa aparatua, estudionetan gertatzen dena entzuteko arnasa eta hotxe ematen diguten soinu teknikariak dira, Hans Dickman eta Julen San Martin. Horein arte zetuzego aipatu ere egin, zelo txagalea garen. Eta kazetari taldea da saioa mugiarazten duten muskuloak eta lokomozio aparatua, Erik. Ez gauden gaizki, ez?
2: Ez gauden gaizki.
1: Ez.
2: Guk esan dugu polita garenla. Bestek esan dezatela gero, egia den edo ez. Eta gure buruaz, ba, gure barrenak, pertsona ona gara, baina barruti bastaki gura, satarrak seguru, akaso, behar bada, edo hori uste dugu, entzat, ze, egia esan, ez ditu gure barrenak gehi ikusi espada erradiografia batean, edo gehienez ere basauri batek erakusten duena, hau zulotik begiratzen badu, ze zagrabablea hori. Baina, bueno, barrenak alakoa behar duela uste dugu entzat.
1: Gizabarrenak ondo ezagutzen ditu, parean duzun lagunak, Leire Margallo da, bera, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Aurpegi Masaileko Kirurgiako Zerbitzuko Mediku Laguntzailea eta Biobizkaiako Ikertzailea. Egunon, Leire?
3: Egunon, bai.
1: Izen eta titulu luzea daukazue, Leire?
3: Bai, bueno, harina esan da, masilofazial esaten da, beha mena.
1: Masilofazial. Bueno, egia esan gu baino dezente organo gehiago ikusi eta ukitu dituzu. Berezik aurpegikoak, oitzen alda bat pertsonak barrutek ikustera?
2: Barruak, pertsonen barruak oitzen da bat ikustera?
3: Esango nuke baietz. Da eguneroko lana, da, ja, azten zara goizetik arratsaldera eta ez daukagu behar azorik, ja.
1: Lehen da biziko aldiarekin akordatzen zara?
3: Bai, bueno, zore betu egin, bai.
1: Bai?
3: Bai.
2: Erreplikekin ez horitzai zuertatu.
3: Ez, ja, dara matza zenbat urte, ba, ez dakit. Hogeta boste do, eta gero eta, bueno, ja, normalago da izetan da.
2: Aldatu aldira hueko hogeta boste urtean? Lehenek eta oraingoek itxura antzeko aldaukate edo?
3: Modeloak, ez bai. Zu. Hombre, dela hogeta boste urte ez gene euskan olakoak, oin bai.
1: Olakoak diozue zuek orparean dauzkazuelako Bilboko estudioan, eta egunotan Leire, albiste da Biobizkaia, giza organoen bioeredu anatomikoak eta gida kirurgikoa garatu baitituzue, irude irautza kirofanoetara iritsi dela, hori ere irakurri dugu. Alako aurrera pausu alda, organo erreplika hauek dakartena, alako irautza alda?
3: Esango nuke, bai, ez. Bueno, a ber, guk... A ber, gehienetan aurpegi eta masaietako kirurgian behar ditugunak dira alde batetik aurpegiko edo masaiezurreko bioeredu anatomikoak eta bestaldetik gida kirurgikoak. Ez, bueno, bioeredu anatomiko edo biomodelo anatomikoa zer da, bueno, ba, gaixo baten ezurraren plastikozko erreplika zehatz bat, ez. Eta zertarako balio duen, ba, adibidez trauma larri baten ondoren, ba, jakiteko haustura zelan den, nondik noraino joaten den, ahalik eta honean konpontzeko.
2: Bai, zenbaiar, suerte hauganik aurrez aurre ditu dela, eta esango dizut, asko zobeto ulertzen dela parez-pare dituzunean, orduan, zehatuko nahi zondoa saltzen zer den parean daukaguna, dira, kasu gehienetan hemen dauzkaguna masaile zurreko zatiak, aginak ikusten ditugu, ezurdurak ere bai batzuk, bueno, ezur kolore antza dukatenak, besteak grisak, gardenak ere bai, eta dituztela ba, zauriak batzuk, traumatismoak ere bai, eta aparatu metaliko hainbat jarrita ere bai. Mm-hmm. Litzateke gutxi asko, batxilergoko gelan izan oidugun ezurdura hori, zatik hartuko bagenu, baina materiala diferentea ikusten da. Ba, bueno, estela...
3: Bueno, hamen daukat, benetazko bat, eta plastikozko bat, batekin konparatzeko, aldo zu ikusi.
1: Sumatzen da, bai, Erik ekasmatuko luke zein den benetakoa?
2: Bistaz bai, esango nizuke Maider, bat, bueno, bada nolabait panpin, plastikozko panpin batek lukeen kolorea hola txuri eta naran jarteko bai. Kolore hori, eta ukituta ere bai, bada, bai, ume batek etxan eduki ezagen panpin baten antzeko, antzeko taktoa dukala, eta bestea bada, ba, bueno, akaso hilerri batera joan, eta eta
3: bueno, ilobi bat. Benetazkoa da, hori benetazkoa da, eta barni zatuta dau, hori bai.
2: Bai, ba, esango nizuke tamainaz eta hola oso antzekoak direla, replikak esango nuke.
3: Replika zehatz bat izan baino, berda.
2: Baino, bueno, kolorea eta taktu aldatzen dela gehin bat.
1: Uh-huh. Eta hauek zer dira, replika hauek zer dira? Gaixoen benetako egoera kontuan izan da, euren matraile zurraren erreplika zehatzak.
3: Hori da, da plastikozko erreplika zehatz bat, eta egiten ditu, oza, egiten ditugu olakoak, irudi medikoak prozesatuz gero. Hau da, hauek dira bioeredu anatomikoak, gauza bat da. Beste gauza bat, beste gauza desberdina da, gida kirurgikoak, esteko eser ikusirik, ez? Gida kirurgikoak dira, ingeniarien laguntzarekin guk diseinatzen ditugun tresnak, tumore kasu baten adibidez. Ba, irudi medikoak ikusita gero, erabakitzen dugu nondik noraino ezurrean moztu behar dugun eta informazio hori ingeniariei botatzen diegu. Da eurek diseinatzen dituzte gida horiek, guk proiektu hori balioztatu behar dugu eta zuzen, ba, osea danak ados gaudenean, ba zuzen botatzen dira inprimatzera.
2: Eta horre balioko du, Leire, pentsatzen dugu, bueno, hartu erradiografia bat edo tak bat edo eta ebakuntza bat prestatzeko.
3: Hori da. Horrekiaz, bai.
2: Prozesua nolakoa izaten da?
3: Ba, normaleak guk medikuok eskatzen diogu gaixoari irudi proba bat, izaten da tak. Guk taka bihotze kirujauak eskatzen du resonantzia bat adibidez, ez? Baina guk normalean tak bategaz egiten dugu lan. Eta tak hori egin ostean, ba, sortutako irudi medikoak landu behar dira. Prozesu hori deitzen da segmentazioa. Eta batzutan segmentazio hori lan neketsua da. Separatu behar duzu ezurra den, ezurra ez dena programa informatiko bategaz, ez? Segmentatuta daudenean irudi hauek programa informatiko batekin diseinatzen da, diseinatzen dira gida hauek, eta prest dagoenean diseinatzen da inprimatzeko prest dagoen artxibo bat.
2: Vale.
3: Vale, eta hori bidaltzen da irude laborategira, inprimatzera. Mm-hmm.
1: Eta pentsatzen dugu, gertatu litekeela, ez, ebakuntza bat modu batera aurreikusita egotea, baina behinga ja gero erreplika hau parean izan da, ba, probak egin eta gero asmoak aldatzea?
3: Asmoa, esaten zu asmoa...
1: Asmoa ebakuntzarakoa, eta zer egin, edo horren gainean egingo da lan, ez, hasiera-hasieratik igual.
3: Bai, gizida, ba, lehen dana ebakuntza gelan zuzenean egin behar genuela eta horrek ba, denbora asko dakarrela eta neketsua zen, be, bai. Orain ba, da hori dana askoz azkarragoa eta bueno, ebakuntza orokorrean laburragoa da horregaitzik.
2: Pentsatzen dugu organo bat nahi bezala ezingo dela manipulatu gizagorputzaren barruan dagoenean, baina hain ikusten dut ezur horiak eskoan daukazula eta horro beto ikusten dela agian zauria, ez dakit bueno, horre lagundu ote duen baita ere bakuntzak diseinatzera borduan.
3: Batez ere ezurra mosteko, zeguk normalean egiten dugulan ezurrarekin eta bueno, ezurra nahiko parekoa da, baina jakiteko nondik ebaki nondik, bai, nondik mostu bueno, argi da gukago.
2: Milimetrikoak.
3: Ba, hori da.
1: Eta paziente irakuste aldizkiezu, euren euren ezurren
3: bai,
1: irudeko irudi hauek?
3: A ber, honekin lortu duguna da ordenagailuaren pantailatik irudi medikoak ukigarri bihurtzea, ez? Bai. Eta orain algara gaixoaren eta beran familian aurrean jesarri eta ebakuntza hobetu azaldu. Ez da edo zein ezurra, baizik eta beran ezurra edo beran tumorea da, da eskuetan daukaguna.
2: Horrek morboa noski seguru, baina urduritasunak entzen alditugu. Beto ulertzen da ebakuntza egin behar dizuten hori baldin eta eskutan badukazu erreplikatu.
3: Horrek asko lasaitzen du.
2: Eta medikuei, ez dakit, balio ote dien baita ere, ba bueno, formakuntza behar izaten da horretarako, edo...
3: Formakuntzari buruz, gero hitz egin gugu, ez, baina guri zer nola laguntzen gaitun, batez ere zehaztasunarekin, ez. Guk diseinatzen duguna, ebakuntza gelan zehazki erreproduzitua aldugu, eta horrek esan nahi du azkarrago operatu aldugula, ziurtasun eta konfiantza handiarekin.
1: Beraz, emaitzako beak izango dira.
3: Bitxu, emaitzei buruz, hor daukat nire doktore gotesia bukatzekotan, ia da, torren urtean amaituko dudan. Ematen duke bengo hablar de mi libro, baina ez. Horretaz, aparte, badaude ikerketa pare bat martxan, gai oneri buruz eta danak baikorrak.
2: Baiz, eta boneko egin dituzue, hainbat proba, hainbat pertsonekin eta profesionalekin nau aplikatu da, ez dakiz, feedback jaso duzu, eh?
3: Dena ona.
2: Dena ona.
3: Bai, beti ondo.
2: Gehien bat, zehazpimarratzen dute? Zertan aldatu diela, lanerako?
3: Zehaztasunarekin eta denborarekin, zanguretzako denborarekin. Gainera pieza guztiak primerak egokitzen direnez, emaitz estetikoa bikaina da. Beraz, hori be.
1: Leire, orain Jaurlaritzak baimena eman du, Osakidetzako sarean teknika hau erabiltzeko, luzea izan alda baimena lortzeko prozesua, nolakoa izan da?
3: Onainoko bidea ez da izan irreza, informe pilo bat, justifikatzen zehartarako erabili nahi dugun, burokrazia handia, berrikuntza zaila lan neka ezina. Baina eske, baimen honek ematen du lizentzia olako produktuak fabrikatzeko, ez? Eske, ezin dugu aztu batez ere gida kirurgikoak gaixoaren barruan sartzen ditugula, eta beran odolarekin kontaktuan. Ez dira edo zein tramankulo edo geusek, ez? Osasun produktu txat hartzen dira, eta, bueno, orain arte kanpoko enpresekin kudeatu genuen, baina importantena da hemendik aurrera gure gidak fabrikatu al izango ditugula.
1: Baina, barkatu, orain arte sare pribatuetan erabili izan aldira alakoak?
3: Bai.
2: Protesi bezala ez dute balio, Leire? Esan duzu giza kontaktuan izan
3: direla? Protesi bat, protesia da, barruan geratzen den produktua. Titaniozkoa izaten da, eta guk orain daukaguna, edo hori bioeredu anatomikoak dira bakarrik ikusteko, edo titaniozko plakak tolestu, eta ebakuntza hobeto ulertzeko. Eta gida kirurgikoak, bai, hauek sartzen dugu gaixo barruan, jakiteko nondik noraino moztu, baina gero kentzen ditugu. Osa, ez dira geratzen gaixoan barruan.
2: Ez da horretarako diseinatuta, baina hemen masaila zurrak ikusten ditugu gehien bat, Leire, ez da gize ere mutan probatu dituzuen, edo orain baimen honek aukera ematen duen beste traumatismo batzuetara, beste gizatal batzuetara
3: eramaten. Guk gehienetan, batez ere, ahoko minbizian erabiltzen ditugu. Ezurtumore kasuetan, masai ezurrak kaltetuta daudenean, eta haustura kasu komplezuetan. Berrera ikuntza oso komplezua denean. Masail ezurretan zati bat kendu behar dugunean, tumore bat dagoelako, mozten dugu zatia eta dauzkagu bi aukera. Lehen aukera da, titaniozko plaka lodi bat tolestu, holako bat, ez? Eta egokitu ezurtzartiak berriz elkartzeko, eta bigarrena, eta hobea, hartzen dugu hankatik, peronetik.
1: Bai.
3: Zati bat eta neurrira sartzen dugu masail ezurrean. Eta horretarako bai behar ditugu bioeredu anatomikoak eta batez ere gida kirurgikoak.
1: Zientzia fikzioa dirudi, baina errealitatea da.
3: Egunereko errealitatea.
2: Esan dugu behar, Maider, lehenengoa zelako biziketa baten kate baten txurako tramankulu metaliko bat, eta horrek ezurraren forma jarraitzen du, bigarna berriz, aipatu duena, hankako ezurra hartuta ora eramateko hori, litzateke ahoko ezurraren forma berean, replika hori, ahoari itxaztea.
1: Leire Margallo, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Aurpegi Masaileteko Kirurgiako Zerbitzuko Mediku Laguntzailea eta Biobizkaiako Ikertzailea, eskerrik asko, azalpenak emateagatik.
3: Zuei, eta eskerrik asko.
1: Tesi amaitzen duzunean eta emaitzak gehiago xehetzeko modua duzunean abisatu duzu eta gonbidatuko zaitugu berriro.
3: Ondo, nire kontuz.
1: Eskerrik asko.
4: Implikatzea beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti.
6: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
7: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
8: Orain Lidl Plusekin lortu bealdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bealdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
9: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Euskadi Irratia.

0: amaika eta hogeita iru minutu dira, eta ez dugu zientzia tartea milurteko problema matematikoak ebazten hasiko, baina problema horiek ebazten dituztenei agindu dieten bezala, guk ere milioi bat euro banatuko dugu. Astero milioi bat euro.
1: Gure kasuan Maider ez dira zazpi, baina bi problema bai baditugu bat, ba, ezin ditugu laguretzat hartu, pena. Baina, beste ere bai, ez dugu lagukera bakiko, ez nori, ez zertarako eman.
0: Orain Zeparra, ingenieritza kimikoan doktoreak, kaixo, egunon.
2: Egunon, Maider.
0: Eta Iñaki Ortego, telekomunikazio ingenieritzan doktorea, egunon zuri ere.
3: Egunon.
0: Milioi bat eurorekin zein gozenukete, eh? Ora, bote prontoan.
2: Bueno, ba, nik zientzan inbertitu ez dakitzuk Iñaki, baina...
3: Bai, bai, zientzan inbertitu egia da, diru asko diru diela pertsona batentzako noski, baina, bueno, zientzian gauza asko daiteke, baina segituan gastatzen da.
0: Gutxi da?
3: Bai.
0: Presupuesto gutxi jarri dugu?
3: Bueno, pertsona bakarrekan fitxatzeko baldin badin ikuste gauzakin daitezkela hori bai, ekipoak eta eroesten azten baldin bagera,
0: yeah.
3: Bai.
0: Ja, milioi bat eurorekin, ez dakit, lau laguneko lantalde batek zema denborako... ikerketa egin dezake.
2: Bueno, depende arloa, ez da, baina nik uste zientzean, eta bueno, nire kasuan ingenieritza kimikoan, ba, ezagutzen dudanagatik, agian ekipoak erosten baituzu, analisiak egin baituzu, ba, iru urte, iru lau pertsona ez dakit, agian, iru urteko proiektutxo bat.
3: Baita ere, azken finen, zientzean ere, pixkat, badaude rangoak, neiz, ez zait gehiagik gustatzen nuka, doktora utza egiten nahi dianak adibidez, ba, solata basuago dituzte, orduan gehiago hartu itazkezu, baina gero, ba, postdoc pertsonak atzen bai batzuzu, ba, baina, bueno, nik uste iru urte lau pertsonako talde bat eta ekipo txiki batzuk, ba, emango luke gutxo.
0: Bueno, hemen lau lagun gaude, onintzeta Iñakik erik gehiago kobratuko lukete, doktoreak direlako, eta gu izango gara, ba, bekadunak. Ez dauk hau inolako arazorik, eh?
1: Arazorik, gabe. Nik aldutuko nieke Maider, euren alorrean zein den ebatzi gabeko milurteko problema, edo da. Nun jarriko lukete da. Enpresek, ikertzaile guztiak zertan jarriko lituzkete?
2: Jo, ba, saia, agian orain uraren tratamenduan, nik lan egiteot uraren tratamenduan, eta nik uste aurten horre erdian dagoena bada direktiba berria, ba, Europa mailan sartu den direktiba berria, eta honekin baraztegiek eliminatu behar dituzte kutsatzaile, mikrokutsatzaileak, farmakoak, mikroplastikoak hori guztia, orduan horrek, ba, dirua suposatzen du, ba, ekipo berriak, etapa berriak, eta nik uste hori erdigunean dagoela orain.
0: Beraz, Europati datoran zuzentara berria betetzeko, hori inbertsio egin beharko da.
2: Bai, egingo da.
0: Milioi bat euri, milioi bat euro horretan jarriko zenituzke.
2: Bai, ez nuk asko ingo, baina bai, hor jarriko nuke agian.
0: Eta zegin beharko dute, araztegiek?
2: Ba, momentuz etapa batzuk egiten dira ura tratatzeko, baina etapa berria jarri beharko dira, ba, azkenean volumen berdinan, ala, orain dauden araztegi berdinan, ba, obra asko horik egin gabe, ba, gehiago tratatzeko eta lortzeko ur garbiago bat, esango dugu.
0: Iñaki.
3: Oso interesgarria. Ez dakite zer, gai hori buruz, baina garrantzitsua da hori.
0: Lasai, ekainerako, gai izango zara, onintzeren gaia zere, azalpenak emateko seguro, eh?
1: Joango gara kuadrillara, Maider, Iñakik eta onintzek esaldakoak erreplikatzera, eta listoarenak egitera.
0: Iñaki, zuk milioi bat euro zure esparruan, zertan?
3: Nere kasuan, bueno, nola garunaren gaixotasunak aztertzen ditugu, sistema nerviosoa orokorrean, ba, kasu horretan, ba, jarretuko egunuk egure ikerkuntzare ekin, ba, ere mu elektromagnetikoak erabiltzen ditugu ba, buruarekin hitz egiteko esan genezake ez, estimulatzeko eta bueno, ba, gauza asko daude egiteko, eta tamales, Alzheimerra, Parkinsona, eta bueno, gaixotasunek eta handiagoak dira, iktusa, orduan, zentzu horretan, ba, hortxe jarriko nuke dirua, ba, pazientei ba, azkarrago ba, tratamendu berriak ba, lortzeko.
0: Ba, ze askotan ikertzaile galdetzen diegu, ez? Eta batez ere oinarrezko zientzia egiten dutenei, baita guztia zertarako. Eta esaten digute, zertarako eta azkenez, herritarrei soluzioak emateko aurretik ba, ikerketa asko egin beharra dago, eta batzutan...
3: Egia da hor gaina, bi gauza daudela. Ondo dago, ni adidez, asko ze ingenitza aplikatuagoan, ez? Segurazki honintze bezala. Baina, zientzia basikoan ere, dirua sartu behar da, hor pedomiel etxenikak esan zuen behin, adibidez, resonantza magnetikoa, etzan asmatuko, ez baldan, hori izan zen jolasten beste goza batzu begiratzen, eta bapaten hori agertu zen, ez? Jarriko bazen diru bat, justo irudiak ateratzeko makina bat egiteko, etzan hori aterako, odon, hori, zientzia basikotik ere, ateratzen dira aurrerapen teknologiko oso garrantzitsuak, ordon, ez dago diru hain jatana eukitzeko, baina, bueno, saiatu behar da.
1: Azterketa honekin eskare la klasiko listoenak izango akaso Maider, baina galdetu nahi nionea jolaserako tarterik baute hauen gaur egun, edo errentagarritasunak lelenak izateak horrek agintzen ote duen horren gainetik.
2: Ba, depende, non, ez da nik uste azkenean, barrentagarritasuna oso garrantzitsua dela, ba, proiektu asko ke finantziazio publikoa dute, orduan azkenean egin behar duzu, ba, errentagarria dena, lagutxienez, momentuan, ba, estatuak, la, ez dakite, pues, diruak ematen duenak, uste duena, ba, garrantzitsua dena jendarentzako, eta gero hori aplikatuta ikusteko, orduan, zaila da askotan jolaztea, ez baldin badago, pues, enpresaren bator, dirua ematen, eta askotan errentagarria ez badaba, ez duen mango, orduan.
3: Bai, hori, adiez, Euskal Herri mailan administratiboki erantzun da, ba, badaude zentro desberdina, batzuk berez, egon behar dute enpresatik gertuago, ez, igual, eitituzten, ba, zeit eta teknela guetatzen lekutik, ba, euneko berroita marra, izan berko luke teoriko kibutxo bera, ba, enpresekin lotutako proiektuekin, baina gara, adiez, DIPC edo Biofizikako Institutua, ba, berez dakate, libertade asko zean diagoa, egia da ere bai, ba, gaur egun, segurazki zaiatuko direla, ba, ba, industriak zer eskatzen duen, ba, gauza hoietan alineatutako gauzak egiten, baina berez badakate askoz ere, ba, ba, ba, libertade gehiago, ba, gauzak egiteko.
0: Gure ez eta itzakia izango da, astero milioi bat euro banatzea, ba, zientzian gai bat eta besteari heltzeko, alegi astero gai bat emango diogu, gure milioi bat euro, irratira ekarreta liratekenak, ba, 25 minutu. Mm-hmm. Asko da, eh? Erratian hogeita bat minutu.
2: Bai, hogeita bat minutu, bai.
3: Asko, asko.
0: Itzingo dugu divulgazioare zuekin, eta horrein zeparrate denak hortago gaurko lehen saioa bailatu nahiko genuke zeuek eta zeuen lana ezagutzeko, baina, noski, kaleratera gara, Erik, kaleratera zara, bai. Jendeak milioi bat eurorekin zer egingo lukeen galdetzera, eta hau xemaitza.
1: Markatu molestatzea, baina eske milioi bat eurogatik da. Zer egingo zenukete zuek milioi bat eurorekin?
4: Etxe bat erosi gu elkarrekin, bai.
1: Konpartitzeko.
4: Bai, bai, bai.
1: Espekulatu baino elkarrekin.
4: Elkarrekin, bai.
2: Horretak
4: Japonar.
2: Japoniarra.
5: Osaka.
4: Bai,
5: bai.
1: Markatu baino pantailari begira joategatik milioi bat euro galdu dezakezu. Zertan gastatuko zenukezu milioi bat euro?
6: Milioi bat euro? Bidai bat.
1: Bidai bat bakarrik urtira beharko du?
6: Bai, bai, bai, hori da.
1: Apagaixo, barkatu. Milioi bat euro zertan gastatuko zenukezu? Milioi bat, eh? Milioi bat euro.
5: Wow, pues, ez dakit, pues, inbertsioetan, igual, ez dakit, da, bidaiatzen.
1: Bidaiatzen eta inbertsioetan, dena ez gastatzeko.
5: Hori da, hori da, gero bizitza oso luzea da.
1: Apa, ze, albiste txarrak denak, pantailakoak, albiste txarrak.
5: Ez.
1: Milioi bat eurorekin zer egingo zenukezuk? Mundua arreglatu, seguru?
5: Ez dakit.
1: Botatzeko merkea etzego, pa, ez zigarroa. Botatzeko merkea ez dagoela.
7: Ez.
1: Milioi bat euro zertan gaztatuko zenukezu?
7: Etxe baten.
1: Etxe bat, bakarrik. Milioi bat euroko etxea, hundia behar du, eh?
7: Kotxea, hauz asko.
1: Bueno, milioi bat ez pasa, ez dara, eh? Milioi bat euro daukat bat banatzeko?
7: De una.
1: Zertan gaztatuko zenituzke?
7: Kotxe batean eta nire familia gat.
1: Bueno, notizi txarroa daukat.
5: Ja.
1: Da, ez daukatela, milioi bat euro. Eta baldintza dela zientzian edo ikerketan inbertitzea, zere mutan. Inbertituko zenuke milioi bat euro.
5: Zunean, bai.
1: Dudari gabe.
5: Bai. Gero eta bizitzak luzeagoak direnez, gero eta jendea, ba, gehiago behar du. Minbizia eta, bueno, emakumentzat bebai, badauz, pilo bat gauza oraindik ikertzeko, eta, ba, horretan, bai.
6: Igual kantzerreko investigatzeko edo... Ba, espazioan.
1: Espazio ikertzen.
6: Bai, planetak ikertzen eta abar, bai.
1: Ba, ez bada urrutira alde egin behar dugu ere.
6: Bai, hori da.
1: Eta esango banizu zientziara eman beharko zenukela, ze ikertzeko erabiliko zenuke?
7: Kantzerra.
8: Ah, ba, justo ospitaletik nato, basurtotik nator, ze master bat, bueno, master bateko praktika egiten ari naiz, eta ensaios klinikos deituriko, aso, egingo nukena da, ba, entxegu kliniko interesgarri baten dirua promotore bezala erabiltzea dibez.
1: Zer falta dirua gutxi egin bertitzen da?
8: Bueno, o gutxi egi o igual agian jende gehiagori heldu edo bueno, erabile dezaketen farmakoren baten inbertitzea ez dakit.
1: Ze inbertitzen da askotan interes ekonomikoa begiratuta, ba, errentagarritasuna.
8: Enpresa farmaseutikoek dirazkenean dirua jartzen dutenak. Orduan, beraiek aukeratzen dute ze gaixotasunetan edo zeinetan ez erabiltza.
7: Min bizitzen kontrako estu dixuan.
0: Zeiru ditu zeizkizuen erantzunak, onintz eta tainaki. Bueno, lehendabiziko erantzunean oso interes personalak agertu dira, etxe bizitzak eta bideak eta lakoak, baina gero ez, zientzian inbertitzeko direla esandakoan, ia guztiek jo dute osasunaren arlora, ez? Hori da igual, zientzia arloan jendeari gehien eragiten dion gaia?
2: Bai, izan daiteke, bueno, gutxienez baira pertsonalean azkenean ba horrek baukara gine eta egunean ikusten dugu ba osasun arazoa ditugula eta azkenean ba behar dela ikerkuntza horretan eta ere bai badan ikuste gehian agian ikusten dena ba komunikabietan ala jendeak gehien ulertzen duena askotan laboratorioan egiten duguna ez da heltzen jendeari eta jendeak ez daki ondo zer egiten dugun ba unibertsitatean ala laboratorioan ez daki zer egiten dugun orduan egia da osasuna badela ikusten den zeo zer, ezta?
3: Bai, bai, azkenean jendeari gehien ezakit impactatzen dion ikerkuntza azkenean da ba ospitalea joeten direnen eta ikusten dituztenen ba indaitezken froga guztiak eta guzti hori ba azkenen hori ikusten da ikerkuntza asko egin dala eta eta behar dela, ez? Baina adibidez onintzek ba uren tratamendu eta hori ere seguro, bueno, seguro es argi dago osasunaren baita ere. Orduan arlo oso desberdin nak daude nun gero azkenen ba porque esaten dena medikuntza erabiltzen diren teknika asko batez ere irudiak eta ateratzeko hori fisika teorikotik atera da. Orduan jendeak ez du esaten fisika teorikoan jarri behar da dirua, ez, baina hortekan atera da, ez. Orduan azkenen arlo guztitan osasunera gainera hain gure gorputza hain komplexua da, nun ikerkuntza oso desberdinak azkenean daukate bere aplikazioa.
0: Bueno, ba entzule izango diegu 688666000 WhatsApp zenbakia zabalik dagoela eta bakarren batek datorren asteko 1.000.000 euroa zegaitara bideratu nahiko luken zehaztu nahi badigu, ba helduko diogula zientziara beti ere, helduko geniokela gai horri. Abiatu dezagun ala ere, irrati urtea zuek ezagutzetik, onintza zurekin hasiko gara, aipatu dugu ingineritza kimikoan doktore zarela, eta ikusi dugu urtea bete dela justu orentxe tesia aurkeztu zenuenetik.
2: Bai, pasaren urtean maiatzan aurkeztu nuen, bueno, tesia egin nuen EH1 eta ezen uraren tratamendoaren gaian, bazen karbono dioksidaren konbertsioa gasolina ekoizteko, gai guztiz ezberdina, baina bueno, bai garrantzitsua eta gaur egun ere bai oso interesgarria nire ustez. Eta ondoren egon nintzen aholkularitza enpresa batean, baina bueno, ba zientzia faltan nuen eta banago berriro ikerkuntzan orain gai honetan bai zeit ikerkuntza taldean.
1: Eta zure kurrikuluma zabaldu dugu eta ikusi dugu zerbait errepikatzen bada hitz bat edo elementu kimiko bat mintza badela, zeobia.
2: Bai, zeobia.
1: Obsesio hori nondi dator, nintze?
2: Bai, bueno, masterren izan zen, gaia proposatu zidaten masterreko amaieralan egiteko, karbono dioksidaren konbertsioa, ba kasu honetan plastikoak ekoizteko horrekin, karbono dioksidarekin eta hidrogenoarekin, eta bueno, ba hortik aurrera batesia irten zen eta bueno, horretan egin nuen, oso gai interesgarria iruditzen zait, naiz eta gaur egun horretan lanez egin, baina gaina bada interesgarria.
1: Interesgarria hasieratik edo gero bilagatzen da batentzat, obsesio hori interesgarri.
2: Agian biak, bai, hasieran ez nuen ezagutzen, baina gero hartu nion azkar urbizioa.
0: Ura aipatu dugu, CO2 aipatu dugu eta hidrogenoa.
2: Bai, hidrogenoa bai beharrezkoa da, bueno, karbono dioksidarekin erregaiak sortzeko ba funtsezkoa eta ba gaur egun energia bektore bezala super garrantzitsua be bai.
1: Zientzia fikzioa, aipatu zuen Maider esan digunean hankako ezur bat ahora eraman daitekela, baina ura erregai bihurtu daitekela ere, ez dakit ala den zehazki, baina titular hori ere, nahi zientzia fikzioa iruditu zaito nintze.
2: Bai, bueno, hidrogenoa lortu alda uretik abiatu, hori esen nire gaia esen, baina bueno, bai egir alda, eta jendea badago egiten, jendea badago ikertzen, momentuz ez da errentagarria, orduan ez da egiten, baina bueno, ziurazki egingo da.
1: Ba, ez dago merke, gasolia.
2: Ez dago.
0: Horrein gainera, ez, Erik, Aralarren hidrogeno purua topatzeko baimena eskuratu du gainera enpresa batek, hori ere albiste izan dugu.
1: Bai, ez dakit hidrogenoa irakurri dugu badela gainera, bueno, kutsa horarik eragiten ez duen elementua, eta esan duzu ez dela errentagarria, baina akaso klimario iratuta beharko luke, no?
2: Bai, azkenean erretzen badugu hidrogenoa lortuko duguna daura, eta, bueno, erregai fosilak erretzen baditugu karbono dioksidoa, orduan, bueno, hor lortzen duguna, nik nahiago nuke ura ekoiztea, ura sortzea, hor bigarren konposatu bezala karbono dioksidoa baino.
0: Zure ibilbideak badu aipatu beharreko beste eremu bat ere, mugarik gabeko ingineritza elkartea. Orain bertako idazkari zara.
2: Bai, hasi nintzen, grado amaierako lana beraiekin egin nuen, bueno, uraren tratamenduan izan zen, bai, hor, bai, grado amaierako lana, eta, bueno, gauz asko egiten dituzte, batez ere, hezkuntzan, azkenean, mundu guztiak jakiteko zer egin alden teknologia aldetik, gizartea hobetzeko, eta ez bakarrik errentagarritasuna, hori, patu duen errentagarritasuna lortzeko, eta, bueno, badugu horzea Bilbon, noski, urbildure baduzue, gauz asko egiten ditugu, eta, bai, oso proiektu interesgarriak daude.
1: Nolako proiektua dira?
2: Ba, dibidez, nik egin nuen grado amaierako lana El Salvadorreko komunitate batekin elkarlanean, eta, bueno, ba, izan zen uraren tratamendua egiteko nola baiteko sistema ba, etxean egin daitekeen sistema erraz bat, eta toki askotan errekortzo gutxiekin egin aldeen sistema erraz bat. Mm-hmm. Baina, bueno, Bilbon edo Bizkaian bebai batez ere egiten ditugu proiektuak, izaten dira gehiago hezkuntza, bakurtxoak, apur bat ulertzeko zer egin aldugun teknologiarekin beste ikuspuntu batetik.
0: Mm-hmm. Txinan ere egin duzu egonaldia?
2: Bai, han egon nintzen mila bete, bai.
0: Eta irudipena da, ez? Han garapen teknologikoa beti dagoela urratxo bat aurrerago. Ala alda benetan?
2: Ba, nik uste dut baietz, gauz askotan bai, azkenean, bueno, badatoki oso oso handia, guztia da oso handia, nio nintzen hango ikerkuntza zentro batean, eta reaktoreak baziren itzelak, han egiten zutena, bazen nik laboratein egiten duena, baino mi aldiz handiagoa. Egia da, azkenean, ba, beste modu batean funtzionatzen dutela, eta bebai, ba, hankutsadura oso handia dela, azkenean, ba, gutena begiratzen badugu, ba, nik ez nuen gehiegi ezagutu, baina handia bada bai.
1: Zaten duzu kontsultore aritu zaretla, ikertzaile ere bai, ikusi gu gainera oso, ba, bueno, gizarte begira da hori duen proiektuetan. Zuk ere horrela ulertzen duzu zure ibilbidea orain atzera begiratuta?
2: Bai, nik uste dut baietz, eta azkenean nire ibilbidea, eta bueno, ba, zientzia ere bai, baia da, ba, errentagarritasuna begiratu behar dugula, baina azken finean, ba, zientzia egiten dugunok, beti pentsatzen dugu zertarako balioko duen horiek, eta non aplikatuko den, eta bueno, ba, gizartean aplikatzea garrantzitsua da.
0: Iñaki Ortego, bueno, osasun eremuan aritzen zara, baina teknologiekin lotuago, zure kasuan. Radiofrekuentzia teknologikoekin abiatu zenuen zure ibilbidea. Nola iritsi zinen zu, teknologiaren eremutik osasun eremura?
3: Ba, bueno, galdera hona da. Lehenengo telekomunikazio ingenietan sartu nintzen, musika asko gustatzen zaidalako, eta saldu zidaten uinak eta ulertuko nitula, eta nola notak nahiko onak atatzen nituen, ba, musika bakarrik egitea garai horretan etzan aukera bat, orduan jarraitza dute alare musika egiten, baina hortekan abiatuta, laugarren mailan hasi zen bi ingenieritza bandikan etzegoen gradu hori, nik hemen Nafarroako Unibertsitatean ikasi nuen, baina hasi zen, ez, darun esan nun, wau, ikasi dezakedan guzti hau elektronika eta etzatela inbeste gustatzen, aplikatu baldin berezaket, ba, jendearen ba, osasuna hobetzeko, ba, irutu zitzaten ba, oso gai erakargarria, eta hori gehien gustatzen zitzaizkidan asignatura ziren antenei buruz, radiofrekuentzia, uina, bizkate, oraindik ere ulertzen ez dudan fenomenoetan gustatzen zain nahi lan aitia, ba hortikan atera zan, ba hori gero ere doktorautza eta guzti hori ba hortikan bioelektromagnetismoa izango litzateke arloa, da lasken finen ba ere mu elektromagnetikoak eta biologia nola ba beraien artean nola elkarrizketa daukaten, ez? Eta lehenengo fasean ba izan zen antenak eta diseinatzeko, ba implantetan jartzeko, adibidez, taupada markagailuetan, mm-hmm. ba antenak behar dira, holako gauzak mm-hmm. egiteko. Eta hortxe hasi nintzen, doktorautza ere horretan egin nuen. Eta gero egia da, doktorautza bukatu nuenean, startup bat montatu nuen lagun talde batekin. Eta hor bai izan zen gehiago, ba, antena batzuk, ba, gorputza gainean jartzeko, baina bai. Zan saltzeko, oza, zan beste merkatura.
0: Myrans Technology, hori ja bezeroari zuzenean saltzeko zen?
3: Bai, sortu genuen antena batzuk ingin ditun imprimatu zitezkenak, Txina fabrikatzen genuen ditun, hori zitzaiten asko gustatzen. Esan, modelo bat, hemengo tipikoa, ez? Hemen ordenadorekin, dadana fabrikazio guztia kanpon, orduan gero imaginatzen dut, ari ez COVID garaian eta, ba, ze gauza gertatuko ziren, ez?
0: Bai, antena horrekin, gero, ze...
3: Aplikazioan lehenengoa izan zen, etzan, neretzako ez da hain erakargarria, baina esan adibidez, behobia esan zebaten eta badaude, ba, dorsaletan jartzen dira antena horiek, ba, hori, amerikano batzuk egin zuten, eta hasi ginen esaten, bueno, amerikano horiek zatzen dituzte milioik antena, ba, guazen, antzeko bat egitea, eta antzeko bat ezin genuen bat pixkat hobeto funtzionatzen zuna, eta, bueno, gero arazoa entzan, gara saldu edo saldu beste gauza bada, baina, bai, hori hon izan pare bat urte, gero utzi nuen, beste arrazoengatik.
0: Utzi zenuen, baina saria iaso ondoren. Tori Betxe Berria saria iaso gaitzen duten, teknologiaren muko startup honena izateagatik, beraz.
3: Bai, ez da gutxi. Eta gero, ba, bueno, Ander Ramos ikertzailea ezagutzeko aukera eduki nuen, Alemanian zeona, eta hor, sartu nizan neuroteknologia eta neurozientzia arloan. Eta azken finen, eremu elektromagnetikoak berriz ere, baina kasu honetan komunikazioak egiteko ordez, ba, kasu honetan da zuzenean nerviosistemarekin interaktuatzeko. Orduan, azken finean, bai eremu elektriko edo magnetiko bat, badauka neuronekin ba, izketaldia eukitzeko aukera, hau da, ba, estimulatzeko edo neurtzeko, eta horren arabera ba, badaukagu ba, kimikaren bitartez egin daitezkeen tratamendu batzuk, ba, elektrozeutika ditzen da batzutan, ba, dala, ba, hori, ere moleto magnetikoak erabili, ba, ba, gaixotasunak, ba, kuratzeko, bueno, saiatzeko bintzat, biskatu betzen.
1: Orduan ikertzailea zinen, gero osasun gintzara salto gintzen nuen, hortik ekintzaile izatera, eta orain oko kerrez bagaude, teknalian zabiltza berriro, bai. Ikertzaile zen horlanetan, zergati buelta berriro ikerketara?
3: Bueno, Eusko Jaurlaritzako beka bat eskatu nuen Alemania juteko, etziaten eman, eta oso buru gorra naiz, eta orduan, alare Alemanera junitzen, Alemana pixkaitik hasi nun, eta urren gurten nola ekarrizketa zeon, bestela nire kurrikulunekin etziaten emango, baina ekarrizketa bat zeon, eta hor jarri ditun, hori, jarri berko guztiak, eta zen nun, aber, nire jun naiz, eta hain nahi detau, eta batez ere guztatu zizteten, porque nik esaten nuen, Alemanera nire joala, prometan esetet, exilio moduan, baina bueltatzeko, nire argin eukan, bueltatu nahi nuela, ez? Eta hemen Euskal Herrian iten diran gauza asko, nik uste ez ditugula gauza asko egiten dira, eta behar bada nire iritziz askotan ez ditugu ondo egi saltzen. Ondo saltzen dira, baina estatu batetan ingo balira, asko zero beto salduko ziren. Eta orduan, ba, bueno, teknalian talde polit bat sortzeko aukerok egin un neuroteknologiaren arloan, eta, bueno, hain hemen txagabiltza talde desberdina, ba, gauza politak egiten.
0: Eta divulgazioa, honintz eta Iñaki, ze toki du, honek zuen egunerokoan?
2: Bo, niretzako funtsezkoa da, oza, divulgazioa beti da nik, ba, erraduan egonetik, nik uste, ba, ez dakitolako ekintzak, ba, gazteentzako, bebai, ba, emakume gazteko bebai, eneskek, ba, ikasteko, zientza ikasteko, azkenean askotan, ba, kostatzen derako zientza ikastea, bada matematika, bada fizika, bada dena super zaila, eta orduan ez dakiten dozer egiten dugun, orduan, nik uste super garrantzitsua dela, ba, hori neskentzako, baina bebai gizarte orokorrarentzako ere bai, ba, ulertzeko zer egiten dugun, nik garrantzian ematen diot.
3: Bai, bai, nire kasuan ere, bai, egia da, hasieran eukera eukin nuela, divulgazio mota bada, ez, irakasle izatea, ez da zuzenen iguala, baina, bueno, beti guztago izan zat, eta gero, ba, bueno, beti eukideet hor buruan, egia da, ba, Alemanian egonean, ba, ezin eskoa izan zala, eta, bueno, ba, adiez, Euroka Bizirik plataforma sortu zanean, ba, hor, berriro pixkat esan nuen, guau, wow, oso garrantzitsua da, eta, bueno, ba, beti irekitea gonaiz, eta, bueno, placer handia da egia esan aukera gukitzea, ba...
0: Bai, aurten hori ere egokituko baitzaizue, hemen faktorian, aste azkenetan egingo dugun zientziaren tartean, biak zarete ingeniariak ikertzaleak, eta bueno, nabarmen geratu da, lan ere muan, ba, dimentsio sozial handiko ikuspegiak txertatu dituzuela, orain arte egindako bide horretan. Ze gustatu zaizue, elkarren gandik, ze gaur aurreneko aldia duzu parez pare.
2: Eta, bai, bai, egia da, ez genuen elkarren zautzen.
0: Elkarren diskursotik, zen abarmenduko zenukezuk, Iñakik esan digun honetik, honintze?
2: Jo, nik uste, bueno, niri asko interesatzen zaitu bai osasuna, gian naiz apur bat aprensioan denen naizela, eta kostatzen zait, gauza, orduan nik uste asko ikasiko dudala batez ere, ba, ere morri buruz, asko ez dakidalako, eta jo, kanpora joatea bebai, ba, horre, burugo gorra izatea oso garrantzitsua da nik uste, eta asko ikasiko dudala.
3: Ba, nire kasuan ere bai, urai buruz, H2O dala, bakarrekan H2O, orduan, dana ikasteko, orduan, zentzurretetiko zondo, eta gainera, bueno, zeiten dago, eta, bueno, ni zeiten pasa ditut, ba, lau urte doktora betziten, baina beste bost ikasel bezala, osea, que nire bigarren etxe bat bezala da, orduan, ba, oso gustora, ezagutzen bere talde, bueno, ezagutzen nuen talde hori bazegoela, baina gehi esan, esango nuke, ez detela inoiz beraiekin kolaborezioek euki, orduan ba aukera oso nahi ikasteko, eta gai oso garrantzitsu bada, noski.
0: Ederki, eta hitz egingo diguzu zuen ere muko gaiei buruz, baina pixka bat prismere zabaltzeko asmoa badaukagu, eta datorren asteazken emanatuko dugu beste milioi bat euro zientziarako. Honintza Parra eta Iñaki Ortego, eskerrik asko eta datorren astera arte.
2: Bai, eskerrik arte.
9: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 tardietan 300 korrikalarikako da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 tardietan 300 korrikalarik 16 plazaola.

0: Amaika minutu geratzen zaizkigu ama bietarako eta hemen ari ginen, nintz eta Iñaki despeditzen ari ginen, baina zain ditugu bi lagun lesakaldean zedendak eta negozioak txikiak direnea behintzat isteko joera zabaltzen ari den honetan gustura esan nahi dugu badirela batzuk, nahiz amarkadak eta markadak egin, bairekita segitzen dutenak eta aurrera egiten dutenak. Lesakan bada, okindegi bat, familia baten borondateari esker ogia egin eta saltzen jarraitzen duena, eta pentsatzen dugu Aixer Rodriozola usain gozo artean behar duzula, egunon.
1: Egunon, usai gozo artean egon gara bai, goiti bera harakatu dugu okindegia, egia esan ez da ikaragarriare itxura batean, sartzen zarenean, ogia erosi nahi duzunean, eta ogia saltzen dizutenean, da ogia erosten duzunean, egia esan espazio txiki batean zaude, baina gero barru aldera sartu ezkero eta gu sartu gara, sartu gaitu, hain justu ere Mertxe Errekondo okindegiko ardura nagusiak Mertxe egunon.
0: Egunon.
1: Hor lanean dabiltzanak zu saltzen ibiltzen zara, baina lanean dabiltzanak ogiek den dabiltzanak edo dabiltzanek lekua badute ba, eh?
2: Ba, dute. Aitza hundia da dugun kopururako, gikupuruak egiten duguneko panaderia instalazioak hundiak dire agitz.
1: Hori zure erabakia da, zure aurrekon erabakia da, kontua da, senarra hor lanean duzula, eta arek ere esango zuen ba, ondo dago zue gustura egote, baina nik ere nahi du, ba, nere lekutxoa ez da?
2: Hoixe, bat ez ere, bueno, erran edizut hori, instalazio horiek, ja, atatxik bere momentu poliki joan zela pixkoatan ditzen, eta atatxi eta gero atxa atama ere bai, bai, bai.
1: Haiek esango zuten lan egitea garrantzitsua da, baina eroso egitea ere bai, Ni lehen aldi sartu naizenean, orain plazara aterata gaude, hain justu ere bezeroak hemen dabiltzarako atzera eta horra badugu zai bezero. Zu Roberto, zarazta Roberto, egunon?
3: Bai, egunon.
1: Eta zurekin, semea, Biloba?
3: Biloba.
1: Gazte zaude, ordun?
3: Bueno, gazte ez.
1: Behar bada, ogi ona jateak mesede, egingo zizun?
3: Bai, dena. Ogia eta goxokiak eta dena.
1: Aizu txiki, eta zuko ogia jate alduzu? Izarrako ogia.
4: Bai,
1: aitona gerositakoa, ezta? Bueno, ez da ju, hemen minututan eta edukiko, baina nola definituko zenuke Mertxeren ogia, Mertxeren eta bere aitzindarien ogia?
3: Ona, oso ona, eta gero bertako egina, eta, osea, ez dala dendako, osea, komertxio hunditako bezalakoa.
1: Ez dala gero goma bihurtzen den horietakoa, ezta?
3: Hori da.
1: Egia da gaurko unean okindegietan aukera zabala izaten dela, eta ia butik bat ere ematen du, ez da izarraren kasua, dozen ardi bat ogi ezberdin, baina horiek kalitatekoak eta horiek denak.
3: Bai, kalitatekoak eta gero kroasanak eta dena bai zu, bertan indakoa ba, askoki goxoagoa.
1: Egunero gutxi gora bera, zenbat inbertitzen duzu, ez baita gastatzea hori, gozamenean inbertitu egiten da. Zenbat ogi erosten dituzu zenbat kroasan?
3: Ez, ogia bakarren bat, baina gero bakorazanak eta ba, beti, onklan, zerbait mahalenak eta oso goxuak.
1: Zuek bezalako besteroekin jarraituko du, beste horren beste urtean, mila esker eta egun hona pasa, Biloba zaintzera horren.
3: Bai, gero arte.
1: Laiztera seko da eskolan lezai.
3: Ba, ostiralin.
1: ongi, eskerrik asko, Roberto. Tira, Roberto zesango zenuke bezero finetako adala edo?
2: Bai, Roberto daina eta guen komentatu goxuarena eta madalenak zaleak dire, bai, familia horreta, madalenak aizuko xuk dire, egia da dena etxen itxin egina. Eta, bueno, nil naiz lehenengoa engantzatu nabola, madena jatea gaizki da nik erratia, bino.
1: Hori arriskutsua da?
2: Bai.
1: Hain eskura edukitzea legia?
2: Batzutan bai. Aizko zozalea baldimazan.

0: batzutan frenatu inbartzu, zen egunero egunero ba, osasunantzat ere ez da ona.
1: Tira, esan dut lehen sartu naizela dendara eta baita obradorera ere, eta sartu eta berela esan dut, wow, benetako ogiaren usaia. Hala ere, zu horra egunero egunero lanera sartzen zara. Zure sentimentua, sensazio zein izaten da. Ah, lanera nator, ala zuk ere oraindik ere gozatzen duzu usain horrekin.
0: Gozatu, gozatzen dut. Erran bar dut ere egunan arabera, badakizu. Egunak, nekatu bazaude, segun zegunak, sartzen zera eta raien zu. Bua, hemen nago berriz, berriz hasi barra. Ordan pixkot, bueno, bai, bi sentimentuk dire, ez? Batzutan jo lanera, ez? Laneko lotzen duzula lanekin, eta bertzetan ere, ba, bueno, hemen nago, usaiani gainean matxe dut usai hori, eta ordan noixen.
1: Ni maite dut usai hori, eta maite dut aurrez aurreko, eta maite dut tetatet delakoa, ez da bai ere bai, eta esango dizut nolakoa dela esango zenuke zure ogia. Eta ez da bai daren esaten dut, probatzeko eman didazuelako, eta behar da ni kontrako esango dizut.
0: Nolakoa den?
1: Nola definituko zen duke?
0: Neretzat betiko ogila da, betiko erra nahi dut. Betiko ogila, rezeta, ba, atatxi amatxi intzen zuten rezeta, orduan hori, ogi ogila. Gero bai, gaur egun badaude, ba, bueno, gauz, oza, klase pila bat difentik, modu desberdinak eginak, minon. Hori, ni definituko nuen betiko ogila.
1: Obradorean senarrarekin topo egin dut eta galdetu diot, aizu, erosi nahiko nuke ogia ba, lankidei eramateko, eta gero bilera egiten baituko horreguerdi partean da gustora jaten dugu, edo zer gauza dela ere, eta zein eraman beharko nuke, da berak esan dit, normala, ogi, normala, eta, bueno, hemen ditut alboan, normala, berak normal definitu den hori, eta baita, ez ekalearena?
0: Espelta ogia.
1: Espelta ogia. Zein egu arrakastarik handiena?
0: Ba, a ber, azkenean betiko eta batez ere kurtxontzear, ba, bueno, gure rutinan gaudenean, betiko ogi normalan, ere senarrak erran dizuna, dela, ba, hori, ogirina, hori da, ogirina normalakin egina, gari irinakin egina, eta, bueno, formato difentetan. Hori da, gehiena saltzen dena herri batin. Gero, espeltagia da arrakasta urte batzutik ona eta arrakasta hundia.
1: Hori xari, nahiz horrein dastatzen eta goxoa dago, goxoa dago.
0: Aitzona dago. Hori gaina, hori, bai, egun batetik bertzera, hobekigo mantentzen da. Yeah. Urrengo egunin ere nahi baldin mazu probestu, ba, mantentzen da hobekigo. Ez, be, normalat, guk diogun normala hori bineon. Baina, bon, arrakasta hundin arrate izut. Bokatarako eta eguneroko gure rutinarako, betiko gila.
2: Zuen ogiak, Mertxez, egun batean erosi eta zenbat egun geroago ian genezak, eh?
0: Ba, erran intzut. Eguraldin arabera. Zen ogila, gauza, bueno, gauza guzti bezala, eguraldia, ba, bueno, garrantzia hundila du. Erran nahi dut, ba, igual, eguraldi aitzi dorra baldima dago, ba, igual gogortu inen daunitz, eta hurrengo horrenako, ba, igual ez duzu probesten al nahi duzun bezala. Dena den, ogi guzia probesten aldire beti, gauz bateko espada bertzerako.
1: Zure aitona eta amona hasi ziren sasoi batean ogia egiten, eta arrezkero eguraldia bera ere aldatuta dago oso, eta eguraldiak ere aginatu ogianengan, ogiak berak ere zuen ogiak izango zuen, bilakaera, garapena izango zuen, evoluzioa.
0: Ba, a ber, evoluzioa bai, nik erramar zuen errezeta mantentzen dugula, eh? Atatxi amatxi itzen zutena, claro, beraiek garai hoietan eskuz egin barra zituzten gauza pila bat gaur egun, ba, zorionez makina daudela laguntzeko, baina errezeta mantentzen dugu. Atxama jarraitu zuten ere beraien errezeta eta gu ere bai.
1: Ez zuzeme familiatan izaten da, ba, aita edo ama mediku, edo abokatu, edo delako beste ofizio bateko izan, eta seme alabek batzutan ala beharrez, bestetan benetan ala sentitu izan dutelako, ba, bide hori jarraitu izana. Zein izan da zure kasua?
0: Ba, bena, nire kasu ez da izan, ba, hori, atatxi zelako, atia zelako, ni egia erranta empresarialez ikasiz nuen, ez nun pensatzen, hogei urtekin, hogeita bostekin, nik garbinun, edo nire bideatzela izanen okindegia. Baina, bueno, ba biziak eta gauzak ba bueno, azkenean familia bat sortu nun, momentuetan langabezi. Ni bai jarraitu dut gaztetikan, egia da hemen egon naizela laguntzen, naiz ta urte batzuk hemendik kanpo egon eta bertzelan batzutan, baina bueno, bizia eta lana inberra ba karnindun berriz onat.
1: Zu zure burua pixka bat zeratzen duzu, goxatzen duzu, alegia ez duzu zure burua bakarrikan hemen lau pareta artean kokatzen, bezik eda errepartuan ere ibiltzen zara, oreka bat bilatu zedo, ezta?
0: Bai, gainera aldatzea naiz da okindegian eta ogila saltzen egotea, egia da desberdina dela. Repartuan banatzean ibiltzea, ba, goizeko bosterritan hasitzen zara, etxez etxe edo baserriz baserri joaten zara atin utzitzen, eta bi orduzto zuk zure burukin irratia ditzen haunitzetan. Eta orduan da bertze modu bat, ez? Dendan berriz saltzen aizera, minio bertze, bai, bertze laneko forma da, orduan, bueno, tartekatzea aitzon gildu da.
1: Bukatzeko aipatu duzu familiare sortu zenuela, seme bat behintzat badakit baduzula, lehen aipatu didazulako, senarra eta zeu, hau da, haren gurasoak, okin egile edo okin. Bera ere bai, etorkizunean?
0: Ez dakit errate. Gurekin dabila lanean, baina zaila ikusten dut. Zaila ikusten dut jarraitza, baina nor daki? Nor daki. Momentuz, egia da, atxea eta makin lan egitea, ez da raxea, gauzak erramar dire, kontu guzik bai itxekuk, edo bai lanekoak, ba, bueno, etxekoak eramaten duzu lanera, eta kontrakoa. Eta erraxea ez da, momentuz.
1: Baina, kanpaina egiten ari zarete etxan, haizu, nik pare bat ogi irutik, pare bat irekita, duzkat, uste duzu Donostiara bidean ezer iritsiko dela Miramonera, ala honek duen arriskoa, ogia duen arriskoa, dena jatea da.
0: Zera, ogitzalea bazara agian ez da aietuko.
2: Ez dugu esperantza hundirik izango.
1: Barrizko hundia dute urduan nire lankidek. Mertxe Errekondo, izarra okindegiko ardura duna usin, mila eskereta jarraitu lanean, benetako ogia egiten alegia. Eskerrik asko.
0: Bale, ba, mila esker zueri, ba, etortzeagatik eta hori, bisitaitzeagatik.
2: Aio, Mertxe.
0: Ea gustatzen zaizuen ogia aietzen bada.
2: Ea iristen den, Bezarka, Mertxe. Koixkorren bazik irasier.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Jaun Andreok, egun on guztioi. Emakunderen ustez jaietan erasoak prebenitzeko egindako lan bateratuak utzi du aurten uzta Gasteiz, Donostia eta Bilboko aste nagusietan sexu askatasunaren kontrako delituen salaketak jaitsi egin dira apur bat oro har, eta delitu gehienak baimendu gabeko ukituei dagozkie gainera. Gasteizen 4 salaketa jaso ziren Amazuriaren jaietan, iaz 8 izan ziren, Donostian 6 aste nagusitan, aurten hori iaz berriz 4 eta Bilbon azkenik 13 salaketa izan dira 2025ean baino bat gutxiago. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak hala ere erne egoteko deia egin du, emakumeen askatasunaren kontrako edozein jarreren aurrean gaitzespen kolektiboa agertzeko. Zeutan orain da astekoa hiri autonomoaren eguneko ospakizun instituzionala, Juan Jesús Vivas presidentearekin batera Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak ere hartuko du parte, uzaileko azken egunetako migranteen sarrera baldintzatuta ari dira egiten ospakizuna, iluntzean gogoratu du deituta daudela, bai Zeutaren aldeko manifestazioak, baita arrazakeria eta xenofobiaren kontrakoak ere. Hego Euskal Herrian, PPek eta UPNek bat egin dute, Espainiako udalen elkarteak Zeutaren alde egindako deiarekin, eta udaletxe atarietan deitu dituzte bilkurak. Gasteizen baina Amazuriaren plazan egin beharko dute konzentrazioa, udaletxe atarian batzeko baimena GKS-eri eman diolako segurtasun sailak. Sailaren arabera, baimen eskakizunen arabera, urrenkeran emin dituzte baimen hoiek, erabaki politikoa dago guztiaren atzean, Iñaki Oiartzabal Arabako Popularren esanetan.
5: Esta es una decisión política, porque no es uno que pasaba por ahí. GSK, el gobierno vasco, sabe perfectamente quiénes son. Yo hablé con el propio consejero desde el lunes por la mañana. La versión del departamento es incomprensible.
4: Euskara eroso ikasi eta bizi lelopean gaur hasi du AEKak matrikulazio kanpaina. Berrikuntza nabarmenak izango dira, diru laguntzei dagokienez, helburua da euskara kalera atera eta datozen 10 urtetan 120.000 euskaldun oso irabaztea. Horretarako euskaltegiak jendez bete behar direla esan du Aize Otaño AEKako Nazio Kontseiluko kideak.
6: Euskara bera Euskal Herriko karriketara eta enparantzetara atera nahi dugu. Baina hori horrela izan dadin, euskaltegiak bete behar ditugu lehenik eta behin. Ez dakienak ikasteko, dakienak hobetzeko, praktikatzeko.
4: Iruñean aurtengo udan temperatura bataz beste 3 gradu altuagoa izan da. Iruñeko udalak emandako datua da. Klimaren aldeko hiri ituna aurkeztu du gaur Joseba Siron alkateak, klima aldaketaren eragina hirian nabarmena dela azpimarratuz.
7: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula, zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun eta norekin egin behar dugun hori guztia.
4: Nazio Batuen erakundeak ohartarazi duenez, Parisen adostutako gradu terdiko berotze orokorra gainditzeko zorian da mundua. Egoera larria bada, badago oraindik ere buelta emateko aukera Nazio Batuen erakundearen esanetan, gaur kaleratutako txostenak azpimarratzen duenez, 1,5 mailatik gorako dezima bakoitzeko larritu egingo dira klimaren eraginak, baina esandakoa badago hori pikin bat iraultzeko aukera. Hori hala ikusten du Antonio Guterres idazkari nagusiak.
8: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century. Now is the time to raise ambition.
4: Horretarako negutegi efektua eragiten dutenen gasen isurketa murrizu eta CO2a xurgatzeko moduak areagotu beharko lirateke Guterresen esanetan, basoak landuz esaterako gobernantza senduen beharra azpimarratu du Nazio Batuen erakundeak. Eta Alemaniako Augsburg hirian bi pertsona zauritu dira bertako tren geltokian izan den leherketan, objektu ezezagun bat batek egindu ezanda eta geltokia itxi egindu poliziak. Brandenburgon argindar estazio baten aurkako sabotajea ari dira ikertzen eta baita kolonian izandako antzeko gertakari bat ere. Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izandako atentatua alegina eta horren ondoren psikosia zabaldu da.
9: It is clear that it has all the hallmarks of
4: estatu terrorismo gisa definitu du gertatutakoa Kaia Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruak. Errepidean arreta Artazako bidean Bizkaia 637an bi noranzkoan daudeta arazoak. Batetik Getxon Sopelarako bidean matxuratutako furgoneta batek trabe egiten du eskuineko erreilean eta kontrako noranzkoan Getxotik Erandiora auto bat ere trabe egiten ari da. Eta goiztak aurrera eginala garbituz joan da zerua, eguerdirako ostarteak jada nagusi, temperaturan ez da aparteko aldaketarik izango, ipar partean 24 gradura iritsiko da termometroa, eta hortik gora 25, 30ra barne aldean. Ba ordu batetan, goizak gaur, albistegi Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura, orain.eus, albiste zerbitzu digitalean.

0: Ainoak bestela lan handurik ez duela ta, atzoko galderarekin azterketa soziologiko bat egin dugu.
1: Bai, pentsa, oraintxe Iñaki eta Onintzerekin pasioan izan naiz, eta ez nauka beste zer eginik, eta esan dut, ui! Entzun dute Beatriz Albistegi laburren, eta esan dut, ai, jo
0: barko. Banoa kontu batzuk esatea.
1: Bai, ez? Bai. Torri barko naiz, ez talako batean.
0: Behar zaitugu.
1: Ez zela hori, inork egia da denik pentsatu, mesedez. Zek ere esaten dute, zara egiten dute irratiko hau egiteiteaz gain. Beste gauza asko. Kontua da, ikerketa soziologikoak ere egiten ditugu.
0: Bai, bai, egin duzu.
1: Saiatzen gara, gure eran, noski. Gaiak ematen duelako, eh? Atzo utzi genuen gai horrek ematen duelako. Gure giza esentziaz eta sozializatzeko dugun beharraz edo beldurraz asko esaten duelako. Eta denok daukagulako jarrera bat horrelako egoera baten aurrean. Bakarrik dagoen pertsona baten ondoko eserlekuan eseriko naiz, bai ala ez.
0: Eta ez dago erantzun bateratu bat, ez da? Galera bueno, oso komplexua da.
1: Baina gaientzen den joera bat, bai, eh?
2: Autobusez edo trenez bidaietzen dudanean, ez nahi jartzen inoren ondoan, dotxaren gatik edo, baina aurrak bidaiatzen badute, bai jartzen nahi zila bereien ondoan, eta bereien kin jolasten bukatzen dut.
3: Geure espazioa behar dugulako.
4: Nik ustet, bakarrik handagoen pertsona horrekin ez degula sozializatu nahi, ez degula berarekin zegin nahi. Aitzakia bezala jartzen deguna da, berak ere bakarrik egon nahi dula, eta bueno, respetatu nahi degula hori, eta baino aitzakia bestik ez da. Ez degu sozializatu behin.
5: Eta beste norbait itxerita balima dau? Ba, bueno, eskina balima dau, ba, igual beste eskina nebaita beti esaten adeltet eseri, eta bai, orain, igual konversazio, igual ez nahi zehazte.
6: Nere gatik amaino igual pentsatuta bestiak nahi okogula bakarrikan balima dau, bakarrik nahi dulako, egon, desmolestatzeko.
1: Eta alderantziz, gu bakarrik bagaude norbait ondo-ondoan jartzen bazaigu, ze nola hartuko zenukezuk hori, Maider? Iniz horrela egin duzu, ezagun edo lagunik?
0: Hombre, agian egunero autobus bera hartzen dutenen kasuan gertatzen da, ez? Eta horrela historia politak aslitezke. Bueno, baina gure lagun baikor eta sutsuak ze pentsatuko te du horri buruz?
7: Ba, ez dakite denekin jakingo esaten, azkenen, bueno, autobusean bezala, ez, normalean. Eseitze batzea leku batean eta norbai baldin badago ondoan, saiatzea beste leku batean esertzen ondoan nortez. Ba, azkenen zure espazio nahi dezulako, baino, bai, ez dakit, planteatzeko zerbait da,
1: Bai. Ikusten ze baikorra eta ze gogotxu dagoen gure laguna. Momentuz, ia denok bezala jokatzen du, baina agian iritziz aldatu, ere, aldatuko du, Derraitu ezagun entzuten.
0: Erremakume badago txakurarekin. Baina bakarri dago.
7: Bai, ematen du makila botako diola. Eta jendia gertu batzen bada bere gana, bai, izango zen txakurra ikasoiteko ez behai normalean. Eta, hoxe, nik ere txakurra dakat. Txakurra eta katua, eta bider doka.
0: Hoi edanakin bizizara?
7: Bai, eta nire izpa kontatzen badu ere.
0: Dortokak ez dira paseatzera atera beharko, katua ere ez, baina txakurra bai.
7: Bai, txakurra paseatzera ateatze behu. Gaina borderko lida eta hoxe. Asko eskatzeu, energia asko daka, etxeko guztik baino gehiago. Ordon baixe emendia, paseok ematea, gora bera, playare bai, bizpeirutan eba eman dugu, eta oso, no?
0: Zeizen dugu, zuen txakurrak?
7: Argi, eta iluna da.
0: Eta iluna da.
7: Bai.
0: Eta zemat urte ditu argik, eta zemat urte da, zuekin bizi dela?
7: Guain, esango nuke hiru lau urte txodazkala. Bai, bat txillergoa bukatuta etorri zen, bai. Hiru lau urte, bai. Aurretik beste bat euki genuen, baino... Jo nintzen. Baina, bueno, txikitan euki genuen txakurra izan zen, orduan bai, xe. Gero denboa bat egon geha ezer gabe, eta bain txakurrakin, berriz, eh? Eta katua ere. Ze esatezuten, bai, xe, katua nahi zutela, baina nik katua ez nun nahi, ba ez detela koiniz, euki ez dakat tratona katuakin ez dakit. Gustatzez daizkit, baina kostatzez aiteratu eukitzea txakurrakin ez dakit, errexo iritze zait. Txintxogok dia, obidiontegok, eta katuk, bai, xe, independientegok.
0: Eta zer honuz moldatzen da argi eta katuak zeizen du?
7: Ilun.
0: Zer da argia katua?
7: Ez, beltza da, guztiz beltza, bai, bai. Esan honu izen original bat jartzeko, baina ez, etzan idea izan.
0: Argi eta ilun zer honuz moldatzen dira?
7: Onda matea, alare zer gauza katuak gaizkite madu, esate bazu katua atakatzeko, katuan gana jutea txakurra, bai, bai. Kuriosoa.
0: Beraz, erasotzen dio batzutan. Eta defendatzen da ondo ilun?
7: Bai, bai, bai, bai, txakurra baino, eta txintxogo da txakurra katua baino, bai, bai, bai, bai. Tandoen bateia, bai.
0: Eta bidortoka?
7: Bai, bidortoka. txikitan hartu genitun, eta hor jarraitzeu. Baztakit, terrazan neukitzaite hor pasiatzen. Gustatzen zaie guzki hartzea, uretan ibiltzea, eta hoxe, gustoa.
0: Baina ez dauzkozue kutxa batean, libre ibiltzen diten dira balkoian?
7: Batzutan sartzen ditugu uretan, berez uretakok dira, baina uretan gutxi biltzeia. Bexe eskatze guenen, jaten emateko, eta listo, terrazan dira dakaunez, ba, aprobetsatze dugu ateatzeko. Eta hoxe, gero paseatzen ibiltzeia, gustatzen zaie. Eta batzutan etxea sartzeia ere.
0: Ze jaten dute dortok, eh?
7: Ba, katuan jana.
0: Abai?
7: Bai. Eta juten nintzanen txikitan aitakin erreka, arraintxo txikiak ebai ekartze genizkion.
0: Orduan koizkortu xamarrak izango dira zuen dortokak, zen neurri dute? Ba... Ze imaginatzen dut izango zirela zira mintzat dortoka txiki hoiek,
7: bai.
0: Ez?
7: Bai, txiki-txikiak zian.
1: Ai! Zemat animalia dituen gure aste honetako lagunak, eh? Dortoketan egin dugu etena, eta momentuz dakigu bi dituela, eta ala eten dugu esaldia, eh? Txiki-txikiak zian.
0: Bai. Eta orain? Ala ziren, baina, zein da galdera, nola bai. Jarraitzen duen esaldiak egin?
1: Bai, hori da galdera.
0: Alea nolakoak ote diren orain?
1: Bai.
0: Edo biziote diren, bueno, bizi dira.
1: Bai, bizi dira.
0: Ba ditu, bai. Edo duela gutxi hartu ote ditu, zein neurri izango dute?
1: Espezieak ere, dortoketan badira eta kolorea ere horrek baldintzatzen du, biek igual-igualak ote dira. Ze kolore, zein abardura ote du bakoitzak, ze hori kontatzen du. Txiki-txikiak zian... Eta sali hori, nola maitzen da? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 hortxe gure telefono zenbakia. Eta ostiralean malasaskia eta galtzerdi parea. Oiek ere oraindik baditugu.
0: Galtzerdia banatzen gara oraindik.
1: Oraindik ere baditugu. Ah. Ez dalituz oraindik kalean ikusi.
0: Ez
1: dugu aukera hondirik izan galtzerdia jartzeko.
0: Ja.
1: Izango dugu.
0: Oso ondo, opariak suelto banatzen segitu dugu, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Aio.
1: Aio.

0: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdirik oberenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.com. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta. Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Euskadi Irratia.

0: Ziortza, ziortza bilak, eixo egunon.
1: Haupa, egunon.
0: Akordatzen altzera, nola abiatu zinen Austriara?
1: Bai, noski baiet.
0: Nondik?
1: Nondik?
0: Bai, eta nola, ze sensazio zen eukan, ezakit, zure txetik nola irten zinen?
1: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen galdia, eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
0: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
1: Ez.
0: Bakarrik, esan bai. Zuten agur ziortza, bai. Eta sorte honez.
1: Hori da.
0: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
1: Bueno, ba, postasuna, ez da, posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
0: Ba,
1: eskat beldurra ere, eh?
0: Beldurra eta ilusioa.
1: Bai.
0: Baina ongi prestatuta zindua zenaren ziurtasunarekin.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, uste dugu antzeratxu dabiltzala gaur Ibai Rico eta Irati Iglesias Madrilgo aireportuan harrapatu ditugu.
2: Última llamada para los pasajeros del vuelo Air France 839 con destino París.
3: Embarquen,
4: por favor, por la puerta
3: D58.
5: Irati Iglesias, egunon.
4: Egunon. Zemo duzaude. Tripak eta hor tximeleta guatzuk hiliko dituzu.
5: Bai, bueltan.
4: Ibai Rico, zemo duzeu.
6: Kaixo, oso ondo, bai, egunon.
4: Horre entzuten dena atzean, zer da? Aireportuko zea haotxo hori, claro. Ez? Zer esaten du?
6: Bai. Amaitendo pagoazela ya. Hori da.
4: Fakturatu aldituzue denak irati, dena arazori gabe?
5: Dana primeran.
4: Eta zenbat pixatu du?
5: Ba,
6: 20 piko poltsak eta 20 piko bizikleta, bai. Bueno, bai, 17 bizikleta, gehi kutxa, baina bai. Zigora bera 20.
4: Tira, orain 12 orduko hegaldi bat hartu behar duzu, Madrildik Chengdu Tianfu aireportura, leku hori non dagoen bertako jakingo dute, eta han ez duzu asko esploratzeko betarik, ze egonaldi labur bat egin, eta beste 5 orduko hegaldi bat hartuko duzue Singapurrera. Urrutiago ez inatzen joan.
6: Bueno, hor dago Asia ekialdeko punta hori, eta bai, hortik hasiko gea.
4: Korokotos, jarri diozue proiektuari irati, zer da korokotos?
5: Kokorotos, baina.
4: Dana gaizki esaten ditut.
5: Lasai. Kokorotos, ba, burua pizkatzo bat apurtzeko eta sentitzeko eta, bueno, ba, humore pizkatzo bat ere jartzeko.
4: Baina, elkarri esate omen diozue kokorotos.
5: Bai, ez que pizkatzo bat zuba dakizu payasoa galela, pues. Hemen bidaian ere, ba, hore, humorea buruan eukitzeko.
4: Tira, zer da kokorotos by life, Ibai?
6: Bueno, izen hori pine genion, eta, bueno, azkenean guretzat da urten, ba, pizkat daukagun aukera, oparia, ba, emateko urte osoa, bizikletan, eta, bueno, bidaia zen, ikasten, eta bida guztia bizitzen. Azkenean ere hori da ideia, eta gero badauka ere erronka, zeharkaldi osoa egitearen erronka. Azkenean oso luzea den zeharkaldia da.
4: Dozena bat mila kilometro izango dira irati, ibilbidea zenbateraino duzu estudiatua, ruta dena duzu planifikatua edo?
5: Bueno, gutxe gora bera, badakigu zen, ba, hiriburuetatik pasatuko garen, baina, bueno, bidaia ere gero aldatu daiteke.
4: Aizue, ia urte bete beharko menduzue, 10 hilabete eta urte bete artean, ze pentsakizun dituzu une honetan, irati? Ze sentipen duzu?
5: Ba, konektatzea, deskonektatzea baita ere, eta bizitzea egunea, etortzen duen guztia, eta, bueno, ba, hori, pizkatu bat esperientza gozatzea, ez? Jendearekin, ba, hori, naturarekin, etortzen den gauza guztiekin.
4: Eta tarteka, bizikletak bazterrean laga, eta mendian ere ibiliko omentzarete, Ibai?
6: Bueno, saiatuko gara mendi pizka bat egiten, material teknikoa ez dugu eramaten, baina bai, saiatuko gara ere ba horrekin kombinatzen noizbenkan, ez eta erronka hondiena berez da hori zeharkaldea egitea, Pamirreko eremuan eguan segurazki zeharkatu beharko dugu, eta ja hori berez ja, bueno, ba, kristonotza egingo du segurazki, baina bai, saiatuko gara pizka kombinatzen mendia, bai.
4: moteltasunari eta simpletasunari oda bat izango omen da zuen bidaia hau Irati. Ez dira, zuzu kontrakorik izango, baina gero baita ere irakurri dut honen berri eman behar duzuela Instagramen. Moteltasun hori eta kontemplazio hori gustargarriak aldira Instagramekin.
5: Bueno, ba, hori gabil zentzatzen, abestelan egiten dugun, ez? Ba, bueno, bidaia partekatzeko jende guztiarekin, baina baita ere, ba, gure, ba, sentitzen gure espazioa, ba, egiten nahi dugun momentuetan, eta ez behar baten modun, ez?
4: Jose Takolo beka eman dizuete, besteak beste laguntza hori jaso duzue, ibai gainera bigarren aldia da, zuke jaso duzuna lehen ere jasotakoa zara, behintzate diru poltsa osatu duzue, eta oso kalkulo zehatza duzue, 20 € eguneko.
6: Bai, bueno, hori da egin dugun kalkulua, pizkat egunero, gastuak eta, bai, gutxi gora bera hori da, gero, egongo dira agian herrialdeak non gehiago gastatuko dugu egunero, baina beste batuetan bai igual pizka gutxiago, baina bueno, a ber, ikusiko dugu.
4: Ibai, zuke gaur baino lehenago espedizioen aurreko barne zirimola hori sentitzea zer den badakizu, baina espedizio laburragoak. Hau beste upel bateko sagardoa da, beste kontua da.
6: Bai, hori egia da. Bai, daukagu pizka momentoia atzotik ja atera ginen etxetik eta bagoaz, ez? Eta bai, egia da eskala dala urteo. Ba, pizka tere hori da beste erronka edo ikasiko duguna, ba, pizka nola egin psikologikoki eta pizka fizikoki, ba, jasangarria, inbeste denbora egotea bidaiatzen eta gehien ba, biziketaren gainean, eta bueno, ba, ez beste eskala bat da, baina bueno, oso motivatuta eta bueno, ba, ikastera ere, ikasteko gogoekin.
4: Madrilgo aireportuan harpatu zaituztego, Irati, baina atzozu egin hitz egin genuen, eta justu guitzen genuenean, Murgiatik zuen bizitokitik bizikleta zabiatu zineten. Zein izan zen etxean egintzen duten azken kontua, argi itzaltzea izango zen, da atea iztea, edo?
5: Izan zen, justo ginen jartzen esia, eta bueno, denbora eman genuen izten, atea, bai, baina bueno, jendea, familia eta lagunak agurtu genituen Gasteizen, así que bueno, indar guztiarekin hartuko dugu gaurko galdia.
4: Ze esan dizute etxekoek Irati?
5: Pues disfrutatzeko, zaintzeko asko, eta bueno, ba, bizitzeko eta elkar bari laguntzeko, eta behar esan eskero, ba, badakigul hor dagoela etzea, eta bueltatu gaitezkela.
4: Hori da, ez duzu inori ezer demostratu beharrik. Kokorotos Bike Life, Ibai Rico eta Irati Iglesias de Ibai Rico, bikotea, aventura zaleak, eta urte beterako Singapurko puntara doaz, gero handi bizikleta zitzultzeko Murgiara. Bikote, ondo joan da dila eta gozatu.
5: Mila
4: esker. Eta minik hartu gabe ibili.
5: Bai.
6: Hori da.
4: Besarkada bana.
6: Besarkada handi bana.
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
0: Ilusioa eta urduritasuna ziortza hauek ere, Ibai eta Iratik egazkina hartu aurretxoan, bai. Zero ditu dentzundakoak.
1: Bai, proiektu polita aukate aurretik, Kriston Aventura, eta bai, egia san, polita entzuten da behintzat.
0: Enbidiarik eman dizute, joango zinateke orain beraiekin, munduaren beste puntara, gero urtebetean poliki eta bizitza kontemplatiboari oda eginez etxera itzultzeko.
1: Bueno, agian oraintze bertan ez. Baina bai dela, bueno, ba gustatuko litzaidakeen gauza bat bizitzan egitea, ezta? Ba holako birai luzea egitea eta beste kultura, beste herrialde, beste ez dakit hainbat pertsona eta bizitza kontemplatibo horreri ere, ba nere bizitzaren behintzat atal bat ba eskaintzea.
0: Orain bertan ez, orain igual atxedena behar duzulako ziortzaz, ez dugu esan, baina zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriotzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
1: Bai, mila esker. Kriston erronka, bai, pozik nago Kriston erronka izan da. Egia da, 5. postuan ibili nintzala karrera iaia osoan, 4. eta 5. postuaren tarte horretan, eta azken tartean 7. postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat Kriston erronka da, ultrairaupen modalidadean adituan az, baina batez ere, ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga gau oso menditsua san eta oso gogorra niretzat ere beintzat eta horregatik ba 7. postua ba ontzat ematen dut eta bai pozik nago.
0: 1000 kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guztia 76 orduan. Nola joan zen proba edo orain ze oroitzapen duzu? Ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak? Ze momentutan gozatu zenuen? Ezagik zer daukazu gogoan?
1: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu egiten naz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, 60 piku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakarra de horretan sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, ba, gaua bai, alde batetik, eta beste batetik, ba, eguna, ez da? Monetaren beste aurpegia, ez da? Eguzkia, mendate hori hainberdeak Austrian, ez da? Elmuga horreri, ba, jotzeko, ez da? Orduan, bueno, ba, momentu asko izan dira, eta benetan, ba, uste doala, ba, froga hau aldatu nahuela pizka bat, ez da? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
0: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa?
1: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira, ni gainera pizkat, ba, txirrendulari rodadorean az, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira. Eta, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira. Baina jeitzieretan, esango nuke asko disfrutatu dudala, paisaia izugarria izan da.
0: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
1: Bai, olako frogetan bai. Pentsa esazu oso froga luzea dela, eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaia, bilatu behar dira olako truko txikitzoak, eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori, etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea, eta hain polita, eta horrek asko laguntzen dau momentu gogorretan.
0: Ze bat adiz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
1: Jo, ba, askotan egia esan, eta ni pentsatu askotan, ez da? Nor dago eratu agu, ez da? Ni behintzat oso zoriontsuan egiten doanarekin, ez da? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori aukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zoriontsu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan diatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, eta nor dago eratu agu, ez da? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, esaion gustatzen gauza asko egiten, ez da? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu doala, ez da zer egiten hauen zoriontzu.
0: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015, zergatik egin zenuen saltoa ultrafondora?
1: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen daula bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, eta palaburragoak dira oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, bueno, ba, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan ba postasuna ematen didana da hori, ez da, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela zin nintzen, Espainiako txapelketa irabazten, 24 orduetan, 2016, eta hortik baia internazional mailan aritu nintzen konpetitzen, eta horaz izan dana.
0: Eta zure kurrikulumaren repaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta behin 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan. Beraz, sasoi puntu onenean zaude?
1: Bai, esango nuke bai, fizikoki nahiko mantendu naiz. Egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu kudeaketa, karreren kudeaketa hori egiteko gaitasuna asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
0: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
1: Bai, biak dira oso importanteak, fizikoki argi dago egon behazarela oso prestatuta, hola komendateak, hainbeste ordu bizikleta gainean, ba, janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, ba, nik ustut erronka hauek eta froga hauek, ba, pizkat heldutasunarekin egin behar direla, eta batez ere postasunarekin, eta horretarako, ba, burua ondo egon behar du, ez da, azken no es importante nada.
0: Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an, edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an. Holako proba bereziak zenbat?
1: Ba, hoiek aipatu dituzunak, ez da, danaz izen errekor bat egiten hori dena jakue mire errekorra egin nuen 2018an, gero 2022an izan nuen hori hori, ez da, beste txirrindurali batekin Julianekin ekarri nauen garaikurra, aturreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro, eta gero Paris-Brest-Paris, olako froga bat ez da kompetitiboa, baina oso oso ospetsua da, oso famatua Paris-Brest-Paris 1200 kilometroko froga egin nuen 2023. Eta handi geroztik, ba, batez ere, ba, munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, ba, aurten, honetan sartu naz, ez da, egia da niretzat erronka itxela izan dela, bakardadean egin dudalako, ez da, badaude bi modalidade, distantzia luzeetan, bat da taldearekin soa zela, ez da, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emateko, eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasan urtean, 2025an, Italiako txapelke, Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
0: Abai?
1: Bai, bai, esan nuen Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 700 kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. Ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizikleta gainean. Supergogorra bigarrena izan nintzen, txara matxorana italiana baten atzetik. Eta benetan prometitu nuela nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak. Eta urte...
0: Eta gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, bai, eta ez, ba, momenturik onenean ez, bai, adela esan diguzu.
1: Ba urte hasi izan, eta, bueno, ba, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan. Eta irabazi ondoren, pasa nuen. Bueno, baina, elburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da. Eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzari gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karrera hasi izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai. Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Yeah. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, ba, olako sarma berezi bat. Eta jaba nuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, basan nuen, jo, hau, abuztuan da, hiru hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso, oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu duan froga izan da, eta uste dut, Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia... benetan politan iretzat.
0: Bai, eta somatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai. Iratik esan digu, badoazela, deskonektatzera, taldi berean konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
1: Bai, bai, hori da. Hori da.
0: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ezpago da azaroan Miamin, 12 ordukoa.
1: Bai.
0: Hor, zuretzat zer litzateke emaitza ona?
1: Hombre, ba, pasen urtean, 12 orduko leian bigarrena izan nintzen. Mm. Aurten, bueno, ba... ba, irabazteko ilusinoarekin noa, baina egia da, ba, nire urkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
0: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
1: Ez, hori egia da, hori egia da. Baina, bueno, ba, podiumera heltzea izango litzateke niretzat oso, oso emaitza polita, eta urtea bukatzeko.
0: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larun bat eguerdian iritsi, 1000 kilometro eginda. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana, taloa, ordu egin zenuen.
1: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da, karrera buru...
0: bai, bukatuta lago.
1: Bueno, ba, begira, badinotzut, ez da, nire modalidadea laburragoa da. Ni normalean, 12-24 orduko txapelketak egiten ditut. Bai. Beraz, ez dut lorik egiten, da. Jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da holako froga batean, niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da? Eta nibanekien, ba, 60 ordutik gora, ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba, hori zen pizkat nire elburua. 60-63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
0: Bai.
1: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor, utzi itxakeguz, ba, gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat. Eta hor, badekogu ere, dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat, zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia
0: da... Geratu
1: gabe segitu. Lehenengoan segitu.
0: Utzi zenuen poltsal ere, badezpadere poltsa utzi zenuen.
1: Poltsak irteran ematerakoan, usten dira poltsa txikitxo bat, eta poltsa hoietan, bai, janari teknikoa paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, eta zure dortxala ikusten dute epaiek, eta horartzen dozu janari teknikoa. Zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa, badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor, hartu, poltsikoetan sartu,
0: eta segi.
1: Pizkat abrigatu ere, hartu nuen olako, ez dakizu, pernerak eta jaka pizkat gauari aurre egiteko,
0: bai,
1: eta jarraitu. Baina urrengo, kampamento basea, 500 kilometroan zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta heltzea eguerdian, urrengo eguneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 430. kilometroan,
0: bai,
1: eta hor gozaldu janari pizka bat, ez dakizu solidoagoa, eta hor etenalditxo txikitxo bat egin nuen.
0: Baina barkatu, hori ja zure kaxa, eta etzegoen antolakutzak
1: atamutako... Ez dago, hori da.
0: Hori egin liteke. Zirkuituaren edozein modutan...
1: Edozein modutan, egin dozu atzedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan, hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta... ezin dozula laguntzari jaso.
0: Vale.
1: Hau da, ezin da egono, zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
0: Vale.
1: Baina, paratu altzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo kolokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
0: Orduan, zuk egin zenuen, 400 kilometroko
1: langari... 410 kilometro, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizka deskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat inguru.
0: Lo egin zenuen?
1: Kuluska txikitxo bat, baina ingeles ez den power nap.
0: Amarsomaitia.
1: Power nap. Esaten zaio, zakit esan nahi duen bez.
0: Baina... Indarra emateko, bai, kuluska hola
1: txikitxo. Kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Time Station 2. Eta Time Station 2an, baneukan pentsatuta goberdiko ordu batean edo heltzea, eta pizka eta txerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tartu horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
0: Etzen nuen aurrekusi, hilekoa gatxiko
1: zitzen. Banekien, baina agian, baina ez neguen ziur. Eta orduan, pizka atzerapenarekin, nire objetiboaren atzerapenarekin heldu nintzen bigarren kampamentora. Eta bigarren kampamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
0: Etzen nuen lorik egin.
1: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12 edo. Heldu nintzen gaueko ordu biterdietan. Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dut hartu nuen, eta 3 orduko loa egin nuen.
0: Oparitu zenion zure buruari.
1: Hori da.
0: Oso ondo ziurta.
1: Oso ondo, 3 ordu. Jakindabe, lehengo emakumea bigarrena, hirugarrena eta laugarrenak ezutela lorik egin. Parkatu. Lehengoa bigarra eta hirugarrenak, laugarrenak bai. Eta ni bosgarrena nintzen. Orduan handik nire ideia zen abiatzea goizaldeko 5 eta abiatu nintzen goizaldeko iaia 7, zeren dutxa eta ropa saldatu eta 3 orduko, ba, siesta hori bota orduan, ba, hori, zazpiretan edo, zazpirak baino lehenago, ja abiatu nintzen. Urrengo txirrindularia bazegoen nire lekuko bi ordutara, beraz, bentaja nuen,
0: bai.
1: Eta urrekoa banuen, 20 kilometrora edo, eta hasi nintzen azkenengo txampa edo, 300 kilometro nituen aurretik, egun osoan, elmugara eltzeko. Zer gertatu zan? Ba, arratsaldean bazeudela ekaitzak pizkat, bueno, ikusi genuen, ba, ez dakizu, denbora eguraldiaren...
0: Bai,
1: bai, eta bazeuden, ba, ez dakizu ekaitzak. Baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratsaldeko lauretan kriston ekaitza etorri zan, nola komendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila. Eta banekien, zigarren eta zizpigarren, nire atzetik zetostela. Eta urrengo mendatean 2900 metro komendatea oso altua.
0: Bai.
1: Bueno, ba orai hasi zen benetako ekaitza, ezta. Gaueko 8ak ziren, berez ja hola Europako ekialdean ja gabasan. Kriston ekaitza txingorra, haizea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor ja uraz blai, ja benetan hipotermia moduko bat sartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrendulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik ba pizka bat atzeratu nintzen. Ezta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen, baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, ba etenaldi batekin bari izan nuen hor, ez zegoela planetan, baina hor ja ba pizka tafaldu, arropa saldatu, ezta ba sikatu arropa eta hor atzeratu nintzen. Beraz ja bueno, niri helburutik pizkat beranduago heldu naiz, baina bueno, egia da sorion, o sea, nagoela soriontsu zeren aurre egin nion holako ezta gauze, o sea, azkenan ekaitza holako ekaitza bat holako altuera batean goimendietan, ba oso gogorra da, beraz bueno, ba pizkat ez dakizu hobetu nuen pizkat sentimendua eta nola nengoen eta ja ba goizaldean piaz aurre egin nion berriro karrerari eta uste dut ordu bat inguruetan eguerdiko ordu batetan du nintzela elmugaraia 7.
0: 76 ordu osatuta. Zuentzun da bakarrik nekatu gara eta sartu zaigu negar gurea eta sartu zaigu hotza eta sartu zaigu guztia, baina
1: bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, batez ere bukaera gero eguzki agertu zan, eguna goiza, azkenengo goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen hola nahin momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizki dela holako goiz polito horretan, ez da?
0: Ai, ama, ba, ziortza bila, estimatzen dizugu gaur etorri eta alako xetasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana, formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
1: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurutzetako ospitalean, bai.
0: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi puntu honari eusten.
1: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula, esponsorrak, eta badaukagula, ba, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugun zerbaitetan lan egitea ere, ba, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta dinosu moduan, ba, nire gorputza ezagutzeko aukera eman dit, eta nik uste baietz, pizkabal laguntzen dauera.
0: Ba, ziortza bila, galdera pila bat geratu zaizkiu egiteko, beraz, nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan, gonbidatuko zaitugu berriz.
1: Oh, zendu, mil eskezu egin.
0: Eskerrik asko, aio. Irrati urtea abiatu besterik ez du egin, baina urtea bera, urtea badu aurrera, eta hainbatetan aipatu dugu 2026 honetan Espainiako Gerra Zibilaren efemeridea, 80 urte, Uztailaren 18an Frankoren altxamendua hasi zenetik, baina Uztailean hasitako gerra hark utzi zituen beste mugarri batzuk ere, adibidez, larumat honetan beteko dira 80 urte, frankistek Irungo hiria kontrolpean hartu zutenetik, errepublikarrek erresistentzia gogorra erakutsi ondoren, Irun hiria estrategikoa zen, bi banduentzat, besteak beste, Frantziako gobernuak laguntzen ziolako errepublikari eta Irun irabaztean errepublikaren hornidura iturria moztea lortu zutelako frankistek nolabait. Arantza Dizientzia Elkarteko historialaria da, Irati Zuri Arrain eta gaur gurekin dugu faktorian. Irati, kaixo, egunon.
7: Kaixo, egunon.
0: Aurkeztu berri duzu Irungo udaletxean txostena, iriak garai hartan jasandako bombardaketei buruz, zure ikerketa lana da, zei zen buru, edo ze titular jarreko zenioke, bombardaketaren kontakizunari, edo zei iruditu zaizu azpimarratzekoa, gaia sakon aztertu ondoren?
7: Bueno, ba, nik titular bat jarri barri izango nio bombardaketan kontakizun nahi, esango nun, Irun ezala egun baten zuntzitu. Hala beste, ja. Ikerketan gehien narritu nahuena, hain zuzen izan da, zuntzipetan kontakizun tradizionala, hainbeste otea zentratua iraiaren lauko suteetan. Sute haiek benetan gertatu zian, ezin diaukatu, baino dokumentaziok erakusten do, ordurako Irun aztek zera matzalaia bombardeatzen, eraikinak zuntzitzen, azpiegitura kaltetzen, eta baita biztanleria bertatik iesitea behartzen. Orduan ere eta garrantzitsuna hori, zuntzipen hori ez ulertzea une bakar bateko gertakari gisa.
0: Gero fetxa bat behar izaten dugu ez, efemeridetan eta, baina aipatu duzu Irun etzela egun bakarrean zuntzitu. Gerra zibilean, Irati zalantzarik gabe Gernikakoa izan zen, bombardaketa larriena, bueno, baita Otxandiokoa eta Durangokoa ere, eta Bilbo eta Galdakao ere bain oski, burdinezko esia erori zen arte, baina ez dira egualain ezagunak ez, Irungo bombardaketak?
7: Ez behintzat hori, ba, Gernika, Durango, Bilbo bezalako bombardeketan mailan. Eta hor dago azkenen ikerketan abia puntutako bat. Irungo bombardaketak bai gizarte aletik eta baita akademiko kire bai, ba, arreta mugatugoa izan dutela. Horrekin ez esan nahi, ez da nik ez herrin aurretik. Eta hor bai aipauneko nuke, adibidez, ba, Xabier Ridu jokintzun bombardaketen atlasa, pixkat Euskadiko bombardaketa guztik ba, zehazten edo, eta gero, bueno, talde ezberdinak ere ondia da, Kepa Ordoki adibidez. Hor lanean, baino gila da, ba ez daiola imesteko jartzuna eman. Eta horrek ez esan nahi ez da, bombardaketa garrantzi gutxi izan zuten, kontra da, Irun oso kasu interesgarria da. Azten da lako gerra hasierako gune baten, aireko gerra berri bat erabiltzen azten da bertan, eta abar. Eta hor gero ikusi aldizango, azten da lako gerra hasierako gune baten, aireko gerra berri bat erabiltzen azten da bertan, eta abar. Eta hor gero ikusi

0: Alare, txostenen ikusten danez, agustuan 20etik aurrea bombardaketak ja egunerokok bihurtu zian, eta eguneroko erasoak dokumentatzen dira, ba hori, irailaren 4 arte. Hasieran eraso puntualagoak izan zian, baina hori 20etik aurrea ja kanpaina bat hasiko dute, sistematikoa eta jarraitua, eta intentsitateare bai gero eta handiagoa. Eta ez zan estrategia bat soilik, hiriko eraikinak edo azpiegiturak suntxitzeko, haizik eta, bueno, ba, irungo setioarekin eta batailarekin batea, ba, bombardaketak gero eta presio psikologiko handigoare baiteko balio zuten, de biztanleria beldurtzeko, iria barrutik ahultzeko, eta, bueno, azken finean erresistentzia apurtzeko. Zenbat eta gero luzatu setioa ordun da maizago eta gogorrago bombardatzen zuten Irun. Azken finean, ba, iria errenditzera edo hartzera beharteko. Orduan ba hori ezan izan egun bakarreko bombardaketa, ez erazo solte batzu, baizik eta bueno, planifikatua eta gero ez da intentsoa.
1: Eta bombardaketak nondik? Lurretik, airetik, itsasotik ere bai?
0: Hiruak, bai. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Ez deulako bakarrik aireko bombardaketetara mugatu behar. Gainea mehatxutan bertan esaten zuten, Irun lurrez, airez eta itxasoz bombardatuko zutela, ez da zian errenditzen. Eta hoxe, ba, Irun irbaldetatik erasotzen zuten, airetik egazkinez, itxasotik flota bidez, eta lurretik artilleria bidez. Adibidez, abuztuan 18-19, Espainiako erazatuak eta Almirante Zerbera, itxasontzia erabiltzen zuten, eta horiek koordinatzen zian aldi berean, bai, airezko bombardaketekin eta lurrezkoekin.
1: Eta hor jaso zuten Alemaniar eta Italiarren laguntzarik?
0: Bai, bai, noski, jaso zuten bai. Ta gainea beharrezkoa izan zen. Kolpisten aviazioak eukizon, ba hori, bai Alemaniarren eta bai Italiarren laguntza zuzena, hori argi gusten da Irungo bombardaketetan. Adibidez, Alemaniarren kasuan bai identifikatu ditugu ba Junkers egazkin motak, Italiarren kasuan Caproni motako egazkinak. Eta italiarren parte hartzea oso nabarmena da, bueno, baita daukagun dokumentazioagatik, dokumentatuta ditugulako Italiako aviazioan misioak, baita jaurtitako bombako puruak ere. Adibidez, iraian batean haiekuta zituzten 162 jaurtigai. Bai, beraien erregistroan arabera. Eta iraiaren bian berriz 249 jaurtigai aipatzen dituzte, eta bueno, datu horiek erakusten dute, ba hori. Ez dala izan simbolikoa italiarren parte hartzea, baizik eta benetan parte hartzea aktiboa eta, bueno, kanpaina sistematiko hortan beharrezkoak izan ziela.
1: Eta hildakoak asko izan altziren? Zer dakigu biktimei buruz?
0: Bueno, ba, Irungo kasun kopuru zehatz bat ematea, oraingoz behintzat zaila da, ze asteko iturri guztik ez dute gauza bera esaten. Zurko joka behar deula, ze txostenen bertan ere ez du zehazten hildako kopuru zehatz bat, eta nik ere ez nukela zifra bakar bat eban nahiko. Ze dokumentazioan ere ez da ala sostengatzen doa nik. Badauzke zaurituen inguruko erreferentzia ugari, egun baten lau zauritu dokumentatzen dira, beste urrengo egun baten gizon bat ere zaurituta, eta adibidez iraian bian bai bertako prentsak esateula biztanleria zibilan baja batzuk, baina bueno, hori oso abstraktua da. Baina gehiago zentratuko nuke agian bombardaketen eragina ez kasu honetan ez deula neurtu berrilako kopuruan arabera, ez? Irungo kasuan gainean ere ustez helburua esan izan masa exekuzio bat, ezan Gernikako helburu iguala izan, baizik eta estrategia oso psikologikoa zala. Dokumentau alizan duna arabera. Horrek ez desan da, indarkeria txikigoa izan zanik, kontra da, Erakusten do, ba, helburua zala, ondamen morala, desmoralizazioa, eta, bueno, zuntxipen materialare bai noski.
1: Zer republikarrak ez zuten defentsarako tresna hondirik izango, ala? Edo nola moldatzen ziren bombak asten zirenean?
0: Bueno, defentsarako baliabide atzuk bazazketen, Irungo bataia azken finen oso gogorra eta luzea izan zan. Errepublikarrak miliziak zituzten, aireko bateriak, artilleria, defentsa lerroak, eta bueno, eta bombardaketak hasi zian den baita antolatu zituzten babes neurri batzuk, ba, sirenak erabiltzea, sotoak irikitzea, biztanleria konfinatzea, inkluso gas maskarak ere banatu zituzten biztanlerian artean, mehatxu bat iritsi zanean, baino egia da aireko nagusitasuna ez dutela.

0: Eta horregatik, ba, egazkinak agertzen zienen, biztanleen reakzio nagusia, ba, besa biatzea zan, sototara jistea, azkutau, eta, bueno, azkenean, iria bera uztea. Adibidez, abuztuko 27, ba, bombardaketa egun hortan, jendea sototara jisten zan, baino, alare, bueno, bombardaketak etxetara eta eraikin publikotara ere iristen zion.
1: Irungo batalla, bueno, Gerra Zibileko erreferentzetako bat izan zen, lan sakonagoa egiteko ematen duena, baina zuk bombardaketei buruz egin duzu lana zehazki, zergatik irati?
0: Bueno, azteko, hola eskatu zitzai bolako. Baina Irungo batalla gira da oso ikerketa gaiza bala dala. Uh-huh. Eta ba, guri gutxiago aztertu da alderdi bat lantzeko eskauzio guten, ez behar batengatik bombardaketena. Azkenen Irungo suntxipen hori azaltzeko historikoki harreta, bueno, historikoki eta gizarte aldetik ere harreta handia jarri zaio irailaren lauko zute hoiei eta nere ustez hor ba galdera interesgarri bat faltatzen. Ze gertatu zan zute hoiek baino lehen. Eta hoxe izan da nere abia puntua. Diskat egunean eguneko dokumentazioa, hau da prentsa eta barburutzatu, bombardaketak berreraiki eta erakutsi nahi izan dut, ba, iraiaren laueako, egun hortako jale hortan sartu gabeia, iria nola izan suntxitzen. Eta gaina Irun ere oso kasu interesgarria da. Ba hori lehen esan detena, aireko gerran ikuste ditik, gerra totalaren logika, nola aplikatzen dan, era eta oso momentu goiztiar baten esan dezakegu.
1: Beratiz ez dugu esan, baina eskari badela esan duzu, eta Irungo udalaren eskari zosatu duzu txostena Arantzadiren zat. Hor esaten da ez, aipatutako hori, errepublikarrek iriari zu eman ziotela, jabein batalla galdu eta iparaldera erretiratu ziren neurrian, zuet zaude erabat ados, ala?
0: A ber, zuteak egon zian, eta dokumentazioak baditu hori erretiratutako indar, bai errepublikano eta anarkistek eragindako, zute iburuzko erreferentziak hortaz. Ez da zuzena esatea hori gezurra da, lau da zuterik ezala egon. Arazoa da, zute horiek bihurtu diala, Irungo suntxipen osoaren azalpen bakarra. Eta txostenak erakusten duna da, ba hori ez dala utxigarria, hau da, iraiaren laua baino askoz lehenago, bombardaketak iriaia oso egoera elarrin utzita zeuketela, eta gainea iraiaren lauko egun hortan bertan ere ba, tropa frankistak zutek ere eragin zituztela, adibidez etxeko leiotatik ba, eskugranada gotatzen. Hau da, nik ez dut esango zuteak ezian egon, esango nukena da Irungo suntxipena ezin dela zutoietara bakarrik mugatu, eta eman barzaio pisua ematea Irungo bombardaketei bat ezen.
1: Zure ustez ze garrantzi izan zuen gerraren bilakaeran Irun fasisten esku erortzeak, isolatuta geratuko ziren Euskal Herrian eta penintxula iparaldean, bueno, oraindik borrokan segitzen zuten errepublikarrak, ja hornidura iturri geri gabe, ala?
0: Hori, azuk hasieran esan dezuna, ba, Irun galtzea estrategikoki oso garrantzitsua izan zen, errepublikaren bandoaren zat, batez ere, ba, bi arrazioatik, lehenengoa, ba, muga, azkenen, ba, Irun Frantzia eta Gipuzkoan arteko pasabidea zelako, eta hori galtzean, ba, Errepublikaren eta Frantzian arteko komunikazio eta hornidura bide nagusitako bat itxintzalako, eta bertatik, ba, armak eta bestelako hornidurak istentzian bide hori, ba, moztun zuten. Eta bestalde batetik baita, iparraldeko frontea isolauta begitu zalako. Azkenen, ba, pasabide hori gabe, Gipuzkoa, Bizkaia, Kantabria eta Asturias, ba, ja guzti izolauta gelitu zalako gainantzeko lurralde errepublikanotatik. Eta horregatik ere, ba, bueno, Irun hartzeko insistentzia hori ez ala bakarrik hiri bat okupatzea, ez? Arrazoi hauek ere atzen zuela.
1: Irati, aurkezpen amaitu berria duzue, Irungo udaletxean, ja behin lana aurkeztuta, zelan geratzen zaizu eskuartean, Arantzadiko historialari gisa, zeri heldu behar diozu orain?
0: Bueno, ba, justo oain atorren asten, iraian 7an inauguratzen dugu Hernaniko gerrako aurre buruzko erakusketa bat. Hortan ere, bueno, lantzen dugu memoria historikoa beste ikuspegi batetik edo, ba, bueno, gerrak nola horrengan izan zuen eragina, erbestea, esperientzia bizi zituzten, ta bueno, hola da, hori da urrengo las gertakari garrantzitsua edo.
1: Urrengo lana, urrengo erronka, urrengo inkizuna, eh? Guk irati maite dugu, Aranzadiko ikerlari gazte berriak ezagutzea, eta ea urrengoan aurrez aurre izateko aukera dugun.
0: Ba, jori da, mi esker gombidapena atik, eta urrengo erarte.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Aio.
1: Ba, urrengo baterako itzordua eginda, irati zuri arrainekin ikusiko dugu, noizko jartzen dugun zita, hemen egunez egun osartzen baititugu saioak bihar osteguna, tertulia berria estrenatuko dugu gainera, argi luzeak piztuta gure gizartearen norabidean aurrera begira jarren nahi dugu, eta horretarako lagun izango ditugu Malen Dominguez, Telesforo Monzon Fundazioko zuzendari exekutiboa, Julen Larrañaga, Agirre Senterreko proiektuen koordinatzailea, Tarana Karim, abokatu ekintzailea, eta Bubakar Jabe hizkuntzalaria. Biharko kontuak izango dira, 863. Faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsalde on deizuela.
2: Okie Kristo ikerarie, gaina azpitiarrak, bile eusak. Gaude xoke haute.
3: Gugadoen terrazan, faltzeno, eta entzun genuen bost edo sei tiro zegi da, eta arten genuen kanpa terraza, eta ikusi honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barro aldea, alde egiten.
1: Azpeitian gaur goizean gure mikrofonoek jasotako testigantza hauek ezin argiago adierazten dute herritarren aldartea. Bart dakizuenez iluntzeko 8ak aldera 30 urteko taxi gidaria bertakoa hildute tiroz. Lekukoen arabera erasogileak martxan zijoan taxia jo zuen atzetik bere ibilgailuarekin eta autotik aterazenean gidaria 5 tiro emantzizkion hiltzaileak. EITBek jakin duenez ertzantzak jada ustezko erasogilaren ibilgailua atzemandu, atxiloketarik ordea oraindik ez du burutu. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Azken ordukoa da, sindikatu medikoak uda aurretik ohartarazitakoa bete duela eta greba mugagabeari ekingo diotela Espainiar Estatuko medikuek datorren udazkenean.
4: Hala adostu berri dute estatuko hainbat sindikatuk, tartean Euskadiko sindikatu medikuak orain denbora hartuko dute greba mugagaberako deialdia prestatzeko goizenera ere urrirako.
1: Gainerakoan Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da punta-puntako albistea. Marokok Zeutan izan zen etorkin oldea zuzeneko eskuartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek.
4: Eta gainera etorkinen sarrera masiboa aurrikusten zutela zioen informazioarekin. Txostena epaileen esku jarri du poliziak eta horrek Espainiako gobernuaren haserrea eragin du. Marlaska ministroak ez baitu izan atzor arte txostenaren berri. Sozialistek zuhurtzia eskatu dute.
5: No queramos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe.
6: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión de Marruecos.
4: Baina entzun duzu, Sumarrek argi ikusten du Marokoren erantzukizuna eta PP-ko arduradun guztiek erreskan eskatu dute gaur goizean Marlaskaren dimisioa.
1: Alemaniako gobernuak Europar Batasunaren eta bertako estatu kideen babesa jaso du Leipzigeko atentatu ahaleginaren egiletza Errusiari leporatu ostean.
7: Russland hat eskaliert und Russland hat
4: eskalada hau Errusiak erabaki duela eta ondorioak ere berak ordainduko dituela adierazi du Johann Wadepool, Alemaniako atzerri ministroak batasuneko kideak Irlandan egiten ari diren bileran gaur bertan estanda bat izan da Alemanian Bavariako tren geltoki batean bi zauriturekin eta Brandenburgon beste sabotaje ahalegin bat ikertzen ari dira.
1: Nazioarteko aktualitatean erabat bigarren planoan geratu den Gazako eguneraketa izan dugu gaur. Euskadi Irratiko Faktorian Iñaki Guridi lankideak Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen ordezkaria elkarrezketatu baitu. Eta Albanesek Euskadi Irratiko Faktorian salatu du Palestinaren aurkako genozidioak jarraitzen duela eta gainera egoera muturrekoa dela.
8: Israel controls 65% of the Gaza Strip. There are 1.8
4: Gazaren 65% kontrolatzen duela Israelek eta Cisjordanian armadaren laguntzarekin kolonoek palestinarrak kanporatzen jarraitzen dutela salatu du Albanesek. Hori horrela, nazioarteko gobernuei genozidioa geldiarazteko eskatu die eta Euskal Herritarrei berriz.
8: CAF in the Basque Country is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel commits.
4: CAF enpresari boikota egiteko eskatu die Albanesek Israelek egindako krimenetan zerikusia duen enpresa gisa baitute identifikatuta konpainia Beasaindarra.
1: Francesca Albaneseri esan bezala gaur Euskadi Irratiko Faktoria egindako elkarrezketaren mamia zabalago jasoko dugu goiza gaur albistegian ordu bietatik aurrera. Eta Euskara eroso ikasi eta bizi goiburupean abian du AEKak ikasturte honetarako matrikulazio kanpaina.
4: AEKako arduradunek gogora ekarri dute Eusko Jaurlaritzak Euskara bonua jarri duela martxan aurten nobedade gisa A1, A2 eta B1 mailetarako 120 euroko ordainketa bakarra eginda lau urtez ikasteko aukera ematen duena helduen euskalduntze alfabetatzea ezinbestekotza jo du AEKak Euskara bizi berritu alizateko aize otaino AEKako nazio kontseiluko kidea.
9: Horretarako gakoetako bat, estrategikoa, helduen euskalduntze alfabetatzea da. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da Euskaltegion egitekoa.
1: Errepide saren nagusia nola dago orduanetan, Beatriz Zabaleta?
10: Ba, Biarritz agunea ipatzeko, Bizkaia Amar errepidean, Bilbon, Samames parean, Kantabriarako bidean, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko reian traba egiten ari da, eta zortzian, Muskizen, Kantabriarako bidean, hemen ere, beste kamioi batek izan du matxura, hau ere traba egiten ari da.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Azteko urren gorduetarako pronostikoa, Miriam?
11: Ba, leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude, eta baliteke bertan ez jasotzea datozen orduetan iparraldeko aizea zertxue bait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da eta giro dotorea izango dugu arratsaldean. Gauzak horrela, temperatura kostaldean ez da askoz gehiago egoko, beroenak 24 gradukoak izango dira, baina barnealdean 25 eta 30 gradu arteko maksimoak izango ditu.
1: Miriam, gaur atera du Euskalmetek abuztuko txostena. Agustuko temperatura altu hoien txostena, erakusten duena, ohikoa baino ia 2 gradu terdi altua izan dela oroar temperatura. Ez dakit, erregistroak daudenetik, bigarren agusturik beroena?
11: Bai, ala da, soilik 2003ko agustua izan zen beroagoa.
1: Aldaketa klimatikoaren ondorioa izan dela, hori ondorioztatzeko informazioa badu Euskalmetek?
11: Bueno, badakigu klima aldaketaren ondorioz beroboladak maizago gertatuko direla, luzeagoak izango direla eta baita berobolada horietako temperatura maksimoa altuagoa izango dela. Hori bai.
1: Eta temperatura altuekin jarraituko dela baita ere, esan nahi dute, giturrengo urteko abuzo urruti dagoela, baina dagoeneko joera hor sendotuta beratuko dela.
11: Ez hori ezin dugu esan, egia da, maizago gertatuko direla bero boladak, baina ezin dugu esan datorren urteko abuztua ere, oso beroa izango denik.
1: Prezipitazioari lotutaren nabarmena da euri falta, mende honetan bosgarren abuzturik lehorrena izan da, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoan, baina gero tarteka ekaitzak eta txingorrak ere gogor jo du, hainbat lekutan hori ere nabarmentzen duzu txostenean.
11: Bai, abuztua oso lehorra izan da, batez ere Mediterrani surialdean, bertan ohikoa dena baino 120 baino gutxiago pilatu da, eta euri egun bakarra neurtu dugu. Kostaldean, euri gehiago egin duen arren, hilabetea lehorra ere izan da bertan, eta metro kuadroko litro bat baino gehiago soilik 7 egunetan egin du.
1: Bueno, badakizu nola izaten den deno gara meteorologo igogailuetan, baina ondo dago txosten askuetan datuekin dagoeneko kontrastatzea guztiok somatu dugun abuztu bero hori. Miriam, eskerrik asko, bierarte.
11: Bierarte.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez, orain aurrera pena Andoni Urbiztondo Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, biz ordu garantitxu dauzkagu Arratsaldean, Arraunean, Kontxako, Salkapen Estropada, bietan lehena jokatuko da gaur, gizonezkoen mailan, Arratsaldeko zeiretan hasiko da, eta Euskola Beligako ontzien dartsunak dira, txartela lortzeko favoritoak, eta ordu bete geroago, Realaren txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoa lantegi zaila duka Maite, 5-2 galdu gaizuen Chelsearen aurka joanekoan, eta azken ordukoa Euskal Telebistak AZB ligako 10 partida eskainiko baititu zuzenean igande guerditan, 5 Bilbo Basketenak, beste Baskoniakoak, lehenengoa Koruña Bilbo Basket urriaren 4an.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
13: Kaixo, Maite.
1: Donostikoaren zain, Veneziako zine jaialdiak gaur du lehen eguna.
13: Bai, Veneziako zine jaialdian politikak presentzia izugarria izango da urte, jaialdia hasi aurreko egunetan kultura munduko izen ezagunek, Ani Arnok, Isabel Coixetek, Palestinaren aldeko neurri zehatzak hartzeko eskatu diote Veneziako zine jaialdiari. Zineari dagokionez, bada NASA izeneko dokumentala, palestinar zibilen eriotzaz ari dena eta Tel Aviv irian errodatu dutena, ezkutuan gainera. Interesa piztu duen beste dokumental bat, Elon Musk aberatsari izugarrizko kritika egiten dion dokumentala. Venezian gainera, George Clooney ohorezko saria jasoko du, Bunker izeneko filmean Javier Bardem eta Penelope Cruz ikusiko ditugu, senarre mazte fikzioan, Donostia saria jasoko duen Werner Herzog lehendabizi Venezian izango da, bere azken filma aurkezten, eta gainera, Oasis taldeko Gallagher anaiak espero dituzte, gondolen irian talderen itzulera pantalla handira eraman dutelako Maite.
1: Ordu bata eta 9 dira, Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak gaur, Maite Artola.
1: Azpeitian Irati Barrena, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Maite.
1: Eguneratu dezagun Bartiluntzeko 8 jota Artzubia ibilbidean izandako tiroketa horren inguruan ikerketari buruz daukagun informazioa, esan dugu 30 urteko taksigidaria tiro zil zuela ustezko erasogilaren bila jarraitzen duela ordu honetan ertzantzak, naiz eta ITBek jakinduenez erasogilaren autoa atzeman duten.
14: Bai, hilketa gertatu zen lekutik oso gertu, 300 metro eskasera gertu da ustezko hiltzailearen ibilgailua, ertzaintzak baina bere bila jarraitzen du uste da, autoa bertan utzita egin zuela ies. Kontua da, herrian bolo-bolo zabaldu dela, ustezko hiltzailea ere, biktima bezala xe azpeitiarra dela, izen abizen, eta argazkita guzti zabaldu dira zenbait informazio, eta guzti hauen aurrean udalak zurtzia eta errespetu askatu ditu Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea.
15: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa azaldu du, ikerketan lehenean ari diren erakundeekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
14: Hildako gaztearen gorpua Donostiako Forentxen Institutuan da, autopsia egingo diote bertan, bien bitartean ertzaintzaren joan etorria etengabekoa da hemen herrian, ikerketa zabalik goiz osoan zehar, ustezko hiltzailearen etxebizitzaren aldamenean ikusi ditugu ertzainak, baita hemen ere hilketa gertatu zen tokian bertan.
1: Azpeitiarrek xok egoeran jarraitzen dute, hasteko ezaguna delako oso biktima, eta gero bestetik, tirokatu zuena ere lehen aipatzen zenuen bertako herritarren artean zabalduta dagoela bertakoa zela eta jakina honelako gertakariak iria hundietan bai, baina Azpeitia bezalako herri lasai batean inork ez zuelako espero.
14: Hori da, gertatutakoa sinistu ezin da esnatu da herria, ez da beste konturikalean askok bertatik bertara entzun zituztelako tirotxoak eta beste askok esan duzun bezala gertuko edo ezagun zutelako biktima. Azpeitian horrelakorik gertatu zitekenik ere ezin sinetsita aurkitu ditugu herritarrak.
16: Ba, ikustona bezala, ametxe, bertan, ametxe, zeian. Arretuta, arretuta, gauz, ja, tan akojonota. Oaxe, eta hasi berri gaina, eta zeian da, ikustona, ikustona. Sinistu ezin da, bai, erri guzti, buf, do, sinistu ezin da, bai.
2: Ez ategen duen azpedien, hola, egizten, gertatzen hau, leko, lasaie da, azpedile eta zeta, etorri azpedile eta lehenko, biherrengo egun nina huertau, oza, geldiu ga flipaute.
17: Sokaute.
18: Beste kontuik ez, beste kontuik ez.
17: Horxote, gantzen. Gure hauzun hori pasatzea.
18: Hori pasatzea gure atainen, gorra
17: ikin.
18: Gaina jende ezagunera dana eta.
3: Bai, azken batin beti leheno zen hori Mexikon gero Marien, opiska bilula eta aina etxe aurren ez, eta gita oso gorra ikin.
14: Hildako 30 urteko gaztea taksigidaria zen, bere lankideekin hitz egiteko ere aukera izan dugu eta mikrofonotik kanpon hartu digute lur jota jaso dutela albistea atzo bertan berarekin lanean izan zirelako.
1: Joko dugu berriz ere zuregana, Irati, arratsaldeko ordubietako albistegian gero arte.
14: Gero arte, Maite.
1: Azken ordukoa bestela aipatu dizuegu, medikuen sindikatuak uda aurretik ohartarazitakoa bete egingo dute eta greba mugagabeari ekingo diote udazkanean. Hala adostu dute behinik behin gaur goizean bildu diren greba batzordeko sindikatuek tartean Euskadiko sindikatu medikuak Nerea Sarriegik du azken ordua, arratsaldeon Nerea.
14: Arratsaldeon bai, Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera udazkenean greban mugagabea egitea adostu dute. Sindikatu bakoitzak bere zuzendaritza bildu beharko du orain, deialdia noiz eta nola egingo duten zehazteko, litekena da greba urritik aurrera deitzea. Otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan zuen MUD medikuen eskubiden aldeko plataformak eta uste du bide bakarra dela Jose Bartaraz MUDeko kidea eta Gurutzetako oftalmologoa.
19: Gure greben arrazoerik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritsi orokorra da, greba arabagoz, greba mugagabe izango dela.
14: Espainiako gobernuak atzo utzi zuen kongresuaren esku, osasun langile guztiei eregiten dien estatutu markoa, medikuena ez, gainerako sindikatu guztien oniritzia du, eta gaur, Monika Garzia osasun ministroak Espainiako irratian berretsi du.
20: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
14: Arauak jasotzen dituen hobekuntzak eta beste batzuk egitea orain erkidegoei dagokiela. Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko, baina Euskadiko sindikatu medikuak ere joko du greba mugagabera. Udazken beroa izango da, hain zuzen akordio horren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
1: Ordu bata eta laurden Sánchezen gobernua ataka larrian jarri duen informazioa da bestela gaur punta-puntako albiste. Marokok Zeutan izan zen etorkin oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten batek. Madrilo Jane Pérez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon maite.
1: El Español agerkariak aurreratu duen informazioa, baina Grande Marlaska barne ministreoak berak sinesgarritzat jo duena, izan ere eskutitza igorri dio Marlaskak Espainiako polizia buru hori txosten hori barne ministerioak etzuelako kontu eske.
5: Agerikoa bai Marlaska barne ministroaren aserrea gutun horretan polizia buruari galdera zuzena noiztik zuen polizia nazionalak estrangeria komisariako inteligentzia zerbitzuek egindako txosten hori Marlaskak gogorarazten dio guztiz oinarrizkoa zela informazio horren berri ministroak ere izatea gobernuak estatuaren defentsa lana egoki egin ahal izan zezan. Gogoratuko dugu soilik El Español agerkariak eskuratu duen txosten polizialaren arabera, bezperan abuztuaren 29an abisua pasazuela jada zeneik, jende olde batek muga zeharkatzeko arriskua muturrekoa zela esanaz, eta txostenak gaineratzen du Marokoko jendarmeak aritu zirela 72.000 herritarren muga zeharkaldia antolatzen, kaldez jantzitako polizia marokoarren aginduak betez. Ordu honetan itxuraz, Marlaskaren gutuna jaso duen polizia burua, inteligentzia txosten hori egin duen polizia taldearen arduradunekin elkartuta legoke. Txostena, Maria Tardón Auzitegi Nazionaleko epaiak eskatutakoa zen, eta oraintxe, El Independiente agerkariak dioena, epaia bera izan zela, poliziari txosten hori soilik eta bakarrik, berari bidaltzeko eskatu zuena.
1: PSOEko ministroek oiane, txosten honen edukiaren aurrean zuhurtzia eskatzen jarraitzen dute ordu honetan, baina PSOEren bazkide den sumarrentzat ere, jada uka ezina da Zeutako krisian Marokok izan duen erantzunkizuna.
5: Zuhurtzia eta zuhurtzia hori da bai gobernuko ministroak errepikatzen ari direna goiz osoan zehar txostena aztertzen ari direla diote El Español agerkariak zabaldu duen informazio hori guztia zuzena ote den argitzeko Bolaños justizia ministroa.
21: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
5: Eta antzera sumarreko ministroak ere zur jokatu behar dela diote txostena eskuratu arte, baina aipatu duzun orina bardura sozialistak baina mesfidatigo direla sumarreko ministroak Marokok guztian izan duen parte hartzarekin Ernest Urtasun.
22: Que más allá de la existencia no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad por acción o omisión.
5: Zalantza gutxirekin hitz egin duena berriz Alderdi Popularra izan da beste behin, Marlaskaren dimisio nahi dute berehala sinesgaitza derizotelako poliziaren txostenaren berri ez izatea eta hilabete terdiz gezurretan aritzea leporatu diote Ester Muñoz.
23: Ante defender a España, a pesar de lo que tienen de ellos, o protegerse con respecto a lo que pueden tener de ellos, Pedro Sánchez ha decidido que su gobierno se protege a sí mismo.
5: Eta Alderdi Popularrak berriz errepikatu du, Marokok baduela informazioren bat, Pedro Sánchez erabat makurtuta mantentzen duena.
1: Txosten horren edukiak sortu duen eztabaida politiko bizio horren erdian ari dira ospatzen edo Zeutan hiri autonomoaren eguna. Txistuak entzun behar izan dituzte eguerdian hasi den ekitaldian parte hartu duten Sánchezen gobernuko ministroek. Juan Jesús Vivas, Zeuta hiriko presidenteak berriz Zeutako herritarren batasuna aldarrikatu du, aldi berean iluntzeko bilkuretan parte hartzeko deia ere egin du, oker ez bagaude oraindik hizketan ari da. Vivas, Zeutan Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia arratsaldean.
24: Kaixo, arratsaldeon bai, martxan ordu honetan Zeutaren eguneko ekitaldi nagusia tentsio giro handian egiten ari dira arratsalderako deituta dauden manifestazioen atarian. Guztien buru, ekitaldian zehar, presidente oiuekin ongietorria eman dioten Juan Jesús Vivas presidentea.
25: Hoy vamos a recrearnos en celebrar a Ceuta en un momento extraordinariamente triste
24: para Ceuta. Aurrera egingo duela, esan du ekitaldira sartu aurretik, barruan Alberto Núñez Feijóo izan du bide lagun PPko presidentea hilabete honetan, hirugarren ez etorri da Ceutara, Feijóo da txamponaren aurpegia eta gurutze aldiz.
26: Ministro,
27: señor ministro, ¿qué le parece?
24: kazetariengatik. IESI poliziak babestuta eta herritarren irainen artean iritsi diren Torres eta Saiz ministroak. Haien harrera izan daiteke giroaren termometroa, tentsioa nagusi Zeutan, talde ultrak iritsi dira iluntzen izango diren manifestazioen aitzakian, naiz eta el trampolingo ondartzan.
4: Lo siento para gente de Ceuta, yo beso todo. Lo siento,
24: Igrazaien, para gente, bertan jarraitzeko asmoa dutela berretsi duten gaur goizez. Hiru izango dira arratsaldeko 7etatik aurrera egingo diren manifestazioak, 8:30etan bat egingo dute Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkaritza parean.
1: Eskerrik asko Mikel Arregi, esan bezala Zeutan euskaderatenen bidali berezia zuzenean. Segurtasun sailak ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du gaur iluntzeko 8:00etarako Zeutako auziari lotuta hiriburuetan deituta dauden protestak zaintzeko eta istiluak saihesteko hainbat deialdi leku zaldatu ditu segurtasun sailak aurrez aurre toki berean deituta bait zeuden esate baterako Alderdi Popularrak eta talde antifaxistek eta koordinadora sozialistak deitutakoak. PPek erabaki politikotzat jo du eragiten dion leku aldaketan. Nerea Sarriegi, arratsaldean berriz ere.
14: Arratsaldean bai, Alderdi Popularrak Espainiako udalen eta probintzien elkartearen deiari erantzunez hiriburuetako udaletxe atarietan egingo ditu bilkurak Zeutako herritarrei babes adierazteko Getxon ere deitu dituzte, hiriburuen artean salbuespena Gasteiz da. Gasteizen PPS GKS izan delako udaletxe plazako baimena eskatu duen lehena, eta beraz, popularrek Amazuriaren plazara eramango dute elkarretaratzea segurtasun sailak eskatuta. Ba, erabaki politikoa da, Iñaki Oyarzabal, Arabako Popularren presidentearentzat.
6: Esta es una decisión política, porque no es uno que pasa por ahí. GSK, el gobierno vasco, sabe perfectamente quiénes son.
14: Yo le advertí al consejero. Baina GKSek eta sare antifaxistak arrazakeriaren eta faxismoaren kontra deitutakoak ere leku aldatu ditu segurtasun saiak Bilbon, areatzen egin beharko dute elkarretaratzea eta Donostian bulebarrean. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak ere deialdia egin du Arriaga antzokiaren aurrean 7:00etan. Hala, protesta ezberdinek ez dute bat egingo printzipioz, hori zen segurtasun sailaren kezka nagusia, baina sareetan eskuin muturreko taldeen deiak ere zabaldu dira, besteak beste Bilbon plaza eliptikoan batzeko. Erantzukizunez jokatzeko deia egin du Jaurlaritzak eta ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du.
1: Nafarroan ez dute aparteko segurtasun dispositiborik ezarri, Espainiako gobernu ordezkaritzak deialdi guztiak onartu ditu. UPNek eta Alderdi Popularrak bat egin dute udalerrien eta probintzien Espainiako federazioak Iruñan, Tuteran eta beste bost udalerri ingurutan egindako deiekin. Sare antifaxistak berriz Iruñan du itzordu nagusia Elieraso arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Nafarroko udalerrien eta kontzejuen federazioak ez du bat egin mobilizazioekin. Tuterako udala izan da Espainiako federazioaren deialdia ofizialki bere egin duen makarra eta Alejandro Tokero bertako alkatea eta UPNeko presidente orde dena Arago joan da. Gaur goizean Zeutako bandera jarri du Tuterako erlojuaren etxean. Iruñan elkarretaratzea deitu duen elkartea ez ezaguna da oso, Movimiento Cívico del Pueblo du izena. Horrez gain, Burlatan, Buñuelen, Castejonen, Kortesen eta Korellan ere eginen dituzte elkarretaratzeak udaletxe plazatan. Joseba Siron Iruñeko EH Bilduko alkateak eskuinaren estrategian kerra jo duena kritikatu du. Entzun Tokero eta Siron urren ez urren.
8: Para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con una ciudad que está viviendo momentos dramáticos a consecuencia de una crisis migratoria tan grave como preocupante y porque la unidad entre españoles no entiende de distancias.
9: Migrazio krisi hau arazo oso sakona da eta ebitatu behar duguna da bere erabilera partidista. Beraz, ez dugu konpartitzen Espainiako eskuinaren estrategia hori.
7: Javier Ramírez, foru presidente ordeak bere aldetik berretsi du, Nafarroko gobernua prest dagoela migratzaileak hartzeko eta hori dela Zeutari elkartasuna adierazteko modurik egokiena.
1: EH Bilduren Nafarroako mai politikoak Laura Aznal proposatu du datorren maiatzeko foru hauteskundeetarako Nafarroako presidente gai edo lehendakari gai izateko.
10: Koalizio Subiranistak oharbidez azaldu du azken legialdian Aznalek foru erkidegoaren alde egin duen lan sendoari jarraipena eman nahi diotela eta Nafarroko parlamentuan bozeramaile dutenaren aldeko apustu garbia berresten dutela. Aznalek berak adierazi du ilusioz eta gogotsu hartu duela erronka.
26: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dut ze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko. Autoritarismoari, egorroto mezuei aurre egitea, gure buru jabetza eta autogobernua indartzea, Nafar guztion eskubideak eta askatasunak zabaltzea.
1: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita lau, Alemanian eraso hibridoen beldurra zabaldu da, Mertzen gobernuak Leipzigeko atentatuaren egiletza Errusiari leporatu ostean. Gaur goizean, leherketa bat izan da Augsburg hiriko tren geltokian, bi zauritu utzi dituen leherketa, Brandenburgon atzoko sabotajea alegina ere ari dira ikertzen, eta Kolonian ere izan da antzeko gertaeraren bat. Berlinen informazioa Ane Irazabalek, arratsaldeon Ane, konta iguzu azken ordua.
0: Arratsaldeon bai, ba, Alemaniak argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, eta gian horregatik psikosiantzeko bat zabaltzen ari da. Herrialdean, azken orduetan esan duzun bezala poliziak hainbat lehergailu atzeman ditu, gaur goizaldean, Augsburgon, tren geltokiaren aurrean artefatu batek estanda egin eta bi gazte zauritu ditu, atzo, Kolonia ondoko azpi estazio elektriko batean bi lehergailu aurkitu zituen poliziak eta beste sabotaje saiakera bat konfirmatu zuen Brandenburgoko kable elektrikoetan. Momentuz, Barne Ministerioak ez du argitu, eraso saiakera horiek haien artean loturarik duten ala ez eta zeinena den egiletza, baina hori guztia dator Mertzen gobernuak Errusiari leporatu ostean Alemanian eraso hibridoak areagotu dituela. Johan Badepul, atzerri ministroa.
2: Russland hat eskaliert und Russland hat diesen hybriden Angriff vorgetragen.
0: Errusiak jakin behar du bere ekintzek ondorioak dituztela, esan du Irlandan Europar Batasuneko atzerri ministroek egin duten bileran, Alemaniako zerbitzu sekretuek egindako ikerketak adierazi du abuztu hasieran Leipzigeko aireportuan aurkitutako lehergailuz beteriko dronea errusiarra dela.
1: Ane Irazabal, Berlinen berri emale zuzenean eskerrik asko eta gero arte.
0: Gero arte.
1: Europar batasun osoak aho batez erakutsi dio elkartasuna gaur Alemaniari, eta batasunak berak, zein hainbat estatukidek, konsultetara deitu dituzte Errusiako enbaixadoreak. 27 estatukidetako atzerri ministroak Irlandan daude, Dublinen elkartuta, eta Moskuren aurkako neurri gehiago ari dira aztertzen uneotan. Bruselan informazioa Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, eta Ursula von der Leyen, Europar batzordeko presidenteak dei argia egin berri du, presioa eta zigorrak areagotzen. Aitortu du, Europan egindako erasoetan maila bat gora eginduela Errusiak Leipzigen gertatutakoarekin, baina eredu zabalago baten baitan kokatu du, entzun.
12: Leipzig marks a new escalation on European Union soil directly attributed to Russia. But it is part of a broader pattern of increasing
11: Europarrak egia zel baten aurrean direla, hau da normaltasun berria eta eguneroko azpiegiturak eraso ditzakete. Errusiaren axolagabekeriaren aurrean babesa zein erantzuna azkartzeko dei egin du eta NATOrekin elkarlana mantentzeko asmoa berretsi du Mark Rutte aliantzako idazkari nagusia ondoan zuela. Honek adierazi du ez diotela Ukrainari babesa agertzeari utziko. Irlandan berriz Kaja Kallas diplomazia buruak adierazi du eraso hibridoak Europan bertan ikusteak esnatu egin dituela estatuetako asko. Beritzetan ez dago zalantzarik Errusiako estatuak lagundutako terrorismoa dela Leipzigekoa eta galderaren da nola erantzuten duten 27ek.
12: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
11: Errusiako enbaixadorea kontsultara deitu dituzte, Bruselan zeinan bat estatutan, eta zigor sorta prestatzen ari dira Errusiako aparatu militarraren kontra. 1600 lagun eta erakundeko zerrendo osatzen ari direla bai estatu du. Atzerri ministroek ere aho batez elkartasuna adierazi diote Alemaniari, eta baturik jarraitzeko beharra azpimarratu dute, estatuak eta herritarrak zatitzen, banantzen saiatzen ari delako Errusia. Baina berretsi dute, Putinen estrategiak ez duela arrakastarik izan.
1: Atzera etxean euskara eroso ikasi eta bizi goiburupean AEKak gaur ekin dio 2026-2027 matrikulazio kanpainari Euskal Herri osoan dituen 100 euskaltegi baino gehiagotan. Aurten berrikuntza nabarmenekin diru laguntzei dagokienez, AEKaren helburu nagusia izango da ikasgelak betetzea eta datozen 10 urteetan helduen euskalduntze alfabetatzean 120.000 euskaldun oso sortzea, nain zauzti.
13: AEKak euskaltegiak bete nahi ditu bai 2026-2027 ikasturtean aurten kanpaina irudia aldatuta alfombra bat irudikatu du kartelburuan euskara ikasteko beldur direnei gonbidapena eginez Aizeotaino AEKako kontseiluko kidea.
15: Alfombra gonbidapena da, euskara ikasteko ustezko zailtasunen beldur den horrentzat. Eta kanpaina alfombrak bezala Euskal Herriko plaza eta kaleetara atera nahi dugu. Ez dakienak ikasteko, dakienako betzeko.
13: Eta euskaltegia betetzeko euskara bonua eskainiko da ikasturte honetan Eusko Jaurlaritzak hala onartuta. Euskararen pizkunderako erronka nagusia da 10 urte barrurako 300.000 euskaldun izatea, horretarako AEKak ezinbestekotzat jotzen du.
15: helduen euskalduntzea alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
13: Gaur abiatu da matrikulazioa AEKan eta urrian hasiko dira klaseak.
1: Gaur albiste honetan aipatu dizuegu sarreran abuztuko txostena, eguraldiaren txostena kaleratu duela Euskalmetek eta 2 gradu terdi beroagoa izan dela abuztua, iazkoarekin alderatuta Iruñan iazko udaratik aurtengora 3 gradu igo da temperatura erregistroak daudenetik izan denik eta udararik beroena Nafarroako hiriburuan. Joseba Asiron Iruñeko alkateak ezinbestekotzat jo du orain arte klima larrialdiari aurre egiteko hartu dituzten neurrietatik arago joatea eta herri ituna proposatu die udal talde guztiei.
3: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula. Zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun eta norekin egin behar dugun hori guztia.
1: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
16: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Eguralditik hasita urrengo orduetarako pronostiko Euskalmeten eskutik.
17: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik gertu odeiguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzea, datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, Beronak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta trafikoan baldera gozpenik orduanetan?
13: Bai, 8an Muskizen Kantabria Erako noranzkoan kamioi bat ondatuta dago eta ondorio zerrei bat itxita. Bizkaia 728 errepidean Erandion berriz hartatzako errepidean bi autok elkar jo dute, zauriturik ez, baina traba egiten dute Getxorako noranzkoan.
18: Ba, amaitu da udazako eneko.
19: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
18: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
19: Gauza da, ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
18: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
20: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
21: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi bazara.
27: Bertako.
28: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
27: Bertako.
16: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Ordu bata eta ia 33 minutu, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Bueno, Kirol Legez hemendik aurrera, lehen aurrerapena egin dugu baina.
2: Futbola, arrauna, txirrindularitza, pilota, gauz asko, azken bete-betea dator.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Azken orduko berri batekin, leheneko titularra, Euskal Telebistak ACB Ligako 10 partida eskainiko ditu zuzenean, igande eguerditan 5 Bilbo Basketekoak, beste Baskoniakoak, Koruña Bilbo Basket izango da lehena, urriaren 4an. Realak lantegi zaila doka txapeldunen ligako atariko kanporaketari buelta emateko 5 eta 2 galdu baitzuen joanekoan Chelsearen aurka. Neurketa arratseko 7etan hasiko da Zubietan. Arraunean, Kontxako sailkapen estropada bietan lehena jokatuko da gaur gizonezkoen mailan, arratseko 6etan hasiko da estropada eta Eusko Label ligako 11 indartsuenak dira txartela lortzeko favorituak. Pilotan, lau urterako berritu du kontratua Asperekin, Ander Murua aurrelariak Arrasatekoa urte bikaina darama, Bexeriko binakako irabazi zuen eta buruzburukoan txapeldun orde ere izan zen. Eta txirrindularitzan, bueltako 11. Etapa gaur, Murtziako lurretan, ordubietan hasiko da, Kartagenan hasi eta Lorkan bukatu, 144 kilometro, esprintrentzako etapa egokia izan liteke.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora. Futbolarekin hasi behar dugu asteazken honetako kirol bilduma, zehazki Realak arratsean jokatuko duen txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzuliko partidarekin. Donostiarrek 5-2 galdu zuten joanekoan Chelsearen aurka eta zintzoak izate aldera atarikoa gainditzeko duen aukera nahiko txikia da. Adursarasua lankideak egingo du neurketaren kontaketa arratseko 3 erregen maila saioan eta atariko hori osatzeko ere eskatu behar dugu. Adursarasua, arratsaldeon.
4: Txaldeon, Andoni.
2: Lantegi zaila duka, Realak, gaur.
4: Bai, zaila, bai, ezinezkoak gauza gutxi dira futbolean eta oro harrek kirolean, baina gaurkoan txapeldunen ligako eriotzeari begiratuko dio aurrez aurre Realak, hori behintzat esan genezake, ze gaurkoan oso zaila dauka aurretik talde txuri urdinak. Hiru goleko errenta, Dakar Chelsea zuk esan bezalaxe joaneko norgeia ugatik, eta txapeldunen ligako azken kanporaketetan egoteko taldea izan da, Sky Blue taldea, mirari bat behar dute gaur de Donostiarrek ligaskara sailkatzeko gainera, azken egunotan giroa ez da onena Arturo Ruizen ezusteko agurraren ostean, atzo kapitainetako batek hartu zuen hitza, Ainhoa Morazak, eta berak azaldu zigun nola dagoen aldagela eta nola ere hartu zuten Arturoren erabakia entzun.
5: Gu ostegunan etorri ginen onera, bideogelan sartu ginenean, hor enteratu ginen Arturetzuela jarraitzen. Danontzat nahiko sorpresa izan zen. Inork ez zuen espero, nik usteet horrelako erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita, baina bueno, bakoitzak bere bidea hartzen du eta bueno, garrantzitsuena taldea da, taldea sendo dago, entrenatzaia jun edo etorri taldea sendo mantendu behar da eta nik usteet hori dela garrantzitsua beti taldea.
4: Arturo jada ezago talde txururdine, baina badauka Realek entrenatzaile berria, atzo jakin genuen Gorka Álvarez lasartearrak hartuko duela aulki txuri urdinaren ardura, zubi eta ezagutzen du, 2017-2018 denboraldiaren bigaren entrenatzaile izan zen Realean, eta gainera, hiru jardunalditan lehen entrenatzailearen kargua ere hartu zuen, pasaden urtean, pasaden denboraldian, Iñaki Goikoetxearen bigarrena izan zen, bigaren entrenatzailea Eibarren, beraz, ondo ezagutzen du. Efe Liga, hause dio Gorka Álvarezek.
6: Pozik, oso pozik, zuk esan dezun bezala etxera itzulera hau urte baten ostean, bueno, egoera bereziuntan, baina pozik, oso pozik eta gogoekin, hau martxan jartzeko, bihartik aurrera eta ilusio handiekin.
4: Gaurko neurketara bueltan, Errealak lau baja izango ditu Maria Molina, Sonia Kifi, Aiara Agirre Zabala eta Alazne Estensororena eta Sonia Bonpastorrek ere, Chelseako entrenatzaileak beste hiru baja izango ditu, Joaneko norgehiagokan izan zituen berdinak, Mayra Ramirez, Levanteko egaleko jokalarioa, Matxu Kubo eta Katberg. Ikusita, kanporak eta irautzea zaila dela, Ainhoa Morazak beste helburu batzuk markatzen dizkigu.
5: Chelseari gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste dut hango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere, ba, bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta bereie gurekin ba, partido hori bizitzea, eta nola ez, ba, partidoaren bila joatea.
4: Kanporak eta pasa ezean, Reala Europa kapera jitsiko litzateke, hemen ez dago ligaskarik eta zuzenean final amasirenetan lirateke txuriurdinak, neurketa gaur esan bezala, ratxaldeko zazpi eta nasita, Reala Chelsea txapelduren liga zubietan.
2: Mil eskerador, kontakizunon.
4: Gerorte.
2: Gaurko partidak eman dezakeen analisi taktikoa, ere egin nahi genuke, emakumezkoen futbolari buruz jakinduria handia daukan analista baten agotik, Nerea Zuzberro, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
2: Ez dakitu tupe bezala definitu, baina zaizaila bada eta egiari zor realak aurrera egiteko aukera gutxi-gutxi dauzka, Nerea.
7: Bueno, bagenekin erronka zaila izango zala, ez da, ez bakarrik orain ikusita bai joaneko partidan Errealak jasu zuen emaitza, baizik eta kontuan izan da aurkarian orden, ez da, kontuan izan behar dugu bat Chelsea ohituta dagoela txapeldunen ligako azkeneko kanporaketara iristera, laurdenetara, finalerdietara, eta alde gogorra da, bere entrenatzailea Sonia Bonpastorrere ohituta dago, ez bakarrik Chelsea, Olympic Lyonen ere bai, ba trajektoria luzea daukan entrenatzailea da, eta egia da, ba, Errealarentzat erronka zaila zala, baina nik uste balio beharretzaiola Errealari ere bai, ba, azteko eta bere bidea nola bait egiten juteko.
2: Bueno, emaitza zailaz arago, ba, bueno, ba, arazo edo berritxar batzu jaso ditu, Errealak azeneko azteta batez ere Arturo Ruizen agurra, Nerea, zuetena zaila zara, nola eragin dieza joke honek animikoki klubari, ez, ikusi da, ez, ligan, ba, ba muturreko handi ezen dela, eta kostabartzaiola taldeari buelta emoten, espero etzuen egoera honi, ez da?
7: Bai, egia da Arturok batez ere nik esango nuke egonkortasuna eman ziola taldeari. Nik uste baita ere ba, bere ideiak edo kasu honetan bere joko eredua bat zetorrela ba, zubietan lantzen den joko ereduarekin eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean ia ikusi genuen talde oldarkor bat presioan baita ere ba, baloiarekin oso ondo moldatzen zana. Areta gehiago kontuan izan da ba, urten galera garrantzitsuak izan dituela Errealak, Andreia, Mirari horrelako jokalari garrantzitsuak, eta azkenean espero zan, ba, transizio hori berak egitea, ez da, orain, bueno, ba, Gorka Alvarez izango da entrenatzailea, nik uste ez diola emango denborarik, ba, aldaketa ondirik egiteko epe laburrean gaurre adibidez, ikusiko dugu, ea nola moldatzen dan, baina egia da, ba, kolpelatza izan dala Realaren zate Arturoren martxa.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu zerretatzen den arratsalde honetan, Nerea Zuzberro gozatu partidarekin, eta bihar egingo dugu gaur gertatu denaren analisia. Mila esker!
7: Osondo, mila esker!
2: Bueno, ba, futbola geroago landuko dugu, gaur beste izordu garantzitsua daukagulako, arrauneko hain zuzen ere, urteko estropadarik mamitsuenaren atarian gaude, eta gaur eta bihar salkamen estropada jokatuko dira. Gaur gizonezkoena, arratseko serietan hasita, irteera ordenaren zozketa, duela ordu eta eskase bukatu da, eta han izan da, Jonander dela hoz lankidea. Jonander, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Andoni.
2: Zer emandu, zozketak, Jonander?
8: Bada, aurre ikusitakoa noski zaila izaten da zozketan, baina kasu, ba, amultzoko ontziak izango dira, la lenda bizikoak irtera marran, alegia esan nahi da, ba, Euskolabele ligakoak eta Deustu kae bate ligako txapelduna, Bermeo izango da irtera marran lenda biziko arratsaldeko seiak jo orduko, Ares bigarren, Lekitxarra hirugarren, Txapela laugarren, Zierbena bosgarren, Ondarribia seigarren, Zazpigarren Deustu, bigarren mailakontzia, hortartean esartu dutena noski, bakae bat liga irabazi dutela.
9: hainbat eta hainbat urte egon gara eta ja ba aurten zalkatuzkero eta bigarren urtez jarraian ba lortzen badugu ba zeukesosuna gaurre lekitxoko jaizetan San Antolinei un handia da eta ba ospatzeko moku izango litzateke.
10: Taldea ondo.
9: Bai, oso ondo. Gustora dabiltza entrenante mutilak egiz esan, ba, bueno, galizizan be, ba, kondizio berezizetan egin zirin estropadak izan zirian, baina gustora maitxuen indako estropadakin, eta prez daoz gaurko zelkapen estropadareko.
8: Esaten areginen Andoni, horre mozketa izan dugun unean, ba, hori izango dela urrenkera, Bermeo lendabizi, Ares bigarren, Lekitxarra irugarren, Txapela laugarren, Zierbena bosgarren, Ondarribia seigarren, Deustu zazpigarren, Orio zortzigarren, Getaria bederatzigarren izango ertera marran, San Juan amargarren, Amaikagarren Santurtzi eta Amabigarren Ondarroa, eta gero minutu bate igar orduko, ba, bemultzo gontziak hasiko dira lanean, Mutriku, Kastropol, Tiran, Meira, Zarautz, 17. Postuan, kontuan hartzekoa, San Pedro, Cabo, Ibaika, Lapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro. Hori etxek izango dira, hogeita lotaren jiru gandoni.
2: Markamen eskatu Jonander dela hozi, hori Oriz Muñizen, adierazpen bat sartu zegoelako, espero ez genionean, eskarrek asko Jonander eta gero arte.
8: Gero arte, Andoni.
2: Beste hainbat testigantzare bildu ditu, Jonander dela hozi lankideak, entzun dugu Oriz Muñizena, eta orain Asier Etxaburu Ondarroako presidente ordearena entzungo dugu.
11: Ligan demostrero sartzeko kapaz gazela, ez, emaitza ligan bezortzigarrengo, ez orduan barrun egon bineinake, baina egizte azkeneu aztegukera bitxan egun bate mentzade utzen jo gula, ez toguela zerta, baina egun kipu topera, errexe topera, mutiak ilusinata daz eta ugeurea.
2: Eta orain, Getariako Xabi Goikotxea presidentaren txanda.
12: Bai, lehen otortzen ina, ba, eguna polita eta ondo pasatzea, eta orain azkenen urtetan... Bizperatik anazten gara, mebitzatzen, ze pasako gurengo unian, da, bueno, ja, beste errespetu batekin, da, eta bai, alde batetik an, garantzitua kluentzat ibilaldi hori indeulako, zeure tarteko izan zela, eta un, a ber, urte askoan zaitzen dugu laxa.
2: Eta azken testigantzat, Deustuko Aitor Mojas presidentaren zat.
13: Bueno, gaur, de bai entronak gauzak probatuko duz, azkenean gure zelda elburua ez da ortsatzea, ez? Baina, bueno, orba gauz, aldindu gara, ez? Baina, badakigu zelako maila dagoen hemen, ez? Eta gure maila ez, behar bada ez da horrein dike horre goteko, ez? Baina, bueno, gu dana motoriko gara, gustora, ilusio beteta, eta, bueno, ikusiko da.
2: Estropadaren analizia ere egin behar dugu, Manu Maritxala radituaren ahotan, Manu, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Urbiz.
2: Bueno, zazpi txartela finkatu xamar daudela irakurri dut, han eta hemen, Euskola Beliga kontzi indartxuenak izango direla txartelo irek lortu dituztenak, baina zu kontxo, ondo zegozen duzu kontxa, eta ez duzu pronostiko horietan gehiagin sinisten, Manu.
14: Pronostikoetan ez dut gehiagin sinisten, baina ez ustekoak ez zirela izango esan dezakegu, ikusita liga nola joan den, eta non gauzak itxaso zakarre edo gorabera ikaragarriak sortzen ez badira, ba, iruditzen zait. Behingoz bada ere, ba, pronostiko horiek bete daitezkela, eta Donostiako estropadan horren bestetan entzuten dugun, beti izaten direla ez ustekoak, bihar bai egon ditezkela, baina gaur apostu egin behar banu, Barigako zazpi lehenekin egingo nukela ere, aitortu behar dut.
2: Bueno, akaso egingo dizugu, zuri ere estropada hon, Manu, ea, ze berri dakarski guzun biharko kronika hori darako. Eskerrik asko, Manu, buen arte.
14: Aio.
2: Eta horren, berriz ere futbolera gueltatuko gara, zorgenion errespetua kontxako zelkapen estropadari, gizonezkoen lehiaketara hain zuzen ere, eta merkatu itxirak eman duena gogoratzeko izan ere, Barkauer dian itxida merkatua, eta azken orduko mugimendu dezente eman dira Euskal Taldeetan, Gontzal Mendibe, lankideak bildu dizkigu azken orduko guztiak, Gontzal, arrastion.
15: Arratsaldeon, Andoni.
2: Atletik, denetan, aktiboen aritu dena, merkatuko azken orduetan, ez da?
15: Ala da, Lezamako bulegoetan goizaldera arte izan dira argiak piztuta, Terzitzek argi utzi baitzion kilo zuzendaritza taldeari, jokalari batzuk etzirela bere planetan sartzen. Horien artean, Adama Boiro, Unai Benzedor, Andoni Gorosabel, Alan Niko Serrano. Bada, gehienek aurkitu dute talde berria eta Boiro izan da bere etorkizuna argitzen azkena. Atletikek goizaldeko ordu bat eta 25 minutuetan baiestatu du, atzelariak West Hamen jokatuko duela utzita denboraldi honetan. Talde jamerrak denboraldi amaieran jokalaria erosteko aukera izango du, aukera horren zifrak ez baitira ofizial egin. Andoni Gorosabelek ere maletak egin ditu, honek Bartzelonara bidean, Espainolen jokatzeko, Montxi Kirol zuzendaria duen taldeak Arrasateko atzelariaren lagapen askuratu du, eta akordio horrek batzen du, Gorosabelek klubek adostutako partiden kopura jokatuz gero, Espainolek jokalaria erosi beharra daukala. eta Unai Benzorren telesaia iritsi da bere bukaerara. Uda guztian zehar tirabiraka ibili ostean, kluba eta jokalaria atzo iritsi dira kontratu eteteko akordiora. Zurigorrien lehenengo taldearekin 82 partidu jokatu ostean, Burgosekin sinatu du bilbotarrak. Taldearik aurkitu ez duena azkenean Niko Serrano izan da, aurrelaria lehenengo mailako talde baten zain egonda, baina azkenerako ez du bere gustuko ezer lortu eta Atletiken gelditza erabaki du aukeraren baten zain. Hori Atletiken kontuak atzo, Realean mugimendu bakarra eman zen, Mikel Gotirena, erdilari bizkaitarrak Oviedon jokatuko du utzita eta Oviedok ez du Goti erosteko aukerarik izango. Datu itzia mugimendu honetan, Gotik Santi Cazorlak utzitako 8 zenbakia erantziko duela. Ta Osasunan ere mugimendu bakarra, atzo kontatu genizuen Del Castioren fitxaketa, 30 urteko jokalaria 9 gol sartzetik dator, eta Osasunak milioi bat euro ordaindu dizkio Brest talde frantziarrari.
2: Azken orduko mugimenduz gain, Gontzal, Euskal taldetako hainbat jokalarien egoera fisiko ere, jakin nahi genuke ezpaitira gutxi lesionatuta aste batzuk egin beharko dituzten jokalariak.
15: Larriena ematen duenetik hasiko gara, Jorge Randok eskerrankako aduktorean izan baitu lesioa, ez da lesio berria berarentzat, Logroñosen jokatzen zuenean ere lesio berbera izan baitzuen, eta pare bat hilabeterako zelaitatik kanpo egon daitekela dirudi. Aymar Oresek ere min hartu zuen Getaferen aurka, eta honek eskerrankako bizez femoralean dauka lesioa, egutegia ikusita 4 jardunalditan egon daiteke deialditik kanpo erdilari gorritzoa. Atletiken ere lesioa Peio Canalesi tokatu zaio oraingoan, barrikakoak giharretako lesio moderatua du eskerreko soleoan eta ez bat jardunalditan egon daiteke deialditik kanpo erdilari gorritzoa. Atletiken ere lesioa Peio Canalesi tokatu zaio oraingoan, barrikakoak giharretako

0: Ja, lotzea gauza korrela, Realak denboraldiari aurre egiteko izango duen taldearekin pozik agertu da Realaren futbol zuzendaria.
1: Pozik nago, uste talde polita daukagula, etorri diren jokalariak nahi genituenak dira, eta zentzu horretan uste eta aurreko denboraldia oso nahi izan zala, gure taldearen potentziala ikusi izan, eta nik uste orain dira daukagula ere ba, hobetzeko aukera, eta horretan arituko geha, eta jokalari hauetan konfidantza izugarria daukat.
0: Mamadou Sarrutzita eta Hector Fort bost urterako kontratuarekin iritsita, Sarrek 21 urte ditu eta 20 Fortek. Forten etorrera etorkizunari begirakoa dela esan du eta ez du uste horrekin Sanseko jokalariei atea isten zaienik. Adinari erreparatu baino talentuan jarri dutela begirada esan du Erik Bretosek.
1: Gazteak dira, baina nik uste talde honetan momentu hontan dauzkagula jokalari asko esperientzia hondikin, eta horregatik uste dugu ba balantze hori edo ekilibrio hori oso importantea dela, eta momentu hontan nahi genuena zan talentua eukitzea, eta nik uste bi jokalari hauek talentu handia dukatela.
0: Reala denboraldi historiko bat egitetik dator, errege kopa irabazita Europan arituko dira txuri urdinak berriro ere, eta hain zuzen ere hor, Europan eman nahi du aurrera urratsa klub txuri urdinak.
1: Guretzat Europan egotea oso importante eta oso polita da. Ta egia da azkeneko urtetan askotan egon garela, baina igual ez garela iritsi azkeneko partiduetara, azkeneko lehiaketetara, eta zentzu horretan ilusio handia daukagu. Eta uste dugu aurten izan daitekeela, no? Noski baietz.
0: Izen propioi lotuta, Alex Remirok Realean jarraitzea nahi dutela esan du, haienek ere kontratua amaitzen du 2027an, etxaurikoa oso jokalari garrantzitsua dela dio Bretosek, baina oraindik ez dutela etorkizuna hitz egin berekin. Mikel Rodriguezek presa zuela, goi mailan jokatzeko eta Alabesen eskaintza iritsi zenean ez zuela trena pasatzen utzi nahi izan, Patxekok bere postuagatik borrokatzea erabaki duela, nahiz eta uneren batean zalantza egin duen, Karrikaren irteera Gorka Karrerarentzat aukera gisa ikusten duela ere esan du, Gotik Obiedon azten segitzeko aukera izango duela ere bai, eta Zaharianekin pazientziak muga duela, eta lehen hiru denboraldietan bere mailatik urrun egon eta gero, iritsi dela duen talentua erakusteko momentua esan du Bretosek.
2: Eskerrik asko, Maitane, gero arte.
3: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Saskibaloi kontuak jorratu behar ditugu jarraian, Euskal Telebistak berri garrantzitsu bat utzi baitigu, ACB Ligako 10 partida eskainiko ditu zuzenean, urrengo denboraldian, irailaren 26an hasiko den, denboraldi horretan 5 Bilbao Basketeko partidak izanen dira, eta beste 5 Baskoniarenak igande eguerditako ordutegian eskainiko dira norgehiagoka horiek, eta denetan lehena, Lima Coruña Bilbao Basket izango da, urriaren 4an igandez, eguerdiko 12etan, iaia bi hamarkada luze dira Euskal Telebistak ACBko ligako partidarik eskaintzen etzuela.
4: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan, Aspek emandu berria, Ander Murua aurrelariak lau urterako berritu baitu enpresarekin zeukan kontratua Arrasatekoak, beraz, 6 urte egingo ditu gutxienez, pilotalekuetan profesional gisa, 2025an disiplinara egokitu zen Murua, baina aurten denboraldi bikaina osatu du, entzun, bikotekako txapelduna izan da B-serian, eta buruz buru ere txapeldun ordea izan da. 108 partida jokatu ditu denera, azken urte honetan Debagoienakoak, azken urte honetan ez, debuta egin zuenetekan, irailaren 7an 2 urte beteko dira, debuta egin zuenetekan denera, eta esan bezala 61 garaipen lortu ditu. Ander Murua, entzun behar dugu.
5: Bueno, ba, firmatutako kontratu berri honekin oso pozik ez. Lau urteko kontratu bat da, oso eskertutan hau enpresai emandako aukera berri honengatik, lehenengoko bi urte hauek oso onak izan dien iretzat, batez ere azkeneko urtean, ikuste dut maila igotzen joan zela, eta ea ba lau urte hauetan berdin izaten den, maiaz igotzen jutena zen, eta ematen duztien aukerak aprobetxau, eta

0: nire nivela erakusteko gogoekin hau denbora honetan.
1: Jaialdi baten berri ere eman behar dugu, CaixaBank Masters txapelketako B-serieko partida jokatuko baita Arratsean, Gautegi Zarteagan, zazpirietan da itzordua eta leian ariko diren bibikoteak onako hauek izango dira. Salaberria, Morga Etxeberria, Murua eta Eskirozen aurka. Espainiako buelta ere aipatu behar dugu, 11. etapa korrituko baita gaur, Murtziako lurretan, 144 kilometro eskas bete beharko ditu tropelak, Cartagena eta Lorca artean, arratsaldeko ordubiak eta bostetan hasiko da etapa hori. Esprinterentzako etapa egokia da, tropelak helmugatiko 32 kilometrora hiruaren mailako aledo mendatea gainditu beharko badu ere. Azken kilometroak bihurri-bihurriak omen dira Lorcako kaleetan barrena, helmugatik 180 graduko zentzu aldaketa bat egin beharko dute eta horrek pixka bat alarmak piztu ditu tropelean. Atzoko etapa Bastien Tronchon frantziarrak irabazi zuen esprintean eta Xavier Mikel Azparren 6. helmugaratu zen. Donostiarrak oso gertu izan zuen garaipena, baina tropelak helmugatik 50 metrora irentsi zuen. Xavier Mikel Azparren berak onartu zuen gehiegi tardatu zuela erantzun hori ematen edo esprintari ekiten eta Xavier Usabiagak bere eguneroko gutun horretan atzoko etapaz egindako analisia entzun behar dugu.
2: Ezer egiteko gaitasunik ez dagoenean ezin da akatsez hitz egin. Baina irabazteko moduko gorputzaldi eta aukera izan eta garaipena lortzen ez bada, okerren bat egin den seinale garbia izaten da. Eta atzoko etapan, bat baino gehiago izan zirela esango nuke protagonistek eurek onartu zuten moduan. Batetik harritu nintzen zazpikote batek ies egin eta bismakorik ez ikustea. Gaitasuna badutela garbi dago. Beraz, norbait esartzea lehen akatsa izan zela esango nuke. Bigarna eta niretzat are eta undiagoa, Brennanen ordez esprinterako Van Aert aukeratzea izan zen. Van Aert, Van Aert delako, eta Brennanet jada bi badituelako nonbait, gizonik nere ustez azkarna izar nagusiaren morroi lanetan jarri zuten. Eta esprintean garbi ikusi zen gaur-gaurkoz, Van Aert ez dela garai batean bezain, errematatzailea. Izan ziren, beraien jokabidearekin damu agertu ziren beste biere. Bata tibo neiz, alabe errez esprinta luzegi hasi behar izan omen zuen eta 301 metrora eseri eta lasaitze erabaki. Ez omen zuen hori egin behar. Jarraitze gausardia falta izan omen zitzaion adirezi zuen zapore garratza utzi zion 3. postutik. Eta goizegi ez, bere esprinta beranduegi hasi zuelako ez zuen irabazi segura eski Xavier Mikel Azparrenek. Fedorofen gurpiletik 1 metro lehenago atera izan balitz, nahikoa izango zuken bere palmaresa modu bikainean estrenatzeko. Bizitza osoan eramango duen, damua izango da, seguraski.
1: Hala izango da, bai, ez takigu, zoe bitakigu, Xabier Mikel Azparrenek atzoko da bezain aukera ongeiago izango dituen etapa hori irabazteko. Eskubaloian, gogoratu atzoko bi aurkezpen ofizial horiek, bera-berak eta betionak egin baizuten aurkezpena, bera-berak etxeko lehiaketetan txapeldun izatea eta Europan aurrera pausotxo bat emateko erronka du. European League txapelketan ariko dira Donostiarrak eta aurre kanporaketa bat jokatuko dute ligatxo multzorako sailkatu ez sailkatu urriaren 13 jakingo dute zein izango den atariko kanporaketa horretako aurkaria. Maitan Etxeberria jokalari veteranoa entzun behar dugu taldeak denboraldi honetan izango dituen erronkei buruz.
3: Nik uste helburuak ez diela aldatzen, ekipoa aldatu da, baina bueno, ja hilabete dara mago entrenatzen, eta nik uste progresioa pixkanaka ikusten nahi dela, eta prest gaude ja datorrenari aurreiteko.
1: Bera-berak, Superkopako finala jokatuko du larun batean, Rokasaren aurka Galizan betionak taldeak ere, atzo egin zuen aurkezpen ofiziala, 5. denboraldia izanen da gore mailan jarraian Atarrabiakoarentzat.

0: Eta Jon Altuna ere hurbildu zaigu, bueltako kontuak landu aurretik. Jon, alterofiliaren inguruko kontu bat aipatzeko?
1: Bai, Mediterraneoko jokoak, bueno, ospatzen ari dira Taranton, Italian, eta Garoa Martinezek laugarren postua erdietsi du alterofilian, 69 kilo zazpikoen kategorian. Laugarren postua, denera 216 kilo altxaditu, 86 arrankadan, bi denboratan 120 kilo, beraz, esan bezala, laugarren postua Garoa Martinez Bizkaitarrarentzat. Eta arratsaldean, 6:05 minutu gutxiagotan, Andoni Kalbanok 200 metroetako finala izango du atletismoan.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Gero arte.
0: Ni etorri arratsaldeko ordubitarako, gogoratu, arratsaldean ditugun bi zordu aski interesgarri horiek, arratsaldeko seiretan, Kontxako sailkapen estropada gizonezkoen mailan, esan bezala arratsaldeko seiretan hasikoena, eta ordubete geroago, zazpiretan, txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzuliko partida, Zubietan, Reala Chelsea, Chelsea joanekoan, 5:00 irabazi zuen lantegi zaila dute txuri ordinek, gure aldetik besterik ez, aste azkenon pasa, aio!
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
3: Arratsalde on deizuela, medikuek uda aurretik egindako mehatxua bete eta udazkenerako greba mugagabea iragarri dute. Oraindik ez dute zehazki data zehaztu, baina esandakoa greba mugagabeari ekite erabaki dute gaur estatuko medikuen sindikatuek tartean Euskadikoak egin duten bileran. Bestela, Azpeitian daukagu begirada jarrita, Ertzaintzaren patrulla mugimendua handia dago ordu honetan, itxura luke une batetik bestera jaso dezakegula atzo 30 urteko taxi gidari azpeitiarra tiroz hil zuen ustezko erasogilaren atxiloketaren albistea. Herritarrek oraindik sinistu ezin da jarraitzen dute gertaera.
4: Okie kristo ikerari, gaina azpeitiarra, azpeitiarrak, bile eusak. Gaude xoke haute.
5: Gugadu enterrazan, faltzeno, eta entzun genuen 5 edo 6 tiroz egidan, eta erten genuen kanpa terraza, eta guzio honen kotxe bat, golf bat, hemen herri barrabaldea.
3: Berala joko dugu Azpeitira, bien bitartean eguneko beste lerroburuak inigo alustizak.
6: Zeutako auzian txosten bat gaur albiste, Espainiako poliziarena Marokok migratzaile oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela, eta joan den ustailaren 30ean gertaturko zenaz, poliziak berak bezperan ohartarazi zuela jasotzen duen txostena. Fernando Grande Marlaska barne ministroak haserre azaldu dizkio azalpenak poliziari, zergatik ez zuen atzora arte horren berri izan, eta maila politikoan bitartean Espainiako gobernuak zuhurtzia eskatu du.
7: No queramos adelantar acontecimientos, vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe.
8: Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción o omisión.
6: Baina, entzun duzu, Sumarrek berak ez du zalantzarik, Marokorekin esku hartzearen inguruan eta Alderdi Popularrak Marlaskaren dimisioa eskatu du zen. Augustia, Estatu Espainiarrean ez ezik, Euskal Herrian ere elkarretaratze ugari izango ditugun egunean, Zeutaren aldekoak batzuk, fasismoa eta arrazakeria salatzeko beste batzuk, guztiak ere ordu beretsuan eta hiriburuetako erdigunean, Ertzaintzak dispositibo berezia antolatuko du. Etxeko politika gintzan bestela erabaki bat, EH Bilduren mai politikoak Laura Aznal proposatu baitu berriro, Nafarroko lehendakari gai izateko.
9: Erronka eta proposamena ilusioaz, indarrez eta gogotsuz hartzen dutze hori dena beharrezkoa. Izanen da Nafarroan parez pare ditugun erronka haundiei aurre egiteko.
6: Erronka haundia Alemaniak Errusiarekin duena, azken honi leporatu berritan Alemaniak zuzen-zuzenean Leipzigeko atentatu alegina, gerra hibridoaren beldur esnatu dira gaur Alemaniarrak, hause kontatu digu Berlindikane Irazabal lankideak.
10: Alemaniak argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, eta agian horregatik psikosiantzeko bat zabaltzen ari da. Herrialdean, gaur goizaldean, Augsburgon, tren geltokiaren aurrean, artefatu batek estanda egin eta bi gazte zauritu ditu. Atzo, kolonia ondoko azpiestazio elektriko batean, bi lehergailu aurkitu zituen poliziak eta beste sabotaje saiakera bat konfirmatu zuen Brandenburgoko kable elektrikoetan. Momentuz, barne ministerioak ez du argitu. Zeinena den, egiletza, baina hori guztia dator Merzen gobernuak Errusiari leporatu ostean Alemanian eraso hibridoak areagotu dituela.
6: Europar Batasuneko atzerri ministroak Irlandan daude elkartuta Errusiaren aurkako zigorrak balizko zigorrak aztertzeko eta Palestinarren egoera zereitz ekingo dizugu albistegi honetan.
11: pure misery. No access to decent food, no access to medicine. So the situation is extremely serious.
6: Euskadi Irratiko Faktorian izan baitugu gaur goizean gonbidatu nagusi Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen txostengile berezia.
3: Errepide sare nagusian egoera zein da ordu honetan anen sauste?
12: Ba, istripua handia gertatu da, Bizkaia 637 errepidean leioan hainbat ibilgailu talka egin dute, Getxorako noranzkoan eta ondorioz errepidea erabat itxita dago. Zauriturik ez da izan, baina trafikoan esan bezala eragozpen handiak ari da eragiten. Kilometro terdiko ilara dago une honetan, Bizkaia 637 errepidean leioan Getxorako noranzkoan.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
13: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeiguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzean, datozen orduetan iparaldeko aizea zertxo bait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitzu egongo darratzaldean eta giro dotoria izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, berunako getabost gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoako getabost eta hogetan bar gradu artekoak izango dira.

0: Iruñan azken orduotan, foruzaingoak eskuartze deigarria egin du. Bi agentek gizonezko bat atera behar izan dute hezkuntza departamentutik, ARK Carlos Jimeno hezkuntza kontseilarekin bilera eskatu, ezezkoa jaso eta protesta moduan gaita jotzen hasita. Dultzainaren ikasketak goi mailara eraman nahi dituzte behingoz. Aindonia Madoz, Iruña, konta eguzu, arratsaldean.
1: Arratsaldeon bai, Ricardo, ofizialdegi gaitari Artaxoarrak Carlos Jimeno kontseilarekin bildu ezin eta protestan festa abiatzea beste aukerarik ez zitzaion geratu. Arrazoia ordea ez da festarako modukoa, gaita ikasketak goi mailara eraman nahi dituzte, Nafarroan 300 ikasle baino gehiago dituen instrumentu batek lau irakasle tituladun besterik ez dituelako, entzun ofizialdegi.
2: La gente que está dando gaita en Navarra es gente que no tiene titulación. Que hay gente muy buena, pero hay gente dando gaita en escuelas de música que es manifiestamente mejorable.
1: Gaitaren etorkizuna bermatu nahi dute, baina hezkuntza departamentuak ez du legerik sinatzen horretarako Amaiur Gindeo.
3: Zein da errealitatea? Ba, orain dela kasi bi urte egin ziguten laguntza eskaera horren geroztik, ba, ez dugula berririk jaso.
1: Ba, bi urteren ondoren, arautze prozesua hasi eta bi urteren ondoren, foru gobernuak esan berri duenez, aurtengoan ez, datorren ikasturten erakutsiko da gaita goi mailan Nafarroan.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Xabira Ola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Azpeitira jo behar dugu, eguneratu dezagun, bart iluntzeko 8 jota Artzubia ibilbidean izandako tiroketa horren inguruko ikerketari buruz daukagun informazioa. 30 urteko taksigidaria tiro zil zuen ustezko erasogilaren bila jarraitzen du ordu honetan ertzantzak. Zein da azken ordua Iratibarren Azpeitia arratsaldean?
5: Arratsaldeon, ba, azken ordua da ertzaintzak dispositibo zabala ezarri duela Landetako industriagunean. Hemen Azpeitian gutxienez 6 patruia ikusi ditugu, itxita dituzte zenbait kale, eta bizilagunek jakitera eman digutenez, hemen bizi da ustezko hiltzailea eta etxea miatzen leudeke. Xehetasunik oraindik ez digu eskaini ertzaintzak, baina hemen bertan zenbait agenteren joan etorria bentzet ikusten dugu. Bestelakoan hilketa gertatu zen lekutik oso gertu, 300 metro eskasera agertu da ustezko hiltzailearen ibilgailua. Uste da autoa bertan utzita egin zuela ies, kontua da herrian bolo-bolo zabaldu dela izen eta bizenekin ustezko hiltzailean Azpeitiarra dela, eta horregatik udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak bere bidea egin dezan. Gertatutakoa sinistu ezin da esnatu da herria, ez da beste konturik kalean, askok bertatik bertara entzun zituztelako tirotxak eta beste askok gertuko edo ezagun zutelako biktima.
6: Ba, kristona pasala, ametxe, bertan, ametxe, zeian. Arretuta, gamoz, ja, tan akojonota. Oaxe, eta ziberi gaina, eta zeian da, kristona. Sinistu ezin da, erre guzti, buf, do, sinistu ezin da, bai.
7: Ezate gendun Azpeitian, hola, zekizta, gertatzen hau, leko, lasaie da, Azpeitian, eta etorri Azpeitian, eta lehenengo, biharrengo egunin hau bertau, oza, geldi guia flipaute.
8: Sokaute.
9: Beste kontik ez, beste kontik ez.
8: Horixote, ontsen. Gure hauzun hori pasatzia.
9: Hori pasatzi gure ataien, gorra
8: ekin.
9: Gaina jende ezagunera da, nata.
10: Bai, azken batin beti lehen ozan hori Mexikon gero marien, opiska bilula, eta hain ja etxe aurren ez, buh, eta gita oso gorra irtzen.
5: Hildako 30 urteko gaztea taksigidaria zen, bere lankidek mikrofonotik kanpon hartu dute lur jota daudela, hemen Maite esan bezala Landetako industriagunean dispositibo zabala ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak.
0: Konexio hau zabali mantenduko dugu Irati, eta inolako atxiloketaren albisterik bagenu, jakina joko genuke berriz ere zuregana albistegi honetan.
5: Osondo eskatuko dizuet hitza, gero arte
0: bai. Medikuen sindikatuek aiez aldatuta uda aurretik emandako abisua bete eta greba mugagabeari ekingo diote udazkenean. Hala adostu dute goizak gaur bildu diren greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko Sindikatu Medikuak. Espainiako Ministroen Kontseiluak osasun profesionalen estatutu markoa onartu zuen atzo, kongresuaren eskuzteko tramitazio hori eta estatutu propioa nahi duten medikuen sindikatuek hortaz amaitutzat jo dute negoziazioan ere Arri, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek, Espainiako sindikatu medikuen konfederazioarekin batera adostu dute, udazkenean greba mugagabea egitea sindikatu bakoitzak zehaztu beharko du orain, deialdia noiz eta nola egingo duten, eta aldaketarik ezpada litekena da greba urritik aurrera deitzea. Otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan zuen MUD medikuen eskubiden aldeko plataformak uste du bide bakarra dela. Joseba Artarazkidea eta Gurutzetako oftalmologoa da.
11: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez denez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritsi orokorra da, greba arabagoz, greba mugagabe izango dela.
5: Espainiako gobernuak kongresuaren esku utzi zuen atzo, osasun langile guztiei eragiten dien estatutu markoa eta gaur, Mónica García osasun ministroak berretsi du.
12: O las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas.
5: Erreforma horrek jasotzen dituen hobekuntzak aplikatzea erkidegoei dagokiela orain, baina Jaurlaritzak akordio itxi zuen jada udaurretik medikuen sindikatuarekin euren eskarietako batzuk betetzeko udazken beroa izango da, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko baitituzte datorren astean, hain zuzen medikuekin soilik Jaurlaritzak itxi duen akordio horren kontra.
0: Ordubiak eta amaika dira, Sánchezen gobernua atakalarrian jarri duen informazioa da bestela punta-puntako albistea. Marokok Zeutan izandako etorkin oldean zuzeneko esku hartzea izan zuela jasotzen baitu Espainiako poliziaren txosten bateko. Oian Eperez, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
0: El Español agerkariak aurreratu duen informazioa da, baina Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak ere sinesgarritzat jo duena, izan ere gero Marlaskak eskutitza igorri dio Espainiako polizia buruari txosten hori barne ministerioak itzuelako kontu eskea.
13: Txostenak ez baian jartzen du izan ere Pedro Sánchezek berak eta baita Espainiako gobernuko ministro sozialistek azken hilabeteetan sutsuki defendatu dutena azken hilabete honetan Marokok ez zuela inolako zerikusirik izan Zeutako gertakarian eta etzeguela inolako informaziorik. Soilik El Español agerkariak eskuratu duen txosten horren arabera zeneik bezperan uztailaren 29an abisatu zuen jada herritar olde batek muga zeharkatzeko arriskua muturrekoa zela eta Marokoren parte hartze zuzena ere azpimarratzen du Zenifek Estranjeria Komisarioko Inteligentzia Zerbitzuek egindako txosten horrek. Bere arabera, horren arabera, Marokoko jendarmeak aritu zirelako 72.000 herritarren muga zeharkaldia antolatzen kalez jantzitako polizia marokoarraren aginduak betez. Bada txosten hori Marlaska barne ministroak komunikabideetatik ezagutu duela eta haserre zuzendu zaio bai gutun bidez polizia buruari galdetuz noiztik zuten eskuartean. Marlaskak gogorarazten dio guztiz oinarrizkoa zela informazio horren berri ministroak ere izatea gobernuak estatuaren defentsalana egoki egin ahal izan zezan. Hainbat informazioaren arabera polizia burua batzartuta legoke ordu honetan txosten egin duen polizia taldearen arduradunekin eta El Independiente agerkariak gaineratzen du txosten eskatu zuen Tardón auzitegi nazionaleko epailea bera izan zela poliziari txosten hori soilik eta bakarrik berari bidaltzeko eskatu zuena.
0: Oian erreskan atera dira Alderdi Popularreko agintariak Marlaskaren dimisioa eskatzera, PSOEko ministroek txosten honen edukiaren aurrean oraindik zuhurtzia eskatzen jarraitzen dute, baina Moncloan PSOEren bazkide den Sumarrentzat ere jada ukaezina da Zeutako krisian Marokok izan duen esku hartzea.
13: Erreskaran bai ministroak erreskaran Alderdi Popularreko kideak zuhurtzia eta zuhurtzia hori da gobernuko ministroak errepikatzen ari direna, orduak pasa diren arren txostena oraindik ere aztertzen ari direla diote Torres eta Bolaños ministroek El Español agerkariak zabaldu duen informazioa zuzena ote den argitu nahian ari direla.
14: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
15: Porque hablar ahora de ellos hacer conjeturas, vamos a esperar que ese informe se tenga y entonces.
13: Eta antzera Sumarreko ministroak ere zur jokatu behar dela diote txostena eskuratu arte, baina aldi berean sozialistak baino mesfidatiko dira Sumarreko ministro horiek Marokoren parte hartzeari buruz. Ernest Urtasun.
16: que más allá de la existencia o no de este informe, que si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, hombre, el país colindante, algún tipo de responsabilidad...
13: Zalantza gutxirekin hitz egin duena berriz Alderdi Popularra da, Marlaskaren dimisioa nahi dute berehala, sinesgaitza deritzotelako poliziaren txostenaren berri ez izatea ministroak agerraldiz agerraldi, gezurretan aritzea leporatu diote. Carmen Funes eta Esther Muñoz.
17: Exigimos, sin ningún género de dudas, la dimisión del ministro del Interior.
18: Hoy en Reino Unido se estaría disolviendo el Parlamento. Y en Alemania, que el gobierno de España ha preferido proteger al país invasor antes que a España.
13: Eta Alderdi Popularrak berriz errepikatu du beharrezkoa dela jakitea zein informazio duen eskuartean Marokok Sánchez presidentea makurtuta duena.
0: Alberto Núñez Feijo oraintxe Ceutako hiriaren eguna ospatzeko ekitaldian zuzenean.
19: Quiero que sepan que no están abandonados. Ni sin alternativa. Cientos de miles de españoles vamos a salir hoy a la calle.
0: Iluntzeko elkarretaratze horretan parte hartzeko deia egiten entzun duzuenez. Juan Jesús Vivas, Ceuta hiriko presidenteak aurrez ekitaldi horretan Ceutako herritarren batasun aldarrikatu du eta txostenaren inguruko argibideak eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Mikel Arregi dago Ceutan Euskadirateren bidali berezi arratsaldean.
20: Arratsaldeon bai, Ceutaren eguneko ospakizuna probestu du Vivas presidenteak gobernuari pasaden uztailaren 30ean pasatzena argitu behar duela eskatzeko.
21: Se debe conocer la verdad, toda la verdad de lo que ha ocurrido.
20: Egia ezagutzeko ordua dela esan du, egiak bakarrik berma dezakeelako bere ustetan Ceutarentzako etorkizuna. Bere hitzaldian Vivasek Ceuta Espainiaren parte izango dela aldarrikatu du ikusleek presidente oiuekin erantzun diote, eserlekuetatik Torres eta Said ministroek isilik jarraitu duten bitartean. Espainiako gobernuko ministroentzat ez da gaurkoa Ceutare egin duten bisitarik errazena. Irain artean, kazetarien gatik iesi eta polizia gatik babestuta sartu dira ekitaldia egin den antzokira. Gaur, hemen, Ceutan, Alberto Núñez Feijo izan da, arratsaldeko manifestazioen atarian giroa berotzeko. Zazpietatik aurrera, hiru manifestazio jendetsu egingo dira, penintxulatik eskuin muturreko taldeak etorri dira, eta hiriko bizilagun elkarte nagusiek parte hartzeari uko egin diote, Vivas presidenteak manifestazioak politikoki aprobetxatu nahi dituela uste dutelako.
0: Segurtasun sailak hemen ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko du iluntzeko 8etarako Ceutako auziri lotuta hiriburuetan deituta dauden protesta hoiek zaintzeko eta istiluak saieste aldera hainbat deialdi leku zaldatu ditu segurtasun sailak.
22: Aurrez aurre toki berean deituta zituztelako besteak beste Alderdi Popularrak Ceutako herritarri elkartasuna adierazteko sustatu dituen elkarretaratzeak eta talde antifasistek eta koordinadora sozial listak fasismoaren eta arrazakeriaren kontra deitu dituenak. PPek hiriburuetako udaletxe atarietan egingo ditu bilkurak, baina Gasteiz da salbuespena, kasu honetan GKS izan zelako udaletxe plazako baimena eskatu zuen lehena eta beraz Popularrek Amazuriaren plazara eramango dute elkarretaratzea segurtasun sailak eskatuta. GKSek eta sare antifasistak Bilboko areatzen egin beharko dute elkarretaratzea eta Donostian Bulebarrean. Nafarroan poliziek ez dute aparteko segurtasun neurririk ezarri, Espainiako gobernu ordezkaritzak deialdi guztiak onartu ditu.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 18 Bizkaiak eutsi egiten dio Elisabete Etxanobe aldun nagusiak ekainean iragarri zuen zerga proposamenari mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu arren. Jatorrizko testua bere horretan eramango du hortaz datorren osteguneko gobernu kontseilura Elisabete Etxanobek Janire Gerenabarrena Bilbo arratsaldeon.
23: Bai arratsaldeon Bizkaiko aldundiko iturriek baiestatu digu neurri fiskalen jatorrizko testua eramango dutela datorren osteguneko gobernu kontseiluan onartzeko Bizkaiak estiolako uko egiten Elisabete Etxanobe aldun nagusiak iragarritako hasierako proposamen horri. Batzar nagusietan zuzenketak aurkezteko epean islatuko dira jeltzale eta sozialistek adostutako akordio markoaren negoziaketaren emaitzak. Enpresak errotzea eta talentua erakartzea dira Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako adostutako marko amankomunaren helburuak Etxanobek hasieran proposatutako zenbait neurri moldatuta jasotzen ditu akordioak. Esate baterako, atzerriko talentu erakartzeko, 142ko kenkariak proposatzen dira lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko, enpresen eskualdaketan esartzen den plusbalioa, 120 murriztea, 105eko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, zaintzagatiko kenkariak igotzea, eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Akordiotik kanpo, gelditu diren neurrien artean daude, zeresan handiena eman dutenak, medikoa seguru pribatua izateagatik, edo gimnazioan izena emateagatik, aplikatu beharreko kenkariak hain zuzen ere.
1: Araban eta Gipuzkoan beste alderdiren baten babesa ezinbestekoa dute, jeltzalek eta sozialistek neurri fiskal hauek onartu alizateko. Podemos izan zuten iaz bidelagun, baina gaur oso kritiko mintzatu da alderdi morea, iazkotik atzera pausua ikusten baitute. EH Bilduk asteleheneko zuzendaritza bileran aztertuko ditu neurriak eta alderdi popularrak dio Bizkaiko aldundiak hasieran aurkeztutako proposamena baino are gutxiago gustatzen zaiola hau Ainara Rubio arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azkenean zer pasako den argitzen ez duen akordioa dela jeltzaleek eta sozialistek aurkeztu dutena, hala dio Podemos Euskadik Eneritz de Madariaga Bizkaiko batzar nagusietako bozeramailea.
3: Gai eztabaidagarrienak irekita uzten dituzte. Hori ez da baterako zerga politika, baizik eta bakoitzak bere jarrera eta kontakizuna hauteskundeen aurretik salbatzeko ahalegina.
2: Bere hitzetan EAJ eta PSE iaz adostutako zerga erreformatik aldendu dira eta Podemosek ez du lortutakoa atzeko atetik desegiten lagunduko koherentzia exigitu die. Alderdi Popularrak berriz dio akordioaren izki txikia ezagutu zain, Bizkaiko aldundiak ekainean aurkeztu zuen proposamena baino gutxiago gustatu zaiola Iñaki Oyarzabal Arabako Popularren presidentea.
4: Que nos gusta menos que la primera propuesta, que efectivamente si necesitan los votos del Partido Popular en Gipuzkoa y en Álava.
2: Bitartean EH Bildu astelenean egingo duen zuzendaritzaren bileran aztertuko ditu neurri fiskalak, Foru Aldundiak berriz denekin negoziatzeko Presteider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
24: Adostasuna lortzeko beti eta kasu guztietan esan izan deguna da saiatuko gerala guztiekin. Saiatuko gera guztiekin etengabe helburu hori elortzeko eta borondatea duenak lortuko du gurekin adostasuna.
2: Araban eta Gipuzkoan ezinbestekoa izango baitute beste alderdi baten babesa.
1: Sindikatu abertzaleko osoko gogor kritikatu dute EAJ-aren eta alderdi sozialistaren arteko akordio fiskala.
22: Ela sindikatuak oharbide salatu du bi alderdi horiek fiskalitatea enpresen eta errenta altuen mesedetan erabiltzeko apustu egin dutela. Ildo beretik LAB sindikatua Igor Arroyo koordinatzaile orokorrak errenta altuen eta kapital handiaren privilegio fiskalak salatu ditu.
25: Nabarmena da, elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalitatea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar da.
1: Lan urte berriari begira, hiru lehentasun zehaztu ditu bestalde LABek 1.500 euroko gutxineko soldata bermatzea lan hitzarmen guztietan, enplegua eta etorkizun industriala defendatzea eta zerbitzu publikoak indartzea, Urtzigartzia.
26: Joan de martxoaren 17ko greba orokorrean esitako bidean jarraituko du LAB sindikatuak eta lan hitzarmen guztietan 1.500 euroko gutxieneko soldata bermatzea jarri du helburutzat. Bigarren lehentasuna berriz, etorkizun industriala eta enplegua defendatzea. Berritu beharreko lan hitzarmenen artean, nabarmentzekoa Bizkaiko metalgintzarena, bihar 8. bilera eta Igor Arroyo LABeko idazkari orokorrak zehaztu du zein izango den sindikatu abertzalearen jarrera.
25: Orain hitzarmen sektorialuni badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, LAB oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta konfrontazio, mobilizazio jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
26: Hasi berri den lanurteari begira, LABen hirugarren lehentasuna, zerbitzu publikoak indartzea, ildo horretan negoziazio kolektiboa berehala desblokeatzeko eskatu die Gasteizko eta Iruñako gobernuei.
1: Udako lanaldiak amaituta eta urte sasoi honetan ohikoa izan ohi denez, langabezia gora egin du Hego Euskal Herrian. Uztailean baino 1940 langabe gehiago zenbatu dituzte Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Urte artekoari begiratuta bilakera desberdina da. Euskal Autonomia Erkidegoan 2,13 egin du behera langabeziak, Nafarroan berriz 104 gora. Beatriz Zabaleta.
6: Euskal Autonomia Erkidegoan 1248 langabe gehiago utzi du pasaden hilabeteak, uzailean baino 1,19 gehiago hortaz. Urte arteko datuei begiratuta baina, behera egindu lanik gabe dauden herritarren kopuruak, 2300 gutxiago zenbatu dituze, 2025 abuztuan baino 2,13 gutxiago da hori. Urte arteko bilakaera horrek agerian uzten du Alfonso Gurpegi enplegu sailburu ordearen esanetan, Euskal Ekonomiaren sendotasuna.
7: Urte arteko perspektibak lan merkatuaren sendotasun egoera berresten du. Langabezia gutxiagorekin, enplegu gehiagorekin eta erresistentziarako gaitasunarekin. Horri esker, urtearen azken txampari oinarri sendo batekin aurre egin dakioke. Kalitatezko lan aukerak sortzen jarraitzeko.
6: 54.300 kontratu sinatu dira, aurreko urtean baino 118,3 gehiago eta horietatik 10etik 2 mugagabeak. Nafarroan 681 langabe gehiago utzi ditu abuztuak, 2,26 gehiago uztailarekin alderatuta eta urte arteko datu hori erreparatuta 104 egin du gora lanik gabe dauden herritarren kopuruak Nafarroan. Migratzaileen erregular Arizazioak eramandu langabezia gora Javier Remírez Nafarroko ekonomia sailburuaren esanetan.
8: Lo verdaderamente relevante es que Navarra mantiene sus cifras récord. Estos datos refrendan la fortaleza y el dinamismo de nuestro mercado laboral y la capacidad.
6: Valorazio baikorra beraz Nafarroako gobernutik, kontratazioari begiratuta 116 egin du gora Nafarroan pasaden urteko abuztuarekin alderatuta.
1: Azken boladan edabideen fokuetatik desagertu arren, Gazan eta Zisjordanian zapalkuntzaren hotsa ez da isildu. Gaur goizean, Euskadi Irratiko Faktorian egindako elkarrezketan, ozen salatu du Francesca Albanese, Nazio Batuen Palestinarako txostengile bereziak, Palestinaren aurkako genozidioak bere horretan jarraitzen duela eta gainera egoera muturrekoa dela Pilar Goia.
9: Gazan Israele kontrolatzen du zerrendaren 165 eta ura makina astunekin txikitzen ari dela kontatu du Albanesek faktorian are okerrago zutik dirauen gainerako 125ean 1,8 milioi lagun bizi dira suntsitutako dendatan miseri gorrian.
10: The situation remains extremely serious. There are 1.8 million people who live in depleted tents, no access to decent food, no access to medicine, so the situation is extremely serious.
9: Zisjordanian errefuxiatuen eremuen 140 ez dago erabiltzeko moduan, urriaren 7ko Hamasen erasoen ondotik 1300 palestinar hil dituzte.
10: After October 7, there has been more violence, not just by the army, but by Israeli civilians who live in illegal colonies.
9: Kolonoen zapalkuntzak gero eta gogorragoa da, eta soldatuen begibistan gertatzen ari da haien laguntzarekin eztenean. Albanesek ez du uste gainera Israelek urriaren 27an egingo dituen hauteskundetatik irtengo den gobernuak norabide aldatuko duenik. Ez du itxaropenik ez da Netanyahu gobernutik ateratzen bada ere. Inkestek erakusten dutelako, Israelgo gizartea erradikalizatzen ari dela, arrazismo antipalestinar gehiagoren alde.
1: Aurrerantzean zer egin daitekeen galdetu dio Albaneseri. Erakundei begira ez ezik gizarte zibilari mobilizazio ez gain Israelekin negozioak dituzten enpresei boikota egitea egokitzat jodu eta Euskal Herrira begira Pilar Kaf Beasain darraipatu du.
9: Proteste zarago badagoela zer egin esan du Albanesek eta esaterako bat BDZ-ak proposatutako ekintza zehatzak aipatu ditu. Herritarrek boikota egitea Israelek egindako krimenetan zerikusia duten enpresei eta hor kokatu du Kaf Beasain darra.
10: Kaf in the Basque country is a very big manufacturer who identified being involved in the crimes that Israel commits. People in the Basque countries could take action against CAF.
9: Nazio Batuen eta nazioarteko zigor auzetegiaren balio aldarrikatu du, Albaneseren hitzetan Palestina metafora bat baita.
10: We need to understand that Palestine is a metaphor. Palestine is a paradigm of justice and injustice.
9: Justizia eta injustiziaren arteko paradigma, Palestinaren alde agertzea, oinarrizko eskubideak errespetatzen dituen gizartearen alde egitea dela esan digu. Francesca Albanesek, Jaurlaritzaren gerene Kazan saria jaso zuen pasaden udaberria.
1: Gaurko aktualitatera etorrita, Estatu Batuetako armadak Irango helburuak bombardatu ditu aste honetan bigarrenez. Erasoak Hormuzko itsasartean eta inguruko portuetan izan dira, baina horietako batek ezkontza ospakizun bat bete-betean hartu duela jakinarazi du Iranek, bost hildako eraginda. Itsasartean bertan itsasontzien aurkako erasoak izan dira eta Iranek Golkoko estatuen aurka egin du eraso. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emalea, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Estatu Batuek berriro areagotu dute Iranen gaineko presioa eta estrategia berri bat jarri dute martxan Hormuzen. Petroleontzi batengatik beste bat. Lehen aldiz, Washingtonek Irango bi petroleontzi jo ditu itsasarteko navigazioaren aurkako erasoi zuzenean erantzuteko. Estatu Batuek aire defentsak, radarrak eta minak jartzeko gailuak ere jo dituzte. Iranek 11 hildako aipatu ditu eta salatu du erasoetako batek ezkontza batean zeuden zibilak hil dituela. Teheranek, Bagreinen, Jordanian eta Iraken dauden Estatu Batuetako basei eraso die. Hormuzen tentsioa areagotu eginda. Saudi Arabiako enpresa batek bi marinel hil direla baieztatu du eta guardia iraultzaileak dio bi petroleontzik itsasminak jo dituztela eta bidaia eten behar izan dutela. Eta adi, Donald Trumpen mezuari, presidenteak dio berdintzaiola Iran negoziazioetara itzultzen denala ez eta berriro askoz gogorrago jotzeko mehatxua egin du.
1: Ba honela iritsi gara, arratsaldeko ordu biterdietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Balda trafikoan eragozpenik ordu honetan anain zauzti?
12: Bai, bada bai, errepide osoa ez, baina eskuineko erreia zabaldu dute, Leioan, Bizkaia 627 errepidean, lau ibilgailuk egin dute talkan, Getxorako norantzkoan, zauriturik ez da izan, baina trafikoan eragozpen handiak eragin ditu istripuak. Une honetan, 3 kilometroko autoiladak daude, Leioan, Getxorako norantzkoan. Eta Barakaldon, Bizkaia 10 errepidean, auto bat ondatu da, Kantabriarako norantzkoan, Azkoan, ibilgailuak traba egiten duela esan digute segurtasun sailean.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
14: Leku gehienetan oskarbi dagoen arren, kostaldetik ikertu odeguneak daude eta baliteke bertan ez jasotzea. Datozen orduetan iparaldeko haizea zertxobait arrotuko baita. Hala ere, leku gehienetan eguzkitsu egongo da arratsaldean eta giro dotorea izango dugu. Gauza korrela, kostaldean temperatura ez da askoz gehiago egoko, beronak 25 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
11: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maroetxe sortu arratsaldeon.
1: Berdin maite.
0: Eta zabalduko dugu lehi hori azoka batekin, ez? Donostian
1: bai.
0: Zabalik dena, liburu zarreta okasizkoen azoka.
1: Bai, gaur arratsaldea maite, Kontxako estropadetarako gizonezkoen sailkatze proba ikusi, eta ura bukatzen denerako plana izan liteke azokara joatea, Donostiako kaitik gertu dagoelako Gipuzkoa plaza. Liburu zahar eta okasiozkoen azokan, bilalitezke liburu oso zaharrak, bildu magilien zata proposak, eta bilalitezke gainera orain urte batzuk plazaratu, eta deskatalogatuta dauden liburuak, eta oso modu honean gainera.
0: Hoietako altxorrak, ez da, bilalitezke?
1: Hori, bilatekin
0: behar. Azoka horretan.
1: Aio baite.
0: Gerarte.
1: Aio, aio.
2: I give you that international sensation, Fräulein Sally Boy!

0: What good is sitting alone in your room?
1: Donostiako liburu zahar eta okasiozkoen azokara ez da derrigorrezkoa gaur joatea, irailaren amairura arte zabalik dagoelako. Bilbon errezuten Mari jaia, bukatu ziren festak, baina aste nagusiarekin batera abiatu zituzten antzerkilanek ez dituzte funtzioak amaitu, ez guztiek behintzat. Esate baterako han jarraitzen du Kabaretak, Euskalduna Jauregian, Kabaret izeneko musikala aurreko mendeko 20. hamarkadako Berlinera eramango gaituena eta hango Kabaretak erakutsiko dizkigun musikala da. Marta Arteta aktorea Kabaretean ari da.
2: Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta aldiberean ba, alde iunago bat dauka baitare, historia oso gogorra da, eta oso zuzena publikoarekin, ze publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
1: Publikoarekin eta ikuskizunean sortzen den energia zaritu zaigu Marta. Berlingo Kabaret zaharri buruzko musikala egun hauetan Bilboko Euskaldunan. Kabareta Euskalduna Jauregian eta Bilboko beste toki batera BBK aretora gau pasa egiterta joaten da jendea azken aldian. Aste nagusian hasi ziren gau pasa komedia eskaintzen Bilboko BBK aretoan eta han segitzen dute. Azken emanaldiak bihartik igandera Iñaki Maruri aktorea.
3: Gau pasa baten gertatzen diren gauza guztiak ikusiko ditugu. Festa, amodioa, alkola, txupituak, purpurina, momentu baregarriak, musika, baina baita momentu sakonak. Bire gazigezak, ba, bizitzan gertatzen diren bezala.
1: Lagun kuadrilla bat urtero jaietan elkartuko da, urtero egun berean bazkari egiteko, baina ez modu kronologikoan.
3: Bos estena ditugu, da estena bakoitza ezberdina da. Kontatzen da, kuadrilla honek lehengo larun batean egiten du urtero bazkari bat. Ordon da, ikusiko dugu antzeslan osoan bazkari hor egun guztian gertatzen dena. Baina, badaude gero saltoak denporan. Baten daukagu 36 urte, urrengoan 25 urte, urrengoan 34, da hor gabiltza.
1: Hor gabiltza. Euskal Herriko zenbat kuadrilla ote daude jaietan urtero egun berean bazkaria edo afaria egiten dutenak urtero. Ba hori, antzerki bihurtu. Gau pasa komedian Bilboko BBK aretoan bihartik datorren igandera bitartean.

0: Konturatuko zineten Oasis taldekoei beraien kantu ezagun bat hartu diegula gaur. Don't look back in anger, Oasis. Kantu horren izenburu bera du Oasis taldearen itzulera egin berri duten dokumentalak. Eta dokumentala gaur hasi den Veneziako zine jaialdian emango dute estrainekoz. Taldeko buru diren Gallagher anaiak, garai batean elkarri mokoka, beti elkarren artean mokoka ibiltzen zirenak, Veneziara arrimatzeko dira. Zine jaialdieko satzen duten kate modukoan Veneziak Donostiari pasako dio lekukoa. Eta Donostian esan genizuen atzo klasikoen atala El Desencanto filmak zabalduko duela. Horren dela 50 urte orduko zinemaldiko saio ofizialean emateko azuten filma, baina ekoizleak erretiratu egin zuen garai hartan Guardia Zibilak manifestazio batean gazte bat hiltzuelako tiroz. Garaiaren testu ingurua jarri du Irati Krespo. Irati gogorekarri du 1976 urtean Franco hiltzela, baina artean ez zirela bukatu polizia espainiararen eta Guardia Zibilaren erantzun gogorrak.
1: Gasteizen martxoaren 3an sarraski bat egin zuen polizia frankistak, gero ere fabriketan tirok hasi ziren langilei, eta magma horretan Josu Zabalaren heriotza alardeetan, Hondarribiko alardeetan, 22 urteko mutil bat manifestatzen ari zena, eta precisamente horrek eragin zuen zinemaldiarekiko boikota.
0: El Desencanto haren dela 50 urte ekoizleek Guardia Zibilaren errepresioari erantzun modura erretiratu egin zuten filma. 50 urteren ondoren, filma zinemaldira itzuli da, eta gainera, itzuliko da, eta gainera, Tabakaleran, filmaren inguruko goraberak gogora ekarriko dituen erakusketa jarri dute. Bestelakoan, dantzak kapitulo handia hartuko du gaur, KL-en, kultur baiuan, egia dantzan hasiko da gaur, plazan bertan dantza ikuskizunak dakartzan jaialdia. Donostiako egia auzoak testigua lekukoa Errenteriako dantzarteren dantza asteari pasako dio, igandetik aurrera. Eta Bilbon berriz, dena prest irailaren 24an dantzaldia deitzen dioten zikloa martxan jartzeko. Bilbo Bizkaiko nazioarteko dantza jaialdia da dantzaldia. Nafarroan, Nafarroko komiki azoka ate joka dugu, eta atzo esan genizuen Nafarroko komiki azokako antolatzaileek ideia berezi izan dutela urten, espetxean, kartzeran komiki tailer edo ikastora ematea, gaur bertan hasi, eta hilabete emango dute presoek komiki gintzara arrimatzen, Joseba Beramendi esprai irakasle dutela. Ez da Iruñeko espetxean komiki gintza tailerra egiten duten lehendabiziko aldia. 2014 urtean egin zuten lehendabiziko esperientzia, orduan Belatz marrazkilariarekin, eta orduan bezala kartzelako ikastaroari askatasun binetak deitu diote, Joseba Beramendi.
2: Askatasun bineta, badakigu, askatasun fizikoa erdiera emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko paperaren aurrean.
0: Paperaren aurrean, askatasun osoz jokatuko dute presoek. Paperaren aurrean jarri eta zerbait marrazten hasiko dira. Guk ere egunero izaten dugu paper zuri bat aurrean, eta ura betetzen dugu, eta marrazkiak egiten ditugu. Bueno, marrazkiak baino zirriborroak egiten ditugu. Eloi Arriztegiak zirriborro ematen du garabato, esateko. Ba, horrelakoak garabatoak egiten ditugu guk, baita zuek ere, ezta?
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

entzuten ari zaretena Andrea Bidart da Euskal Diasporati datorren kantaria. Zehatzago esan da, Kalifornian sortua Andrea Bidart.

Andrea Bidarte, kama eskualerria izeneko abestia plazaratu du, abestiak Salvadoren hitza ditu, eta musika berriz Benito Lertxundik sortu zuen. Aspaldi jarri zien musika Lertxundik, Salvadoren hitzei, baina ez zuen kantua plazaratu. Orain esan bezala, Andrea Bidartek...

0: Andrea Bidar, Euskal Diasporatik datorren kantaria. Izan bezala, Kalifornian sortua. Bilboko Orkestra Sinfonikoak han hemenka jarraitzen du kontzertuak eskaintzen eta atozen 3, 4 eta 5erako Bilbo, Urduña eta Getxon antolatu ditu kontzertu sinfonikoak. Kontzertu hauetan Beethoven, Mendelssohn eta Reinek ere musika lanak eskainiko ditu Bosek. Hoietan flauta jotzaile bilbotar gazte bat ariko da, Jon Tate. Eta Alejandro Cantalapiedra ariko da zuzendaritza lanetan. Informazioa Goizaldelan da Basok.
1: Demagun musikari gaztea zarela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren bekari esker orkestra sinfoniko batean jotzeko abagunea duzula. Irudika dezakezu sentituko zenukeen poza? Irudika badezakezu Jon Tate flauta jotzailearen praketan sartu zaren seinale da.
2: Gure kasuan gainera, kasu askotan dira Foru Aldundiaren beka jaso duten artista. Eta kasu honetan Jon Eberakuna jaso zeban, eta beste urte batzuetan behi izan dugu zen solistak, dira Foru Aldundiaren laguntza hori jaso daren artista gazteak, baina artista bikainak.
1: Hiru pieza joko dituzte, Reinekek Txirularako Re Maiorren idatzitako lana, erromantiko berantiarraren maizulana, Mendelssohnek La Minorren idatzitako hirugarren sinfonia, Eskoziarra bezala ezagutzen da, eta Eskoziaren paisaiak iradokitutako musikalan malenkoniatsua dela esan genezake. Eta azkenik, Beethovenek Egmont Flandriar noblea buruan idatzi zuen obertura eskainiko dute. 16. mendean Espainiarren aurka borrokatutako Flandriar kontea izan zen Egmont eta Goethe idazlearen lanarentzat idatzi zuen obertura Beethovenek. Hiru kontzertu hauekin hartuko diote aurrea urriaren lehenengoan hasiko den denboraldi berriari.
0: Eta Jaun Andreok, irailak dantzaz gozatzeko aukera mordoa dakar. Esate baterako dantzak hartuko ditu Errenteriako kale eta agertokiak irailaren 6tik igandetik 13ra. Dantzarte ekimenak dantzaren unibersoa herritarrengana hurbildu nahi du, disiplina honen askotariko ikuspegi eta adierazpideak erakutsiz. Astebetez ikuskizunak, tailerrak, dantzaldiak eta topaketa profesionalak uztartuko dituzte Errenterian dantza agertokitik arago eramateko eta sorkuntzarako, parte hartzerako zein hausnarketarako espazio berriak zabalduz. Leire Martinez.
3: Irailaren 6tik 13ra dantza izanen da protagonista Errenterian. Dantzarte ekimenak disiplina honen bisai eta adierazpide desberdinak ekarriko ditu herriko hainbat guneetara. Ikuskizunak eta parte hartzea uztartuz. Herritarrek dantzaldietan eta tailerretan parte hartu eta ataka irekietako jardunaldietara hurbildu ahal izanen dira. Egitarauaren baitan mugaz gaindiko bi jaialdi ere izanen dira. Maitaldia eta dantza hirian. Maitaldian, Ballet de l'Opera Gran Avignonek Martin Arriageren hauen Discreet Bale ikuskizuna eskainiko du irailaren 11an Lekuona fabrikan. Biharamunean, irailaren 12an, dantza hirian jaialdi biltariak, hiru dantza pieza eskainiko ditu herriko plazan eta Zumardian. Horrez gain, Malandain Amodioa gorpuzten denean filma ikusi ahal izanen da, eta dantzarekin lotutako liburu txokoa ere prestatu dute Lekuona fabrikan. Eta irailaren 10ean Nenek Abordato dantzariak Fla Fla Fla aurkeztuko du. Hori guztia gutxi balitz, sektoreko profesionalei zuzendutako topaketak ere antolatu dituzte. Irailaren 9ean erraterako Dobla proiektuaren barruko topaketa profesionala eginen dute Agustinak zentroan, dantzaren sektorearen egoeraz eta gaur egungo erronkez hausnartzeko. Aizpea eta Egi Errenteriako alkatea.
4: Programak erakusten duena badela, nolabait Errenteriak dantzarekin daukan loturaren eta konpromisoaren adierazgarri.
3: Dantzarte beraz, dantzaren atmosferaz gozatzeko parada luzatzen duen jaialdia.
0: Donostiako Egia auzoa dantzaren epizentro bihurtuko da gaurtik ostirala bitartean, Egia dantzaren eskudik. Auzo bateko, kasu horretan, Egia auzoko Blas de Otero plaza antzoki bihurtuko da arratsaldero. Atik konpainiakoa da Aiert Beobide. Aiert, kaixo arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aier, dantza kalera eta plazetara ateratzea oso garrantzizkoa da. Zuek urtero egiten duzu, Pasai Antxon, dantza jaialdia kalean bertan. Eta hori bere egiten da, egian ere. Kalean egiten diren emanaldiek balio dute jendea zaletzeko, Aier.
5: Bai, nik uste baiet, gu izan gera urte xentere egian, uste dut, ba, ez dakit, bada, matzate urte batzukan ere, bosbasi urte egiten egia dantzan kontu hau, eta bai, nik uste dut, ezoiko o dantzara, agian antzokira joatea, pixkarrez, kostako litzai ogen jendea, urbiltzeko aukera dela, eta nola diren piezak, ba, bueno, pasaiako antzofestialen egiten dugu modura, ez, ez dira pieza oso luzeak, izakera ezberdinekoak, aukera berdina, baina, bueno, era berean, ba, bueno, badaude hor kalitate eta talentu handiko partartzaileak, ba, bueno, nola baite, ezakit, erakargarria egiten da horrelako formatua, eta beti ere, ba, publikoa, ba, bagoaze, nola baite, zitzen, edo oitzen dantza ikustera, eta, bueno, hori ustut, garrantzitsua dela gure sektoraren zat, eta dantzaren zat,
0: bai. Bai, kalean, plazetan, ari zaretenean ze aurpegi somatzen duzu, batzuk jakingo dute aurrez, zetopatuko duten, da, beste batzuk igual pote bat, otrago bat hartzen ari direla, uste kalean, aurki tuko zaituzte, ezta?
5: Ba, hori da, nik uste hori da daukana, ez? Ba, egongo dira agenda hartu eta bertaratu direnak nahita zehazki emanaldi bat ikustea, baina badira pasadan aurkitzen dutenak zerbait eta gelditzen direnak ikustea eta nik uste horientzako izaten dela sorpresarik handiena. Eta nola da, ba, bueno, gehien betetzen dituena eta ez usten harrapatzen dituena hori izaten da, ez? Eta, bueno, nik uste hori dela kontu guztionen alde politena hori da.
0: Eta jendeak lasai ikusten du dantza ikuskizuna edo urduri jartzen dira akaso zerbait egiteko eskatuko diate edo niregan etorriko dira edo urduri jartzen dira edo
5: bueno bai ikusten publiko ikusle bezala ez gaudela oso itutak ez gaina hori esaten dugu ez kaleak ez dauka antzokiak duen banaketa hori ez publikoa dago butaketan bere lekuan asegurututa eta dantzariako emanaldi egiten dutenak bere oholtzan bere estenan ez separatuta daude bi espazio hoiek kalea ez dago benaketa hori, orduan bai gerta daiteke emanaldiren batzutan, ba, nola baiteko agertutasuna edo parte hartzea inkluso egotea, eta nik uste dut hor bai urduritzen garela, ez gaudela oso itutak ez kale arte edatan gertatzen dira eta bueno, humorearekin eta egiten dutenak eta ez, ba, publikoari zerbait eragiten diotenean, badaude batzuk ondo hartzen dutena, ino beste batzuk uste korrikateak oliak, orduan, bueno hori da, beste aukera ematen diguna kaleak, eta bueno ba, guk ere gure lanean, ba, bueno, ba, bueno, hortxe ibiltzen gara, muga. Ja, inorri embarazu egin gabe, baino hortxe mugak zeharkatzen.
0: Gaur arratsaldean egia uzora, arratsaldeko zazpiteretan lasai joan gaitezke?
5: Noski, joan zitezkete eta gomendatzen dizugu gainera, zertzute lanak pena merezi duela, bueno, oso lan interesgarria galditu da, baduela zitezkete eta gomendatzen dizugu gainera, zertzute lanak pena merezi duela, bueno, oso lan interesgarria galditu da.

0: Donostian, bueno, 70garren, 60garren hamarkada amaieran martxan jarri zen disketxe horren inguruan, eta ez bakarrik disketxean, baizik eta hor egon zen mugimendu kultural guzti hori, ez, frankismo garaian, ba bueno, nolabait arima hori nahi izan dugu ekarri, eta ekartzen dugu, ba, garai hartan grabatu ziren hainbat eta hainbat musika, doinu, ipuien bidez, eta, ba bueno, baita ere estetikoki, ez, erre azaletan lan egiten zutenak, ba, denek esan una ditugu, Oteiza bat, Otsida bat, Basterretxe bat, bueno, ba, hor dagoen arte plastiko guzti hori ere ekartzen dugu, eta, bueno, nik uste dut, bueno, referentzia hoiekin egiten dugu loak gaur eguneko ikuskizun nolabait ere, esan dezakegu nolabait experimentala ere, Jone San Martin egon baita koreografia lanetan orengoan ere, eta, bueno, ikuskizun berritzailea, baino iraganetik asko edaten duena.
1: Bueno, dantzariak dantzan, Ati Konpainian, esan dugu musikak ere garrantzia handia duela, Manu Gainen eskutik, eta megafoniak ere bai, megafoniak ere paper
0: megafonoak
1: hartuta zabiltzate?
0: Bai, megafono hauek, kalean entzuten ere jartzen diren megafono hauek izan duten.
1: Manifestazioetan eta horrela, ez?
0: Bai, hori da, edo bueno, eta ere, hola, jaialdi handitan farolatan ere jartzen direnak, edo ikastolan, nire ikastolan bere garaian atariko txalapartazen ere ikastolan jebatzen zuena, alako megafono horietatik ateratzen zen, ez? Megafono nola eta analogikoak, eta korneta modukoak eta bazutenak soinoridade berezi bat, ba, hemen ere daude presente, ba, nolabait garai hartako uste testu ingurua ere azaltzen duelako, eta nolabait aldarrikatzeko, eta ez, kaleko zerbait berezia delako, ez, kaleko soinu berezi bat daukatelako, eta hoiek hasten dira estenografia oso interesgarri batean, Manu dugu hor goian agintari bezala iaia musika egin eta jartzen, eta bozgorailu hoiek horrasi, eta mugitzen doaz espazioan zehar, eta esku ezberdinetatik pasatzen dira, eta bueno, horrek ere egiten du bere sarea sortzen dute megafonoiek, eta bueno, oso modu poetikoan esango dugu, ba, bueno, hor musika doa hartzen bere presentzia.
1: Bueno, ioi, nola esan behar dugu?
0: Ioi. Izkiak separatuta balira bezala. Hori da, sekretutxo bat, ioi azkenean dator, errigogoak berak, bere diska guztietan, nahiz eta errigogoa zigilupean atera ez, batzuk ez baitziren legalak izan, eta ediksa edo hotx edo beste zigilu bazpi batean zihoazten, ioi ikurra beti dago errigogoak editatu eta argitaratu zituzten ale guztietan, eta hortik dator ioi hori, bai, hortik hartu dugu, ikur hortatik hartu du eman honek izena.
1: Bueno, gaur esan bezala egia dantzan izeneko zikloan, gogoratu emanaldiak gaur, bihar eta etzi izango direla, egia dantzaren eta hainbat talde eta konpainia pasako dira. Eta bestela, zuen agendan, Ati Konpainiaren agendan, ze fetxa ze data gartzen dira, mendik aurrera?
0: Bai, iraia etorri zego, hola, indartxu datorkigu, gaur Donostian gaude, datorren ostiralean Tolosan egongo gera, Tolosan ere egiten da hola musik eta artistenikoen jaialdi bat, guztiralean izango gara zazpitan Zumardi izarran, igandean Elorrion izango gara, datorren astean ari naiz, Elorrion, eta gero ja, bueno, horre egiten dugu aldaketa bat, pasatzen gara aretoko programazioa ja sartzen bai da, antzokikoa, eta iraiaren 15ean Maitaldian gaude, Biarritzen, eta gero jarraitzen dugu azkeneko zertzeladak kaleko lanekin, zeia, iraia urria izaten da hor bukaera, egiten dugu iraiaren 27ean Biarritzen, Mintzalasai jaialdi egiten dute hor Marion Aintziraren inguruan euskararen aldeko la ekintza bezala, eta urriaren 11ean amaituko dugu kaleko bira Durangon. Eta horra, bueno, hor se dizut, indartxu datorki guen iraia eta urriaren buelta. Bai.
1: Aipatu zuen Tolosakoa da, hilaren 11ean, ez da, ez azte honetan urrengo astean baizik, ez da?
0: Urrengoan, hori, azte honetan bakarra dugu, martxa hartzeko, eta datorren astean bilak dauzkagu. Ostiralean 11ean Tolosan eta 13ean Elorrion.
1: Bueno, gaur atzaldean badakizu Donostian estropadak izango irela, Kontxako estropadako zelkatze probak, bueno, jendea joan daia, nabizi estropadak ikustera, eta gero egiara zerik
0: ustera. Edo pasadilla hortikan aukera polita da, edo trena hartzera doazenean, edo bueltaske bat maten dute hor herrigunetik, eta hor txegongo gara.
1: Egiako Blas de Otero plazan. Aiert, beobide, Ati Konpainiako, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuberi, beti bezala.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: El desencanto izeneko filma, zari gara izketan egun hauetan, atzo kontatu genizuenez Jaime Txabarriren El desencanto pelikulak abieraziko du zinemaldiaren, aurtengo zinemaldiaren klasikoak zikloa, Panero anaiei buruzko dokumental hori 1976ko zinemaldian estreinatzekoa zen, baina filmaren zuzendariak eta Elies Kerejeta ekoizleak festivaletik ateratzea erabaki zuten. Egun batzuk lehenago, Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hil zuen Josu Zabalaren hilketa gaitzesteko. Egun horietan jasotako gertaeren dokumentazioa, akta, gutunak, prentsan rekiteratutako iritzi artikuluak Tabakaleran dituzue ikusgai zinemaldiaren artxiboak antolatu duen erakusketan. Ainhoa Agirre.
2: Franco hilda bazegoen ere, egitura frankisteak zutik zirauten eta Donostiako zinemaldia esateko Turismo eta Informazio Ministerioaren ardurapean zegoen. Aurreko urtean, 1975ean, nazioarteko hainbat zinemagile eta aktore ezagunek boikota egin zioten zinemaldiari eta 1976ean ere protesta eta boikot ekimen ugari izan ziren. Irati Crespo, zinemaldiaren artxiboko zuzendaria.
3: 1975ean, Franco oraindik ez dago hilda, hilko zan justo zinemaldia bukatu eta bi hilabetera. Zinemaldia instantzia frankistetatik zuzentzen zan, Madriletik, eta, bueno, ba, errepresioa ere kulturatik manifestatzen zuten, ez da? 1975 gainera da urte bat txiki eta hota egiren eriotza zigorrak mantendu zituztenen urtean, eta horren aurka, ba, Oiartzuna lurralde askotara iritsi zan, eta boikota egin zuten. 1976a Josu Zabalaren eriotzarekin hasten dugu boikota berriz egiten zaio zinemaldiari eta hilabete batzuk geroago Ministerio Frankistak askatzen du zinemaldia eta behin betiko itzultzen du Donostiko hirira.
2: Irati Crespok aipatzen zituen protesta ekimen horiek bere bizikoak izan ziren presio egiteko, baina protesta horien aurrean ministerioak zinemaldia Mallorcara eramateko mehatxuan jartzen zuen mai gainean.
3: Ordun, bueno, azkenan lortu zena bereziki hiriko hainbat elkarteei esker da Donostia bere Donosti zinemaldia bere ganatzea eta gaur ezagutzen dugun zinemaldia ba hemen egotea, ez?
2: Urte horietan jasotako hainbat gertaera dokumentatuta daude eta zinemaldiaren artxiboak proposatzen digun erakusketa honetan esateko El desencanto pelikularen lantaldeak zinemalditik irtetera erabaki zuenekoak ikus ditzakegu.
3: Gure zinemaldiko artxiboan gordetzen ditugun dokumentuan iz daude eta tipologia desberdinetakoak, kartel original bat, aregazkiak eta baita ere dokumentazioa paperean originalak, telegramak, eskutitzak, zinemaldiko zuzentza komitearen aktak, oraindik ere ez ezagunak zirenak, orduan horrek ere niretzat, osea, poza ematen dit, bueno, ba, material horiek ireki eta demokratizatzea baita ere, informazioari akzesoa ukitzea ez.
2: Panero anaiei buruzko dokumentala, 1976ko El desencanto, 50 urteen geroago proiektatuko daba Donostiako zinemaldian. Klasikoak ziklo irekiko duen pelikula izango da.
1: Eta entzun duzu kontu bitxi hori, ez da 1976 urtekoa Espainiako Ministerioak, Kultura Ministerioak, zinemaldia Mallorcara eramateko mehatxua egin zuela, etzen gertatu, begi biztakoa da. Donostian jarraitzen duelako, 1976 Mallorcara eramateko mehatxu hori egin zuen Espainiako orduko gobernuak. Gaur bukatzeko iraila oraindik festa garaia, herri askotan dituzte festak eta herrietako kaletan ere bai. Esate baterako, Oñati herriko atzeko kalean, festa dituzte egunotan, eta aurten gainera, festen mendeurrena dute. Ostegunetik igandera festak Oñatiko atzeko kalean, edo atzeko kalen, erakusketa festen historiari buruz, eta musika, adibidez, larun bat gauean, Maruxak, taldekoak izango dira gaur, Maruxak eskutik, despegida, bihar kale gehiago.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, medikuek greba mugagabeari ekingo diote udazkenean Espainiako estatuan, hala adostu dute estatuko hainbat sindikatuk, tartean Euskadiko sindikatu medikuak, Sánchezen gobernuaren ministro kontseiluak, osasun profesionalen estatutu markoa onartu eta biharamonean. Sindikatuek amaitutzat jo dute negoziazioa, Joseba Artaraz, medikuen eskubiden aldeko MUD plataformako kidea eta oftalmologoa Gurutzetako Erietxean.
2: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori estienez aldatu, bide bakarra greba dala. Iritsi orokorra da, grebara bagoz, greba mugagabe izango dela.
1: Mediku sindikatuek adierazi dutenez, orain denbora hartuko dute greba mugagaberako deialdia ondo prestatzeko, goizenera ere urrirako deituko dute. Eta Iruñera jo behar dugu, genero indarkeria epaitegiak artxibatu egin baitu, iazko ustailan Zizur nagusian izandako hilketari buruzko prozedura, 78 urteko emakumea hiltzeagatik senarra zegoen ikerketapean, baina haren gaixotasun neurologikoa dela eta auziak ezin du aurrera egin. Andoni Amadoz.
3: Epailearen ustez eta forentseari gizonaren gaitasun kognitiboi buruzko txostena eskatu eta gero, auzipetua ez da gai epaiketa ganoraz jarraitu eta bere burua defendatzeko. Hortaz eta gizona osatu arte kasua artxibatzea erabaki du. Hori bai, Iruñeko emakumearen kontrako indarkeriaren epaileak argi utzi du bere idatzian gizonaren gaitasun kognitiboak behin emakumea ilondoren hasi zitzaizkiola larriki kaltetzen eta bere kontra azpikeriarekin egindako erailketa ikertzen ari zirela. Auzipetua 2025ko azaroaz geroztik aske da, ezarri zitzaion 6.000 euroko fidantza ordaindu eta gero.
1: Azpeitiako lande eta industria gunean bestetik lanean jarraitzen du ertzaintzaren dispositiboak, atzo 30 urteko taksigidaria tiro ziltzuen pertsonaren bila. Herria xok egoeran dago, zuhurtzia eskatu du Nagore Alkortalkateak.
4: Une honetan ikerketa abian da, eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea. Udalak prestutasun osoa saldu du, ikerketan lehanean ari diren erakundekin elkarlanean aritzeko eta gertatutakoa argitzen laguntzeko.
1: Europar Batasunak eta NATOk erabateko babesa erakutsi diote Alemaniari, gobernu alemaniarrak atzo Leipzigeko aireportuko atentatu alegina Errusiari egotzi ostean. Ursula von der Leyen eta Mark Rutte, Europar Batzordeko presidentea eta NATOko idazkari nagusia, elkarrekin agertu dira edabiden aurrera. Von der Leyenen hitzetan, Europako erasoetan maila bat gora egindu Errusiak, baina eredu zabalago baten barne kokatu du Leipzigeko atentatu alegin hori, eta horrelako erasoak normaltasun berria izango direla ohartarazi du von der Leyenen. Errepidetan autoilada handia Kartatzako errepidean une honetan, Leioan izandako ezbeharra dela eta ibilgailuak ezkerreko erreia hartzen ari baitira, eta Arrontegirainoko iladak daude une honetan segurtasun sailaren esanetan. Adi baita ere Bizkaia 10 errepidean Zorrozan, han matxuratutako ibilgailua da traban eta aurrera autoiladak sortu dira Kantabriarantz. Eguraldiari dagokionez berriz, ez du erabat garbituko itsasertzean, hodei guneak izango dira datozen orduetan ere, barnekaldean bai oskarbi, temperaturak aldaketa nabarmenik ez du izango gaur. 3:04 ordubete barru izango duze urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eus atarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Eta bos minutu kaso lagun arratsaldeon asteazkena, bagoaz aurrera, asteari ja ari gara bere puntua ematen, eta puntu hori orain ematen zaio gainera, orain hasi eta Laurak bitartean. Hau musikeruen ordua egiten dugulako Euskal Herrian, orain hasi eta Laurak artekoa musikaren inguruan, musikari bere protagonismo guztia emanda. Eta hori honen maionen gainean, hiru hankako maionen gainean. Mikel Olazabal, arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eten zuten, eta gero batez ere, zu eta zure musika zaletasuna eta zaletasun horretatik datozen iritzi, proposamen, ideia, kritika eta nahi duzuna. Guzti hori ona helagazteko, hemendik horra irratia eta hortik ona WhatsAppa. Gure betiko zenbakian 6-6-6-6-6-0-0-0 6-6-6-6-6-0-0-0 Kantu kontari Euskal

Wow, begira zen olako gauza. Gaur honekin hasi gara, honekin dena hasi zelako. Hau Arantzazun gertatu zen joan den urteko abuztuaren 21ean, Donostiako musika 15aldia herriz-herri esango dugu, eta Alos Quartet sokan laukotea zen han protagonista. Baina Xavier Zeberio Etxetxipiaren taldeak momentu batean Zeberio berak taldekide izan zituen Nacho de Felipe eta Vicente Martinez gonbidatu zituen taula gainera. Eta hauekin batera Gorka Urbizu Amorante eta Olaia Inziarte ere bai besteak beste esango dugu gainera. Eta denen artean moldatu zuten Oskorriren Mode izeneko kantu mundial hau. Hemen entzun dugun bezala moldatu gainera. Oskorrik deno dakigun bezala 2015ean eman zuen bere azken kontzertua handik aurrera. Ez dakit, Nacho de Feliperen taula gaineko agerraldiak benetan kontatuak izan dira, eta Arantzazuko honek sua piztu zuen, babegira, orain, noraino iritsi diren aurten horren garrak. Nacho ketzuen nahi, baina 15aldiak ez du hartu zuen, eta azkenean bere semeak lotu ere bai. Nacho de Felipe gehi Filiperena laukotea, kuarteto Filiperena, abandonatuak diskonetan onelako kantuetan.

Egungo eta garaibateko idazle eta poeta eta musikari eta bertsolari eta politikari eta bestelako initzak hartu eta horrela egin ditu Natxo konelako kantuak. Gero hortik Kuarteto Filipirenak egindako konponketa zoragarriak eta gero denen artean diskoa ere bai abandonatuak izenburu honek badu bere jolasa gainera. Oskorri garaian prestatutako kantuak direlako, baina baztertuak ere bai garai hartan abandonatuak alegia. Natxoak orduan, bueno, ba Natxok garai hartan ere ikusi zituen abestiak Oskorrirentzako modukoak, baino gainontzeko kidetako batzuk nonbaitez eta horretzegatik kanpoan geratu ziren eta horiek dira orain berreskuratu direnak. Eta nola berreskuratu gainera. Hori abandonatuak diskua. Bueno, kontzertuak ere bai Arantzazun aurten aritu dira, abuztuan aritu dira eta Bilboko Arriagan dituzte urrengo emanaldiak. Bilboko Arriagan urriaren 4 eta 5. Urriaren 4 eta 5. Laurako azken sarrera batzuk geratzen dira. 5erako zerbait gehiago. Natxo de Felipe, berriz ere taula gainean, Natxo de Feliperen eskutik abandonatuak diskua. Euskal Herrian egin diren kantu eta musikak dirauek, hori eta orain sartzen ari den, hau ere bai, hori bai, hau beste estilo batean dator, ez dakit, denak musikak dira, azken batean denak komunikazioa, ez da, baina era ezberdinetan datorkigun komunikazioa. Kasunetan, Gere Elektronikaren eskutik, Gere eta bere elektronika, abestia zuen bila goaz.

0: edo Iñaki Gereño jaunaren musikarik personalenak. Iñaki Gereño Tolosarra kasunetan Pitchy Joke taldeko teklatu jotzailea, etorain Gere izenpean bere lehen abestiak aurkeztera datorkiguna. Eta horrela eginda, gizonetan eginda 23.546 diskoa, 23.546 hori da diskoaren izena. Bere aitak bizitako egunak dira, 23.546. Eta hortik abiatu eta disko konzeptuela osatu du Gipuzkoako musikarionek, aitaren presentzia eta aitaren galeraren gainean. Musika eta soinuz, takasunetan batez ere elektronikaz betetako 10 abesti, sintetizadore analogiko eta digitalen unibersoa. Gere, Iñaki Gereño, bera aurkezten ari gara, baina tira, zuzenean ikusten baldin baduzu, edo ikusten baldin badituzu, eta diskoan entzuten baldin badituzu, bera bakarrik ez, beste lagun bat ere badu alboan, Belako taldeko Lander Zalakain alegia, bera da bateria astindu duena. Urrengo kontzertua, Bikoaren urrengo kontzertua, irailaren 12an, irailonen 12an, eta etxean Tolosan gainera. Bertan, Kultura Plazara ospatuko da, Kultura Plazara jaialdi ospatuko da, eta Kultura Plaza horretan arituko dira besteak beste, arratsaldeko ordu batean, Katxalin eta Nenofarrak, 8etan Bengo, eta gaueko 10etan Gere ere bai. Jo, ala despeditu genuen udaberria, Einaute Elorrietak disko berria 2026 honetan, udazkenean, Festina Lente da lan honen izena, eta gainera aldaketak ekarriko ditu. Baina tira, hasi dezagun diskoa, edo zergaitik ez, hasi dezagun urtea otsailetik. Horrela aurkeztu genuen udaberrian, ezta? Betiko Einaut horrekin, eta orain irailan gara, udabukaera honetan, Einaut berriaren zain jarrita. Momentuz, orain dikere bueltaka, otsaila.
1: Urdin baren.

Zeinen gauza ederra, Inaute Elorrieta eta nazioarteko zenbait musikari ospetsu, Festina Lente disko berri honetako lehen kantuan, Otsaila izeneko pieza honetan. Zeinen gauza ederra. Ez hori bakarrik, lehen esan duguna, soinu aldaketa omen dator Festina Lente diskoan eta Otsaila izeneko kantua omen da, orain arteko eta hemendik aurrerakoaren artean, hor Zubilanak egiten ari den abestia. Ea bada nola datozkigun gainontzekoak, eh? Kontua da, Inautekin besteak beste The National taldeko kidetako bat aritu dela. The National estatu batuetako taldeko kidetako bat aritu da disko grabatzerakoan Bryce Dessner jauna. Dessner bikietako bat, hor bikiak bat baino gehiago dira, eta biki horietako bat Bryce Dessner Inautekin batera. Bueno ba, Dessner tarrek aurten 50 urte, eta hori non eta Euskal Herrian ospatu nahi dute gainera. Bai, bai, estatu batuetakoak Ohiotik, eta zer eta 50 urteak ospatzera Euskal Herrira. Bi festa benetan berezi antolatu dituzte. Lehena intimoagoa izango da, hori Biarritzeko Atabalen izango da, urriaren 17an. Eta gero, urriaren 18an, The National taldea beraren kontzertua, non eta Donostiako Kursalen. Urriaren 18an, The National Donostian Kursalen zuzenean. Inaute Elorri eta tarteko, hori, Desnertarren 50 urteak ospatzeko. Bob Marley eta Wailers zuzenean, disko berria eta material ineditua, orain arte ezagutzen ez genuena. Bob Marley eta Wailers zuzenean Londresen, baina 1976an eta Hammersmith Odeon handian. Honela hasi zuten kontzertua, honen izena Trench Town Rock. Bob Marley 1975eko Liceu mitiko hartatik, orain Hammersmith Odeonera urrengo urtean.

zenolako kantua, zenolako oroitzapenak, zenolako soinua, duela 50 urteko grabazioa da, duela 50 urtekoa, orain lehen aldiz erakutsi den kontzertua, edo hobeto esan da, kantu aukeraketa. Ezaguna da, 65ean Bob Marley eta Wailers taldeak Lyceumen emandako kontzertua, ureia ezaguna da, handik live disco historikoa etorri zelako. Eta Lyceum areto handia da, baina Hammersmith Odeon hau askoz handiagoa, eta Bob Marleyk apostu handia egin zuen. 65ean Lyceum hori bi kontzertu eman zituen bertan, bete egin zuen, baur bapatean, 66ean urren gurtean, ekainan gainera Hammersmith hau lau egunetarako hartu zuelako, lau egunetarako Hammersmith. Ba begira, apostua handia zen, baina ezin hobeto atera zitzaion Jamaikakoari. Lau egunez sold out, lau egunez leporaino bete zuelako Hammersmith Odeon. Reggae musikaren momentua zen hori Londresen, 65, 66, 67, reggaea topera Londresen. Bueno, borain, disk honetan jaso dira, hango 18 kantu soinua osona da, eta nolabait ere 65-eko live ura osatzera datorkigun grabazioa honako hau. Disko honen izenburua Roots Rock Reggae Live at Hammersmith Odeon London UK June 1966. Horre 50, honek 60.

Gaurko egunez, duela 60 urte orduan, bueno, kantua berez uztailikoa da, baina gaurko egunez Billboard Hot 100 zerrenda nagusi horretan lehen postu hartu zuen kantu honek. 60 urte lehen postua harrapatu zuela. The Supremes taldekoak You Can Hardly Love kantua. Hori irailaren bian gertatu zen eta urrezko kantu honen eskutik, hemen Diana Ross, Florence Ballard eta Mary Wilson genituen, hau da Supremes irukaren formazio erraldoia esango dugu, formazio hori gandiena, talde honen historia luzeak, ba bueno, hainbat formazio ere ekarri zituelako, baina hor elkarrekin Diana Ross, Florence Ballard eta Mary Wilson, hiru urrezko emakume eta hiru hauen eskutik Holland, Dozier eta Holanek egindako kantua. Hemen Motown ekoizpena, soinu ere bai, arrakasta ere Motownen eskutik eta ez zerrenda txikietan edota erdipareko zerrendetan, Billboard Hot 100 zerrenda nagusian baizik. Erresuma batuan zerrenda printzipalean hirugarrena harrapatu zuen eta horrela munduan barrena. Pop, soul, R&B eta horrelako generoen ikurretako bada You Can't Hurry Love izaneko abestia. Eta gerora askotan moldatu izan den pieza gainera Phil Collinsek ere moldatu zuelako jo. Ze versio egin zion Phil Collinsek, gero Jackson 5 taldeak ere bai, Betty Midlerrek, Stray Catsek, 2025ean joan den urte bukeran Olivia Dinek moldatu zuen eta Jules Holanen saioan gainera. Benetako ikurra, gaurko egun ez duela 60 urte, Billboard zerrendako lehen postua, The Supremes irukoa, kantua You Can Hurry Love. Eta garai haietatik beste hau ere bai, bueno, kasunetan versio berrituan, 1900 eta 80an, honen izena Baby, I love you.

Aste honetan azken egun hauetan zegur ematen ari garen Ramones laukoarekin, ezta? Eta ez da talde hori pizkatxo bat gustatzen zaigulako, eh? Ez, tokatu egiten da, kasu honetan tokatu egiten da, gaur berriz ere bai. Ramones laukotea, 63ko Baby I Love You kantua moldatzen. Ramonesek 80an moldatu zuen. 80an arrakesta alegin bat egin zuelako New Yorkeko talde honek. Ordura arteko lau diskoek kritika oso onak lortu zituzten, baina inoiz ez ziren arrakasta zerrendetara iritsi, kasu honetan ez behintzat. Eta gauza nola diren, taldeko kantari zen Joey Ramonek arrakasta hori ere nahi zuen, zarrendak ere bereganatu nahi zituen. Horretxegatik, 60ko hamarkadatik handia zen Phil Spector musikari eta ekoizlearen gana jo zuten End of the Century disko berria osatzeko. Disko berria End of the Century. Disko hau ere aurreko denak bezain ona da. Bueno, egia esan behar baldin bada, Ramones taldearen lehendabiziko 6 estudio lanak denak dira benetan biribilak. Eta tira, End of the Century hau ere bai, baina berriz ere arrakasta komertzial handiri gabe geratu ziren Joey Ramone eta bere anaiak. End of the Century horrez gain, taldearen inguruko dokumental bat ere bada. Izen horrekin dokumental bat ere egin zuten, 2003an. Etorain, Ramonesen lehen diskoaren 50 urteak direla eta dokumental hori bermasterizatu egin dute. Eta zine aretoetara eramango dute. Zine aretoetan Ramonesen End of the Century, lehen biziko aldiz. Eta gero horren ondotik, streaming plataformetan ere jarriko omen dute. End of the Century dokumentala bermasterizatuta orduan, zineetan eta laister plataformetan ere bai. Honekin lotuta, The Offspring taldea.

Arratsaldean urak eta 2019 Euskadi Irratia, asteazken arratsaldea kantu kontari zure irratian eta hemen I Wanna Be Sedated izeneko klasiko hau ere bai 78ko urrezko pieza hau alegia. Kasu honetan Offspring taldeak moldatua gainera. Bueno, Ramones taldearekin, Ramones laukarekin ari ginen, dakizun bezala taldearen lehen diskuak aurten 50 urte bete dituela eta asteburunetan igandean kontzertua izan zen Los Angeles irian, taldea New Yorken sortu zen, baina Kalifornian omenaldia. Hollywood Forever Cemetery hilerrian gainera, bai hilerri horretan daude, bai Johnny Ramone taldeko gitarrista izandakoa eta baita Didi Ramone taldeko bajista izandakoa. Bueno, ba, bertan taldearen inguruko omenaldia. Azken urte hauetan egiten ari diren omenaldia, baina aurtengoa berezia izan da, horretarako super talde bat osatu dutelako. Super talde honen izena Creating Family da. Eta banda honetan genituen CJ Ramone taldeko azken bajista izan zena, honekin batera Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong haundia, hain zuzen ere Rancid taldekoa, eta gero baterian Travis Barker jauna Blink bat zortzi bi taldekoa. Horiek taldearen hainbat kantu moldatu zituzten, eta gonbidatuak ere bai taula gainean beraiekin batera, Billy Idol esate baterako de Linda Lindas laukote ere bai, eta guztia orkesten Linda Ramone, hau da, Johnny Ramonen alarguna, eta John Travolta Ramonesen kamiseta eta bestelakoekin. Boa, nik ez dakit nola dabiltzan azken egun hauetan zure sare sozialak, baina gureetan, benetan, besterik ez dago. Horrekin, bat eginda, Offspring taldekoak onako kantua moldatzen. Honen izena, I Wanna Be Sedated. Johnny Marr, bakarka, Smith izango balitz bezala.

Desmitze taldeari soinu eman zioneta Desmitze taldearen hainbat kantu egin zituena Johnny Marr jauna Johnny Marr bakarka berriz ere, bueno, hortartean beste talde batzuk ere izan dituelako, baina azken aldi honetan bakarka dabil Johnny Marr. Eta bakarka egindako bosgarren diskoarekin datorkigu, aurten urriaren bian jasoko dugu The Age of Everything, Johnny Marren bosgarren bakarlana. Diskortako kantuetako bada, erabat goitik bera Smiths soinuan datorkigun It's Time izaneko hau bada garaia, disko berrian eta musika berrian, berriz ere Johnny Marr jauna. Eta Fontaines DC taldekoak hauek ere diskoarekin datoz, eta diskoarekin batera birarekin ere, bai, esate baterako asteburu honetan, panden asteburuan, Readingen, Litzen eta Irlandan aritu dira, hiru kontzertu, ostira larun bat eta igandean, hiru kontzertu. Hala ere hori ez da kontua, orain kontua, Slain

0: oraindik ez da hilabete, oraindik ez da hilabete, aurten abuztuaren 13an non eta Euskal Herrian Iruñan aritu da honako banda hau Irlandako boskotea Fontaines DC taldea, Fontaines Dublin City taldea, Ryan Chaiten eta bere bandakoak. Euskal Herrian aritu dira, hori esan bezala abuztuaren 13an eta urriaren 16an datorkigu beren kantu bilduma berria, Dopamine Chamber izanekoa. Disko berriarekin Fontaines DC, Dopamine Chamber. Esan bezala, urriaren 16an. Gero horren ondotik berriz ere bira dute, urriaren 16an non eta Parisen bertan arituko dira, urriaren 22an eta 24an Madrid eta Barcelona bisitatuko dituzte, eta gero azaruan berriz ere hor izango dira Parisen kontzertuan. Bueno, kontua da horrekin batera asteburu honetan hiru kontzertu eman dituela talde honek. Hiru kontzertu. Lehendabizikoa ostiralean Readingen, larun batean Leedseko jaialdian eta gero Irlandan aritu ziren igandean Strathballin zuzenean. Eta Strathballiko zuzeneko horretan iragarri zuten kontzertua emango dutela datorren urtean. Eta kontzertu hori non et Slane Castle-en izango da. Hau da, Irlandako gaztelu erraldoi horren azpian. Hor, milaka eta milaka lagun kabitzen dira, 80.000 lagun kabitzen dira zelai horretan. Bueno, ba, hori jarri dute salgai, hori kontzertu hori ekainaren 26an izango da, datorren urteko ekainaren 26an, sarrerak jarri dituzte salgai, eta alako abia da hartu dute sarrera horien salmenta kontuek, azkenean bigarren egun batera gehitu dutela. Kontuz honekin, eh? Bi egunez, 80.000 lagun orduan Irlandan Slane Castle-en, aire librean. Ez hori bakarrik, kontzertu horiek ematen diren egunean, edo egun horietan, Glastonburyko jaialdiare izango da, Glastonburyko erresuma batuko jaialdi garrantzitsu hori. Bueno ba, bertan arituko diren ere bada zurrumurrorik. Beraz, prestatu gaitezen. Ekainaren 26 eta 27an Slane Castle-en, eta inguru horretan agian Glastonburyn ere bai, Fontaines DC boskotea. Hau ere Irlandatik dator, Irlandatik onelako berzioa.
1: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. We had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes.

Sunny side of the street kantua, kalearen alde eguzkitsua esango dugun, ez da egutera alde hori orduan. Abon hemen Kingfisher taldekoak, eta kasu honetan Shane McGowan omen zen, Shane McGowan, zer esan elementu honen inguruan. Tip honek gidatu zuen urterik potentenetan The Pox taldea, gero bandatek kanpo ere alako gauza batzuk egin zituen, baina batez ere The Pox taldean egindakoagatik dugu ezaguna Shane McGowan. Eta egin zituen lagun guztiengatik ere bai, horien artean Bruce Springsteen, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, Libertines, Primal Scream, Dropkick, Murphys, Ubi, eta Kingfisher taldekoak ere bai. Kingfisher talde gaztea. Momentu honetan, Irlandan benetan gogor jotzen ari den folk ukituko rock musik egiten duen irukoa. Jotipoak ze boz duen gainera. Kingfisher hori da taldearen izena. Behin baino gehiagotan ekarri ditugu, eta orain berriz ere bai, honako tributo honetan. Azaroaren amairuan, Shane McGowan omentzeko diskoa datorkigulako. Azaroaren amairuan. 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Hori izango da diskoaren izena. Guzti horiek hartu dute parte, eta horien artean Kingfisher irukoak ere bai. Eta horiek Irlandako alderik lasaien erakutsi baldin badute, beste Ipar Amerikarrauek Irlandaren edota Celtier munduaren alderik biziena. Hauek ere Shane McGowan omentzen.

urrezko kantorietako bat hau Shame a Goanek abestu zuen Pox taldearekin, punk musika, Celtier punk musika egiten omen zuten, eta horrelako zerbait egiten ari da momentu honetan Estatu Batuetan, Dropkick Murphys izeneko banda hauek ere hor izango ditugulako Shame a Goan omenduko duten disko horretan. 35 artista Shame a Goan omentzen. Springsteen, Geldof, Ubi, Tom Waits, Imelda May, Johnny Depp, Hoosier, eta horrelakoa. Horien artean, hauek ere bai Dropkick taldekoak. Boston bertatik, onelako punk Celtiar honetan.

Eta zergaitik ez, bukatu ezagun omenaldi bikoitz batekin. 2002an berako nela omendu zuen bere lagun handia George Harrison. 2002an urte bete-bete zelako George Harrison zendu zela. Hori dela eta emanaldi kontzertu berezi bat egin zen Londresen Royal Albert Hallen eta bertan moldatu ziren George Harrisonen hainbat kantu. Ba gaur bera omentzea tokatzen da. Billy Preston jauna Beatlesekin kolaboratu zuen musikari bakan haietako bat. Billy Preston amerikarra. Bera da hemen My Sweet Lord hau abesten ari dena. Bera hain ukitu espiritualean abesten ari dena. My Sweet Lord Billy Preston. Zergaitik gaur Billy Prestonek 80 behar zituelako. 80 urte behar zituen gaur Billy Prestonek. Omenaldi hemendik. Eskerrik asko, ondo izan, biarte zauritxurren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Madrila goaz, ezer baino lehen, Espainiako poliziaren zuzendariak Grande Marlaska Barne Ministerioari ziurtatu dionez, Zeutako krisiaz poliziak egindako txostenak ez du Marokoren erantzunkizunik jasotzen, El Español egunkariak bart filtratutako informazioaren kontrara. Ministroak txosten horren berri zergatik etzuen ere azaldu du poliziaren zuzendariak Oihane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon eta polizia zuzendariak barne ministroari azaldu diona da Auzitegi Nazionaleko Maria Tardone epaileak berak agindu ziola poliziari inori ez emateko inteligentzia txostenaren berri. Gauzak horrela, Francisco Pardo polizia buruak marlaskari gaineratu dio berak ere ez zuela ezagutzen. Barne ministerioaren arabera orain bai, epaileak eman die baimena ZENIF estrangeria zerbitzuetako inteligentzia agentei euren txostenak buruzagiei erakusteko eta atera dituzten ondorioak hauek txosten bakar bat ere ez dagoela uztailaren 30 eta 31ko Zeutako gertakarietan Marokoko poliziaren inolako parte hartzerik erakusten duenik. Are gehiago, muga zeharkatzeko saiakera masibo baten oharrik ere ez zegoela diote, zeuden abisuak urterokoak ohikoak zirela. Komunikatu horrekin gezurtatu nahi izan du beraz Espainiako gobernuak, goizean goizetik aktualitatea dantzan jarri duen eta Marokoren parte hartzea baieztatuko lukeen El Español agerkariaren informazioa.
1: Eskerrik asko Jane, bestelako gaietara etorrita, agentzia, Gipuzkoako gizarte politikak eta zerbitzuak ebaluatuko dituen erakundea, aurkeztu dute gaur Donostiako Tabakaleran, Euskadiko eta Europako 350 aditu eta erakunde ordezkariren aurrean. Gipuzkoako aldundiak sustatuta atzo bertan eratu zen gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sareko kide izango da agentzia. Eta hasiera batean Gipuzkoako aldundiak eta Donostia zein Eibarko udalek osatuko dute. Helburua gizarte prestazioak, zerbitzuak eta politikak neurtzea izango da, erabiltzaileen bizi kalitatea benetan hobetuko duten erabakiak hartu ahal izateko, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia.
3: Ja, egiten dan alegin horrek zer nolako inpaktua dauka pertsonen bizitzetan. Ez alda hori neurtu beharko genukeena. Ez alda hori benetan gure helburu nagusia, alegia Gipuzkoarrok ondo bizitzea, bizitza duina, bizitza betea edukitzea.
1: Ekonomia arlokoetan Tubos Reunidos erosteko eskaintzak egiteko epea 3 astez luzatzea erabaki du administratzaile konkursalak. Salmentan dagoen enpresak hainbat talderen interesa piztu duela ikusirik. Bereziki Trapagarango fabrikak eragindu interesa, orain ekoizten dituen produktu laminatuak ezpaititu beste inork egiten Europan. Tubos Reunidos erosteko interesa dutenek irailaren 30 arteko epea dute informazioa aztertzeko beraz, eta urriaren 7 artekoa eskaintza egiteko. Nazioartean Irango Atzerri Ministerioak gerra krimen gisa definitu du Estatu Batuek ezkontza baten aurka egindako erasoa. Ormuzko itsasartean izan da, Sirik izeneko eskualdean hildakoetako bat, ume bat da, eta dozenaka lagun zauritu dira. Erasoa baino lehen, gerra hegazkin bat ikusi zutela dio, zauriekin ospitalera eraman duten gonbidatu honek. 3 eguneko epean Estatu Batuek Iranen aurka egin duten bigarren erasoa izan da, erantzun moduan Jordania, Bahrein, Kuwait eta Irakeko Kurdistanen Estatu Batuek dituzten base militarren aurka ekin dio egin du eraso Iranek. Errepidetan, eragozpenak oraindik ere, hartatzako errepidean leioan ezbeharra izan duten 3 ibilgailuak erretiratzeko lanean ari dira, eta arrontegi arteko autoiladak daude segurtasun sailaren esanetan, eta bestetik arrontegin, baina beste errepidean Bizkaia 30 autobidean istripua izan dute 2 autok eta ilada daude horrere Kantabriako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, odeiguneak oraindik geratzen dira itsasertzeko hainbat lekutan, ostartekin tartekaduta, barnealdean eguzkitsu, iparraizea dela eta beroenak ez dira 24 gradutik igoko kostan eta 30 barne Nekaldean. Arratsaldeko laurak eta 4 minutu, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eus zerbitzuan.

0: Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule lagunok, arratsaldeon, eta ongi etorri, esateran indoan, seiak arte. Bueno, seiak arte, Espainiako buelta, kirolarekin loturiko irratsaioa, iluntze parteko, emankizun berezia izango duzuelako, gaur honen ondoren, datorren igandean jokatuko den, lehen da biziko ekitaldi horri begira gizonezkoek, Kontxako banderarako, sailkatzeko estropada izango dute, hori seietatik aurrera izango duzu, eta zazpietan emakumezkoen txapeldunen liga, gaur Euskal Herrian izango dugu itzuliko partida baitute, Chelsea eta Realak. Gu geurera, esan barko dugu, laurak eta sei, eta geurea Espainiako buelta da gaur erdilanetan dira txerrendulariak, amaika garren eta paridira osatzen, Kartagena eta Lorca artean, 141 kilometro adi gaur, baina batez ere bihar, eta pasaila izango dute gainera, menditsua, eta batez ere, etzi, Granadako Loja herrian bukatuko den etapa, temperaturagatik diogu adi, biharko ere Kalarralto eta inguruetan Belefiken, bi herri hauen artean dagoen, bi mendate hauen artean dagoen, Bakaresen, 35 gradutiko temperatura iregarri dute, eta ostiralerako Lojan, 40 graduko temperatura ere. Bai, kontuz, beraz, beste faktore bat ere, momentu honetan, sailkapen nagusian dagoen, berdintasun honen, patroi ezaren, eta kaos itxurako, aurreko mendeko 80ko ziklismo erako honen, beste osagai bat izango baita, temperatura. Normalean gaurkoak ez luke beste munduko gorabeherarik eragin beharko, favoritoen arteko gorabeherarik ez luke eragin beharko, atzokoaren antzeko etapa behar bada ez, ala da, ez horren ibilbide utziarekin, ibilbide xamurragoarekin gaurkoa, esprina, itxura batean Lorcan ikusiko duguna, gaurko etapako 141 kilometroak osatu eta gero, eta behar bada, inguru batzuk ordekan eta nahikoa zabaldian direnez, aizea jo eta aizeba besak sortzeko arriskua, elmugatik 80 kilometrora alako simulakro moduko bat izan dugu golako. Gaurko etapari estioekin eta urteroko gaitza du Espainiako bueltak, gero eta gertuago izaten du, munduko txapelketa eta ondorioz. Hor zerbait egine duten ziklista batzuk, aio, aio, esaten dute, Lidl Trekeko Mats Pedersen ez da abiatu. Abiatu, gaur arratsaldeko ordubiak eta 8 minutuan abiatu dira ziklista Kartagenatik, eta momentu honetan, zehari den gertatzen jakitera jobe hartuko, kontaketatako prest dugu Jon Altuna lankidea. Arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztien.
0: Bueno, bi herri hauen izena aipatze hutsak eragiten du lehorra, eta beroa, Murtzi eskualdean dabil lasterketa, zehari da gertatzen Kartagena eta Lorkartean, Jon?
1: Bueno, ba, 33 graduko temperatura markatzen digu Espainiako bueltak, etapa laburra, 11. 146 kilometro, desnivel positiboa 1300 metrokoa, atzokoarekin zerikusik erik ez, eta abiadura ba nabarmentzeko modukoa, oraingoz behintzat, lasterketako lehenengo bi ordu hauetan, pentsa 46,3 kilometro orduko bataz bestekoa atera dute. Hasiera batean, eguneko ihesaldia zirudien horretan, lau lagun sartu dira, Domen Novak, UAEkoa, Izan Heiter, Soudalekoa, Alessandro Kobi, Jeikokoa, eta Sinue Fernandez. Gaur ere atzo bezala Burgosekoa eguneko ihesaldi horren parte izan da, baina dagoeneko historia da ihesaldi hori, izan ere tropelean tiraka ikusten ditugu Kofidi, Kokuaren taldekideak, eta Bisma, Brennanen eta Van der Poelen eta Laporteren taldekideak. Atzo bezalaxe, gaur ere tropel buru horretan ikusten ditugu bi talde horietako ziklistak aginte makila hartuta. Baina aipatu duzu simulakro horren ostean eta tropela bitan banatuta ikusi dugun baune horren ostean, esaterako Brustenga, Kern Farmako gizon azkarra atzean geratzen ikusi dugu, pimultzoek bat egin dute berriro ere, baina bat egitearekin batera, ba beste bilagunek jo dute aurrera. 64 kilometroren faltan, uneotan lasterketa buruan daukagun bikoteak hain zuzen ere, Izan Heiter Soudalekoa eta Larry Warbase Tudorrekoa dauzkagu uneotan elmugarako 48 kilometroren faltan lasterketa buruan, baina errenta ez da bat ere oparoa, errenta GPS-ak ematen digun erreferentzia horren arabera 25 segundukoa da, beraz pentsatzekoa da gaurkoan Lorcan esprina izango dugula. Horren aurretik, 3. mailako mendate bat igo behar dute, Morrón de Totana, luze xamarra, ia 10 kilometro, baina bataz besteko penditza ez da 105ra iristen, etzana beraz, eta pasako dute hemendik 15 kilometro barru, ba Totanan, herrian bertan, esprin berezia, erregulartasunerako puntuak banatuko dituen esprina, eta adi, bonus segundoak ere izango direlako jokoan, 6 segundo lehenengoarentzat, 4 segundo bigarrenarentzat, eta 2 segundo hirugarren pasatzen denarentzat. Beraz, orain lasterketan daukagun egoera horretan lehenengo biak pasako balira Heizer eta Warbase lehenengo bi postuetan, ba, 2 segundutxo izan genitzake zelkapen nagusikoentzat, baina kontua zer da, ba, regulartasunaren maioterako puntuak ere egongo direla bertan jokoan, eta akaso Van Aert eta hauek ere saiatuko direla hor punturen bat arramazkantzen. Kontua kontu, 57 kilometro falta dira elmugarako lasterketa buruan Heizer eta Warbase 30 segunduko atzerapenarekin Bismarck eta Cofidi taldeak gidatutako tropela.
0: Pogatxarrek lasterketa utzi behar izan da eta gero Espainiako bueltak hartu duen profila, hartu duen itxura, batarekin eta bestearekin hitz egin eta zera da, itxura honek, Espainiako bueltak hartu duen itxura honek behar badat dizdira. Ez duela izango munduko ziklista honena bertan zuen orain ez du, baina oreka eta ziurgabetasun egoera ikaragarria ekarri duela. Denek diote hori, gure adituek ere bai. Espainiako bueltako etapa ari dira jarraitzen, Lorkara bidean da, Murtziako Lorkan bukatuko da, hiru aldiz izana da bertan Espainiako buelta, orain urrena 2010 urteak aburo joaten dira, eta izenak ere ahazteko joera izaten dugu, Tyler Farrar izeneko ziklista bat izan zen, ark irabazi zuen orain urrena Lorkan. Eta ez da gure gaurko galdera, hau bitxikeria bat baino ez da, baina noiz bait gauza bat sartzen zaizu buruan, eta ez dizu bizitza osoan alde egiten. Espainiako bigarren udal barrutirik handiena da Lorka, baina kontuz, Gipuzkoak, esate baterako, 1900 kilometro karratu baldin baditu, Lorkako udal barrutuak 1600 metro karratu ditu. Itxia da, kasik Gipuzkoaren edadura, zabalera duen, lurrazala duen, herria da Lorka handiena, hori ere ikusi genuen, Cáceres omen da. Arratsaldeon, beste kontu bat jakin da oheratuko zara gaur eukena larra.
2: Bai, bitxikeria oso interesgarria egia esan. Lorka nion izan behin, Espainiko txapelketak in izan duia azken urtetan pila bat.
0: Azkenekoa Lourdes Oiarbidek irabazi zuen, gaur jarri naiz berarekin harremanetan, jarri nahi izan dut, orain horren lasterketa profesional batean garaile bertan, bera izan zelako eginokoa Espainiako txapelketa batean, baina ez dut harrapatu. Ez da erresa harrapatzen.
2: Ba, izugarria izan zen, bere garaipen hori, Movistarren zegoela irabazi zuen, eta el mugara danak banan iritsi ginean eta Totana igota baita ere, osea que oso ibilbide gogorra.
0: Beraz, oraintxe Jonek aipatu duen Morrón de Totana hori ezagutzen duzu.
2: Bai, mendatean. Bai.
0: Bueno, ba gero xago aipatuko dizkizu, horko ezaugarriak Mikel Astarloza Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, badirudi atzuko etaparen antzeko bat daukagula, baina zailtasun gutxiagoarekin itxura denez, iesaldi kikiagoarekin bilagun utzi ditugulako buruan, baina pelotoia asmo berarekin, Bismarckekin eta Cofidisekin, badirudi bukera idatzita daukala gaurko etapa, Mikel?
3: Bai, eta bitxia da, orain bitxia dirudiak ikusten hasi, eta iaia, ez dakit, atzokoarekin nastu ere egiten gara, ez? Aurretik iesaldi txiki bat, denbora gutxira tropela, tropelean Cofidis eta Bismarck tiraka, baina gaurko negia da, ba, amaiera kaso errezagoa dela, eta esprintera, bueno, errezago bideratuko dutela.
0: Gero, bukerako xetasunak epatuko dizkigu Jon Altunak, baina azkeneko kilometro nagertuko den bihurgune hori ere, egia esan ondo kontuan hartzeko da. Agurtu dezadan eta geure lantaldea jardezagun prest, Eugenio Goikoetxea, geure kirol zuzenderia. Arratsaldeon, onda izula, Eugenio?
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, bilagunek esan didate behintzat, oso alderak eta egokia egin duzula, jakina, bikide hauek, adin batean aurrera egindakoak dira, noski zeure alderak eta hori bizi izandakoak. Egia dela, patroi handi bat ez duen lasterketa bat ari garela jarraitzen, lider askoko, baina talde horren ahaltzu bat ez duen bueltari garela jarraitzen, eta behar bada ziurgabetasun egoera honetan ez dagoela bastartzerik, ez hirugarrena, ez laugarrena, ez da bosgarrena ere. Datoz pixka batzuk egin duzun analiziarekin aurruko egunotan.
4: Ba ez, azkaren hemen gauza batzuk ikusten ditugu, gauza batzuk pentsatzen ditugu, ez da guna pentsatzen da, hor barruan, zuzendarien buruan edo talde barruan ze pasatzen da, ez? Hor duen askotan, ba, logikatik kanpo gauza asko pasatzen dira, eta kontrol hortatikan kanpora, bueno, bakarren batek Petraldu eta talde honena izan litekenak, buelta bertan bera utzi, beste bere txaiak ez ziren baztearen, irugarren batek edo laugarren batek irabazteko aukera ere bai, eta egun hauetan ikustet, buelta guen dagoen bezala, eta faltan ikusta, egun hauetan esan dugu, guen digan hori ere, aukera hori zabalik dagoela.
0: Gizonik indartsuena, denok ere, Enric Mas ikusi duzu, orain arte, baina
4: bai.
0: Aldea beti aurrekoaren zat txikia izaten da, eta atzeti datorrenaren zat beti gainditu beharrekoa handia izaten da. Ez dakit erdian jarrita ze iruditzen zaizun, txikia den, nahikoa duen, Roglic hau ez den, udabete beteko Roglic eta honi ere horbela pilatzen ari zaion, nahiko ote du, ez ote du, jenio goikutu.
4: Ba, nik uste toa Roglic eka pixka da ja bere topea jota daukala, ez da, bueno, buelta ontara ere, ez dakit hola galdera ikurrekin ere etorri da, ez dakit, atzure patxik ere esan zuen, ez dakit egon ikan zen olako nivela emango duen. Nik uste dut, aurrera pauso baino gehiago, nahiz da hor dagoen, atzerako pausoak gehiago maten ditula, ez? Amar segundu batean, amago segundu bestean, hortxe dago, baino beti, beti atzera. Eta bai, erlojupekoa alde daukala bai, baina pentsatu Roglic ez dala gare batiko Roglic, mas nik uste dut bestietan baino gehiago dela, eta bain ikan masek alde, bi aiega erauek, gehiago, Granadako eta pare, badauka.
0: Hori grabatuta gelditu da, Eugenio, inoizko masik handienaren aurrean gaude, beste batzutako mas, baino mas handiagoa dela.
4: Bai, nik uste momentu honetan, ez da gete, suerte alde, doankak eta prestakuntzak, eta bueno, Pogatxarrek bera egin izana, eta horrek, garaipen horrek eman dion moral igoera horrek, nik uste momentu honetan, hankari behira bintzat, onena bera dela. Beste talde bat, beste goza bat da, ba. Inguru, bere inguru ne horrek, aberre, beak naia nia indar, ba, ote dun.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian zeuen galderak, iradokizunak, jakin nahiak eta baitere geuk egiten ditugun galderen erantzunak bildu dituko. Eta ostiralero, astebarruko lantaldea behintzat, ba, etxe ondoko ekipamentuaren zozketa eskaini ohi dizuek. Gaurko galdera hauxe da, atzo konturatu ginen, galdera egiterakoan bertan zeinen galdera komplikatuarekin genbiltzan, eta erantzunak ere behar bada, ba, zailtasuna ondiren bat eskatzen zuela, azkenean, atzoko galderaren erantzuna, zailkapen nagusiko 40. Postuan baitzekoen. Larri Uarbas, orain gutxi, protagonista izan dugun ziklista Tudorrekoa. Orain ies eginda genuena, ez dakit ala den, altunak esango dugu, bai, orain dikere ies eginda. Bueno, ba, hori zen, atzoko galderaren erantzuna. Hauxera gaurko galdera. Errazagoa jarri dizuegu, baina lan pikin bat eskatzen duanek ere. Zailkapen nagusiko 10 aurrenekotan dauden ziklista horietatik hiru, 10etik hiru, urteko lehen itzuli handiak horritzen ari dira, bueltan. Ez dute ez girorik eta ez taturrik egin ere. Hiru dira, 10etik hiru. Zeintzuk dira? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, ondo, apuntatu genuen nunbait Larri Uarbas, protagonista delako, ez da? Altuna?
1: Bai, Larri Uarbas, hortxe ikusten dugu, lasterketa buruan, izan jeiterrekin, 42 kilometro falta dira uniotan helmugarako, horrek esan nahi du, 10 kilometro barru pasako dutela Totanako, ba, esprin berezi hori, eta Tropela, ba, gain gainean daukate, 20 segundu eskas, markatzen dizkigute, Bisma eta Cofidi, Cofidi eta Bisma ez daudelako gaur parkatzeko, atzo ez zuten esprin onegiri jo, ez dut baina ertek ez da Brian Kokuarrek ere, eta gaur atera nahiko dute, ba, atzo sartu tako arantza, ikusi beharko da Matthew Brennanen apostua egingo ote duen Bismak gaurkoa, ba, etapa erosoagoa delako, eta atzo, ba, Brennan bera, ba, nahiko hanka honekin ikusi genuelako bere talde buru erentzat, kasu honetan Wout van Aert entzat, ba, lan eginez eta Tropel buru horretan tiraka, eta ba, suhiltzaile lanak eginez ere, ba, izan ziren mugimendu horietan hanka joko bizkorrarekin ikusi genuen Matthew Brennan dagoeneko Espainiako buelta honi bi etapa kendu dizkion, ba, Bisma taldeko txirrindulari bizia Manosken eta Roketesen lortu zituen bi garaipen, Brian Kokuarrek Xerakon lortu zuen garaipena, eta atzo, ba, Bastian Tronchon, Elche de la Sierran garaie, esprinak horiek izan dira Espainiako bueltan, eta oraingoz behintzat, ba, nahikoa banatua izan da, naiz eta Brennanek bi garaipen eskuratu dituen. Eta hemen, ba, lasterketa buruan, Uarbas eta Heiter, ba, elkarrekin iaizketan bezala, nabari dute kokotean, 8 gosetia haren atxa, eta, ba, bueno, zerra ingo diago, gelditu, ez gelditu, hortxe uneren batean zalantza ere egin dutela esango nuke, baina, bueno, hortxe segitzen dute oraindik ere, Tudorrekoak eta Soudalekoak Bilbaokoak, Mikel Landaren taldekideak, ba lasterketa buru horretan eta Tropelean, ba bai, aurrekalde hori nahikoa zabalduta, baina atzean, ba ez pentsaek kresketina jotzen ari direnik, hor ba bueno, pedalei majo eragin behar naiz eta orain baino luzatuago ere ikusi dugun Tropela lasterketaren erdikalde horretan, ba haize babes imintzio horiek egon direnean, imintzio baino gehiago esango genuke ze bai bai Tropela bitan zatituta ere ikusi dugu, aipatu dut lehen, Mark Busrusten gabera, ba atzean geratzen nola ikusi dugun, baina egia esan, haizea ez da minegiteko adinako abiadurakoa, oraintxe markatzen digute hemen, pixka bat alde eta saietxetik sartzen ari dela, bueno, baldintza egokiak dira, baina ez nahikoa intensidadearekin, amar, amalau kilometro orduko abiadura markatzen digute, eta haize babesak sortzeko, ba geixiago ere behar da, beraz orengoz behintzat, Tropelean lasaitasuna, Tropelean Bisma eta Cofidik jarritako erritmo andantzan Tropela, batzuk ur poto ur eroale lan horiek eginez, gaur bero egiten duelako, lehen ere esan dugu, 32-33 graduko temperatura, beraz gaurkoan ere hidratazioa, ba, garrantzitsua izango da atzo baino beroago, temperatura ba, beroagoa daukatelako gaurkoan Espainiako bueltako 11. etapa honetan.
0: Baro torrean aurten temperatura izan zen protagonista handia, zalantzarik gabe, Espainiako bueltak orain arte inoizko bataz bestekorik altuena damaki, eta ez gara harritzen eta ez ginateke harrituko bat ere eman duten iragarpenarekin eta Espainiako bueltak izango duen kokagune geografikoarekin temperatura horrek gora egitea esan genizuelako Espainiaren, Espainiako estatuaren ekialde hori eta batez ere hegoaldea harrapatuko zuela urtengo ekitaldian, kasik Andaluziako 9 herrialdeetatik, 9 probintzietatik pasatzeko da Espainiako buelta hemendik eta irailaren 13 bitartean, aurten gainera bukaera Andaluzian bertan izango baitu Granadan. Hemen daukat 2019an Lorkan bukatu zen Espainiako txapelketako sailkapena aipatu dut, Lourdes Oiarbide irabazi zuela eta esnekien zerrendan bere egin dut eta Eukene Larrarte bera bertan izan genuenik. Ez dakit ze temperatura izan zenuten, zer daukazu gogoan, baina bere zailtasuna izan zuen ze Lorkan bukatu zen. Duela 7 urte Lorkan jokatu zen Espainiako txapelketak 108 km izan zituen eta 2000 metroko desnibel positiboa. Hortzaude, ikusten zaitut, 20. Postuan sartu zinela, 8 minutu.
2: Baina azkenetarikoa, ez bazan azkena.
0: 8 minutu eta 20-19 segundura, ez gehiago badira, zure atzetik, bukatu zuten 21. Nerea Nuño, gero Elena Pérez, Ana Isabel López, Marina Sanberga, zure atzetik gelditu ziren, zu 20. 27 bukatu zenuten.
2: Bai, eske oso gutxi bukatu genun. Ni gaina orduan dikan 23-27 nintzen, eta ba oso gogorra, ez? Gaina Espainikotan beti egun berdinean izaten dira 23-27 eta emakumeak. Eta orduan urteetan rotatu egiten dute, eta batzuetan neska goizean, eta 23-27 eguardian. Eta karo, Murtzian guri tokatu zitzaigun eguardian ateatzea. Gogoratzen naiz, danak kotxe barrutan aire egokituakin irtera baino lehen, neutralizada gaina izan zen bereziki bizkorra, jendea ia bertan erretiratzen hasi izan, beroak jota, egon ziran otzikaraekin eta bueno, golpe de calor esaten dana,
0: bai.
2: Eta pixkat izan zen supervivenzia.
0: Claro, San Pedro egunez jokatutako proba, ekainaren 29an, beti hor izaten dira Espainiako txapelketak, eta zuk aipatu duzu oso muturreko baldintzak, ez dakit muturragokoak ez ote zituen izan, urte batean Cáceresen jokatu zen Espainiako txapelketak. Uste dut beranduago izan zela, ez dakitan bertan zinen,
2: baina Cáceresen aurreragoko
0: urteren batean 40 gradutik gorako temperatura.
2: Bai, ni horren itzan izan, baina esaten dute suhiltzaileak eta barrura eta guzti botatzen zutela, eta gu gero hor bereziki Lorkan bukaeran
0: barkai dazu 34 kilometro tertiko bataz besteko egin zuen garaileak Lourdes Oiarbidek.
2: Bai, esaldi bat hartu zuten goiz eta ba bueno, bertan sartu ziren Movistarretik Eider Alba bera eta 60 kilometron faltan alde inda, eta bueno, gaztelu bat igotzen genuen bukaeran, Lorkan, azken opari ba genaukan.
0: Gaur ez dut uste igo behar dutenik, eta zenbait ataritan ikusi dut nolatan Espainiako bueltak alperrik galdu duen aukera hori.
2: Oso polita da.
0: Lorkara igotzeko, gaztelu horretara igotzeko aukera nola galdu duen.
2: Zerbait egongo da, agian bada, ba ez dakit ondasun, ba bestutako ondasunen, ez dakit. Gu behintzat igo genuen, eta hor erabaki zen Lourdesen garaipena baitare, eta bueno, gero zuzengune luze baten, ba bueno, ospatzeko denbora aukizun.
0: Ni futbol partidu bat daukat, geure iraganean Lorkan ikusia, eta gaztelua badakit bertan, ez dakit bukatzeko modukoa den, baina gaur salatu dute, edo bertan behintzat askok esan dute, nolatan galdu du Espainiako bueltak aukera hau alperrik. Claro, beste zerbait nonbait Jon Altuna hobestu dutelako eta hobestu dute dena da egia esan azkeneko kilometro horretan kasik zer egin beharko dute biribilgune horretan. Gelditu eta berriz ere utzetik hasi Jon.
1: Ia ia, bueno, gure entzulei esango diegu Lorkan azken 2 kilometroetan ze menu izango duten gaurkoan txirrendulariek. 2 kilometro falta direla adierazten duen pankartaren ostean hartu beharko dute bihurgune bat, biribilgune batean eskuinera. Bigarren kilometrotik lehenengo azken kilometro horretara bidean beste bihurgune bat izango dute berriro ere eskuinera hartu beharrekoa beste biribilgune batean eskuinetara eta ondoren ja behin Flamrusha gaindituta esango genuke iaia geldian hasi beharko dutela berriro ere esprina azken 300 metro horietan ze hartu behar dute ezkerrera azken bihurgune bat 180 gradukoa alegia joango dira esango genuke hegoaldetik iparraldera eta egin beharko dute gero esprina iparraldetik hegoaldera. Beraz, ikaragarria izango da, hor, galgei eragin egin beharko diete, bat formulan eta hauetan ikusten dugu hor, batzutan gori-gori jartzen direla, su hartzen dutela diskoek, antzeko zerbait, esango nuke ikusiko dugula gaur, ze gero hor, lehenengo lau edo iru postuetan sartzen estenak, ezingo du, ezingo die gain hartu aurretik doazenei. Benetan ikusgarria izango da gaurko ailegaera, nik oso gutxitan ikusi dut horrelako zerbait, ez dakit ze behar zegoen egia esan, ze seguru izango zituztela alternatibak Lorkan hau ekiditeko, baina hau hobetsi dute, Gazteluko plana askoz gehiago gustatzen zait, baina gaurkoa nik ikusi egin nahi dut, ea nola eragingo dieten galgei, nola hartuko duten ezkerrera bihurgune hori, nola aterako dituzten belaunak, nola gobernatuko duten bizikleta, abiada bizi-bizian etortzetik, ia zerora jeitsi abiadura, eta ondoren, azken 300 metro horiek, geldian, nola egingo ote dituzten sekulako kuriositatea daukat eta jakina dena kontatuko dugu hemen Euskadi Irratian.
0: Bai, esprin gune berezia izan daiteke eta esprina bera ez dakite bateria aldatuta dagoen Mikel Astarloza atzo ikusi genuena eta gero edo behar bada aurreko larun batean ikusi genuenaren ondoren Kokuarrek ikusi zuen eta Kofidik badaki geu ere gauza izan gaitezke esprin batean nagusitzeko. Bastian Franchonek atzo erakutsi zuen, bere ere gauza dela, esprinean nagusi izateko Bismak hor jarraitzen du. Ez dakit aukerak eta egoki eginda atzo, bai edo ez, Brennanen ondoan, behar bada banaerten aukera hobetsi zutelako. Honek esan du, bueno, asko direla, esperantza izateko motiboa. Daukatenak, ez da?
3: Bai, eta esango nuke gainera, gaurkoan taldeak balio erantzi bat izango duela esprin horretan, jonek esan bezala, 300 metro faltaia inguru, 180 graduko bihurgune hartu beharko dutelako, hortaz, bi esprin egongo dira, do bi esprin ikusiko ditugu, batean ondo kokatzeko bihurgune horren aurretik, eta bestetik, 300 metro faltan, berriz ere bideratzen lan bat egin beharko da esprin horri behira. Ikusi behar, Banaer, Laporte eta Brennan, Bismako hiru esprinter handioetatik norden zuzendarien autagaia gaurko etapa irabazteko.
0: Bueno, nonbait atzo aukerak eta hori etzelako egokia izan. Eugenio Goikoetxea behin emaitze ikusi eta gero hori esatea ere edo zeinak esaten du, ezta?
4: Bai, ero xamara izan zen, ez? Azkenean ibilbidea berak ere pixkat kontrolanare zaildu egiten zuen, ikusi genuen zenbat eraso egon ziren, esprina usteko, taldeak inungo antolakuntzarik ere ez, inigo eroso ikusi genuen iesaldi guztietan saiakera honak egiten, zer esanik ez, bukaeran azparranek egin zuena, eta hortxe azken moetro arte bandik esperantza izan dugu gendun iesaldi horrekin, baina bueno, horre pixkat ikusten da kontrol falta ez, eta hor dut, bueno, jende animatu egiten da, kontrolik ez dago, tren horik ez dago, eta eta, bueno, miebe bazpare indar pixka duenak sartu, arrisgatu, eta berze irtengo den.
0: Bide batez aipadezagun, gaur L'Equipe egunkariari kendu diogun alea da, Bastien Tronchoni buruzko alako perfil moduko bat atera duten, normala da, Frantziako prentsa idatzien, eta Frantziako bat izanik garaile itzuli handietan, lehen etapa garaipena du itzuli handietan, eta bitxia da, baina nik ez nekien, ziklistaren bat edo beste, odol zirkulazioarekin gaizki biltzen da, baina bueno, behar bada honi buruz Astarlozak zerbait esango dugu, askotan izaten zen, bizikleta gaineko egokiera normala eta komeni zena etzeukalako, baina ziklista honek Raino sindrome omen dauka, ez dakit entzuna zen eukan, Astarloza ziklista gehien zune dute, horren berri seguru asko entzuna behintzat bai, kontua da, hotzarekin edo estres emozionalak eraginda, ez dago garbi, normalean, temperatura hotzarekin gertatzen omen da, atzetako eta behatzetako, alegia eskuetako eta hanketako atzetan odol zirkulazio txarra sortzen da. Zuk izango zenuen noski, Raino sindromearen berri hori omen dauka, basean trantxonek horregatik beroarekin ondo ibiltzen omen da, hotzarekin blokeatzen omen zaizkio batzak.
3: Bai, bat, txerendulari bat entrenatu nuen, hain zuzen ere sindrome berdina zuena, eta egia esan, bueno, horrezagutu nuen, eta bueno, horrelakoetan egia da, ba, beti berdina diogu ez, beroa egiten duen ere mutan ibiltzea komen izaten dela, eta bitxia da, ba, profesionaletan ere, ba, pentsa horrelako maila ematen duen txirrindulari batek halako sindroma izatea.
0: Bizikleta gaineko egokiera aldatu eta beste, eta horrelakoekin beti esaten zen odol zirkulazio txarra edo behintzat lokartze hori eta horrek eragiten zuela, baina karo, ez da hori ongi aztertu izango dute, honi erremedioa jartzea ez da horren arrexa gertatu.
3: Hori, da nik uste bi kontu ezberdin direla, batetik bizikleta gaineko biomekanika hori egoki izan behar du, baina bueno, sindrome izan edo ez, eskuak berdin lokartu daitezke posizio desegoki batean, kontua da Reinarreko sindrome horrekin, ba, naiz eta posizio egoki batean joan, ba, zuk esan bezala, nik ez daite hotza bakarrik den, nik uste badu dela faktore gehiago ere horrera egiten dutenak.
0: Esan dute hotzarekin edo estres emozionalarekin sortzen omen da.
3: Eta pentsa, estres emozionala zein zaila den kuantifikatzeko, ez? Espainiako itzulean egote hutsak estres emozionala sortzen du, esan nahi dut egoera estresantea bada, sprinter bat entzat zer esanik ez, eta ala ere, ba, pentsa zer nuako maila ematen ari den.
0: Bueno, ba, hori da, bitxikiri hori gendu dioko gaur L'Equipe atzoko garailari buruz egin duten soslai horretan, Bastien Tronchon, atzo garaili izan zena. Bueno, pankarta bat ikusi dugu, eta pankarta batek esan nahi du, erregulartasuneko puntuak seguru asko, mendatea oraindik urruti baita, pasa beharko duela laster pelotoiak, itzul baita zen beraz, kontaketan morgilduta duen lankidearen gana aurrera, Jon.
1: Hortxe, ba, Butban erteke hartu ditu hor tropeleko puntuak, Romele beraz, tanakoa hor berandu jamarribili da, eta azkenean kokoar aurreratu zaio, baina tropeleko urrenkera, ba, hori izan da, Bud Banner, kokoar eta Romele, pasadira, totanako esprin berezi horretatik, irugarren posturako lehia horretan, ze lehenengo bi postuetan, ba, oraindik ere, iesean dauzkagun bi horiek pasa dira, izan Heiter eta Larry Warbase, beraz, ba, Wood Van Aertek, esan dezakegu, lortu dituen 15 puntu hauekin, ba, sendotu egingo duela, 148 punturekin jarriko da, eta beraz, ba, Romeleri, ba, beste 5 puntu, aterako dizkio zelkapen horretan, ba, bueno, Wood Van Aert, ari da, pitxinka, sendotzen bere maillot berde hori, Granadaraino eraman nahiko duen maillot berdea, eta gaur, ba, elmugan, Matthew Brennanen adierazpenak irakurri berri ditut, eta esan du gaurkoa berarentzat oso egokia dela, atzo Wood Van Aertek ba, bueno, uste zuela edo hankaunak zeuzkala eta gogo asko zeuzkala Wood Van Aertek atzoko etapa lehiatzeko, baina gaur Brennanek esan du gaurko eguna, gaurko ibilbidea oso ondo egokitzen dela bere ezaugarrietarako, eta beraz, ba, saiatuko dela bere taldekideekin gaur esprenori ba, irabazten, beraz ba argi dago gaurkoan badiru dibeintzat Matthew Brennan izango dela hat-trikorren bila esprena lehiatuko duen gizona bismakoen artetik, eta bai azken 300 metro horietan ba aurrean sartu beharko da inolako zalantzari gabe, 300 metro bakar-bakarrik egiteko erakaso luzetxo izan daiteke, egia da hori ere, baina biztan da aurreko postu horietan sartu ezean gero atzetik aurrerakoa egitea ba oso zaila izango dela, beraz gaurkoan ere estrategiak zentzu horretan ba garrantzi handia izango du. Pasatu dute totanako esprin berezia, beraz orain, bigarren puntu bero horren bila gora, goaz, aledoko gaina edo morronde totanako gain horretara bidean, lasterketa buruak oraintxe hasi du mendatea, 8.5 km falta zaizkio, ba, mendate pankarta hori harrapatzeko, esan dugu, etzana da, ia 10 km bataz besteko penditza, ez da 100 bostera iristen.
0: Bere alaurko xehetasunak emango dizkigu, Eukene Larrartek hor aipatu dugun bezala duela 7 urte elite mailan emakumezkoa jokatu zuten Espainiako txapelketan eta Lourdes Oiarbide garaile izan zuen txapelketan bertan izan genuelako, baina aztu horretik Eugenio Goikoetxearekin badaukago ba ibilbidean zehar sorturiko hitzen bat edo beste berehala esanahi handi baten atarian jartzen gaituena, eta Van Aert aipatu izan dugunean da zeinen taldekide zintzoa den eta taldekideengatik talde bateko lider baten alde eta bera ere hala da, den emateko prest dagoela, baina beti esaten dugu zaldi odolgarbiei bezala berari ere tarteka aukeratutako pentsua eman behar zaiola, eta horregatik diogu behar bada Brennanena izan zitekeen orain arte ikusitako eta gero atzo basarik seguruena eltxe dela sierran garaipena lortzeko, baina tarteka entzun egin beharko zaio Van Aerti, ezta, eta galdetu egin beharko zaio Bud, behar bada gaurko egokia izan daiteke
4: Bai, toske bai.
0: Garaipena lortzeko.
4: Ni gusteko beraien artean ere, ez da, filin ona balimada koate, bai igual batek esango du, bara. Nik hor hanka gaztetxu, hanka preskoak, eta hor hanka preskoa behar dira, gelditxu eta berriz utxetikan abiatzeko, azokoan ere bai, ordu, ez da, askotan pasatzen da, ba, zuzendariak plan bat jarri, baina plana jarri duen horretan, ba, talde buru izan behar duenak, edo esprina jokatu behar duen horrek, igual hanka honak izan da, aldaketa bat sortu ez, azkenean bana ertek bideratzea lanak egin Bernarentzako, edo alrebes, bai, azukusi genuen, Bernarek minutu terdi edo bi minutu galdu zituen, tropeletik kanpo iritsi izan, badi dudi bana ertek aukera ona zeukala, baina ez zuen aprobetsatu, ez zuen kokapen on bat izan, bideratzailerik ere ez, eta ikusi egin behar gaurkoan.
5: Erorikoa, Bermaeke eta Jeikokoa, azein den Jeikokoa, Jeikokoa, James McKenzie, australiarra, bera hor min hartuta lurrean segitzen duena, tropelaren, bueno, erdikalde parte hortan izan da, pixka bat ezkerralde horretan, Bermaeke berehala zutitu da UAEkoa, hartu du bizikleta eta abiatu da, baina lurrean geratu da, ba, James McKenzie, ozeaniarra, ez daukan ezer, eta lasterketan jarraitzerik daukan. Jarraitzen ez duena Pedersen, ez da, Josemari?
0: Bai, ala da,
5: Pedersen.
0: Gaixorik dela esan dute taldean, baina gaixo baino gehiago berak ere zabaldu zuen atzopa. Espainiako beltan egin beharrekoak eginda ote dagoen, eta helburua badaukala, hilaren 27an Kanadan, eta munduko txapelketa hori prestatzeari ekingo liokela. Ze izan dau, normalean Mikel Estarloza deskuidoren bat, bataren kurpilak bestea ikutzen duenean, gutxi gertatzen da askotan, eh?
3: Bai.
0: Gehiagotan ere gertatzea normala izango litzatek.
3: Eta batez ere esango nuke horrelako egoeratan gertatzen dela. Elmuatik urruti xamar, tropela lasaian zendijoa, iesaldi bat kontrolpean, atzean erlaxatu egiten dira, beroak ere pixkat lelotu egiten du txerendularia, eta helikopteroko irudetan garbi ikusi dugu, ba, bueno, bata besteren gurpila ikututa erori direla, eta inolako, zenete, tropela lasaila zaizikoan, eta inolako tensiorik gabe.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxak aipatu du, behar badatze gertatuko zen atzo Bisman, gero ikusi behar dela, txerrendularien arteko ba, hartu eman hori, filin hori, kimika hori nolakoa den, hori guztia, baina ni beste gauza bat aipatu nahi nuen. Normalean txerrendulariak esanekoak izaten dira, zuzendariak plana prestatzen dienean, edo badira, naiz eta esanekoak izan, eta obeditzekoak izan, ba, behar badaina barduraren bategina izaten dutenak, bai, baino, zuk audiozu, baina bestea, nik agian ez ditut hankak izango, baina honek ura, esan edo, pixka bat, zuzendariaren lan hori, bai. Nabarduraz josina izaten.
4: Bai, azkenean dena ez da pizarra bat jarri, eta pizarra ala joango da, ez, azkenean, bueno, hartu eman hori nik uste beharrezkoa dela, azkenean zuzendariak igual uste du, bueno, gaurko iretzako pasauna da, edo alrez, bai, kordoriak igual uste ez, ez tala beretzu eguna, eta konbentzia joan hazi, bai ez, gaur gauzan kaunak intzau dela, eta zuretzako aproposa dela elmuga, eta pixka bat mentalitate hori aldatu hazi, bi eretara pasaliteke, hori horregatik an, adibidez, esprinter bat, kabeiz bat zegoen momentuan, talde guztiak abendu zortze etzeko indudarik zerentzako espinia jo, etzan petxatu ere egiten. Bara, bueno, olako taldeetan eta bana ertartean izan da eta brenan da, ez da ez daude laula esprinter top esango denuke, beraien artean biak direla irabazteko gai, Espainia, Buelta Espainia batean, eta bueno, altu ona bali madako bete, ba, bien artean hitz egin, eta aukeraketa egin.
0: Izarra hundien egin, ez erresan behar hamdirik ez da izango, bez, eta aiei egingo zaiena da, ba, betire galdetu ondo zaude, gau ondo egin duzu, eta horrelakoak esate baterako, ba, berriki Argentinako futbol selekzioari agur esan dion Lionel Messiren aukeratzaileak, Argentinako aukeratzaileak eskalonik esan du, aldageletara joaten nintzen ikusten noenan, eta nik ze esan behar diotoni. Ez zertxo ere ez, baina nik ze esan behar diotoni. Astarlozari esaten ziotenean, zuk ez dakit erantzuteko izango zinen, baina askotan zeure barrenean zalantzan jarriko zenituen, jasotzen zenituena, normalean esaneko izaten da ziklista taldea zuzendariari begira jartzen denean, Mikel.
3: Esango nuke gehien txunetan baietz. Normalean nik behintzat inguruan ez dut ikusi horrela zuzendariari kontra egiten dionik edo, baina beti, ba, bueno, txinurien artean ere denetik egoten da, eta bueno, ba, daude batzuk akaso ezer esan gabe gero nahi dutena egiten dutenak, eta horrelakoak bat baino gehiago ezagutu izan ditut, bileran ezer esan ez, baina gero nahi duena egin.
0: Arratsaldeko bostako gehi eta bi minutu gutxi dira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, ezagundu bai gaurkoa gatzokoaren aldean xamurroakoa dena, planteamentua, galdera, egiteko modu eta baita erantzun errazagokoa ere, geure entzuleen artean, ba, pronostiko bete-betean asmatzen ari direna baitira, gehi entzunak ez denak, egin dugun galdera da, Espainiako bueltan, sailkapen nagusian 10 etapa jokatu eta gero 10 aurrenekoetan dauden hiru ziklista direla, aurten lehen da biziko itzuli handia bueltan egiten ari direnak. Zazpik egina dute giro edo turra. Iruk ez, ez giro eta ez da ere turra. Lehenengoa hause dute, zeintzuk dira, hiru txirrendulari horiek. Morronde totana, zer da? Zer duzu gogoan, Eukene Larrarte gaur Espainiako bueltak pasaber duen mendate hori?
2: Ba, niko atzen naiz, lehenago zeon ibilbidea, ja neketxua zala, ez? Gorantxa, berantxa, ez dakit, erritmo altua amateake baita, ja portura ni bintzat pixka ja itxotari txinitzala. Eta gero portua oso konstantea zan, ez ditu malda oso gogorrak, euneko bost edo seiko...
0: Ofizialki dio, 9 kilometro terdi, bataz beste euneko 4.2.
2: Bai, izan leike gero media bostekoa agian, baina bueno, ez da gogorra, azkarri goko dutena, baina bai, oroitzen naiz, ben goran ez ala segituan jetxiera, eta orain perfila ikusten, paramo antzeko bat zegoen bertan, oso azkarra, aizea sartzen zala, eta bertan gainean anekdota pila bat dauzke bor bukaeran aipatu dituzun txirrindulariekin zeguk lasterketa amaitu nahi genuen, eta goatzen naiz guardia zibilekin negoziatzen genbiltzala, bai, ondo moldatuko geha, almugara ingo deu, eta dana bat eritxiko geha, mesedez ez itxi errepidea. Beraz, bai, igoera ez tala bukatzen
0: pentsa,
2: goran.
0: Eta pentsa, markai dazu, etzinen sartu ordu berdira.
2: Ez.
0: 8 minutura sartu zinen.
2: Segituan, mozten ari zien da horregatik, negoziak eta pao.
0: Esan nahi dut, 8 minutu ze negoziatu behartze, ez aldago ordula ordeneko margenik ere, lasterketa batean.
2: Batzutan ez dakizu, eta bueno, nahiko guardia zibil jatorra tokatu zitzaigun, eta bueno, lortu genun, gureakin atatzea.
0: Lortu zen duten lasterketa amaitzea. Arratsaleko 5:20 gutxi direnean, bueno, atzo esan zuen Xabier Mikel Azkarrenek, nik badut neure gorputzean etapa bat. Seguru naiz, ez dakit ura gogoan, edo beste pentsamenturen batekin. Baina beste mailot batzuk ari gara orain ikusten pelote buruan altunarekin kontaketara, aurrera joan.
1: Pinarelokoak bai, atzo ere sekulako azken kilometroak egin zituzten, ez bakarrik Xabier Mikel Azparrenekin, ba, Edi Danbar bera hor tropel buruan orain bigarren postuan ikusten dugun txirrindularia bera saiatu zen pare bat aldiz, Calzoni, Bader, oso azken kilometro, bueno, jostariak egin zituen Pinareloku 36.5 taldeak, eta gaur ere badaukate zerbaiten itxaropena hortxe bi lagun tropel buruan jarrita, mendatearen ekuatorea oraintxe pasadute helmugarako 36 kilometro falta dira, baina tropel horretan oraingoz batenek eusten diote, gizon azkarrik behintzat ez dugu atzean geratzen ikusi, eta pixka bat daukenek aipatzen zuen hori, ez dago gortasuna falta zaiolako mendateari, zorua oso ona da, ez dauka baterela kartasunik, eta bueno, ba, gozo egiteko igoera horietakoa da, ba, plater handiarekin igotzen ariko dira jakina, ba, Espainiako bueltako txirrindulari hauek, eta begira, ba, jei bain, atzean geratzen ikusten ari gara, eta, bueno, ba, ez dakit, ezinean, erdi gaixorik edo, baina ez da, ez atzean geratzeko ez terrenoa, ez da erritmoa ere oraingoz behintzat, eta hortxe bakar-bakarrik auto artean, jei bain txirrindularia, UAE-ko txirrindularia oraintxe irudietan. Eta, bueno, ba, batuketa guztiak eginda, Woodbana Ertek lortu dituen 15 puntu horiekin are liderrago da, Woodbana Ertek 148 puntu dauzka, Romelek, ba, italiarrak astanakoak 86 puntu, alegia bien artean 72 puntuko aldea dago, eta Ethan Heiterrek gaur tarteko esprein horretan totanan 20 puntu eskuratu dituen Ethan Heiterrek, ba, 77 puntu dauzka erregulartasunaren selkapen horretan. Bide batez esan, amaitu dela Heiterren eta Warbaseren, ba, aventura, beraz, tropela bat eginik, elmugarako 35 kilometroren faltan, Aledoko gain horretan, Morronde totanako aldapa horretan gora, ikusten ditugu tropeleko batxirrendulariak, oraingoz behintzat, esan bezala, gizon azkarrik atzean geratzen behintzat, ez dugu ikusi.
0: Gure entzulen artean bada, iraileko aldapak bete-betean harrapatuta eta kulotea erosteko diru etorri haundiri gabe, geure zauzketan garaile aterazeko esperantza daukana, baina galdera zaila egin omen diogu, begira, arratsaldeko 6 bitartean badaukazu aukera, erantzun aurkitzeko 10 aurrenekotan dauden hiru ziklistek buelta dute aurtengo lehen itzuli handia. Eugenio Goikoetxeari ere galdera bat egin diote, erretiratzen den ziklista batek, esate baterako, oraintxe aipatu duen sailkapen hori erregulartasunekoa altunako korrespondentea izan esan du, Bana Ertek erregulartasunean 146 eta Romelek 86. Beraz,
1: 148, 86, bai.
0: 148. Beraz, 42 puntu, ezta?
1: 72
0: puntu. Bi hoien artean, zera dio, bueno, nik uste dut erantzuna deno dakigula, baina galdera zeuretzako da. Bana Erte, bihar erretiratuko balitz. Eta Romelek, Granadan, azkenioko etapa bukatu, Eta bana erten egun da berrogeita emezortzi puntua garrapatu ez? Hala ere, bana ertek ez aldaukan irabazterik.
4: Ez, inola ez.
0: Erretiratzen den ziklista batek, ez dauka inola zere ezertxore irabazterik. Irabazita daukana bai, etapa garaipenik ez diotek enduko, Pogatxarrek zenbat etapa irabazi zituen, hiru. Hiru horietan bildutako dirua, bildutako puntuak horiek eramango ditu. Baina egiteke utzitakoak,
4: pentsatu sarkapen nagusikoak, hogeita lau ordu atera ditxistela urrengoari, eta etapa edo bi etapen faltan etxera joan, eta atzekoak denbora gutxiagoan egin, ez dago, egunean egunekoa behar da, eta egun hortan etxera junezkeo, hor bukatzen dira bere sarkapenak, eta berrantolatu egiten da sarkapena, eta bigarren hasiko litzake, ba bere diferentziakin.
3: Eta bitxia irutu zait zentzu horretan, Romele nola ari den poliki-poliki puntuak biltzen, auskalo! Itzuli, buelta luzea da, eta Banaertek eozen ez behar izan ezkero.
0: Kanadatik deiren bat izan da ere behar bat ez.
3: Bueno, Auskalo, bazpare puntuak pilatu, bigarren egiteak ez dauka beste munduko garantziarik, baina lehenengoak etxerako bide hartuko balu, bera litzake liderra.
4: Hoi beti guzti da, turrean bertan ere, ba, mendiko sarkapena askotan bat ari da disfrutatzen, baina ba, ezpa ere beti bigarren egotea hobe, seigarren egotea baino ez, aukera izan da. Nik uset hortaik handa, torrela Romelen esperantza txiki hori, ez genuk esango estripu bat nahi genukenik, baino behintzat.
0: Bueno, jodezagun Morrón de Totanako Aledoko gainoretara, Morrón de Totana izenarekin behar bada ezagunagoa dena, hirugarren mailako hortik helmugara, hogeita bederatzi kilometro egongo direnez, beraz, ba tontorretik gertu dira, pare bat kilometrora, zehari da gertatzen orain buruan, Joan?
1: Bueno, ba, Pinarello oso lehiakor, atzo bezala gaur ere, ba, protagonista izan nahi dute, Alex Sánchez mutilek, eta hortxe, Edi Danbar, ez da, gitera sokolpe deitu, baina ritmo bizitu egin du eta gurpilean atera zaiona, gurpilari hautsi diona, ba Wout van Aert bera, maillot berde eta orain atzetik badator, jende gehiago, baina une batean, ba Danbar eta Wout van Aert bera bakarrik geratu dira eta atzean geratzen ba ikusi ditugu beste, ba Samitier, Ribon Ruiz, ja pitinka ari da mehetzen tropel hori, baina ba gizon azkarrik behintzat oraingoz ez dugu ikusi atzean geratu denik, baina Danbar jartzen ari den erritmoa eta oraindik gora iristeko ere kilometro terdi falta da. Ba bueno, kontutan hartzeko modukoa da, eta ja, ba, txirrindulari asko hanka altxatzen ari dira, mendate itzana izanagatik, ba, erritmo bizian igotzen ari direlako, Pinareloko zikilistak.
0: Kalitate handiko txirrindulariak nabarmentzeko moduko igoera da, estelako igoera, baizik eta plater raundia jarri, eta behar bada igoera azkar bat, bizi bat egiteko baldintzak ematen dituena. Pinarelo taldea aipatu dugunez, Eukene Larrarte, gaur taldeko, itxura batean gizonik azkarrenari adierazpenen batzuk kendu dizkiot David Gonzalezi eta esaten dute, bueno, berarekin espreinen bat disputatzeko moduan egon daitezkela, baina izan diren bukera guztietako selgapenak hemen dauzkat eta gehienez Manosken bigarren etapan David Gonzalezek bigarren postu bat lortu ahal izan zuen. Benetan esperantza izateko moduako gizona da, ez dakit, bere taldean, zer diozu?
2: Ba, ala dirudi, ez? Gaina oker Espanao rural kutxan egon zen, ez da profesionaletan edo amaterretan, bitan?
4: Profesionaletan.
2: Eta bai, bizkorra da, baino, Buelta Espainia batean, talde guztia lanean jarri zuretzako, ba, ez dakit maia horretan, baino, bueno, askotan ebai konfiantzakin hasten dira gauza hauek, eta gira Pinarelok ez titula, ez dakit, baza gehiago, ez orokorrean, dela Cruz badauke, baina ez dakit talde guztia lanen jartzeko aina, ba ez dakit.
0: Dela Cruz batek ez dakit sailkapen nagusirako behar bada Xavier Miguel Azparrenen atzokoa moduko beste agerraldiren bat.
4: Horrek ere uste azkeneko momentutan dagoela, bizeketa ustekotan dagoela eta bueno, akaso esaldiaren bat baliatuko du eta B González esan da mintzat hortzi dijo, laugarren, bosgarren postuan ondo kokatuta badirudian ka honekin dagoela eta talde hauek hola dira. Bueno, ez daukagu beste zer inun aukerarik, ba bueno, goazen gaur honi aukera ematea. Beak ere bestentzako lan egiten du. Eta bueno, pixka bat eskerrona hori adieraztea ere bada, ez?
0: Behar bat horrek mugatuko lukeela gaurko etapa bukaerarako, naiz eta ez daukan atzoko ezaugarrik, ba esate baterako Xavier Miquel Azparren baten erasoko ahalegin bat, gero hor daukate Edi Danbar etengabe saiatu dena edo behintzat buruan ritmoa jartzen ari dena eta aurten ba nolabait ere ustekabean esango genuke Espainiako txapelketa irabazi zuen Marcel Camprubi, ziklista barcelonarra. Bueno, ba jodezagun berriz ere Morrón de Totanako inguru horretara, esan digu Eukene Larrarte gaina harrapatu bai, baina gero gaina ez da bukatzen, jeitsira ez da hasten, gero goi ordoki moduko bat dago, zehari da gertatzen buru-buruan aurre.
1: Begira, Wout van Aerten eraso kolpea, eta eta sendoa gainera, mendate pankarta harrapatu aurreko, ba 250 metro horietan Woodbanaertek espreina jodu, benetan bitxia, mendiko puntuak hartu nahi altzituen.
2: Zena edu irabazti hori baita ere?
1: Mendia ere irabaz nahi aldu eukene, handia litzateke.
3: Nik uste, aserre aldi bat dela hori, eh?
1: Buitragorekin, ez da? Buitrago gerturatu da aurrekalde horretara, ba bueno, ez da aparteko puntu festa ere, jokoan dagoena, eh? Iru bi eta puntu bat, baina Woodbanaertek espreina jodu, Buitrago karrez itzan. Horrela interpretatu behar dugu, iru puntu Banaertentzat, bi puntu mendiko maiota soinean daraman Buitragorentzat. Oso bitxia izan da Woodbanaerten ba mugimendu hori.
0: Zertan punturik harturik etzeukan, gauzak normal, beraz, izan dela ikusi ezten
3: zerbait
0: da modu goren bat edo?
3: Bai, egia da guk dena ez dugu ikusten hemendik eta hor zerbe gertatuko zen, ikustet Banaerta serratu egin dela, eta hortik etorri da esprin hori, ze Jonek esan bezala, inungo beharrik etzeukan, Banaertek hor puntu bilketa hori egiteko, eta pentsatu nahi dut, ba, Buitragorekin zehose izango zuela tropelean.
0: Ze irakurketa egiten du, Eugenio Goikoetxeak, ez ote zuen behintzat, lehen da biziko postu hori amairu puntura zeukan, orain behar badak gertuako, mendiko selkapen ere helburu hartuko Banaertek etzai guri ditzen, bestelako zerbait, askotan jakiten ez diren ikamikak, pelotoi barruko ikamikak, eramandu horretara.
4: Mikere esan duena, ez dakio askotan hemen etxeita gaudela, ez dugu detaile hori ikusten ez, zerbait pasatu ote dan edo ez, egia da, bueno, guk mendikan, ez daukala sentide hori, Banaertek mendiko saria lehiatzea eta bueno, hori ira zeneko balu bentsatu ziguali esaldiak harrapatu eta oraindik ez daiz berezako gauza berri izango litzake, hori ere, bueno hortxe dago ez, egoliteke ez dakigu, baino bentsat logiko tasun batean ez dala normala bera joduen esprin hori ba, irugarren iru puntu horiek lortzeko.
0: Bueno, ba, bera pasada lehen da biziko tokian ala da, arratsaleko bostak 9 minutu gutxi dira eta ziklistei kostako zai elmugara iristea, askotan toki ala da, arratsaleko bostak 9 minutu gutxi dira eta ziklistei kostako zai elmugara iristea, askotan ordeka

0: hori eta gero, ez, 300 metro falta direlaik, 300 metrotik hasteko esprina, oso esprin luzea da. Orduan, nola...
1: Zerra, baina, kasi kankageldian hasiko dira,
0: claro, hori da, bai. Baina ezin dezu seigarren postuan jun. Jonek esan bezala, 3-4 postuetan egon behar dezu. Agian errepikatu daiteke baita ere, bueno, nesken turrean ikusi genuen hori, ez? Agian taldekide bat aurrean joan, pixka frenatu, eta atzeko ari moztu, adi, eh? Gaurko eguna ere agian horrelako hori mate egiteko eguna proposa izan.
1: Bueno, garbi dagoena da, elmugara bitartean, auskalo zer ikusiko dugu, zehatzo esan genuen, kaos moduko bat izan daiteke, Espainiako bueltan, podiuneko postuak finkatzeko momentu hori, eta kaosa gertatuko da, bai mendateko pankartan izan dugu, bapatean bana erta zaldu da, auskalo behar bada kiskalduta zegoelako puntuak hartu nahirik, eta orain hemendik elmugara bitartekoa, auskalo. Etengabeko festa izango da, Sei dezagun kontaketan, Jon Altunarekin aurrera, Jon.
2: Bai, eta Banaert bera berriro ere oso aktibo, kilometro hauetan, mendate pankarta pasa ostean, bai, itxiera txikitxo bat izan dute, baina orain, bai, pedalei eragiteko ere mu horretan daude, Estefan Kumuch bera, Tudorreko, ba, erraldoia ikusi dugu taldekide batek nola, ba, bueno, bideratu duen bere mugimendu horri, hori kunen mugimendua, baina ikusi duenean, ba, atzetik, ba, zortzi bat txirrendulari sartu zaizkiola, ba, hanka altxadu, eta orain, Grupamako txirrendulari bada, hor, ba, ritmoa jarri nahian ari dena eta gurpilean bigarren postuan ba baiot berdea Wout van Aert nahiko amorratuta ari da korritzen gaurkoan Wout van Aert eta orain ba ezkerraldetik jaikoko beste txirrindulari baten ba eraso kolpe saiakera hori eta berriro ere ba Wout van Aert gurpilera ateratzen 28 kilometro falta dira helmugarako selkapen nagusia bakarrik ez etapa bakoitza da hemen anarkia eta eromena Espainiako buelta honetan eta orain ba kontroleza nabarmentzen da tropel buru horretan helmugarako oraindik ere 28 kilometro falta dira ea ze bilakaera izaten duen Espainiako bueltako ba 11. Etapa labur honek.
1: Krudelkeriaz eta segurazko Mikel Astarloza ba nahikoa lizun jokatzeaz leporatuko nindukete esango banu atzealdea Espainia prestatzerakoan behintzat edo etapa bukera antolatzerakoan eturrak izaten duen jitea eta Espainiako bueltak izaten duena. Esan edut horren gertu daukagu adibide hori bai behintzat ikusten dela, ez dakit, bukaer hori antolatzerakoan, talde baten nagusitasun erabateko ez izaterakoan, badako, behar bada ez dakit, partaiden zerrenda horretan, zailkapen nagusiko lehen da biziko postua finkatzerakoan ikusiko da hori, baina era honetako etapetan ere ikusten da, eta bide batez esan behar duko, hori ona ere badela, normalean itzulia handi batean, etapa garaipena lortzeko aukera izan ez duten batzuk azaltzen direlako, esate baterak orda euskazu, Kokoar, eta Bastian Tronchon.
3: Bai, egia da baturrean, ez dakit, esprineko etapa batean autagaiak botatzen hasi eta dozena bat bota daitezke, benetan irabazteko aukerak dauzkatenak, hortaz ba dozena bat talde daude lastreketa kontrolatu nahian eta askoz ere ordenatuago dijoala esan daiteke.
1: Ordena izango da behar badaitza, bai, bai. Ordena.
3: Hemen berriz bai ikusten dugu, nik uste ez dakit, zalantzan hasi naiz ere bana erten aserraldia ez zuten pixkat desmadre hortatik hasi ere, ez? Bere taldea pixkat espina bideratu nahian dabil, mendatera iritsi, pinarelekoak aritu dira hor bazterrak nazten, ez dakit ni benetan espinerako lanean ari ziren, edo besterik gabe pixkat erlauntza muitu nahian, ba isali saiakerak eta sortzeko, ze azken finean hor giroa kakaztu eginda, eta iruditzen zait bana erten aserraldia kaso horti datorrela.
1: Baina esate baterako, Bismar ikusten diozu giar hori talde antolaketa hori euken eldarrarte ordena hori jartzeko ahalmenik ikusten diozu?
0: Hasieran nik pentsatzen nun bai, ez? Baina aurrekoan ez ziren gai izan atzokoan kontrol bat guztiz mantentzeko. Eta ematen dunez, txibatu didate, ba, lehenago etapan Bismar tiraka ari zela barain taldea jarri dela eta abanikoak egiten hasi dela.
1: Eta bai, agian 80 km falta zaiola izan da.
0: Eta agian orain ba odolkiak ordainetan hortik ere etorri ote diren. Ez dakit, fakturak hemen agian kobratzen dira horrela. Ez dakit.
1: Eugenio Goikoetxea, alderaketa batzuk egiten aritu gara. Berriro diot, lasterketa bakoitzak dauka bere perfila eta bere nortasuna. Baina bueno, pixka bat ezuk esan duzu egunotan. Kaos hitza aipatu zenuen, ez? Pixka bat orden falta hori. Ez dakit, badirudi denok ere ordenaz beteriko eta antolak eta zurrun batez beteriko gizarte bat nahi dugula, hau ez da bere horretan txarra, baina bueno, tira berri egiten zaigut,
4: berri egiten zaigut, bai. Berri egiten zaigut, normalen beti oitutak gaudelako, ba, talde batek bere jerarkia agintzen duelako, ez, bere agintasuna jartzen du hor tropel buruan, da berak jartzen duen martxan, beste guztiek alduen bezala segitu, ez, eta horren talde handi hori ez dago, pentsatu, lehen ikusi ditugu, jai bain da bermeke atzera geldituta, tropeletik atzera beste talde txoa dator, eta hor dijo azte Almeida, eta ez da gizten den beste, ose, hua edena dago, bueno,
2: Oliveira,
4: era, Oliveira. Eta Oliveira, desmonta

0: Tuta, era bat, ez, oron, talde honek, bere, ez dakit, bere ibilbidea edo pogatxarrekiko hori galdu denean, bat danak aukera ikusten dituzte, eta indarrik ez duena gere sartu egiten da, ba ez bada ere, haber, loteria tokatzea hote zaion, denak, boleto, oza, perrea horren bila.
1: Talde honi gertatu zaiona oso normala da, esan nahi dute, iparrorratza desagertu da, eta orain alderrai da bil talde osoa. Desberdina da, Movistarri gertatu zaiona, iparrorratza papatean badaukate, GPS hor daukate, ara begira jarri behar dugu, eta orain hori da, bakoitza bere kasara zebilen, eta denak norantzko berean begira jartzea, hori da talde batek izan duen itxura aldaketa, edo perfila aldatu beharra, eta besteak izango duena bihartik aurrera. Bi minutu terdi arratsaleko bostetarako, etapa interesgarria nola nahi, ordena hori ez daukagu, baina kaosean gustora antolatu aldu Bismak bai, pelotegia, Jon.
2: Bai, Bruno Armirail iritsi da erlojupekoan espezialista den frantziarra atzetik aurrera, eta esan du, bueno, jartzaitezte, nire gurpilean nik emango diot, eta ordena pixka bat honi guztiari. Justu batzean, ba, Wout van Aert eta Bentulet uste dut dela beste hor lehen hiru postuetan Bismakoak, ondoren Movistarrekoak datoz, Aular eta Enric Mas hor tartean ikusten ditugu, ondoren ba, Borakoen blokea, eta ondoren Batekatlonena. Eta orain bai, esan daiteke zertxo bait ordenatu dela, naiz eta atzekoek hortxe segitzen duteen, adarrak hautsi beharrean, Eugenio Keipatutako multzo horretan, ba, UAEko pikoak doazen, ba, multzo horretan, ba, zortzi bat, bederatzi bat txirrindulari ikusten ditugu, eta ezin harrapatu, marka da, ezin harrapatu, errelebotan, eta ezin iritsi tropelaren atzekalde horretara. Bueno, ba, zerbait badirudi kontua ordenatu dela, lasaitu dela, behintzat Bismakoek hartu dute aginte makila, eta Morronde Totanan izan dugun kaos txiki horri nolabaiteko ba oreka eman diola berriro ere Bisma taldeak. Bruno Armirail atzetik aurrera hor sartu denean, iritsi denean, eta hor buru-buruan jarri denean. Beraz, denok zain, gauzak normal, Lorkan, garaiarentzat, 50 puntu, regulartasunerako 50 puntu izango dituen, ba esprein horretan zer gertatuko den zain, denok Lorkako ailegaera horretan.
1: Ohiko antolaketa batera itzuli da honen bestez, Espainiako buelta, 11. etapa osatzen ari gara, Cartagena eta Lorca artean, paraje nahiko erreetan egia esan, ortua eta baratzea bada batean eta bestean, plastikopean dauden gehien zuenak, eta ikusiko dugu, gero Lorkara iritsitakoan honek ze akabera izaten duen, baina irrikitan gaute, irrikitan eta kezkatuta ere bai, neurri batean, hor gero bukeran izango duten azkeneko kilometroan agertuko zaien, 180 graduko bihurgune horretan, zer gertatzen den, kokapena inoiz baino ona izatea, inoiz baino importanteagoa izango baita. Arratsaleko bosta puntu-puntuan laster izango ditugu, informatibetako lankide hitza ematera noa, gogoan izan, beste ordu betez, badaukazuela, geure WhatsApp honetan, gaurko galderaren erantzuna jartzeko aukera. Espainiako bueltan, sailkapen nagusiko 10 aurreneko eta hiru, lehen da biziko itzuli handia korritzen ari dira buelta honetan. Zeintzu dira, hiru horiek. Informatibetako lankide hitza, bosta puntu-puntuan dira, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari eta entzule guztioi, Azpeitian ertzantzak 30 urteko taxi gidaria Bart tiro zilduen pertsonaren bila jarraitzen du, EITB-ek jakinalizan duenez ustezko erasotzailearen autoa atzeman dute, eguerdian hainbat miaketa egin dituzte susmagarriaren etxe bizitzan eta inguruko lokal batean. Biktima oso ezaguna zen Azpeitian eta xok egoeran dira herritarrak.
4: Arretuta, gauzia, tanako jonota. Oantxe eta ziberi gaina eta zehien da. Kristona. Sinistu ezin da.
5: Ezaten duen Azpeitian, hola hau segizten gertatzen hau, leko lasaie da, Azpeitian eta zeh, eta etorri Azpeitian eta lehenengo biharrengo egunin hau gertau.
3: Arratsaldeko beste albistea, Zeutako krisiari lotuta 8:00 deituta dauden konzentrazioak, ertzaintzak dispositibo berezia zabalduko du eta leku zaldatu arazi ditu deialdi horietako batzuk, bilkurak eta kontrabilkurak ez daitezen toki berean izan. Bilbon eta Donostian udaletxe aurrean Partidu Popularrak sustatutakoak egingo dira Zeutako herritarrei elkartasuna adierazteko, talde antifasistek eta sos arrazakeriak deitutako bilkurak bereiz areatzan eta bulebarren izango dira. Zazpietan hori bai deialdi propio egindu ongietorri errefuxatuak plataformak Bilbon Arriaga parean. Gasteizen aldiz Partidu Popularraren bilkura leku aldatu dute Amazuriaren plazara eta udaletxe aurrean GKSek deitutakoa egingo da. Nafarroan UPNek eta PPek bat egin dute udalerrien eta provintzien Espainiako Federazioaren mobilizazioekin Iruñan Tuteran eta beste bost udalerritan. Sare antifasistak berriz Iruñeko San Francisco plazan du itzordu nagusia. Eta nazioartean Europar Batasunak eta NATOk erabateko babesa erakutsi diote Alemaniari. Gobernu alemaniarrak Leipzigeko aireportuko atentatua legina Errusiari egotzi ostean. Ursula von der Leyen eta Mark Rutte Europar Batzordeko presidentea eta NATOko idazkari nagusia elkarrekin agertu dira edabiden aurrean.
6: Leipzig marks a new escalation.
3: Von der Leyenen hitzetan, Europako erasoetan maila bat gora egindu Errusiak eta horrelako erasoen normaltasun berriari aurre egin beharko dio aurrerantzean Europak. Errepidetan kilometro terdi inguruko iladak dira oraindik ere leioan, hartatzako errepidean hiru ibilgailuk orain ordu batzu izandako ezbeharraren ondorioz ilada horiek arintzen ari dira nolanahi ere segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez, aparteko aldaketarik ez da espero datozen orduotan itsasertzean geratu den odeiguneren bat salbu, gehienean eguzkitsu dago, temperatura beroenak 24-30 gradu artean geratuko dira. Besterik ez, oraingoz kirolari eskainitako arratsalde honetan urrengo albiste emankizuna 8ak laurden gutxi aldera izango duzu futbol partidaren atsedenaldian. Albisteak une oro eskura orain.eus atarian.
7: Euskadi Irratian Espainiako Buelta.
1: Claro, arratsaldea kirolari emana. Guk aio esandakoan arrauna. Kontxako bandera datorren igandean lehen da biziko egitaldia, bihar emakumezkoen sailkatzeko estropada eta gaur gizonezkoena arratsaldeko seietan puntuan hasita. Bermeo izango da gainera lehen da bizikuntzia. Eta zazpietan zubietan mikrofonoa, txapeldunen ligako partida emakumezkoetan. Bi eta bostekoa iraltzeko esperantzari baote da, bueno, Realak aurre egin beharko dio, Chelsea-ri. Guk eurearekin, 11. etapa, Cartagena eta Lorca artean, paraje idor horietan barrena badoa lastergeta, lehen egindugu aipua, Bastien Ronchonen gaixotasunari buruz, gaur L'Equipe galako ale interesgarri bat bazekarrela, eta beste zerbait ere bazioen, atzoko eta gaurko zioen Far Westeko paisajeetan, eta ze ote dira biharkoak, ze biharkoa gainera Far Westeko pelikula askotako, estenatoki ere izan da, taberna zinguru hori Almeria. Bueno, bajo dezagun, lasterketa puri-purian dago, eta hor ez dago lehorte handirik, hor espringo sea dago, eta orden eskatzen genuen, ba, ote daukagu orden horik, pelotoian, Jon Altunarekin, jo dezagun, Lorca la bidea.
2: Baiet, esango nuke, egituratu dira pixka bat esprinterren taldeak, eta, bueno, deigarria, Pinarello berriro ere buruan, David Gonzalezen mesedetan, nonbait, uno isakoak ere gerturatu dira, Magnus Kornielsenek atzo esprin dotorea jo zuen, ezin bibesoak altxa, baina lehen iruren artean selkatu zen, eta bismakoek ba, gaur argi dauzkate ideiak, izan Brennanekin, izan Laporterekin, izan ba, Matthew Wood Van Aertekin, ba, gaurkoan ere garaipen nahi dute, Bismako listorrek, eta hor eskuinaldetik, zeinen ondo, bat bi, iru, lau, bos, sei, txirrindulari bata bestearen atzetik justu euren gurpilean, taldekide ez dena Magnus Kort Nielsen agerizen. Elmugarako 17 kilometro falta dira, orain egin beharreko kilometro ia denak bagoitik beherako joerarekin egin beharko dituzte, eta horren erakusgarri daramaten abiadura, 60 kilometro orduko abiaduran oraintxe, eta azken 10 minutuetan oraintxe mandigute datua 46,6 kilometro orduko bataz bestekoa daramate Espainiako bueltako ba 11. etapa honetan. Bataz bestekoa orokorrean etapari dagokionez ba 45 kilometro ordukoa izaten ari da.
1: Bueno, pentsatzen da askotan Murtzia inguru lehorra esan dugu dena ordeka, baina kontuz Espuña mendikatea bada eta esate baterako txerrendulari handi bat, klasiko gizona, itzuli handi bat irabazitako eskualde hortatik sortua da. Alejandro Valverde, ze ote dabil Eugenio Goikoetxea semealabak eskolara eramaten ez dabilela badakigu, ez dakite Movistar taldeko egitura horretan jarraitzen duen, ziklismoa usteak sekulako kaltea eragin zion uste zuen. Ba, behar bada bere garaian neri zelai harri jasotzaileak esan zidan, 60 urte nituela uste nuen hilbitartean harria jasotzen segituko nuela oraindik ere gazte.
0: Beti gazte.
1: Eta iruditzen zait Valverde ere horrela
0: gazte. Bai, nik uste berak baldakin unda bilen, oz, nik uste etxera oteko gogo gutxi daukala, eta montan baikaz balen bada garrabela, eta bestala karretan, ez da, inok ez daki erromogistaren barruan zer dagoen, honek kontrato luzea egin zuen, diru asko zeukan tartean, eta imagen markaren, imagen bezala ibili zan, eta ez daki, nik bintzat ez daki ziazki, zer bere funtzioa zein den, edo bere egin beharra zein den, Movistarren barruan, staff barruan segitzen baldin badu behintzat.
1: Bueno, astarlotzari uste dut gutxiago kostatuko zitzaiola. Bizikleta ustea tokatu zait, momentu iritsi da, eta utzi egin behar dut, baina eta horren deporte sakrifikatua eta saiatua den eremu batean, nola aritzei on kostatzen Valverderi ziklismo guztia, egia da, karabelarekin probatu du neguko egonaldietan talde profesionalarekin ibiltzen da. Ezin lehiak eta utzi.
8: Bai, nik uste de bere burua kokatzen kostau zaiola edo kostatzen ari zaiola, ez? Nik uste de baudela txirunari ba, bizik eta utzi eta azkar bilatzen duguna, ez? Pixka zer egin eta non egin. Beste batzuk akaso biziketaz ez dute zer jakin nahi izaten eta beste eremu batzutara jotzen dute eta baude kasu gutxi batzuk, Alejandro bezala, ba, biziketan berdin jarraitzeuela, egunero 4-5 orduko saioak eginez. Eta egia da ez dela erreza, bizimodu hori berriz birmoldatzea zen, ze lastreketa lehiatu nora jun, ez dakit zein egoeratan aritu.
1: Gutxitan entzuten dena da, ba, bizikletan jarraitzeko pasio horrekin ziklista batek erretiru hartze, eta Alejandro Valverderen kasua da bakarretako bat. Bueno, Alejandro Valverde aipatu dugu lasterketa Espainiako justu eskualde hortan, Murtziako eskualdean delako gaur Kartagena eta Lorca arteko etapan, eta asmatu duzu, ezagutzen zenuelako, eukena Larrarte, 60 km orduko abia da momentu batean aipatu dugu Jon Altunak, baina, bueno, geisten hasi eta sekula dena geiste esten toki batean, sartuta daukagu Espainiako buelta, baina antolaketa batekin, orain bai, ordena moduko batekin lasterketa, ezta, dukena?
9: Bai, printzipioz hori ematen du, baina ez dakit azken kilometroetan horre biribilgune asko daude, ez dakit ez ote den norbait animatuko, ez? Azken kilometroko edo azken bi kilometroko eraso bajotzea, ze nik bisma zentzu horretan ikusten dio pixka zailtasuna ditula kontrol, guztizko kontrol bat emateko. Eta gero, ba, bueno, ez dakit nola egingo duten, Laporte izango den azken gizona Brennan entzat, edo bana ertez, guain Laporte ematen du dagoela bere aurretik okatuta, bueno, kurioso egiten zainei, ez dela bana ertze zuk posto egiten baduzu baita ere, ba, berdearen zapuntuak ere hartu ditzazkezu, baina, bueno, tira, ikusiko dugu azken kurba hori nola egiten duten.
1: Bueno, batzo bana erten aukera hobetsi zuten, eta badakizue azkenean, etzela garaipena bana erten zate izan, bana ertek atzo, laugarren postu hori eskuratu zuen eta aurre hartu zioten azken momentuan Magnus Kortek eta baitere Tibo Nisek eta ez dakite uno isako bat ere agertu da, Eugenio Goikoetxea buruan, zuk bostetako albistak entzuten ginen tarte horretan esan didazu, bueno, pitinka, zelkapen nagusian ondo kokatuta dauden besta batzuk ere agertu direla, jendeak aurrean egon nahi duela zergeta ere. Liderrek erne egon beharreko momentuak denak izango dira, baina batez ere, momentu hau ez
0: da. Bai, nik uste horro tartean aize pixka dengo otezan edo, eske zauratxo egin da nola bismak bi bakarrik zaben, eta derrepente bosteko bat horri da, sepkus hartuta, eta bana erteke bi hiru aldiz begiratu dio sepkusi, nun ote da atorren, ez da zerbait pasako ote ere, eta nik uste erri maz bera ere oso aurrean ikusten dugu, oso aurrean, taldekide bat edo bi bete ondo handituela, ez du horre tartean, tarteko istilu horretan sartu nahi, eta ez da gait badirudi, ba, zeo zerren beldurra gautela, bakarren batez zerbait pro bat edo egin ote dezaken.
1: Bueno, azken 10 kilometroetan sartzear dira, bertan ditugu txerrendulariak laster kontaketan jarraituko dugu, astarlozari egin dioten galdera hau ere jarri nahi nuke nik hemen mai gainean, ea talde batek nolabaiteko aukeraketarik egiten duen txerrendularien artean, esate baterako futbolean gertatzen den moduko zerbait egiteko, buruz buruko markaketa bat egiteko, esate baterako Bismak aukeratzea euerne egunai beste talde ontako alakoa mugitzen bada, ez dakit, buruz buruko markak eta hori ez taldeen arteko, baizik eta buruz burukora bideratutako lanik egiten den.
8: Bai, batez ere lastreketa hasieratan, ez? Iesaldi jendetsuak aurre ikusten direnean eta iesaldi hori helmugara iritsiko dela aurre ikusten denean, Baskotan esaten da, ez? Gaur zu adi egon zaite bana ertegin seguru dela, bana erti esaldien sartuko dela. Edo argi bilik, Karapazekin, ba, Karapazek ere esaldi hartzeko aukera asko dituelako. Orduan, buruzburuko jarraipen hoiek batez ere esaldiak Karapazeko garaian egiten dira.
1: Esate baterako zuk esango zenuke Masek erne egon behar du Roglic mugitzen denean, Roglicek egon behar du Gal mugitzen denean. Askotan esaten duzu, kurpil bat zaindu behar du azkenean ziklista bakoitza, baina talde barruan dauden ekipierroiek ere izaten dute buruzburuko lan horretara bideratutako eginkizunik?
9: Bai, eta askotan iesaldi harrapatzea bera oso zaila da, eta orduan talde bezala, zu eraso batera atera, eta ero kontra eraso datorrenen beste taldeki da balima daukazu, eraso hori kubritzen berdin dit izan dauta dagoen ala ez, azkenean erresagoa da iesaldi hartzea, zu bakarri balima zaude iesaldi hartzeko tiro gutxego dituzu jokatzeko, eta zailagoa da hartzeko, horregatik talde bat, ondo koordinauta balima joa iesaldi hartzeko, eta lehenengo bat agero beste, beti probabilitate gehiago ondo atatzeko.
1: Bueno, galdera hori ikusi dudanean, pentsatu dut, askotan iruditzen zaigu, hemen izaten ditugun emanaldi hauetan, atera beharreko kontu guztiak aterata daudela, baina, bueno, ba, entzuleak ere aldatu egiten dira, eta ziklismora gerturatutako lagun berriak ere badituko, eta horrelako galdera interesgarriak ere sortzen dira. Bostak eta amabi minutu dira, esan dugu, azken amar kilometroetan sartuko da lasterketa, eta nola, hori altunak esan behar dugu aurrera, Jon?
2: Bueno, ba, bixi, hor gerturatu dira gainera aurreko postu horietara Kern Farmakoak ere, Mark Bustengaren esperantzarekin, amar kilometro besterik ez dira falta, Espainiako bueltako etapa hau amaitzeko, eta itxura guztien arabera, inork ekiditen espaldin badu peintzat, esprina izango dugu. Eta ikusi aldituzu, helikopteroak emandako irudia, Jose Mari?
1: Ederra,
2: Lorkako gaztelua?
1: Ederra.
2: Horre egozen jenukene?
9: Bai. Momentu honetan, lasterketako momentu honetan, enitzen gehiagin fijatu nuen, joan, egia esango izute.
1: Ni behin eta berriro harin naiz begira, baina Lorkan ze kaletan ibiliko diren eta banago, baina gazteluaren berririk ez dut ikusten, eta gainera esan da bezala, Jon, ba, sareetan eta gaur bertako bizikleta zale batzuk esan dutelako. Haze aukera alperrik galdu duen, Espainiako bueltak, Lorkara ez ekarrita. Bueno, nombe, Jon, esprina hobetxe duten bai. Seinale izango da, ez da?
2: Hori da, bai. Irakurtzen ari nintzen gainera, bueno, Espainian dagoen gaztelurik handienetakoa dela perimetroari dagokionez, metro, 640 metro luze eta 120 metro zabal. Beraz, ba, bueno, bada gaztelu puska, hor bitorre dauzka erakutsi dizkigute, eta benetan, ba, bueno, irudi politak erakutsi dizkigute airetik. Bueno, azze abiadura, dekatlonekoak ere gerturatu dira, hauen asmoa pentsatzen dut, akaso, ba, Felix Galalik eta ondoen kokatuta eramatea izango dela, segurtasun eremura iritsi arte bai behintzat, 5 kilometroren faltan sartuko dira segurtasun eremu horretan, beraz, ba 3 kilometro terdi pasatxo dauzkate egin beharra ja lasai arnasa hartu al izateko eta segurtasun eremu horretan sartu al izateko. Lorka alde batetik bestera zeharkatu beharko dute kasik, esango genuke iparraldetik sartuko direla eta hegoalderainoko bidea egin beharko dutela eta ondoren, ba azken 2 kilometro horietan, ba eukenek aipatu bezala biribilguneari lotuko diote eta ondoren 160 graduko, ba, bihurgune hori ikusteko irrikitan nago egia esanean nola antolatzen diren, ea treno hori bismakoena, gauzak normal bismakoena izango da treno hori, ea zer nola egiten duten, ze ikusi genuen, gurpila galduta, Laporteren gurpila galduta ere, nola ibili zen Brennan, Roketeseko helmuga horretan, gaur aztiago ibili beharko du, adiago ibili beharko du, azken bihurgune hori benetan zaila delako, eta akaso, bueno, eukenek esan duen hori ere, kontutan hartzeko moduko, Jose Mari, akaso, bazure taldekidearen mesedetan, aurredean doanaren mesedetan, pixka batan kaltxa, eta tartetxo bat uzten baldin badiozu, gero, 300 metro horiek, ba, tarte batekin egiten baldin baditu, jankageldian hasi beharreko 300 metro horiek, ba, tartetxo batekin egiten baldin baditu, luzeegi suertatzen ez baldin bazaizki hobeintzat, ba, estrategia egokia izan daiteke, baina, bueno, hori dena, ba, nahikoa zaila da, egiten esaten baino askoz ere zailagoa seguru. Eta Netcompanykoak ere bai, Axel Lourens, da, euren mutila, Oscar Ronli, ba, maiot zuriaren jabea ere aurrean eraman nahi dute hauek, eta 65 kilometro orduko abiaduran, Lorkako industriagune zonalde horretan sartuta, elmugarako 7 kilometroren faltan, Netcompany, Ineosekoak orain aginte makila hartuta.
1: 7 kilometro horiek jarraitzen ari gara, Espainiako bueltak izango dituen, izan gaurko etapak dituen azkeneko kilometroak dira, eta bueno, zailkapen agusian bat ere aldaketarik eragingo ez duen etapa da, eta Bueno, ba, biharko eta larun bateko etapa horien zain izango gara, lehen da biziko mailako mendatean izango dutelako biek bukaera, eta aurretik gainera mendateak izango dituzten etapak dira. Bueno, Mikel Lazarloza ere ernedago, esprinari begira jarrita, bueno, Bismak badirudik gaur karta segurua daukala, baina Bareinek, ez dakite lehen banarte Bareingoek izan duen gora bera, baina Bareingoek ere pelotoiaren ezkerraldetik, lasterketaren noranzkoan jarri izkero pelotoiaren ezkerraldetik agerraldiak indute. Ze mugimendu interesgarri nabarmenduko zenuke, horrengoz?
8: Ba, lehen, eukeneko ondo ipatu duen bezala, Brennan zen Bismako azkeneko gizona, eta bere aurretik banaert zijuan, hortaz pentsatu genezake, barkatu, Laporte zijuan, da hortaz pentsa genezake Laportek bideratuko ziola espeina, orain ordena aldatu dute, eta Laporteren ondoren banaer dijoa eta Brennan hirugarren posizioan, hortaz pentsaliteke ba banaertek lehen etxten ari dela nolabait ere ba esprinean lankidea bideratu ondoren ba 6-7-8garren postuarekin puntu bilketa hori jasotzea.
1: Bueno, Lorca 1000 biztanleko herria da, esan dugu hedaduraz Espainiako bigarren herririk handiena dela, baina nik ez dakit kale nagusietan obratan dauden edo zer dauden, gero izango duten altuna 180 graduko bihurgune horren aurretik gutxienez 80 gradu zituen beste bat hartu dute, eskerra behintzat, horrendik ere elmugatik urruti antzean dauden. Ez da?
2: Bai, bai, eta gune esitu egin dute, gune hau guztia, azken 5 kilometro terdi hauetenak esituak izango dute dira, ba. Gune hau behintzat, eta normalean, ba, berandusiago, azten dira esiak jartzen. Zerri gune guztia, zeharkatu behar dute, hor ba, bide bazterreko pibote eta bueno, farolak eta denak hor ondo adierazita kontu zibil beharko dute, bihurgune horietan, ze jakina hiri guneetako bihurgune hauek ba gastatuago bezala egoten dira eta trafikoaren ba olioa eta barrere askotan bidean botata egoten da, euriarekin ariagotu egiten da arriskua, biztan da zebrabideekin eta alakoekin zeresanik ez, baina oraingoz beintzat inolako arazori gabe pasatzen ari da tropela bako Lorcan barrena. Bruno Armirailek segitzen du buruan, egin beharko ditu kilometro pare bat gutxienez Bruno Armirailek, ze ja Laporte, Van Aert eta gero Brennan geratzen dira, beraz ba Armirailek lantegi zaila dauka erritmo horri eusten beste pare bat kilometroan gutxienik eutxi beharko lioke. Atzean ondo kokatuta uste du Jordi Meusen taldekideak direla. Jordi Meusek bigarren eta hirugarren egin du Espainiako buelta honetan eta gola ere sartu nahiko du noski. Romel ere badator bakar-bakarrik ezkerraldetik Astanakoa, Baringoak ere bai ondo kokatuta, NSN-koa Hofstetterren mutilak ezkerraldetik aurrera iritsi nahian, ea identifikatzen dugun besteren bat, beira David González hortxe dago, baita Albanese ere Education Firstekoa, Magnus Cornielsenen Danimarkako txapeldunaren maiota ere ikusi dugu, tropelaren bihotz horretan, aurrekalde horretan, segurtasun eremuan sartu gara, 4 kilometro eta 300 metro falta dira helmugarako, beraz, favorito nagusiak lasaiantzean egoteko aukera daukate hemendik aurrera.
1: Talde gehiagotako ziklistak ere ageri dira, multzoko multzoka, esate baterako aipatu dugu lehen Bahrein, baitaren SN taldea, bueno, ba, NSN-ek, orain gutxi amaitu den Britania handiko turreko lehen da biziko etapa irabazitu, Lincoln irian hasi eta bertan bukatu den etapa Lewis Askey ziklistak irabazi du esprinean, esprinea izango zen, 2 segundoko tarte atera die Askeik Filippo Ganari eta Tim Wellensi, urren ez urren bigarren eta hirugarren, oraintxe NSN-eko maiotak lenda biziko postuetan ikusitakoan etorri zaidan datua da. Eugenio Goikoetxea, isilik ikusten zaitut, esprinerako Matthew Brennan gauzak normal, autagai nagusia, kukapenagatik eta jarreragatik esan daiteke, eta eginduenagatik esan daiteke bai, etzeto?
0: Duda egiten dit, pixka bat, berak kokapen hortan beti ukitzen dituen duda horiek ez, bildurra bezala, lenguan ere bere taldekidea galdu egin zuen, esaten duen guantzak egitor bildur pixka bat izangotean, eta gaurkoa ala da, gaurkoa suizidio moduko bada, ea zein galgak berandugo zeinek galgariekin, ze azkenean pixka lentsio frenatzen duena, batek eskubiti, bestek azkubiti pasako dio.
1: Suizidio eta, moduko diozu, dagoen bihurgun horrengatik.
0: Bai, da. Denako badakite, dena badakite hor giru aurrenekotan sartu behar dela, eta hotxe hori izango da, ez? Eta beti ere, bakizu, gaztea direnak eta hainik anezkondu gara daudenak, eta
1: horiek,
0: eta semela bakiztu behenak oik lasaiago hartuko dute kurba hori.
1: Teio Bilbao gere esan zuen etxean angegorriak daudenetik aldapan bera eta sarriago frenatzen note den. Bostak eta, okei, bueno, bihurgune, auskalo zeikusiko dugun. Gero behar bat ez da, ezertxore nabarmentzekoa izango, baina tira, bintzat erori gorik eta horrelak horik ez da gertatu. Bueno, dagoen bihurgunearekin behar bada, altuna, horixe ez da gertatuko. Erorikoa. Fernando egin barko dela hori, bai.
2: Derrigor, bestela, ba, bai, bai, ez dago bihurgune hori hartzerik, galgei eragin da, ondo eragin da ez baldin bada. Begira, uno isakoak azkenean, Magnus Cornielsenen mutilak, leknesun eta haue denak agertu dira aurreko postu horietara, mutil sendoak dira, mutil, ba, bueno, langileak dira, eta hortxe, Magnus Cornielsenen mesedetan, eskuinaldetik euren trenoa osatu nahi dute. Peio Bilbao bera, hor eskuinaldera begiratu aurreko postu horietan, atzo 14. Izan genuen Peio Bilbao, gaur ez dut uste esprenia sartuko denik, Lidelekoak ere gerturatu dira aurrera, Tibonis atzo lehen iruren artean selkatu zen, gaur ere nahi dute garaipena, eta begira, Alpezinekoak ere badatoz, atzetik aurrera, Grupamakoak ere bai, Bastian Tronchon, atzoko etapa garailea, kolatuari segide eman nahi dio, jarraipena eman nahi dio, azken 2 kilometroetan, sartu gara Espainiako bueltako 11. Etapa honetan, Lorkako kaleetan, orain eskuinera bihurgune bat, biribilgune honetatik atera ondoren, beste bat atertu beharko dute eskuinera, eta ondoren, ba, 180 graduko aipatu eta aipatu ari garen bihurgune esanguratsu hori.
1: Bai, importantea, eta bolita, Mikel Astarloza, treno zabaltzaile bat edo alguztidun bat ez ikusteak eragiten duen emozio, ez da?
8: Bai, uno isa azaldu benezkeostik, Bisma desagertu zaigu, eta eskerrak Bismarentzat zegia taldekiderik gabe zeuden Laporte eta Panaert azkeneko kilometroan beharko ditu delako Brenanek.
1: Bueno, bat lau izan dira bai egia da, Bismakoak lehen da bizeko tokietan, Brenan bera kontuan hartuta, baina orain pikin bat atzeratu dire, eta uno isakoak dira gidari, eta Pinarellok oso lehiakor jarraitzen du, eta hain esenek ere bai. Ari gara azkeneko kilometrora gerturatzen, Eugenio Goikoetxea Mikel Astarloza zeuken elarte hementxe ditugu, azken esprin hori aztertzeko, eta kontaketa mila metro falta direnean, altuna egingo du. Bota favoritu bat, hitz batean. Eugenio Goikoetxeak.
0: Brenan.
1: Eta zer dio Eukenek?
9: Tibonis.
1: Eta zer dio Astarlozak?
8: Brenan.
1: Beta Brenan. Brenan bi eta bat. Altuna, zeuria da hitz aurrera.
2: Bueno, Flandrusia pasadute azken kilometroan sartu gara eta Bismakoek hartu dute berriro ere abinte makila Christophe Laporte buruan jarrita atzean gurpilean maillot berdea Wout van Aert eta hirugarren postuan errematea jartzeko badator. Prest Matthew Brennan badator 180 graduko bihurgunea marka dau ikusi beharra azken 300 metroetan azze bihurgunea nola hartzen duten Wout van Aert buruan jarrita horro epa luze joan da Wout van Aert barrutik uste dut kokoarren nahiko ondo hartu duela baina berriro ere Wout van Aert ari da esprina bideratzen Matthew Brennan entzat Matthew Brennanen atzetik Brian Coquart atzetik Hugo Hofstetter eta Magnus Cornielsen eta Jordi Meusek ere aurrera egin nahi dute baina ez da erraza izango orotariko ibilgailuak abiatu duelako esprin bideratzelana Wout van Aertek bai bandejan jarri sofan jarri Matthew Brennani eta hanka batekin irabaziko du Matthew Brennan garaie bigarren Coquart hirugarren uste du Jordi Meus elkatu dela bikaina esprin bideratzelana Bismarena eta bikaina errematea Matthew Brennanena. Estenduta zeuden, Josemari, atera dute arantza eta etapa garaipena eskuratu dute Lorkan.
1: Hat-trick egin du Bismak eta baita Matthew Brennanek ere hirugarren etapa garaipena. Bueno, Van Aerten pentsu hause izan da gaur, Brennan garaipenera eramatea atzo berak ez zuen errematea jartzerik izan, baina bueno, normalean gizonik azkarren eta ez da zalantzarik, bai Kokart artean denean, bai Tibonis denean, bai Bronchon denean, edo beste edo zein denean, Magnus Cort edo eta Jordi Meus, zalantzarik gabe Brennan berari da izaten, eta talde modura ere gainera bukerarik ordenatuena eramaten dutena, ez da?
8: Zalantzarik gabe, garaipen erdia, nik uste taldekideena dela, Armirelek sekulako lana egindu azkeneko kilometroetan taldea punta-puntan mantentzen, gero azkeneko bihurguneari begira, hor Laportek egindu esfortzua, eta Van Aert eta Brennan izan dira bihurgunea aurrenekoak hartu dutenak, eta gero, bueno, Van Aert bezalako bideratzaile batekin, nola ba ez, etapa irabazi.
1: Eukene?
9: Bai, sekulakoa egin dio, eroriko bat ere izan da, ez dakit
1: Biurgun eta gero?
9: Biurgunean bertan. Bat erori da, bai. Planoa oso zabala zan, da zaila zan ikusteko, baino.
1: Van Aert berak laugarren egin du gainera. Laugarren edo bosgarren.
2: Bosgarren, Cornielsenen atzetik.
1: Bai,
0: bosgarren.
9: Bai, oso ondo egin dio nik uste ziklokroseko abilizia hori ere bera seguru zela, ez? Bazikiela nola trazatu azken kurba hori nola egin eta agian gaurkoan aldaketa ere horti datorrela.
1: Ez sinisteko esango nukenik, Eugenio Goikoetxea, Lorkan ez da ba. Azkeneko kilometro zuzenago bat egiteko bidea.
2: Zenbat, esan duzu, zenbat kilometro karratu dauzka, Lorkak?
1: Lorkak ditu 1,600 kilometro karratu. Gipuzkoak baina 200 kilometro karratu gutxiago. Ikara herre da, sekulako provintzi puzkata, sekulako iria da 1,000 lagun. Etzegoen azkeneko kilometro zuzenago egiterik. Eta non daude, zein da, Alan Davis, zein izaten da, txerrendularen ordezkari
0: aukeran? Adam Hansen.
1: Adam Hansen, ibilbideak eta ikusten ibiltzen dena. Hori da, ametitu egin behar da?
0: Bueno. Esta hemen bakarrik, eh? Beste protorreko maianen ikusi izan ditugu olakoak, eta betiko diskursoa da. Ez da zer pasa, eta ez da, baina zer bat pasa izan balitz,
2: ordua azten dira izan. Erori da bat, eh? Ez da,
0: bai, bat erori da bat, baina nik uste frenoa idik igual gehiagi eragin,
1: eta... Frenatu zazue, eta hori guztia. Eta begira, ikusi arte, izelik egon naiz, errepide liburu ofizialak, karo, jakin egin behar zein duen ofiziala, ofizialak beste azkeneko kilometro bat dakar. Kontuz, atzo altunera bio garitu ginen alderaketak egiten, nik neukanak beste azkeneko kilometro bat agertzen zuen. Berak zeukanak azkeneko 400 metroetan, 180 graduko bihurgune hori adierazten zuen, eta alderatzen aritu ginen, eta ikusituko baietz, hau dela hobetsi dutena, gaur jokatu dena. Ez dakit, horrelakoak ikusi dituko. Ez altzeuen azkeneko kilometro normalago bat antolatzerik.
9: Bida azken kilometrotan, oaindik Lorkan zeudela, ze bida kostatu dela Lorka guztia zeharkatzea, ezote den beste zuzengune bat egon, ez? Padeo inguruietan eta pasadirenen, edo, bueno, ia da, ba, bueno...
1: Herri barruan bukatu nahia ondo ikusten dut. Ze pabilioietako eta industrigunetako kontu horiek ere tristea ziren, eta hotzak.
9: Bai, baina bueno, gaurkoan ez da ezer gertatu, ez da eztabaidatuko pentsatzen dut, eta Adam Hansen baztakit entretenituta ibiliko zen Lorka inguru hortan, eta...
0: Beste gauza bada, normalean, ja normalizatuta dagoela, Murzian ez duela eurik egingo, baina hor, euri tanto batzuk ero hori ezkeo edo bustila gorin izan balitz, ez azkeneko kurba hori. Baizik, aur, ja, iru kilometro faltan pasa dituzten, 80 gradukoak, 100 gradukoak, nik uste gaur, gradu guztako kurbak, pasa dituztela Lorka barruan egin dituzten.
1: Uste dut, nire harrituran ala ere bakarrik utzi nautzuela. Zuri normala egin zaizu, Mikel Aztabaz?
2: Niri ez, Josemari, niri bat ere ez. Ez da normala, hori, bihurgune hori, elmugarako 350 metroren faltan.
1: Zehar izara adierazten Aztarloza, nik neukan porfila, edo?
8: Bueno, ez, nik errepide...
1: Egin dutena.
8: Egin dutena bokat esku artean, eta egia da, 5 kilometro faltan zuzengune bat egitea bat zeuketela, bueno, errepide nagusi batetik, ero, elmugara zijoana, inolako arazori gabe dena zuzen egitea bat zegoen, ez da, egin izaratik ez dituzten hortik sartuko, baina egia da, ba, 300 metro faltan zegoen, 180 metroko bihurgune hori, ba, bueno, akaso arrisku gehiago sortu duela bai.
1: Bueno, elmugako kontua gaipatu behar ditugu, ea sailkapen azkenean nola gelditu zaigun, eta denbora tarte ondroso badago egunez, oraindik ere favorito nitzak, eta eskaini behar dizkitzuegu, eta biharko etapari begira gauzak zertan diren. 5:28 zorionez, eroriko txikiren bat edo bai, baina larritasuneko konturik ez, aurrera altuna protagonista handia ez da?
2: Matthew Brennan. Gaztea eta palmaresa osatzen ari da, eh? Jose Mari, 25 urte, 2005-tekoa da.
1: 25 urtekin, 22 garaipen profesionaletan begiratu egin behar izateke.
2: Hori horrela bote pronto netortzen zaitantzeko Olaf Koig, hain gazte garaipen askorekin, eta gutxi askoz gehiago ez dira.
1: Aurreko batean, ikusi noen estadistika batean, 22 urterekin, uste dut zela historian egon den palmaresik handiena, 22 urterekin, pentsa noizko kontuak diren, Giuseppe Saroni. Ez dakit zenbat garaipen zituen, begiratuko dut. 22-rekin uste dut 60 garaipen zituela. Horrelako, astakeria handi bat. Baina hau egiten ari dena, bai. Ez dugu horren azken urteotan ez dugu ezagutu, Jon.
2: Ez, ikaragarria. Matthew Brennan, epistati datorren txirrendularia, benetan, bueno, azkarra, bizia, sekulako urtea darama gainera, Espainiako bueltan 3 etapa hat-tricka aipatu dugu, Manosken, Roketesen eta orain hemen Lorkan lortu duen garaipen honekin hat-tricka eskuratu du, Burgoseko itzulian 2 etapa, Flèche du Chudeen beste 3 etapa eta Kurne Bruselas Kurne klasiko irabazteaz gain, Down Underren pentsa non dagoen Down Under urtarrila amaieran ja irabazten ari zen eta orain ba buztu iraia hasieran ere irabazten ari da. Benetan, ba bikaina Matthew Brennan egiten ari den denboraldia profesional ibilbideko 22. Garaipena. Bere atzetik, Brian Cocquarrek, bai, bihurgune horretan, bai, esango nuke Woodbanaertek baino hobeto hartu duela, Matthew Brennanek ere Woodbanaerte baino hobeto hartu du, baina ondoren jarri da zalgurdia, orotariko ibilgailua, bere bati horiek guztia jarri ditu martxan dantzan, eta zeinen ondo bideratu dion esprina Matthew Brennani, eta ondoren, ba, errematea hankabatekin eman du Matthew Brennanek. Bigarren, Brian Cocquar zelkatu da, hirugarren Jordi Meus, laugarren Magnus Nielsen, bosgarren Wood van Aert bera, eta seigarren Hugo Hofstetter, oraingoz behintzat, lehenengo sei hauen urrenkera eman digu Espainiako bueltako ba, webgune ofizialak.
1: Arratsaldeko postet erdiak aurkitu dudatua Estarlozak, nik irurogei esan dut, bueno, astakeri handi bat zen, ala ere astakeri izaten jarraitzen du. Giuseppe Saroni, 22 urterekin zenba garaipen zituen, Estarlozak ikusi duzu?
8: Bai, 46.
1: 46. Ez da iritsiko, ez du ematen Mati Urenanek garepen kopuru hori lortzera. Gero 22 urterekin erakutsitako guzti erakutsi altzuen, bere profesionaletako ibilbidean, Giuseppe Saronik. Mendia pixka bat joaten zitzaion honi ere kontrako ez darrera.
0: Bai, bueno,
1: orduko italiar...
0: Baina orduko italiar giroare alakoa zan, beti de Saronire bonifikazioak eta nire usteo orduan asizidela erabatekoak, bueno, Saronik zama eta perazi, ba, enbeste ja hor kalkulatuen zauden, minutu terdi bonifikazioetan.
1: Autobideetan,
0: eta bueno, gero mendiko
1: etapak ere... Fiat hartatik burua kanpora aterata nor joaten zen, ezta?
0: Eta mendiko etapak ere askotan, etapa oso horra, baina gehien bat, bertan berautzta.
1: Entzun dezagun, aurtengo Saroni.
10: Again. Irabazi zake la uste zuela, batzekiela. Oso polgo horregin dutela lan, bere mutilek.
11: We still went full gas. Yeah, coming into the final we really held our own place and knew that
10: aurrean hartu dutela azkeneko bihurgune hori.
11: Get to where we want to be and then yeah. Boys did a fantastic job within that last
10: 10k egin dutela azken 10 kilometroetan oro har hartuta. Sekulako kokapena bermatu diotela.
11: We're super happy.
10: Eta oso pozik dagoela, oso pozik daudela. Hiru etapa
11: Pogacar
10: at egin zuen gauza bera duela 7 urte. Hiru irabazpek zer esan nahi duzuretzat?
11: I'm with a team full of massive champions. You know,
10: you've got guys who have
11: been podiums in Grand Tours and won
10: the Premier League as well.
11: And, you know, you've also got guys who've won big classics and, yeah, some huge races. And the fact that they go for me each time is
10: eurek nigatik egiten duten lana, nola sakrifikatzen diren, ba benetan ikaragarria da, eta gaur ba lan bikaina egin duten nire mesedetan.
12: Es increíble lo que está consiguiendo con estas tres victorias.
1: Ba, entzule batek oraintxe aipatu dugu, Arratsaldeon, ederra Lorca eta bere gaztelu dio, ea noiz antolatzen duten Nafarroko Lorca herrian bukatzen den lasterketa. Hau ere oso ederra. Bai jauna, oso ederra. Bertan egon ez dena, bueno, gogoan izan hortxe Garez eta Lizarra artean dagoen herri dotorea dugu Lorca, bilatu erta baino pikin bat lehenago, Lizarrako norantzkoan, eta bertan afizionatuetan eta, bueno, Euskal Ozenba lasterketa izaten diren, hortik Lorcatik, urtegi aldera, aioz aldera, Joan, bueltatu, Garez aldera, Mañero, bai. Inguru hortan ere zenba lasterketa, eta gainera
0: Gergillano,
1: karretera,
0: bai.
1: Gergillano, karretera zarra gelditu zenetik, orduan eta...
0: Bai, azken hau proba asko egiten dira, ez? Bai, oso 23 maiakoak, elite maiakoak, afizionatuak orokorrean, juniorrak, kadeteak, eta denak bizte dio, bilatu hortan, Lizarran, ban aste honetan lukinere badago karrera, eta nik uste, hoxe, ba, azkenean, bortik askotan, mugat aldera bintzat, pasa askotan, Lorcatikan.
1: Bueno, ba, Lorca, gaurko etapa bukera izan duen Espainiako herri hori, eta alderaketa bat egiten azetak, geuk ere badugula geure Lorca, Nafarroan dagoen hori. Arratsaldeko bostetardia, joberritan, zuekin jarretzen dugu Espainiako bueltak, amaikagarren etapa honek eman duen aztertu, eta biharko hori begira jarrita.
13: Lampara genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
14: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
13: Erraz jartzen didaz, deitu Nova Norri.
15: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
16: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
7: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
1: Lastima, iragarkietan geunden tarte honetan okerez naiz, Espainiako telebistak zabaltzen duen nazioarteko seinalean Santiago Buitrago, mendiko liderari zen izketan, ez da giukuk hemen estudio nagusian ez dugoaren itzik harrapatu alizan, ez da kitaltuna harrapatu duen.
10: Bai, ez du aparteko, ez bana erten kontua.
1: Bai,
10: horretik ez. Etapa bat irabaztea dela, euren helburua, maiotari eustea eta bar, horrelako kontuak, baina ez du ezer aipatu, ez diote galdetu egia esan, horri buruz. Enric Masi bai, bueno, ez dute entzun, baina irakurtzen ari naiz zer esan duen, eta Enrik, baldaukazu mezuren bat zaleentzat, eta esan omen du, que pongan estufas para mañana. Alegia, beroa nahi du.
1: Beroa nahi aldu.
10: Bai, bero gaiua jartzeko. Bero zalea da, hartakoa.
1: Reino sindromearekin dabilen hau ere, eto zer gertatzen den. Bizkendu behar dizio behintzat, Lorkako helmugan, Kofidi etxeko zuzendari eta ubati, Gorka Garrika goitiari. Arratsaldeon, Gorka.
17: Hola, arratsaldean bai.
1: Bueno, guztuek zoriontzuko preskinen, gertu ibili da gaurko koar, ez da posible gertatu ez da, Gorka?
17: Bai, azkenien berrenen naurrien gatzala irabaztie, berak dekon taldi gazanera, ba, oso oso ondoko katute egonda, eta guk hori ba, beren errube dartu dugu, jakin je, bera, zelan indartxo da nolako helmugetan, eta bueno, guk bigarren bukatu dugu, eta bigarren posturagaz be oso, oso posik gaudela zen genke.
1: Bueno, lehenko larun bateko garaipen hori hor daukazu, eta horrek indarre mandio taldeari, ikusten delako, iesaldiak ez dituzuela ametitzen, ez dituzuela baimentzen, ez zuek, eta ez dare Bismak, Gorka? Bai, Gorka? Bueno, nonbait estalduran izan da gora beraren bat, posible baldin bat zaigu elkarrizketa hori berreskuratzea, ba, etapan zehar, eta bai, ta ere atzo, taldeak izan duen joera zein den ikusita, posible baldin badugu hori aztertuko dugu, eta biharkoari begira jarriko gara, hori posible izan ezkero behintzat. Baina talde honek, Eugenio Goikoetxeak, esango du, eta Bismak erakutsi egitekute, turrean gertatu zen bezala, iesaldia guztekotan ere utziko dutela pare bat minutuko tartea izan arte. Torrean, joera hori oso nabarmena izan zen. Etzen iesaldirik guzten, orduan esaten zen pelotoiak ikusten duelako ez daukala gairik, gero iesaldia bertan bera guzteko. Nonbait, antzeko zerbait ikusten da, buelta honetan.
0: Bai.
1: Egin ez ere, iru minutu iesaldiak.
0: Egun horretan ere ikusi dugu, ez, Bismakoa pixkat ez.
1: Barkai dazu, berreskuratu omen dugu. Gorka, labur, beraz, ikusten dugu, zuek eta Bismak kontrolatzen duzuela etapa hasieratik, iesaldiak kontrolatuta eraman nahi duzuelako, eta aukera ikusten duzuelako, orain besteren bat irabazteko, ez da?
17: Ba, holantzik da, azkenen hemen Espainia itxuren ez dago aukera askorik esprinerako, eta dauzen danetan, ba, guk hori esprina gure dugu, eta Jumbok behori, ba, estrategi berdin edekie, azkenen beste esprinter batzuk badauz, baina beste esprinter taletan danak dekie, generalean korredor bat zartun be, eta, bueno, ba, ez dabe gure holako desgasterik eitxe, eta patan, eta guk jakin ez deko gune, SBS ba zeikapen orokor hori lehiatzeko, ba gure helburua holako etapatan, ba hori izango da talde guztize gure kokarren eskure ipini.
1: Zuena oso urruti dagoelako, zeikapen nagusian Bookman da, 27. postuan, 42 minutura, izu ez dizut denbora omdirik endu behar, baina biharko etapa gogorra da, kalar altun bukatuko da, eta zuek pronostiko zehatzagoak eta izango dituzue horra, emetenak eta beste bero omdi ematen dute biharko etzirako, zeren aurrean gaude, guk ordenik gabeko eta nolabaiteko lasterketa kaotiko bat ikusten dugu, ez dagoelako talde bat, beste oso gainetik, ez dagoelako lider bat beste oso gainetik. Zer iritzi duzu?
17: Gorka? Bai, nik oso lider moduen bai, Jan Mas, Roglic, gorantza joango da itxuin honetan, nik oso eta portxuet justu betor dela, baina gorantza joango da, eta gero Decathlon ikusten da, ba mendiko etapatan ureke hartzen dabe txunkizuna, eta bueno, nik oso ba, gauza bat da, olako esprineko etapak, eta gero beste gauza bat esperine da mendiko etapatan, orduan bihar lehi asko egongo da, iesaldi hartzeko, baina bueno, nik ikusitze zelako etapa da, nik uste ba bizer ba indartzak irabaziko da biela bai, aportxuet ikusi zen aitana ikusi izana, nik uste bihar gauza berdin ikusi aldala.
1: Beroa eta esan dizuete, bero handi espero dala, inguru hortan edo?
17: Bai, ba, kriston beroa, mendik aurrera gero eta bero gizau, gero Kordoban be berro eta bi gradu edo monta dauz, hasi ez dakit zer paseko dan, baina gaurko egunien be hori, humera de pillo bat, beroa be bai, eta bueno, ez da reza olako kondizunetan korri dutie, baina bueno, hori etorri aurretik jakin dugu zer eukiko gendun, eta bueno, gauzak egon datoz, eta bueno, nire aldetik esan behar gure hotel japeroa hotza baino, hasi que... Ez gara askorik ezeko.
1: Eskertzen dizut beste behin tarte hartzeagatik Euskadi irratiarekin Gorka Gerrikagoitia Cofidis etxeko zuzendaritako bat. Eskerrik asko, Gorka.
17: Venga, beste bat arte.
1: Itz egin ziteke, noski luze zabal, baina hauek lanean ari dire Eugenio Goikoetxea, esate baterako talde honek Uholturetik atera denetik, eta batez ere azken aldian, zenbaterainoko goraldia izan duen, ze ematen duen ben Uholturren ez pasaute, etzarela etzertxore egiteko gauza. Alpezin urtetan egonda Uholturetik apo, eta gustora zeduen gainera, Rozo eta nahiek etzeltain Uholturren eskakizunik betenai, eskuak lotuta zituztelako ala. Eta Cofidi taldea bera ere, baina, bada. Bai.
0: Baina Adre Van Der Poel zaukaten, eta Adre Van Der Poel goxoki bada antolakatza guztientzako. Eta, bueno, ez...
1: Beti gombite txartela, alpe
0: bai,
1: finera.
0: Arrazu dezu, nik uste, azkenea Uholtur hortan egotea presio badakala taldearekiko, proba askotan parte hartu beharra, eta agian talderik ez, talde nibelik ez, eta askotan ere, bueno, guain dauden kategori hontan, aukeratu ze karrereta bai, eta ze karrereta ez, adibide giroa, ba, giroa ez gela jongo, zertako, ba, Frantzien karrera pila badaudelako, eta puntu pila badalortu itezkelako, eta guain begiratu, azte buru baten, Kokoaren garaipenekin, Alex Aramburun garaipenekin, eta Mila Frentinen garaipenekin, ba, ia hiru egunetan, ia mila puntu lortu juste. Eta igereizketan, talde batek, lau mila eta ipiko puntu ditun, talde batekin ari igereizketan. Ordu, bueno, nik uste, lasetasun hori badaukatela, badaukate garantia, badatorren urtean berriz, turra korritzeko, eta horrek lasetasun emango die.
1: Bueno, gaurko etapan protagonista handia izan duguna Matiu Brennan da, bigarren postuan Brian Gokoar izan da hirugarren Jordi Meus, eta pentsatzen dut helmugako kontuak eta lasterratzean utzi, eta bideari ekin bihar biharko irterara gerturatzeko bihar beran daukatelako. Ze beste jakingarri ikusten duzu hor Lorkako helmugagune horretan, Jon Altuna?
2: Bueno, ba, zelkapenari begirari naiz, Inigo Elosegi 16 garren, eh? Atzo protagonista, gaur ere helmugan, ba, hortxe, esprenian sartu da, justu Albanese eta Labroseren atzetik, 16 garren tokian, Inigo Elosegi, Kern Farmakoa, Brennan Garaie, Kokoar bigarren, Meus hirugarren, Kornielsen laugarren, Van Aert bosgarren, Hofstetter seigarren, Tronchon atzoko etapa garaia zazpigarren, Romele italiarra astanakoa zortzigarren, Gobekar baringoa bederatzigarren eta Orluis Aular amargarren postuan helmugaratu da aipatu bezala Inigo Elosegi lehenengo euskalduna 16. Tokian. Mendiko maiotean Buitrago are liderrago, gaur bildu dituen bi puntuei esker, 31 puntu Buitragok, 24 Enrique Masek, eta erregulartasunaren maiot horretan, Wout Van Aertek 164 puntu dauzka, Matthew Brennan taldekideak aurre hartu dio Romeleri, 117 puntu Matthew Brennan gaurko etapa garaileak, Romelek 96 puntu dauzka, maiot berdearen borroka horretan.
1: Zenbat garaipen aipatu duzu Matthew Brennanek, 21 urterekin, 22?
2: Bai.
1: Entzule honek gogoratu diguna ere, datu polita da Gus Aroniren urteetara joan gara, baina Paul Manier, egia da, Paul Manier, saudaleko esprinterra, haze ziklista, 22 urterekin, honek 32 garaipen ditu.
2: Olaf Koigek 24 dauzka 51.
1: 24. Bueno, aipatu dugu, 22rekin, hola irabazle goiztiar horietako bat, 22rekin, 46 garaipen, zituela Saronik, lehen aipatu dugun bezala. Bueno, biharko egunari begira jartzeko garaia dugu, Eugenio Goikoetxea, Donostiako itxasartzela joan aurretik, arratsaldeko 6 puntuan badakizu eta Bermio lehen da biziko untzi dugula, gizonezkoen salkatzeko estropada emango baitugu, hemen Euskadi Irratian. Bueno, gaur zenbait momentutan, kaos egoera hori berreskuratu dugu, ez dugu esango, bat irudi hemen ordenaren eta antolaketaren alde zurrun horrekin gaudela, behar bada desantolaketa hori eta Bilbon esan dezuten, atletikeko entrenatzailea izan zenean Bielsa, bat desmadre moduko bat zela, baina jokatzeko modu hortan eta bere horretan zegoela alaitasuna. Deseatzen gaut, eh? Biharkoa ikusteko. Zergatik ez?
0: Bai, ni gustatzen
1: da itanako adibide orduko.
0: Bai, ni gustatzen bilar bizkat antolakuntza gehiago egongo dela, ez? Bai, bueno, Rimasek taldea bizkat beregan hartu beharko du, aber noraino iristen zaion, eta ni gustatzen gero Gerrekagoitiak esan duen bezala, Decathlonek ere, bueno, lan egingo du Felix Golentzako, ikusi egin behar, aber, honen baten pitzadura emate sortuko ote zaion. Hori ni gustatzen hasera baten mese ala Rimasentzako eta hoiek dira bizkat antolakuntza jarri zaketena, gero ikusi egin behar da, iesaldia sortuko da, iesaldiako dagon borroka hortan, abertzea txirundari sartzen diran, horzen bat minutura dihoazten txirundari horiek, eta pixka bat borroka hortxe egongo da.
1: Gero aztu horretik, saio abukatu horretik, ea Tom Bonenen atzoko artikulu bat ekartzen dudan ona, eta horri buruz zerbait esaten diguten, astarlozak eta euken Larrartek, nola baitere goiko mailan txirrendulari bilizirelako, beraiek alako jazarraldirik izan zuten bakarren baten aldetik, edo azafataren baten aldetik, edo ikusaren baten aldetik itzulietan zebiltzenean. Badakizu zer esan duen Bonenek?
8: Ez.
1: Gero epatuko dut, zu bai. Zu ondo informatua zaude. Astarloza ere bai, ondo informatua dago, baina, bueno, behar bada beste osagai hoietara beranduxago iristen da. Barkai dazue, Espainiako bueltara jo behar dut, ze gauza bat argitu nahian gabiltza atzu ezkeroztik. NSN taldeko zuzendariak argitu behar digu, Oskar Gererok. Ulertuko du, gu lata ematen ibiltzen garela, bera galduenean telefono hartzen digu, eta bi gauza dauzkat bat aurreko astetik gainera berari galdetzeko. Arratsaldeon, Oskar!
18: Bai, arratsaldeon, ondo,
1: eta atzotanik gauza bat argitu nahi, begira, atzo George Bennett joan zen etxera, eta ikusi genuen 79 lasterketa egun zituela, eta 85 dagoela topea. Behar bada horregatik erabaki zenuten lasterketatik erretiratzea, edo ez dauka zer ikusirik, baimena bazaukan jarraitzeko, Oskar?
18: Ez, horregatik izan zen, bai, horregatik. Berak etortzen azken momentuan zengatik, Brady Gilmore gaixotu zen azkeneko astean, orduan jarri genuen berazan lehendabiziko reserva bezala, baino agenekien lehendabiziko asteekin behar zuela. Oraindik egin behar ditu Italiako bi klasika eta Lombardia, eta behar bada mundiala bai, horregatik bagenekien lehendabiziko astea nahiko zela, eta horregatik joan zen etxera bai.
1: Ederki, beraz, tope bat zegoen, eta esaten ganoen, hau behar bada tope horregatik bidali dute. Barkatu behar diaztu aurreko astean ez nizulako aipatu ere egin, baina momentuan enitzen konturatu gerora etorri zitzaian Tarlin gaztea galduzen duten zuek Portugalgo itzulian, Tarlin gaztea, Finn Tarlin zuen taldekidea zen, bueno, jakin nahi gonduke, pixka bat taldeari honek ze puntutaraino eragin dion, Oskar?
18: Bueno, oso gurra izan zen, guk, ni Txekian egoen, beste talde bat zegoen Noruegan, bestea zegoen hor Hamburgon, eta ez genekien gainera zer egin, ez? Baina bere aitek esan ziguten segitzeko, bere nahi zuela hor berri txirrindulari izateko, eta, bueno, eta egin genuen laizterka deko guztietan. Baina oso gorra izan zen gantzegatik, zuk normalki laizterketan bat dela segurua dagoela, ez? Eta orduen, bueno, berai joaten dira, arriskuak entzen ez, bakarrik laizterketan, ez? Eta, bueno, behar bada, kotxe hori zakit nola egin zuen o zekati berak ikusi zuen laizterketa zegoela, urduri zegoela o zakit presaka zegoela, badakizu nola jendea orain gaude mundu guztian beti presaka eta azkenean pues bueno, olako gauzak gertatzen badira pues oso gorrak izaten dira, ez? Oso gazte 19 urte bizi osoa aurrean eta bueno, bere anaerentzako bizi ziren batera eta gero aitarentzako bai bizi guztirako oso gorra izatar da.
1: Oso gorra, bueno, sentitzen dut aurreko astean momentuan ez hitzetan etorri eta ez nizulako aukera hau jarri pixka bat ze suposatu duen taldearen zat Finn Tarlinen eriotzak, bueno, gogoeta luzea egin daiteke presaka ibiltze horri buruz gu eta orain urte dezente, baina ez horrenbeste, lasterketa bat pasatzen zenean autoetatik atera eta jendeak autoa bazterrean utzi edo besterik ez bada errepidean karrera ikustera joaten ginen, gaur egun inorretza izu aterako autotik eta karrera bat ikustera joango da, denak kotxean eserita daude, karrera hori lehen bai lehen noiz pasako aurrera egiteko, bai, ikara harri aldatu da. Aizu, bueno, behintzat notizion bat izan duzue, Britania handian, ni baino lehenago jakingo duzu, nor dugu Lewis Askey, garaipena lortu duen britaniko hau?
18: Bai, talde oso indartxo eraman du hor, laizterketa irabaztea, eta bai, ikusi dut nola, bueno, ies aldia, grupo hortan zegoena, bebe indartxoenak, eta nola atakatu duen azken kilometroan, eta bai, oso gorra. Azki da, txirrindari oso gorra egiten du denetatik, esprintarrentzako lan egin, batzutan bere oportunitateak hartzen ditu, eta merezi zuen, ez? Zekatik egin ditu zenbat bigarren postua, eta beraz zegoen bizkat, turran ez zuen ongi bilitzen gati beroa zegoen zuen, eta sufritu zuen beroarekin, baina nik usteot itzuela irabazi dezakela.
1: Bueno, pentsa ACB menderatu dituen, hori ere jaingo duzun, Filippo Ganna eta Tim Wellens. Urren ez urren horiek gelditu dira bigarren eta hirugarren. Bueno, segi aleginean, zuek Hofstetterrekin zabiltzate, NSN taldean, sailkapen nagusirako, tamale zuek ere, kofidik bezala oso atzeratu da duzuek izanik onena Jan Hirt izango litzateke. Bueno, zorte izan eta mila esker Oskar Euskadi Irratiko telefono hartzagatik. Urren arte.
18: Eskerrik asko, bengaude.
1: 6:11 minutu gutxi. Tonponenen aipatuko dugu, albaldin bat dugu, baina Astarloza. Hemen ari ginen, pixka bat, antolaketa eskatzen ari ginen, ordena eskatzen ari ginen, nik uste dut kartzelan egoteaz gustura eta ohitu egin gara, kartzela barruan egotea, ate ireki digute eta orain ez dakigu kanpora joaten. Nola baitere, orain datorkigun hau, oraindik ere antolatzen, asteko premia bat sortzen zaigu, nik uste dut. Badela, ala, ez da, pixkatu hortara oitu gaituzte, talde batek bideratu, bai esprin eta bai da ere mendiko etapa bat, orain pixka bat ziur gabetasun egoera honetan, unmezortz gau, eh?
8: Eta aukera nik nahiago desordena, ordena baino, eh? Iruditzen zait askoz ere etapa erakargarriagoak izango direla horlako kontrol zorrotzi gabe, eta bihartik hasita, mendiko etapetan ere iruditzen zait mugimendu gehiago ikusteko aukera emango digula honek.
1: Movistar taldearen giltza hori aipatzen zuen, Eugenio Goikoetxeak, atzo Jon Barrenetxeak esan zigun, taldekidea dute, beste ibilbide eta denboraldi zati bat egiten ari da, baina harrek esaten zuen, bueno, baina txipa aldatu beharko dute. Etapa bila joan dira, eta bakoitzak alduena egin, gerrilareak zarete, eta etapa garaipen bat gutxienez behar dugu orain berriz, norantzko bat daukagu, eta denak horra begira.
3: Bai, Barrenetxeak atzore esan zuen, igoeretako txukatela egotzaierik Enric Masen ondoan egoteko, eta egia da, Aular Luis ikusi genuen oberen aitanako etapan, orduan biharko nik bi aukera ikusten ditut, edo esaldian sartzen dituzte Movistarreko taldekideak, aurrean sartu eta gero atzeko lan hori egiteko behintzat portu bat edo beste pasatzeko aukeran, edo bestela beste talde batekin aliatu, edo akordioren batekin, ze bestela agian oraindik han buelta luze xamarra egin lekioke.
1: Bueno, bihar bertan, panderan, esan edo pixkanaka aukerak buketzen hasiko zaizkie bestei, Eugenio Goikoetxea, zein iruditzen zaizu pixka bat etaparik egokiena, mugitzen noiz hasi, zer diozu?
0: Bueno, nik uste biharko etapa aprobosa gala, ez? Portu bat 40 kilometro faltan, portu bat lehen bieta bizio mainako portua dago, eta hor
1: mugitzen. Belefike, jetxi eta gero beste.
0: Jetxi eta bestea, pero bueno, jetxi era luzea da, eta nik uste hor, Leo Bizius eta Mulberger da horiek ikusi behar tal eta bizio mainako portua dago, eta hor mugitzen.
1: Belefike, jetxi eta gero beste.
0: Jetxi eta bestea, pero bueno, jetxi era luzea da, eta nik uste hor, Leo Bizius eta Mulberger da horiek

0: luzea eta gogorra oso mendate desatsegina da.
1: Zuk harrapatu zenituen hauek.
0: Bai, bai,
1: hoiek Igor Antonek eta
0: Igor Antonek zuen urtean, besteak beste, eta esan behar, bueno, Kalar Alto oso mendate luzea dela, baina ez da gogorra, ez da etzanagoa da, baina Belefika aurrediagoen mendate hori oso luzea eta gogorra.
1: Zer dio zu? Eukene? Eta paren...
2: Ni 4500 ikusi eta orain ni beldurtu egiten naiz, ni ez naiz ohitu horrelako desnibeleta.
1: Bueno, beste gora bera txikiren bat balego altunarekin amaituko dugu, ze arratsaldeko, bueno, bai hemendik pare bat minutura arraunari ekin behar diogu eta San Pedroko are preste egongo da, pentsatzen dut, arrauna garaitzeko, no?
0: Bai, bukaera aldean ateratzen gara, baina, bueno, beti itxaro pentsu.
1: Bueno, badago, beste gora berare txikiren bat, zelgaben nagusiko zerbait diapatu duzulen.
3: Bada, euskerako hitz bat polita, Josemari. Aipatzen ari gara desordena, kaosa, bada euskeraz, txolopote.
1: Txolopote.
3: Bai, beraz emendik aurrera
2: eskatzen dugu. Zebolilla.
3: Haze txolopotea, Espainiako hueltan entzule lagunok.
1: Bueno, ba hemen izango gara, bihar arratsaldeko lauretan horren aurretik. Tonponen ekatzu esan dakoa, bueno, lasai aztertzekoa da, baina esan zuen Eukene Larartek zer dio. Eukene Lararte berak azalduko du. Esan zuen, sexu jazarpen bat izan zuela, bera, etxerren du lertzenean. Bai. Deigarri egin zitzaigun, ulertuko duzu, gizonezko baten aldetik etortzea hori, ez da?
2: Bai.
1: Ze ikusita gaude, itxusikeriak, saganek azafata batekin egin zuena, ikusita gaude, ipurdi ekutu, atximorrekin horrelakoak. Bonenek esan zuen episode deigarri egin.
2: Bai, berai jazartu egiten ziotela, bai, ikutu eta barri egiten ziotela, ba, bueno, beraz, pentsatzen dut oso famoso zen garai horretan, ez? Eta, bueno, nik zilegitasuna ematen diot, berak hori esan baldin baduz, sinistu egin behar da, printzipioz ez, baina behintzat txerrindularitza oso kirol matxista da oraindik eta esaldi berdinean azafata esatea ja gaizki dago. Azafatak egotea gaur egun ja matxista da. Orduan, bueno, errebisatu beharreko agian,
1: Bai, deigarri egin zaigu, denoi egin zaigu. Deigarri horregatik atzo urrutzi nuen pixka batea zeo jartzen zukan batean eta bestean zerbait etorri da, zer diozu gastar.
0: Bueno, nik zilegitasun oso ere ez nioke emango. Bonen ezagututa, nik pintzekin hartuko nuke adierazpen hori eta ez dakit jakin nahi duenari, bai ikertu dezala, baina nik behintzat galdea ikur bat jarriko nuke hor.
1: Zer diozu ba, pixka bat nahikoa ez tabai da harria dela.
0: Nik ez dute zer esan, galdea ikurra bakarri jarri dut.
1: Bueno, denbora behintzat joan da, hori gertatu zenetik.
0: Bai, bonen ere garaikide izango da, ba, maos bat urte bai.
1: Arratsaldeko 6:05 gutxi, zein zen gaurko erantzuna, ba, altzeguen erantzun hori Eugenio Goikoetxeak, Espainiako bueltan 10 aurrenekoetatik 3, lehen da biziko itzuli handian ditugu, Espainiako bueltan. Zeintzuk dira, bat bai, bat erraz.
4: Roglic.
1: Eta
4: guantxe duan daukat, ordena horia itzali egiten, ez da izalkapen nagusia.
1: Only zen bestia, eta Omrzel.
4: Gara, Only turren laguren egin zunean, lehenko aurreko urten zen.
1: Eta Jakob Omrzel, barengo gazte hori. Arratsaldeko 6:05 gutxi, maitan horbi eta laster izango duzu ezuekin, kontxako lagunak ere bai, arrauna ondoren Euskadi Irratian, eta gero, hirugarren zati hori, futbolako osatuko du. Bihar arte, lauretan bihar buelta. Arratsaldeon.

Iraia iritsi da eta berekin batera, baita Kontxako Bandera ere gaur argituko da donostiarrarekin batera datozen bigandetan arituko diren gizonezkoen beste zazpi traineruak nortzuk izango diren traineruak lanean hasteko prest eta baita gure lantaldea ere. Jorander de Lozek egingo digu estropadaren kontaketa, analizirako Manu Maritxal Arpatxe Gurrola eta Eli Peskador izango ditugu gurekin eta Gontzal Mendibe lankidearekin arranplatik babertako giroa eta protagonistak ebiltzeko moduan izango gara. Eta zazpietatik aurrera futbola izango da protagonista, txapeldunen ligako atarikoaren itzulerakoa jokatuko baita Zubietan, Realak Chelsearen bisita jasoko du Ingalaterran 5-2 galdu ostean. Adur Sarasua izango da Zubietan, bere ondoan Ane Etxezarreta eta estudioetan gure binereak Zuzberro eta Abantzens. Zazpietan hasiko da neur.

0: Eta hori, eta orain, bete-betean, Kontxako banderaren selkatze estropadan murgildu behar dugu.
1: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Jon Ander de Laos, kaixo arratsaldeon.
2: Baitan Urbieta entzule lagunok, arratsaldeon alderdi ederretik, arratsaldeon Donostiako Kontxako badia honetatik.
0: Zein da argazkia momentu hauetan Kontxako badia eder horretan?
2: Bada gauzak ondo, estropadak gizonezkoen Kontxako selkatze estropadak 2 minutu barru hasi behar du, ondorioz, ba hemen ikusten ditugu, lehen da biziko txanda horretan edo amultzoko traineru horiek, ba azken prestaketak eginda, barruko balizaren inguruetan, gogoratu, zozketak ala erabakita edo ala ebatzita, ba amultzoko traineruak izango ditugula, lehen da bizikoak lanean, ondorioz, ba maila nagusiko ontziak eta deustu izango ditugu, Donostiarra salbu, irtera ematen lehen da bizikoak, gero, ba kae bat, kae bi eta Galiziako ligako ontziak izango dira hemen lanean jarriko direnak. Berandu baino lehen, gure adituak ere agurtu behar ditugu, hemen alboan ditu alako, Manu Maritxelar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon ederra dagota.
2: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
4: Kaixo, arratsaldeon denoi.
2: Patxi, egurrola, ongi etorri.
5: Arratsaldeon denoi.
2: Ba horiek esan da maitanek gogoratu Bermeo izango dela lehen da bizikoa irteera puntuan, gero Ares, Lekitxarra, Txapela, Zierbena, Ondarribia, Deustu kae bat ligako garailea, Orio, Getaria, San Juan eta Santurtzi izango dira segidan Ondarroarekin batera, eta esan bezala ba bigarren sail horretan bemultzokoen artean Mutriku izango da estatxe askatzen lehen da bizikoa, atzetik Astropol, Tiran, Samertola, Meumeira, Zarautz, San Pedro Cabo, Ibaika, Lapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro kae bat ligara igoberria izango dira, hain justu ere. Ba, Castroko jendeak ekarri du gaurruna kolore pixka bat, iskanbila gehien haiek sortu dute, beste urte batzutan egin zuten eran, baina gaurkoan haiek esan diguten ez, ba, selkatzeko esperantzarik gabe, bai ordea berriz ere, ba, hemen Donostiako estropadake bizitzeko irrikaz. Gauza gorrela, Manu, labur batean, 28 segunduan Bermeo lanean izango delako, ze espero behar du.
3: Ba, nik uste dute susteko handirik ez dela izango, itxasoak ere ez duelako horretarako posibilidade euskarik eskaintzen, baina arraunekin behar da. Hau kirola da, eta listo.
2: Lanean. Ja, Bermeo, lanean dugu, kanpaika da gentzun orduko, arratsaldeko seiak jo orduko, segundu batzuk aurretik esango nuke gainera, Bermeo, lanean dugu, Jon Salzamendiren taldea beraz, balen arraunka da gematen ari da, irteera noski, ba, erabate bizia bestela ezintzen eran, gaurre barkatzeko tarterik ez baitute.
3: Luzea, Jon Ander, 57.
2: Ontzi hauek, Manuk esan duen eran, ba, erritmo bizian, ea, orain urrengoa, ares izango da, mailari eusteko borroka horretan, ba, azkenerako, kanporaketetan ikusiko dugun taldea. Eli, Galiziaren inguruan, zen abarmendu beharko genuke?
4: Bueno, ba, demorali bukara ezin jobe egin dutela, bukara arte borrokalaria gertu dira, eta ea, gaurkoan zorta duten.
2: Azkoren, begietara Patxi, ares da ontzi bat, ba, baldintzak zertxo, kaskarragoak izango balira, ba, kaso kontuan hartzeko, baina gaurko egunarekin eta ez duen dikinielatan sartzen.
5: Bueno, ba, aresek eta ja, nipetxo, teuren objetibu hau ez dala, ja playoff edi begira dagoela, baina notaki ez, gaurkune papel hon bat egitie, ba, ospotu etxentzu beste meta batzutarako, ez, beste helburu batzutarako.
2: Irteera bizia pela ezen kuadrilarena ere, orain segidan Lekitxarra izango da lanei abiatzen urrengoa, eta jakin badakizue, ba, gaur Lekeition, jaietako egun handia dutela, San Antolin eguna da, irailaren bia eta noski, ba, guardian Joriz Muñiz ordezkariak esan diguneran, gauza ederra litzateke, bigarren urtez jarraian, ba, isuntzakoak barruan ikustea, hori noski, Lekeitiaren ikuspegia da, kontrario ez dute alagorik esango. Hortxe Lekitxarra ere lanean azteko prest, segundu gutxi barru, abiatuko dira Lekeitiarrak ere, hortxe Iñaki Goikoetxe seguren esanetara irtera emateko prestatzen ikusten ditugu. Ea ba, une batetik bestera lanerako noiz diren. Segundu tardi, ea. Ja, Lekeitiarrak ere lanerako, Manu, ea hauekin badalako, bueno, ba, kiniela batzuetan bai, beste batzuetan ez, gauzak ondo ligan erakutsi dutenaren arabera, ba, barruan egoteko aukera askorekin.
3: 49 pala da tardian irten dira, Jon Ander, eta, bueno, ba, ikusita orain arteko emaitzak behintzat, barruan sartzeko posibilitateak badituzte, 8 estropadetan geratu dira, sailkatuko lirateken artean, alegia, 7 lehendabizikoen artean.
2: Eta aurrena segidan, ba, txapela izango da, maila matematikoki galdu berritan, bueno, ba, kolpea, pixkate, begitatzen zen, azken jardunaldietan heli, baina kolpe izatera ez dutziko horregatik, urte bete besterik ez dutekin maila nagusian, gaur, akaso, ba, askoren begietara denboraldia amaitzeko eguna izango dute, ondo amaitu nahiko dute, baina... Ai, ez dira, gaur ere, jolasera etorri.
4: Ez, eta gainera, bueno, badakigu zuntunegi zeleiakorra dan, eta seguro nago taldeari ere hori eskatuko diola, eta bueno, alik eta zapore honarekin bukatzea.
2: Ea ba, txapela lanerako, ja txapela ere lanean dugu, segidan zierbena, bosgarren irtera marra honetan, hauek bai, hauek gauza gondo patxi barruan behar dute.
5: Bai, zierbenak aurten erakutsitako maila gaurkun, eta nipetzago gaurkun, ba, handikak hori be ez teko gule, ez? Kanteran une asuntu hori ez teko gu, baldintza hori ez teko gu, ate kaen deko une, orduan betxaute maia gehitzu hau, ero betzu hau emoteko aukera be izango da dela, bai Zierbenak eta bai Bermeok be bai.
0: Minutuz behin ari dira traineruak ateratzen, jakin dezagun, arranpla inguru horretan zein den ambientea segiro dagoen, Gontzal Mendibelankidea daukagu bertan, Gontzal arratsaldeon.
6: Arratsaldeon maitatea, arratsaldeon entzule maitaleok, ba egindu estanda, kontzak, 2020 urteko kontzak, eta jendaren aurpegetan dauden irrifarriak baino ikusi ez dago, ba amene jendeak izan duen ilusioa, ikusteko kolore festa dago amen, nabarmentzen orio, orioren kolore horia, baina kuadria guztiak ikuste ditugu, Hondarribi, Odrio, Getaria... Baita Deusto, Ondarru, Euskal Herriko txoko guztietatik urbildu da jende hemen, jende asko irratiarekin, Euskadi irratian adi, denbora erreferentzien zain, eta laster hasiko gara gu arranplara jaizten, bertatik irtengo dira gaur protagonistak, eta guk izango ditugu gure mikrofonoan.
0: Hori da, ba, bertan, balorazioa jasotzeko moduan izango gara, kolore estanda kontxako arranple inguru horretan, eta lanean joeta zua raunlaria, Jon Ander.
2: Galipoak atera berre direlako, bestela esan da, Zierbenakoak lanerako ditugu, bosgarrenak irtera marra horretan, eta 20 seconduren buruan, ba, Hondarribia izango da, irtera emango duen trainerua, ba, azken asteetan, eta zenbait izketaldi sortu daien inguruan, ba, batetik Martin Muñoz patroia debuta egin zuelako, bestetik Amalau Arrobikorekin aritu zelako joan zen igandean, ba, gaurkoan ez, gaurkoan oiko traineruarekin, edoiko eskifaiarekin Mikel Orbañanoz, talderik indartxuenetako batekin aterako da prestatzaile hori otarra, ja Hondarribia ere lanerako, hauek ere ikusita ze sasoi osatu duten, ze ligo osatu duten heli, gauza gondo barruan, eta ez hori bakarrik, bueno, bilaka era positibo batean beti gora egiten ari dira.
4: Bai, bai, oso demuraldi txukuna egiten ari dira, eta ikusten dugu ez, bukarako aldeko estropada hauetan, ba, oso emaitza ona lortu dituztela, eta seguro ere gaur hortara etorko direla.
2: Horrenak deustuarrak izango ditugu irtera marran, pentsa, deustu gaur onenen multzuan ikustea, ez da sarritan ikusigun kontu bat manu izan ere, bueno, ba, azken urtetan kae biligan ere ikusi dugu, kae batera igo ziren, bigarren mailara esan nahi baita, eta aranon, ba, urten maila hori irabaztea lortu duten, bestela esan da, bigarren mailako txapelduna dira, igoera kanporak eta jokatuko dituzte, eta Aitor Mojas ordezkariak eguerrian esan dugu, bueno, gaur ez datozela selkatzeko asmotan, asmoa bai, baina urruntxe ikusten dutela, baina bai nahi dutela neurtu kontrario genuen dituzte.
3: Bai, bai, taldearen joerak eta bilakaerak aldatzen doaz, eta talde gero, eta lehiakorrago bat ikusten ari gara, eta hortarako esfortuak ari dira egiten Deustuko zuzendaritzatik.
2: Tomatera ontzi ere lanerako dugu, hauen artean ba Etorraltzibar prestatzaileak, bueno, arrolari goikoenak edo txertatu ditu bai eskifaia horretan, baita horrea, ba, estropada askotan aritu diren arraunlariek lehorrean utzi ere, beraz alde horretatik, ba, pixka bat proba batzuk egiteko autua ere egindu prestatzei lekeitiarrak esegidan.
3: Jon Ander, gainera, Deusturen inguruan esango dugu, 14 aldiz izan ditugu, zailkatzea aleginean, baina beti kanpoan geratu dira, ea, pixka lortzen duten horretan horbitzea.
2: Segidan, Orio irtera marran, ba, bueno, duda izpiri gabe, zalantza izpiri gabe heliak aso, askoren begietara urtengo ekitaldi ere iazkoa bezala irabazteko autagai nagusia den trainerua, hortxe Gorka Aranberri patroiaren gidaritzapean, une batetik bestera, segundu batzu barru irtera emateko prestatzen, ea Oriotarren irtera hori ere kontatuko dugu, ja Orio ere lanerako mirotzen trainerua, beraz gauzak horrela 8-11 jada lanean ditugu, eta berandu baino lehen, ba, 3 minuturen barruan gutxi gehiago, lehendabizikoak Ziaboga horretan behar luke, Bermeo kalegia, eta aurrena, segidan, ba, esperantza trainerua izango dugu irtera marran, Getariarrak alegia, hauek Unai Seizagirreren patrontza horrekin, ba, saiatuko dira, beste urte betez, eta 22, 23, 24, 25, 5. lukete jarraian eselkatuz gero, ea.
3: Eta datu erzanguratxo bat, erritmo idagokionez, erritmo hori bajuena hartu diogu, 47 erdi.
2: Hori.
3: hori.
2: Ea ba, Getariak zer referentzia markatzen digun irtera horretan, gainontzekoek esan dugu, ba, gutxi gehiago lanerako ditugula, bai bintzat dautagai nagusienak esango dugu, oraindik ere Ondarroa eta beste falta direlako, San Juan eta bar, baina Getariarekin ba, zailik handira martxan izango da, ea. Hortxe iru segundu, oraintxe Getariarrak lanerako ikusiko ditugu beraz, ba, ja Getariarrak ere lanean ditugu, hortxe, Hankeko lanetan Iraola eta Gomez ditugula, ba, ea, ze ematen duen gaur Getariaren estropada horrekeli, hauek ere, esan gabe doa, zelkapen agusian ligan laugarren, bueno, kiniela guztietan esango nuke, akaso bakarren batean ez, baina gainontzeko guztietan barruan dira.
4: Bai, bai, ez hauek ere oso demoraldi politia egin dute, bueno, orezko txandako taldea da, eta nik uste ere gaur barruan dena normal joan da, barruan beharko luketela.
2: Eta orain zalantzarako tarte bat zabaltzen da, ze San Juan, amargarren izango irtera maran, hain zuzen ere, amargarren amaitu du, Euskola Beliga, eta ba, kalkuluak, zelkapenari erreparatuta eginez gero, ez lirateke barruan izango, baina manu, ez nintzateke ni asko fiatuko San Juan darrekin, hauek jakin bai baitakigu, estropada bakarrean, horretarako gai direla, orain txemango dizut hitza, irtera kontatuko dugu aurrez, segundu eskaz barru, segundu gutxi bat zu barru abiatuko direlako, ja San Juan ere lan, ianda manu, kontuan hartzeko ontzia bai bintzat.
3: A ber, nik aitortu behar dut, bitakon bat, edo eta be, elburuak beteta, erabateko erlasazioarekin, kakotxarteko erlasazioarekin, helduko diote, edo helburu hori, mamu hori gainetik enduta, inolako beldurrik lotzagabe, edo zer gauza armatzeko ahalmena duen taldea, izan diteke talde gaztea, 52 palada hartu dizkiego, eta argi dago, gogotsu behintzat, ekin diotela. Emaitzak ikusita, ba, aitortu behar dugu, ba, bitan bakarrik lortu dutela, zalkatzeko moduko emaitza bat, baina nien hitzak afiatuko.
2: Eta San Juan darra bezala, ba, pestaina jarrita aterako direna, santurtziara dira, beraz hor kanpoan aize eta olatu mugimendu bakar edo pixka bat baenaren seinale da hori, ea santurtzi hamar segundu barru irterarako izango dira, eta adi santurtzi gaur ere txopan duen patroia asierraregok erakustaldi zenbait eman baititu poparean aurtengo uda honetan. Ja santurtzi ere lanerako, gauza gorela Ondarroa soilik faltako da multzoan irteera emateko esaten ari ginen. Zein izan daiteke pixkat ez usteko emateko hautagaietako bat, bakaso asko gazpimarratu dute, San Juanen izena, Aresena ere horri.
0: Bai, Jonander, ez zaitu ondo entzuten, ez dakit mikrofonoa aldendu egin note duzun zure aoparetik,
5: bai,
0: baina...
5: Bai, eta kanpune ikusten da movimento txedeuela, horre, zera, Santurtzine basi hortze hon lehike, ez? Bueltako luzin, oso ondo aritutzen dan taldi dalako, Santurtze oso ondo aritutzen dan taldi dalako, eta horregatzik, ba, nipetzot, horre ukin lehikizela, aukerarik badeko ze bueltako luze on bat egitea hortze dauka zerak Santurtzik aukeria.
2: Ea ba, orain patxiri mikroak kendu behar diot, ba gure zerak aparatuak ba gainbehera egin duelako, alegia lan egiteari utzi diolako, bien bitartean Ondarroa azken ontzia lehen multzorretan lanean dugu, ea zer egiten duen ba Iñaki Erraziren taldeak, hauek ere ez dira nola nahi bazter ustekoak izan ere urte askoan sartu esartu horraritu dira, batzutan lortu dute, bestetan ez, 2019ko ba egun historiko hori, lehen da beziko postuen selkatuta, ez dute aztuta izango, orduzkeroztik urte batzuk igaro dira, baina, ea ba, Ondarroak zer egiten duen, bien bitartean, ja, ares, hogei, obarka amar, hogeita sortzi, Bermeo baino, 13 segundu gehiago, bi luzetako referentziala kontu hartu da, askotxo ez dela esaten du Patxi Urrolak.
5: Ez tala, asko emoten doz niri behintzat, eh? Amairu segundo, biluzetan, ares kontutan leukin behar dugu, azkanen gotzandako taldi izen dugula zelan da, kae, ero barkatu, tekaen, orduan ez tozte emoten asko danik, ares egaz, ikusi beharko da, ba beste taldikaz, ez? Ba Bermeo horrezko txanda ero hortz egon da, hori zoaz da beste taldikaz, hori ikusi beharko da, eh? Baina, ez oz emoten ia, onye lekitxo deu eltzen deuena, eta honek be, hortze heltzen deuz, eta ez da begobetuko Bermione zera, ez da begobetuko Bermione denpori, eh? Baina, hortze, aretzea ze, bueno, zazpi segundo, edo hortze huelti, eh? Ez da, eh? Referentzio honatiz, nipetzeko lekitzontzako, eh? Bermio 7 segundola baino ez eukitzie, 10 minutu jokatuta gero, ez da txarra lekitzontzako.
2: Sandu Patxik referentzia bikain eman digu alde horretatik, ba, Bermeo kamarre amaboz, tamarrogeita bi lekitxarra, ba, Bermeo baino zazpi segundu gehiago behar izan ditu Ziaboga horretan, eguneko Ziaboga bakarrean, eta bien bitartean, ba, esan Mutriku da lanean dela, eta Mutriku noski, ba, kontuan hartzeko ontzia ezakaso, bakae bilgeko izan da, selkatzeko orduan, bai ordea proiektu eder eta dotore bate baiarria dutelako martxan, eta horren adibide da gaur, Mutrikuarrak 14 arrobiko arraunlarirekin ari direla lanean. Beraz, be jondeil alde horretatik, bakoitzak bere gerra du, bakoitzak bere leia du. Horixe da Mutrikuarrak gaur gozatzeko eguna dute, 14 arrobikorekin.
3: Eta debutiak Donostiako estropadan.
2: Batzu bai eta beste bai.
3: Bi zailkatze estropadan parte hartu dutakoak.
2: Hortxe, txapela maniobrara, adi txapelaren erreferentzia, laugarren izango da Ziaboga puntu horretan, ja txapela, ba txapela aresen demoretan izango da, 10:28, 13 segundu beraz, da esan bezala Bermeo, baino kaskarragoa, Patxi, Eli, alde horretan izena barmenduko zenuten, alegia, Bermeo da, akaso, Joaneko luzertan fin-finaritu ezena edo besteak maila honeko ditu.
4: Bon, ikusten, nahi iruditzen zait gaurko estropan diferentziak ez direla oso handiak izango. Iruditzen zait, ez, nahiko baldintza egokiak ditu arraunerako, eta, bueno, biga hoza gertatu daitezke.
2: Azierbenen erreferentzia honek gauzak asko argituko baitizkigu lehendabiziko selkatu horren gora bera horretan, eta esan nuke hobetuko duela, ja Azierbena 10:09 ondorioz, ba, Bermeo ke Ziaugan egin duena baino 6 segundu hobea. 10:09, 10:15 zen Bermeoren denbora. Adi, ba, benbeinean Ziarbenak denborarik onena ezarri duelako. Bien bitartean, ba, gainontzeko traineruak ere lanean
3: eta lekeitarrak hirugarren denborarik onena Ziaugan, ezta?
2: Ala
3: iritu zait.
2: Bai, Castropolen segidan Tirane lanerako dugu, gero Samerto Lameu, Zarau San Pedro, Cabo Ibaika Lapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro izango dira, baina hemen leia eta arreta osoa noski, ba, Ziabogetako erreferentzietan dugu, eta orain itsasoari begirein ez, eta orko pare garbia hartzeko moduan dago, eh?
4: Bai, bai, bueltako luze hori, hau orain bai luzea, aprobetxatzeko modukoa.
2: Olatuak hartzen dituena gaur, sari handia eskuratzeko modua izan dezakea, di ondarri biaren erreferentzia ere, ba, kontuan hori da, kontuan hartzeko erreferentzia izango delako, hortxe. Ola ez dola aurrekalaria garron txikian noiz hartuko, ontzia trabestuta kasik balitzai garo eta gero sartu du, ja, Hondarribia, ba, Ziarbena baino, segundu bate okerragoa, bigarren denbora behinean, baina Bermeok baino lau hobea, Lekitxarrak baino 13 hobea, eta Ares eta Txapelak baino 19 hobea, Hondarribiaren erreferentzia, ondorioz, behinean bigarren postua, baina orain datuak zuzenduta, Ziarbenak baino 70-100eko gehiago behar izan ditu, Manu, kontuan hartzeko referentzia Hondarribitarren da.
3: Bai, inolako zalantzarik gabe, eta ikusita gainera ja hortatik ze talde igaro diren, ba, nik uste dut itxaropenerako moduko denbora markatu dutela.
2: Deustu da orain Ziaboga puntu horretan behar duena, eta atzetik begira nola datorren horio, Joaneko luzerako apika-apika jandio tartea tomatera ontziari, bilbotarren ontziari, eta ea ba, referentziak zeintzu diren, bimitartean ja Zarautzere lanerako irtera marran, beno, ba, deusturi onartzen dioguneran, ba, ez usteko emateko autagai izaera, Patxi, iruditzen zait, Zarautzek ere hori merezi duela, ze bi punturen tartea besterik, ez da, egon ligana.
5: Zarautzek egoti lehenengo txandan, ni petxot deusto baino betetxo hori dala, eta itxasi, gauko lako estropada baten Zarautzek betxoto betetxo hori dutxeko aukiri baleko da deusto baino. Baina, bueno, bai izartu manekin nik lehen gotxan dut, Zarautzek.
2: Deustu demorazko galtzen, Ziabo gara bidea, Manu, deustu denbora dezente galtzen ari da.
3: Bai, irteera ere ez da izan diztiratxua, Berrogeita bospalatik, justu igaro dira.
2: 10:40, behinbeinean, ba, esango nuke azken denbora izango dela, bai, azken denbora, eta...
3: Bai,
2: petxa, txapelak baino 10 segundu kaskarragoa.
3: Eskaxena, bai.
2: Ez dira erreferentzia honak izango, ez noski gaurko estropadarako, eta ez da, lehen mojasek esan diguneran, ba, begi bate duten... kanporak eta horietarako. Orain lanerako, ba, San Pedro tarrak, ja San Pedro ere lanean dugu, hauek ere, bueno, gutxi gehiago Patxi ez dira, autagai, bueno, aldaketa urtea, Patxi frantzese etorri den, barka, orain Orioren erreferentzia emango dugu lehendabizi, eta adi, ja Orio, ez da demorarik onena izango, ja Orio, ba, hirugarren denbora behinean, Hondarribiak baino 4 segundu gehiago, eta Ziarbenak baino 5 segundu gehiago behar izan ditu. Adi beraz, erreferentzia horri, Zierbenak balen 8-11 igarota denbora honenari eusten dio, Hondarribia bigarren genuke ehunenekoetan, 70-100 hain zuzen ere, eta Orio hirugarren litzateke 4 segundura. Bermeo bostera, Lekitxarra 13. Eli.
6: Eta Jonander, Orioko zaleak larrituta ez, baina denak mugikorrak eta irratiak entzunez adi, denborak harritu dielako, eta Erne, gainontzekoak ere denborak ematen ari garen bitartean, ba, badabizelako, ondo egiten ari direnak txalotzen, bezarkadak ematen, eta gaizki ari direnak, ba, ingurura begiratzen, ea denborak aldatu daitezkeen.
2: Eta Getaria, upa, adi, eh?
3: Bai.
2: Adi, denbora, lehen denbora gainditu du, hortxe Txabik, erretxabik aurrekalaria garantzikia sartu, bai, hor planoak nahaztatu gaitu, ja Getaria, ba, bemenian bosgarren denbora izango da. Zierbena, Hondarribia, Orio, Bermeo, Getaria, eta gero Lekitxarra egia da, Getaria 8 segundura estropada buruaren gandik, alegia, Zierbena baino 8 segundu gehiago, ba, hortxe dago lehia, baina Patxi, ez dakit ze... Ze ondorio ateratzen dituzu.
5: Ba, bueno, egizera, zerak, ez, postun eta, postutan eta, badeuela movimentu, esan gehinke, baina, bueno, kumplitzen doie zera, ez, ba, espero gendune, ez? Horre, hori zon, ez dakit konturatu bazarie, hainkakue, kamisa, dugu horre, betiko Lizarralde uste odala, hor, hainkakue, gaur ez doie bera, horreke...
2: Mikel, gaur ez doie.
5: Gaur ez doie, ez.
2: Bueno, barka bien bitartean San Juan darrak ere badatozelako, eta begi batekin ari gara kanpoko balizara begira, telebista monitorari ere bai, eta barruan, ba, gure begiz ikusten dugun, Elmugako marrari begira, eta Elmuga marra horretan gutxika badator.
5: Bermeo badator.
2: Ja. Bermeo ere, beraz, lehendabiziko erreferentzia argia hortxe izango dugu, ea ja. Bien bitartean, San Juan darrak eziabogan, hauek ere denborak gaindituta, amarrogeiren langa gaindituta, beraz, urruntxo lehen postutik, ja San Juan, San Juan, 9. genuke, txapelak baino, segundu bat gehiago baliatuta, estropada buruaren gandik, 19 segundu eta 46 eunenera. Bien bitartean, azken olatuak aprobetsatzen heli, badator, Bu Bizkaia, Urdaibai.
4: Bai, bueno, eta ikusten dugu ez, borroka dagoela hor, jarraitzen ari da nahiko orden logiko bat edo, momentu ziabogako demorak, eta bueltako luzean iruditzen zait hemen, bueno, sustotxoren bat edo gerta itekela batzutan, ez da?
2: Ea ba, 20 minuturen langa gaindituta, gainera ikusten da, olatu utxia duela, horre azken metroetan, eman eta eman, baina kosta egiten zaio ontzi hori olatu hartzea, ea. Hermioren erreferentzia zein den, azken arraunkadak.
5: Palada askotala datu.
2: Ez. Ja, Bermeo, 20-18. 20-18, ziaboga bakarrarekin. Bueno, horrek ematen digu irakurketarako tarte bat. Adi, bien bitartean, Santurtzi, Ziago Gandelako hauek ere urruntxo lehen postutatik, ja Santurtzi behimenean 10. postuan.
3: San Juanen atzatik,
2: San Juanek baino 2 segundu gehiago. Beraz, Ondarroaren zain egongo gara, lehen da biziko multzo horren referentzia argiak emateko, gauzak gutxi gehiago, hortxe argitu beharko lukete, beraz, Ondarroaren referentzia egin, ba, zertxo baita argituko zeigu ostertza, bien bitartean, Lekitxarra beste minutu tardigen faltan bada, gutxiagoa, kaso,
3: Bermeok, amar minutu behar izan ditu kanpora ateratzeko eta bueltatzeko 3 segundo gehiago, ia denbora bera.
2: Akalkulo egortik atera, hortxe lanean bien bitartean gainontzeko traineruak ere, ja ez dira traineru asko geratzen, ba, kaiku izango da noski hau, kaiku ez, darka, Ibaika izango da hau, eta gero gainontzeko ontziak ere, ba, hortxe izango ditugu lanean, hortxe Ondarroa, Ondarroaren erreferentzia, ja Ondarroa, ea Ondarroaren erreferentzia da, 6. abemenean, adi! 6. erreferentzia Ondarroarena, 12 segundura estropada buruaren gandik, Lekitxarrarena segundu batean hobetu dute Iñaki Errastiren arraunlariek, Getariak baino 5 segundu kaskarragoa, baina kontuan hartzeko erreferentziak. Bien bitartean, Elmugan Lekitxarra, ja Lekitxarraren denbora, ea, jartzen dugu, Ares, ondo, Patxi, ondo, Lekitxarra esan duenik, Ares da.
4: Bai. Oso hortu.
2: Aresena, 22 segundu gehiago. Bermeo baino, 22 segundu gehiago. Ba, ziaboan galtzen zituen, Bermeorekiko, bakasik 14 segundu, orain 22. Bai. Karonik minutu terdi esaten nuen, eta minutu terdi ziren, gutxi gorara faltazitza izkioena, baina gero, Ares, begitan duz, eta begien aurrean, eta zontu ez da posible. Baina bai, Lekitxarraren referentzia balekoa zen. Ea, Lekitxarra, gainditu du Bermeoren erreferentzia, beste bi arraunkadarekin bale izango da, bat bi jalekitxarra, bazazpi segundura, berme horren gandik. Lengo denbora, bera, ziabugen galdu duen denbora, ez barka?
4: Bai,
2: zortzi ziren, orain zazpi, bai, errekuperatu du, segundo bat errekuperatu dio lekitxarrak berme hori. Hori, esango nuke, oso albiste ona dela izuntzak.
7: Bai, barurako oso lan polita egin dute.
2: Euneneko bat.
4: Bai.
2: Gora bera izan da. Lekitxarra euneneko bat azkarrago, bueltan. Guesan dugu, segundu bat ez euneneko bat orain zehaztuta. Txapela da orain helmuga marran izango dena, ea, txapelaren erreferentzia, baina patxik esan duen erapatxi urruntxo aukera. Eta erremotan
4: be... Ez dugu patxi entzuten.
2: Ez duze patxi entzuten. Ea ba, ze gertatzen den hemen gure tramankuluekin, ba, gizue guzki ere ez da txarra eta hemen txari gala gordean jartzen, baina ez dugu asmatzen askotan, ea, adi, txapela bien bitartean urrun dago, eta... Ea ba, ze referentzia ematen diguten, azken arraunka dake txapelako entzatere. Emango dizugu referentzia hori, baina behin-behinean gogoratu Ziabogan, Ziarbena, Hondarribia, Orio, Bermeo, Getaria, Hondarro eta Lekitxarra liratekeela zazpi ontzirik eonenak. Ja, txapelak ere amaitu ditu lanak eta txapela ere urruntxo, ba, Bermeoren gandik 22 segundura. Beraz, kontuan hartzeko izango da hori, baina... Esan bezala, ba, lempo... Ara, mutrikuaren aurrekalari ari erori zaio.
7: Bai, bai.
2: Aurre, bera, bera, lurrera gero, Jesus! Haze lanak.
7: Bai, motel.
2: Haze lanak, garraun erori zaio.
7: Aberia.
2: Gero, bera jarri denean bai. Zutik, bera erori.
4: Ai.
2: Bueno, ea, azkar konpontzen duen. Bien bitartean, adi, hemen datorrelako Ziarbena ere, eta Ziaugan referentzia digolena Ziarbena zen, ja Ziarbena, hogei amaika demurariko nena, berme hori, zazpi atera dizkio... Zierbenak, zazpi, berme hori, Ziabogan bost ziren, orain bigeiago. Adi, bien bitartean hortxe, eh? Kastropolekoa Ziabogan, bueno, hauek oso urrun, oso urrun, minutu territik gora galduta, beraz, lehiatik era batek kanpo. Eta esango nuke, ba, Eli, gauzak ondo, hemen zera honetan... konponduko dela asuntua.
4: Bai, ez badirudi ikusi dugunagatik, ba bueno, lehenengo txandako edo A taldeko ontzi hauek izango direla sailkatuko direnak eta ez dakit nik sorpresarik ez eta aurre ikusten.
2: Bueno, Ziarbena helmugaratu da orain Hondarribia, ze Hondarribia unenekoetan zen. Hala izan, ea. Gogoratu, Ziarbena 20 minutu 11 segundu 800 hori da denborarik onena. Bermeo 2 minutu 7 segundura, Lekitxarra 3. 14ra eta gero Txapela eta Ares 28 eta 29.
7: Egurrean 47 palan datoz.
2: Ea Hondarribia. Azken arraunka da Hondarribia.
7: Eta os, barruan, oso denbora ona.
2: Beste... Ja, beste arraunka da bat. 4 segundu gehiago Ziarbenak baino. Ba, 4 segundu galdu ditu, baina bigarren postua behin-behinean Hondarribia seguru xamarreli.
4: Bai, bai, bueno, da, demostratu du ez, azken egunetan, azken astetan egindako lana, bueno, ba, gaur ere agerian ikusi da, eta, bueno, orain disfrutatzea, atozen bi astetan, orain dik ez, ezin, baina...
2: Hori da.
4: Denak iritsi behar dira.
2: Bien bitartean Samerto Lameu, Meira izango dugu lanerako urrengontzia, Ziabo gaurretan, ja Meira 10:43, ba, urruntxo hauek ere. 40 segundutik gora galduta, ba, behin behinean, Meiraren erreferentzi izango da 13. 23 segundura, bueno, horre kontuak bestelako.
6: Moian, Jon Ander, lehen esan bezala, jenderik edo talderik zaratatzena, hemen inongo dudarik gabe Castro da, eh?
2: Bueno, hauek oraindik ere lanerako ba oraintxe dirilako eta ba azken postuan aterata hien zain egongo dira oraindik ere denbora pilar pasa behar dute hor. Bueno, bien bitartean adi Deusturen erreferentziaren zain gaudelako, bien bitartean Zarautze Ziabogan, adi Zarautz. Ba, ondo Zarautz, eh?
4: Oso ja, Zarautz. Ondo, oso ondo.
2: Behin-behinean Zarautz.
4: Seigarren
2: Zarautz. Ha! Ala jaina.
7: Argi bigi.
4: Begira, sorpresetarako agian badugu eguna.
2: Enbata, gure enbata Euskal Herriko honen adata beste dute Zarauzarra, ba honen azta gigu, baina sei honenen artean sartu da kanpoko Ziabogan.
7: Erne.
2: Eta horrek belarriak tente bati baino gehiagori. Deustu, ea deustu, urruntxo aukeran, jada zazpiaren demora markatzen, eta zazpi orain artean elmugan izango direnak, beraz eoriok gainitu orduko, eta nahiko gertuan du, lehiatik kanpo izango dira Bilbotarrak. Beno, beste arraunkada batzuk eta hori gain gainera joan da, beraz aukerari gabe Deustu harrak ere. Hortxe Deustu, ja Deustu, 21 minutu, 7 segundu, 7. Hori batzuk dator eta hori okere ja amaitu ditu lanak, 23, beraz 2. Denbora hori horrena behin-behinean Deustu lehiatik kanpo. 21 egin du Ziarbenak, 23 horiok, horiok behin-behinean 2. Denbora heli.
4: Bai, bueno, gaurko eguna egun berezia izaten da, ez? Eta ez dakigu ere entrenatzaile bakoitzak zer erabakitzen duen, kontua barruan egotea da, eta badin,
2: bai,
4: bueno.
2: Bai, bai.
4: Hortxe ondo doa, zorretan.
2: Arazori gabe beraz, hori otarrak, ea orain, kanpoko balitzeri ere adik jarraitu berko dugu, Zarautzek egin duen erakustaldiarekin. Ja, San Pedro, ez, 15. denbora, 10 minutu 44 segundu urruntxo aukeran. Ea ba, hori helmugaratu da, orain Getaria. Getaria ere badator, orain dik falta zaizkia, ba, zer, beste 15 segundotik gora. Eta ontzi hori, bueno, hortxe, joata joari da. Ea, esperantzaren erreferentzia ez du, demorarik onen egingo, ez da inundik ere, baina urrutitxo ere ez da izango.
7: Bai, danak ematen datoz hauek ere,
2: bai.
7: Jakitun dira, jakitun dira.
2: Bai, bai, ez dira urruntxo izango, baina... bi, laugarren demora genditu dute, bosgarrena ere bai. Hortxe esperantza, ja esperantza,
7: bat
2: benbenean, hogei, hogeita bi, bosgarren demora. Getariaren zate, bosgarren denbora behinbeinean, eta ea datu ofiziala ematen diguten, orain igerez digute jarri, baina hogei hogeita bizan bizateke, ba, Bermeo eta Lekitxarraren tartean, hori da.
4: Hortxe du.
2: Hortxe, orain bai, 10 segundura. Gauzak ze estu duen.
4: Oso.
2: Lehen zeirak 14 segunduan.
0: Eta ikusiko dugu sorpresarako tarterik izaten ote den, arratsaldeko 6 eta 28.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
0: Eta San Juan lanak amaitzear, Jon Ander.
2: Barka San Juan bat horrelako azken arraunka eta hementxari giren Manurekin beminean San Juanek. Ba, ja San Juan hogeita mazazpi beminean zazpigarren denbora. Baina orain dike falta zaizki batzetik. Eta besteak beste Santurtzi Ondarroa. Eta lehen epatu dugun eta ziaguan zeigarren denborarik horren egin duen Zarautz. Gemitartean Ibaik Aziaboga. Ibaik aurruntxo, aukeran.
9: Zabal ganera, Ibaik ana, Jesus.
2: Bueno, Eli, Zarautzekin gaudegu.
4: Bai, egira, eh? bai. Eta gu baino urdiriago ongo denik ere seguro badagola. Ez gaur, bueno, badakigu olako gauza gertatzeko aukera gola, eta batzuntzako oso notizi politak, eta beste zuntzako, ba...
2: Ondarroa olatu gainean, elegante dator.
4: Bai.
2: Gero, erreferentzia...
7: Itxuro oso bai behintzat.
2: Arraunean, dotore, ea ze erreferentzia ematen diguten, orain nire ez dugu jaso, baina nire erlojuari begirari naiz, eta orain txeterdi baldin badira...
7: Ogei,
2: hori santurtzi da, eh? Hori Santurtzi eta gero ondaro.
7: Bai.
2: Horren Santurtzi gelmu.
7: Arrazoi.
2: Hau Santurtzi da, Santurtzi ere kanpoan izango da, bai, Santurtzi 8. 9. demorarek gainditu du, beraz, ba gaur ez da miraririk egon poparean soterako entzat, Santurtzi ez da Kontxako Bandera izango. Behin-behinean hau etxek ditugu, Zierbena, Orio, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta San Juan. Baina orain ikere... Iran, San Bartolomeu, Zarautz, ziagoan behin-behinen barruan zena, San Pedro, Cabo, Ibaika, Lapurdi, Kaiku, Zumaia eta Castro. Esango nuke, Eli lehen baontziak elmugaratuta, oraintxe Ondarroa, Zarautz eta San Juan artean dago elaleia.
7: Bai, hori da.
2: Ondarroa, badatorre, eh? Badatorre,
7: bai,
2: Ondarroa.
7: Bai.
2: Adio Ondarroa.
7: Aurretik.
2: Adi Ondarroarekin, beste hiru
7: garrantza
2: da, behinbeina zazpigarren denbora, ja Ondarroa, hogei hogeita zortzi zazpigarren denbora behinbeinean.
4: Bai, ba, orain ez, itxoitea, ze hemen badago saltxa, ea, bueno, momentuz markatuta zeuden, edo Ziaboga
7: Zarautzekin, Zarautzekin.
2: San Juan kanpoan da.
7: Bai, hori argi dago.
0: Lehen Ziaboga horretan Ondarroa eta Zarautzen artean.
7: Nola ikusi ditugun ikusita.
0: Bai, lehen Ziaboga horretan, Ondarroa eta Zarautzen artean, Jon Ander, zein zen erreferentzia?
2: Zarautz aurretik zen, 2 segundu.
0: Aha.
2: Horregatik gantz, dio. Gauzak ez daudela batera argi.
4: Eta poparean ibiltzen dakien talea Zarautz ere.
2: Muga ezartzen duen ontzia Ondarroa da, zazpigarren. Pentsa, aurreko ligatik edo beko ligatik, 2012 txapela sartu zenetik beste inor ez da selkatu. Zarautzek 2020 lortu zen selkatzea, entzuzen ere Zarautzek berak, kategoriak galdu zuenean, bai, urrengo astean sartzea lortu zuen, baina teka ligan arituta. Ea urtengoa.
5: Gure alboan egon zin, sartu zin, gure aurretik. Bai, bai,
2: bai, bai, bai. Zuek ere estropa dona intzen, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Hortxe, Zumaia ere maniobran, Zumaiak behin-behinian, ba, egindu amairugarren denbora. Ez da, denbora txarra, Santurtziren denbora dabil, Kaboren aurretik, Zamorak ez dut zegoen Kaboren aurretik, baina amairugarren, eta hemen postuek balio dute. Ea, urrengo erreferentzia horren zain gaude, bien bitartean esan dugu, orain artean, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Hondarroa genituzkela, zelkatuak. Orain, ba, gomaren egiten ari diren, zenbait traineru batzu besteak garrapatzen, besteak urruntxo, bueno, denetari dagoelako bigarren multzo honetan heli.
5: Ni pentsatot, zarautzu datorelan, baten bat, garrapatzen. Pasateko... Hori guztien da hor, justu akuariun inguru horretan, ontsi bi guzti gotez, bate batera datozela.
4: Bai, egun berezia izaten da gaurkoa, ez da, liga diferentea, gero ere, bueno, ba, Galiziarrek ere, asteazkena, astean zehar, nor etorri daitekeen lan kontuen gatik, beste ontziak ere berdineo izaten dira, bueno, ba, askontzako sari bat, egun berezia.
2: Manu, Zarautz bai ala ez, zer diozu?
7: Zarautz bai.
2: Bai. Hori zara, nahia edo...
7: Ba, igual, pixka bat dana nahaztuta.
2: Horren, seguro, ez zu?
7: Azkenean talde apal bezala ikusita guztioi posa ematen digu olako emaitza ikustea.
2: Olatu gaina ikaragarri datu.
7: Bai.
2: Ea, gero ikusi hartu, kanpoan zerri duten, 18 minutu, eta 8 segundu, tanon daude? Ba, ez dira oso apartean izango, eh?
7: Ez, eretzako barruan daude.
2: Akuariuma gaindituta, ez dira oso apartean izango zarauztarrak.
4: Bufa.
0: Ez da gitarranpla inguru horretan, Gontzal, zarauztarri bau
7: eta hau bai, ez usteko izango dela.
6: Ba, maitan, momentu honetan estoko inguruan zarauztarri, nik uste denak daudela moaian, eta denak ba, irratiaren edo mugikorraren zain, Hemen mundu guztiak ez du begi bizta galtzen estropadatik.
2: Ez du laturi galtzen, eh?
4: Ez, oso dotorea, torra raunean,
2: Ez du latu zarautzen, bien bitartean Mutriko elmugan, ea Mutriko harrak, amairu garren postu dago, ondo. Ja, Mutriko, amairu garren bienbinean, 22 minutu, 44 segundu noski oraindik ere, beste 11 traineru falta dira elmugaratzeko, baina bueno, bere lana du eginda.
7: Ara.
2: Eta orain elmugan behar duk, bueno, auskal honor, ze hor ja batzu beste aurretik, baina guz Zarautzen erreferentziari begirari gara 19 minutu. Zarautz hori baldin bada, hango trainerura orain ez dut ikusten nik Euskien Islarekin, baina ura Zarautz baldin bada kolore bereizten lana ditut.
7: Urdin, bai Zarautz da.
2: Adi. Ea, Zarautz noski gure arretagune nagusi, eta gaur sartuko litz kasualitate batez, handi egingo luke, bien bitartean, Kastropol behar luke edo Tiran. Ze urdina esan dugu, Tiran ere urdina da, Manu.
7: Nik esango luke.
2: Hau da Tiran, zan. Tiran dau.
7: Horain, ba, amaitzen bai.
2: Ja, Tiran, 21 minutu, 29 segundu. Neira eta tartean Kastropol ere bai. Ea, ba, bien bitartean, guz, Zarautzi adi gaude, ja, amaitu ditu lanak... Meira ere barka, eta ea. Ea,
7: bature bat badugu. Bai, luzatzen ari dago,
2: dator. Zarautzek esan dugu behar lukela 20 minutu eta 28 segundu.
4: Hori da.
2: Beno, ba hortxe datoz garrulen aginduetara. Ea, kronometroa martxan jartzen duten.
7: Eta atzeko, ara zauzarrak, eh?
2: Adi, hau ez da Zarautze.
7: Atzekoa,
2: bai, hau Meira da. Bien bitartean Meira, ja Meira. Meiraren erreferentzia ere hortxe dugu, bueno, urruntxo hauek ere, ez dira sartuko, eta orain Zarautz.
7: Oan bai.
2: Eta Zarautz, adi, Zarautzen erreferentzia, behin-behinia zortzi garrena ez diomango.
7: Ez.
2: Ja, Zarautz.
7: San Juanen denbora, ikoso gertu.
2: Ametxe egin dute, baina...
7: San Juanen denboran.
2: Amets egin dute, baina 9. izango dira.
7: Bai.
4: Bueno, erreferentzia hona dituzte alata guztiz ere kanporaketetarako. Bai.
2: Ondarroak arnaz esakon hartu du. Ondarroak barruan izango da hasiera batean. Oraindik ere noski bat ontzi asko falta dira, baina zalantzasko guztiak igarota esango nuke Ondarroa barruan izango dela. Zierbena, 20:11, 8:00, bigarren Orio, 2 segundura, irugarren Hondarribia, laura, laugarren Bermeo, 7. Bosgarren Getaria, 10. Seigarren Lekitxarra, 14. zazpigarren ondarroa ama zazpira. Aparteko ez usterik espaldin bada bintzat, zazpi ontzi horiek izango ditugu Kontxako banderaren leia. San Juan izango da lehen da bizuak kanpoan geratzen, hori da ziurtatuta dago, 26 segundura, 8. Posto delako bimenean, eta gero, ba, Zarautz 9. Haiek ere 26 segundura. Azkenerako 9 segunduren galera izan dute zarauztarrek itzulerako luze horretan, ba, selkatzeko postukiko man.
7: Zauztarra gustora egindako lanarekin, baina nio gertu ikusi dute.
4: Bai.
7: Salkatu alizana.
4: Eta Ziabogako demorak ez ditugu aipatu, baina Kastrok ere ez demoraldian zehar, bueno, ba, izan dela izpide, ze maila zuen edo, 14. Egin du.
2: Ea, hortxe, San Pedro ere badator, hau ja da amairu 14. Demoretan badabiltza, ondorio zeleiatik kanpo izango ditugu. Eta, ba, uste kontu argitzen ari dela, Zierbena hori Hondarribia Bermeo Getaria, Lekitxarra eta Ondarro hasiera batean mintzat, Kontxako banderarako leian.
0: Oietxek, ja, beraz, momentu hauetan, zazpi denborarik onenak, arratsaldeko 6:18 minutu dira.
10: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
11: Ja, dutxa bat, ja.
10: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
11: Etxeko baino ontzi akendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
10: Dutxaja.com.
1: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Arratsaldeko 6:29 minutu dira, arraunari begira gaude, Kontxako badiari begira gaude, zazpietatik aurrera zubietan ere izango gara gogoratu txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida jokatuko duela talde txuri urdinak Chelsearen kontra, baina orain bete-betean jarrai dezagun sailkatze estropadarekin Jonander de Laoz.
2: Kabo ere elmugaratu delako eta behin-behinean, ba, 13. Postua 42 segundura gaur egun. Denborak nola diren ikusita, hauen oski kanporak itetara begira hariko dira patxi, 42 segundu asko txurutzen zezketa.
9: Bai, nik erreferentziz ez, Zarautz, Ares, ordeko ez, kabokoek, Zarautz 37, Zarautz oso ondo bide, Ares, behin ipetxote defendidu dela, Zarautzetik 2 segundura, eta gero besteak atzean nik Deustuan kamizo batzuk ikusi gotez, ez dakik gauze talde dut deuen aitorrek, baina, bueno, probak etxeko be balizokoan, bestik be, seguramente baietz, eh? Bestik ezin dote zan, ze kabo ez dakite exactamente zelan da bian. Baina bai, emoten dut, diferentzi haundizek, Zarautz eta Arizegaz.
6: Jolander, arran plan, bai. Zierben atorri da orain zebertan, eta Peio López arraunlaria gurekin. Peio, zorionak.
12: Ezkerrik asko.
6: Bueno, momentuz, lehenengo denpora, eta ala izango dela dirudi, hori horren aurretik.
12: Bai, bueno, egia zan, zentzazio honak horkitu ditugu, bai, kanporantz, zein barrurantz. Atxo oso entreno honak egin genuen, eta gaur etorri gara atxo egindakoa berresteko azmoz. Bueno, badirudi hori egin dugula. Liga ostea erakutsitako erreritatea ere ba, berretxi dugu.
2: Urdi? Zortzi garret?
12: Ba, kale edo baleko egun batea. Urduritasuna bere lekuan mantentzen
2: posible
12: jakin dugu. Beraz, bueno, posik gustora eta taldea.
6: Peio, tira taldekideekin txaldo hartan ari dira hemen eta zaletuak Zierben atarrak agurtzen.
0: Bueno, ba, hortxe entzun dugu arraunlaria, Zierbenako ordezkaria, bien bitartean, entzuten genituen, gure lankideak Azpikaldetik, Lapurdik 8. Denborarik onena egin du, Jonander?
2: 18. Uste genuen, baina Ibaika zen eta hori 18. Postuan amaitu du gaurko saioa edo amaitu beintzat ez. 18. Postuan zen behin-behinean, ze orain dator Lapurdi eta Lapurdi ja harritzen gintuen, ba mailari eusteko kae batetik kae birago borroka hortan aritu delako 8. Sartzea, ez. 18. Postuan dator orain, ba Ibaika dago behin-behinean, baina Lapurdi hortxe 18-19 urruntxo esan gabe doa, ez dute inolaz ere gaur helburu. Lapurtarrek Kontxako bandera honetan egotea. Pentsa, 22. Minutura gerturatzen, azken arraunka da. Ja, Lapurdi, 21:47, nire ustez lerro burua da, eta ja da, ba, hiru ontziren faltan esan daiteke. Hau etxek izango ditugula, patxi Kontxako ordezkariak edo Kontxan hariko direnak. Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra, Ondarro eta Donostiarra.
9: Ba, falta dira. Respeto guztizegaz, ba, bai, sorpresarik ez, eta bakinela tal, no izi harri dugula de azpimaratua, ba, ez, lehenengo zazpirek, eto nostearagaz batera, tekaeko lehenengo sortzirek barrura.
2: Bueno, ba, Lapurdi lanak amaituta, orain badator, Kaikuren bizkaitarra ontzi ere, ja, Kaiku ogeite bat ogeite iru amazazpi garren, urruntxo, Manu.
7: Eta lau talde bizkaitar, 2022-tik etzen gertatzen olakorik.
2: Hortxe ba, tatua. Ah, legitxarra, jada, posik, ospakizunetan, bueno, ez da gutxe gorako, garkuan... Elburu hori zuten heli eta...
7: Bigarren urtea jarraian...
2: Lortzen denean, lehen aurrez lauro gite meretzitik, mila bederatzen eta lauro gite meretzitik zuden.
7: Hori da, hori da.
2: Zalkatu gabe, pentsa.
7: Hori da, hortxe, ate joka bai, baina...
2: Atea bota egin behar da, bota alperri da. Oita sei urte, ia zarte, ba, zalkatu gabe, orain bi urte jarraian, ea. Azkenak laneta, azken lanak egiten Zumaiarrak ere, ja Zumaia ondo amairu garren, ogeita bate 0-2, amairu garren postua, paorraren arranulari entzat. Bueno, urte ona, Zumaiarrentzat proiektu berri batean, Eli,
4: asko gustatu zaitu
2: da honetan Zumaia, eta begira, gaur ere, hau zapore honarekin amaitzeko moduan dira,
4: bai.
2: Ba, kanporak eta daura, doan ekaboren aurretik, amaitu dute esate batera.
4: Bai, bueno, baita deustoren aurretik ere.
2: Hori da, bi.
4: Oso borrokalari aritu dira, ez dute ikurrinarik edo banderarik irabaztea lortu, baina estropa guztitan horra aritu dira lehenengo postutan, eta hori, bueno, ba, aldaketa proiektu berri horrekin eta oso ondo, oso ondo.
2: Bueno, Castro falta del mugaratzeko maitane, baina jadara genditu dute, ba, zazpigaren denbora hori ere, ondorioz, ofiziala da.
6: Jonander!
2: Zerbena, Orio, Ondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa izango dira kontxarako zelkatuak. Jada esan daiteke, hankaz hartzeko arriskuri gabe, baldin eta ontzia pisatzean bakarre ematek espaldi madu, 200 kilotik behera ematen, ba, ontzia hotxek izango ditugu, ba. Igandetan leian hariko direna gontzal.
13: Aurrera gontzal.
6: Bai, ba, peizaje lan horretara ba, itzaoten ari da orain momentu honetan San Juan, San Juan darren afizioa bajatu da ona, arranplara, bengalaz bete eta arraunlari itzaldu eginez, eta atroiarekin, Ander gainarekin gobe, Ander, pena, sortzigarren, ikutu zue, baina azkenean kanpoan.
14: Hoi da, beti da pena, baina, bueno, guztua indako lanakin, eta guztua afizioarekin, beti agolatu gurekin, ha, bueno, guztora, guztora.
6: Ligan irregularrak izan zarete, gaur alegindu zarete, baina hain urbil duzunean, gogorra baizaren da.
14: Bo, gogorra ez pentsa, guztua desente egin dugu mantentzea kategoriarekin, eta, bueno, gaur ere estropa honen dugu, pena esartzea, Ondarruk ere oso ondindu, lekitoke bai, danak ondindute, eta, bueno, guztora.
6: Ba, hau da, geratzen dena gozatzera orain.
14: Horri da, eskerrik asko.
6: Ba, horrean ere gaina patroiaren, San Juan darren patroiaren hitzak.
13: Hortxe ba, San Juan darrak mailari eutxita gustora, gaur zailkatuko balira, ba, txapeldunen liga jokatzea bezalako xe izango litzatekela dira zizuen arraunlari batek, bueno, ba, ba ez, ligarekin konformatu beharko dira.
2: Horrei, geratu zinen, maitane?
13: Ala, xo geratu nintzen, ba, ederra baita.
2: Grandia nintzen, izu bizpairu aldiz, Joseba Fernandez eta galdetzen, eta bai, bai, gauza, ederra da, noski. Txapeldunen ligago kanporak eta zazpietan dukatuko urreala gitzulerakoa, ea, zelkatze lortzen dute, baina gauzak oso zail dituzte bai, bost eta bikoarekin, ba, ea, gainera Arturo Ruizen martxa, eta bueno, gauzasko hortartean. Bueno, arraunarekin ari gara eta arraunarekin gauzak argi eta garbi izateko, zierbena, 20:11 zortzieunen, deborarik onena, barruan, Orio, 2 segundura, barruan, Ondarribia irugarren, 4 segundura, barruan, Bermeo laugarren, zazpira, barruan, Getaria bosgarren, amarrera, barruan, Lekitxarra seigarren, amalaura, barruan, eta Ondarroa, zazpigarren, amazazpira, barruan. Behondeiela hauei guztiei, baita nosi bai, San Juan darrei, Zarautzi, Txapelari, Aresi eta gainontzeko guztiei, baina, sari handia Donostiarrarekin batera, hauen adapatxi, gaur egin behartzen, eta hauek, zazpia egin.
9: Hori da, bai, favorito zara, kiniela guztien zeus, baina eginen, baina eginen bide. Eta, bueno, horre Zarautzek emindosku, ba, saltza, ero, ez dakit, holako emozio puntu hori, eta, bazkenean, ba, ba, zera, ez, gainditu deu, ero, gainditu da, ba, ba, espero sana, ez. Sortzi honenak, ondino aldetxu deu horre sortzi talde horrek eta beste guztien artean, eta hori kontzak hori bermatu baino ez dagoen, nire ustez.
2: Maitane, zure baimenarekin, bueno, ba, horrezkari ezberdinak bildu nahian ari gara, eta ba, pare bat izkenduko dizkio ez gehiago bakoitzari, albaldi.
13: Aurrera.
2: Eta lehen da bizikoa prestuen etortzen, ba, Xabier Goikoetxea izan dugu, Getariako presidentea, Xabier Irribarretxu zaude zorionak.
15: Eskerrik asko.
2: Bueno, ze esan nahi du, 5. urtez jarraian hemen egotea.
15: Ba, ikara gari, ez? 5. urte segidu hemen otia, ba, jaundila da, eta urtean, ba, ze esanik ez. Ikara gari, berreta marte, eta bendigaren onkituten nahi.
2: Ba, bauzun.
15: Natza, natza.
2: Bauzun hori eskeni, eh?
15: Bai, ez. hor segun Eugenio Kami izkinean nioke, garaipen hau, bueno, klasika xau, eta bidien gato ditu gundanak bai, ez? Eta, bueno, ba, herri osu gai, polita zan berreta marrute horren nare kontxen batea, eta horrela xerotu dugu, mutila hundi jauek, ikara gara jaita egiet.
2: Ergi, Xabier, bueno, eskerrik asko, eta gozatu barkoaz. Ba, hori esan da, beste hitz batzuk kendu behar dizkigu orain, Lekitxarraren ordezkariari, iaz pozik zen, gaur eguerdien galdetu dio Joritz, Joritz Muñiz, ederra litzatekela, San Antolin egunez sartzea, atzo bajadia izan zen duten gaur ere egiteko mugan, zarete zorionak.
16: Gaur bajadia, gaur zubidia. Bai, bai, gaur Lekitxoko jatxetako egun antitza da, San Antolin eguna, eta ba postasun ikaragarria, osea hau temporaltza ba egitze izan ba zalantza askoz hasi genduan, aldaketa askoaz, baina sekulako temporaltza urten gaitzu. Ja ona goxin esaten izan du, ja bikaina baukaula eta hone ja gaurkua matrikulia izango litzatekeela eta ba bitu ba lortu dou hainbat aldakete ondira taldian etxeko mutil bateri taldien gidaritza emon, eta, ba, bueno, bikain urten dau, oso pozik, eta, bueno, ba, azkanian gubetizaten dugu, arrobiko lan horretan, ba, horri bitxen gadila burrukan, eta, ba, bueno, ba, azkanin koherentzi horren barruan, ba, markenen aldeko apustu honek ondo urtetia, ba, klubentzako izugarria da.
2: Laur batean joritza maitzeko, kanpoko balizan, Zarautzen erreferentzia hori ikusi dugu, zeigarren, zeueko zortzigarren horren ondorioz, barruan zazmatu dute, zueki dantzan izango zenituzten.
16: Bai, ez gendune, espero horre, Zarautzen hain urre otia, gizizan baki utxasun badeltazela, eta gaizka maizu dala ganera, eta, ba, bueno, bai, egizizan susto eukideu gorputzian, baina, bueno, ja gero baine, ermugan ikusi daunean ondarro guratzetik eta ja zeigarren postu horregaz, bai, lasai joan gara, zezarauz hartu harren be, ba, guratzetik beste bat ondo orduan, ba, bueno, horrek lasai txasun puntu bat emon gaitxu, baina, bai, zi haugan susto txu eukideu, bai.
2: Bueno, gozatu, azkairako elmugan balio du eta elmugan hortxe, geratu zarete zeigarren, beraz esan dakoa, lehen bi gandetan, hemen txizango zarete.
16: Bai, amen ikusik gara, da, ongo domekan be.
2: Ederki.
16: Ala, mi esker joan ander.
2: Hortxe, maitane, entzunduzu ba, gure Lekitxarraren ordezkari ezer esan duen, bueno, gaur pozik egote barrazo jugari, ea gero, Ondarroako ordezkari harrapatzeko moduan garen, gauek ere gaur, ba, justu antzea, baina, salkatzea lortu dutelako, bueno, justu antzean esaten ari gara zazpigarren geratu direlako, baina bederatzi segunduren tarte, atera diote zortzigarren ari hori ez da justu antzean salkatzea inoen handi eginora ere barkatuko digute Ondarroakoek, eta orain bai, pare bate hitz kentzeko moduan izango gara, ba, Asier Etxaururi ordezkariari, Asier, zorionak.
17: Eskerrik asko.
2: Bueno, aukerak ikusten zenituela, sandi guzu guardian, aukerak eduki bagarrik ez, baita lortu ere, behondizuela.
17: Bueno, aukera bai, baina kosta asko ez da, dano pentsaten genuen barrungo guazela, eta Zarautzek esiabako denpori hobetu da benin, ba, bizkate urduritasuna pesartu di, baina gero bueltako largun referentziako nazin geure favoreta, bueno, ja metaiari zenin, baina tranquilu bizkate ez da, beste guztik denporak kasabak guazen etxin, eta ba, hoxe, nondo.
2: Zer esan nahi du, Ondarroaren zate hemen egoteak lehen bigandetan?
17: Ba, ligan sortzi barrun egonda, ba, espasa sartzen emoten da urti, oso eskasa izan dela, ez da, eta gutzako urti berez, ligan sortzi barrun egonda, kriston tempora dire, baina kontxitauke ba olako gauza bat, natxe ligan sortzi barrun egon, ba, espasa sartzen, ba, urte eskasa izan dela, ez da, orduan ba, ondak hau, bi azte bukara estropadak, eta gero beste azte bukara bai, beste bi estropadak, orduan ba, mutilak egon gori honen txufa-entxufa-en je, eta, esan gotzu, ba, disfrutatea.
2: Urte pigeina osatzeko modu.
17: Bai, eske, mejorateko begatxe izango da.
2: Ederki, eskerrik asko eta gozatu, gaurko egun handia duzu eta.
17: Bale, zuri eskerrik asko.
2: Ba, hortxe maitane, entzun duzu, azkenerako lan egin behartzen egin dute, barruan dira, zazpigarren, bederatzi segunduren tartea zortzigarren ari, pozik Ondarroako ordezkaria, garronlariak ere, ala esi ikusi ditugu, ea ba, Gonzalek ze somatzen duen arranpla inguru horretan.
13: Hori da pentsatzen dut, horrere ja pixkanaka lurreratzen ariko direla, arraunariak arranpla inguru horretan, Gonzal.
6: Lurreratzen ari dira maitanek gutxinaka, baina kakanazta sortzen ere ari da pesajetik itzultzen ari diren ontziak eta pesajera datozenen artean, ba, badakizu, hemen autotzokak dirudite, jente asko baita arranplan, ea laster Berme Urdaibaiko ordezkariaren badugun.
13: Ba, eskatu hitza protagonistak dituzuenean, bien bitartean eta kiku txiki bat lehen sartu ertena zubietan egin behar dugu, lehen ere aipatu dugu zazpietatik aurrera txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida jokatuko baitu Chelsearen kontra Realak eta bertan da Adur Sarasua lankidea. Adur, kaixo, arratsaldeon.
18: Maitane Urbieta, lehenengoan ez, bigarrenan uste detez ez etela zure erantzuna, ez etela zure hitza erantzuna besan da, baina erugarrenan hemen gara eguzkiak bete-betean jotzen, baina zubietan txapelduren liga ikusteko.
13: Hori da, eta ze amaikako ikusiko ditugu zoropilean une batetik bestera?
18: Beno, baldaketak, kanpoko taldean, badakitelako, ba, moduren batean erabakita dutela norgehiagoka edo kanporaketo besan da joanekoan bost eta biko emaitzarekin amaitu ostean, baina etxeko taldeak ilusioa du, zaleak ere gerturatu egin dira, eta hauxe da Gorka Alvarezen lehen amaikakoa realeko aulki emaitzarekin amaitu ostean, baina etxeko taldeak ilusioa du, zaleak ere gerturatu egin dira, eta hauxe da Gorka Alvarezen lehen

0: Carpenter eta Baltimore, Slayer dian Euskal Herriko Anexia Potter gaztea eta Keira Walls. Aurrean iru jokalari, Captain Lore James izarra eta Bebere Jones, oietxek beraz, oita bi protagonistak emendik amar minutu gutxi barru. Berdeguneratuko direnak, txapelduren liga da, Reala Chelsea zazpietan zubietan.
1: Berehala sartuko gara, bete-betean neurketa horretan, baina jarrai dezagun bien bitartean, Kontxako Badia inguru horretatik Jon Ander.
2: Hementxe segitzen dugulako eta bai bintzate futbol partida hori hasi artean eta gauza ederra bai badira munduan, Manu, baina begi aurrean duguna zer esanik ez eta bai. Hori edertzen da askotan edertzen du, ba, jendearen pozak eta begira ze poz aurpegi ikusten ari garen batzun eta bezen artean oski kontrako gere izango dira, bueno, ba, kirolek ez esan du Anderre gaina San Juan darren patroiak, bueno, pena bai, baina gu geure estorpa egitera etorri gara, zalein babesa badugu eta hori ere bada pozik egiteko egoteko modua eta arrazoia eta horrela xe, baina pentsatzen dut zierbena Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, bost horiek jotzen genituen, Manu, akaso baskuko bost atzagartu eta barruan zeintzu dongo dire eta hori xek izendatuko genituzke.
3: Begira, hemen punto gorria zaintzuk zeukaten jarria.
2: Hori horrein egin duzu.
3: Begira, tapat, hemen erdi izkutatuta ikusten da orduan elitzake nahita izango.
2: Agarretzen ari nintzen izan.
3: Baina, eske, irutze zaintzu la meritorik gainera. Guztio korrela ikusten genuen, zarautzekin gainera horrekin pixka bat piztu gara, nio, ez usteko izango aldugu orden. Bueno, ez, baina irutze zaitela eta guztetzen, bai San Juan darrak, bai zarautzarrak, eta estropada polita txukuna oso duina egin dutela, eta guztora egoteko moduan daudela.
2: Iruditzen zait, bihar leia akaso emakumezkotan estuagoa izan daitekela gaurkoa baino, eta alaxe aurre ikusten da, ez da nik asmatuken zerbait, heli?
4: Ez, eta bueno, demoraldi guztian zer ere ikusi dugu, hor alde batetik Euskotren Ligako traineruak ditu, ba, bueno, oso pareko ibili direnak, eta gero, bueno, ba, Galiziatik, eta ete ligati datozenak, ba, bueno, ikusiko da, eta nik ustez ere, bai, biharkoa egongo dela oso estu.
3: Ez que gainera ligakoen artean ikusten maldima dituzu emaitzak, baita Orio ere, estropadaren batean, kanpoan geratu da, zailkatzetik kanpo, orduan ba, esaten duzu. Esaten duzu, bueno, ba, argi dago, bihar segundaz estropada ateratzen zaien, ia guztiak daukate zailkatzeko posibilidade, Euskotren Ligakoi dagokionez. Mm-hmm. Eta argi dago, ikusita, ze denboraldia egin duten, bai Zarautzek, iaz egindakoa, bai Hondarribiak, horiek ere iruditzen zait, oso itxaropentzu hurbildu daitezkela bihar Donosti inguru zoragarri honetara.
2: Bagauza gorrela Maitane, zierroenak denborarik onena, 20 minutu 11 segundu 800, haiekin batera, Oriotarrak, Hondarribiarrak, Bermeotarrak, Getariarrak, Lekeitiarrak, Ondarroarrak eta Donostiarrak izango dira gizonezkoen Kontxako banderan ariko diren 8 traineruak eta kanpoan geratu diren lehendabizikoak, ba 8garren San Juan 26 segundura lehendabiziko postutik alegia, ba zelkatzetik 9ra eta Zarautz ere zelkatzetik 9ra, eh. Ufa. Ondo, beste horretan ere ikusi da, distantzia horretan geratzea patxi. Baina, kanpoan, barruan ikusi dugunean, kapoko balizan.
5: Bai, nik azpimarratu, hori, zazpitik zagapena, ba, eta hori ja, bizkaino lez esango da, ba, lau bizkaitzer, ez, zalkatu direla, ordune, ba, bizkaitar taldintzat, ba, bueno, albiste hona da, hor lau egoti ez, eta hiru Gipuzkoar, beste lurraldetako inor beste zalkatu, eta Euskal Herritarra danak, hori da. Eta gero hori, azpimarratuko neuke, zierbana, ez? Ez dugu balizo esetarako, ba, bueno, zailkatzeko balizo deu, hobeto esan da. Baina nipetxo behar, ebala, zierbanak olako garaipen bat, nipetxo garaipen ahondiz edala, hori zori, ba, han kentzen txos lau segundo, uste dut, kanpoko luzean, oso luze ona indegu zierbana nipetxo dut kanporantz. Eta berantze be, ero, bueltako luzan be, ondo mantenidu be, maneja da, eta garaipena lortu dau, eta ez dakitzi, holako, ez dakit, toruk, ez dakit zelan esan, ez? Garaipena hundi hori lortzi, ze Bermeok, lehenko
6: Patxi,
5: emon dana, dan emon behar izan dau,
1: Aurrera, Gontzal.
6: Parkatu, Patxi, Zarauzko, enbatako, patroiarekin, gaudelako, Aitzol Garrorekin, Aitzol. Kampan geratu zarete, baina zelako estropa da egin duzuen.
7: Bai, egia esan oso ondo ategea eta gure lanai segide eman di jau, eta emaitzare hona izan da.
6: erreferentziak eta entzuten joan zarenean, sinesten altzen nuen?
7: Bueno, Siagoako erreferentzia bakarri guki dugu,

0: Zerbaziar, oso referentziona izan da, eta egia esan hori entzun da gero, bai, sinistu genuen.
1: Eta orain, playoffetan buru belarri begira?
0: Bai, noski. Azkenian gaurko eguna ja pasa da, eta aurra bitu berdu.
1: Osando, animo, demoraldi bukarearek. Vale.
0: Ezkerrik asko.
1: Horre, hagin, enbatakoak izugarrizko estropada egin dute, baina hala ere, arranpla ingurura aldurenean, triste samar, nik uste momenturen baten sinistu dutela eta igandean kontzan arraun egitarekin.
2: Hori da, Lentzia Boga horretako referentziak entzun da, bati baino gera gori belarriak tente jarri zaizkio. Ondo baderitzozue arranplarekiko hartu eman hori zabalik utziko dugu protagonistak bertatik entzuteko, eta ez dakit Jon Andersek azken apunteren bat egin nahi duzuen jazubietan bete-betean sartu aurretik.
3: Ez, aparte gorik ez, gogoratu besterik ez, orain txanda zozketa izango dela maitanek, udaletxera joango gara, udaletxeko areto nagusira, han egingo dute txanda zozketa, eta ark ematen duenaren arabera, gero eskatuko dugu itza, xe kontatzeko, lehen igandean, txandak nola egituratuko diren.
2: Oso ondo, Jon Ander de la Hoz, Manu Maritxalar, Patxi Egurrola, eta Eli Pescador mila esker, eta Jon Ander zuri gero arte, eta beste bihar arte.
3: Hori da, gero arte.
4: Aio, bihar arte.
5: Aio.
2: Gontzalo Rutziko dugu arranplan, eta Zubietarekin berriro ere batekin aurretik, neurketa aztertuko duten adituak ere agurtu behar ditugu. Zubietan bertan, Adur Sarasuaren ondoan, Ane Etxezarreta, Ane, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
2: Ez zinezkorik ez dagoela, baina gaur lantegi zaila du realak.
6: Inoiz ez, baina bueno, saioko ye, eta haber, zemuz juten dan.
2: Beste adituan Nerea Banzens Miramongo estudioetan, Nerea kaixo arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Ederrak dira horrelako hitzorduak eta balioan jarri behar dira.
7: Bai, bai taldeantzat ez, bai realantzat bera jokatzeko, bai zaleentzat ez, holako partida baten aurrean, bueno, estudioetan egotea eta bertaratzea, izugarrizko aukeri utzen zait, iazko denboraldia izugarrizkoa izan zen, eta sari gisa gaurkoan taldeantzat eta zaleentzat ere.
2: Nerea Zuzberro ere gurekin da, Nerea kaixo arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
2: Bost eta bikoarekin etorri da kanporak eta Zubietara, eta bi taldek aldaketak egin dituzte 11koan, zenabarmenduko zenuke aldaketa horietatik?
8: Bueno, esango nuke Gorka Alvarez erasokorragoa izango dala bere lehenengo 11koan, Arturo Ruiz izan zana baino lehenengo joaneko partidan zentzua dauka, ezta? Azkenean epatu dugu ze zaila izango dan Realarentzat, iraultzea markagailua. Egia da, seguruen nik hori ez ala gertatuko, baina nik uste ikuspuntu beste bat izan berdala, ezta? Batez ere, aztea eta ibilbidea jarraitzen egitea.
2: Neurketa hasi da, porra egin behar dugu, Adur.
9: Bat eta hiru esango denik.
2: Ane?
6: Hiru eta hutsu, venga.
2: Venga, Avanzens?
10: Bina.
2: Bina. Zuzberro?
8: Bat eta bi.
2: Bat eta bi, iraola. Bat eta bi, bainat. Hiru eta hutsu, eta nik esango dut, bana. Badur.
9: Hasi da, hasi da norgehiagoka duela minutu bat, baloia Chelsearentzat da, gogoratu bost eta biko markagailua joaneko norgehiagokan, gaurkoa, bigarren eta azkeneko izango da gure goera, maitan entzule lagunok, eguztiak bete-bete jotzen du gure aurpegian, eta kristal bat daukagun esparean gure gorputzaren islada ikusten dugu, eta kostata, berdegunean ditugun 22 protagonista, Claudia Florentinok berreskuratu du baloia, Julia Arrulari utzi dio, eta realean Ane berritasunetako bat, Kamino ikusten dugu erdiko atzelari bezala.
6: Bai, nik uste aurreko asteen zezik intzon lana ingo dola gutxi gora bera, lau jarri diatzen, baina nik uste Kaminon lanare bai izango ala Ainoa Morazai laguntze atzekalden.
9: Baloia Chelsea dauka, Keira Walsh, baloiarekin Lucy Browns da. Orain luze jokatuko du, ezkerre galera, Loren Jamesen bila, menen Loren James eta Baltimore ditugu, kontuz, frantziararekin, Ingalaterrako jokalari trebeari utzi dio. Ezkerre galean, baloia barrutik, Alexia Potter berritasunetako bat, Sonia Bonpastorrek, hainbat ipini ditu gaurko kanporak eta edo gaurko norgeiago karako. Baloia realak berreskuratu du, Paula Fernandez, falta egin dio Potterreke, Paula Fernandez ez dio txartela erakutsiko epaile nagusiak. Bigarren minutuan markagailua ere ez daukagu eskuartean, beraz buruz ari naiz, bigarren minutuan gutxi gora beraz Zubietan, golik ez, aukerarik ez, Realak huts, Chelsea huts.
2: Ane, kanporak eta honek badu bitxikeria bat, joaneko partidan Arturo Ruiz zegoen Realaren aulkian, baina kanporak eta hori jokatu eta biara munean, taldea usteko erabakia hartu zuen, ez da egite zukorren inguruan ze irakurketa egiten duzun, eta Gorka Alvarez entrenatzaile berriaren inguruan zer esaterik daukazun, zukondo ezagutzen duzu eta.
6: Bai, bueno, a ber, pixka atarritu ziten, egia esanen un espero aldaketa hau, eta juntan kondiziotan juteare ditxia izan da, baina, bueno, egia da, ba, kontu, ba bueno, Gorka etxea bueltatzea la, eta zuek son dezumezela nik uste pixka eta aurreak abeituko lukela, eta, eta bueno, ikusiko deu, Gorka jolasteare asko gustatu zaio, a ber, zemu ze sartzen dan talden, eta, eta, bueno, ikusiko da zemu zen kajatzen dituen bere bere taktika eta dana.
9: Baloia Chelsearentzat da alboko sakean Realak dauka orain baloia. Claudia Florentino kipiniko du. Baloia motzean Kainovari, honek berriz ere Florentino hori luze jokatuko du. Selen Frauten bila, honek buruan, ba modan jarri den zinta horietako bat darama jantzita. Burukadak ematerakoan aterazen ikerketaren bat esanez, etorkizunerako gaztetan astean burukada asko ematen, etorkizunerako txarra zela, garunean bazituela ba, ondorio kaltegarriak, eta modan jarri da, gogoan daukat ligan gizonezkoan lehen mailan Nemanja Gudel, orain Getafeko jokalereak badaralam, eta Abas Helen Frontek ere, ba hori darama jantzita buruan esan bezala.
2: Zalda, zinta berezi bat?
9: Zinta berezi bat, bai, hori igual futbola dituko beto dakite.
7: Guk ez nahitu nire amatenean, eh?
6: Ez, baina nahi azkenek urten tokau zai, bai, eta erakutsi izan digute da.
9: Txaloak entzuten dugu.
2: Bai, egin dezagun bat berriro ere Arranplarekin, Gontzal.
4: Bai, Arranplan Orioko patroiarekin, Gorka Aramerrekin, Gorka Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, gaur ezin izan duzue lehenengo beratu, baina helburua lortuta, igandean kontzan izango zarete, hori zen eta gorko helburua.
5: Bai, honek kontxaoko hasigatu ere goiz, ematizu, lehenengoak eta zazpigarrenak presi jugola dakela.
4: Hori da, zerbena izan da gaur lehenengo, arerioak eta nabari da kontzan maiak gora egiten duela.
5: Bai, azkenen liga pixka limitatza edo kupo asuntotik handa, ba, ekipo ezin duela igual behaien ekipoik onena atea, eta hemen bai, hemen ez da limitazio olakoik, eta jendea lanakin etortza, eta ikusi du, ba, kari zein ibiliko dian.
4: Hala ere, Gorka, estropadarekin, gorko estropadarekin, sentsazioak zeintzu dira?
5: Sentsazio onak, igual ez da gure sentsazio onenak izan estropadan, baino tipikoa izatea, egun hontan tipikoa izatea, ba, ba, sentsazio oso onak eukio gabe, ba, arraunen irin behar da. Ja, horra aurrean gauden ekipoak nahi gabe ere bai burua igandean pentsatzen dakazulako, baino nivela oso ona eman behar dezu, eta nik uste eman deula, nivela ona eman deu, lehenengo bat igan bize montu dagatu gara, eta guztu dagoaz etxea.
4: Gasko, Gorka, eta igan
5: gara.
4: Bueno, Maitane, ba, lehen berri nitzak, eta irudia izugarria da, eh? Ondarrutarrak iritsi dira Arranplara, marea gorria jaitsi da, bengalak eta guzti, eta arraunlari guztiak besoetatik helduta, uretan, danak saltoka, eta kontzarako txartela ospatzen.
2: Ba hortxe, Ondarroa izan baita azkenerako zazpigarren demorarik onena egin duen ontzia eta datozen bi igandetan ba banderaren lehia horretan ikusiko duguna Chelsea erasoan adur.
9: Erasoan eta korrera izango da norgehiagoko lehenengoa Londreseko taldearen zal horre Jameserekin pintziko du ezkerregaletik. Motzen Baltimore dauka Realeko bi jokalari ere hor Ainhoa Moraza eta Intza. Badirudi, lapikoan ipiniko duela, epaia ez dugu esan, baina kroaziarra da, Ivana Martintzic. Kroaziarra, Loren Jamesek ipiniko du, area barruan, baloia bigarren zutoinera, kontuz ez airitsiko, ez airitsi. Bukanan berritasunetako bat hau ere Sonia Bonpastoren amaikakoan, ateko sake izango da, Realaren alde.
2: Nola zizaigu neurketa, Zuzberro?
8: Ba, oraingo esango nuke saiatzen ari dela Reala agintzen baloiaren bidez, ezta? Ikusten ari gea nola fase gehiagotan Chelseak itxo egiten du, neurtzen du bere presioa ere bai, egia da Realari kostatzen nahi zaio ba, bere blokertain hori zeharkatzea, baina egia da azkenean Sonia Bonpastorren taldeari hori gustatzen zaiola, ezta? Ez zaio bateri inporta itxo egitea eta gero lapurtzen duenean baloia ba, azkar ateratzea, beraz, horrela hasi zaigu partida.
2: Sei adur!
9: Bai, baloia Realaren zat izango da, alboko sakea Claudia Florentino, justo gu gauden, bebean daukagu. Valentziarra, eskuine galean gaur erdiko atzelari bezala ibili zen joanekoan orain, eskuinean, Paula Fernandezek buruz, utzina izan dio berriz ere Realeko bizen bakiari, alboko sakea orain, Chelsearen alde, Chelsearen kamixe eta mendik ikusita oso, oso, oso polita iruditzen zaitan, zakit beltz kolore hori gustoko duzu, baina neri, eta esan behar dut, erosi egin dudala, duela astebete inguru erosita daukat, Chelsearen bigarren kamixeta hau, bai, bai.
10: Egitxe egingo zaiderela.
6: Bai, beltza reala bezala, horten bigarrena reala dauke baitare, beltza. Baitxe izatea, dotorea.
9: Baloia galdo egin dute, edo berreskuratu reala, kalboko sakea Claudia Florentino, Girma ondo aurreratu zaio, Selen Freundi, estatu batu harrak gaur, hasierako amaikakoan, gola egin zuen Euskal Herriko kopako finalean, berreskuratu egin du, estatu batu harrak, ero pase amaterakoan, Wolsek moztu egin du, eta baloia, Chelsea rentzat, Baltimore eskerarekin, Loren Jamesi barrutik eman dio, honek kalitate dauka, gorputza ere, ondo mantentzeko baloia egin duen bezala, eta... Lucy Bronze usteko, Hannah Hamptoni atzerago eta Chelsea-tik ez, Londresetik ere, eta Chelsea auzotik, etorri dira amar rogei bat zale ezakite familiarrak lagunak edo zaleak besteri babe izango diren, baina hauek ere meritoa daukate.
2: Eta momentuz nagusi Chelsea, abantzenz.
7: Bai, bai, nahi ala iruditzen zait ez, egia da momentu batzutan reala saiatzen edela proposatzen ez, baloi irtera hori atzekaldetik ehazten, baino nik uste kostatzen nahi zaiola. Nei harritu dit ez, nola Lena Durrek aipatu nola Ainhoa kanpo atzeko erdilari bezala iren jokatzen, eta kamino horreago ezkerretik harritu indit aldaketa horre, baina bueno, iruditzen zait planteamendua antzeko izaten nahi dela, ez, joaneko partiaren antzekoa, egia da galeko jokalariak, ba bueno, erasoko horragoa diela, ez? Ainhoa Marin eta Aintza, bueno, badakatela beste profil bat, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Ea golen bat laizter egiten duen reala, korrek auspotu ingo du taldea eta hori behar du, ez?
2: Minutu eta maitza dur.
9: Zazpigarren minutuan zubietan, golik ez, aukerarik ez momentuz, realaku, Chelsea kutx.
2: Protagonista Bila Donostiako arranplaragoaz, Gontzal Mendibe aurrera.
4: Ai, Maitane, zenbat alditan ikusi egun irudi hau, arraunlariak zaleekin batera bezarkatuta, Negar Malkoak eta gurekin dugu Sanet Jimeno, Ondarruko patroia, orain arte negartzu batzuk ere izan dituela begietan. Sanet, hau da, hau, arrotasuna sentitu behar duzuna momentu honetan.
11: Bai, ez askanin txikitzaztik amestutako egun bat aiera, pentsa baina harina aiera ez, batzuk eta marrute bira kontxa klasifikateko, eta gu biharren urtin desartuen ga ez, da oso posan dixi askanin danakin akortaten ga, familixan zerundako jentia zu bai, da negarra peorten ez da bai.
4: 2006 urtekoa zara zu, hau ikaragarria izan behar da.
11: Bai, ez, ondio gane ustut ez duela sinisten, da kostako askule sinisti, baina argi ukibilo benera, askan kontxisalek ila ondarrune, da aprobetsa bero bela askan esango bazen atxek.
4: Iaz sortzigarren, arantzatzo horrekin etorri zaretela?
11: Bai, isese sortzigarren egin dute bero egite beken entrevista alte izan, da barro hartik urte izan da zenan, aurten sartu guen dela, ez? Askan nien barro hartik urte izan, esan eban, da askan nien presiñoi puntu bat ekarri dut, eta sartzi lortu dugu eta oso pozik.
4: Eta estropadari dago genez, sentsazioak?
11: Ba, estropadari oso ona, zarautzek asko zituzku ez genuen espero, egual zarautzek horren beste ez dutzi, baina oso estropada ona, eta kontxako badaixen ez dolako berrez estropada, gaur egin joan estropada poro bidetxi eta oso pozik.
4: Gozatu azteaz.
11: Eskerrik asko.
4: Ba, horre, ondartutarrak, ez da egit, ba, 5-10 minutu dara matzaten amen arranplan, eta oraindik bezarkatzen jarraitzen dute elkarri.
2: Ba, ospatzen, kontxako sailkapen hori guzkere nahiko genuke zubietan gaur gaueko 9 edo beranduago ospatzeko motiborik izango bagenu, baina momentuz markagailua ez zaigu mugitu adur. Ez dakit, adur Sarasua gure lankideak entzuten ote gaituen, eten eginda antza, zubietarekin daukagune hartu eman hori. Ez da erreza, abantzenz, era honetako kanporaketa bati aurre egitea gertatu den guztia, gertatu ondoren, 5-2 galtzen zoazela, lanketa asko entrenatzaile berriaren zatez, lehenik eta behin, ba, kolpe hartu duten jokalari horiek suspartzea.
7: Bai, aste gogorra eta zaila izan da, nik uste bai klubantzat eta bai jokalarientzat ere, ez? Zusteko izan da denentzat, ez zuten espero, eta bueno, izan den momentua ere ez da errexa, ez da xamurra onartzea, joaneko partian ondoren liga hasi baino bi egun lehenago olako erabaki bat jasotzea, ba bueno, kontuan hartu behar da jokalari batzuk etorri diala entrenatzaileagatik, eta entrenatzaile hartuta jutia, ba bueno, eragin handia dakala taldearengan, hartu eta liga hasi eta lehenengo partian ere galtzea, ba bueno, zama handiko astea izan da, baina nik uste dia behin erabaki hartu dela entrenatzaile berriana, eta bueno, ja bueltako partida etorri eta uste taldeak buelta eman diola psikologikoki, eta bueno, kriston plantilla dakala iruditzen zait realak aurten, eta egia da, bueno, aste batzuk zaiak izango dituela, bueno, egokitu arte eta moldatu arte, baina iruditzen zait aurretik oso urte politiagatela.
2: Ea ba horrela izaten den, adur!
9: Bai, Realak dauka baloia eta aulkian ikusten dugu helen esan bezala Gorka Álvarez, Lasarte Arrak gaur aulkian, Fernando Torresekin batera, kontuz baloia arriskutxo galdu delako, atezaina Juli Arrulak ondo bereskuratu Paula Fernandezek edo behintzat hanka sartu jokaldia trabesteko zertxo bait, baloia Chelsea dauka azkarre galean, Baltimore, keinua polita izan da, barrutik kapteini utzi dio Herberetarrak, berriz ere, frantziarari orain Girma. Honek atzera gaur hiru erdiko atzelari ipini ditu Sonia Bonpastorrek, Buchanan, Toronton jaiotako kanadiarra da horietako bat, berritasunetako bat, eta baloia luze Lucy Brownsek ezkerre galera, baloia ona da Baltimore, kontuz buruzburokeren bila datorrelako Florentinoren parean, pase atzera Loren Jamesi utzi dio, ara barruan da Marzen Bakia, ondo atera du buruz aparik, baloiak boteman ara barruan eta norentzat, kainoak, zertxo bait, urrundu, ez gaiegi, Baltimore iritsi zaio, Loren James. Berriz ere, Girma orain, eta poliki-poliki, Reala, pitxin bat esango nuke atzean esartzen, Loren James ezkerre galean, Florentinoren bila, ondo sartu duanka, Valentziarrak, alboko sakea, Chelsea-nen alde izango da.
2: Nolari zara zuan, ikusten Reala lehen, ordun laurden honetan?
6: Ba, esango nuke pixkanaka aurreko asteko partidu nantza hartzen nahi dela, igual Chelsea baloi geixio hartzen nahi da, jokatzen saiatzen, bizkarrak harrapatzen, eta hori, Reala pixkanaka atzea sartzen, baina, bueno, aurreko astene antzeko zerbait izan zen, da nik uste aste ontako ere bai olako zerbait landu izango zuela, ze bere garaien astizkenen fruitu eman zien, eta nik uste ez dala guztiz desegoki sentitzen dien egoera bat.
9: Joanekoan, Wimbledonen, Ainhoa Morazak asko sufritu zuen Eli Carpenterrekin, australiarrarekin, horrezkuño, egal horretatik, laban bat izan zen, eta uni horoko gora bera, aritu zen, esan bezala australiarra, Lionen egondako jokalaria bi asistentziare eman zituen, eta gaurkoan, orain lurrean ikusten dugu Kainova, hain zuzen ere lehen aipatutako ba, buruan zinta horren inguruan mina hartuta, altxe eginda, eta ikusiko dugu gaurkoan esan bezala, ja, kapitainak sufritu egiten duen edo ez, kapitainak hitzartu duela, eta zerbaiten gatik da kapitainetako bat ere, hitzartu du Arturo Ruizen aguraren inguruan, eta argi utzi zizkigun gauza, kontuz orain, Carpenterren erdirak eta ondurrundu du Realak, baina aldaratzea berriz ere, australiarraren zatonek motzean, Lucy Brons dauka Bartzelonako jokalari hoiak, luze sakonean jokatu nahi izan du, inorentzat, baloia, teko sakea, Realaren zat. Zertxo bait, gehiago behar du Realak, noski hiru goleko errenta ba, iroli egin behar duelako, ez da bat ere zaila, are gutxiago. Txapeldulen ligako azken kanporaketetan ba, egoteko edo bertan izateko taldea baita Chelsea, bai aurrekontu aldetik, baita izenengatik ere. Eta kontuz baloia baldu duelako Ainhoa Marinek, baina falta adierazu du epaiak, Errealaren alde eta horregatik ere, ba gaur, edo gaurko helburuak beste batzuk zirela markatu zizkigun Morazak Donostiarrak, esan ez, bueno, zalen aurrean, txapeldunen ligako norgehiagoka bat da, lehen aldiz txapeldunen liga hemen zubietan, gainera zubieta berri honetan, eta itxura nahiko polita erakusten du. Realaren etxeak, Ainhoa Marin ondo atera da talde txuri urdina, ea orain, kontrarasoan, Deporreko jokalari hoia, ezkerre galean, Laura Camino dator, rea zer egiten duen, zazpi zenbakiak, kanpora, Eli Carpenterren aurrean erdirak eta txarra izan da, zuzenean, Hannah Hamptonen eskubitara.
2: Adurrek esaten zuen horren harritik zuzberro eta hasieran ere aipatu dugu, balioan jarri beharreko neurketak dira, historian bigarren ezari da Reala txapeldunen liga jokatzen, aurten gainera kanporak eta gaindituko espalu, ba, Europa Kapa ere hor dago, eta horrelako partiduak jokalarien zate, klubaren zate, garrantzitsua dira.
10: Azteko balio duten partidak. Nik uste garrantzitsuena ez dala, ez da fokoa jarri behar, bueno, apasatzen edo kanperak eta gainditzen, baizik eta lehiatzen. Ez da, horrelako talde baten aurka, gainera kontuan izan da bat Chelsea oituta dagoela azkeneko kanporaketara iristera, finalerdietara, laurdenetara, Sonia Bonpastorre bai, ez bakarrik hemen, Lionen adibidez, ba, genekin oso zaila izan behar zuela. Baina, behintzate, geritu bergea horrekin, gaur ere bai, naiz eta poliki-poliki ondoratzen ari dan, reala lehiatzen. Zaiatzen ari da, ez da, horre ikusten dugu, bueno, ba, saiatzen ari dela batez ere ez ondoratzen, batzuetan egia da, balortzen ari duela Chelsea, ba, pase luzen bidez, badakigu oso indartsua dela batez ere kanpoko raietatik, baina bentsat Reala saiatzen ari da hori ez ondoratzen, lehiatzen eta espazioak murrizten.
9: Kontu, Loren James bat horrelako, Eli Carpenterri eman dio pasea bakar-bakarik australiarra, ondo iritsi da! Apari lurrera joateko, korrena izango da ez dago... Jokoz kanpokorik pasa ikaragarri izan da Carpenterrena, barkatu Loren Jamesena Carpenterren bila, gero honek gola oparitu nahi izan dio Beber Jones aurrelari petu-petuari, baina ondo aurrelatu da Realeko atzelaria eta kornera izango da Chelsearen alde, bigarren okerez banago. Area barruan...
2: Kornera eta arranplaragoaz.
9: Area barruan ia jokalari guztiak ikusten ditugu. Bakarrik Carpenter gelditu da bertatik kanpo, eta noski Hannah Hampton atezaina ere. Beste guztiak Realekoak zein Chelseakoak. Area barruan, epaia orain hitz egiten ikusten dugu Alexia Potarrekin, Realeko Ainhoa Marinekin ere. Badakizue, bultzadak, kolpeak, bestelakoak, korneretan beti ikusten ditugunak. Baltimore ekipiniko du eskuine galetik. Oraindik ez dio baiezko eman epaileak, orain bai. Baltimorek ezkerrarekin erdiratuko du, area barruan esan bezala jokalari asko. Lucy Brownsek besoa altxatzen du, berdirak eta ona da, Kaino bake buruz, kontu jo, Loren Jamesekin, kanpora! Kanpora Loren Jamesen jaurtik eta lehenengo aukera. Chelsearen zat, golik ez momentu, zerrealak utx, Chelsea utx.
2: Donostia Arranpla, kontza Almendibel aurrera.
4: Donostian Arranplan, baina honek izuntza lekaitio ematen du San Antolin jaietan godela, eta Igor Sánchez arraunlaria gurekin. Igor, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
4: Eta sorionak.
12: Eskerrik asko.
4: Elburua lortuta.
12: Bueno, elburua baino, hau, ustakit, opari bada guretzat. Liga ona indogu, eta hau, ustakit, oparia, benetan.
4: Urte asko dara matz, egonda izuntza kontzan errematu barik, hogeita bost urte, iaz itzuli zen, eta ikusi da, hemen, jendeak errepikatzeko gogoa duela, zalegoa jaietan egonda herria, eta hemen dago.
12: Ustakit, pasan urtean ez dute, hogeita sei urte sartu barik, aurten bigarren aldiz, eta hau, inoiz lortu hau izuntzak, ustakit, eske hau itzela da, itzela.
4: Eta? Ja, burua igandean, ezta?
12: Bueno, lehenengo gaur ospatu apur bat, herriko jaia dira, así que herriak ospatu barko da apur bat, eta gero ba, banderaren bila.
4: Estropadari dagokionez, zeintzuk izan dira ontzi barruan sentsazioak?
12: Bueno, kanporutz, apur bat aizea sartu jaku, zkeuden eroso, baina bueno, aurrera etzei dugu, eta bueltarako pustakite itzi dugu, baina ez dut uste itzi dugunik, baina bai buelta oso oso ona egin dugu. Kanporutz galdu egin dugu asko, ez dakitzea batik, baina gero barrurut, eske zagu daukagu, gero gu apur bat abila gara, eta eske dana mondugu.
4: Eskerrik asko, Igor, disfrutatzera.
12: Eskerrik asko, zeueri.
4: Ba, Arranpla, jadanik utzik Maitane talde guztiak pisak eta lanak beteta dituzteta.
2: Beste protagonistarik izango dugu, atea zabalik utziko dugu, edo zuk esan, noiz itxi behar dugun, Gontzal?
4: Ba, printzipioz, atea izteko moduan gaude, talde guztiak gutxinaka gauzak gordetzen ari direlako, eta hemen Arranplan, ba, jadanik jendeak azkenengo bezarkadak ematen ari direlako.
2: Oso ondo, ba, etorri, Miramon aldera, Gontzal Mendibe, mila esker, arratsaldeon.
4: La ester arte, ezuei agur.
2: Bueno, ba, hortxe protagonistak jaso ditugu, Kontxako banderan gogoratu, ba, Donostiarrarekin batera, datozen bi gandetarako sailkatu diren ontziak, Zierbena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroa izan direla. Orain zubietara begira gaude, 21. minutua, Reala eta Chelsearen arteko partidan ez dago goligador.
9: Kontuz Carpenterrekin, ara barruan pasea atzera, hortik eta Wolves arrularen geldik eta beste aukera bat Chelsearen zat, baloia luze australiarraren bila, honek pasea atzera, jokalari batek uste dut kapteinek baloia pasatzen utzi egin duela eta bigarren lerrotik agertu da. Ingalaterrako erdilaria Bartzelonan aritutakoa, jaurtik eta ez da ona izan goxo-goxo, Juli Arrularen eskuetara, lehen aipatu dugu edo aipatu duzu edo esan da Nerea, bi Nereak. Realak ba lehiatzea duela helburu nagusi kanporaketa honetan, egia da, ba ane zegoen kanporaketan, Chelsearen aurkako kanporaketa horretan, taldeak ez duela sarea, hau da, galdu ezkero ane kanpora joan zineten, oraingoan Europa Cup hori berria ba, badu taldeak, eta horrek ere ezakitane segurtasun pitin bat eman dieza joke taldeari.
13: Bai, eta ilusia baita ere, ez azkenen aukera izatea Europa mailan lehiatzeko ez soilik eliminatoria bat, baizik eta bueno, bigarrengo bat jokatzeko aukera izatea baita ere politxe da. Azkenen beti amesten duzu Europarekin eta bueno, aukera hori luzatzea ba beti da berazgarrie, bai jokalarindako eta bai klubarendako.
9: Baloia Realak dauka Claudia Florentinok, bi aukera momentu Chelsearen alde bakarrarez.
14: Txuri Urdinentzat alboko sakea, Gorka Alvarezen taldearentzat, horrek ere noski ez dio bat ere ondo egin Realari, Arturo Ruizek joan egin izanak, Brightonera, Ingalaterrako talde batera, akontu ziurenik ekonomikoak tarte noski. Julia Rulak dauka baloia.
2: Eta Realaren zatez, emakumezkoen futbolaren egituraren zatere, horrelako txapelketak egotea, Europako bigarren txapelketa bat egotea ere garrantzitsua da.
7: Bai, bueno, kasontan ez, anek aipatu du, ez da berdina partida galtzea eta erabaten zuen kolpe psikologikoa ez, edo galtzea badela beti ez, zerbait negatiboa, baina bueno, jakinda jarraitzen zula ez, beste txapelketa baten, esan bezala, emakumezkoen txapelketari bain arte etzen existitzen, ez da gauzatu eta...
14: Kontuz, aparik baloia galdu duelako, kapteinek dauka, area barruan sartu daiteke, iskin egin dio Morazari, ondorain erdiko atzelari Tolosarra, baloia berreskuratzeko, baloia galduta, arriskutsu, toki arriskutsuan, barkatu, Nerea?
7: Ez, aipatzen nintzala, ez, dimentsioi zabaltzia, ez, Europa mailan futbola, eta bueno, bai telebistan partidu hauek ematea, eta beste, hoi, kompetizio batetan ere, kasuantan Realak jokatzia, ba emateio klubari, emateio iriari, emateio emakumezkoen futbolari, beste garrantzi bat, beste botere bat, eta nik ustez, noski, positiboa dela.
14: Eta Europa Cup horren zozketa ostiralean izango da, txapeldunen ligakoa bezalaxe, txapeldunen ligan badago ligaxka, baina Europa Cupen ez, hau garrantzitsua da, zuzenean Reala final amasirentara joango litzateke, eta kanporaketak iraiaren 23an joanekoa, 30an bueltakoa, kontuz, ego, oi ama, ez ala, iritsi, zelen freund, lurrera joan da baloia berreskuratzeko. Pasea, erdiko atzelari bate, Jana Hamptoni, nahiko motel eman dionean, baloia okitu egindu bai estatu batuarrak, baina azkenerako atezainak hartu du, baina hortxe lehenengo aukera, eta orain beste aldean, kontuz Chelsearekin, ezkerregalean Baltimore, keinua polita izan daia, zer egiten duen eskuinarekin, oso ezkerra da, eta Loren James eman dio, honek badu jaurtik eta Loren James barunan zedator, kaino bakanka, sartu du ederto txekiarrak, baloia berreskuratzeko, motel, amarre zenbakia, duze Claudia Florentino orain, Kainobaren bila, Kainoba eta Keira Walsh, falta egiten ari zaio, ez ezko adio epaileak, badatorre Chelsea, pasea, kapteinena ez zabatero naizan, Julia Rularen zat, esan bezala, ez dago ligaxkarik, hori garrantzitsua ane, kontuan izatekoare, eta horre, eta kanporaketak zuzenean, hor kale edo bale.
13: Bai, azkenen horrek presioa sortzea izu baitare, baina, bueno, presioa kudeatzeko kapazazean inen, bueno, kanporaketa hauek baitare zure gauzik onena ateatzeko ere balio izaten dute, eta bueno, interesgarri bihurtzen do, ez? Azkenen jun eta etorrik beti izaten die politiek, eta bueno, tokatzen balde mazaie, ea bueltako abentzet txen izatean.
14: Eta guzia poliki sartzen, hau guretzatu nada, beste bai, amarra magos minutu, bigaren zatirako ondo gaude, bigaren zatirako...
13: Baita, freskatzen.
14: Hau, entzulek ez dute ikusten, baina parean manparantzeko kristal bat daukagu, eta noski...
2: Manpara gainera korpuz... zabaltzen da bakarrik alde baten, ez da?
14: Gurean ez batean, ez bestean. Toki batzuetan bai, adibidez.
2: Guri, gertatu zitzaigun,
7: beste modu baten, bai, sufritu genuen beste modu baten, euriakin.
2: Gertatu zitzaigun, euria eta egiten zuen, eta euriarekin manpara, ba, hortan dunez bete, eta arazo genituen, baina gero ikusi genuen, ba, pixkat gure eskuinalderako jarri ezkero, manpara ere korritu egiten zela, eta kristal lori gabe, neurketa ikusteko aukera ere badagoela.
14: Ez gurean ez, hemen ezin da ireki, batzuk badute irekia, guk ez, eta orduan, ba, gure burua ikusten dugu, gure burua hor islatuta, baina, bueno, esan genezake, aduretan ez elaian daudela.
7: Bai.
14: Baloia, Chelsearen zat, Lucy Browns, kapitainak dauka baloia, eskarmentatua oso, erdiko atzelari, bueno, egaleko atzelari.
2: Oso guapoak zarete eta ikusten duzuena ere ederra da.
14: Bueno. Zakituanik.
7: Boki, relatiko ezatu.
14: Batzuk beste batzuk, baina guapo bat.
2: Bueno, Zuzberro, nolari zara ikusten, Chelsea egia da, arrisku sentsazioa, daramala Realaren areara, baina momentuz, ez du asmatzen.
10: Bai, esango nuke azkeneko minutuetan pixka bat, oldarraldei hori baletu egin dala, ez da? Chelsearena. baloia barruan esartzen dutenean kostatzen zaie, horre reala lau bost bateko batean ipinita dago, egia da pixka bate harritzen hauela Paula ez dagoela erdian euskarri moduan, Sainova baizik, baino Chelsea kostatzen zaio blokertain hori gainditzea, egia da baluze jokatzen duenean, batez ere pase luze gurutzatuak eta bere galak bilatzen dituenean, aurrean ipintzen dela eta aurrealari kostatzen zaio. Eza ikusi genuen joaneko partidan ere bai, ba horre nagusitasunak sortzen dituela dituenean Chelsea kanpoko erreietan realak sufritzen duela. Ba gaur berdin izaten ari da.
2: Ador Sarasua minutu eta maitza?
14: 28. minutuan ez zubietan, golik ez momentutz, Realak huts, Chelsea huts.
2: Arratsaldeko 7 eta 28 minutu dira, Donostiako udaletxera goaz, bertan egin baitute gizonezkoen kontxako banderaren lehen jardunaldiko txanden zozketa hori, Jonander de Laos, zein da azken ordukoa?
3: Ba, ondo esan duzu, Maitane, amaitu berria da, gizonezkoen kontxako banderaren lehen dabizko igandean hariko direne ontzien, eta bigarrenean baitere, txanda zozketa hori, eta honelaxe geratu da, lehen da biziko txandan, Getaria, Orio, Ondarroa, eta Donostiarrariko dira. Eta bigarrenean berriz, Lekitxarra, Zierbena, Bermeo, eta Ondarribia. Berriz esan da, Getaria, Orio, Ondarroa, eta Donostiarra igandean, gizonezkoen lehen da biziko txandan, bigarrenean, Lekitxarra, Zierbena, Bermeo, eta Ondarribia.
2: Oso ondo, Jonander, orain bai, mil esker, arratsaldeon, eta ondo bukatu zure eguna, eh?
3: Eskerrik asko.
2: Gaur, urteak, bete baititu eta San Antolin egunez, Jonander de Laos gure lankideak. Arratsaldeko 7 eta 29 minutu dira, 29 minutu bai, Zubietan neurketa hasi denetik, eta Banzenz Realak tentuan dizibili behar du atzen egiten dituen huts horiekin, Chelseak ez duelako paririk behar.
7: Bai, azkeneko ontan ikusi dugu ez, Ainhoa Moraza kaso konfiatu dela, baloia galdu du, eta bueno, eskerrak hor Julia hor ondo agertu den. Baina bai, Reala eroso ikusten zaio, Realai, gio baloia dakan, bueno, saiatzen nahi da, baina atzeraka korrin behar dunen, eta Chelseak baloia hartzen dunen, eta espaziora bilatzen dunen, bueno, jokaleren bat, sufritzen du ez, taldeak, eta bueno, ondo izten nahi da Reala barrutik, bigarren bosteko lerroakin, baina atzean edozin despisteakin, hoxe, komediak, orduan, bueno, nik usteet errex jokatu behar dela horratzek aldean, baloiak alik eta azkarren eta errexen ateatzea, eta bueno, ea Ainhoa Marinez agertzen den, ze beak baloia hartzen dunean beste zerbait ez, ematen dio taldeari, beak sortzen du arrisku puntu hori, eta bueno, ikusiko dugu, aber, datozen minutu hauetan berriro zerbait sortzen duen.
14: Chelsea dauka baloia orain motzean, Jonanderen urteak, eta nik hori ez nekien, beraz, zorionak Jonander! Baloia Chelsea, Eric Carpenterren bila, Jogos Kampo, barkatu maidane?
2: Pastak ditugula, redakzioan.
14: Ba, ni iritsi naizen erako, ja pastarik gabe, eh?
2: Ha, kaja handago, pastarik ote dauen ez dakit, baina kaja handago.
14: Ba, ez dut ikusi, ez dut inork ez dut esan, ez dakit zergatik. Ez dakit zergatik, ez. Aneri ere txan ezak joritxe. Bueno, Jokos Kanpo, Realak ipiniko du. Aparik atzera, Julia Rularen bila. Oberatu, alaz ez daukagula aulkian. Espainiako selekzioarekin baita. Ogei urte zazpiko munduko txapelketan. Baloia kapteinek bildu du. Motzean Carpenterri utzi dio. Honek Lucy Brownsi. Eta Chelseak ere, ane ez dauka bat ere presarik.
13: Ez dauke eukibarrik ezertak horrez, azkenen beraiek momentuz alde daukie, gauzake argi dituzte, aurreko astene bai nik uste ikusten zala, bai, igual loitxugo darela baloie beste taldek eukitzea, eta igual pixka kostatzen ditzaiela lehenengo zatin, igual arriskue sortu, eta bateze baloie zutenen. Baloi gutxio ikutzen dutenen bai arriskutxugo egizateiela, eta nik uste gaur bai pixka tori ikusten nahi
14: da. Bat orintza ezkerre galetik, ekeinua barunaz polita da, ez dagoela faltarik dio Ivana Martin Txetxepaileak, ondo zi joan hor, anoetako egaleko jokalari gaztea, baloia, Realak berezkuratu du Paula Fernandezek motzean intzari utzi di, hor da malau zenbakia, presioan Kamtein, faltarik ez, jokatzeko esaten du. Epaile Kroaziarrak, Ainhoa Marin, jaurtik eta izan dezake, Are Baron sartuko da Ainhoa Marin ea zer egiten duen, pase atzera, Jana Hamptonen eskuetara, baina Reala poliki baduak gora ere, galtzeko gauza gutxi ditu Gorka Alvarezen talde berri honek. Momentuz hori bai, ez du golaukerarik izan.
2: Bueno, baina hortxe, agertzea, Chelsearen are inguruan agertzeak mesede egin dieza joke taldeari Susberro.
10: Bai, azkenean ikusten zaio Chelsea ere ez duela inolako presarik, ezta? Dijoa, bueno, esaten den moduan pixko bat altran-tran, no? Azkenean txekolanak egin daitu joaneko partidan, eta gaurre ez du arlo fisikoan ere ez du nahi arriskatzea. Eta egia da reala, neurtzen ari dala ondo noiz pixka bat aurreratzea bere presioa, ezta? Zerrepatu dugun bezala, bazela hierdian kokatzen da, baino paseak atzeruntzen maten dituenean Chelsea edo duda horiek agertzen direnean, orduan pixka bat egoruntz guten da, saiatzera baloia lapurtzera. Orain honetan gertatu izan da, Shilen Fraundere duela minutu batzuk ere bat izan du, beraz, reala berez gaizki ez dago.
14: Reala orain arrieskatzen, baloia atzetik irtetzerakoan, ateko sakia izango da, pariren baloi luzea ondo ukitu batu baitu Weber Jonesek, eta lehen, orain Shilen Fraunden izena aipatu dezula, nerea, lehenzuk entzun zaitut Sainova esan dezu. Nik Kainova esaten dut, eta hanek beste modu batean esan diodala nik hori ezin detela oskatu hemen zuzenean, nola da?
13: Estetoi esan, baina nahi esan izan diaten bezala, Zaginoa.
14: Zaginoa.
10: Izan daiteke.
13: Zaila, nik Klara ditzi dut aiz.
14: Klara, guretzat ere. Klara!
10: Ze hori esea, seguro. Hori seguro.
14: Sa, bezala esate zu?
10: Zaginoa. Eta gero ya Zaginoa. Baina ze hori ese seguro.
14: Oso exotiko da ditzen daula, eh?
2: Nahi, Zaginoa.
13: Patipa bakoitzan bere eralditzen.
14: Zorion txujendea, eguzkia joan egin delako, hemen iralboko gara eserri, da baina eguzkia joan da. Falta realaren alde izango da, zelai erdian, zelen fronti egin diote. Fitxak eta berria, zelen front, berarekin batera, Inoa Camino, Laura Campo. Esta es escena, es que
13: Laura Camino, Inoa Campo.
14: Oida, no estoy indietu. Baloia luze realak Zainovaren bila, ez da iritsiko Shilen Fraund, baina joko eskapo zegoen txekiarra, baloia Chelsea nintzat izango da.
2: Zurizer, lehen abantzensek ane aipatu digu, talde potentea, daukala realak talde ona daukala, denboraldi on bat egiteko modukoa, zuri nolakoa iruditzen zaizu, Gorka Alvarezek bere aginduetara izango duen plantilla?
13: Hanik uste... Bai, osea, bastante completoa ikusten de taldea, izan leike bai gehiago jokatu nahi balde maut eta, bueno, pixka jokue gehiago landu nahi izan ezkio jokalari oso nahi juzte, eta gero baitare ba, kombinatzeko, ez, korrikalari onak, azkarrak, eta gero baloiak inabila diena. Nik uste hori izaten dela talde baten gehien estimatzen dana, ez bi aukerak eduki alizatea eta Gorkak aurretik dauken taldea oso indartsu izan leike bai.
14: Eta gero ikusiko dugu bigarren zatian, ze gogoratuko duzue Wimbledonen berdinketarekin iritsi ginela markagailura atxeden aldian banakoarekin eta hortik aurrera ba gainetik era bat pasatzen Chelsea bigarren zatian 5 eta 2 azkenerako fisikoki eta talde plantilla luzea duelako ba horrek noski arnasa eta oksigeno asko eman zion. Londreseko taldeari reala doka baloia Kainova, Andreiaren lanak egiten, ane Andreia oso jokalari garrantzitsua zen, Arturo Ruizen realean, aurretik ere, ba, beste real batzuetan, baina orain Kainova dokau. Bo, Kainova bai. Zegoen, baina bere lanak egiten esan dizegoen.
13: Bai, eta azkenen Klarak zelai asko abarkatzen do, toki asko teristen da, bai baloia daukenen realak eta bai kontra oso...
14: Kontuz Carpenterrekin, kornerra izango da, beste behin australiarra goruntzo beto atzenuz baino, kornerra orain, Chelsearen alde.
2: Rondo Moraza, segorrika saioa, egin duen.
7: Bai, Juaneko partidan bai gaurkoan ere,
14: sofrito izuen.
7: Bai, kostatzen nahi zaio, bueno, erronka potentadaka postu hartan, baina bueno, hor laguntzak ekuitzen nahi da ere, eta bueno, ondo ida.
14: Kornera izango da, Baltimorekin biniko du. Ezkerrarekin, area kanpoan, Carpenter eta Keira Walsh ikusten ditugu. Realeko guztiak area barruan, baloia ona da, Julia Rulak urrundu egin du, baloiak area barruan segitzen du Keira Walsh buruz, horpo zukitu du jokalari bate, baina hori Juliaren zata baloia alaxe da, kontrara sonatera nahi du, ezago inorre aurrean, baloia realaren zate izango da. Eta gaur, deialdian, ez dago aipatu, bueno, bai, Realaren kasuan, Aiara oso jokalari garrantzitsua da badakigu, ez joanekoan eta ez itzulerakoan ezagoela. Orain kontuz, falta eta txartela izango da, bai, norgeiagokako lehenengo txartela, Realari erakutsiko dio, okeres banago, Laura Caminori erakutsiko dio, lurrean da Realeko jokalaria, baina falta egin dio argi eta garbi, Lucy Brownsi, esaten nuena, zer esaten ari nintzen?
2: Aiara, baja...
14: Hori da.
2: Abantzenz, etorkizun ondiko jokaldia, jokalaria, baina ja da oraina ere baduena.
7: Iaz, bere lehenengo urte osoa esango nuke intzula, eta bueno, argi gutzizun ze maiako jokalaria den, Espainiako... Bueno, Espainia absolutua ginez, deialdian ere juntzan, etzun lortu debutatzea, bueno, lesio bat zela medio, eta hain, ba, pena ez, pena behantzat, eta klubantzat ere, galdu dulako, bueno, atariko kanporaketa hau, mundial ere galdu du, eta bueno, ontaz ere ikasiko du, eta aukera gehiago ikutu aurrerantzean, dakan kalitateakin eta etorkizunakin, ba, bueno, ingo du bere bilbidea seguro.
2: Lesioek errespetatzea behar duan,
13: Bai, gaztea da, eta azkenen klubak beak bai horre responsabilitate hori bada auke zentzu baten pixka zaintzea, gazte jendea zaintzea, alik eta ibilbide luzena eukia alizateko. Azkenen Aiara argi dau dauken kalitatekin maia lehenengo momentutik, debutatu zu momentutio erakutsin zola, asko gustatzen zain nola jakin izaten duen irakurtzen bai baloia noiz gelditu, azkartu, oso jokalari dinamikoare bada, potentea, eta bueno. Ikusin behar da, pixka zaindurein behar da, eta hori bai jokalari, bai taldeki eta baitare kluban partetik irresponsabilitatea handie daukie.
14: Eta parean ezagon Melvin Malart, joanekoan bi gol egin zituen aurrelaria, reunion irlako aurrelaria lehen, horrez gain, ane, etorri gara izketan kotxean, zuk ondo esagutzen dezulako Gorka Álvarez. Eibarren koitzikite zenuen beharenekin, baita realean ere arkonadaren aurretik, esan zerbait bere inguruan pertsonaki zein entrenatzaile bezala.
13: Egia da gehien bat tokatu zaitela bigarren entrenatzaile bezala. Eta pertsonalki ba gertukoa izatea gustatzen zaion entrenatzaile bat izatea, baina oso argi izaten ditu gauzak eta saiatu izaten da, ba bueno, beak dauzken idea horiek ba alik eta gehien erakusten eta bueno, ikusi barko, azkenen baitare entrenatzaik erabateko die, baina gero jokalarin arabera egokitxure inbar die, eta bueno, haber nola egokitzen dan.
14: Loren Jamesen jaurtik eta kanpora zuzenean arriskurik ez, berroigarren minutuan zubietan, golik ez, Realakutx, Chelseakutx.
2: Ze puntutan ikusten duzu lehen zatia, zuz berro?
7: Bueno, bai, batu dugun bezala, egia da batez ere kanpotik egiten duela min Chelseak, barrutik ere harrera batzuk daude, adibidez bertan, ba, gertzen danean Loren James, bai, batzen dugun bezala, ba, nahiko aski biltzen den jokalaria, ba, ormine egiten du, ba, zuzenean jotzen duelako Realaren ateruntz, baita ere, ba, Carpenter ez da min egiten ari da, adibidez joaneko partidan ikusen genuela ezkerretik batez ere erasutu zuen Chelseak lehenengo zatian eta gaurkoan, bueno, ba, bi erreiak erabiltzen ditu, baino Reala, bueno, ba, aipatu dugun bezala, lehiatzen ari da, agian bai falta motatzen dugu, ba, erasoko jokaldi gehiago izatea, eta, ba, horre berreskuraketa gehiago, pixka bat gehiago zapaltzea Chelsearen zelaia, baino ez da bat ere resa, ez da ikusten dugu Chelsea bat, ba, batez ere, ba, baloia galtzen duen ere, ba, implikazioa da handia duela.
2: Bai, Chelsea ondo jarrita dago abantzen, eta Realari kostatzen ari zaio bere eremuan sartzea.
7: Bai, bueno, Realare defentsan bloke ertain hortan bigarren lerroko bost jokalari hoiekin ikustet nahiko ondai dela ez barruko espazioek izten, baina egia da baloia lapurtzen dunean, ba, asko kostatzen ari zaiola arrisku minimo bat ez sortzea. Eroso dago ez, Chelsea atzean gutxi sufritzen, eta bueno, kanpotik Camino eta Inoa saiatzen aidea, ba hor aurrean ere, eta bueno, gintzak pare batuki ditu ez, barrutik lapurtu ondoren, baina zaila dakate fisikoki ikusten detelako Chelsea beste puntu batean.
14: Eta baloiarekin ondo, ateratzen atzetik, orain Keira Walshek utxe egin du pasean, Realak berreskuratu ezkerregalean, Moraza dator erdirak eta izan dezake Donostiarak ezkerarekin erdiratu, bigarren zautanean ez da Inoamaren iritsiko, Jirmaike buruz, baina Realeko jokalariari iritsiko zaio, pena ondo sartu delako hanka hor, estatu batuarrak berreskuratzeko, luze jokatu du, buruz, Ainoa Kampo, alboko sakea izango da, Chelsearen alde, ezta? Chelsearen alde, ez, Realaren alde dio epaileak. Realaren alde izango dela. Claudia Florentino dator, Beber Jones, kexaka. Motzean, Ainhoa Marini, falta egon daiteke hor, ezkoa dio epaileak orain. Uste, nari da jokatzen. Luzea bari, Selen Fraunt ez doa, presiora, orain bai. Bukananek daukabaloia, erdiko atzelariak, besteari utzi dio, Jirmairi. Kapitaina, joaneko neurgeiagokan, gaur, Lucy Bronzek dauka brazaletea, intzake falta egin du, edo ez, bai edo ez, bai ezkoa ez, doko ez kanpo dagoela, dio epaileak Beber Jones, ba ez dago faltarik, eta baloia Realaren zati izango da, edo azkenerako adierazi du falta, zer, ez, joko ez kanpo, joko ez kanpo bai, beso altxata darama. Bere alara, ikusiko dugu bi minutu barru, ezen behar luzatzen duen, ez aparteko gauzarik gertatu lehen 45 minutu hauetan, UEFako banderatxoak hor zubietan, esan bezala lehen aldiz, txapeldunen liga. Luze, Julia Rulak, Ainhoa Marinen bila gorputza sartu du, baina Girmak gorputz haundia dauka erdeko atzelariak. Selen Freund, honek ere, gorputzkera nahiko txukuna. Bukananek atzera Jana Hamptoni, eta baloia, Ane Chelsearentzat, presarik ez, ez dakit itxaroten ari den edo Reala presiora joateko, amua inesteko, eta hortik aurrera agian ez, goiko espazio hori bilatzeko.
13: Izan lehike bai, pare bat hogeio bilau izan dituzte baloi luzek, eta nik uste azkenen balen esan duen bezala, ez daukie presik, eta bueno, azkenen segurtasun pixkatea eman nahiko die behaien jokaldi, ba, azken finen aurreko azten baitare ikusi zutelako Realak arrisko sortu izan ziela, bat ez laportutako jokalditan.
14: Laura Camino, que jaurti egin du, ia zelai erdian berreskuratu baloia, jaurti egin du, eta orain bultza egiten dio kapteinek, ez dakiz zergatik, bultza egin dio kapteinek Laura Camino hori ezak izan gertatu den hor, berak baloia berreskuratu egin du, jaurte egin du zuzenean ia zelaierti, baloia Jana Hamptonen eskuetara arazori gabe, baina gero zerbaiten gatik bultza egin dio, ezak zerbait edo esan dion Realeko zazpi jokalariak, eta kantein aserretu egin da, bero jarri da, eta bultza egin dio, faltarik ez. Baloia Chelsea daukam, errogeitan laugarre minutuan gara, zubietan, bost eta bi kanporaketan, utxen momentuz, gaurko neurketa, Selen Freund, presioan baloia, Keira Walshek dauka Bartzelonako jokalari hoiak, lerro artean, Loren James arkitu du, ezkerrarekin, ezkerregalean orain, Baltimore, ze, erraz egiten duen Loren Jamesek dena, Baltimore bizkarrez, horko semana utzina izan dio, Keira Walshi, baloia, Claudia Florentino, que berreskuratu, Realak izango du.
7: Claudia, eurietzen ze, gaurkoan ondo izten nahi dela, ez? Baltimoreen erasoiek ondo dela eusten, aurreko partidekin alderatuz gaur sei ikusten dut, erasoa ere bai, gaurkoan gustora aida.
14: Egia da, aurreko neurketan Thompson ere gal horretan zegoela eta mina hondia egin zuen Los Angeleseko jokalariak. Iritsi gara atxeden aldeira, ez du minutu bat ere luzatu epaile kroaziarrak, iritsi ire, amaitu dira barkatu beraz, lehen 45 minutuak ez zubietan, golik ez, bost eta bi kanporak eta osoan gaurkoan golik ez, aukera gutxiak, kanpoko taldearen zat izan dira, Chelsearen zat, badoaz jokalariak poliki-poliki aldageletara, atxeden aldia esan bezala, Realak utx, Chelsea utx.
2: Asi bezala daukagu beraz neurketa atxeden aldian zubietan, Ane Etxezarreta, nola laburtuko zenuke lehen da biziko zatia?
13: Ba, bueno, nahik uste bastante antzeko aurreko astekin alderatuta, baina, bueno, lehenengo zati aurreko asten bai izan zala Thompsonen egaletik arrisku gehien sortu zutena, kasu honetan aurreko asteko bigarren zati bezala Carpenterrekin. Eta, bueno, pena da Reala lapurtzea, baloia lapurtzea lortzen donetan, ez dola lortzen, bizkortasun hori edo pauso hori ematea, dependeta ze tokatzen da momentu bakoitzan, eta, bueno, aberre lortzen duten hori pixkat irakurtzea, bat ipat behai ere arnasa eman, eta arrisku gehiago sortu alizateko.
2: Hori da, Zuzberro, Chelsea gehiago da, baina ez da erauntxi bat, eta Reala sendo ikusten dugu, batez ere atzekalde horretan.
10: Hori da, azkenean Chelsea esfortzuan urtzen, eta Realak duen guztia ematen batez ere baloia ez duenean, solidarioa izaten, laguntza defentsiboekin, balortzen ari da partida parekatzea, ez da, gaizki ikusten Reala baipatu dugun bezala blokertain horretan, barruko bidean nahiko ondo itxikin ditu, pare bat salgu espen bate kenduta agian, sufritzen duenean kanpotik esango nuke joaneko partida baino gutxiago sufritzen ari dala, eta agian kostatzen ari zaio hori, pasion bat lotzea lapoi, laburtzen duenean baloia aurreruntz ateratzeko.
2: Ikusuko dugu bigarren zatian abantzen, zeta minutuek aurrera egin ahala, fisiko gire taldea nola erantzuten duen.
7: Bai, beroketa lanetan ikusi da ez azkeneko minututan zezia erola eta baten bat gehiago aiziala. Esango nuke, bueno, igual egalak aldatuko ditula, joaneko partidan akaso realak gehiago sufrituzun kontra erasotan, baina ere min gehiago intzun erasoan ez, zezia eta erolakin, eta Ainhoa Marin aurrelari bezala. Bueno, ez dakit, bigarren zatirako hasi bezain pronto aldaketak indu ditu nala ez, baina iruditzen zaito egalak akaso aldatuko ditula mina egaletatik iteko.
2: Bueno, ba, hartu atxeden eta bigarren zatia kontatzeko bueltatuko gara, Zubieta aldera, Adur, Ane eta bi Nereak, berehala izango gara berriro ere zuekin arraunean gogoratu ez dela ezustekorik izan gizonezkoen kontxako banderaren sailkatze estropadan, TK Ligako lehen 8 sailkatuak izango ditugu datozen bi gandetan banderaren leian zerrenak egin du denborarik onena Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroaren aurretik eta txanden zozketa ere egin dute lehen txandan arituko dira Getaria, Orio, Ondarroa eta Donostiarra eta bigarren txandan berriz Lekitxarra, Zierbena, Bermeo eta Hondarribia. Horiek izango dira beraz txandak datorren igandean. Arratsaldeko 7:48 minutu dira, eten txiki bat egin eta Zubietako bigarren zatiarekin itzuli aurretik albistetako lankidei egin behar diegu orain tokia, Ainara Ortiz, kaixo arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Zeutan hiri autonomoak hilabetez bizi duen migrazio krisiak bertako herritarren haserrea eta etxipena eragin ditu eta gaur arratsaldean manifestazioan irten dira kalera. Espainiako gobernuak egoera nola kudeatu duen gogor salatu dute eta tentsio uneak ere bizi izan dira bertan. Mikel Arregi, Euskadi Irratiaren bidali berezia da, konta iguzu zein den momentuko argazkia, Mikel, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, ba, minutu gutxitan iritsiko da Zeutako udaletxeko plazara, arratsaldeko 7:00 Zeutako bizilagun elkartetako federazioak deitutako manifestazio. Auzo guztietatik etorritaka milaka herritar ordu honetan, Espainiako banderak airean, gobernuaren kontrako aldarriak eta lehen tentsio momentuak, manifestari talde batek Espainiako telebista publikoko lankideak manifestaziotik botatzera joan direnean. Animoak bero, Pedro Sánchez putasemea, txostenak non daude, polizia gertutik ari da jarraitzen manifestazioa. Minutu gutxitan 8 eta manifestazioak bat egingo du estatu guztian zehar antolatutako elkarretaratzeekin eta ostean bere bidearekin jarraituko du gobernuak Zeutan duen egoitzaraino.
15: Zeutaren Espainiartasun aldarrikatu eta Zeutarrekiko babesa adierazteko FEMP Espainiako Udalerrien Federazioak estatu osoko udalerrietan deitu dituen konzentrazioak albiste dira uneotan. Minutu gutxi barru arratsaldeko 8:00 da itzordua, Madrilen Cibeles plazan bero dago giroa elkarretaratzea hasi atarian Pedro Sánchezen kontrako oihuak entzungai.
17: Pedro Sánchez!
15: Alderdi Popularra deialdiari atxiki zaio eta Hego Euskal Herriko hiriburuetan eurak izan dira antolatzaileak. Bada deialdi hauei aurre eginez Bilbo, Gasteiz, Iruña eta Donostian ordu berean arratsaldeko 8:00 baita ere GKS kolektiboak eta sare antifaxistak kontraprotestak antolatu dituzte. Segurtasun sailak dispositibo berezia abian du gaur arratsaldean eta balizko istiluak ekiditearren protesta leku aldatzera ere behartu ditu batzuk zein besteak aurrez aurre egon ez daitezen. Bilbon, uneotan, udaletxe atarian biziten giroa jaso behar dugu zuzenean, Urtzi Gartzia, arratsaldeon, konta iguzu.
18: Arratsaldeon, ba, ertzain ugari, udaletxe eta ere atzalotzen dituen zingira kalea moztuta dute, zubiarien parean, aurrez aurre ez nahastu etxaiz dioen bankartaren atzean 200 gazte, oraingoz egoera lasaia da. Udaletxe atarian berriz, jende multzo txikia, Espainiako banderekin, oihu batzuk ere entzuten ditugu orain. Aurretia, arratsaldeko 7:00, 20 gizarte taldek deituta 100 persona Arriaga plazan, 4 pankarta, besteak beste, Zeutan indarkeriak gehiagorik ez, eta ez nahastu etxaiz ziotenak, elkarretaratzean irakurri duten oharrean, talde ultren indarkeria basatiaren aurrean, babesgabetasun egoeran dauden, Zeutako migratzei berehalako irtenbidea, konponbidea eskaintzea exigitu diete erakunde publikoei. Aintzanek kamarak hitz egin du haien izenean.
19: Arrazakeria eta indarkeria ezin dira normalizatu. Horregaitik, gaur hau eskatzen dugu. Harrera plaza kopurua zabaltzea, identifikazioa, erregistro eta asilo izapideak arintzea, lehen bailen antolatzea penintzularako leku aldaketak.
18: Arratsaldeko 8etan esan bezala bi bilkura daude dituta, jada hemen jendea dagoena batean zein bestean, udaletxen atarian bata Zeutako herritari babesa dirazeko Alderdi Popularrak deituta eta areatzan besteak beste arrazakiri eta fasismoaren kontra GKS-ek, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak eta sare antifasistak deituta esan bezala, ba 200 bat gazte daude une honetan uiuka hasi direnak hain zuzen ere.
15: Eskerrik asko urtzi, Iruñarekin ere bat egin behar dugu, udaletxe plazara goaz, bertan movimiento zibikok deitutako konzentrazioa hastear da, Andoni Amadoz, jende andana batu da bertan, konta iguzu.
20: Bai, remigración ordenada, convivencia garantizada lelopean, alderdietatik kanpo dagoen movimiento cívico del pueblo kantolatu du, jende asko bildu duen elkarretaratzea Zeutaren alde, Espainiako bandera asko, Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako oihu asko, ordezkaritza politiko zabalare bildu da, UPNeko eta PPko bildu duen elkarretaratzea Zeutaren alde, Espainiako bandera asko, Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako oihu asko, ordezkaritza politiko zabalare

0: Zako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxera. Kasko eta balen aurkako txalekoekin baita miaketetan laguntzeko txakurrekin ere gutxienez 3 orduz izan dira bertan. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte ertzaintzaren unitate bereziko agenteek. Ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean Agore Alkorta alkatea.
1: Une honetan ikerketa abian da. Eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
0: Gertatutakoa ezin sinetsita herritarrak.
2: Harrituta, ez da tan akojonota.
3: Zokaute.
4: Beste kontu ez.
3: Geure hauzun hori pasatzea.
4: Hori pasatzi geure ataien,
3: gorra.
4: Gaina jende zagunera dana eta.
5: Bai, azken batin beti leheno zan hori Mexikon gero Marien. Opiska bilua, da aina etxe aurren ez, eta gita oso gora irtzen zen.
0: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian, ikerketa zabalik ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
6: Eta beste gertakari bat, 43 urteko gizonezko bat itota hilda Bidarteko Pabilion Royal Hondartzan. Alemaniatik aste honetan bertan iritsitako turista da biktima eta lehen zantzuen arabera korronte batek eraman du bainua hartzen ari zela. Hondartza honetan ez dago zaintzarik eta surf irakasle batek atera du gizonezko auretatik, baina larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer egin haren bizia salbatzeko. Lapurdiko hondartzetako uretan itota hilden lehenengo pertsona da uda honetan.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan, ez dago aparteko arazorik uneotan, Euskalmeten iragarpena Mirian Ruizen eskutik.
8: Arratsaldeon, osteguna udabeteko giroarekin dator, eguzkitsu egongo da denean eta barnealdean bero egingo du. Temperatura bertan 30 gradutik igoko baita. Kostaldean brisa altxatuko denez, beroa palagoa izango da eta beronak 26-27 bat gradukoak izango dira. Goizean goiz belainoa sortuko da hainbat txokotan, baina eguzkiak berehala zurgatuko du eta oskarbi geratuko da.
6: Ba, momentuz besterik ez, urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian gaueko 9:00 eta interneten uneoro orain albisteatarian.
9: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
10: Implikatzea, beti erantzutea da.
11: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
10: Bai.
11: Nazioarteko eragiketetan?
10: Bai.
11: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
10: Beti.
7: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
12: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:45 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
13: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
14: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
7: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
15: Euskadi Irratia.

0: Iluntzeko 8 dira hiru erregen maila Euskadi irratian, Kontxako banderaren sailkatze estropada kontatu dugu, Espainiako bueltako etaparen berri gure lankidek eman ostean, eta orain Zubietara begira gaude, itzordu potoloa hemen ere, txapeldunen ligako atarikoaren itzulerakoa, joanekoan 5 galdu zuen Realak, atxeen aldian momentuz, goli gabe daukagu neurketa, eta bigarren zatiari egiteko protagonistak berdegunean, eta aldaketak ditugu, ez da, Dursarasua?
1: Aldaketa bat, Chelsea egingo du Sonia Bonpastorrek, pentsa, Loren James izarretako bat, edo izar nagusia kendu du bigarren zatiari. Hasiera emateko eta bere ordez Dragoni gaztea italiarra Bartzelonan aritutakoa edo behintzat Bartzelonatik iritsi dena, baina uste dut, oker ez barago Italiako ligan Roman egon dela lagatuta azken denboraldian, Julia Dragoni beraz gaztea berdegunean, Loren James 10 zenbakia, kanpo ikuste dugu eta hasi da bigarren zatia Realaren txata baloia, Aparik ipiniko du, Aparik atzera. Aldaketa honek, ane, zakit zerbait aldatzen duen, Chelsea.
2: Ez dut uste, nik uste planteamendu ebea jontzako berdine izaten jarraituko dola.
1: Ba, loia, zelen fronten bila, ondo sartu duanka Buchanan kanadiarrak, bere taldearen txat berreskuratzeko.
0: Susberro, horrelakoetan, ja, kanporak eta iraultza eta oso zaila ikusten denean, bueno, elburu txikia jarri behar dira, ez da? Eta kaso, esango zen, bueno, ba, ez galtzea, edo ea irabazten dugun, edo ez horrelako pizgarrien bila arituko zirena kaso aldagelan.
3: Bai, eta gainera Realak ba utzeko hori mantentzen duen heinean, oraindik ere esperantza hori badago, ez da? Ba, seguruenik hiru ez ditu sartu behar. Baino, zuke aipatzen zu bezala, ez da, emaitza positiboa izatea. Ez dakit irabazi behar duen, edo berdindu, baino behintzat, sensazioa izatea, lehiatu egin dutela jokalariak, eta nik uste, ba, gaurkoan hori izan behar dela, ba, aririk garrantzitsuena.
1: Roman aritutako jokalaria, ondo esan dut, ez padare, konprobatu egin dugu. Baloia Chelsea dauka, Hannah Hamptonek, Galaterrako atezaina Birminghamen jaioa. Erdiko atzelariari Jermari utzi dio estatu batu harrak emotzean, Alexia Potter dauka honek Keira Walshi Euskarri bikoan bere laguna esan dezagun, baloia luze L. Carpenterren enbila, eskuine galean Carpenter dator Australiarra morazaren aurrean ea Carpenterek zer egiten duen, paseatzean kapteini, ondoren honen kontrola eta pasea ez da baiokaldiak behar zuena izan, Realak berreskuratu egindu, luze Laura Camino, norentzat inorentzat ez da zelen frauntiritsiko. Eta baloia berriz ere, Chelsea berreskuratuko du.
0: Bueno, Erik Bretosek aurko izan prentxorrekoa eman du anoetan, esan digu arratsaldean Zubietan izango zela, eta hortxe ikusi dugu, Jokin Aperribai presidentea ere hor dago, eta armailetan adur datu eman digute, 1,750 zale gaur Zubietan.
1: Ba, pentsa, 1,773 zalek ustez eskatu zutela sarrerak aurko neurketarako, beraz beste 700 inguru, ba, bai bazkideak, edo bestela, tiketen bat erosita, ba sartu egin dira, Ingalaterratik ere esan dugu lehen, ba 20 iritsi edo torri egin direla, besan da. Beraz, hortxe sarrera 1,700, 4,000 sartzen dira zuetan. Falta Chelsea-nen aldez, zelai erdian. Epaile kroaziarrak, bere hiru laguntzaileak ere, kroaziarrak dira, Jovana Martinčić. Epaile nagusia, baloia Jirma kipiniko du. Ezkerarekin motzean, Keira Walshi dauka, baita Alexia Potter ere. Eskuinean, Carpenter, baloi eske, zaberaren zate baloia. Ondo egiten dugu erantzonek. Kontuz orain, baloia Chelsea mugitzen, Selen Fraunte presioan, Buchanan aterako da, baloia galdu egindu, intzak berreskuratu, eskuine galean, Kaminori, barkatu marini utzi dio baloia honek erdirak eta Laura Kaminoren bila, ez da iritsiko, moztu egindu Eli Carpenterek, eta orain bueltakoa dator, kontuz. Australiarra eskuine galean, Beaver Jones baloi eske, baina jokoz kanpo dago, buruz burokoaren bila dator Australiarra, baloia, kapteinek berreskuratu, Ainhoa Morazak ukitu ostean. Lucy Brose utzi dio, Lucy Brose Keira Walshi, kontrarsoa jada zapuztuta, orain, estatikoan Chelsea, Jirma ezkerre galean, Baltimoreen bila, Maika zenbakiak berriz ere, erdiko atzelari, Kaliforniakoari, lau zenbakia, Hannah Hampton, Ane, nola ikusten ari zara lehen iruzpalau minuto hauek?
2: Ba, nik uste lehenengo zatiko idea berdinekin, ez? Eskuina galetik baloi luzekin eta Carpenterren sakoneko korrikaldi horiekin arrisku esortzeko helburukin eta Reala, lapurtu eta gora iristeko intentzeokin.
1: Baloia intzake berreskuratu, Ainhoa Kaminori utzena izan dio, 8 zenbakiak baloia galdo egin du, goli karagarria egin zuen joanekoan, utxe eta batekoan. Amesteko aukera ere eman zion talde txuriurdinari, baina ondoren bigarren zatian, ea gaurkoan, baina pasaden astean bigarren zatian, ba, nagusi izan zen, erabat. Kasu horretan, etxeko taldea, gaurkoan, kanpoko taldea. Jana Hamptonek dauka baloia. Reala ez du aire presiora, Keira Walsh, barrutik, orain kapteni utzi dio, Carpenter badoa gora, ez dio pasa eman, eta atzean Lucy Bronze utzi dio, kapitainak enorentzat, Keira Walshi, hauek ondo zagutzen dira, emeretzi ere, hemen dago kaptein, berriz ere, Bronze, eta Walsh, baloia luze, Carpenterren bila, kontuz Julia Ruaren irtera zelako bate, ona izan, baina ondo berreskuratu du, baloia eta faiako atezainak areatik kanpo hankekin, kendu egin dio areatik kanpo, baloia hankekin Carpenterri ez zegoen jokoz kanpoko horik, eta irteera zuzberro ez da ona izan, baina ondo atera zaio azkenerako.
3: Bai, azkenean hori, aipatu duzun bezala ba ondo atera zaio, horre nola Realak mantentzen duen bere lerroa, bere defentsalerroa ba aurreratuta izan behar du atezaina kasu honetan Julia Rula, ba, pixkat neurtu behar duena, zenbateko arrisku hartu, ba kudeatzeko metroiek, ez da? Eta kasu honetan, ba, ikusi egin du desmarkatzen mugimendua Carpenterrena ona zala, eta erabakin egin du ateratzea arriskuak hartuta, baina azkenean aipatu duzun bezala, ba ondo atera zaio arriskuak esko baratzeko.
1: Abantzens, zer aldaketa egingo zenukezuk?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez? Iruditzen zait Reala nahiko ondo ari dela, baloia lapurtzea, bueno, saiatzen nahi dela, baina behin zela jardia pasata ideia gabe gelditzen nahi dela, eta arriskua, bueno, kostatzera izaiola sortzea, ez? Nik akaso joaneko partiduan ikusi genuen Zezi eta Arolak mina handi egin zutela galoietatik eta Ainhoa Marin aurrean jarriko nuke eta bi galoiek aterako nituzke. Partidua ja, bueno, 40 minutu falta dira, saiatu behar dira dena ematen eta golen bat iten eta tagolak iteko ba iruditzen zait abiadura handiko jokalariak behar diala ba arrisku sortzeko, ez? Egia da bigarren zati honen hasieran intza gustatzen izaitela, ez? Denoa ia aipatu dugu intza giguren ere izugarrizko jokalaria da, jokalari oso gaztea, barruti joka dezakena, kanpotik ere, espazioak oso ondo interpretatzen ditu, mugimenduak ere, eta taiaz, Arturok aukera handiak eman txizkion, eta iruditzen zait, bueno, maia oso ona erakutsi zuela.
1: Botxo kalari ditugu beroketarik eta egiten, Realaren partetik, hiru Chelsearen partetik, aulkian, Realaren aulkian, Maite Bendiburu atezaina, gero Esterre Laborde, fitxaketa, Nerea Izagirre, Zezi, Maren Leze eta urtebeteren ostean baiak aurre minutuak izan ditzakeen erdilari gazteak eta ondoren Arola Parizio, Carlota Txakonek gazte hau ere, Isas Mendi eta Iraia Soroa, horiek osatzen dute gaur Realaren aulkian. Eta baloia talde txuriurdinarentzat izango da, falta egin baitiote Ainhoa Kanpori. Momentuz, aukerarik ez bigarren zati honetan, apari! Ezkerreko erdiko atzelari bezala gaur. Ainhoa Morazari utzi dio. Kapitainak intzari. Intzak atzera berriz ere Tolosarari honek induz ezkerarekin. Ez da bere hanka ona, ez da pasea ona izan. Laura Kaminok buruz orraztu. Baloian orentzat. Apari edo kapten. Kontuz kaptenekin Carpenter dator orain. Carpenteren kontrola ona izan da. Carpenterare barroan sartuko da. Beber Jones. Arrula! Atze geldik eta egin duen. Atezaine Nafarrak buruz burukoak gelditu egin dio Beber Jones arrobiko aurrelariari haze eskuineskua besoa sartu duen Julia Rulak kornerera bidaltzeko baloia Chelsearen aukera garbi-garbia eta haze geldik eta Julia Rularena.
0: Ane, Julia Rula salbatzaile.
2: Bai, nik uste argi eta garbi ikusi ala ez azkenen Chelsea fisikoki puntu bat goirago da un talde badala eta bueno, eskerrak Juliak bueno, gelditzeko aukera izan dola eta bueno, beintzet
1: kontuz eta gola. Keira Walshen gola areaz kanpo egin du jaurtik eta kornerra motzean ipini ostean eta Bartzelonako erdilari hoiak eskuinka da bote eman du area txikian, ez dakit Julia Rulak ez duen ikusi. Ala zertxobait gehiago egin zezaken Nafarrak, dena dela Chelsearen gola, berroita mabosgarren minutuan, txaloak hori bai zuietan, Realak utx, Chelseak, Keira Walshek bat.
0: Kornar bidez etorri da jokaldi hori, area kanpotik egindu jaurtiketa eta... Ez toa indar gehiagirekin, abantzen, ez dakit, arrolako erak zerrai gehiago egin zezakeen, edo pentsatzen zuen beste aurrelari iritsiko zela eta ari begira zegoen, edo...
2: Bai, ez dakit jokalin batek bizkat lekua ez tapatu jontea ez duen baloiaren irtera ikusi, eta takaso pentsatzen zuen erdirak eta zala, baina egia da olain errepikapena ikusita ez daka ola indarra hondirik jaurtiketak, eta ematen zuen zerbait gehiago intzezakela, baina esan bezala, kaso, ez dakit, garbi eta garbi ikusi duen jaurtiketa eta horrek eragin guztion ere.
1: Eta orain, abantzen, sarrezkoa dator, zerrealak zertxobait bizpairu aurrera pauso eman ditu, ba, presioan behintzat, edo, bueno, berdinketaren golaren bila, eta atera eginda ondo Chelsea atzetik, eta hemen, abiadurarekin, eta kontrarasoan, arrisko handia duen taldea da Chelsea.
2: Bai, baino, ez dakaia ezer galtzerik realak, lehenengo 55 minutu hauetan, ondo aida, egia da, bueno, jaurtiketa, ezakit, jaurtiketaren bate onde nola argi eta garbi, Chelsea ez ditu asko uki, baina ukidunak garbiak izan dira, eta egia da atzeko lerra horre atzea, ma, bueno, ikusiko dugu igual, Chelsearen arrisku gehiago, baina ezak abeste egia realak ez, dena eman bardu, ezin du amore eman, eta golaren bilajun bardu.
0: Zuzberro pena, Chelsearen golori.
3: Bai, penaz, abantzen soek komentatu den bezala reala ondo zebilen, partida kontrolpean zuen, orain arrisku gehiago hartuko ditu, nola ez, metro gehiago utziko ditu bere bizkarrean, ba, segurenik arrisku hartuko duelako presio altuekin. Joaneko partidan ere, Chelsea gola egin zuen baloi geldikan, orain goan ere bain ikustet prestatutako jokaldia zala, Keira Walshek jaurtiketa ona daka, baino egia da bagian arrulak zerbait gehiago egin zezakela.
1: Txaloak zubietan, Nerea? Zango delako lehen aldaketa, Gorka Alvarezen lehen aldaketa, Nerea Izagirre kapitaina izango da Tolosarra. Kontu zaren Realarekin, Laura Gamino ezkarre galetik, baloia sakonean zelen freunten bila, ondo sartu dio gorputza Bukananek, eta azkenerako zer ezatera oraindik baloia. Larri eta oso larri ikusten da guztu orain txebertan jokaldia, korner batean daudelako, baina falta dira zidu. Epaileak Chelsearen alde, esan bezala lehenengo aldaketa, Nerea Izagirre izango da oraindik ez da sartuko. Baina horrengo jokaldian agian, Tolosarra, berdegunera.
0: Ikusi egin beharko da, ane, orain nola erreakzionatzen duen realak ez da, gol hau jaso ostean.
2: Bai, nik uste Nereak esan duen bezala, azkenen ez dauki ezer galtzeko, eta oaina pixkat arrisgatzeko, ba bueno, ez daukezu ezer. Osa esan, azkenen oaintxe bai, aurrea juteko aukera gehiago izan lehiki, eta bueno, egia da ian ekauta egon lehikiela, eta ez dakitu bain Nerea sartu ezkeo. Azkenen ez da espazio asko juten dan eta bizkortasun hori ematen dio jokalarie, bai linea arten bai ematen diola aukera gehior realai, eta igual hori azkenen Gorkak jokatzen atean nahi dut, egia da guain arte eztola realak lortu Chelsea bigarren linea pasatzea, eta igual pixkat horren aria Nerea sartuko da.
1: Ba, badator, aldaketan, Nerea Izagirre hamar zenbakia berdeguneratuko da, eta bere ordez, Aba Selenfront kenduko du, berdegunetik, beraz, esango nuke, Ainhoa Marin izango dela erdeko aurrelari orain, agian, edo Nerea agian, Nerea lehengo gunean okerez banago azken minututan Chelsearen aurka hor ikusi genuen.
2: Eta Ainhoa Marin igual aurrera eta Nerea barruzi eta izakampotik.
1: Momentuz Ainhoa Marin eskuinetik ikusten dugu, eta Nerea Izagirre da, Estatu batuarraren postua betetzen ari dena, okupatzen ari dena. Lucy Browns ekipineko du alboko sakea Ainhoa Moraza buruz, baina bultza egin dio Carpenterrek, ez dio, baina falta dira zidu epaileak. Honek, ane, zer desberdin, gazte guza desberdin eman dieza joke realari Nereak, baselen ferunekin alderatuta.
2: Ba, igualen esan detena, ez, azkenen Nerea ez da aurrelari peto-petoa, gehiago baloie hanke askatzeko aizatzen da, eta igual, balen esan detena, Chelsearen bigarren lerroa gaientzeko pasatzea, ba, asko kostatu zaie, eta Nereak espazio hori bai ondo interpretatu lehikela, eta aurkitxo ezkeo, ba, igual bai lortu lehikela bigarren lerroa pasa eta hirugarrengo azkeneko lerro horri ba atakatzeko aukera gehiago emateko, baina bestela Nik esango nuke kanpotik igual bai behar dala baitare bizkortasun pixkat, batipat planteamendue lapurtuta atakatzea galdema da.
1: Berroita meretzi garen minuturako bidean gara, zubietan utxeta bat galtzen ari da Reala, utxeta bat irabazten ari da Chelsea, txapeldunen ligako aurre kanporaketan. Baloia Reala gauda, Ainhoa Marinek, Paula Fernandez igutzi dio, Pau Ferrek, ondo eskuine galean ereari, orain Paula dator, jokaldi polita, Josi du Realak, Paulak erdiratu egin dezake, gorputzean eman dio Bukanani, aldaratzea, pena, Chelsea entzat izango da Baltimore, eta orain, kontrara soa dator, Kainoak moztu egin barko du, Kainoak moztu egin barko du, moztu egin du, txartel horia, txekiarrari, argi eta garbi, eta bi aldaketa prestere, kanpoko taldean, horietako bat, okerez banago, Chloe Sarwi izango da, eta bestea orain ikusiko dugu, Chloe Sarwi Keira Walsh kenduko du, apentsa, Keira Walsh kanpora, eta Maika Amano, Japoniarra ere, berdegunera, eta bestea, nor kendu du? Carpenter, Eli Carpenter, babeira, Loren Jens kendu du atxeden aldian, eta orain beste jokalari, beste bi jokalari oso garrantzitsu ere, Keira Walsh eta Eli Carpenter kanpora, haien ordez, Chloe Sarwi gaztea, eta Maika Amano, Japoniarra. Bueno, esta Thompson sartu du.
0: Taldea freskatuz.
1: Hiru aldaketa egin ditu.
3: Bai, Amano adibidez sartu zuen joaneko partidan ere bai, azkenean komentatu dugu, ez da, bada garaia ba, baita ere minutuak banatzeko kontuan izan da ezer ez duela jokoan, are gehiago momentu honetan baurrean jarri da la marka gailuan, Sarwi sartzen da ere bai, jokalari oso gaztea, 17 urte dituena soilik, azkenean momentua da ba, Bon Pastorrentzat ba, hori minutuak banatzeko, eta agian baita ere ba, gauza ezberdinak frogatzeko.
1: Baloia Realarentzat izango da, hiru aldaketa beraz, Sarwi zelairatu da, Amano ere, Thompson ere, Carpenter, Keira Walsh eta Baltimore atera dira, hoietxek lehen hiru aldaketak, Chelsearena, kutxeta bat irabazten ari da. Ainhoa Marinek, jogaldia, polita, orain zer, Nereak Deportiboko jokalari hoiari eman doitzulina izan dio, pasea ez da ona izan, eta orain bueltakoa dator, Beber Jones, kontrarasoan, eskeurin egatetik, Thompson dago bakar-bakarrik, berarentzat da baloia, kontu zonek, areskoa daukalako, Los Angeleseko jokalariak, amau izenbakiak, are barruan sartuko da. Jazera egiten duen Thompsonek, pase atzera, zegeldik eta Julia Rularena, Amanoren jaurtik eta jokozkampo zegoen, mino balio zuen ze jokozkampokoa bigarren jokaldian izan da, azegeldik eta Julia Rularena kontrara zoa polita, eta orain Ainhoa Marin entzat, baloia ikaragaria jarri du, atezainak Ainhoa Marin buruz-buru gelditu daiteke, frenatu eginda, Girma duelako parean, Ainhoa Marin, kornerera, Hannah Hamptonen geldik eta Julia Rularen baloia luze, zortzearen bila, bakar-bakarik Ainhoa Marin, azkenean keinoa, jaurtiketa eta kornera izango da, min egiten orain Reala kontrarasoan.
0: Kontrarasoan, baloi luzea atezainak eta kornerra bantzenz.
4: Bai, Juliak oso baloi politia jarri du, badakigu Julian kekin osondo jokatzen dula, ez, osondo neurtze ditula pasoiek, eta ondo ikusi du Ainhoaren desmarkea, eta bueno, Nerea Ortizeka, baino egia da paseatzekala batera arraxa, eta ondo indula maitzen.
1: Korrera dator, Realaren alde intzak ipiniko du, bigarren zutoinera, kanpora, ez dago kornerrik, ez dakit nork egin duen errematea, kanpora buruka da, gutxigatik, eskuin zutoina zertxo, ez dakit, miazkatu ez, baino metro terdiri ingurura joan egin da, Realaren aukera bisegidan orain, ba zertxo bait, hobetu eginda talde txuri urdinean.
0: Bueno, aukera hauek Txezarreta, konfiantza eman diezai jokete taldeari, ez da?
2: Bai, azkenen ez dakit, lehenengo zatin ez da onolako aukera garbi Ainhoak izan dena bezala bizkarra rapatu izan diena, eta bueno, aurreko asteen hori lortu bai lortu zutela, eta hortik atazituzten fruitu honenak, orduan, ba bueno, nik ustezuk esan da bezala, konfiantza emango diela, eta hori, ba ez dauki ezar galtzeko, asik, holako gauzak bila hoin bar dituzte, eta berba.
1: Eta naiz eta bigaren zatean gola jaso Realak, hobe ari da nire ustez behintzat, Claudia Florentinoren zat baloian ereak lehen ekutian, pasea atzera ez da iritsiko. Intza kornerera, Girma Reala estutzen berdinketaren golaren bila.
0: Bai, Susberro zerbait aldatu da, eh? Ez dugu ia neurketa guztian ikusi Reala, ba paseak josten Chelsearenaren guruan.
3: Bai, atzera pausoa eman du Chelseak, eta baita ere, ba, aurrera pausoa Realak, ez da? Nik uste momentu honetan, ba, nerea ere aterata, jokarari gehiago dituela barruan Realak, eta orduan pase hori barruan entzamaten duenean, jokarariak aurkitzen ditu, gero kanporuntz behartzeko, eta sakontasuna, ez da? Lehenengo zatian adibidez, ba, ikusten genuen, silen freundek agian desmarkatzen mugimendu gehiago egiten zituela, eta zuzenago bilatzen zuela Realak, eta momentu honetan ari da baloia mugitzen.
1: Korrera ipini du Intzak, bigarren korrera izango da aurreko amotzean ipini Nereak erdiratu eta korrera izan delako berriz ere, orain korrera ipini, baina epaileak gelditzeko esaten du. Area barruko kontuak, ba, bueno, aparirekin ari da izketan, zonsunekin ere, betiko kontuekin, epaileak korrera izango da Realaren alde. Hirurogeita, ia laugarren minutuan, Zubietan, utxeta bat galtzen Reala, Intza izango da, areatik kanpo, Ainhoa kanpo ikusten dugu. Hortik, sartu zuen gola, joanekoan Wimbledonen, are atzerago, Moraza, erdirak eta lehenengo zutonera, eta kanpora, kornera izango da. Hirugarrena, Jana Hamptonesa iritsi, bigarren zutonean ere, Claudia Florentino, jada, atezaina lurrean zegoenean ezin izan du burua sartu eta kornerera bidali du. Chelseako jokalariren batek, arriskua, abagune garrantzitsua Realaren zat.
0: Hauxe da momentua.
1: Intza! Ara barruan, jokalari guztiak Intzaren erdiraketa, Kaino Baza iritsiko, eta aldaratzeak Chelsearen zat, eta kontuz, hau existu bizian doazelako, Laura Kaminok falta egin dio, ez dio, falta egin ez, Dragoniri, ba ondo, eldu dio behintzat, falta egin gabe, eta atzera, berrantolatzeko jokoa Chelsea, baina behintzat kontrara soa, zapustuta, irurogeita bosgarren minutuan Zubietan, Realak huts, Chelseak bat.
0: Bueno, Chelseak aurre hartu du bigarren zati honetan abantzez markagailuan, baina Realak ez du bera egin,
4: Nehiru ditzen zait, gola jasondoren jokalerak askatu bezala indiela, liberatu, eta, bueno, oain, ez dakago ia zer galtzeko, akatxo matiten baldin begu, ia galtzen goaz, eta kanporak eta zer esanik ez. Nehiru ditzen zait, horre pixkat, liberazio puntuat eman diola taldeari, eta zuzberrok esan bezala, ba, bueno, nere atera izana, nereak ez ditu, bueno, abak ditun ezaugarria, bino beste batzu baditu, eta motzean jokatzeko, eta jokalarien artean kombinatzeko, ba, bueno, kalitate handiko jokalari, da, eta teruritzen zaitu, azkeneko 10 minutu hau Realaren onenak izaten nahi diala.
1: Baloia, Chloe Sarwiri bidali dio, eta txardela izango da, Claudia Florentinoren zat, heldu egin diolako jokalari, zelairetu berria den jokalariari, berroita bizenbakiari, galeko jokalari gazteari, txardela beraz, Claudio Florentinoren zat. Eta falta noski Chelsearen alde. Guazen Erreala, guazen txapeldun, Zubietan, 1700 eta piko lagun gaur. Reala ikusteko txapeldunen liga gogoratu, naiz eta gaur galdu, naiz eta kanporak eta ez pasa, Europa Cupen izango da, etzi zozketa, joaneko kanporak eta ez ligaxa kanporak eta irailanen 23an, bueltakoa itzulerakoa, astebete beranduago, 30ean, erdirak eta motz gelditu zaio. Poterri, baloia norentzat, Nereak ez du bilduko, Chloe Sarwick, bildu du, Intza presioan, Ainhoa Marinonai ere presioan, Thompsoni utzi dio, zertxo bait, gaizke antolatuta orain Chelsea, Thompson ezkerre galeko atzelari bezala, badator, eskuine galera orain, Los Angelesekoa, Lucy Browns, hane, ez legoke gaizki gaur behintzat berdinketatxo bat, ezta, animo aldetik, ere aste zaila izan dute jokalariek, zaleek, taldeak oroar, eta gaur agian, ez, puntutxo batez, baino, berdinketa bat eskuratzea ez legoke gaizki.
2: Bai, politxo izango zen, azkenen zuk esan dezu bezala, astea ez erreza izan, eta, bueno, Championseko ilusio hori, ba, bueno, zapuztu iten da ez, eliminatoria hontan, baino, bueno, behintzete, zera, sentimendu eta sentsazio gazi gozo baino, gozo gokin geldituko lieken ikuste jokalarik empate bat lortu ezkio, eta nik uste bigarren zatio enten pixka mezi duela, eta haber lortzen duen.
1: Dea Laura Kamino, ere barruan sartuko da Laura Kamino, zazpizen bakiak erdirak eta Jana Hamptonen eskuetara ez du ondo erdiratu Nerea Izagir eta Intza barkatu ziren area barruan erdirak eta ba, penalti puntuan ipini beharrean Jana Hamptonen zutoinean ipini du, eta bere eskuetara baloia Birminghameko atezainaren eskuetara. Motzean ipiniko du, hauek ez dute luze jokatzen. Alexia Potter eta Aman orain Euskarribikoan, Aman ozertxo baita aurreratuago, beraz Euskarrian bakarrik. Alexia Potter berarentzat da baloia, ezkerrean Girmari utzi dio, lauzen bakiak luze ezkerrarekin orentzat, inorentzat. Kampok jeitxi egingo du eta Ainoak zer, alboko sakea, Chelsearen alde.
0: Lehen susberro aipatzen genuen, ezta? Sentsazio honekin amaitzea garrantzitsua zela era honetako partida bat. Bueno, 70. Minutura gerturatzen ari gara, Reala galtzen ari da, Reala txapeldunen ligatik kanpo geratuko da, baina orain arte ikusitakoarekin behintzat ikusi dugu talde bat. Bueno, ba Chelseari aurre egin diona, arrisku gehiegirik ez du sortu, baina aurre egin diona eta orain abantzensek aipatzen zuen moduan askatuago bezala eta gozatzen orain ari gara ikusten Reala.
3: Bai, hori da. Azkenean ez dauka zer galtzeko, hori komentatzen eginean, nik uste eter bai eman diotela egin dituen aldaketak, eta egia da Chelsea gola sartu duenetik, batez ere baloia kontrolpean dauka, ikusten ari gehan horaz hartzen den aurkarian zelaian, paseak emate ditu, loturak sortze ditu bere jokalarien, jokalarien bidez, ez da, eta horrek ematen ari dio sensazio hori, behintzate ondo bukatuko duela partida, guztiok bagenekin zaila izango zala, baino behintzat baita ere, ikusten ari gehan nola agertzen ari den Realaren joko eredua.
1: Alboko sakea Chelsea ipiniko du. Baloian orentzat, Beber Jonesentzat, ies egin dio kontrolak, luze jokatu Realak, alboko sakea Chelsearentzat izango da, beste bi aldaketa ere prest ditu, une batetik bestera egingo dituenak Gorka Alvarezek eta urrutik ikusita uste Batzezi dela eta bestea Ester Laborde, izango nuke. Baloia, nork moztu, Ainoa Kampok moztu, lurrera Chloe Sarway, falta norentzat ezago la falta erikide paia, Gaino Marin, Realaren zelai erdian, Kainobari gau egin zaio, eta kontuz orain Chelsearekin ondo iritsi da Apari, baloia Kampora, zuzenean alboko sakera. Benja Iluntzen, poleki zubietan, arratsaldeko 8:07, 70. minutuan. Falta adierazi du, ez dakite norena, baina Realaren alde, Ainoa Kampori egin diotena. Eta beste aldaketa bat ere, Chelsea dauka prestatuta, Nelly Lash, zango da. Londresen jaiotako 18 gaztea, eta berdegunetik, Beber Jones kenduko du, beraz, bosgarren aldaketa, bai, bosgarren aldaketa. Nelly Lash gaztea, 18 zelaira, eta haren ordez, Beber Jones kendu du, baldaketa zakite fentsiboa edo, orain Thompson ipini du erdiko aurrelari bezala. Baloia norentzat, Realarentzat, Bronzek luze jokatu, Paula Fernandezek jeitxe egingo du, ondo egin du gainera. Claudia Florentino hori utzi dio, Valentziarrak Ainoa Marini, Pau Ferrek berezkuratu ez, kontuz orain Chelsearekin, kontuz orain Amano atorrelako honek jaurtiketa izan dezake, baloia sakonean ipini du ez airitsiko, zelaietu berria den jokalaria, Nelly Lash ez airitsiko, ateko sakea Realarentzat, 72. minutuan, zubietan, galtzen hori da Reala. Realak huts, Chelsea bat.
0: No, Chelsearen iritsera ikusi dugu orain Realaren areara aukera ere ez da izan, baloia ondoko marratik kanpora joan delako, baina Realak egin duen utxu batetik etorri da aukera hori abantzenz.
4: Bai, minutuak aurrera juna ala, fisikoak ez, sufrituko du, 70. minutuan gaudeia da, eta nik aurretik pentsatzen nun, bigarren zatitik ja gehiago sufrituko zula fisikoki, eruditzen zait taldea nahiko ondo dagoela, ez? Kontuan hartuta astebeten 3 partida inditula, kontuan hartuta onde mugimendu guztiarekin eta fisikoki ondo aguantatzen ari da taldea, ikusiko dugu azkeneko 15 minutu hauetan ea nola egiten duen, ez? Prest ditugu ere aldaketak, ez? Eruditzen zait igual Paula Fernandez izan daitekeela kanpora doan jokalari bat, fisikoki ja ikusten egialako, kostatzen nahi zaiola, eta akaso Esterro sartuko da. Eta gero Zeti, ea ematen dion taldeari eskatzen nahi diogunez, abiadura hori eta kontraerasotan, mine egiteko aukera hori.
1: Ba, doze bat uzaldaketa, Kainoa kenduko du Ester Laborde zelairatzeko. Beraz, Paula Fernandezek berdegunean jarraituko du, bosten bakiak, Bartzelonako erdilariak, eta Laura Camino ere, Ceciren ordez, beraz, 3. aldaketa, edo 3 aldaketa jade egin hau besan dakor, Kalbarezek bi orain, berdegunera, Cecilia Marcos, Ceci eta Ester Laborde, Kainoa, eta Laura Camino kendu ditu.
0: Zerri ditzen aldaketakan,
2: Ba, ondo, a ber, azkenen eliminatoria ikusita nola dan, ba, bueno, Clara Ibaitare deskantxo eman barko zaio, minutu asko jokatzen dituen jokalari da, eta pixkaturire kontrolatu behar da, eta nik uste, Zezi sartu izanare interesgarri izan lehikela, ba, horreko asteko planteamendu ikusita, ba, Zezik bizkarria mina asko eman lehike ikusita, ba, bueno, kasu honetan, ba, laterala asko jotzen dalako eta zuzenen erdiko atzelari kontrain lehikelako eta hortan oso abile den jokalari bada.
1: Baloi atxasek ipinik du, Txirmak dauka erdiko atzelaria, katezainari utziko dio, atzerago ezin du jana jantunek, atea duelako bakarrik, Birminghameko atezainak, motzean Alexia Potter. Amano ere, baloi eske, hemen eskuine galean, Las ikusten dugu, Len Carpenter zegoen tokian, Australiarra ez zago, orain Las gaztea. Baloia, Julia Dragonirentzat, kaptein, lerro artean ere, Lucy Browns, berriz ere atezainari presioan, Nerea, Intza, Cecilia, eta Paula Fernandez. Baloia luze orain, diagonala egiten, Chloe Sarwi, kontuz hau azkarra baita, Claudia Florentino, txartela dauka, heldu egin dio, eta baloia kendu egin dio, trebe oso, Claudia Florentino, eta Real orain jokatzea, Nerea Izagiraren pasea, zauna izan, Paula Fernandezek, kosta eta baino kontrola egin du, baloia bildu egin du, falta ere, atera egin dio, Dragoniri, baloia ane, Realaren zat, ondo hor, Paula Fernandez.
2: Bai, pena izan da, Nerean pasea zala Paula Antzako errezuna izan, ze Zezi bazikon ja, korrika, eta nik uste hoi Paulak ondo asko badakila. Baina, bueno, behiz esaiatu barko je.
1: Apari dauka baloia. Hau, aurrekoan itzegin genuen, txapeldunen ligan izan zineten urtean, Bayern aurkako urtean, aparik egin zula debuta urte horretan, baina ez zela egon deialdietan. Zu badakizu zer den txapeldunen ligan izatea. Hane, imaginatzen da jokalari batentzat eta esperientzia bezala ere, eta hori komentatzen zuen atzo Ainhoa Morazak, astuta pixka bat joaneko norgehiagokan izan zen emaitza berezia dela, oski?
2: Bai, denbora guztin esan izan duen bezala, ez? Amestu jendezu Championsakin, Europakin, eta olako talde batekin ba, jokatu alizatea politia izaten da, eta hori beti gelditzen zaizu zuretzako.
1: Intzak berreskuratu du baloia, Noa Marini utzi dio, zortzi zenbakiak, zer, eskuine galean, sartu nahi du, Dragoni dauka parean, atzera, Deportiboko jokalari oiak. Realak baloia, Claudia Florentino, kare atzerago, aparirentza, jokalari guztiak, Chelsearen berdegunean sartuta orain. Chelsearen zelai erdian, obesan da, ez berdegunean. Claudia Florentino, apari dauka atzean, Ainhoa Kamin hori eman nahi zen dio pasea, ez da nahi zen, eta orain Chelsea berreskuratu kontuz Nerea berandu iritsi delako, falta egin dio argi eta garbi Girmari, baloia Chelsearen alde, Nerea Zuzberro, hobetu eginda Reala gola eta gero, 10-15 minutu hon izan ditu, baina azken 10 minutuan ere zertxobait baretu eginda, lasaitu eginda norgeiagoka eta unoski ondo datorkio Chelseari.
3: Bai, bueno, azkenean, kontuan izan behar dugu ere bai, baloia ez izatera ohituta dagoen taldea dara Chelsea, ez da? Esango nuke hori dala bere jokamoldea normalean, ez da? Bon Pastorren taldeak normalean ez dute baloia betza ondirik izaten. Itxo egiten dute, orduan, eman duenean batzera pausoa, eta jakokatu egin denean Chelsea irakurri egin ditu, Realak egin dituen aldaketak, eta zeintzuke ziren, egingo zituen edo emango zituen urrengo pausoak, kokatu egin da Chelsea, bloke basu batean, eta hartuan Realak aurkitzen ari zituen bideak itxi egin ditu.
1: Apari dauka baloia, presioan, Amano, motzean intzari utzi dio, honek are atzerago, atezainak berriz ere intzari, eta kontuz presioan, Japoniarra datorrelako, intzaren pasea zabat ere ona izan, Anoetako erdilariak kanpora bidali du baloia, alboko sakea, Chelsea rentzat izango da. 77. minutuan gara utxeta bat irabazten ari da Chelsea, Gola Keira Walshek egin du. Bigarren zatiaren hasieran Lucy Browns ekipiniko du alboko sakea. Amanori, Amanok bularrarekin jaitsi berriz ere kapitainari utzi dio honek. Neli Lasi eman dio, mi uste jokoz kanpo zegoela ez? Ez dago jokoz kanpo ez bezer eradirazi epaiak. Apari buruz orain kontuz Thompson. Areatik kanpo azkarra dau atzean Bukanani. Bukananek buru altxa jirma dauka atzean eta motzean Dragoni gaztea Milaneko erdilaria. Barcelona aritutakoa, Roman Ereren esan bezala, kaptein. Kaptein eta Girman. Presioan Laura Camino eskuine galean une oro, Neira Izagirre, ba, abaren tokia lehen esan bezala, baloia luze, lasen bila, las eta bronz, bronz buruz, lasen bila, Ainhoa Moraza iritsiko da, Donostiarak zer, baloia jeitsi eta rulari eman dio, arrulak luze zen bat ere zaila, eta galdu egindu, kontuz, laseke jaurtik eta duelako jaurtik egindu, makale las, zuzen zuzenean, kanporatek, osakia realaren alde, 67. minutuan, realak utz, Chelsea bat.
0: Bueno, ordulari ere bado aurrera, nik ustora ikusiko nuke Realaren gol bat, neurketa berdintzeko eta porrako 3 puntuak irabazteko. Abantzen zuretzat bat izango litzateke, beraz zuri ere komeni zaizu.
4: Bueno, puntuak alde batera utzita, ez? Beintzat bertaratu dien zaleentzat, ez? Championsen gol bat, ez? Ospatzia dakan balioa izugarria da eta bueno, jokalarientzat ere, ez? Egiten nahi dien bigarren partida iruditzen zait merituzkoa badela, ez? Partido serio egiten nahi da, nahiz eta bueno, gol aukera askoik ez euki. Gustatzen nahi zait, bigarren zati ontako Reala, ausart, saiatzen nahi da atzeti balioa jokatzen, aurrera iristen, presioara ere bildurre gabe ateatzen, arriskuak hartzen dira horrekin, eraberean, baina bueno, momentuz txuku nahi dira, eta bueno, horrela atariko kanporak eta ontatik kanpo gelditzea beste zapore bat gelditzen, osea uzten du, ez?
1: Eta Zuzberro, aipatu genuen zozketa izan zen egunean, Chelsea zela ziurenik hor zeuden talde guztien artean indartsuena, eta 180 minututan erakutsi egin du, ezakit zenbaterako duen talde honek, hau da ezakit zein den talde honen zabaia, baino final ordenetan pasan urtean, final erdietan azken hiru urteetan ere urrutira iritsiko da, talde hona da.
3: Bai, da talde ona dala, ez da, azkenean aipatu dugun bezala bat Chelsearen kasuan ohituta dago azkeneko kanporaketara iristera eta ikusiko dugu ze puntutaraino iristen den Reala, ez da. Nik ere bai, bat nator, jokalari garrantzitsuak galdu dituela Realak aurten, ikusiko dugu aldaketa hori nola eramaten duen Gorka Alvarezek, ze hasiera batean ematen zuen Arturo Ruiz zala pertsona proposa errelebori aurrera eramateko, baino bueno, ikusiko dugu Gorkak nola ematen duen erronka, baino behintzat nik esango nuke iritsi berriak diren jokalariak batzu behintzat asko emango diotela Realari eta Chelsearen kasuak entuzu aipatu duzun bezala, deituta dago oso urrute iristera txapeldunen ligan.
0: Beste partida batzuk ere badaude jokoan txapeldunen liga honetan, Wolfsburgok joanekoan bi eta utzi irabazi zion Interri, bi eta utzi nagusitu da gaur talde italiarra eta luzapenean prorrogan dago partida. PSG eta Eintracht Frankfurtek joanekoan bana berdindu zuten, neurketa bana amaitu da, prorroga ari da jokatzen, eta talde frantziarrak luzapenean gola egindu, beraz kanporaketan PSG aurretik jarri da.
1: Kontu zamano, ondo moraza lurrera, bakar bakarrik gelditzekotan zen Japoniarra, barkatu maitan, eh?
0: Ez, esan behar nuen azena bantzenz, maila honetako partietan ikusten dugula ez, ze garestia den Championsa jokatzea, bi eta utxeko bateko abantaila bat, ez dela nahikoa txartela bermatzeko.
4: Ez, eta, bueno, esaten egia kasontan, kanporaketa, Reala ez da talde bat oikoa, ez, Europan jokatzekoana, Chelsea bai, eta kaso ez dagoela horren parekatxua, ez, baina beste kasutan bai, oiko deialitan edo denboralitan egoten dien taldeak dira, partidak eroz eta gehiago prestatzen dira, ez? Aurretik bideoekin eta bar eta asko ikasten dira eta prestatzen dira kanporaketa hauek eta bueno, kasu honetan ikusi dugu, ez? Bi goleko abantailek askotan ez dula kanporaketaren
0: eragitea uste.
4: Bai, aukera ematen eta bueno, ikusiko da zein lortzen duen Europan hurren urtean Championsen egotea.
1: Baloia Chelsea dauka, baina albistea oraintxe bertan baldaketetan daukagu, zeune batetik bestera, Maren leze eta berdeguneratuko da, urtebete pasatxo belauniko lesioa tarte jokatu gabe, azken neurketa 2025 maiatzaren 18 do, Maren leze eta gazteak, zorterik ez bera, Zaretxabaletakoaren zate lesioekin, 21 urte, esan bezala, debuta egingo du aurten, 17 zenbakiak eta hori bai, ane albiste pozgarria.
2: Bai, era bat, azkenen Maren bezalako jokalari bat, lesiotatik pasa behar izana, urte oso txarra pasado, eta izugarri pozten naiz beize jokatzeko aukera izana, eta disfruta dira merezi dola.
1: Eta aldaketa Paula Fernandez eta Ainhoa Marin badoaz, sartu da Arola Aparicio, eta orain da momentua, Maren Lezeta Zubieta zutik, 17 zenbakiari aulkiare erabate zutik, eta hauxe da norgeiagokako albisterik pozgarriena. Maren Lezeta urtebete pasatxoren ostean, ja urtebete eta ia terdi urtean, jokatzen ikusten ari baikara.
0: Irribarre eder batekin, zelairatu da bantzen zesta gutxiagorako.
4: Bai, hau erabaki teknikoa baino iruditzen zait, jokalari honek merezi dula horrelako, bueno, ezakiten hitza detaila edo, egia da kanporaketa ja, bueno, erabakita dagola. Marenek oso urte gorra pasatu, lesioekin eta bar, eta bueno, egin zuen azkeneko denboraldian erakutsi zuen proiektu izugarria dela Realarentzat, oso jokalari bizkorra da mentalki, oso ondo irakurtzen duna futbola, kalitate handikoa, eta talakan adinakin eta pasatako guztiarekin, ba noski merezitako debuta berarentzat.
1: Amar minutu izango ditu aurretik, Aretxabaletako erdilariak, Maren Lezeta, Tarola Aparizio ere berdegun hartu eginda, titular joanekoan, alboko sakea Realaren alde izango da, Claudia Florentinok, lapikoan ipine nahi du, ezkenean motzean, Arolari, Arola keinua, korrera izango da, ez ateko sakea dela diopaiak, Arola serretu eginda, ateko sakea, Chelsearen alde. Eta hane, aldaketa hauekin ja gauza gutxi azkeneko bi aldaketak, esan nahi dut, kanporaketa erabakita dago erabat, bakolaren bila agian ez, Arolarekin gehien bat.
2: Bai, hori da, zuk esan duzun bezala, detaia izango litzeke...
1: Begira, barkatu, Claudia datorrelako, Claudia, ki jortik dezake, Arolari gutzi dio, Nerea da barkatu, Nerearen erdirak eta ezagoen hor, aurrelaria egon behar den tokian area txekinguro horretan, hane, zura daitza.
2: Bai, ba hori, ba, azkenen Maren entzako berezie izango da gaurko une, eta politia da baita ere beak eukitza aukera horren beste demora eta gero, ba, ontaz gozatu alizateko, eta bestalde bazuk esan dizuna, nik uste Arolan kasun, ba, bueno, bizkorra izan da, bizkarrak harrapatzeko aukera oitako baten igual arrisko sortu leike, eta nik uste pixkate alde hortatik izango litzekela gorkan erabakie.
1: Ja da, gorka daukagula ulkian, orain dik Artura Ruiz atorkit burura kontuz, Maren Lezetaren kontrolak, ies egin dio Lezetari, baloia Realak berreskuratuko du, Claudia Florentino, eskuine galean, Arola dauka, pasea, txarra itzan da, eta baloia Chloe Sarwick berreskuratuko du, azken, ba, bos minutu, eta gero epaile handereak ilustatu nahi duena. Real, zubietan. Esan bezala, Europa Cupen izango da Reala, etzi, zozketa ostiralean, joanekoa, zemen ezago ligaskarik, iruaren ezango da ezago ligaskarik, egongo baita despistaturen bat, kanporak eta kale dobal helen egunetik, finala masirenetan izango da talde txuri urdina, joanekoa irailaren 23an, itzulerakoa 30an, ostiralean, zozketa esan bezala, luze orain, lisen bila, kontuz, ondo Ainhoa Moraza eta arrulari utzi dio Nafarrak gora Lezeta buruz bultza egin dio, baina ez dago faltarik. Kapten zen buruz egin diona, sakonean Neli Lasen bila, baloia zuzen zuzenean kanpora, ateko sakea Realaren zat. Larogeita seigarren minutuan gara, utxeta bat, zakit, Zuzberro, zenbatgarren martxe ipini duen gaur Chelseak, baina horrekin ere, ba, nahikoa du, ez? Reala menberatzeko, dokasu honetan, bere mailakoa ez zen talde bat menberatzeko.
5: Reserban asko utzi du, ezta? Ez hainbeste, esango nuke, ba, hasierako hamaikakoan. Hori da, ze horre, ba, duen ia jokalari oberenak atera ditu, agian Thompson kenduta, eta zelai erdiko batzuk ere normalean titularrak direnak poterrea gertu dalako, baino bestela, bueno, ezagutzen ditugun izarrak atera egin ditu. Baino egia da, ba, azkenean, zuke batu duzun bezala, ba, kudeatu egin duela partida, ez da? Ez da beharrezkoa izan Chelsearentzat erritmo altura eramatea partida irabazi alizateko, naiz eta ez dan bukatu, baino behintzat, bueno, ba, bere alde jartzeko markagailua eta balta ere Reala kontrolpean edukitzeko.
1: Chloe Sarwick lurrera, baloia berreskuratzeko eta bere taldeari, beste bizitza bat emateko joko honetan edo jokaldi honetan hobesan da. Baloia bukananek dauka atezainari, presioan enerea, baino presioaren nahiko antzua da, ne, indarrak ere, ba, noski bukatzen ari dira, irailaren hasieran gara eta denboraldia luzea da.
2: Bai, bueno, ez dakit intzai indarra galdu da, no, ez, bai, hor jarraitzen.
1: Hor jarraitzen du, intzak ikure, maloia bereskuratzen, falta ondoren, zeziri, ane, regalaren zabaloia.
2: Bai, hori, azkenen nere hankasun aurrelarik bi jokalari ditu presioa bideratzeko, eta, bueno, hor batzutan ondo erabaki behar da ze aldeta presioa itxi, eta horrekati honik uste zala bizka derrimo bajua, baina ikusi da bestela intza eta erdilarik eta kriston lan haiten nahi dira.
1: Gorkaren lehen bine urketak, ba, porrotak izango dira, aste buruan utxe eta bi, Logroñoren kontra, gaurkoan momentu zutxe eta bat, bueno, porrotak izango dira, esaten ari naiz, behin behinean, orain, goz, bintzat, galtzen ari baita. Reala ez da sira honena, ez da, bueno, Gorkaren, barkatu, Gorkaren lehenengoa, Arturo Ruiz Kabe, bine urketa, bi porrot, ba, nabari da, ez dela momentu honena taldearena, pena, ze oso denboraldi ilusionagarria da, eta orainean diot, ez lehen aldian, oraindik Europa duelako aurretik talde txuri urdinak avances, baina horrelako kolpe batek ere noski, ba, min egiten dio taldeari modu guztietan.
4: Bai, eta bueno, Arturo egon edo ez, iruditzen zait Chelsea-n kanporaketa honek ez dula, ez? Aintzat hartzen emaitzak, ez? Azkenean oso zaila zan kanporaketa honi aurre egitea, eta kaso ba ez ustekoa gehi izan zan Logroñoren porrota, ez? Ligako lehenengo partio izan da aurkaria, bueno, hasiera batean ba beko demaiako talde bat izan da, ba nik uste Reala beak etzula espero olako emaitzateatzea. Egia esan, justo, bueno, notizia bezperan jaso zula biogun lehenago, eta, bueno, eragin eukizula, baina iruditzen zait Chelsea-n aurkako kanporketa honetan, ba, bueno, eragin gozula, baina enbaitzen aldetik, bueno, zait iruditzen oso desberdina izango litzatekela.
1: Laro, eta 9. minutuan, une batetik bestera jakingo dugu zenbatekoa den luzapena, Cecilia Marcosek dauka baloia, intzari emana izan dio, baina intzak, ba, 80. minutuan gasolinaren tankea ja erabat ustuta dauka, eta orain ba, balonazo bat jaso du Zezik aurpegian, lurrera amarako jokalaria, bi minutuko luzapena, ane, zer balorazio egiten duzu kanporak eta honena?
2: Ba, bueno, a ber, esan dezuen aria pixkat, Chelsea, ba, bueno, maila bat altugoko taldea da, ikusi da, eta, bueno, politia izan da nik uste ikustea, ba, bueno, indarrak nun dauzkien Realeko baitare, eta nik uste arrojun leikiela bat ipat, nahiz eta markagailun diferentzia handia ikusi, ba, bueno, erakutsi dituztelako beraiek dituzten indargunek, eta, bueno, ondo etorriko zaie baitare olako erronka bat, ba, beraien gabezik eta pixkate zainduta zuzentzeko etorkizuneko partidutako.
1: Zuzberro, Europa Cupen maila ikusita eta ez direla noski bat txapeldunen ligako taldeak eta izenak, zein izan beharko litzateke baikorra izan da Realaren helburua txapelketa honetan. Lehiatzea edo kanporaketak pasatzea, hau da.
3: Hori neurtzean nire momentu honetan kostatzen zait. Ikustete hasiera batean garrantzitsuagoa dela Realak bere bi tokia aurkitzea, esan nahi eta egonkortzea, ez da, ipatu egun bezala laketa asko egon dira. Eta momentu honetan helburu bat zehaztea txapelketa honetarako nik uste zaila dela. Aipatu egun bezala.
1: Kontuz Thompsonekin, ze Julia Rula atera egin da, bultz egin dio ezagola faltarik Nerea, alboko sakea, barkatu.
3: Ez, hori ere nintzen komentatzen, helburu bat zehaztea ikusita zenbat aldaketa izan dituen Realak.
1: Oi, ama, markatu, ze aparik. Julia Rulari emana izan dio, pasea txarra izan da, eta sarea ukitu egin du, baino alboko sarea kanpotik, ze eskerrak hori, ba, hiru zutoinen artean joatekotan, gola zen, ze erabat kanpo zegoen Julia Rula, pasea parirena ez ona izan, korrera izango da noski, azken minutu honetan, baina hor kontu zaparirekin,
2: Bai, nik uste nekea pixka notatzen nahi dela, ja.
1: Azkeneko jokaldia izango da, 82. minutuan, ia, zubietan, korrera Chelsea-nen alde, Real, zubietan, korrera, zer gertatzen da, momentu ez du ipintzen, horren bai erdiratu egingo du, erdirak eta ona da, ondo rundu du. Realeko atzelari batek, amanok eskuinkada barkatu kanpora, amaitu da kanporak eta horren beste amaitura ere Realaren ibilaldia txapeldunen ligan, zutik zaleak aurpegia eman du gaurkoan behintzat baita Londresen ere lehen 60 minutuetan talde txuri urdinak oso talde indartsu baten kontra, Chelsearen kontra, 6 eta 2 azkenerako kanporaketan utxe eta bat galdu du gaur Realak Sonia Bonpastoren taldearen kontra. Horren bestez, Europa Caben izango dugu talde txuri urdina akabo esan bezala txapeldunen liga.
0: Bueno, beste fase batean sartuko da orain Realaren ibilia Europan, ikusiko dugu partidaz partida edo kasunetan kanporaketaz kanporaketara joan beharko gara, baina partida honek abantzen zuretzat ze ondorio utzi du?
4: Bueno, ez dakit argita garbi ondorioren bat atera daiteke, egia da iazko denboraldiak sari handia eman diola taldeari. Baina era berean horrek erakusten du, ez, urte oso baten indako lan onon eta bikain batek, ba bueno, azkar, ez, askatzen dula lorpen hoiek, azkar galtzen diela amets hoiek. Eta bueno, Chelsea on baten kontra aritu da Reala, Reala ikokatzeko ondo datorkio, ez, ikusteko bai, bueno, bai, hirugarren gelditu gea, denboraldi bikainen dugu, baina bitu zein den ere gure maila, gure zapaia, eta bueno, oain behintzat bigarren txapelketa hori eukita, ba ukere mateio, suposatzen da bere mailako talde horien kontra aritzeko eta tamesten jarraitzeko. Alari irutzen zait, helburu argita garbi liga dela, ligan zentratin bar dela, egon kortu lehenengo aste hauetan egon dien mugimenduen ondoren, eta pixkanaka taldeak konfiantza berreskuratu behar du datozen hilabetetan, ba bueno, maila onera ikusteko.
0: Hori da, gaur aurre egin dio Chelseari Ane, baina ikusi da kanporaketa osoan zehar 180 minutuetan, 180 minutuetan, bueno, ba Ingalaterrako taldea kosko bat gora dagoela.
2: Bai, azkenen bi partidu ta zailago izatuna partidu bakarria baino. Baina, bueno, nerea esan duen bezala, oain zentratzea, ba, liga eta Eurokaporta. Eta, bueno, nik uste politxe izan lehikela hemendik aurrea izan daikien erreto guzti horiek.
0: Gaur esan dugu 1740 marzale elkartu direla zubietan, txaloak entzuten ditugu, ador?
1: Bai, txaloak jasotzen, Gorka Álvarez entrenatzailea da, ba, lehen hilaran dagoen pertsona, gero atzean jokalari guztiak, txurdin ere hor ikusten dugu. Ba bueno, behintzat Maren Lezetaren albiste posariarekin amaitu dugu gaurko neurketa, eta badakite, zaleek badakite, jendeak badaki, ez dela batera aste erraza izan txuriurdinentzat, jokalarientzat, estafarentzat, guztientzat oroar, klubarentzat, esan genezake, lehen aipatutako guztia bakuntuan izan da, eta berotasun, eta animo hoiek, auspo hoiek jasotzen orain jokalariak, bigarren irparkatu, hirugarren porrota da urten, hiru neurketa hiru porrot, ez da hasiera onena izan, txapelduran ligako ametsari ere agur esan dio Realak, baina hasi besterik ez da egin, hemendik aurrera erronka haundiak eta ilusionagarriak ditu Realak, Gorka Álvarezen Realak, ikusi beharko dugu ea ze molde hartzen duen talde honek, lasartearrak da ea, nola moldatzen duen bere erara ere Reala, kontuan izan da, ba, ze goeran eta noiz iritsi den taldera, baina esan bezala, ba, hau hasi besterik ez egin, txaloa barkatu jaso egin dituzte, badoaz poliki-poliki zaleak ere parkingera, etxera eta jokalariak, agurtzen, ba, familiarrak lagunak bestelakoak, beraz, maitane, entzule lagunok, Chelseakoak ere hor, ba, borobil bat egiten txalokatzen haien artean, badakitelako, noski, haiek, egin berreko egin dutela, hau ez da berez, behaien tokia, sei, Ingalaterrako liga, seidan irabazti osean, hirugarren izan ziren pasaden urtean, eta, ba, argi erakutsi du, ba, koska bat ez bada, bizpairu gainetik badagoela Chelsea, Realak galdu egin du, baina, demoraldi hasi besterik ez egin.
0: Hori da, eta ikusi dugu, Maren Lezetaren debuta lesioaren ostean unkituta taldekide guztien besarkada nola jasotzen duen, eta armailetan batzuk joan diren arren, Ane, beste batzuk hortxe segitzen dute, kieto demonio, eta neurketa hauek horretarako ere balio dute, afizioa egiteko.
2: Bai, hori da, berezia da bai jokalarintzako eta baita afiziondako. Azkenen beraie baitare eskertutare aurrekurten jokalarikindako lan guztigatik, eta nik uste zentzu hortan eskertza hori eskaintzen nahi dela baintxo.
0: Eta Susberro, esan eta esan ari gara, Realak orain proiektu berria dauka, entrenatzaile berria aulkian, bere ideiak barneratu beharko dira. Egokitzapen prozesu batean murgilduko da taldea, ja lehiak entrenatzaile berria aulkian, bere ideiak barneratu beharko dira. Egokitzapen prozesu batean murgilduko da taldea, ja lehiak

0: txatzeko ondo jungo dala, ezta, eta bueno, lasaitu behar gaitu, Real Lehiakor bat ikusi degula baloiarekin gaitasuna duena, ba, nahiz eta jokari garrantzitsuak joan diren, Andreia eta bar, ba, baloia mantentzeko, agian beste formula batzuk erabilita, eta ez duenean ere bai, ba, agertu egin daz, nahiko sendo. Eta ligan adibidez izango dituen aurkari guztiak ez dira Chelsea izango inundik inora, ezta? Beraz, nik uste, bueno, ba, bai, prozesu hori hasiko da, baino behintzat, pausoak ematen diren bitartean Reala sendo bat ikusiko dugula.
1: Eta arrotasunez, kolpe hori hartuta, Avanzens, kolpe hartu bai, entrenatzaileak alde egin du, utzi zaitu horre botata, esan dezagon, arrotasunez, bueno, gu hemen gaude, segiko dugu lehiatzen, eta eragutsiko dugu gure balioa.
2: Bai, nik uste, entrenatzaile guztien gainetik jokalaria daudela, behaie diela zeleira ateatzen diena, behaie diela hau lortu dutena, egia da Arturo, ba, bueno, demoraldi bikaina lideratu zula iazkoan, baina, bueno, aurten Fernando Torresek jarretzen du horrez, bigarren entrenatzaia, Gorka Alvarezek ere, bueno, timoi hartu du, eta nik uste bien artean uztartuko dutela, eta iazkoari jarraipen bat emango diotela, zaitu iruditzen, oain austura bat egongo denik inundik ino ere, baizik eta iazkoari beste modu bateko jarraipen emango diotela, Gorkak bere eragin aukiko dula, baina iruditzen zait, hildo beretik jarraiko dutela, eta planteamendu beratik.
1: Zer galdetu behartzen nuen, Adur?
3: Ez, galdetu baino, Zuzberrok esan duenaren arira, hau da, entrenatzaile aldaketaren arira, eta zergatik Gorka, argi dago ez, jarraipenaren aldeko apostua barkatu egin duela klubak, ikusita zein momentuan joan den Arturo, eta ikusita ere, ba, zeinen ikututa edo utzi duen taldea, ba, kanpoko atera dira, beste izen batzuk, agian libre zeuden entrenatzaile batzuen izenak, baina etxea ondo ezagutzen duen batek hartzeak, ba, prozesu hori, nereak aipatu duen prozesu hori, ba, azkartu, bizkortu egiten du, eta behintzat aste horiek edo jabete horiek, ba, kendu egiten dituzu gainetik, ba, leia hasi delako eta txapelketak hasi direlako.
1: Hori da, Realak galdu egin zuen ligako lehendabiziko partida Logroñoren kontra, bigarrena astelenean jogatuko du Granadaren aurka, Granadak ere galdu egin zuen lehendabiziko jardunaldian. Ikusiko dugu Reala nola errekuperatzen den gaur egin dako esfortzutik, egunak baditu, eta ea astelenean iristen den denboraldiko lehen garaipena, eta ea ostiraleko zozketak ere zer ematen duen Europa Cupeko kanporak eta horretan final 16renetan Realek izango duen kontrarioa ostiralean ezagutuko dugu. Eta bueno, ba, amaitu dugu gaurkoa. Adur Sarasua, Ane Etxezarreta, Nerea Zuzberro eta Nerea Avanzens, mil esker eta hurrengora arte.
2: Zuri eskerrik asko.
4: Hurrengora arte.
1: Gubagoaz 8:48, hiru erregen mailak gaur agur esango du, bueno, agurrez bihar arte esango du, ze bihar badakizu Espainiako bueltako etaparekin eguneroko legean hemen izango gara. Gaur bezala 6:00 estropadekin etorriko gara, bihar Kontxako banderaren sailkatze estropadan emakumezkoen txanda izango da, 19 traineru arituko dira, 7 txartelengatik borrokan. Eta gero futbolarekin itzordua, bagoeko 9:00 izango dugu, Realak Anoetan Zeltaren kontra jokatuko du, eta neurketa hori ere zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue hemen Euskadi Irratian. Beraz, gustoa duzue, bihar arte.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka persona kalera atera da Zeutako herritarren alde. Hasiera batean, Espainiako Udalerrien Federazioak egindu deialdia eta horri gehitu egin zaizkio eskuin muturraren protestak. Pedro Sánchez presidentearen aurkako joak nagusi horietan. Ego Euskal Herrian mugimendu antifaxistak protesta bilkura deitu du, bertan honakoak entzun dira. Hainbat hiritan oso hurbil egin dira bi protestak, Iruña da horietako bat, udaletxe aurrean Espainiako Udalerrien Federazioak deitu du protesta eta San Francisco plazan mugimendu antifaxistak. Bietan izan da Andoni Amadoz lankidea, Iruñara goaz. Gabon, Andoni!
2: Gabon, Nafarroko hiriburua Pamplonan eta Iruñan berizita dagoela inoiz baino ageriago gelditu da gaurkoan, 300 metro eskasetan alde batetik Pamplona udaletxe plaza jendez gainezka Remigración Ordenada Convivencia Garantizada lelopean denak, baita UPNeko eta PPko Cristina Ibarrola edota Carlos García Danero ere, Pedro Sánchez izan dute jo mugan, putakumea dela eta Espainiar estatuko zati bat inbaditzen utzi duela Marokoren oniritziarekin, protesta joak orokorrak izan dira. Beste aldetik, Iruña, San Francisco plazan akaso aldezarreko ere murikan itzenean, etxaiez ez nasteko deia gindute 100 lagunek. Gutxiagok bai, baina ozen. Zeutan gertatu dena larrialdi humanitarioa dela eta milaka migratzaile kalegorrian egotea konpondu beharreko arazoa Edurne Abaigar.
3: Argi izan behar dugu, egoera honen arduradunak ez direla miseriara kondenatuta dauden horiek. Miseria sortzen dutenak baizik. Eta argi izan behar dugu, ez garela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doin dugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
2: Hala, argi utzi dute San Francisco plazan, jo puntuan jarri berrekoak ez direla egoera zaurgarrienetan bizi direnak, egoera horretan bizitzera kondenatzen dituztenak baizik.
1: Azpeitian, bien bitartean, atzo tiroz 30 urteko taksista hiltzuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzantzak. Egunean zehar miaketak egin ditu ustezko hiltzailearen etxean eta hainbat lokaletan. Informazioa Irati Barrenak.
4: Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean jo dute ertzaintzako dozena bat agentek Landeta industriagunera ustezko tirokatzailearena izan ziteken etxerak. Ostean herri erdiguneko lokalak ere miatu dituzte ertzaintzaren unitate bereziko agenteek, ikerketa zabalik da eta udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu herrian ustezko hiltzailearen datuak zabaldu ostean Agore Alkorta alkatea.
5: Une honetan ikerketa abian da eta ezinbestekoa da zuhurtziaz aritzea eta ikerketari bere bidea egiten ustea.
4: Biktima 30 urteko gaztea oso ezaguna zen herrian, ikerketa zabalik ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du.
1: Erdi askatasuna onartu dio Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri Anbotori, etaren buruzagi ohiari voluntariotza jarduerak egiteko. 100.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia justizia sailburuak, lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez espetxetik ateratzeko baimen berezia da. Eusko Jaurlaritzak martxoan baimen bera eman zion Maria Soledad Iparragirreri, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi eta Iparragirre bueltan etxe bidali zuen. Alderdi Popularrak onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu diozko Jaurlaritzari apiriletik ona zer aldatu den zehaztu desan. Nazioartekoetan Estatu Batuen azken bonbardaketen balantzea eguneratu du Irango Osasun Ministerioak, 18 dira hildakoak, 108 zaurituak hildakoen artean, armadako soldaduak daude, baita Ormuzonduko herri batean ezkontza bat ospatzen ari ziren gonbidatuak ere. Errepidetan Adi arazoak bi puntutan, Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Galdakaorantz auto batek matxura izan du, leku txarrean dago eta ertzantzak errepidea moztu du kilometro terdiko autoiladak puntu horretan. Eta matxuratutako beste ibilgailu batek ere traba egiten du kasu honetan Lezaman Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz. Eguraldiari dagokionez, bihar udako girora itzuliko gara, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 9 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zabete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, aste honetako nobedadekin jarraituz, The Mountain Goats taldea ekarri dizuegu asteko. Euren disko berria Days izeneko lana dagoeneko kalean duzue, hau aurrerapenetako bat izan zen Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

Kurt Wagnerrek gidatzen duen proiektua, Lamb Chop, eta jarraitzen du lan berri honetan ere, pop experimentala, americana, soula eta elektronika nahastuz, folketik ere edanez, 12 kantu berri, eta tartean hauxe aditu berri diogun, A Doctor in the House. Eta ez nobedadeak bakarrik, agendari begira ere ariko gara gaurkoan.

Eta guk orain joko dugu aste honetan zehar abitzen ari garen disko berri batera. Interpol, New Yorkeko banda azari gara, eta euren This Mirror Weeks Aton disko ederra, hau da Wings on Fire.

Dotorezia eta iltasun ukitua mantentzen du Interpol taldeak disko berrian, naiz eta testura eta konponketa berriak ere adituko dituzuen This Mirror Wakes at On aurreko astetik osorik entzungai.

Borlaren kantu berria ditu berri duguna eta aurkikuntza batekin jarraituko dugu. Hauek dira West Side Cowboy, Manchesterreko taldea eta ba adibidez The Velvet Underground berehala burura ekarriko dizuena segurazki. Hau da Kick Stones kantu berrietako bat.

erauntzi elektrikoak eta giroia hipnotikoak erritmo jarraitu horiekin West Side Cowboy dira gure aste honetako aurkikuntzetako bat eta It Goes On euren lehenengo diskoa kalean da hau lehenengo singleetako bat izan zen Kickstones.

eta beste disko berri batekin, hau ez da aurkikuntza baina, gaurko ibilbidearen erdigunera Dinosaur Junior eta Several Got Away kantua.

Bizidorrean jarraitzen dugu eta aipatu dizuegun bezala gaurkoan aurkikuntza ugari eta horien artean ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugun hau. The Womack Sisters dira Soulean entzun dezakezuen gixan eta hau da euren estreineko diskoa Daptone zigiluarekin argitaratua urten bertan eta kontua da ba, prestigioa badutela Sam Cooke-en bilobak direlako eta Cecil eta Linda Womack-en alabak ere bai The Womack Sisters esan bezala eta Chauffeur euren disko berrienetik euren lehenengo lanetik.

Golon bestatuatuarrak esan bezala zuzenean bihar Euskal Herrian Donostiako Dabadaban. Eta hauek Marte Lasarte dira.

ba beste aurkikuntza bat. Brennan Whedell du izena eta entzuten duzuen moduan Amerikana alternatiboan koka genezake, anti zigilu entzutetsuan argitaratu du disko berri hau, eta ekoizleen artean dago Brad Cook eta Katie Crutchfield. Katie Crutchfield da Waxahachie beste izen batez, agian ezaguna egingo zaizue. Eta hori xe, disko berria duela, abuztu honetan argitaratua, Brennan Whedell eta Scorpio kantu hau.

eta kumbia erritmoak, eta estatu batuen eta Mexikoren arteko mugaetan sortzen diren soinuak aditzeragoaz orain. Hauek dira The Animeros.

Psikodelia kumbia eta esan bezala mugako soinuak nahasten dituen diskoa The Animeros dira eta Easy Eye Sound zigiloak argitaratu die Dan Auerbachek ekoitzi du diskoa, hau da Deskarga Royal lan horretatik. Eta kantu hau jarri genizuen uda aurretik eta udan zehar ere. The Jayhawks taldearen disko berriko singleetako bat izan baitzen, kontua da albuma dagoeneko kalean dela Keeping Our Heads Above Water kantu hau.

Aurreko astean argitaratu zen Sanctuary Park The Jayhawks taldearen disko berria Bob Ezrinek ekoitzia eta bertako singeletako bat esan bezala huxe Keeping Our Heads Above Water.

disko berria Ty Segallek EP batekin batera argitaratu du, Lofus izeneko EP-an, disko txikian.

0: lasaitu egingo gara gaurko ibilbideari amaiera emateko, baina ez fidatu, ze bukaeran badator erauntzia. Lehen aipatu dugun Doom estilotik hurbil kantu honen amaieran, hori bai, Chelsea Wolf. Aste honetan zehar aditzen ari garen album berrietako bat baita Kaliforniarraren The Dark, eta hau da Dead Is Not The End. Saio hau ere ez da amaiera izango, bihar itzultzeko asmoa behintzat badugulako. Gaueko hamarretan hementxe da itzordua Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Mediodía.
1: Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
2: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Zeutaren aldeko protesta bilkuretan milaka eta milaka persona elkartu da Madril hiriburuan, uneotan kongresuan nukleo nazional deitutakoaren elkarretaratzea martxan, tentsioa hasieratik. Madrilera goaz, egoera zertan den ezagutzea, kongresu inguruan da Oiane Perez lankidea. Gabon, Oiane.

0: Gabon, Ainhoa, lehen istiluak hasi dira bai hemen Madrilen, hain justu ere Nukleo Nazional talde neonazia kongreso atarian deitu duen mobilizazio honetan airera tiru eginez eta piper hautsarekin ari da polizia istilu eragileak sakabanatzen. Aurretik 50.000 pertsona bildu dira Zibelesen krispazioa agerikoa une oro. Irainak etengabeak izan dira kazetarien aurka ere Almeida, Ayuso eta Feijo ekitaldian protagonistak gobernua eroraraziko duen egi osoa jakingo dela esan du Alderdi Popularreko buruak.
1: Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió.
0: Zibelesetik kongresura hurbilduta milaka pertsona esan dugu lehen istilu zantzuak badira jada hemen.
2: Hori Madrilen uneotan kongresu inguruan bizi den egoera, Zeutan berriz milaka pertsona atera da kalera migratzaileen kanporatzea eta gobernuaren dimisioa eskatzeko. Zeutan bidali berezia Mikel Arregi, Gabon Mikel.
3: Kaixo, Gabon bai, Zeutan poliki-poliki jendea etxe dabidean da, arratsaldeko manifestazio jendetsuak bukatuta. Polizia nazionalaren datuen arabera, 20.000 herritarrek parte hartu dute, Zeutako asamblada parean bukatu den manifestazioan. Han, jendearen txalo eta gorazerren artean, Juan Jesús Vivas presidenteak eskerrak eman dizkie herritar guztiei.
4: Que el corazón de Ceuta no tiene precio, que Ceuta no se rinde, que Ceuta no se vende.
3: Manifestazioan zehar lema gogorrak entzun dira, Pedro Sánchez putasemea inbasoreak kanpore izan dira gehien entzun direnak. Oro har, manifestazioa jaigiroan egin dute, naiz eta tentsio momentuak izan diren Espainiako eta Zeutako telebista publikotako lankidei eraso egin dietenean.
2: Hori Zeutan bizitakoa, gainerakoan, udazkenetik aurrera greba mugagabeari ekingo diote medikuen sindikatuek. Horrelaxe adostu dute gaur greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadiko sindikatu medikuak. Orain, bakoitzak bere zuzendaritza elkartuko du deialdia noiz eta nola egin zehazteko. Otsailetik ekainera bitarte egindako grebak pisu handia izan zuela dio medikuen eskubiden aldeko plataformak, Joseba Artaza plataformako kidea eta gurutzetako oftalmologoa da.
5: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori esten ez aldatu, bide bakarra greba dala, iritsi orokorra da, grebara bagoz greba mugagabe izango dela.
2: Eusko Jaurlaritzak akordioa itxi zuen udaurretik medikuen sindikatuarekin, baina hala ere grebara joko dute. Akordio horren kontra erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean. Gaiz aldatuta, euskara eroso ikasi eta bizi lelopean AEKak gaur hasi du 2026-2027 urteko matrikulazio kanpaina. Ikasturte honetan euskara bonua eskainiko da. A1, A2 eta B1 mailetan matrikulatzen diren ikasleek 120 € ordainduko dute 4 urte euskaltegian eman al izango dute, beste ezer gehiago ordaindu gabe. Nafarroan A1 eta A2 mailetako ikasleek 100%-ean berreskuratuko dute matrikula. AEKaren helburua, Aize Otaño kontseiluko kideak.
6: Helduen euskalduntze alfabetatzea. Hamarkada bakar batean 120.000 euskaldun oso sor dezagun da helburua. Eta horixe da euskaltegion egitekoa.
2: Errepidetan, adi Barakaldon Bizkaia Mar errepidean Galdakaorantz auto batek matxure izan du, leku txarrean dago, beraz segurtasun sailetiko arra, adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez bihar udako girora itzuliko gara, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
7: Gabon, gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
2: 46.878, 5, 6, 8, 7.
7: Eta seriea?
2: 0, 17.
7: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
8: Euskadi Irratia.

0: Iraileko lan urte berriko sentsazio berriak. Halakoak izango ditu hemendik aurrera Miguel Angelek. Umetatik eskolari lotuta, irakaskuntzan urte luzez aritu eta erretiroa hartu berritan. Almitza Sega elkarteak 30 urte bete ditu. Miguel Mari Jauregi Altzok, Zaldibiako Altzondo bere baserrian hartu gaitu, eta segaz, segalaritzaz, eta elkartearen egiteko ez hitz egin digu. Irailaren 11ko dorre bikien kontrako erasoaren 25. urtemuga beteko da datorren astean. Dokumental egin dute, Tania Head, ustezko biktimaren, iruzurraren gainean. Marcos Goikolea gidoilariak kontatuko digu hori.
1: Oporren amaiera eta rutinaren hasiera dute askok. Miguel Angel, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zuk ze uste duzu dela zutzako in garai hau, momentu hau, zerbaiten hasiera ala zerbaiten bukaera gehiago?
2: Jo, ba, ez dakit, ez dute pentsatzen amaiera bedanik, ez dakit, zer aldaketa berri bat edo, aldaketa garai bat edo, atorki dala irutze jat, ze, orain dikan, presente da euskat, inbeste urtetak berrutinak eta lagunak, eta, bueno, esperientzia oso positiboa atzat deuskat, eta ezinbeste ez, neurekin dara matzat, ez orduan, ez diate trabe egiten, hori bai, ez da batzera gueltaik, eh? Osa, eta aukera da zoragarri bat eukat aurrian, eta orduan, bizitza berri bat. Dudarik gabe.
3: Jakin dugu hemendik aurrerako astelenak eta asteartea eta asteazkenak astegun guztiak ez dituzula orain arte bezalakoak izango. Nola hasi duzu astean?
2: Jo, ba, politxa. Primerakoa. Bueno, iesan etxekoak ni baino lehen etxetik ateratzen ikustea, ba, gaur, zakipa, bitxia izan da, baina bero, dana joan dienean, batxadas gozaldu, goz partean ondartzalea joan, bueltan erosketak egin eta bazkari goxoa prestau, zer geixeo eskatu lehiken. Eta horrela, ba, ez dakipa, egunero nahi izan ezkero.
1: Hor da, momentuz, jubilatu bizitza, gustatzen ari zaizu.
2: Aizu, oitzu lehike, onta, eh? Oitzu lehike, ez. Egia esan da bezala, ba buruan ondiokan, ba, daukazu, eta gaina sasoi ontan, ba, kursu hasiera diela, ba, eta zeak horiek zue lankideako intzertan ibiliko dira, noin ze tokatzen zan, baina, bueno, hori buruan daukazun bitartean, ba, itxasoai behiratu eta olatuak nola pasatzen edian besteik egabe, bueno, horrek ere aldaketa hori erreztu ingo du, bai.
3: Zaberaz, noiztik zaude, jubilatuta?
2: Bueno, ba, ustailan, ba, izan itxoen banere azken lanegunak, eta, bueno, ba, gero oporrak, eta orain bat esango oporrak edo bueno bintzate deskantxua edo dana dalako hori
3: izan dira despedida bazkari eta bestelakoak.
2: Bai, izan dira eta benetan azken hau bai ikasturte oso politxe izan da, edarra. Alde batetik nik uste hot pixkat jubilazio hori ere prestatzeko aukera ona izan dut dala. Alde bat dira, nire lekuan jarraituko daben jendian, errelegua eta transferentzia hori egiteko aukera izan dut. Eta horrek niri behintzat, tranquildu nau, eta gainera ikustia, orain arteko indako lanak ere, alperrik ez tala gehatu, eta horrek segida ukiko duela, eta seguramente hobekuntza, horrek, holako tranquilidade bat eskeinez ustean, eta gero, esan barra dao, jaso ditu dan aitorpenak eta despedida basora garri izan. Gero, ni lankidei baskartzea bestik ez. Gero lagunekin binditu afari eta bazkari, eta etxekoekin beste, eta bidei berezi bat ere bai, eta, ez nahok ezateko.
1: Zertan egin duzu lan, urte hauetan guztietan, Miguel Angel?
2: Irakaskuntzan, irakasle moduan, eta gero ja azken urtetan, zuzendaritzan, kudeaketan, eta, pixate, organizazioan.
3: Ikasturteka bizi izan zara beraz, urte askoan?
2: Jo, pentsatzen hasita, umetatik eskolai lotuta da naiz, ontsain itzan justo esaten hori zen, umetan eskola, gero gaztetan, gero unibertsitatea, gero lanean, eskolak dauzkan lege hoiei, rutina hoiei, molde hoiei, leku, espazio hoiei lotuta egon naiz bizitza guztian, ezta? Eta Lehen hasieran esaten nola moduan, ba, aldaketa ze hori burutik entzea ba, ezinezkoa da, eta zesanik ez nola beti ikasten segitzen deun, ba, oin behi izango dia ikastaro, edo izango dia eskola, edo lako kontu batzuk ere, ba, seguramente ba, denbora hori empleatzeko. Baina bai, ikasturte bizi izan gean, eta horre behar lagundu zuen pixkaz, ba, udara partean besteekin batera oporrak hartu, eta oin oporra gukatzen dienean, bai ekuelta, eta ba, nik beste mazta.
1: Eta normalean, gogotsu heldu izan zara irailera?
2: Bai, nik usate, gainera, geneukan ardura horrekin ere, ikasturte hasi baino lehen, honezkero ja eskolara bueltatuta genden, panzan astean egongo ginen ja, bueltatuta, badana preste oteko, kurso hasiera ba, behar bezala oteko, bai logistika guztia eta materialak, eta gero irakasle berri jarrera egin behar, eta gauza horiek, orduan guretzako, bai ikasturte hasiera bukaera eta bai hasiera oso fetxa intensoak dira, ardura handikoak, eta horiek ba, gogotsu ezin bestez, indar berritxuta bestela aldapan gora astea ez da langintza erresa.
3: Eta orain jubilatu berritan, gorputzak zer eskatzen dizu? Errutina berriak antolatu nahi dituzu, edo taspertzea zer den ere jakin nahi duzu eta bizi nahi duzu?
2: Jo, abira, nik neure buruari agindutan euken, oin, zera, etapa berri honetan, gutxienez, lehengo urtean, ezer ez egin gabe pasatzea. Hau da, ezer ez esan nahi dut, ba, pixkat hola ardura hartu gabe, zertan apuntatu gabe, izenik eman gabe, zertan, jo, baina tentazioa da, ikusten duzu kultura agenda, ikusten duzu ikastaroa, ikusten dituzu gauzak, eta gauzak ikasteko grin hori, baina saiatu nahi dut, ba, etxeko jirak eta kontu horiek taza aparte, ba, bestelako langintzetan, ba, xabe, lasai hartzea. Hasierako urte horietan.
1: Esan dugu hasieran gaur astelen gogora daukatela askok, eta askotan esaten da, ez, jubilazio eguna, eta askok amesten du horregaz. Zupe amestu izan duzu, edo ez?
2: Ez, nik hori askotan hori komentatzen ziaten gero, adinez nik aukera aukidez baitere, ba, bueno, goixa mar, batek baino gehiok inbidi hartuko lukein moduan, iruro egin jubilatzea, hori batxo jo bada. Nik aukera hori neugan, bagun gufazekoak, eta aukera hori izan degulako irakaskuntzan, horan nik ez da inondik inora beharrik sentitu jubilatzeko, hori esan beharra duk. Ni ez naiz gantxoak inaileatu, ez naiz hor arrastak airitsi aber noiz helduko ordua jubilatzeko. Eta ez eta amestu jubilazioekin. Oin, aukera hori eukidu danean esan dut, bueno, aukera ezin dut hau alperri galdu, osasunez gabiltza, eta horrekin aurrera inbar deu, eta gainera, ba, atzetik datozen gaztei ere, ba, leku utzi bartzaie, eta eurei ere, ba, beste aukera txu bat. Ordan, aukera, eder bat bezala ikusi dut, ez behar bat bezala. Eta orduan, bueno, nik horrek lagundu nau.
3: Aurrez jubilatu izan diren zure ingurukoek, zer kontatu dizute? Aholkuren bat edo eman dizute?
2: Ba, danetik entzun dut. Eta pixkat gure lan martxan edo gure ardura martxan zekotan dabiltzanak ere, espentsa danak ez dutela, ez dute ondo pasatu lehenengo urte hori ere, eta alako utxune bat sentitu dutela, alako falta bat, alako, gau, egia da, nik ez dut inundik inora lana faltan botako, baukaten den bestelako proiektu eta bestelako lan gintza ugari. Egia da, nik pentsatzatea somatuko dudala, ba, goizean goizetik, hainbeste jendekin, zurrunbilo hortan, ez dakit kuadrilan bezala, hainbeste lagunekin eote hori, erabakiak hartu, bilera, zenba bilera, nik kudeaketan ibili naiz, da zenba bilera antolatu izan ote ditut, egunean zehar, egun guztia bilera, eta batek esaten zian, noin zin bar dezu, parkean, bilerak antolatu handauden jendekin, edo, baina ez bat konturatzen da, egokitxiten dala bat, eta nik uste eta hau goza garra dara.
1: Bai, guzti zara gaiala, parkean olan bilera improvisatu bat sortzeko?
2: ez dati ikusten ere burua, zehaz pentsatu dozak guzti pentsatu guztien, baina egia da antolatzeari, antolatzen aritzen zaren hortan, ba, zauden bestelako talde, elkarte eta lekoietan, ba, eta hor segitzen deu batean eta bestean, ba, grin hori mantentzen dezula, eta segitzen dezu esak antolatzen, eta bueno, ba, hor, ba, gustoko dalako hori. Oin, ez da zure lanbidea, ez da zure eguneroko ardura, eta da zure afizioa. Oren afizioa den einean, eta ez dizu inolako keskei sortzen, ba erramitea politxea da hori ere.
3: Gaur arratsalderako zerbait antolatu duzu, planen bat baduzu?
2: Ba beira, ba neukan bueltatxo bat emateko gogoa orain, eta gainera liburu batzekin motxilan liburu txo bat eraman, eta zehazken bidea ematen ziaten, inik ikusten nuenean hor asioan eta jendea liburu bat irakuzte zuten, hau nik egun ematen ningo, eta esan de, ba, bueno, ba, nik neupe hori egiteko asmoa neukan, gero zuen deia jaso dut, eta esan de, beira, ba, honek ere aldatu du gure atxaldeko martxa, baina oin konturatzen da bat, denbora asko da, hola, egi esan demora azkarboa, baina txaldeak asko ematen du, eta goizak asko ematen du, eta, bueno, danerako denbora.
1: Zuek ematen digu zuguri apur bat, eh? Inbidia apur bat. Miguel Ángel, zehaztele nona.
2: Yes, gaina, zuek oin, bueno, ba, etapa berri baten behasiko zate zuek, ba, eta orduan, ba, bueno, lehen intzun dudan moduan, orduan, horrek ere emango du bere kezka berezea, baina, bueno, irtsiko zaizue zuei ere, momentua.
1: Miguel Ángel, eskerrik asko gure deiari, kaso egitearen da gozatu bizimodu berria, eh?
2: Venga, ba, eskerrik asko.
1: Agur.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Zegarako bizi da gure urrengo protagonista, Lanabez oso berea eta kutxuna du. Zegarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio Zegaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, Zegazen bateraino zorroztu eta ahoaren urraturik txikinari antzematen. Almitza Zega elkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, Hirurogeita hamabi urte bete dituen egunean, Zaldibiako Altzondo baserrian hartu gaitu eta hizketarako prestutasuna erakutsi Almitza elkartaren 30. urtemuga Segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako Sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan, berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauregi, altzo. Zuk segaz zorroztea begiak itxitare ingo zenuke?
1: Bai, bueno, irikita hobe alare bazpare. Bai, bai, begi itxitare noski baiet. Alare be arretauki barbaita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Baserrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 35 eta beste batzuk bazterretan ere bai.
1: Bai, bazterretan, batzuk zain dut eta beste batzuk zain beste baina bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkia, baina 35 baldin badare agerin, beste baino gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, gero xegoitza ingo dugu horri buruz, baino, gure aitzakietako bat zuen gana etortzeko da, Almitza Sega Elkarteak, orain dela berriki edo, 30, 31 urte bete dituela, eta pixka bat zei bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko ardura dunazaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu berdiagu ba, Sega Elkarte bat.
1: Bueno, Sega Elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe, hola. Eta Euskal Herriko ohiko segan da urtetan ibilitako gaitugun oski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo gehiago bakin zituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hau enteatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hause gutzako gauza interesantea. Hoi zan, 1985 udan, eta gero 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko ba, antolatu ginuzten eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala, txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikien duen sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten atxaldeko bostetan da bostetatik seietako ekitaldia, bezik iru lau bosteuneko jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekin, da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, ba, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan duetxu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa, gure herri ezaugarrik azaltzeko aukera hona izaten dek, noski. Eta estimatzen di gainea, eh? Erdi Europako jendek, pixkate Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz izkun eta bar.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman, eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolatzen urte parretan, eta hauen peskatu egin zeatu indek, distorsionatu ez zia, baina hauen antolatzen dek eskualdeka eta hola peskat. Baina gukola zautu gino, ne Europako eta gaina potentia izatean oso taldekako. Baina, bueno, hau bintzat urte eroitzen duen dan jaialdi batek, lehen izan da gondian, hor beste bitan eola, eta Bavarok eta Austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu Suizarrak, egote iroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo ingin uzia lana nik uste, bai neskatan da, bai miston eta bai mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporak eta tan, modalia bakoitzen lau ekipo sartzeitu gaurrea, eta modalia guztan sartu ginen zean, eta gero, ba, podionen ingin uzian irutan, eta baten guk, ba, sega hundiko modalia den, kanpoa egin uzian podionetik. Baina, sega txikin guk aurrena ingin uan, irugarren intzian talde mistokok, eta gero neskatan ere, sega hundin, hoi izan behar dibaita kasuntan, bi euskaldun, suizar bat, eta bavariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puesto abentzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, ze desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri noski, bai. Bueno, Euskal Herriko baserritan da ni uste leku gehienekotan, sega txikia esaten zaio noi, sega txikia esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino, erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrin guk zautu ginean gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrienik, zera, anzierdia eman ez da izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, sega txiki esaten zaiok, 34 ontzaz azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 zentimetrola. Eta sega txikiko partean, naiz bakarka, naiz taldekako parte hartu nebali mea sega txikin, neurri urtetik ez dik pasatu behar. Ta gero beste izaten dek, sega undi o sega librea. Sega librea nabe gartu dike parte sega txikikin, dan nahi da neurri gugin. Guk haundinaz ezkeu, bat eta 85 zentimetro luzekok, eta gero normalen bat eta 85 izatituk. Eta Euskal Herrin sega undia izateuan, 44 ontza. Patricio Etxebarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, bat eta 17, bat eta 18 zentimetro da nizkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, diseinuko sega hundik.
0: Horrelakoak ikusi ditu, hemen gaina zure atarian ez da, Patricio Etxebarriaren fabrikan egindako segak, aspaldiko haiek, badituzula, bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Bat, estrenatu gabea gainera, uste dut esan dira.
1: Bai, estrenatu gabeko bat bat zegau, segurosko bakarra izangoek, balitzeke beste batetan harritzen eok beste ikizatea, eta beste gortxe. Mordoa gainuztean, baina bat iutzi, beste apuskatu, eta hola. Eta hori azkeneko fabrikatu ziena nik kalkulatzen dira izango zala milia behatzireun da, laro gehien hola azkeneko fabrikatu zienak. Eta gerozik, hemen ez egiten, eta gero pelota patente saldu zian FUS Austriakoi, baina ez izki berdin egiten. Nik uste Patricio Etxebarriaren lograuta zuela sega onlaitea, eta bideo bat ezango jat, pena hundi zeukeat, entxo gortzen izena, baina nipanien gizon bat, ezagunez, lehazpikoa, eta burun eukean, segaiken, Austrian dana izantako gizon bat, horko enkargatu izan zana, eta gehitu ginezen beti elkarrezketa bat ditikotan behagin, edezia bizidan gizon nuen. Baina segakiten da, teknikoa guan, Patricio Etxebarrianen. Eta pena hundi zeukeat, ez ine izana bere garaien, gizonarekin elkarrezketoi.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukek, leko askotan ibilizan duatugu, eta ondi seitzen diau. Eskola izenekoa gazteluntzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume, asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etzuan oso modu egokeinen, da Jose Gabiro dantzeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien nuen betxetik garroi, eta momentu enten gaztelun, ba, nintzen futbolen zenbat ibiliko egin, baina segan ume asko. Neska eta mutil beharro da neskak igual gainak egio, eta nik uste lan oso txukun egin nahi diela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebiliatuk leku asko da Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar aldene bai,
0: Iparraldean ere bai.
1: Iparraldean ere bai, Donaizti eta Basena Farro Zubero inguruko hoietan ere bai. Eta gero suelto ibilitzen gukin, ba beste segalari batzuko iparraldekok, Naparra ne bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baina,
0: euste aldio zuek gero?
1: Zaila. Zaila deke eustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramenta ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar duenak ere behaldeti jarri behar dek, ostia, kostantzi bat, eta duz asko gatik zaila dek. Sega mundu hau Gipuzko hartu indek asko, zeatik beste herrialdetan bizkaindare bat zeo zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapaz Aranda, Goioaga tarrak, eta baino, intxaurbe, astondoa tarrak. Baino gainetik, nahiko lan. Eskulan egin baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta aintzea, eta ordenak ematea, eskulan egin baita. Eta gaina eskulan egin baita ondo, erraminta jarri baita oso ondo, beti puntu egin baita erramintak, lan eskatzen digorrek, eta...
0: Batez beste zemat lagun izango zeate elkartean.
1: Gu elkartean, ba, ez da izan bat izango, baina, bueno, 40 lagun igual, behintza bai. Elkarte ingurun kabiltzenak.
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, eldulekoa dela, haua dela, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak, baldu gola bereizgarririk euskal segak, bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usia daukela. Euskal sega bellota egiten zola nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baino hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalare handixegoa, baina danetan ikusi duguna sega meharrego dituk, batez ere meharregok. Eta gero kirtena oso desberdinak. Kirtena guk ikusi duguna hemendik kanpoa gerri altu gaitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemengo guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta 16, bat eta 17 zentimetro luze, eta guk ikusi dugu horrekin asko makurtu bardek. Gaina guandik lehengo segalari zarrak, guandik berago, eta ez dugu sasuntzue. Eta Europan nik ikusi duguna dek kirstenkera luzeixego eta altuixego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu itxe, nik utzisa martu den nintxuan sega, eta atze Europako zehontan sartu ginen berri loa zenintxuan. Ostia, ba, hola bai, hola seitxuko ya, nik ere, hor diferentzi hortan zeo bastante bai.
0: Lehena ipatu dira zu, hemengo jendeari edo, segartu berritan edo, kostatzen zaiola, zer, lurraren pare edo, eramatea, nola da hitz hori?
1: Bueno, nola esango nigek? Aztala lurrean eramatea.
0: Aztala lurrean eramatea.
1: Segan atze parteko, ebakitzen don, atze ue. Eta bai kilotarako eta bai kalidadea palolatzen den lekutako, esatik Europan adibidez, Europan denbora eta kalidadea dek. Ean ez dino kilotan ez de belarri pixatzen. Ez de lehiak edek gugizautzen kilota ikendanik. Ordun, aztala lurrean zeat izaten den ba, ez de gerrezta jende segan ikasita gero, nahiz eta ikasi ondo segan, bat ze hori inertzia bat, eskueran, altzala bete altxatu, itxendik. Segan ikasten nahi dana, joz zinek, eta gero hori, bai. Oandi zango, ja, detalle bat, julen gabir ondo beak. Euskal Herriko txapeldun nuen buztaldi izan da, aztala lurren jartzen, aitzen marimba igual, nek ina asarratuko epaino.
0: Igual asarratuko zaizu, eh?
1: Ez, ez, zaila ez, julen gabir ondo gopontzea etxuk. Aztala lurren jartzen, aurten bertan ez telebistako bideon geho ikusten egon intxok eta. Ez zik ondo jartzen, ez zik, pixkat jasotxo bezala egiten diek sega golpe bakoitzeko. Eta jende gehien ekostatzen zaionakoi. Eta hor dut, bai kalidadeako eta bai kilotarako, aztala lurre jartzea dek oso oso garrantzizkoa, vitala, oso importantea.
0: Segaren ez jakintasunetik, segaren okerdurak, bal dauka garrantzirik, okerdurak gutxiko izan.
1: Noski.
0: Bai.
1: Okerdura askokoa baldin bada, buelta gutxiko genetortzek, sega golpe guztu buelta gutxiko genetortzek ire ezeata. Hankondo etortzen dek. Zuzen zuzena ez degona hor erdibide bat, da oan digetzik hau seguro zein da neokina, gonde hor gabiltzek.
0: Abai, neurria oraindik egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez, eta gero, fabrika eskatzen ditu nesegak eusteko, abzen, ez partide bat eskatu gino da. Esplikatu bat dio, ez zek erreza entenditzen, onena de berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasi ginezen taldekakotan. Oizatuan, 1986-en, emezortzin ere bai, 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izaten ditu launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta goen gaztetxok ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, urte bakoiti estatea da, ez da, inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oizek ezautzen deun Europa batez ere mendebaldeko importantena. Horazten die parte nazio bakoitzetik 10 gizonezko, 5 emakumezko, gero azken urteotan adineko beste bik usten dira parte hartzen duela, eta gero gaztetxotan beste 6 egola. Ordu nazio bakoitzetik 26-27 bat parte hartzen die, eta hori da bakarkako, hori da importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz nazio bakoitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaude nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen zaio, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, osea, bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-2009, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-2009 antolatu gendunen lehorte latza izan duan, eta aurten hau honekin zeikasi bazek hau, eozin lekutan antolatzeko aurdi pentsatu beharrekoa. Hordeka jarrak egon lehizke hainbat lekutan Euskal Herrin, baino ude belardi ureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez dizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor gorri?
1: Bai, hemen txia niko lako egortaino gorri izautu deun, 2003-koare ala izan, baina txia nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehanen ere, Frantzina tokazago lehen urte joten behia zona bita. Eta Frantzin da lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan genuzean, eta ez txia duzte sekula bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski. Ba, lehorra gine segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik. Eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, ala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugu sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Bat, amusten ez utzi esan, sega metala, loritzen uste meak asko, ba, oan dibaitzen dikonek eta, eka askotan esaten dugu, eskoi zorroza leona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura men segi, eta harta, esate bat, erabilera bakoitzeko, behitze pikaduta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, ba, maiz eman, baino ez eman oso fuertere, bere galga baten, poliki eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorozai oso nago, mendiela, baino pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldimadeak ordu beten segan, inberdik, pixka pasatu, mea eruki, eta, bueno.
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko, eta.
1: Ba, aio jarras ikustek, ikola azkazalakin, xafla pasatzen diok, eta ikusten den metala muitzen da, noestan, hor erresan zematen dek. Beidatu batean ere bai. Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzit antzen maritino segai, iru metroa, oi ondo pikatu eta dau ez dau. Metu eta dau ez dau, errexat ematen dek.
0: Abai, eh? Iru metroera ere ba, igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez?
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia bueno, egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espainola. Oso ondo metuta baldin badau, abatzuta egitzen egola, ondulatu txiki batzu bezala eukiten zezik, brilu bat eta olat antzen maritzen dek. Oi, bueno, oinik izatea eta eozenik esango, sega egintzen ibili danak.
0: Egokilena zer da, askazala edo kontu handirekin noski baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ba, ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak azaletik punta ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zik sega batetik beste diferentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat besten gandik. Eta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea pikatzeko metalen templen eta diferentek. Puntea betik hortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, bera, almitza nolako belarra da, kaletarrok garen nontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, ez da la oso estimatua, eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai, bai. Bueno, almitza, da, asmatu ginoan izen, bai, ba, beste bat izan zitzik betzela, xe, almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan normalen, eta belarra ezteke ikusten da ez elikadura ona ere eztik, jateko nubai oso guztoko aretzatik, animalik normalen azken-azkena jaten die. Astok eta hola jaten die, bai, baino animalik normalen ez di jaten azken-azkene arte. Oide, gutxo gara bera, almitzatea izen hori jarrezitza joan, da horta jarrezen dugu.
0: Zuek, almitzelkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo? Bai.
1: Aurten amazazpigarrena.
0: Aurten amazazpigarrena.
1: Bai. Bai, hoi txendiagu, ba, nahiz eta urte hortan Europako kompromisa hundik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jendea animatu dein, eta hoi antolatzen dugu, bai. Asi umue zortzi bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri ezkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, asarrekorra, edo zein euskeriagatik edo, erraz asarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxonio nire, eh?
0: Abai.
1: Beno, edo zein euskeriagatik ez baino temati xamarrari izan leitekek eta, bai.
0: Eta beste bat, alpapara oitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noski. Bueno, alpapea ere zahartzen uste maiz zuztarrezi jaten errez ganau, eh? Baina alpapea oso elikagai ona dek, eta ganaudi asko gustatzen zaiona, eta ona, gure unbetan alpapa asko ituan hemen, oain gutxigo, baina alpapa belarra ona dek, oso ona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein uskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin izketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zerek, hau, saialtuko nire labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, bat ezen Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertu indituk, iaia. Eta segan itxeko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, orduan, esne behie baldin badaude belarre karri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke karri beharrik. Orduan, esne behi txikiko baserrik galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe geldituko batzuk. Oso komplikatu edek. Zaila edek, hola, esplikatzea, baino, belarra nahiz eta berdin-berdin joan, baserri gintzako belarran historiau aldatu dek, esne behie geukitzetik, araigitako animalitara pasatu dek. Eta orduan, araigitako animale larrentze bilek, eta egiten dik, ebakitzen duela, golpe handi gozitzea belarretan, urten, bi iru golpe handi, eta orduan, astelenen segan nahitzeko, eta asteartean nahitzeko, astezkean nahitzeko, aukera gabe gelditzea izatea. Oideko oso gai, importantea, orduan, almitzan etorkizune, ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok. Alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitze gaituk, guk ez dugu sekula gure galtzen zaken, segalari sekula ez dugu zekobratzen, ez da euro bat ere sekula, eta orduan militantzia gaitik egiten dugu, gustatzen zagulako, gaztek ikasi dezen, eta gero Europan oso ondo ikusitako dela irutzen zaguk, eta gaina aukera bat eguzako, ba, hainbast jende diferentekin, eoteko, gauza trukatzeko ideak, seitzeko gogoa, bazekeu, ikusiko jau, aber, gai gean.
0: Basagi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bat edo emango aldiozu hemen karri duzun sega horni eta eskertuta zure etxean hartzeagatik eta segaren inguruko zema gauza ikasi ditugun, bentsai garrikoa lotu du, segarria hartu. Eta badoa Miguel Mari Jauregi askotan eta iaia begiak itxita ingo lukeen lana egitera.

0: audioak berriz entzungai.
1: Hogeita bost urte beteko dira datorren astean irailak 11ko New Yorkeko atentatuetatik eta azken egunotako albiste da data jarri diotela epaiketari Mikel Jartza Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 2028ko ekainaren 5ean epaituko dituzte Dorre Bikien aurkako erasoaren ustezko ideologo eta komandoko kide izateagatik Guantanamon dauden 4 preso eta ziur egingo dutela prozesu horretaz eta haien bizitzaz dokumental bat edo gehiago, Xabi.
1: Ehunka dira, 25 urteotan irailak 11ko atentatuei buruz egindakoak eta La Superviven da berrinetako bat. Alaxe aurkeztu zigun pasagan astean Gaizka Izagirrek hemen bai pasan.
3: Tania Head izan zen emakume bat oso ezaguna, 2001ko irailaren 11ko atentatuetan New Yorkeko World Trade Centerreko dorre biketatik hor bizirik atera ziren artean sortu zuten erakunde bat eta emakume hau Tania Head izan zen bizirik atera zen emakume horietako bat eta pixkat izan zen batalde horren figura edo ordezkari edo bueno, bozera maile gisa ba azaldu zen emakumea, ez? Bisita gidatu egiten zituen, osea izan zen figura bat oso oso importantea, ba berak zioelako bizirik atera zela dorretatik, bere senarra bertan hiltzela eta bere bueno, bere kontakizuna izan zen oso potentea, jendea asko unkitzen zuen eta izan zen figura bat batez ere estatu batuetan oso oso ezagun egintzena.
1: Baina hori guztiak ezurra zen.
2: Tania Head etzelako sekula dorre biketan egon, ez irailak 11an, ez da lehenago ere. Ez bera, ez da asmatutako senargaia ere, are gehiago bere izena ere asmatu zuen emakume honek, alegia Tania Headen identitate faltsua izena abizen horiek hartuta joan zen Alicia Esteve Bartzelonatik New Yorkera, lortu zuen munduari ziria sartzea, eta aldi berean, ba, irailak 11ko atentatuen inguruan, hori bai egia dela, 6 urteko ilusio kolektibo erraldoi bat sortzea.
1: Marcos Goikolea da La Superviven dokumentalaren egietako bat, arratsaldeon Marcos.
4: Kaixo, arratsaldeon, zelan.
1: Oso ondo, zemuz Bartzelonan?
4: Oso ondo, bebai, bueno, kriston berarekin, baina ondo.
1: Ja. Tania Head, guk ezkenuen ezagutzen, eta zu zerk bultzatu zintuen, ba, bere arrastoa segitzera?
4: Ba, duela 4 urte gitxi gora bera, irailak 11ko urtegunean, justo, lagun batek bidali zidan albiste bat egunkari batekoa, ez, pertsona joni buruz, eta esan zean, ba, irakurri hau, ze pertsona jonek liruratuko izaitu, ez, eta begia izan zen, oza, irakurri nuen historia, kriston historia iruditu zitzaidan, eta hasi nintzen apur bat ikertzen beri buruzko historio guztia, eta konturatu nintzen, ba, orain arte idatzitako guztia zela nahiko ba, zorotza eta hartzen zutela apur batez, edo segia da, ba, kasua azkenean oso estrambotikoa dela, baina nolabait nik ere sentitzen nuen empatia personaiarekin, ze uste dut itzaiten duela oso gauza primario batetaz, ez? Dela, ba, talde bateko parte izateko dugun behar horretaz, ez? Eta, ba, hasi nintzen ikertzen, eta gaur arte, osea, 3 urteko obsesio bat.
1: Historia berez ez da berria, The New York Times azaleratu zuen Tania Headen iruzurra.
2: Baina zuek, Marcos, pauso bat arago eginez, eta nahi izan duzu 3 urteko ikerketa orain txaipatu zuen hori, hori garatu 100 orrialde, artxiboko materia landanaren artean ere murgildu zareten oski. Zer gehiago dakizue orain, horri esker, Tania Headi buruz? Zeintzuk dira nobedadeak?
4: Nobedadeak, bueno, badakigu... osea, hitz egin dugu berarekin, baina erabaki dugu berak ez duen eza, berak agertu nahi ez duen ez erabaki dugu ba, aktore bat erabiltzea bere papera egiteko, eta bere pribatasuna apur bat errespetatzeko bebai, eta, bueno, badakigu urteak pasata, badaudela nahiko superviviente Nueva Yorken, barkatu egin dut, barkamena eman diotena. Bakizu, agertu zenean berria New York Timesen, karo, momentu horretan jo, ba, oso, ez dakit, akusatua izan zen bera, ez, egindakoa batik, eta orain pasa direla inbeste urte, ba, tonua beste bat dela konturatu gara bai.
1: Esan duzu, bera, protagonista bera, benetakoa ez dela gertzen dokumentalea, baina itzegin bai, itzegin duzuela berarekin, ez?
4: Bai.
1: Eta zer moduz hartu du proiektua?
4: Ez da erraza izan egizateko.
1: Gero alan dabe, erabili duzu aktore bat bere papera jokatzeko eta bere erabiltzen duzu apur bat bueno, antzesle gisa, apur bat Tania Headen papera bueno, ba, jokatzeko aktore horrek. Kike Maiorekin elkarlanean osatu duzu dokumentala, Marcos, bera fikziotik dator zu antzerki mundutik eta bai. Dokumental baten elkartu zarete, erraza izan da, lankidetza, historia aurrera eramateko?
4: Bai, bueno, beste, osea, dokumentalean lan egitea beste mundu bat da, eh? Osea, Kikek bai egin, Kikek badu beste dokumental bat, Oswald el Falsificador, lehenago egindakoa, niretzako lehenengoa zen, eta egia da azkenean dokumental baten lan egitean, ba, narratiba dagoela guztiz irekia momentu guztian, ez? Osea, gidoilari moduan, antzerkian, edo antzerki moduan, Textu bat idazten duzunean, gero ba, entsaiotan noski aktoreek edo zuzendariek zozer aldatzen dute beti, baina dokumentalean, karo, zuazten zara historia bat kontatzen eta ez dakizu nola maituko duzun. Eta, bai, interesgarria izan da. Interesgarria, baina zai aldi berean, eh? Osea, urte hauetan, eta konflikto moral asko izan ditugu, gero bat batean pertsonai bat agertzen da, agertuko dena, eta gero azkeneko momentuan erortzen da, gero bat batean ez zenekizun beste bat azaltzen zaizu, ez dakit, ataketa asko izan ditugu bidean, bai.
2: Konflikto moralak, gatazka moralak, aipatu dituzu, zeintzuk, Marcos?
4: Bai, bueno, azken finean batez ere, nola tratatu, ba, historio honengatik nahiko sufritu duen pertsona bat. Batez ere. Bai.
1: Aipatu dugu orduan, aktore batek egiten duela Tania Hedena, baina zuek hori, antzezpen hori, kamera aurrean egiten duzue. Alegia, aurkezten duzue, dokumentalean, Tania bai. Hedena egingo duen aktorea. Hori kamera aurrean egiten duzue. Autu hori zergatik?
4: Ba, digo, interesgarria iruditzu zitzaigun, alde batetik ez dago material asko berea, hori egia da, badago idatzitako material gehiago, eta orduan ba, ikusleak ere berarekin empatizatzeko uste genuen interesgarria zela ba, aurpegi bat jartzea, eta aldi berean ere ausnartu nahi genuen nola azken finean Tania Head beti pertsonai bat izan den norbaitek interpretatu duen pertsonai bat izan da beti, inoiz ez da benetako zera bat izan. Orduan, uste genuen interesgarria zela nolabait impostora bat impostatzea. Ez dakit, ba, berak Aliziak Tania Heden pertsonaia interpretatzen zuen bitartean egindako prozesu hori nolabait iruditzen zitzaigun islatu daitekela aktore baten lanarekin. Horregatik grauki genuen bai, dispositibo hori erabiltzea.
2: Hori gutxi ez eta gero zuek ere agerizarete pantailan, Marcos, kasi detektibe tankeran edo, hor badago ez, intentzio performatibo bat.
4: Bai. Bai,
2: zergatik zuek ere protagonista, edo erdi protagonista?
4: Ba hori bat ez behi izan zen Kikeren gatik, ze Kikek azkenean aurreko dokumentalean horrela landu zuen ere bai, eta honetan jarraitu nahi zuen estilo horrekin apur bat, eta aldi berean ere bai ikusteko, nik uste dut guk dokumental barruan ere nola baiteko arko bat badugu, ez? Zehazten gara pertsonai baten bila, eta gero konturatzen gara, ba, bian pertsonai hori ez dugula zergatik topatu behar.
1: Eta aktorea bera topatzea, asko gustatu zitzaizuen, Tania Hedena egiten duen aktorea?
4: Bueno, egin genuen casting bat, bazeuden kanpotar emakume asko, bueno, asko ez dakit, baina izan genituen hiru lau finalista, nahiko onak denak, baina Hannah Beckerrek bazuen ez dakit nolabaiteko argitasuna edo nolabaiteko karisma bat uste genuela zela oso ona pertsona honentzako, eta kristolara egin du egiteko.
2: Aipatu duzu elkarrezketetan, bertan, lekuko eta gertakartik bizirik iraun zirenen artean Tania Hedek sortu zituen arrakalak, Marcos, zeuek izan zarete haiekin, elkarrezketa horiekin dituzuen New Yorken,
4: bai.
2: Oso lotuta eraman duzu edana, nola moldatu zarete, joan zineten ara plan batekin eta gero sortu dira gehiago?
4: Bi bidai egin ditugu, bata izan zen justo pasan urteko urtegunerako, iraiak 11, orduan hori oso azkar egin behar izan genuen, zeba batean bosa, denbora gainean bota zitzaigun, eta bigarrena izan zen apur bat, ez dakit, apur bat lasaiagoa. Eta, oso interesgarri izan da pertsona hauek elkarrizketa bat egitea pertsona hauekin, ze azkenean bakoitzak badu kriston historia, oza, karo, dira, hori ez, torre gemeletatik bizirik urten ziren jentea, oza, eta kontatzen dizu beraien historiak, eta bakoitzak dokumental bat merezi du, bakoitzak. Baina, bai, oso eta oso eskertuta, ze oso eskertuta hitz egin nahi izan dutenekin, ze ez da bat ere erraza izan ere, testimonioak lortzea oso zaila izan da.
1: Bai, ze, pentsatzen dugu, eurak momentu batean engainatuak sentitu zirela, baina 25 urteren ondoren, bueno, urte gutxiago pasadira kontu hau gertatu zenetik, baina, zan dut, batzuk izango zituztela oraindik zauriak erdirekita, ez, engainu horren zauriak?
4: Bai, eta horregatik, bai, esaten nuen konflikto morala beti da, ze, osea, dokumentalean nolabait errespetatu behar dituzu biak, ez, baita... Bueno, ba, bi aldeak, ez, nolabait, edo ez, bai, ez juzgatu, edo ez dakit. Eta, Eta bai, konturatu ginen, bazegoen jendia oraindik oso minduta, bazegoen jendea orain ja denbora pasa dela guztiz barkatu dutena, bakizu. Osa, badago apur bat danetarik, eta hori dokumentalean ere ikus daiteke, eta nik uste dut hori ona dela, ze ikusleak ere joango da pentsatzen, zelekutan egongo zen bera horrelako gauza bat gertatuko bazitzaion.
2: Marcos, kontatzen diguzun hau guztia entzun da, Tania Jedek nola egin zion iruzurra mundu zabalari, Euskal Herrian askori etorriko zaie gogora Enric Marcoren historioa, fresko daukaguna, fikzioari esker.
4: Mm-hmm.
2: Oso antzekoak dira?
4: Bai, oso antzekoak, berez dokumental barnean Enric Marco aipatzen dugu ere, bai. Oso antzekoak dira, oso antzekoak. Bai, biak dira gainera katalanak, eta biak egin zuten iruzurra handi bat, katastrofe handi baten inguruan, ez? Ze azkenean horrelako katastrofe batzutan, biktima paperak kriston poterea ematen dizu, ta zure publikoaren agian pentsamentu kritikoa inoz baino ahulago egon daiteke horri buruz, orduan, bai, oso antzekoak dira.
1: Eta zuk ikusi zenuten bataren eta bestearen motivazioetan antzekotasunik?
4: Bai, azkenean, badago nolabait edo badirudi badagola autoestima apurtu bat edo zerbaiten parte izateko beharra. Bai. Mm-hmm.
2: Ala ere Marcos ari gara Enric Marco eta Tania Jedi buruz, baina ez dira bakarrak noski, hori ere aipatzen duzu dokumentalean, iruzurgileak dozenaka sortzen direla alako hondamendi edo gertakari bai. Mingarrien bueltan, ez da? Eta hor jarri dituzue adibide gisa, aktore, kongresista, suhiltzaile, Irailak Hamaikari bai. Lotuta, badira hainbat adibide.
4: Bai, Irailak Hamaikan egon ziren iruzur pilo-pilo bat sortu ziren, eta berez, bertan elkarrizketatzen dugun pertsonai bat da Sam Kedem, izan zen Tania Jeden terapeuta, eta berazen terapeuta bat lan egiten zuela Torre Gemeletatik bizirik irten ziren jendearekin, ez, terapia egiten, eta berak esan zigun, hasiera batean, hainbat amarka iruzurle aurkitu zituela berak. Osa, bere kontsultan, Baina, karo, Taniarekin ezen konturatu. Baina, bai, osa, asko egon ziren, gero badago beste psikiatra bat ere agertzen dena dokumentalean, Jim Kim deitzen da, eta berak asmatu zuen The 9-11 Sign kontzeptua, eta kontzeptu hori da nola Nueva Yorkeko biztanleek behar izan zuten beraien burua katastrofenetara lotu alik eta gehien, ez? Eta berak esaten zuen, kontsultan ere jente asko esaten ziola bere anaia hil zela, bere ama hil zela, eta gero bera hasten zen ikertzen, eta ikusten zuen gezurra zela. Orduan, gera galdetzen zuen apur bat zergatik dugun behar hau gure burua desastre kolektiboetara lotzeko, ez?
1: Mm. Zehor kontua da, Tania Jet da berez personaia asmatu hori, zantzuena Dorrebikietan egon zena eta egon zela atori dena, baina berez horren atzean dago, Kataluniako emakume bat, ez da izenik esaten hemen dokumentalean, dana dala, gero interneten begiratuta, dauden ikerketen gatiketan nahiko, jakin litekeen orden bera, baina zuek hori saiestu egiten duzue, hori zergatik aukeratu zenuten?
4: Errespetatzearen, osea, egia da, azkenan interneten behiratzen baduzu dena dago argitar, osea, guk ez dugu argira gauzarik atera, baina, ezaguna da historia hau, edo nork jakin daiteke norden bera benetan, baina guk erabaki genuen, azkenan, berantzat, errespetu gisa, ez da urpegia, ez da bizena ere erakustea.
2: Orain helduak zine areto batzuetara, ez da Marcos okerez bagaude, karteldegian bada, nonbait, Euskal Herrian ez dugu topatu.
4: Gero, Euskal Herrian badau Donostin eta Bilbon.
2: Ara, ados, ez dugu behar bezala begiratu orduan. Dena den, helduko da plataformetara ere, Irailak Hamaikan.
4: Hori da, bira, mantua behiratuko da. Eltzen da, Irailak 8an 3CAT plataformara, hau da, Kataluniako TV3 telebistara, eta gero Filminen Irailak Hamaikan. Bai. Ta gainera Filminen agertuko dena da bi kapituloko bertsioa, ta da bi kapituloko miniserio bat.
1: Zo historio mamitsua da orduan Tania Jedena, gero, pentsatzen dugu gidoigile moduan, Marcos, jakin barko dela, jakin edo behintzat neurtu barko dela informazioa nola dosifikatu eta azkenean narrazio hori nola eraiki, izan dagin zerbait, sorpresa duna baita be, ez dakit horrek buruko minan dirik eman zizun edo horren esklabu izateren beldur ere bazinen.
4: Bai, hori da banire lana, ez? Azkenean, estruktura bat egitean, non ikuslearen espektatiba manejatzen duzu momentu guztian, tentsioa hor piztuta izateko, ze bai, da oso historio mamitxua, baina baditu bere giro punto markatuak.
1: Bai. Bai, da giroiek, esan nahi dut orain oso konsumo serializatura ohituta gaudela, eta batzutan, ez dakit, efektismoan erori gabe egitea be, ez dela erraza izango, ez, giroiek?
4: Bai, bai, guztiz.
1: Bueno, zinemetan orduan ikusi liteke.
2: Zehaztuko dugu esaterako Donostian Printzipe zineetan, etzi, asteazkenean gaueko 10:00. Pase bat eta bakarra, Marcos, ala ibili behar du ikusleak.
4: Bai, bai, bai, a ber, zinemetan oso gutxitan dau. Eta gero, Bilbon dago multizinesen.
1: Bai. Zuzemu zibilizara orduan, dokumental gile, Marcos?
4: Ondo, ba, esperintza barria izan da, oso ondo, gustatu zait, momentzutan gogorra, momentzutan pozik danetarik egon da, baina pozik, torainea, ba, ikuslearen erantzuna ikusteko irrikitan.
2: Eta New Yorken aurkeztuko duzue, eramango duzue ara, proiektzioa?
4: Ba, badabiz distribuidora batekin oraintxe bertan ez dakit nola dabiltza, baina badago intentzioa kanpora eramateko bebai, bai.
1: Azkotan dokumental gintzan dabiltza nek esaten digute, zeman material gelditzen den kanpoan, eta bueno, den dena behezin izaten dela sartu, supesentzazio bera dukazu?
4: Puf, hainbat, oza, supentsatu, agertzen den pertsona bakoitzeko, agian egin genion, ez dakit bi orduko elkarrizketa, ja. Badugu material pilo bat, ze azken finean bakoitza kriston historia du ere bai, eta agertu ziren bebai beste gai batzuk, eta baina azkenean ba, erabaki behar duzu zein den fokoa eta aukeratu egin behar da bai. Den nire hori kostatzen zaitik esateko, Kriston pena maten ditaskotan, joa, besta agertuko benetan, eta esaten diate ez, Marcos.
1: Jendeak zezan dizuz, aipatu dugu La Vanguardiakoa eta The New York Timesena bebai, baina guk esate baterako, ezken honen ezagutzen historia, eta ez dakite inguruan jendeak esan ote gizuma, bai, akordatzen naiz, edo irakurri nuen zerbait duela urte pare bat, bueno, pare bat, aterazenean esan nahi dut.
4: Ja, badago denetarik, Osa, bueno, estatu batuetan oso ezaguna, bueno, ezagunagoa da kasua, zehazke.
1: Aterazenean esan nahi dut.
4: Ja, badago denetarik, Osa, bueno, estatu batuetan oso ezaguna, bueno, ezagunagoa da kasua, zehazkenean

0: behar ditugun munduari ba, zentzu bat aurkitzeko edo munduari forma emateko, ez? Ze azken finean, konturatu ginen gure investigazioan, osea, gezurra aurrera eramateko, ezen beharrezkoa izan bere, ezen hain beharrezkoa izan bere habilitatea, baizik eta bere publikoak bere historioan sinisteko zuen beharra baino. Ulertzen, eta orduan, ba, aurra nazten dugu apur bat nola askotan olako fikzioak edo horrelatako historioak behar ditugun bai, ez, katastrofe bati edo zentzurik ez duen mundu bati forma edo zentzua emateko. Hori, bai, hori izango nuke.
1: Ze hor gainera bada ideia bat sarri aipatzen dena baita Enric Markoren historia hauetan ere, ez, berriz ere fresko dauzkagun horietan, da gezurra esan zuen, baina zenbat lagundu zion mundu honi eta kolektibo jakinei. Hori ere hortxe dago, Marcos.
0: Claro. Bai, hori da. Berak azkenean, osea, berak kontatu zuen estatu batu osuak entzun nahi zuen historia bat. Hmm. Ze azkenean berak representatzen zuen, ba, resilientzia, solidaritatea, hori ez, bere historiak bazuen maitasuna, dolua, bazuen dana, ez? Eta izan zen olabait, faro moral bat bezala, superviviententzako, ze zen, jo, berak pasaduen guztia, eta ala ere, horrelako argia, eta horrelako indarra dauka, elkarte bat aurrera eramateko, ba, zergatik ni ez naiz gai izango, ez? Ezen, pentsatzen zuten beste supervivientek. Orduan, ba, izan zuen bere funtzioa, bai, berak lortu zituen hainbat gauza, osea, lortu zituen diru laguntzak superviviententzat, lortu zuen supervivienteak lehenengoz zona zerora sartu alizatea, eta bai, eta hainbat gauza, eta orduan azkenean, ba, horregatik da interesgarria pertsonaia, ze oso ambivalentea da, ez? Osea, gaizki edo gezur bat esaten gauza honak lortu zituen, baina, karo, baina gezur bat esaten izan zen, ez? Eta orduan, aldi berean ez zuen inoiz dirurik lortu, berez kontrakoa, ez? Berak bere dirua jarri zuen elkartea sortzeko. Orduan da, bai, bueno, ba oso personaia ambivalente eta interesgarria da horregatik.
2: Gero egia da, hor dokumentalean hitz egiten duzuela beste superviviente batzukaz, eta hoien artean harridura dela nagusi Tania Jadekiko, ez? Beste zer baino harridura.
0: Bai. Bai.
2: Eta gero, ba, bueno, guarritu gaitu gero bere benetako historiak eta ze bizitza zeukan Katalunian eta bera norden eta bueno, hori dena aztu kontatuko da La Supervivent ikustera doanak ba, berak abuz ikusi dezala esan dugu zinemetan ikusi egitekeela Laster plataformetan bebai La Supervivent Kike Maiok zuzendua Marcos Goikolea ibilida gidoilari Marcos, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuai.
2: Eta beste bat arte.
0: Vale, besarkada bat.
3: Euskadi Irratia. Ordu bitardiak begiak itxita baino esna zutaz oroituz joan zaizkit azken orduak.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, alderdi sozialistak Ceutaren aldeko mobilizazioekin irabazi politikoa atera eta krispazioa handitzea leporatu dio alderdi popularrari. PSOE koharra kaleratu du eta bertan dio Ceutaren alde egoteak ez duela esan nahi euren mina gobernuaren aurka erabili behar denik. Bihar, kongresuaren aurrean, azalpenak emango ditu Pedro Sánchez presidenteak. Bain justu, bere aurkako oiuak entzun dira, estatuan zein ego Euskal Herrian egin diren protesta bilkuretan. Alderdi Popularrak eta UPNek Ceuta Espainia dela eta defendatu beharra dagoela azpimarratu dute. Urren ez urren, Javier de Andrés Pepe eta Cristina Ibarrola UPN.
2: Lo que se está defendiendo es la frontera común, es la frontera del País Vasco, defendiendo de una invasión que está concertada con la finalidad de venir a la península.
3: Para UPN, Ceuta es España y así...
1: Ego Euskal Herrian, aurrez aurre talde antifasistek deitutako elkarretaratzeak argi esan dute, Ceutan gertatzen dena krisi humanitarioa da.
4: Gure ustez, Ceutakoa tragedia humanitario bat da, eta hau imperialismoak sortua da.
5: Eta

0: argi izan bar dugu ez barela etxaiaz nahastu behar. Eta ez doinugula ideia arrazistak eta fasistak normalizatzen.
1: Ceuta eta Madrileko manifestazioetan kazetarien aurkako oihu eta tentsio uneak bizi izan dira eta Kongresuan Nukleo Nazional Neonaziak deitu duen protestaren aurka kargatu du poliziak lau pertsona atxilotu dituzte, horietako bi adin txikikoak. Gurean, ertzantzak Azpeitian atzo 30 urteko taksi gidari bat hiltzuen gizonaren bila jarraitzen du. Azpeitian ustezko hiltzailearen etxea eta hainbat lokal miatu ditu ertzantzak, baina momentuz ez dute topatu. Hilketa gertatu eta gutxira ustezko hiltzailearen autoa topatu zuten eta ordudanik bere bila dabiltza. Ikerketak zabalik jarraitzen du. Gainerakoan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak hiru lurraldetarako adostu duten neurri fiskal bateratuak onartu alizateko Araban eta Gipuzkoan oposizioko alderdi baten babesa beharko dute. Podemosen babesa lortu zuten iaz, gaur Alderdi Moreak argi esan du atzera pausua dela adostutakoa eta ez dutela lagunduko. Eneritz de Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusitako bozeramalea.
2: Akordio honek ez du argitzen zer egingo duten azkenean. Gai eztabaidagarrienak irekita uzten dituzte. Hori ez da bat terako zerga politika, baizik eta bakoitzak bere jarrera eta kontakizuna hauteskundeen aurretik salbatzeko ahalegina.
1: Euskal Herria Bilduk asteleheneko zuzendaritza bileran aztertuko du gaia eta Alderdi Popularrari etzaio proposamena gustatu. Sindikatu abertzalek gogor kritikatu dute akordio fiskala, elako arbidez dio, enpresen eta errenta altuen mesederako dela, eta Labek kapital handiaren privilegio fiskalak salatu ditu. Igor Arroyo, Laben koordinatzaile orokorra.
3: Nabarmena da, elkarteen zergaren ustuketa bat egon dela. Sakoneko arazoa hori da, hemen laneko errentetan oinarritzen dela fiskalidadea, guk ordaintzen dugu, langilok ordaintzen dugu, kapitalak ez du ordaintzen, patronalak ez du ordaintzen. Hoi dira privilegio fiskalak, horrekin amaitu behar da.
1: Iruñean iazko udatik aurtengora 3 grado igo da temperatura. Erregistroak daudenetik udararik beroena izan da. Joseba Siron, Iruñeko alkateak herri ituna proposatu die udaltaldei, martxan diren proiektuak aztertu eta handitzeko. Joseba Siron, Iruñeko alkatea.
4: Aldaketa klimatikoak Iruñaren etorkizunerako erronka handienetako bat planteatzen du. Eta horregatik uste dut gure aleginak konponbideetan zentratu behar ditugula. Zertan egin dezakegun, nola egin dezakegun eta norekin egin behar dugun hori guztia.
1: Nazio Batuen Ingurumen Programa planetaren temperaturak gora egiten jarraituko duela ohartarazi du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia.
5: Every fraction of a degree will cost lives.
1: Alegia, temperaturak jaistea posible dela, baina horretarako karbono isuriak lehenbailen murriztu behar ditugula. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar udagiro itzuliko da gurera, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean bertan termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz? Ongietorri, lore ostoak era. Usurbilen, 1964an jaiozen Euskal Herriko soinu alkimista handietako bat. Volumena, espazioa, dinamika, harmonia eta elementu soniko ezberdinei leku egokia ematea izan da bere erronka urteetan zehar. Soinu bakoitzak, besterik zapaldu gabe, gure belarri edo azalerainoko bidea oztopori gabe egin dezan. Azken finean, musika da bere mundua. Artisten sentimenduak alik eta egokien transmititzea eta horretarako alaber artista izan behar dago noski. Soinu teknikari eta ekoizle izate horren atzean dagoen ezagutza, zaintza eta trebezian oinarrituta, sormen eta adierazkortasunaren distira ikuskatu nahi genuke bere kantutegi pertsonala entzunez. Hau Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Aritz Arregi.

0: M3koaren Beleak elurretan 2017ko diskoko B2B4 kantuarekin eman diogu hasiera bide honi. Esan bezala, artistekin lan egiteko neurri batean artista izan beharra dagoelako, eta hau izan da gure gonbidatuaren proiektu pertsonaletako bat. Aritz Arregi, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Kaixo.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Bai, pozik.
0: Bien, bien, baita ni ere. Bueno, hau entzunta, ze punturaino izan behar duzu, edo izan behar du artista norbaitek edo soinu teknikari batek artistekin lan egiteko?
1: Bueno, ba, ez dakit, nere kasuan, ba, txiki-txikitatikan ba, musika zaletasuna ikeragarri onda etxian, eta, bueno, ba, nere biriak setxuneak utzi zian, bueno, ba, soinu teknikari izan nahi nula. Ba, zuzeneko kontzertuak eta oso goiz hasi nintzen joten, eta ba, akople bat eote zanean zuzenekotan daula, ez den, nola da posibila akoplia, eta ez dakiz ez dezan, kauen soz, guin, ba, ni hasten nintzen amesten, ba, ni ongo banitzak egor, soluzionatu beharko nuke, eta ez dakiz ez, eta ze frekuentzi dan, eta hola xe, zien nik gaztetan, o txikitan azkan ametsak, eta oso garbi eukin, nu? Bai, gitarra bat sartu zen etxian, eta, bueno, pues, gitarra afinatzeko eta ez gendakigun, nik ez nakin gitarra afinatzen. Eta orduan, ba, ikuste genitxun, ba, posterrak edo aldizkarik edo la, eta ikuste genitxun, ba, gitarrista engola zazken adarrak jarrita maztilean, eta nik zaten hon, ba, saiatu behar dut, adarra hori jarrita, ba, sonatzen pixkate akorde bat, eta hola xe ikasi gendun.
0: Ba, izakara horretan internetik ez igon.
1: Ez.
0: Beraz,
1: ba, posterrak
0: eta, ikusten,
1: ba, hoxe, eta hola xe azizan nire musika zaletasuna, eta...
0: Hemen, zure emazte Nora Izagirre eta Ruben Caballeroren alboan osatu zenuen emetaldea entzun dugu, 2017an okeraz banago, izan zen hau, badago zure barruan sorkuntzaren arrori, ezta?
1: Bai, bai, beti, musikari batek beti okitzeu hoi. Eta, bueno, bakeo bizitzan, pues, segun ze etapetan zauden, pues, gehiago indezakezu edo gutxillo. Eta hau, pues, poliki-poliki, pues, bai estudioan edo etxian, ba, demora libretan, ba, o, gitarra hartu, o, ba, asintzen komposatzen kantuak. Eta, ba, norak, ba, utziazu nik abesten, eta Rubenekin ordun, ba, lan desente iten nahi nintzen beha ekoizle gisa, eta hola, eta Ruben nire pasatzen asintzen, jo, harit, ba, kantu gondo da, eta asintzen behare, ba, igual, ba, pista batzuk bialtzen, eta holaxe osatu gendun proiektua.
0: Patxadaz eraikitzen joan zen, ez? Kapaz,
1: bai,
0: kapa,
1: bai,
0: edo?
1: Bai, zazpi kantu iteko, kosta zitzaigun, eh? Bai, bai, bai.
0: Eta estenatokiak deitzen zaitu? Adrenalina horrek erakartzen zaitu?
1: Joe, ba, kuriosu izan da, ze, bueno, bain azkeneko lau urte hautan, ba, delirium tremens egin atxun eze gitarra jotzen.
0: Bai.
1: Elkartu zian hortan, ba, estudio etorri zian diska bat grabatzea, eta horreneko bi abestik grabatu zituzten diska osua inaurretikan. Eta bigarren aldiz etorri zianian, esan ziaten, bueno, bigarren aldiako etorri bertzuteneako esan ziaten, aritz, ja parte hartu nahi duzu urrengo kantutan. Eta gukin animatzea zuzenekotan jotzea taula, eta ba, gu gaztetan oso zaliak, inan delirion zaliak. Eta, ba, bai,
0: opari bat, ez?
1: Opari bat izan zen, bai. Eta, ba, oin zuzenekotan daula atxu naiz, eta, ba, kontzertu batzutan da, disfrutatu et, eta beste batzutan, ba, ez hain beste.
0: Ja.
1: Edo uste konukena beste. Mm-hmm. Eta tekniko ibiltzen naiz zuzenekotan. Eta...
0: Baina beste gauza bada.
1: Beste gauza bada. Eta horrek, asetzen hau asko, tekniko eotia zuzenian, eta hoi... ba, drogasek askotan esateitez, ba, barrikadakin edo guen beha dijuanean da, kontrakien tokamos. Esate zuela, ez, barrikada, ja, kontrakien tokamos, haike ganar.
0: Bai.
1: Eta ordu nire tekniko bezala, ba, horrekin egoten naiz. Ba, jute naiz, eta, bueno, kontzertua, no, eta...
0: Zein da terrenua, ez, gaur, edo, non jokatu behar dugu, ez, edo.
1: Ira bazin behar dugu.
0: Noski.
1: Bestia baino beto sonatu behar dugu, saiatu behar dugu, sonatzen.
0: Noski,
1: eta,
0: noski.
1: Eta horre jartzen hau.
0: Erronka horrek.
1: Horrek betetzen hau.
0: Erronka gustatzen zaizkizu.
1: Bai, baino, ez dakit, nola batxek, igual, gehi jo edo gutxi jo, niko kontrola dakatena. Bai. Mm-hmm. Ja talde batian, ba, bueno, lau gaude, teknikoa, bestia, emana, ez dakit.
2: Bai.
1: Ez dut, batzutan asko disfrutatuet. Eta ez dut, ba, bueno, gehiago espero nun.
2: Mm-hmm. Oso gaztetatik egon zara, esan bezala musikari lotuta, baina noiz erabaki zenuen musikaren beste alde horretan sakontzea. Egon zen momentu konkreturen bat, estudio edo teknika lanetan murgiltzeko, buruan klik moduko bat?
1: Mira, ba, gure osabak zian hartze txalapartarik, hartze anaiak, eta Jesusekin nera txajamna zan da, bueno, oso asko matxenun, eta Mikelekin, Mikel Aboakin jotezan txalaparta jotzea. Eta gordun, ba, kontzertuta askotan behakin juten itzan, eta bueno, ba, kamerinotan, afaltzen aiekin, teknikoekin, magian eseritzen itzan, eta horreukin nun nik tekniko izan edat. Eta orduan ez zeun ikasteko ezkarrera eik, eta ez Madrid entzion akademia bat. Baina, bueno, atxu ginen aberri parraldien ikasiko nun, Baiona jun, Beñata Xiarikin delkartu, Osaba Josean bitartez, hango Baionako, zeun eskuela de radio edo, eta, ah. Eta, kea ba.
2: Ez entzuk nahi zenuen bidea.
1: Ez. Eta Osaban bitartez, pues, elkarren sartu nintzen, 19 urte nitula, asistente bezala. Baina oso garbi uki nun, eta, bueno, selektibidadiak eta initxun, gaur egun batxillerra da noi bukatu nun, selektibidadiakin, eta gero karrereik, ba, noletzeon, ba, FP bat inun, elektronika, piskakete, bueno, pues, aparatua, eta guen ezagat putei dik, eta ez bate usatzen gaine.
2: Ja.
1: Eta etxien, ba, apoio totala izan nun, gura zuen aldetikan, eta, pues, ikerari lagundu ziaten, eta, pues, gaur arte.
2: Artista eta talde askorekin lan egindakoa zara, eta zure bideo horretan sakondu nahi dugun arren, bestelako soinu eta doinu influentziak ere ezagutu nahi genituzke noski. Esaterako, zuk aipatu duzun hauxe.
3: Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.

0: Izarren hautsa, Mikel Aboaren ahotsean mentzuten ari gara, baina alaber Xavier Leteren luma doinua bezain garrantzitsua da. Aritzarregi hartze zarazu. Eta ez dut kasualitatez aipatu bigarren abizen hori, zezuk aipatu bezala Laboa eta Lete ekarri nahi izateak badu konexio edo lotura zuzena zure abizen eta familiarekin, ez da?
1: Bai. No, zorionez, alaxe tokatu zitzaigun. Eta bueno, ba, Mikel Usurbila asko etortze zan, gure ama pelukera zan, eta bueno, ba, gure amana etortze zan ilia moztea, jo, pelu gehien onduan Patri Taberna dakau, eta bueno, han ibiltze zian, bai gure osaba, eta bueno, pues ez doka mairu garajian, ba, Usurbil, ba, artista asko etortze zian. Eta bain herriko la zarjendiak eta pues esate ziaten justu gure aman kalioi hor frontoia eta eliza batzetxun plaza hortan kaletako batzan gure aman pelukeia ze hona eta deitze omentzien Paris Txiki.
0: Ah, bai, eh?
1: Kali horri, Paris Txiki. Ba,
0: giro bohemio horren gatik,
1: bueno,
0: edo, ez?
1: Bai. Eta ba, gure atxatare, gure atxa zan Oiartzuarra. Eta ordun zan Xavier Leten kuadrilakua. Eta ordun Usurbil etortze zian haren anparuan, baina neska gaziak ikustea, eta ez dakizzer, eta Belete iguale bilerak, eta ez dakizzer, eta hauk frontoian jokatzea, eta ez dakizzer, baina, bueno, eta kontatzen zitun bezea, eta Beniton kontratan nola jokatze zuen, eta ez dakizzer, eta
0: Benito lertxun diren.
1: Bai, eta esku fina zaskala da gitarra jotzeko zain din bertitula, eta Oiartzuarra gazta potro batzuk, eta ez dakizzer. Bueno, eta hoxe, bordune etxian, bai Lete eta Mikel Aboa bai entzun ditugu ikeragarri diska guzti genitxun. Geo, pues, Mikelekin bai kontzertutan da ikeragarri ibili nintzen, bueno, entzule, umetan, eta bai gure garaitan, gure gaze, ze ume garaian asko entzundako bi artista handi izan du dira.
0: Eta zuretzako lehen aipatu bezala, zure katearen edo ibilbide horretan, ba, estimulu garrantzitsu bat lehen katebegia agian, ez? Zure ibilbide horrena.
1: Bai, hauek, eta gure aitak, ba, nola nazionalia frantzesa zakan daula, soldauskak eta fraintzin nintzion, Beatlesak izan duzian.
0: Bai, eh?
1: Hauek eta Beatlesak. Mm-hmm. Gure txian izan zan Beatles, buah, bai, disko txurila eta Abbey Road, osea,
0: zure soinu bandaren parte da.
1: Bai. Buruz da kiskit.
0: Ez okamairuko kide ziren Lete eta Laboa, eta baita zure osaba Josean hartze bera ere. Nola oroitzen duzu osaba, bere lan egiteko modua edo gertutik ikuskatzeko aukerarik izan zenuen? Nola egiten zuen lan?
1: Bai, bira, ba, umia ginenian, egotezan askotan igual eguarditan, txiriboga taberna batian, eta zen, noan basuerdi batekin, eta zigarro bat erretzen, eta beti zakan idazteko ze bat, horri bat. Mm-hmm. Hola xe guatzen ez, itezun igual be paseua, eta go, bazkaltzea gure txetortze zen, egunero, eta bazkal aurretik an, eote zen txiribogan. Eta go, iluna barretan eote zen, bazkaldu itezun gure txenda, iluna barretan afaltzezun patrinian. Mm-hmm. Patrinian aurta bernan eote zen, eta ne beti, be, ukitze zitun bere arkatza eta paper bat beti erne.
0: Ideiek ez ies egiteko, ez?
1: Bai. Eta gero, ba, bere txiak, pues, ematezun, ba, museo txiki bat. Pues, bakarri bizi zan, eta etxe guzti jazakan, garai aitan, ba, lurrian zazkan, horri pila bat, dana, bueno, bere ordena izango zun, baina gutzako zan desorden bat ibiltze ginen, konduz horre zapaldu bau, ez dakiz zer.
0: Desorden ordenatu bat, esan noi den bezala.
1: Bere buruan ala izango zan. Baina ge urte batzu pasazian, eta herriko garotz lagun batekin intzitun panel batzuk, eta ordun gelak bilduz, bete zitun panelez, hola piramide bat izango baliak ebezela, eta zazken danak olerkiz beteta, eta bueno, ja, oi adinean aurrea jas izan nian. Bai.
0: Zura ita Oiartzuarra, zela aipatu duzu, baina Arregi abizen berezia da zurea. Arregui, atxerekin hasieran eta U Y-koarekin bukaeran. Nondik dator zure aitaren abizena? Aipatu duzu nazionalitate frantsesa zuela, eta okerez banago frantsesa deitzen zioten, ez?
1: Bai, bai.
0: Lete eta konpainiak.
1: Bai, Guatxona azparren darra zan, eta hango gerratikan eskapo oi hartzun etorri zan, eta bueno, pues, atxeak, pues, zaka nazionalitate frantsesa zaiatu zane espainola pasatzen da, baina txioten utzi.
0: Da, bai, eh?
1: Bai, ez txien utzi, ez da gizatikan. Uh-huh. Eta soldauskak eta inbiar izan duz dituen Argelian.
0: Ara.
1: Bai, bai, bai, eta hango iruroite biluriti dituen tropak ja martxeiten aizian ian, eta hola. Eta esatezun, ume argelinoak eta nola txistua gotatze zilean daka, gu soldado,
0: claro.
1: Etxaiak, ne?
0: Frantziako bandera zera
1: man, eta, eta hola xe, eta bakuke, 18 urte arte, nazionalidade bilak izan genitxun. Eta,
0: ha, bai,
1: eh? 18 urtekin, gutu bat iritsi ziagun etxea, eizue, ja, nazionalidadia frantzesa nahi baldin mehezue, zara etorri berdezue, konsulado eta konsulado eta, ideke depende, la, zera, nazionalidade eta, del servizio, donde hagas el servizio militar.
0: Ara.
1: 18 urtekin. Eta ordon zain duen, España.
0: Ja, da, puztu egin tenuten, da, alde honetan, ez?
1: Bueno, insumiso inginean, anaia eta bilok, baina esatezu, kau insos.
0: Behorra, ibili berra, ez?
1: Joder.
0: Eta guztia izaren hautsarekin lotu nahi izan duzu, ze jakituria dagoen, ez? Izaren hautsa edo zure osabaren martxa baten lehen notak moduko hitzetan, gure izatearen eta izan beharraren muinera doazela dirudi nola baitez?
1: Bai, pues, denbora askuzaken ben, ben zeatan pentsatzeko, no, erriuntako, pues, ma intelektualak.
0: Hori da, pentsalari batzu.
1: Pentsalari batzu zian, ez? Eta, bueno, pues, gauza ederazkoak utzi zizkiguen, eta izaren hautsa, ba, letek itatzitako letra bat da, eta lete, pues, zakan bere beste sakontasun tamen, bai meloditan, da, bai ahotsian, da.
0: Indarrasko, ez?
1: Bai, indarran, bila zakan. Mm-hmm. Eta musikare, ba, beti zan, bueno, ez dakite pisutxugua edo iluna guez nuke esango Mikelena liriko gua edo zeagua, politia gua edo ez dakite dan entzun errexagua, ez dakit. Bueno, ez berdinak zian.
0: Bai.
1: Eta bi kantuak ba zora garrik.
0: Bueno, hasi gara, pixkan-pixkan, Aritz Arregi ostokatzen eta horretan jarraituko dugu.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: 70ko hamarkada bukaera eta 80koaren hasieran izan gara. Lete naiz laboarekin eta urrengo pausuak 1983an eman nahi ditu Aritz Arregik beste honekin.

0: Musikaz blai, disko tzarra zabaldu dugu, itoizen kantutegian bete-betean murgiltzeko. Tualiz, kantuaren mistika ekarri diguzu. Zergatik, kantu hau eta zergatik itoiz?
1: Bueno, pues itoiz izan zanbaitare gure txian, gure zarrek, pues bazakaten kezka euskal musika ze bide hartzena izan, eta orduan, erne zauden baitare. Pues, baina irakurtzen egin ez hor liburu batzuk horre rol radikal basko, ez dakiz zer, eta bueno, pues, nola hautsina izan kon los kantautores, ez dakiz zer, eta goi behaiek iziko zuten, alegi ja, hemen gauza galdatzen nahi dia, pues, Franco Hil, eta, bueno, beste gauza batzuk gertatzen hasi zian, Londresen, iruitamu zazpien, hori nola iritsi zan honea, eta bueno, ze mobide ondu zan, eta bueno, pues gure txean euskal musika da zea hortan, pues itoitzen diskak ekarri zituzten. Oso umia ginala, pues ume ginan oraindik. Eta pues bai itoitz eta alkolea, pues ja etxean zeuden. Eta ikeragarri entzun genitun. Gero nik erosi nun zea, Ezekiel.
0: Bai.
1: Baino ja netzako ja alderdi pop hartu zuenean, hori izan zan netzako esan uns, ostra, zein di hauek.
0: Bai, ekaien
1: horrekin,
0: ez?
1: Etorrera netzako izan zan, la ostra. Eta hau, disko hau, musikaz blai, eta bai espaloian, dia diskazos.
0: Eta nola hori itzen duzuzuk, batez ere zure gurasoak, eta bueno, zure osaba, eta bar, ez doka mairuko giro horretatik hain gertu egonta, ito izen zuten edo ze sentsazio beraien galtzeko. Modu batera ere izan zireken beraiek egin duten horri eraso moduko bat, aldi beren jarraipen bada, baina, bueno, eraso ez, baina bai da aldaketa bat, ez? Askotan aldaketek bai. Zu hain sartua zaudenean zerbaitetan, beldurra ematen dut, ez?
1: Bueno, itoitzen kasuan beraieke oso gustoko zuen, bestela diskoak etzien etxian sartuko. Eta gero gu pixkako eskortzen hasi ginen, nien gu bai hasi ginen, ja barroka gehiago sartzen, eta Oien gatikan esatezu, hau izala parte.
0: Hor gehiago, ez?
1: Oien zala parte ite zintzaien.
0: Bai, zabalduko du hori, lehi hori gero.
1: Bai, baina itoitzekin, oso melodikoa da, kanta politia zian, orduan, bueno, eta itoitzen ibilbidiare nahiko logiko izan zan, osea, logikoa zanet behaien zako.
0: Bai. Jarraipen logiko bat zen, ez?
1: Bai, ze...
0: Batez ere itoitzen hasiera.
1: Oita, ze behaiek atzerreko musikaren zuten. Noski, eta, bueno, pues itoitz, pixkat olazi joan, behin ja popakin hautsi zuten.
0: Hori da.
1: Popa ingo deu. Eta, bueno.
0: Beraz, zure etxean irudikatzen duzu zure burua hau lehen aldi zentzuten, edo baduzu beste oroitzapenik?
1: Bai, ez, etxian, eta gero, igandetan da, jeizte ginen igual txiliboga taberna gurasuekin, behaien aperitiboa, eta hane ikeragarrien zutezan itoitz. Eta oso momentu gona ziren, eta goatzen naiz, etxeazpin geho, kindegi bat gendakaun, da igual, ogile ostea jun, eta, pues, egu, omiak izan da, entzutia gazte batzuk, joatzu handu ginen itoitz ikusten, ez dakinun. Eta nik, holo, jende pila zion, kriston konzertu eman zuten, Juan Carlos Kriston guapu, ez dakitze, eta,
0: fan fenomeno hori, ez?
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Bai, gaztiak, hoi entzutia esaten, ostia, nire gustua jongo neinuke, baina ezin nuen, haidea humien izan.
0: Beranduago, Juan Carlos Perezekin lan egiteko aukera izan zenuen, ez? Hau berua bakar lanean, okeraz banago?
1: Bueno, han estudioan tokatu zitzaidan laguntzaile gisa, fokasekin daula, eta ba.
0: Ikusi zenuen gertutik, beraz,
1: lanean. Bai. Eta bueno.
0: Zu soinuaren profesional izanik, soinuaren ikuspegitik ere salto handia izan zen, ito izen proposamena, ez da?
1: Bai, ez estilistiko, bere kantatzeko era, ikuste zen oso musikari honak ziala, kantuak...
0: Fonetikaren kontua ipatu dugu kantuen zuten ari ginen bitartean, ez? Modu berezi daukan, ez? Juan Carlos Ekarresteko.
1: Beti esaten nire nik, jo, ematu inglese zaidala.
0: Bai.
1: Ite joan jiruakin eta hola, eta bai, eta jo, eta una armen.
0: Bai, niri ere berdina pasatzen zaite.
1: Eta beakin ez nun orta zitzein, Hola, tokatu izan duzu zitzeidan ian daula, baina justu hau berua diskoan, ez?
0: Bai, hau berua.
1: Kantua grabatzen da, Tyron zeiken da, hau inglese zeidek.
0: Bai.
1: Eta gero maixa eta isi hartauek sartu zian koruak iteat, berdin, letrak, beste zerbait esatezu, baina han esatezuen Tyron esateko, eta joder, bazakan netzako iPhone-etik
0: bai, kutsu hori ez, bai, bai, aldaketa bai. Moduko bat
1: bai.
0: Ordura arte egindakoarekin behintzat
1: bai.
0: Eta kantuak entzuteaz eta hitz egiten, zuk abesti bat entzuten duzunean, zer entzuten duzu lehenengo? Noradoa zure belarria?
1: Ni abestira.
0: Abestira?
1: Abestira. Etzako abesti bat ona baldin bada, sonidu ez da horren importantia.
0: Uh-huh. Eta hori soinu teknikari batek esan.
1: Bai, eta gero soinua ona baldin bada, hobeto.
0: Claro.
1: Baina netzako gaur egun daude kantu pila bat, emateu, Mikea Windius, trena gainetik pasako zeitzula, sonidua impresionantea eta kantua.
0: Atzean ez dago ezer.
1: Otzuzten hau esatat, bai. Nun dago estribilua, o nun dago estrofa, ez dakite, nun dik noa dihoa kantua. Eta, bueno, a ber, ja nik adin bat akat, eta baina hoxe, ba, gure garaitan, ba, osta, entzuten unian, ba, ja, produzio, hace dezen jau itu gel, zate, me cago en Dios, nola sonatze honek.
0: Zer dago hemen atzean, ez?
1: Eta, bai, eta ze kantuk.
0: Claro, claro.
1: Osa, osa, zaten, ba, amar.
0: Mm-hmm.
1: Baina Beatlesak, ba, zetuten ondo sonatzen, baina, kriston kantuz azken.
0: Eta horrek bere berezitasuna ematen zion, esperimentatzen hasi ziren, gauzak agian ez zuzen egiten, baina horrek ematen zion pertsonalitate hori, ez?
1: Bai, bai, guen irakurri eta ben dokumentalak ikusita hola, ba, zemaixuak zian,
0: oixe.
1: Zian una pasada.
0: Mm-hmm.
1: Ben produktoria eta George Martino eta,
0: bai,
1: bueno,
0: bai.
1: Bueno.
0: Eta hito izen ondotik, laurogeieko hamarkadan, Euskal Rock Erradikala bezala deitu izan zaionaren leherketa gauzatu zen, zukaritz, hau azpimarratu nahi izan duzu.

0: Euskal Rock erradikala terminoa beraiek onartzen edo barneratzen ez zuten arren, mugimendu horren barruan kokatu izan da beti Eskorbuto taldea. Eta garai hartan nonbait, Aritzarregik, las multitudes son un estorbo, entzun zuen, 87ko Los Demenciales Chicos Acelerados diskoan. Zer suposatu zuen honek?
1: Bai, zuen bueno, zako? Eskorbuto aurreneko diskoekin ja, antitodokin batez ere, izan zan ja, netzako
0: harrapatu zintu.
1: Era bat. Eta, bueno, pues, eroste genitun erosi edo lortu edo tabernetatikan fantziniak, revistak, irakurtzen genitun, eta Eskorbutoan entrevista asko egote zian. Eta danak irakurtzen nitun, eta Josuk nola itzeitezun, harrapatu inin. Zin da tipo hau bat, Tamara kantua, behigual ziala bere aman kontrako kantu bat, ez dakizzer, bueno, Euskal Herriakin da Espainiakin ze relazio zakaten, somos odiados en allí, eta hemen ebai, ze movida izan zituzten politikoki, eta oidana, pues nezago izan zan, laostra, eta behaiek ze integruak zian, eta siniste zuten hortan.
0: Beraien pertsonalide propio horrekin.
1: Hoi, mantendu zuen, baina bukera arte. Eta, bueno, pues... pues nola kartzelan sartu zituzten Madrilen, eta Bilboko festetan zauden behaien eslogana oso erabilia izan zen, mucha polizia poca diversión.
0: Bai.
1: Kartzelan sartu zituzten, eta hemengo gestore irita ditu omentzilean, eta bizkarra omentzilela. Mm-hmm. Eta atea zituna Cristina Almeida izan omentzan, Izquierda Unidako izan dakoa, eta hortikan ja atea zuten ja mierda de País Vasco.
0: Bai, bai.
1: Eta gauzoie danak, eta 81ean edo...
0: Bai, ausardia bertzen, ez? Horrelako gauzak egiteko.
1: Joder.
0: Bai, bai.
1: Eta 81ean hola, claro, zuzeneko diskoa Impuesto Revolucionario, atzien zauden telefonoa, Josu eta Juama. Eta ni Josu zale amorratuan nintzen da, deitu inion. Eta etxea deitu nun, eta bera makartu zian. Eta ez da Josu, eta... zikien ez, eta... pues, un chico de Usurbil, que me gusta el Eskorbuto, no sé, eta... ahora se pone.
0: Eilo.
1: Eta jarri nintzen. Eta hor, ja, gaixo hango zan, Iesak jota gizajua, eta bizizian santurtzin, pues, altu batian, goien kabiezez, edo... eta bera jisteko, ez azkan eskailera pila bat, egun bat eskailera, dokumentaletan, YouTube-en da ikusi izan duet, eta eskailera pila bat azkene. Eta nik uste, ja, indarri gabe hango zala, ze, ja, etxietik anezo mentzen ateatzen. Eta bolara hortan harrapatuko, nun? Eta, ba, kriston tipua, goxua, eta nik galderak iten, dizu, estan antitodo, y la canción Tamara ese, eta yo a mi madre le quiero un montón, y no sé qué, eta... bueno, kurioso izan zan, fan baten deia esan, telefonea gira, tamar posa, deitu ingo ziot.
0: Bai, azken finean, elkarrizketa pribatu moduko bat egintzen nion, ez? Bere beste alderdi batzuk ezagutzeko, edo? Bai,
1: pentsa, ni amala urtekin.
0: Noski.
1: Zeko kolo izango nintzen, eta, fesuixe, nere fanai deika.
0: Gustatu zait kantu entzuten hasi garenean, esan didazu. Hau popa da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai. Baina, Ramonesen zutete nien bezala, Ramonesen alderdi poperua, pues, ikera gregusatzen zait, pistol zentzuteitut, eta ez dut negro main de bolos doa itere da, diskazo bat, eta horko melodiak, eta bueno, jarrera eta da beste bat.
0: Jarrera soinua,
1: bai,
0: mezua.
1: Mezua, letrak.
0: Horrek ematen dio beste baino, puntu, makarra hori, ez?
1: Bai, baina melodiak eta hola, ni beti oso, bueno, itoitzen bezala, ez, oso popero izan du naiz. Eta Eskorbuto nian, pues, melodiak eta geho testuak nola erabiltzeituen da, pues, joder, las multitudes son un estorbo. Ni goi entzun honi esan, las multitudes son... eta guain entzutet, eta ez que aborrezko las multitudes.
0: Bai.
1: Osea, joan, kanpo futbol batea...
0: ondo zarkitu da, mezua.
1: Konzertu bate, bai, esaten da, ba, politikoki ondo zartu dia, mezua. Baina, olakuak, osea, hauenak esaten zu, joder.
0: Gustura ikusiko zen ituzke zuzenean, ez?
1: Bai, ba, bila, gustua, ba... bai, nere lau bos bat urte zarraguak eta lagunak eta galdetzei ez da Eskorbuto eta buah, ikusi dituztela eta barbala besua nola gomakina eta zeziala, jonki gaixuak.
0: Bai.
1: Eta izango zan, usta, bak, zakatela jarrera bat holtzan gainean, buf, bai, gaur, bueno, egon bat iene drogasi galdetu nion, nola zan garai aitan, kontzertu behaien kontzertu batea jutia. Behak nola bizizun, ez? Barrikadan kontzertu batea jutia, beste talde hoiekin jotzea, ez? Abia dos ligas, aritz. Eran Eskorbuto, Rip y Cicatriz estaban por un lado.
0: Ya.
1: Y luego estábamos. Luego estábamos el resto. Había dos ligas.
0: Bebe, horrelas además duen berak, ez?
1: Bai, bai, pues garaia itan, arrisku jortzeon, jende asko ibiliko zan horre zea, baina hauek, bai. Gizajoak, hilda daude.
0: Bai. Hori biztakoa da.
1: Bai.
0: Hemen distortxoaren eta rokaren nolabait alderdiko gorragoa, besarkatzen hasi zinen, lauroita... Zazpiraino joan gara, amairu urte zen uzkan okorez banago hemen, amairu amalau bat edo...
1: Bai, amairu.
0: Bai, agian zure bide propioan pentsatzen hasi zinen eskorbutorekin, nera bezaroko norbanakoaren pentsamolde leherketa horretan.
1: Bai, bueno, pues harrapatu zigun hemen gazte guztiai bezala pentsatzet, kaleatea eta eredu dituzu, batzuk musika talde badake herrin, eta netzako izan, nezako zian nere idoluak.
0: Referente moduko.
1: Bai, igandetan juti zien ensaiatzea, horre, herrian sarreran doan musika eskola. Eta egoten nintzen, han banko batien eserita behen, entzuten, zera, tia jotzen egin da, ez zuen entzuten, eta entzute baldima ziaten, esate ziaten, ezin deki jo? Eta igual, jeste zian behaiek, eta juti zian zerbeza pare bat hartzea, gore jotzeko latak. Eta gorako nintzen, utzi jotzen da, ez, ezin dizu utzi. Eta handigan denbora bat esan ziaten, ez genizun usten, ze bajistak ziarroak erretze zitun,
0: claro.
1: Eta nola bera mai igual esango zen nilola, eta horretik ez genizun usten nilotzen.
0: Uh-huh.
1: Eta, haiek ze musik entzute zuen, eta auta beste eta hola, amair urtekin, rock radikal edo horri,
0: bai.
1: Deitu zioten ze histori horri, talde pila bat entzute genitun, dani, Eskorbuto, Cicatrizen Inadaptados, Garaiaitan, Ripen No Te Muevas, beste askoren tartian, Madarikatu, Vomiton aurreneko diskoare ikera reusatu dute edan. Irutu ditzaizkian ziala taldiak, nortasun ondila zutenak. Osea, dana punka zan, baino ez nun ikusten ben artian, talde bakoitzak, kriston nortasuna zagan, kantantiek kriston nortasuna zagan, MCD, rokan kantantearekin, bai, eske o la polla o eske kortatu, eske nortasun ondila zeon, barrikada,
0: bai, estilo berean, baina bakoitzak bere puntu hori. Kristo
1: nortasuna zaken. O sea, etzan kopia bat, Vomito da, ez dakizim, ez lezak, geho pixkate zeago, Madarikatuak, emeak, kristo nahi zantzan.
0: Bai, o revoluzio bat.
1: Kristo nahi zantzan, gara jaua.
0: Eta, 1983an, Elkar Estudioan lanean hasi zinen.

0: Latzen taldearen 1986ko kontzientzia ala infernua mugarri izan zen euskal metalarentzat, eta bertatik azpimarratu nahi izan duzu Indarra kantua. Esan bezala, Elkar estudioan lanean zenbiltzan garai horretan, eta lan hau zuk nastu zenuen Jan Fokasekin batera, ezta?
1: Bai, ba... produzitzen nahi izan Carlos Creator, eta nahiko oso tipo atsegina zan, eta da, izango da, zaga espaldien ez behakin egon, baina oso entrañablia zan tipua. Zan desastre xamarra pixkat ordenian, ordutegik eta hola, eta bueno, ba, atzeatzen nahi zan dizka, eta orduan, ba, Fokasek bere zeak izate zitun, bere kompromisuak, ba, oskorrekin tekniko ibiltze zan, eta hola, eta bueno, pues, azte bukeretan da, ba, tokatu zan lan aitia. Eta orduan, pues, aritz ni neonan laguntzaile gisa, eta ba, tokatze zaik naztia. Eta, ostras, respeto matezian, ze kreator produktorian gauza batzuk entzute genituen heavy munduan, eta, ostras, tipo talento zua zan, ze sonido lortze zuen, eta hola, ba, Metallican Black Album arek izan duzun pixua soniduan, ba, honek pixkate, nik ustez, sonidu hoi ekarri zula Euskal Herriera, ba, ja, metal zone, eta honek bereztu dioan lan itezun 8 piztaz batekin edo, eh? Ze produzio egite zion 8 piztaz batekin, ba, bombo kaja, timbalak, ambiente, gitarra bajo, eta hotza, eta toma por saco.
0: Bai, bai.
1: Eta atea ite zion.
0: Gaur egungo piste infinituekin
1: bai, konparatuta, bai, bai, konparatuta, ez? Bai, eta talentu zua zan. Eta, bueno, pues, hortokatu zitzaizkian, ba, iru abesti nastia, eta hoien artean izan zan, bueno, hau, instrumentala, irutitzela kriston indarra zakala.
0: Da, erakustaldi bat kantu hau.
1: Bai, bai, bai. Generuan, behaien generuan, desde luego, ba, ostras, eta gaztiak zian, oso gaztiak zian, eta, bueno, bani, arritzen inoen, ze ondo jotze zuten. Eta gero, pues, laztana kantu aretokatu zitzaidan, eta oire, pues, estiloan, pues, da, bakizton kantu txarra.
0: Temazo bat.
1: Bai, abeslari ona, melodi onak, eta, bueno, eta musikari onak zian. Orduan, etzeon gaur egungo trampaikan, han Fokasek esatezun, si tokas mierda, suena mierda. Hola esatezun. Eta neire tokatu zitzaidan beste egin, behagin, zan, et puto amo Fokas, kizton teknikari ja. Ba, ja, demorak aurre atzen hasi zianian, eta, bueno, pues artistak, oie, Fokasi, puedes afinar este trozo, eta kopetian hola markatzen da, aquí pone luz des.
0: Eta, bueno, bai, ba, milagros los justos.
1: Pues, pues oitxe zan, eta, bueno, pues, talde honak, ba,
0: bai,
1: earki zehatzezun. Eta ni elkarren sartu nizan ian, 19 urte nazkan, eta, bueno, pues, sartu nizan laguntzaile gisa, eta horreneko egunian sartu nizan ian, haizian Sociedad Alkoholika grabatzen bigarrengo diska.
0: Ara?
1: Eta, klar, nahi oso gogorra egite zitzaizken, aurreneko diskatea zanean da, kriston buma izan zuten Euskal Herrin. Jo, hai un grupo de Vitoria, me kauen zo, eta gu punkaten zute gendun. Et, meko, son los putos amos, la ostra, baya diskazo, baya letras, oza, eta nahi, entzuten un, desa, joan zoz, nire hau ezea, pa gustatzen. Eta, pa tokan la hostia, el bateria ez, cojonudo, no se que, el guitarrista hace unos punteos, ¿sabes? Rollo Slayer, no se que, eta, pues no me mola ni hostias. Eta grabatzen aizian, eta aizian grabatzen kantu bat igual diskoko punkina, ton, ton, tarazora, eta aizian, Jimmy aizian ponteile bat iten, eta zan oso ponteo punkila, eta ni laguna iri junda, que ba, ez dianak, zeh, kistan ponteo do, errexea egiten aizan, ez da, no son tan buenos, ez da, gizerta.
0: Eta begira gero.
1: Las cojones.
0: Bona, aipatu duzu, Latzen era itzulita, zein goxu, Laztana eta Indarra.
1: Bai.
0: Egin zenituen, ez?
1: Bai.
0: Diskok zen ikusi dudanez, kontzientzia la infernua ere jartzen duzuk nahastua dela. Ez ait, horrela den, ala ez? Baino...
1: Ba, ez dakit, enaiz guatzen.
0: Baina, bueno, dena delakoarekin, beste iruako alin badira ere, esango nuke diskoko iru kantu honenak direla. Kasualitatez edo ez, tokatu zitzaizun opari polit bat, ez? Zentzu horretan, ze...
1: Bai, bai, claro, momentuen etza...
0: Kostiente,
1: etza kostiente. Etza bai. Kostiente, eta gero ja, behin diskateatzen danian, eta ze hoi hartzun eukitzen duen, esatzen, ostras, ba, bira.
0: Bai. Eta batez ere Laztana aipatuzu,
1: bai.
0: Zer izan zen ura, ez?
1: Bai.
0: Esango nuke euskeraz inoiz egin den balada onenen artean dagoela.
1: Bai, izan datxek, eta gero, ba, oin da gero, pues hasi nintzen, bai egin zuzenian, ba, tekniko gisa. Teknikari ba behartzutela, eta, pues nintzen beha baino, behaiek baino, bi urte zarragoa, bi edo iru urte.
0: Mm-hmm.
1: Eta, pues bueno, pues, animatu nintzen, Eta, bueno, azuzenekotan, pues, eromena zantzan Euskadi Gaztean da orduan, pues,
0: bai.
1: Asko entzute ziren hauek, eta, bueno, pues, plaza guztiek itxoatzen dute ziren jende.
0: Horra hasi zinen, teknikari bezala kontzertutan, latzenekin.
1: Behaiekin hasi nintzen.
0: Eta nola iritsi zinen elkar estudioan lan egitera?
1: Elkarren lan egitea, pues, osama bitartez, entxufau.
0: Berak bideratu zintun.
1: Berak, ba, Sorsekin darreman azakan, Sorsek eta hango teknikarekin zintzuen, eta, bueno, pues, olaxe sartu nintzen. Zesar Ibarretxekin, goitzetan, jauten nintzen, joa, txaldetan, tarteka fokasekin, baina gehien bat, zeakin jauten nintzen. Zesarrekin. Eta oso teknikari honak zian. Bat, eta bestia.
0: Zara, asko ikasiko zenun.
1: Bila bat, eske, biturno, tan lan aitezan estudio hortan. Etengabe lania naizian. Eta bueno, pues analogikoan lan aitezan, taldiak etortzezian onden saiatuta.
0: Bai. Dirua jartzen zenuen eta hor errenditu beharra zegoen, ez?
1: Bai, baina eske beste ez aupenik ez gendak haun, uazan, zehona hoiz ezan, bai. Han ezin zen duen kantuak ikasi gabe, kantua nola da? Eta bueno, bagoen jozak ez ezan, zehona hoiz ezan, han ezin zen duen kantuak ikasi gabe, kantua nola da? Eta, bueno, bagoen

Ikasten. Ikasten. Akatzetatik herri bezala, akamena eskatzen, sinik egote gehiagotzen, aukeratzen, denbora aprobetsatzen.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuan zeutako krisiaren inguruko azalpenak emango ditu goizeko 9:00 aurrera. Besteak beste, El Español agerkariak kaleratutako informazioa argitu beharko du, alegia, zeutako gertakarietan Marokoren parte hartzea izan ote zen. Zeutaren alde, Bart, Madrilen egin diren protesta bilkuretan, Alberto Núñez Feijó popularren presidenteak guztia argituko dela ziurtatu du.
2: Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta.
1: Gainerakoan Donostiako alkateak bilerara deitu ditu Donostialdea eta Oarsoaldeko alkateak etxerik gabeko pertsonen gaia aztertu eta estrategia bateratuak koordinatzeko. Jon Insausti Donostiako alkatea.
3: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek iria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko.
1: Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak etxegaben errealitatea une oro aldatzen dela eta horri erantzun berria eta partekatu eman behar zaiola erantzun du.
4: Datuak jasotzea zarago egin behar duguna da gure estrategia eguneratu eta horrek udalerriei ekarriko dizkien nolabait exigentziak berritu. Eta udalerri guztiok hartu beharko ditugu konpromiso berriak baldin eta errealitate honi erantzun nahi baldin badiogu.
1: Bizkaiko metalgintzako sektorearen mai negoziatzaileak goizeko 9:00 bilera egingo du lan harremanetarako kontseiluan. Labek konfrontazio iragarri du FEBEN patronalak akordiorako borondaterik erakusten ez badu. Igor Arroyo Lab.
5: Orain hitzarmen sektorialuni badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, Lab oso exigente

0: izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta ba, konfrontazio, mobilizazio, jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Elaren lehentasuna, gizon eta emakumen arteko soldata arrakalari aurre egitea da, patronalak blokeoarekin jarraituz gero, grebara jotzeko proposamena egingo die gainerako sindikatuei. Elak gainera, negoziaketak euskaraz egitea exigitu du. Gipuzkoako kofradiak gaur bilera egingo dute, Eusko Jaurlaritzak baxurako arrantzalei ingurak eta sareekin bere eskumeneko uretan arrantzatzen ustea baimendu ondoren. Arrantzale koroar begionez hartu dute erabakia, baina hainbat galdera argitu beharra dagoela diote. Miren Garmendia, Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkaria.
2: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema barku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alkohol duzun ingurak eta tresna erabili, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
1: Eta maitzeko esan, Panamako kanaletik gaurtik aurrera lau itsasontzi gutxiago pasako direla egunean. El Niñok eragindako lehortea dela eta hartu duten neurria mundu mailako merkataritzaren 1.5 eta 5 artean igarotzen da Panamako kanaletik. Errepidetan arazorik ez uneotan, eguraldiari dagokionez, gaur uda giroa itzuliko da gurera temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora batez ere barnealdean. Bertan, termometroek erraz gaindituko dituzte 30 graduak. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
3: Kaixo, ongetorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa, ekainaren 3an emititu zen. Enrique Sosola eta Izpe Izagirrek hitz egin ziguten gariaren varietate zaharrak berreskuratzeari buruz.
4: Ekosfera, Guillermo Roa.
3: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburua hauxe da. Proteinen eta polimeroen materia librido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du. Jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan. Plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxein behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute, eta zein da horren produktua, eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz komplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan, urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu.

0: Gaurko saioan Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak lagunduta ekolurra enek, beraiek, gomendatuta eta lagunduta, ba, Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu. Biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko alegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren bostean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. Zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer mozade?
2: Ondo.
0: Bero aldi honetan, bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, karo, hori ere sartuta dago hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, bai. Baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina, bai. Nola baitokina, zuk esaten duzun bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zuri hausnarketak ekartzen dituzun, ne? Ongi torri?
2: Bai, ezkerk asko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre Balda, kaixo, ongi torri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, horixe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina, karo, horrek ez du kentzen, baita ere zarela, baserritarra, baita ere hartzaina, baita ere beste guztiare bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik da erresa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
3: Bai. Bai, nik beti esatzen dut, baserritar titulua hori ere aterain behar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aion amonak batez ere, bai, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kale tartzen zeanean baserria uzten zu, eta bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakiz zer, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuen barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, ba ez dakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai. Nik esan behar dut, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: Ni bat naiz, baina ustot gure dinamikaneko kolektibo izan da beti. Nik joare izan dugu, oindela hogeita marrotetik ona, baserritarren arteko bai elkarte gintza, bai kooperatiba gintzan, bai bestelako lanetan auzolanean jarduteko ohitura handia dugu. Orduan, ni bai aktore bat izan naiz Aizpearen pasarita hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eragin ere handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea. eta gainontzeko motxila guztia, eta bai,
0: eta horrez, ez?
2: Erabaki hori neko argi neukan bere garaian da alaxe hartu nun bai.
0: Beraz, vokazionala izan da neurri batean. Bueno, pentsatzen dut, norberan kondizioak dianak, bai, ez? Eta, bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nixin izten, eh? Nik usteko kontestua gauza asko dira. Zuk, azken ez zure baldintzak, zure izakerak, asko eragiten dute hor. Eta, bueno, ala sortatu zan. Ez, zoria dire, utzi behar zeo tartetxo bat, ez? Uh-huh. Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuan da, hoxe gertatu zan, erabaki hori hartu zan, da, konsekuentzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat dakazu hor ere, bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak, ba, gure garaian, ba, gurasoak, ba, bueno, ba, gure generazioko gehien hori bezala, ba, ez? Ba, zeon, karrera te behar duzu, eta, bueno, ba, bete gendun hori, eta atara gendun, eta ez, nizta mutzen, eh? Uh-huh. Oso aberazgarria izan zen, niretzako asko ikasi nuen, lagun haundiak inituen, uh-huh. Erreferentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasutan, biologiako ekosistemaz gara ertan zan espezialidadea egin nolako lehioan.
0: Uhum. Ez zara, biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutzen ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez? Bai.
2: Niga, askotan esaten dut, badira, ba, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez?
0: Claro.
2: Nola baita, ekologiaren edo biologiaren printzipio hoien aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Basagitarra. Printzipio hoiek, hor daude, zientziatik karritako printzipio dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak burutu nitun Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza
0: vale.
3: Ikasi nun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntxuak ekoiztea. Uh-huh. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea, eta realidade hori ezagutzea, nik ustez, teoriatik, gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia hitza, baina garia, barkatu. Eta hor zaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun variedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Mm. Ez nolabait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta variedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, historia ondo laburtzen dudan alikita gutxi nekin eta alikita argien ez da reza. Ipar aldean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Pero hegoaldean deituko genioke ulergarria dago aipatzea esatea okin basarritarra biak nolabait ustartu ez modura basarri guztietan dago labea lehenago basarri denetan egiten zen ogia eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen basarri baten labea egoten zen eta auzoko ogia basarri baten egiten zen paradogikoa diure baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat horretatu da ba, nolabait ogiaren in, azken egun urtetako industrializazioarekin okintzaren teknifikazioarekin ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori ez, lugarekiko lotura hori eta beste gauza baten bihurtu da eta gara jendako nartu dugu eta administrazioa berak ere teknikarik ere ondok ez dala bazareko jarduera bat guz egiten dugu joaten gara eta ikustu ezat berrez kuratzen dugu lehenengo bere izaera hori haizu esan ere aipatu dudana Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta jubilatuta dago Xabi Akizu eta Marilu Gardoki largo jamarka da bueno Marakizu gari dertan ba, kaletar hipi batzuk basarriak erosi instalatzen dira eta alako kultura urbano batetik ikuspegi irekio batetik ez basarria beti izan da agian itxia zentzu hortan ez basarritar izan da ikuspegi tradizionala izan du eta alako gauza berritasunei ala defensiva jartzen gara normalian izan gara ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian okintza modu hau, ikasi, hona ikarri, eta eskola bat sortu zuten. Mm-hmm. Oizatetut, oinara berroi urteko kontu ez eta zain eiz,
0: Utziazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa, Frantziatik dator luzera begira, esan egot. Azkenean, Frantziak...
2: ez dakit, okintza konvenzionalea, ez dakit esaten, dinot, bazareko... okin guk egiten duen okintza modu onta zain eiz, pentsatut transformazio hori eraldaketa hori okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra aurrekoa izango dela prozesu hori gerra zehi aurreko txuan edo gertatuko zala baina ez dakit zehazki, zintizuten zan zehazki gure kasuan oindala berroi urte hauek ikasete dute teknika hori edo filosofia hori bere galatzen dute eta hemen eskola bat sortzen dute eta kasuan dan oindala hogeita ma urte ikastaloak antolatzen dituzte edo eta beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin eta ono, gaur egun ja ba, Gipuzkoa mintzat amabi bat amago bat bazarri txiki bagara eskola hortakoak eta Euskal Herria hartuta agian hogei bat edo izpe ondo nabien ba, gutxi gura bera bai. Eta denak hau da dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran basarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja basarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gara, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zu bertan gainera oso sartuta zaude atzeraka begiratu dezakezu eta igarri nondik gatozen edo nondik bueno gatozen ez zatozten zuen tradizioan
3: bai nik esan behar dut talde hori orain Enrikek aipatu duen okinen biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen eta ni zentzu hortan la bekada berriago bateko ez. Bai. Uh-huh. Eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean. Eta nik uste, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula. Nik gehiago esango nuke, gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitze ingo nuke. Nondi gatozen baino. Aha. Uh-huh. Eta bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu alea, nondik.
0: Noski baietz.
3: Lortu. Eta horretarako ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat Azialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste. Eta beraien antolak eta horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Azialdeko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea eta baita aleo horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriaren zako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industrial handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu eta onena hori hartu onenaz bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak heltzeko.
2: Bai, irizpideak tan era gakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berri hori historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jenteak euki ezan nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero lehenengo jan egin behar. Oda, diru zorroan, elikaietarako gero eta diru gutxiago bideratu, eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oda, hartzen da lehenengo erizpidea da elikaiak izan behar dute merkeak. Horro, IPCA, eta bak, horrezea borroka da horra. Oda, kontua da janarien problematikoi bada ogia da, ez? Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarritako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zian. Zereala izan behar du. Errez, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alekita efizientena kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osea, ingurunean, barruan, okindegian, baita ere. Izan behar du oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osea, fermentazioa izan behar du, alik eta azkarrena, osea, denpora da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan erosiko dugun, ogi bat behar dugu. Ez da, oizan, erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen aipatu duan, ogiaren, janariaren banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan nola bai janaria, ez? Hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak eta bestelakoak, soziopolitikoak eta, bueno, dunpinak eta bar, hor ez dira ordaintzen, ogi ordaintzen dugunean, baina ustez, lehenengo ikuspegi baten, joaten gara nian supera dendara, ogia egun erosti, eusik izakegu sentimo batzuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta,
2: ba... Baina, sistema hortan gaudelako baita ere, ez? Nuna baita, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, ola izatea. Baina, karo, Gero, gertatzen dena da nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez dut dute, bai, baina janaria merke dago, baina honek aipatu ditudan ondorio kaltegarria sortzen ditu, bai ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba arrekak eutrofizatuta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio neko zorrotzekin, ba, horri, iraultza berde horri, nekazaritzen iraultza berde famatu horri, nola baita alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez oraindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oraindik ere oso gutxi gara, beharko genuken tamainera ez gara eltzen, eta gainera badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura ikusten hartu behar dugula erabaki bai konsumidore modura eta basaketara modura erabaki potolo hartu beharko ditugu eskabitz bide honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta, bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua horre beti ere Nafar eta Arabarrekin nekazariek txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan, saiatu izan ginean, bereiekin adosten, ba, alako barietatean nekien nituelako, ba, ogia, norabait, ogi itxuruzo bat. Urazten da zezaten edudan, Norabait, jendea oitu da ogi mota batera, gure bezero gehienak, edo gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Hai ez diogu begiratu hainbeste, kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingolioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarriari. Eta orduan beti, guk ezin dugu ogi zapal bat eskainin, ze jendea itxuta da, ordan edugu kalitatezko, kalitatez entzu hortan, ba, itxuroso bat. Eta beti, bai Nafarrekin da, bai Arabarrekin, eta ba, guk dakauna. Zaten dugu dakauna, eta gero joan, bueno, berdine, Espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilialetik eta bere garaian alea eta haiekin ere demanda berdineak enkan. Orduan, batetik, zaten, bueno, guazen egitera gauza bat. Guazen guk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okin bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barro eta magute, gure ereitezan bazarri, denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Bada, baina garia badauka mito, oza, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarren inguruan, oso oroimen eskasia dute gariaren inguruan. Oza, esan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarra ziren, beltzak. Eta ordan, gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarra hori, eta ez, hemen ezin da garirik erain. Ordan, hori ikusteko egianen alaztan egia, gure buriari jarri dugu erronka hori. Bide batez, gure buruari, eta gaiak jakitzeko Nafar zerealistei eta Nafar Arabar zen, baita ere zemat, ze kostatzen zaien, zemat kostatzen zaien gari onbat egitea. Eta gero, elburua baita ere da bezeroei, uamen konsumitzaiei erakustea zer den garia. Zuzen, hau da, etorri, ikusi, ez dela zuen ogi hori guke saltzen du, ez dela ino arroa, ez dela intxuria, zergatik ez da ino arroa. zergatik ez da hain erreza gero barura, osea, osa paian, zergatik dauka azala, zergatik da iuna, zergatik guzti hoi erantzute, zuzenian errezagoa da erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Holan, azokan ja hoi egin da honian, baino, ez? Hortan, funtziori bat zeukan.
0: Osorek eskatzen ditu buru hauste handiak, ez? Planifikazio handiak, gero tartean gertatzen diena gertatzen dira, ba, bueno, ustak obeak edo txarrauak dira, ez dakit, ez? Beti oso ziurgabetasun oso handiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
3: Bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
0: Claro.
3: Bai, ze azken finean, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapai txikiena izan dare, aldapa da.
0: Wow. Esaldi ona, eh? Aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
3: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, zeltasun dexente sortze zitun. Hori.
0: Traktoriak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ezaugarriei lotuta, ez? Bai.
3: Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
0: Hori da.
3: Baina, hemengo aldapetan, nik uste obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
0: bai, hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut.
3: Bai, ez kontua da sailak txikiak, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ereitea erreixa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin ebaki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
0: Alea askatu behar da.
3: Alea askatu behar da. Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dao. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ezta? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ekarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraiek bere ohiturak direla eta makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Gari jotzeko makina atxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
0: Eta nola topatu dituzue?
3: Gaur egun interneta
0: egin. Bidaiak egin dituzue, hartara.
3: Bidai imaginarioak, ez.
2: Gaur, mundua txikitu inda.
0: Bai, ala ere.
2: Internetek, bauzatutarako
0: Bai. Arrigarria, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, teknologia behar dut, beraz, bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ez dakit.
3: Gure amak esaten du, beharrak erakusten du, torreko zain, la beharra.
2: Kasu honetan, falta handia da, gutxune handia gure ondoritako bat ez da gutxune bat dugu jakinduriz dinote hori jakinduri empiriko hori generazio transmititzen zana haos ez urasoetatik zeme gariaren kulturaz hori eten zan eta gaina ez onerako dinote nizan dudan leyenda beltz batekin. Orduan horrek ja areta okertu egiten dago. Ez da bakarrik oaztu dala, baizik eta oroimen txarra dagoela. Orduan transmitzeko eko zaila ez. Orduan berreskuratu egin behar izan dugu hori, jakinduri hori, barietate horiek, osea, aldaera horiek, gari aldaera zarrak, horien lortu genituen Madriden dagoen azien bankutik, itxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri, biltzen, laginak biltzen, eta handaude, eskuragarri daude, nahi zen ezkero hori bai, emate dute eskutakada bat, oso gramo gutxi batzuk ematen dituzte, ordan,
0: hortik,
2: zeuk
0: eh?
2: Multiplikatu egin behar dituzu, ordan, bizaio bintzaten ditugu, bitandaka, bitandena, ordan, bi aldiz, eta, bueno, inditugu erinketak, eta oso gari polit etortzen da, ozera, gelengo gari zarroiek dira, gari haundiak, gaur egungo gari modernoak, lehen izan dudan, produzio handitarako eta azkarrerako dira gari txikiak, buru handikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaila,
0: claro.
2: Gero eta lasto gutxi makine efizienteagoa da, eta galera gutxiagoa dago, eta lehenko lastoak ziren, gari haundia ziren, hain zuzen ere funtzio batekin, batetik da, hemen kanteori alde duguna erazoa da, zetasuna handia dago, duan, egoera oso onara kompetentzianako, belarra eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da, orduan garia handia izatean kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bere baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio, eta nahiz eta belarra egon, eto egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat pozoia da, horria, osea, lastoa, lasto izateaz, lastoa handia izateaz gain horria badu, txarra, baina aberentzat ona, orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar gehu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordaintzeko mondeta zen, bazarretan,
0: claro.
2: Eta horrek ere estu oso gandia maten ziren gure zarrei, ze gehiena maizterra ziren, eta errenta ordaintzeko garia, eta horretik iraundu hainbeste urtetan, askotan hartua egon da, zergatik ere itezuten da, garia galdera etortzen da, ez? Harto asko zere, energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da, zergatik ere itezuten, hainbeste bazar galako aldapetan egoela, kaskarretan, hain zuzen, jauntxoek, garia bera eskate zietelako, bereien auskaloze zarerosketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, gari hartan, nola eskula nahi zitezan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbizteko arazo nahi zaitzan, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotzen zuten, makina gaur egun bai arazo bada, etzaten bada. Orduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaira hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, gogitiko garaian, zapore aldetik, testura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori. Baina aldi berian, biltzeko garaian, ezaugarri horiek, behar baden makina, behar dituztenak, ozera, horrek abal lortu. Bien, eta ze gaur egun ez dago hori laguna, auzolanean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero fidela ditugu, eta agian
0: animatzen,
2: eta ekintza politxe izan diteke, baina lan gogorra. Eta gaur egun pentsatzen jarra jendea jartzea olako lan baten dira. Oda, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari propio bat diseinatua otarako.
0: Aizu, Enrique, baino, gauza bat esan behar dizut, ezin dut ahoa itxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ni irratira, ez dakit, karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta aizu, zientzia pila bat bota diazu, oso harrigarria, bai, barietaten inguruan, eta beraz, barietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak, landatzeak, biltzeak, ez dakit, ez?
2: Eta itxoinen, zehoin, aizpeak, azaltuko dizu, glutenen kontua, eta gehiago harrituko zera lauztu dut.
0: Aizpea?
3: Bueno, bai, biskatu hain, Enrique haitu da, gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan. Ta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, garia ekoiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta ba gero gu, bueno, ba pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian. Ba gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean ogia gaur egun egiteko modu ogi industriala ta ari naiz, makinaria gehi ba eiten dan momentutik saltzen dan eraino konservazio, bueno, bai, hainbat fase ezberdin
0: metatu egin behar da, edo batzutan garraiatu edo behar da naz,
3: bai. Ordan, hor behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba holakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen balima diozu gari horri, irin horri, ba gaur egungo boileria eta guzti hori dana egiteko, ba horri eusteko, karga guzti horri eusteko behar du oso gari indartsua. Eta bueno, ba gero horrek nolabait gure gorputzean zer eragin daukan, ba hor dago, ez? Nik uste eta aztertzeko, baina gaur ikusten ari garana da gero ta jende gehiok digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo
0: nik
3: bueno alako.
0: Esango nuke glutena ez da la txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba horixe, ez? Zuk esaten duzuna, ez?
3: Bai, arazoak agertzen dira. Mamu bezala.
2: Glutena zer dan berez? Hau da, glutena azaltzean ikustat jendeak mamu handi bat dago glutenaren inguruan. Eta agian pixkat esplikatu ezkero hobeto ulertu berenzake zer dan glutena, ez da?
3: Bueno, glutena proteina bat da. Eta baina glutena ere osatuta dago, konposatu ezberdinez gluteninak eta molekula konposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabaite baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean, bat pertsona batzuk sensibilitate
2: berezi bat dela. Zeliak uen kasuan ez da oso argi dago, ezin dute glutenik
0: bai digeritu edo metabolizatu.
2: Erreakzio egiten dio gorputzak.
3: Hori da. Baina horretaz gain, alergia kausuak alde batera utzita, ba estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, bueno, irinakin egindako produktueri. Kontua da guk ikusten degula, ba gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, ba gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ba ore bat lantzen hasten zeanean, ba behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, ba estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero ba hori kontsumitzen degunean ere, ba ulertzen dugu errezago digerituko dan konposatuak ditula, ez? Orduan guk ikusi deguna da gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Indarra hundiko garia sartu beharrean, ba portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ba ogi askoz ere, ba gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bate itea dela gure asmoa, ez? Eta Pero horretaz gain, ba, ba, bueno, ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
0: Ez, ez, ja, claro.
3: Karbohidratoak eta batez ere zuntzak. Uh-huh. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere, ba, oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere, ba, oso interesgarria dala iruditzen zaigu, ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori, ba, azal hori jaten balima dugu zuzenean, zelulosa da, parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen baldima da, uh-huh. Ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute. Aurrez.
0: Legamiek laguntzen digute.
3: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
2: Oida. Normalean okintza konvenzionalak unean jarte oina barri jarrira boladan horre, ez, orantzaren ama horrearen ze hori, ez, baina oso, lehenago ez zena alakorik, esan garagar legamia ikera biltzen, girora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, bai. Hau batzak ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
0: Hau da. Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen biak. Aizpea, ez?
2: Hau da, bai, hau da, fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, ogia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek egiten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz, dizari gaitza den hori, dizari garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Jentiak badauka integralaren pixkati irudi eko zera, ez? Ordan, ogia obeto, ogia zereala obeto aprobatxatzeko, gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Hortarako bi fermentazio mota horiek.
3: Fermentazio alkoholikoa, onjuek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, uh-huh. Baina fermentazio laktikoa ere, uh-huh. Bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan, ba, horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido, neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta ba, zuntzeak, eta baita ere, proteina batzuk ere, ba, desegiten edo hasten dira. Eta gero hori hori jaten degunean, ba, guretzakoia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
0: Aizu, bukatu beharan gaude, denbora joaten zaigulako, bueno, pixkanaka laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi, ba, basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek garri didalako albistea, bueno, klima aldaketa dela, eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta da hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
3: Bai, a ber, kaskabarra orain aipatu
0: dut. Kaskabarra bidea.
3: Bai. Baina bueno, bai. A ber, baserritarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti denikoa izan da. Hori hala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, bueno, urte guztiak ezberdinak dia. Eta urte batean, ba, tomatetarako ona da, eta urrungo urtean, piparretarako.
0: Bai, egia.
2: Ez dakit. Bai, oi, begira positiboa beti, ez da? Bai, baina, bueno, joera ikusten da, joera ikusten da muturreko, fenomentara, ez da? Bai, hotza ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Uh-huh. Joera hori gure bizitza ba, berro eta marruta hauetan ere nabaritu dugu. Eta pentsatzen dut gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, bi metroko elburra zara. Uh-huh. Atarian, ez da? Txeko atarian. Hori gaur egun pentsa ezin da, ez? Eta
0: baina, claro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baina aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar da, orain eta garai batean.
2: Bai, bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat, mesed, klimaldak eta ezepitzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesed, ez? Ez da jakitzen, baina, baina, bai, ematen du, bai, gauzak aldatzen nahi diela, bai, klima.
3: Gariaren zako, ez da agian aldaketa txarra izango ez, orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra, danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean, ba, orduan ziurago izango genuke usta. Uh-huh. Hortarako behar deguna da, ba, ba, bueno, alde batetik disponibilidade hori, lurrak.
2: Bai.
3: Eta bestetik makinaria.
2: Eta ofizioari prestigio eman, diak dugu. Gure ofizioari, ze, usta dut, akatsa hundi egiten dugula, herri modura, baserritar, langintzau, bakarrik euskal jaietarako, eta dizukatzatzeko.
0: Bai.
2: Eta, eta parkau folklore zarieke, nire euskaldantzare bilitakoa naiz, eta ez dut zentzu hortan esaten, baina bakarrik horietako erabiltzea.
0: Enkontraz duzu ez errezaten egia esan.
2: Ez, baina dinot, luga eta ekosistemarekin txertatzen den, eta simbiosian bizi den eredu batera junbeko hainak. Bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak, ingurunearen militante izango direnak, bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurune natural alik eta orekatuena lortzeko, ez da.
0: Ideia pila bat atera dira, eta ose ideia interesgarria gainera, zuen ikuspuntua, netzako, ez dut esako berria denik, baina oso interesgarria da, oso aire freskoa da, nik uste dute, eta eskartzen izudet pila bat. Horregatik, eta bestela ere etortzeagatik, nirekin elkartzeagatik, eta ordu beteago eskaintzeagatik, Enrique Sosola, eta Izpea Izagirre Balda, eskerrik asko, besarka ondi bat, eta ondo joan dadila, bai. Baukazue lana.
2: Bai, dano dugu lana.
0: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
3: Zurire, eskerrik asko, bai.
0: Ba horixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako egon ez ohi guztiena baina gehiena bai. Elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren ba bagoaz, baina datorren astean hemen izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka herritarra atera dira kalera, Zeutan bezala, Madrilen, Bartzelonan, Iruñan, Bilbon eta bestein bat iritan, Zeutako herritarri babesa dirazteko, hasiera batean Espainiako Udalerrien Federazioak egindu deialdia, eta honi gehitu zaizkio eskuin muturraren protestak. Ego Euskal Herrian berriz, mugimendu antifasistak protesta bilkura deitu du.
2: Nahikoa da Zeutako migratzeen aurkako indarkeriarekin. Inor ez da ilegala. Migratzeko eskubidearen alde, leku aldaketa duinak eta mugitzeko askatasuna, arrazakeriaren gorakada geldi dezagun.
1: Madrilen bien bitartean diputatuen kongresuaren aurrean egin den kontzentrazioan istiluak izan dira manifestarien eta polizia nazionalaren artean. Azkenean lau pertsona atxilotu dituzte, tartean bi adingabeak. Alderdi sozialistak bere aldetik Zeutaren aldeko mobilizazioekin irabazi politiko atera eta krispazio handitzea leporatu dio Alderdi Popularrari. PSOEk ohar bat kaleratu du eta bertan nabarmentzen da Zeutaren alde egoteak ez duela esan nahi euren minak gobernuaren aurka erabili behar denik. Bihar kongresuaren aurrean azalpenak emango ditu Pedro Sánchez presidenteak eta injustu gaurko manifestazioetan haren aurkako oihuak ere entzun dira.
3: Pedro Sánchez!
1: Eta gaiz aldatuta erdi askatasuna onartu dio Eusko Jaurlaritzak Maria Soledad Iparragirreri Anbotori eta haren buruzegi oiari voluntariotza jarduerak egiteko. N.2 artikuluan oinarrituta hartu du erabakia Justizia Sailburuak lan jarduerak edo voluntariotza jarduerak egiteko astelenetik ostiralera egunez espetxetik ateratzeko baimena da eman diotena. Eusko Jaurlaritzak martxoan baimen hori bera eman zion Anbotori, baina Auzitegi Nazionalak hilabetera bertan bera utzi eta espetxera itzuli behar izan zuen Anbotok. Alderdi Popularrak orain onartezintzat jo du erabakia eta azalpenak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, apiriletik ona zer aldatu den zehaztut dezan. Eta langatazkei lotuta udazkenetik aurrera greba mugagabeari ekingo diote medikuen sindikatuek, horrela adostu dute greba batzordeko sindikatuek, tartean Euskadi

0: Osasuneko sindikatu medikuak. Orain bakoitzak bere zuzendaritza elkartuko du deialdian noiz eta nola egin zehazteko. Otsailetik ekainera bitarte egindako grebak pitxu handia izan dutela dio medikuen eskubiden aldeko plataformak. Jon Artaratza plataformako kidea eta Gurutzetako oftalmologoa.
1: Gure greben arrazoirik bakarra estatuto mediko propio izatea zela. Hori ez dena aldatu, bide bakarra greba dala. Iritzi orokorra da, grebara bago ez greba mugagabe izango dela.
0: Eguraldiari dagokionez goizeko lehen orduetan lanbroa eta belainoa izango ditugun arren, aurrerantzean uda giroa izango dugu. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean, bertan termometroek erraz gaindituko dute 30 gradutako langa. Kostaldean berriz brisak eraginda beroa apalagoa izango da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Kaixo, ongi etorri Joko Onara, laugarren denboraldia astera goaz. Piskat urduri ere bagaude, ni behintzat bai. Eta nik uste Joko Ona podcasta dela, ez dakit, sakura lore bat bezala, segituan desagertzen dana, baina derrepente txak hortxe agertzen da berriz ere, berpistu egiten da. Bueno, holako txez zerbait. Eta nik benuen gogoa, hauekin berriz ere goteko, gure sakura eder eta fimeroak. Loren ekane bilela behitia.
2: Apainoa.
0: Zemuduz. Hola, Salvador.
3: Kaixo,
0: aspaldiko.
3: Aspaldiko, ondo?
2: Bai, ondo, urduri, aspaldi hau graba barik eta oin bau zabere urduri eta sunegaz.
0: Bai, eta ez dakit urduri, baina ardura pixkatekin bai, gai mardula eta ba, interesgarria dakarkigulako. Barkamenari buruz hitz egitera gatoz, eta, bueno, banik uste dut, barkamena ondo zeharkatu duen eta bueno, ba, nik uste ondo ezagutu duen pertsona bat ekarri dugulako, gomidatu bezala, aurten ere gomidatuak izango ditugulako hementxe Joko Onan. Maria Jauregi, ongi etorri.
4: Eskerrik asko.
0: Maria, barkamena hitz egitera zatoz, ez dakit askotan aipatzen danean barkamena, igual zurekin akordatzen garelako. Ez dakit zuk nola bizi duzun, barkamena zer da zuretzat barkamena?
4: Niretzako barkamena egizan hitza handia da, ez? Nei, ez eta asko hitz egiten gaina barkamenari buruz, ez? Nik gehiago hitz egiten dut edo gehiago inporta zait, ez? Ba pertsona bati, ez? Ba zerbait gaizki egin balin badu, ba pertsona horrek ba egin duen horren inguruan, ez? Ba osnarketa egin dezala, konturatu dadila, ba gaizki egin duela, bertin zer zertaz ari garen, zer gaietaz ari garen. Eta horretaz konturatu, ez? Eta osnartzea, ez? Eta hortaz, ba, nik barkamena, ez dakit, gehiago hitz egingo nuke bigarren aukera emateaz, ez? Pertsonei ba beste aukera bat emateaz.
0: Zuentzat neskak, Olat, Lore, barkamena entzuten duzunean zer retorte jatzu burura?
2: Niretzako bi alde dauz. Bata berak dinuna. Eta hori da igual barkamenik garrantzitsuena edo, baina gero beste alde batetik be bai, usteot erabiltzen dugula barkatu hitza.
0: Bai.
2: Bestera baten estekona zentzu askorik batutan esaten dugu barkatu edo zer gauzertarako. Estanean zeu zer parkatzekoa edo urotesan ba metik sartuko zara ona ta parkatu esan berrean eskerrik asko da, paso itzi ostezurako bai. Esta orduan bi parkamen desberdin ikuste dotez bate beharrezkoa eta bestea keiegi erabiltzen duguna
0: arinkerian edo erortzen gara
2: bai.
0: Ez?
3: Mm-hmm. Baita ere igual hola kultura katoliko batean bizi geran ez eta nik uste dut justo leno amarekin hausnartzen ibili naiz honi buruz eta hori, iruditzen zait alde batetik bueno, ba, zentzu hortan nik ez dudala guztiz siniste, bueno, ni ez naiz katoliko ez da, bueno, fede duna eta baina hori ikusten dudala alde batetik zerbait gaizki egin edo akatsu bat edo beraien terminoetan bekatu bat egiten dezunean beraien sistema dela konfesatzera jun eta ja askatzen dezula, ez? Eta niretzako lanketa asko sakonagoa da eta ezin du horrek balio behar izan edo ezin litzake horrela izan, ez? Iruitzen zait gehiago daudela ardurak eta gehiago gomarko liratekela ardurak erruak eta barkamenak baino.
5: Maria, zuke, buruak hola egiten duzu, baiet.
4: Bai, ados nago hola ze komentatutako ginez, gaia, nik uste da kontzeptu bat oso erlijisoa, ez berak esan duen bezala, ez da ni horregatik ere igual ez naiz asko identifikatzen nitu horrekin, nik ere ez oso iristen. Eta orduan, ba hori nik uste, askotan erabiltzen dugula, ez, umeekin baita, ez, oza, egunerokoan, zuk esan duzun bezala baita, ez, eta asko ze garrantzitsua da, ba, zuk komentatu duzuna, ez, askoz, ba, hausnarketa, beste mota batetako hausnarketa batek behar du horrek, ez, zerbait gaizkekin behar baldin badezu, horren unguruan, ez, hausnartu behar dezu, ez, zer egin duzu, zergatik egin duzu, pentsatu besteari ea min eman aldi duzu, eragin bai.
2: Bai, zu dinosuna, eske txikitan ba, askotan eskolatan edo, bueno, eta familia gazta horan beti zeu zer pasadanean, ba, beste ume batek azta, umeak zarien venga, eskatu jozu parkatu eta moi jozu mozu bet eta jazta eta horregaz arreletan zan da nabean, nik uste igual inberko zela ume horregaz berbain, ja, ze pasada zein dozu bakizu horrek zer eragin dekon bestean gan.
4: Bai.
2: Eta igual ja ulertzen dugunean joango da berangana eta eskatuko zu barkamena edo mongotzu besarkada bat edo ingo dugu berba beste umeagaz ba, ulertu ostean baina, ba, venga, parkatu mozu bet, ara, eta segi jolasten.
4: Bai, eta horrela ez dute ulertzen, ez errez.
5: Eta ez da ikasten.
4: Ez da ikasten, ez.
5: Maria, zure kasuan, bueno, ezin bestean itzegin behar dugu zure itari gertatu zitzaionaz, piskat barkamenari buruz hitz egiteko, ez dakit barkamena da nitza, baina bai, agian komunikazioa. Zure kasuan, bueno, ba, ez dakit barkatu dozun, baina bai, bueno, elkartu eta ulertu, ez dakit ulertu da nitza. Baina, bueno, zuretzako dolua hobeto pasatzeko, barkatzea, kako txartean, erabiliko dugu, barkatzea beharrezkoa zan, edo...
4: A ber, ez dakit, komplikatua da zartzeko, eh? Egi esan, etxen, beti esan dende, txikitatikan, ba, balore jakin batzutan ezin haute, gura zoek, beraik beti erakutsi date, ba, pertsona ezberdinak, ez, errespetatu behar direla, guztien giza eskubideak, ez, errespetatu behar direla, balore txikitatikan janditzuk nik etxean. Nera, eta ere horrela zan. Eta nik badakiz, ba, naiz eta zuri pertsona batek, ba, munduko mina hundiena eragin, ez? Zuk ezin dezula berriro berdinarekin edo harri berdinarekin ordaindu hori, ez? Zaten gazken finean, zuk kritikatzen baduz, edo gaizki ikusten balen badezu gauzatxo bat, ez? Edo gauza bat, zuk ezin dezu gero berdin aktuatu, ez? Eta nik uste hori niri txikitatik erakutsi didate, aita erail eta gero ba, berdin pentsatzen jarraitu dut, eta berdin pentsatzen dut gaur egun ere, eta gero egia esan ba, horretaz gainez, ba, urte batzuk beranduago ere, ba, nera maren kasuan ez berak aukera izan zuen, ba, aitaren erailketan ba, parte hartu zuten bi pertsonekin ba, egoteko, hitz egiteko, eta nik uste horrek ere ba, lagundu digula, ez? Ni zuzenean ez naiz egon, baina amarekin beti komunikazioa oso zuzena eduki dut, gauza guztieta hitz egin dugu, gauza guztia berarekin komentatzen ditut.
5: Zer esaten dut zu amak? Ze, berak nola bizi zen zauen, nola zertan ikusten dau bera liberatu egin da edo bai. Izketaldi horiekin edo?
4: Bai, berak beti pentsatu izan dugu ba, pertsonei bigarren aukera hori eman behar zaiela, ez? Bai. Eta orduan aukera hori sortatu zitzaionen, ba, berak pentsatu zuen, ostras, ba, ze aukera bikaina nik pentsatzen dudan hori praktikan jarri alizateko, ez? Eta orduan, ba, iesan urduri joan zen, eh? Lehenengo topaketara, baina handik gero oso gustora atera zen, eta oso lasai.
5: Bizikidetzarako oso jarrera eraikitzailea erakutsi duzu biok, amak eta biok, eta ikusten da, oraindik ere, ba, hemen ez da gidoa Twitterren, ikusten zaitugu, ba, nola borrokatzen duzun bizikidetzan alde, eta baita, bueno, ba, zure desadostasunak erakusten, ez? Zuen mina zuena dalako, baina sentsazioa da, zuen mina danon ahotan egon dala.
4: Bai, askotan tratatu gaituzte biktimak bat bakarra bagina bezala, ez? Eta biktimak asko gara, bakoitzak bere pentsatzeko modua dauka. Eta orduan ez dago ahots bakarrik ez denak horrezkatzen dituenik. Eta niri horrek ba amorrua ematen didez.
5: Twitter gainera ez dakidan...
4: Ez dakidan.
5: Ba, Twitter
6: oso modua ez dakidan.
5: Gero eta sare eskutsuagoa irutze zain niri. Zuen kasuan neskak, gertatu izan gatzue, ez dakit Twitterren hortxe ibili eta, bueno, dosare sozialetan, zede lore zuk ez daukotzu Twitterrik. Eta norbait ba, zerbait esan, eta zuek barkamen askatu, ez barkamenakin aukidozu hor zerbait harremanik Twitter eta bueno, mundu horretan.
3: Bueno, nik batzutan, ba, jende bat, jende batek ez dunean jarrera egokia eukin enekin sare sozialetan, bueno, denetik bai barkamena, bai kontrakoa, bueno, tirabirak beti daude, baina baina azkenean ustet ez direla, osea, dimentsioak daudela horrere, eta iruditzen zait, ba adibidez, zure kasuan edo lehen aipatu ez biktimen kasuan zaku erraldoi hortan, bai erabilera politikoa handia ematen zaiela, ematen zaiola bai minari eta sufrimendu horri, eta hori bai ez zaidara iruditzen zilegi, eta horrek bai iruditzen zait beste vuelta bat behar duela.
5: Eta badau gizartea ikusten duzue prest horretarako, ez dakit. Boin, zentzazio da, alde guztitan, liskarrak edo zein tokitan ikusten ditugula, eta igual barkamenaren edo bueno, elkar ulertzearen gogoa ere, ba, ez da huela, ez dakit. Ze zentzazio duzuen.
3: Nik zentzazio dakat, batzutan nahi dagun bakarra dela arrazoi aukitzea. Ez daukagula bestea entzuteko borondaterik eta gure iritzia edo gure pentsamoldea iriki edo aldatzeko predispozizio hori. Batzutan iruditzen zait nahi dagun bakarra dela debatea irabazi, zeren termina hauek ere zaizkit gustatzen eri, eta hor galtzen degula aukera handi bat ba, elkar ulertzeko, hoi da nire iritzia.
4: Bai, ez dakigu entzuten, ez? Eta hoi oso garrantzitsua da entzuten jakitea, ez? Eta gauzak ulertu alizateko, ez? Edo pertsona batek nola jokatzen duen, ez? Ulertu alizateko, entzun bar diozu pertsona horri, ez? Bere arrazoiak eko ditu. Nahiz eta zuri iruditu ulergaitza den zerbait dela, ez? Baina ez saiatu, ez? Bere ikuspuntua zein dan, ez? Eta...
5: Piskat, arintxeago serio jarri gara, eta bueno, oso garrantzitsua da, ondaz hitz egitea. Zuek zertan zari hobeak, barkatzen edo barkamen askatzen? Ostras!
2: Barkatzen, barkatzea nintzako errezagoa da, ez nazo zorren koruza, berez.
5: Lotura dauke, olatzek esan dako bakin, ez arrazoi eukitzarekin, bai, ez?
2: Bai, ez que igual ez jate pasa guzo lan oso pisutxue parkatzea ez izeteko erreza. Eta gero, oza, gero nik parkatu eskatu gitxiten iten dut, espada holan lehen esan duten parkatu horrek.
5: Txikikerietan, ez?
2: Txikikerietan, bai, ze, adibidez, justu akordanaz, aztenetan izan da, bauk idotez mesu batzuk Instagramen, ba, tipo batena, estotena esagutzen, baten, eta beste baten, hilabete, akpasadire, eta estotzet erantzunik emon, ba, segitan dut, orduan, bai, ideatzen notzen beste unan, esan notzen, parkatu, esagutzen gara, bai, ez zertzen zara parkatu batea, ez da. Eta ez, bai, ezagutu nahi zaitut, eta zugun ezagutzea. Eta ez da ere zanotzen, ba, parkatu, baina nik ez zaitut ezagutu nahi, bale? Orduan, ez dutzut erantzunik emongo, eta eliminatuko dut zure mesue. Bai, ez da bere parkatu gazazten naz. Orduan, parkatu askotan esaten dut, baina behinetan parkatu zeuse gaitik koste biten jate parkamena eskatzea. Igual zut niozuna gaitik koste biten jaku arrazoia zeukitea edo...
3: Ezakit, nik bai jarri nion arrukan ere gurari barkatu gutxio esateko, zere bizirintzan ja barkamena eskatzen.
5: Bueno, bai.
3: Ai, barkatu, eta esan humono. A ber, barkamena eskatu behar denean eta listo. Eta barkatzen ere, edo... ja terminologia ja hau hasi dugu, baina bueno.
5: Bai,
3: hor ustedet ez naizela.
5: Hartuko dugu kako txartean bakamena.
3: Bai, hori da, hori da. Osa,
5: bai, itza.
3: Saiatzen pakean bizitzen beste pertsona batekin jakinda zurekin ez dala ondo portatu. Hortan ustedet ere nire lanketa behar izan detela, baina egin detela beharazko izan denean. Osa, bai, gogoratzen ditut egoera batzuk horrelakoak eta lagun batek esaten zidan azkarregi barkatzen nula eta nik esaten nion, eske niretzako pixkat egoista puntu batean da, zeren nik barkatu arte ez nago ni ere ezpakean, orduan nik nahiago nun barkatu edo eta bueno, ez egon gatazkan denbora guztia edo nire buruakin edo beste pertsonakin, erres esaten dala ere.
2: Ja, bai, nintzako bai barkatzea errezagoa da, ze zube, ba, liberazio bat bebai da, mal rollo horretan egon beharrean, ba, batzutan igual errezagoa da itzaten da barkatzea. Baina gero zukin datzesunean minun hori parkatu eskatzea igual gehiago kostaten jat.
5: Bai, ze igual da onartzea ez duzula ondo egin eta barrurak begiratu eta bueno, bai, ez zarela perfektu ere ez eta zuri, bai, egin dozuna ez da bela ondo.
2: Eta baita uste dut igual ez eskuela oso ondo irakatzi zelan eskatu parkamena eta batzutan bestakizu zelan hasi edo zelan joan beran gana. Bestean gana, minin dotzezu, eta ez dakizu zelan joan beran gana, ez dakizu besteak gureko deuen momentu horretan zure parkamena entzun, eta...
5: Ja, komunikazio faltak gertatzen dira, Maria, kasu horretan,
4: Bai, nik ustez bai, ez, hoi arrazoi batak bat da, ez, azkenen horrelako gueretan, ez, ez, aber, erresatea erresa da, gero praktikan jarri behar da, baina oberena da hori, ez, bazuk, baita zuk zeure buruakin baita osnartzea, ez, ba, zerretu ingara ezak izargatik, ez, edo hau edo beste egindet, eta zuk baita pentsatzea, ez, zure barnean, ez, ba zergatik, ez, nire jarrera izan dak momentu honetan horrelakoa, ez, eta gai izatea zuere, ba, ostras, bal, uf, ba, ez ondo egin, ez, hau, ez, eta orduan, ba, gai izan martzea. Gero bestearen gana urbildu, ez, eta azkenen ba, beldurrak edo, ez, besteak nola erreakzionatuko duen horrek ere, nola ez dakigun, ez, ba, beldur pixkat ematen du, ez, segun, eta, klaro, egia, segun eta zer da, ez, gertatu duena.
5: Eta kulpa ere, bai, ez da?
4: Bai.
5: Kulpa sentzazi hori ere, ez dakitu, bal, barkamena eskatu duzu, baina, jarraitzen duzu kulpa sentitzen eta ai ama ez dut ondo egin eta ai zure burua matxakatzen duzu, hori gertatzen duzu.
3: Bai, neri asko hori lantzen de terapia nik gehiagizko bai. Erruduntasuna eta kristaua izan gabe gainera.
5: Ja, baina hori oso barrenatuta dukegu da, no?
3: Bai,
5: hori egia da.
3: Bai, neri gertatzen zait eta hori beti esaten didana terapeutak da kulpa ez ardura, hartu ardura. Hoi da, klika.
2: Gomendateko fanzine bat emetik, nire kideak, taldekideak, Kris Lizarrak atara zauen fanzine bat ditzen dena kitame la culpa. Oso gomendagarri, eta lantzen deuz harreman toksikoak, lehengo pertsonan idatzitako historioak, eta danatekie aman komunean culpa, errua. Eta horreit iteko titulori kitame la culpa. Eta, bueno, sin más.
3: Bai, irakurri zazue.
5: Bai, benetan oso garrantzitsua eta interesgarria da. Lore, zuke esan duzun hortik abiatuta pixkate ez digutela erakusten, ez? Ba, barkamena eskatzen edo barkatzen eskoletan, zuek nola bizitzen duzue doluaz adibidez, Maria, zuen kasuan, eskoletan ze terminoetan hitz egiten dute? Hitz egiten da eskoletan? Horri buruz?
4: Ba, giesa, ez dakit esaten, ben, gogoratzen naiz, nire alaban azan, ez, eskolako umetxu bat, sei urterekin, ba zoritxarre ziltzan, anakardo batekin itota. Eta ni badakit egun horietan eskolan, ba, zerbait landu zutela, nola landu zuten, ez dakit. Baina, bai egontziren hori lantzen. Edo beste kasun batetan ere, ba, beste bi umetxoren, ba, matxo hiltzan, ez? Eta, klaro, ba, ume hoiekin ere, ba, eskolan badakit zerbait landu dutela, baina ez dakit esaten zer nolatan landu den gai hori. baina zerbait egiten dela, ba, agian ez dakidan normalean lantzen diren gaiak edo horrela ba, kasu konkretuetan ba, lantzen direna, ba, ez beharren baten ondoren ez.
3: Gure garaian behintzat ez jarun batera landuetan ik faltan bota dut, azkenean beti pasabaretuzu doluak bizitzan eta zakizu nola, osea ez daukazu baliabiderik eta ni sentitu nintzen oso galduta, ze ba, hori txikia zeranean batez ere ba eriotzarekin daukagun mamu hori gauza bat betirako den azakizer zaila da ulertzeko eta angustia bezala angustiaz bizi izan denik eta gerora bai ikusi ez badagoela materiala aurrekin dolua lantzeko eta bar gaur egun badaude baliabide gehiago, ez dakit eskoletan behar bezain beste lantzen diren, baina badago utxune handi bat eta gure gizartean ere bai.
5: Gizartean ustez, orokorrean.
3: Osa ez dugu laitze egiten horri buruz eta bihurtzen da tabu eta bakoitzak jan behar du bere erara eta jo horrek bakardadea ere eragin dezake edo ez ulertze sentimendu hori edo
2: baita ero emozio horretan gestionateko bebai ez dugu erraminta askorik berez, ez dugu irakatzi eta hori be
5: erligio klasietan igual, akaso.
2: Ora ni akordak ni nazioan
5: ue. Ikastolan, guk ikastolan.
2: Ni eskola ni ez.
5: Eskola zateko ikastolan nere garaia mentzat erligioa ematen ginuen, bai.
2: Bai, niren be bai,
4: nere bai, nere bai, baina ni ez nintzen joaten.
3: Alternativa.
2: Bai, alternativa a la religión. Itzen lan san, edo zer gauze. Ba, niko goratzen az, baten esan otzula mari, nik erreligioko klasera joan gure, eta amak, zeba guzu joan. Baki zera, haiti zer Erlijoko klaseatan ikusten zeuri esan pelikulak ikasleak aukeratutakoak. Lan, El Exorcista, La Niña del Pozo, eurek aukeratutako biurrezko pelikulak. Osa, erlijoko klasean ire institutuan zan, edo zer gauze.
5: Ah, ba, ez dakit, orduan ere kasuan zeizen zan, edo gurasoak aukeratuta, edo derrigorra.
2: Igual non bai, landuko dere erlijoko klasean.
5: Baina, barkamenari buruz hitz egiten zan, baina auskaloz de zelan, ez akordaztan egin esan.
3: Dolua oso era desberdin eta desberdin batean lantzen dute Mexikoan adibidez, ez? Osa, hor bai egite dutela El Día de los Muertos, eta Halloweenen tarte hortan iten omen dute, eta festa moduko batekin ospatzen omen da, ez dakit ezagutzen dezuen jaian.
2: Koko pelikula gaitik.
3: Koko, ez dut ikusinik, baina oso ona, ez?
2: Nigo nintzen justo egun horretan bertan Mexikon, eta bai jaialdi bata.
5: Jaialdi.
2: Politia, bai, oso, bai, omenaldi baten moduen, eta konektateko zure
5: arbasoekin,
2: taolan, bai, kanon nintzeko oso arraro izen zan dana.
5: Bueno, bukatzeko, ja, bai, bukatzeko. Askotari patu da, barkatu bai, baina ez aztu. Hori ere igual garrantzitsua da, Maria, zuen kasuan, Twitterren zuk askotan efemerideak urte urrenak aipatzen dituzu, bueno, ba, biktimen zenidekin akordatzen zara, idazten duzu, hori garrantzitsua da, memoria lantzea eta, bueno,
4: bai, netzako funtsezkoa da, ez ahaztea, ez gertatu dena, eta batez ere etorkizuneri begira, ez, eta berriro akats berdinetan ez erortzeko, ez, eta berriro hortik ez pasatzeko, eta horregatik garrantzitsua da gogoratzea, bai, zer pasatu dugun hemen.
5: Barkamena, eta batez ere ez ahaztea,
4: bai,
5: zu garrantzitsua. Ba, ze ondo, jo, ba, eskarraskar pasada denbora, aurten ere, demoraldi honetan, izango dugu, gurekin, hementxe, Andrea Aramburu! Andriu! Andrea dator, kaixo, gitorri espaldiko, bueno, espaldiko.
7: Bueno, guetxe ongea, baina bai, espaldiko, azuma denbora ikusi gabe. Ni jo nintzen lasaia, ikastetxe kristauea.
5: Eta... Zuma duzarkamena, ondo dara hori ezu?
7: Ba, txikitan, bida, etortu behizuet, txikitan erraza bitxen ula gauero. Eta hiru gauza itxan itxun, eskerrak eman zozerren gatio, ez taula gaizki, gero zozer eskatu, noski, ba, zozer gainditzea adibidez, edo nere senide kondotea, edo danalakoa, eta markamen askatzen un zozerren gatio behitzen.
5: Ah, betu.
7: Kuriosoa ez da.
5: Bai, baina, bueno, barkamena na.
3: Baina horrela erakutsi zizutelako edo zuri bururatu zitzen.
7: A ber, izan zan ezkenen ezkuntzan jasununa eta, bueno, nire txen ez die kristauak, baina, ba, ezakit, ba, ezkenen nahi hola eta zitzaiten da, txikitan, ba, inozentzin, ba, hoxe jasunun, da, bueno, ba, azpada, norbaitek esango ziten, eskerrak ematearena, barkamena eskatzearena, eta...
5: Meditazio moduko bat zure kasuan igual.
7: A ber, funtziona hau ez funtziona hobei da, ikusten hau zein lagana, baina bueno, saiak erain deu, oso interesgarri onda, baina guain proiektu bat azaltzen atorkizuen. Eta proiektu honen atzen ditxeu, Itxaso eta Matixa. Itxaso da sormen argazkilaria, eta Matixa, bueno, diseinatzailea, eta ezkontzak diseinatzen ditxu, bueno, Lesakarra diabiak eta txiki-txikitatik ezautzeie. Eta proiektu nizena da, Bigira.
5: Ba, ditugu ilustrazio batzuk, zuen kamizetak Andrea eta Lore.
2: Ez que ez da ikusten ulia.
5: Ez da ikusten, baina, bueno, podcasta entzuten ari bazarete, ba, ezin dungo dozue ikusi, orduan, ba, sartu Instagramen, Bigira, edo, sartu YouTube.
7: Eta poltsak ere hemen ditxeu, eta, bueno, esamezela txiki-txikitatik ezautzen die bineskauek, lesakarrauek, eta iritsi zan mapaten pandemia. Hemen sortu zen proiektu horregatik noa pandemiara. Pandemin ezin zuen elkarrekin lanin eta otu zitzaien, bueno, ideia bat oso politxeana. Hartzen zuten abesti bat, abesti horren letra hartzen zuten eta horrekin itxen zuen, bueno, ba kolaj bat edo zozer sortzaia, ez? Eta hasi zien Insta igotzen eta, bueno, ba ondo funtzionatu zen. Orduan, erabaki zuen, ja, ofizialitzea proiektu hori, Bigira izenen, eta superpolitzea da izenan esan nahi, txiki-txikitatik argi zeukien, Bigira izango zala, Bigiran esan nahi da, bi gara begira. Zeratik, lau begikin, bikin, baino gehiago ikusten da.
5: Zuparita.
7: Hemen daukezu haien ilustrazioetako bat, bueno, oso ilustrazio politxe die, atxeginek, ez? Kolore pastelak erabiltze dituzte, letrak eta kolaxak. Kontu eda bakoitzak beraldetik bere proiektu izan dola eta beti auki duela bat abestaren oniritzie edo laguntza huitzeko ordun oso ondo uztartu dituzte bakoitzak beraldetik zitsun doaiek eta bida ze politxe ateran proiektu ez esan ez dala politxe. Super. Produktu guzti dare instan, Bigira izan hau do instak eta guen entzungo deu kidetako baten eskutik ze bizi pentsaera daukien oso interesgarri entzun.
5: Ea ba.
8: Pozionen oinarria da, eta guretzako igual garrantzitsuna, garela bi emakume gazte eta euskaldun, eta gaudela maite minduk euskal hitz eta esamolde guzietaz, eta horreri bilatzea bide bat erakusteko munduari posible dugula eraman gure soinean euskaraz idatzetako kamiseta polit bat, edo aldela etxea bete euskarazko lamina ederrez, edo alduzula oparitzu zerbait euskaraz, hori dena guretzako agitza garrantzitsua da. Eta beti ere pentsatzen dugu gure baloreak ere horriaten direla, ez emakume gazte bezala, eta beti seiatzen garela, ba, dugun borroka honetan, ba, gure ikuspuntu berezi hori ematea.
7: Die, talentu dunak eta majak, zer itzu zeizu,
5: Eta txekoak, gainera.
7: Eta joko honan entzule.
5: Oh, ez dut, eskerrek asko. Euskal Emakume sortzaileen proiektuak izango bitugu, demoraldi honetan ere bai, Andrea Aramburuk ekarritza, eskerrek asko, Andri.
7: Ez da, zer, neskak.
5: Maria, eskerrik asko. Ze moduz? Ondo sentitu zara?
2: Bai, ondo.
5: Gaurkoa lehen da bizikoa izan da danontzat, gu ere urduri gingo zen, baina mila esker.
2: Bai, zuen.
5: Laster handia izan da. Lore, nekane bi, elabaitia.
2: Eskerrik asko,
5: Lore.
2: Ainoa, Vitoria.
5: Amabost egun barru egongo gara. Hola, Salvador, eskerrik asko, zuri baita. Eta zuei, ba, mila esker, EITB podcasten gaude, Gaztearen YouTubeen, eta hori guztia. Eta Spotifyn, ikusi, entzun, nahi dozuena. Agur!
9: Euskadi Irratia. Orain, Euskadi Irratia, guau! Gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Geldi ezinak. Maialen Txaurraut. Jokoetako euskal erregina. Podcast hau entzuten ari zaren bitartean, 6.000 ume jaioko dira munduan zehar. 300 bai jaiotzen omen dira minuturo. 6.000 haur, bakoitza bere berezitasunarekin. 6.000 bai, asko dira. Baina horietako gutxik izango dute urrezko domina dun ama.
1: Londresen nik 29 urte neuzkan, ja. Ba, 29 urte neuzkan, eta nik ama izateko goga ere banuela. Eta ze gertatzen da, piragusta izaten ere jarraitu nahi nula. Enitzan inoiz alako maila altuan egon, 2012an bezala. Egon ere bizitzako forma oberenean, gogatzen naiz Londresetik bueltatu ginean, ba, eske urrengo egunetan ingitzen nintzen piraguan, nek alako forma bat neukan, alako navegazio bat neukan, baina ama izan nahi nun ere. Eta brontzezko domina horrekin ere pixka eta aprobetsatuaz, ba, baneukan ez, bizkar gainean, ba, ziklo olimpiko oso bat emaitza honak lortu nitunak, bi domina munduko txapelketetan, 2009-2011, eta Londreseko jokoetan brontzezkoa. Eta esan nun, baita, esan genuen aurrera, ea lortzen genuen, ba, ni aurdun geratzea, ba, 2012 hortan bertan, Riora junai genulako, eta lehen bailen aurra izan, ba, Rio prestatzeko denbora gehiago. Eta, ba, zortea eukin nun, ez?
0: Mila behatzieun da hirurogeian, Jolanda txikia amonarekin geratu behar izan zen, bere ama, Erroma hirurogeiko jokoetara joan zenean. Are gehiago, erdi ezkutuan bizi zen. Inork ezin zuelako jakin, bere amak umerik zuela. Bestela akabo bere kiroli bilbidea. Jolandaren ama Wilma Rudolph zen, korrikalari estatu batuarra. She is the only track and field athlete to win 3 gold medals in Rome 1960. Emilik bost hilabete besterik ez zituen bere ama Japoniara joan zenean Tokio 2020ko jokoetara lehiatzera. Bera Ingalaterran geratu zen. Emiliren ama, Naomi Folkart arkulari britainiarra da. Hane txiki-txikia zenean ezagutu zuen goi mailako lehiaketa. Rio 2016an, hiru urte zituenean, urrezko domina bat ibili zuen eskuartean. Haneren ama, Maialen Txaurraut da, eslalomeko piraguista, hiru domina olimpikoren jabea.
2: Wow, what a run that was.
1: Segituan aurdun geratu nintzen, 2013ko ekainean Ane jaio zan, eta hor buru hauste asko egon zian, ez? Nola egin guztiarekin, nola antolatu, nola puzlea, ez? Osatzeko gai izango ote ginen. Eta aur bat izan da, neukan maila eukitzeko gai izango nintzen. Ba, bueno, galdera asko airean, baino gogoa hor zegoen zergatik ez, ez? Zergatik gauza bat besteangatik utzi. Nik bi gauzak egiten jarraitu nahi nun.
0: Egiari zor, Anek jaio aurretik ezagutu zuen goi mailako piragismoa. Maialen Txaurrautek uretan eman zituelako aurdunaldiko ilabeteak.
1: Era aurdunaldi guztian zehar ibili nintzen piraguan. Anek jaio baino bi egun lehenago Baseoko kanalean horren bilen piraguan. Jendea askori astakeri hutsa irutzen zitzaion. Eta gainea batez ere urbizitan ikusteak, baina urbiziak uraren korronteak uraren indarrak lagundu egiten indun. Ba, medikoak esaten zian, nola etzea piragoan ibiliko zure gorputza horretara egina baldin badago, ez? Zure kirola da, zure gorputza piragoan ibiltzea egina dago, ez dago arriskurik, eta bueno, jarraipen guztian, ez? Dena ondo zi joan, orduan ikusten zan, gaizki gauzak egiten, ba, ez nintzela ari. Hori bai, gorputza asko entzuten, eta ba, deskantsuari garrantzia handi ematen, elikadurari. Ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba, ordunaldian egon gabe, baino 9 hilabeteetan, egunero piragoan ibili nintzen, oinez asko jo nintzen ibiltzea. Hasiera batean, gimnasioa ere jo nintzen, hasiera batean, ba, pentsatzen, ba, piztinara juten hasiko naiz, ez da, baino, zertarako piztinara june, piraguan ondo baldin banien bilen, baina, karo, aurdun gehatzen zeanean, aurdunaldiak eta aurdunaldiak daude. Urarekin, kontaktua, sensibilidade hori, ba, geroz eta luzeago mantendu, ba, hobe, gure helburua haurdunaldian etzen indartxo egotea. Urarekin sensibilidadea ez galtzea zan. Eta sensibilidade hori ez nuen galdu.
0: Azken ikerketen arabera, 10 emakumetik 4 ariketa fisikoa egitari uzten dio haurdunaldian, aurrari kalte egiteko beldurrez. Eta hala ere aditu asko bat datoz. Kirolak, onura handiak dakarzki haurdunei eta umetxoei. Eta gainera, eragin positiboa du bai erditzean eta baita edoskitzaroan ere. Hala azaldu digu Virginia Apariziok, hezkuntza fisikoan doktorea eta fisiologian katedra duna denak.
3: El parto de una persona entrenada se va a recuperar mejor, porque cuando una persona llega acondicionada físicamente al momento del parto, que tiene una gran demanda física, una gran demanda de capacidad cardiorrespiratoria, de fuerza muscular, pues lógicamente todo el periodo de recuperación va a ser más rápido, va a ser más eficiente y podrá incorporarse incluso a su disciplina deportiva antes. Siempre respetamos lo que llamamos la cuarentena, hacemos un trabajo también de rehabilitación, de recuperación postparto, por ejemplo, para corregir si ha habido una excesiva diástasis de recto, todo el trabajo de activación que decíamos de la faja lumbar abdominal, pero todos son ventajas de cara al parto. El parto generalmente de una persona físicamente activa, de una mujer físicamente activa, garantiza también que el flujo de oxígeno al feto, al neonato en este caso, va a ser mejor, va a tener un mayor aporte de oxígeno, menor de CO2, menor riesgo de acidosis de metabólica o respiratoria, o sea, todos son ventajas de cara también al propio proceso de parto en sí mismo.

0: ez da intensitate berdina egin una ordunaldian zehar eta ba ordunaldian egon gabe, baino 9 hilabeteetan egunero piragoan ibili nintzan, iritzietan eta ba asko zeuden, ez? Ba kriston astak egiten ari nintzala, oso berekoia nintzela, ezakit gauzak buruarekin egin ditun, baino gauza bai ezidet, baina kasoik egin, ezakit. Norberak badaki zer egiten duen bere etxian, ez? Eta gukargi geneukan zeiten eginan, jarraipen medikoa geneukan, eta dena oso ondo zihoan. Bestek esaten dutena eta pentsatzen dutenagatik, ba, gauzak egitea zutziko banu, ba, ez dakit, orduan txezuloan sartuta, ez? Egongo gineak edenak.
1: Ez da erraza kirolari olimpiarra eta ama izatea. Baina emakumeak olimpiar jokoetara iritsi zirenetik, amatasuna beti egonda presente. 1900 Parisko jokoetan, emakumeentzako lehen jokoetan, Mary Abbott estatubatuarrak emakumezkoen golfean 7. Postua lortu zuen. Urrea Margaret Abbottek irabazi zuen, Maryren alabak.
0: Erronka asko daude joko olimpikoei begira, kirola eta amatasuna den kontziliazio hori, ez? Benetan beteal izateko. Tokioko joku olimpikoetan, hor ikusi zan, Ona Carbonell zegoen aur txiki batekin.
1: Kai jaioberria zela, igerilekuz igerileku ibiltzen zen bere amarekin. Ordu asko ematen zituen amak entrenatzen, baina Kai gose zen bakoitzean, uretatik atera eta bularra ematen zion. Tokioko jokoak iritsi ziren ordea, eta amaren gandik bananduta, egun luzea pasa beharko zituela esan zieten. Horren aurka borrokatzea erabaki zuen Kairen amak, Ona Carbonellek. Londreseko jokoetan zilarra eta brontzea irabazi zituen sinkronizatuko igerilari hoiak.
2: Tokio fue una de las experiencias más bonitas de mi vida y a la vez también muy dura, ¿no? Tokio empezó el día en que di a luz y dije, quiero ir a los Juegos y voy a intentarlo, ¿no? Pero a lo mejor de las adversidades más grandes fue cuando intentamos hablar con el Comité Olímpico Internacional para poder ir con mi hijo a los Juegos y seguir lactando. Luego nos derivaron con Tokio, con los japoneses, porque ellos eran los que decidían. Y las medidas que nos pusieron fueron prácticamente negarte el poder ir, porque era todo muy complicado. Obviamente el que tomó la decisión no sabía de qué iba la lactancia ni la maternidad con bebés tan pequeños. Y ahí sí que empezó mi lucha, a lo mejor más férrea, ¿no? A favor de las madres deportistas, las madres lactantes, pero no solo lactantes. O sea, al final, cuando tú tienes un bebé de 6 meses, 8, te tienen que poder dejar poder ir con un bebé un mes a una villa olímpica, ¿no? No fue fácil. Ahí justo en Tokio mi hijo hizo su primer año, su primer cumpleaños. Cuando volví, después de estar un mes con el sacaleches por la villa olímpica, por la piscina, lo duro que fue aquello, Kai había perdido el reflejo de succión y tuve que dejar la lactancia después de intentarlo muchísimo. Y para mí fue como una tristeza, ¿no? Entonces, algo tan básico como alimentar a tu bebé no tiene que poderse negar por compaginarlo con tu profesión, ¿no? Así que, bueno, Tokio tuvo partes duras, pero también partes muy bonitas, ¿no?
0: Bakoitzak bere bide egiten du, baina nik han eukitzean, nik nahi nuna zan, bere ondoan, ez, egon. Eta kontaktu hori euki. Eta kontaktu hori euki dut, baina egon diegunak, ez, ba, kompetizioagatik edo, ba, beste gauzan batengatik, ba, pixkat gehi urrundu behar izan naizela, eta danik penakin egin dut. Baina hori bai, bere ondoan egon izan guzti, egin beste gozatu dut. Ez nukela momentu ontan, ez, ezer aldatuko dut. Baina hori bai, ez dut pentsatzen ere nik egin detena oberena iruditzen zaitenik edo okerrena edo nikola sentitu dut, eta nik uste norberak, ez, bere amatasuna, ez, eraman behar dula berak sentitzen du moduan, eta askatasun hori euki, sentitzen du moduan egiteko. Harrapatuta aurkitzen bazia ezin dezula gehiago, ba, zuretzako denbora bat eman barrezu. Baina ezken nik denbora hori baneukan, egunero entrenatzera ninduan, ane jaio zanetik, eta pira hona biltzera ninduan, eri gehien gustatzen zaitena egitera. Eta baita ere konsiente naiz, gizarteak, emakume asko matxakatzen ditula eta amatasun idealizatu batean, ez? Eramaten gaitula askotan gizarteak, eta gero ez dala idealizazio hori, ama izatea eta izatea. Baina, ni ez dakit, nik hor garai hortan eukinun nire hormonak oso modu positibora joan ziren eta ikaragarri disfrutatu nun ba, lehenengo egunetik an egia esan da. Kirola eta urdunaldiaren inguruan ikusten detena denborarekin jakituria gehiago dola, emakume gehiago direla ama eta kirolari, eta horre gizartean ere ematen dula ez, normaltasunari ba, bidea ez, irikitzen ari zaiola. Guruak ere normalizatu egiten dula ez, ba, kirolaria eta ama izatearen egoera, baina bueno, oraindikan gizartean ez, lana egin beharra dago, baina ez kirolean bakarrik. Ezke guztian, ez? Eta bestalde ere emakume eta gizonezkoen ba, berdintasuneko bidean gaude oraindik, ez? Asko falta dutarako.
1: Rio 2016ko emakumezkoen kabat finala zen, eta hiru kirolari falta ziren proba burutzeko. Azken hirukote horretan zegoen Chourault. Ziztu bizian elmuga gurutzatu eta besoak altxa zituen lasartearrak. Ondo zekien domina berea zela, denborarik onena berea baitzen, alde handiarekin.
3: El mejor crono y la mejor, which we'll have a look at in a moment, but for now what really matters 98.4 is that Chourault is in the gold medal position.
1: Eunetik jaistea lortu zuen bakarra izan zen. Aurkariek urrea nahi bazuten, Maialenen marka hori hautsi beharko zuten. Baina inorretzen izan Chourault bezain azkarra. Luka Jones Zeelanda berritarrak eta Jessica Fox australiarrak osatu zuten podiuma.
4: Campeona olímpica, medalla de oro para Maialen Chourault. Tras esta bajada final perfecta, la piragüista de las artes ha subido a lo más alto del podium en la modalidad K1 de slalom. La vasca se ha hecho al fin con el ansiado metal tras rozar la gloria en Londres 2012.
0: Gero, denborarekin ikusten dira ez pasatakoak. Baino, niretzako oso momentu politak izan zian. Eta ikustea bi gauzak egin itzakela, piragüista bezala hobetzen jarraitu nezakela, joku batzutan urrea irabazteko aukera neukala, eta ametxo horren atzetik lanean nenbilela, eta liberean, alabaren eziketan, alaba baten egunerokotasunean hor ondoan nengola, niretzako sekulako esperientzia izan da, eta oso aberasgarria, eta, bueno, oinetako behatzpuntetatik, buruko azkeneko hilera, goraino bete ditena.

0: Azkenean, zailtasunak aukera izan dira. Eta zailtasun bezala hartu beharrean, aukera bezala hartu nitun. Ordun ere zailak egin, gogorrak egin, baino beti aurrera, eta ordun ez zitzaizkian hain malda agora egin. Orain ikusten ditut, ez? Denbora pasata esatea, ua, haze bidea egin genuna, haze bidea.
1: Tokio 2020 mugarria izan zen genero berdintasunaren ikuspegitik. Parte hartzaileen 49% emakumeak ziren, baina berdintasuna irizpide gehiago osatzen dute. Oraindik, borroka greko-erromatarra gizonentzat bakarrik da. Belan, gizonezkoetan emakumezkoetan baino modalitate bat gehiago dago. Boxeoan, gizonezkoentzako 8 pisu daude eta emakumezkoentzako 5 bakarrik. Futbolean gizonezkoen torneoak 16 selekzio hartzen ditu, eta emakumezkoenak 12 bakarrik. Eta kanoan, emakumeek lehenengo aldiz parte hartu ahal izan zuten Japoniako jokoetan, gizonezkoen debutaren 30. urte urrenean. 200 meter individual
0: women's canoe with... Oainatzea baidatuta esaten dira, karo, duk ez genuen aukerarik izan, es, kanoistak izateko. Eta horre, bai, Australiako federakuntzak eta Kanadako federakuntzak eta indarra handia egin zuten, eta kanoa Tokion lehenengo aldiz olimpiko izatea lortu zuten, eta, bueno, aurrera pausu ikaragarria handia izan da. Baina begira, noiz, 2021 urtean. Ordura arte, ez ditugu aukera berdinak izan gizon eta emakumeok, ez? Joko olimpikotara jun, eta emaitza bat lortzeko. Gure kirolaz bizitzeko aukerak, ez ditugu aukera berdinak euki. Baina niri pertsonalki, beti ere kaiakista sentitu izan naiz, eta ez nun sentitu, ez? Emakume izateagatik aukera gutxiago nitunik edo. Gauza batzuk horrela ikusi dituzulako hasieratik eta evidente egiten dira, baina urteak pasa eta atzea behatzen dira zu. Haze diskriminazioa, ez? Emakume izateagatik ezin kanua egitea.
1: Londresen brontzezko domina, Rion urrezkoa, eta Tokion zilarrezkoa. Hirukote ederra lortu du Maialen Txorrautek. Ia Xabi Etxaniz, entrenatzaile eta senarrarekin, eta Ane alabarekin osatzen duena bezain ederra. Ama eta kirolaria izateko apostua egin zuen Maialen Txorrautek, eta urrea balio duten besarkadak jasotzen ditu ordainetan.
0: Antolatu daiteke. Hori bai, kanpokoek antolatzen utzi behar zaituzte, eta Anei utzi ninduten. Nik uste eta kirolean ama izatean erronka hori normalizatzen ari dela. Oraindik normalizatzeko falta da, baina ama izan nintzenetik oainea legedian, beken, arautegietan eta aurdunaldiaren, ez? Puntua agertzen da orain, ezin da kirolari bat, ez? Jokoz kanpo utzi aurdun geratzeagatik momentu hontan lehenago posible zan. Emakumeak oraindik an hor gabiltza berdintasunagatik, ez? Hor indarrean oraindik an ere ba burruka hortan sartua gaude. Gure gurasoek asko burrukatu zuten horregatik, pausu handiak emantzian aurrera, baino oraindik an ez gea berdintasun hortara iritsi.
1: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
2: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9:00, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, milaka herritar atera dira kalera Espainiako hainbat hiritan Zeutako herritarrei babes adieraztera. Zeuta eta Madrilen egindako manifestazioetan kazetarien aurkako oihu eta tentsio uneak bizi izan dira. Eta Madrilen kongresuan Nukleo Nazional neonaziak deitu duen protestan istiluak izan dira manifestarien eta polizia nazionalaren artean. Azkenerako lau pertsona atxilotu dituzte, horietako bi adin txikikoak. Behin Zeutako eguna pasata, gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azalpenak eman beharko ditu kongresuaren aurrean. Azalpen horien bezperan bestalde, Espainiako gobernuak goitik bera gezurtatu du atzo El Español agerkariak kaleratutako informazioa. Espainiako polizia buruak barne ministroari ziurtatu dio ez dagoela Zeutako gertakariarekin Marokoren parte hartzea baieztatzen duen inteligentzia txostenik. Ángel Víctor Torres.
2: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes.
1: Hori ala ere publiko eginda eta 55 orrialdetako txostena da. Bertan, auzitegi nazionalari bidali dioten txosten horretan, irakurri daiteke Marokoko polizia indarrek aktiboki bideratu zituztela migratzaileak muga zeharkatu ziteken gunetara. Ez zela ekintza espontaneoa izan, aurrez eta taktikoki antolatutako ekintza baizik. Alderdi popularrarentzat gezurra da guztia eta gobernuko kideak ere mesfidatia agertu dira azken orduetan. Azalpen guztiak eta gehiago espero dituzte alderdiek kongresuan Sánchezek esan bezala gaur egingo duen agerraldian. Eta lan arloko gaietan bestalde Uber konpainiak bere plantilla orokorraren 10% inguru murriztuko duela iragarri du, guztira 3.300 lanpostu gutxiago. Konpainiak azaldu du erabaki hori antolaketa esanguratsu batzuen parte dela eta horien helburua dela ekipoen egiturak simplifikatzea eta konpainiaren kokapen estrategia globala birdefinitzea. Eta bestelakoetan lan urte berriari begira hiru lehentasun zehaztu ditu lab sindikatuak 1500 euroko gutxieneko soldata bermatzea lan hitzarmen guztietan, enplegua eta etorkizun industriala defendatzea eta zerbitzu publikoak indartzea. Berritu beharreko lan hitzarmenen artean nabarmentzekoa Bizkaiko metalgintzarena. Mai negoziatzailearen 8. bilera gaur izango da eta Igor Arroyo labeko idazkari orokorrak zehaztu du zein izango den sindikatu abertzalearen jarrera.
3: Orain hitzarmen sektorial honi badela momentua gehiago eskatzeko. Hemen enpresek etekin handiak dituzte eta ez dira birbanatzen ari. Beraz, lab oso exigentea izango da metaleko hitzarmenari dagokionez eta konfrontazio, mobilizazio jarrera batekin abiatuko da negoziazioetara.
1: Lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren ekimenarekin bat egiteaz gain, labek gehitu du helburua ez dela soilik negoziazioak euskaraz egitea, baita enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere.